0: رهبری کنه. این در حالیه که در کشاکش بین جمهوری خواهان و دموکرات ها برای انتخابات میان دوره‌ای، جنگ ایران و اتفاقات تنگه هرمز بحث داغ نمایندگان دو حزبه. خبرنگارمون مرضیه حسینی از کنگره آمریکا به ما پیوسته. مرضیه، چیز جدیدی شاید نباشه، ولی مشخصه که این اختلافات بر سر وضعیت جنگ، تبعات جنگ بین به خصوص دموکرات ها و جمهوری خواه داره همطور بالاتر میگیره.
1: همینطوره. این سناتور کاتنی که بهش اشاره کردی، فرداد فردی هست که خودش تقریبا بعد 62 روز دیگه برای حفظ کرسی خودش رقابت بکنه با یک دموکراتی که تمام شعارهای انتخاباتی خودش رو در خصوص هزینه‌های زندگی در آمریکا گذاشته. در نتیجه چنین اقدامی توسط سناتور کاتن که الان بعد از فوت سناتور لینزی گراهام و بعد از سودای احتمالی ریاست جمهوری سناتور تد کروز میشه تنها سناتور اینجا در کنگره آمریکا که به شدت ضد ایران هست و داره تلاشش می‌کنه که از این طریق کرسی خودش رو حفظ بکنه. در کنار این خبر یک خبر دیگه هم هست. پولیتیکو منتشر کرده که گویا این قانونگذاران آمریکا جمع شدن، به شدت دارن بر آقای اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا اعمال فشار میکنن که اگر قرار هست بانکی تحریم بشه به خاطر مراودات تجاری با جمهوری اسلامی، باید بانک های چینی باشن. اینها انتقاد میکنن که چرا وزارت خزانه داری آمریکا تا به حال در طول یک هفته 10 روز گذشته که این کارزار جدید اقتصادی شروع شده از تحریم بانک‌های چینی امتناع کرده. حرف اینها این هست که تحریم بانک مصری مستقر در امارات متحده عربی تأثیری نداره. اگر قرار از اقتصاد جمهوری اسلامی چنانچه دولت ترامپ گفته خفه بشه، راه رو باید در واقع مسیر چینی‌ها دنبال بکنن. در کنار همه اینها به طور کلی گزارش دیگری هم امروز اینجا در کنگره آمریکا منتشر شده، جالب بود بر من، که میگه فقط در 6 ماه اول امسال 190 میلیون دلار در خصوص لابی های دفاعی اینجا در کنگره آمریکا هزینه شده که این رقم بالاترین میزان هست بعد از جنگ عراق. چرا؟ در خصوص سامانه های دفاعی جنگ با جمهوری اسلامی. ما میدونیم حدودا 1 ماه پیش یک نامه منتشر شد درس کرد که گویا پنتاگون از پیمانکارهای دفاعی درخواست کرده ظرف 21 روز تمام این تجهیزات نظامی که در جنگ ایران استفاده شده رو بازسازی بکنن، و بعد از اینکه این نامه درس پیدا کرد میگن تمام در بازارهای مالی مرتبط با این شرکت ها متاثر شده. مثلا اون شرکتی که سامانه پیمانکاری سامانه های پاتریوت داشته سهامش به شدت رشد کرده، متباقی شرکت ها تا حدود 30% حتی کاهش ارزش داشتن، و تمامی پیامدهای این جنگ که قانونگذاران آمریکا میگن دیگه الان دیگه مرتبط با کاخ سفید نیست، الان اینجا اومده در کنگره آمریکا، الان داره کم کم تاثیرش مشخص میشه. مثلا کودهای شیمیایی در آمریکا میگن داره به شدت با چالش مواجه میشه به خاطر جنگ ایران، به خاطر در واقع واردات گازی که از قطر صورت میگرفته، و این احتمالاً در طولانی مدت تاثیر بسیار بیشتری بر مصرف کنندگان آمریکایی قرار خواهد داد، و این مسئله چیزی هست که به نظر میرسه کنگره آمریکا رو وضعیتش رو تغییر خواهد داد. یک خبر دیگه هم که جالب بود، من دیدم که قانونگذارای آمریکا با هم به تفاهم رسیدن که تمام دعواهای بودجه‌ای، تمام دعواهای کنگره آمریکا رو موکول کنن به بعد از انتخابات میاندوره، یعنی 62 روز بعد. چرا؟ چون اینا به این نتیجه رسیدن الان دیگه فقط دموکرات‌ها نیستن که دوست ندارن بودجه جنگ رو تصویب بکنن، دیگه جمهوری‌خواهام علاقه ندارن که بودجه این جنگ رو تصویب بکنن، به این جهت که هر گونه اقدامی به طور مشخص مرتبط با جمهوری اسلامی و مرتبط با این جنگ هزینه سیاسی داره برای تک تک قانونگذارانی که الان باید کرسی‌های خودشون رو حفظ بکنن. حتی در کنار این مسئله تحریم هایی که وضع شده بود، یعنی اون لایحه‌ای که مرتبط با سناتور لینزی گراهام بود هم مشخص است، حتی اون رو هم تصمیم دارن موکول بکنن به بعد از انتخابات میان دوره‌ای، ناشی از این که چقدر کنگره آمریکا متأثر هست و چقدر شکاف ها داره زیاد میشن حتی بین جمهوری خواهان به دلیل تبعات جنگ در ایران.
0: ممنونم از تو مرضیه حسینی، همکارم از کنگره آمریکا. ناو هواپیمابر هسته‌ای آبراهام لینکلن بعد از 286 روز مأموریت و ماه‌ها حضور در عملیات خاورمیانه در تایلند پهلو گرفته. این اولین توقف عادی ناو در نزدیک به 9 ماه گذشته است. تصاویر منتشر شده از زنگ زدگی گسترده بدنه خبر میده و همزمان گزارش‌های هم درباره کمبود برخی اقلام، مشکلات تأسیساتی و فشار شدید بر خدمه منتشر شده. نیروی دریایی آمریکا میگه این توقف 5 روزه از قبل برنامه‌ریزی شده و برای استراحت حدود 5000 خدمه و تأمین مجدد ناو. آرش آرامش رودان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن به ما پیوسته. آقای آرامش، در تاریخ معاصر آمریکا کم سابقه بوده که یک کشتی جنگی ناو هواپیمابر اینقدر طولانی در مأموریت باشه، اینطور نیست؟
2: بدون شک، من به خصوص بهش میگن روز کامل یا لنگر انداختن کامل در بندر نداشته، ممکنه رفته جایی به صورت خیلی موقت. ببینید تأمینات سوخت که ندارد، یک راکتور اتمی داره که تا 20 اندی سال میتونه سوخت این ناوه هواپیما رو تأمین کنه. پس عملا میمونه آذوقه، مهمات، لوازم بهداشتی و احیانا مرگ و میری باشد در خوب خره 5000 اندی ملوان و تفنگدار دریایی و تک و توک هم افسار دیگه هستن از نیروهای مختلف، ولی اکثر قریب به اتفاق مال نیرو دریایی هن، ملوان هن، افسر و درجه دار و تعدادی هم تفنگدار دریایی یا مارینز روی این کشتی هستن. ولی خب به دلایل مختلف ممکن استش که بهش آذوقه رسانی شده، بدون شک کشتی هستن که میان به صورت موازی با این ناو هواپیمابر یا از طریق هلیکوپتر یا از طریق تنابهای بسیار کابلای بسیار سنگین آذوقه رسانی و رساندن مهمات اینها میکنن. بالاخره این همه قشنگ و موشک و بمب و غیروزاره که این ناف هست باید تجدید قوا بشه. ولی اینکه 200 اندی روز، 280 روز، مثل که حالا دقیقا به دو تا عدد مختلفه، یکی اینکه چقدر کلن در دریا بوده، یکی چقدر در مأموریت بوده، یک مأموریت بسیار بسیار طولانی مدت. من با نیروی دریایی نیستم ولی با نیروی دریایی آشنایی به قول معروف دارم، ولی بیشتر از 30 یا 45 روز معمولا این کشتی ها رو، ناو هواپیمابر رو در مأموریت کاملا خارج از بندر نگه نمیدارن، معمولا 30 روزی 45 روزی 50 روزی میارن در بندر. نشان میده از عملیات فوق العاده. یه سری هم عرض کنم، چند تا از ناوهای هواپیمابر اصلی ایالات متحده خب در بندر بودن برای تعمیر. ایالات متحده بازم این عدد دقیق 11 تا یا 13 تا ناو هواپیمابر دارد و همیشه چند تا از اینها در حال تعمیر و تمیز شدن و بهشون برثینگ یعنی آماده شدن و به قول معروف مثل اسب رو که قشام میکنن تمیز کردن و به قول معروف آپدیت کردن صنایع و فناوری تکنولوژیشون هستن و چند تاشون هم بالاخره در بعضی از حوزه های مهم فعالن. یکی از حوزه هایی که همیشه ناو هواپیمابر داره حوزه ژاپنه. این ناو یو اس اس رونالد ریگن که مدتی هم از اونجا آمد بیرون، ولی اصلا مختص یا خاص اون فرماندهی یگان دریایی ژاپن هست در ژاپن. در همینطور در حوزه دفاعی و بهش میگن یونیفاید کمبات کماند، اون فرماندهی متحدی رزم ایالات متحده در حوزه اقیانوسی و دریای در حوزه اقیانوس آرام و اقیانوس هند، بزرگترین حوزه دفاعی نظامی ایالات متحده است. خب همیشه در اونجا ناوهای هواپیمابر مستقر هستن. در خلیج فارس به صورت دائم ناوهای هواپیمابر رو مستقر نمی کنیم، ولی به خاطر این مأموریت اخیری که در این یک سال اندی اخیر بود، هم حمایت دفاع از اسرائیل، دفاع از متحدین و بعدم حمله و تنبیه جمهوری اسلامی، یک بعضا دو ناوه هواپیمابر در خلیج فارس و دریای عمان مستقر بودن
0: و گمان میکنم که برای این همه نیروی دریایی آمریکا الان این تنفسی است که خیلی منتظرش هم بودن. معمولا میدونم که در نیروی دریایی نبودید ولی بالاخره آشنایی دارید، معمولا لنگر انداختن های این چنینی در جایی مثل تایلند چه شکلی است، چه اتفاقی میفته، این سربازان، این نیروهای نظامی چه فرصتی دارن، چه کارهایی میتونن بکنن در این مدت؟
2: یه اصطلاحی داریم میگن مثل ملوان مست خرج میکنه کسی، spending like a drunk sailor. نه من اصطلاح رو شنیده باشید که ملوان ها با کمال احترام معمولا خب بعد از مدت زیادی دوری از خوشی، حالا این اصطلاح قدیمی هم هست، اصطلاح مال دیروز امروز نیست، از ادبیات امریکا هم نمیاد، از ادبیات بریتانیایی میاد، like a drunk sailor، یک ملوان مست، یعنی ملوانی که بالاخره مدت ها رو کشتی بوده، خدمت کرده اونجا، فرصت خوشی یا ارزم بوزر شما تفریح نداشته و حالا که آمده در ساحل خشکی خیلی دارد پول خرج میکند، اینطوری دارد. و اتفاقی که میفته اکثر اینها جوان هم هستند، یعنی بالاخره نیروهای رزم، نیروهای یا نیروهای به قول معروف اعزام شده اکثرا نیروی جوانن. بله در کادر افسری یا در کادر درجه دار بلند مرتبه افرادی هستن در اواخر دهه 40 یا 50 عمرشون، ولی کلا کار نظامی به خصوص کار 18 ساعته آمادگی برای رزم یا پشتیبانی از رزم یا خود رزم کار مرد جوان هست. بالاخره اینها هم در بعد از مدت ها فرصتی رو میکنن که تفریح بکنن، در یک هوای تازه داشته باشن، بتونن ساعت خوابشون رو تنظیم کنن، غذای غیر از غذای بوفه اون ناو هواپیمار بخورن. دارم در یک ناو هواپیمار شاید بگم بعد از یک زیر دریایی ناو هواپیمار که از محدودترین جاها رو داره دیگه، بسیاری از این ملوان هایی که افسر هم نیستن در تخت خوابای چند مثلا نردبانی با هم زندگی میکنن، حالا منظم و مرتب و تمیز هست ولی بالاخره جای تنگیه. با خودشون هم میدونن بالاخره یک اینجا نمیدن هتل 5 ستاره اومدن به عنوان خدمت نظامی در جالب. حالا جالب از خانه خدمتون همیشه نیروی زمینی و تفنگ‌های دریایی خب نیروهای رزم بیشتر توشون هست. حتی نیروی دریایی اینا هر سه نیرو همیشه به نیروی هوایی که قبطه میخورن، چون پایگاه نیروی هوایی که میرید همیشه خیلی ترتمیزه، غذای ترتمیز دارن، تعدادشون خیلی کمتر نیروی هوایی نشان همچین شد. ولی خب بالاخره شما میرید یک مثلا پایگاه نیروی هوایی ممکنه که اونجا حتی به شما مثلا آب معدنی هم داشته باشن، درسته که همچین چیزی نمیداری حالت لوکس حساب میشه در پایگاه نیروی زمینی یا بخصوص پایگاه تفنگداران دریایی. میخواستم این رو عرض کنم که الان که اینها آمدن در تایلند مطمئن باشید اولین چیزی که بهشون میگن اینه که زیاد مشروب نخورید، وقت بدمستی نکنید، کاری نکنید که محلی ها دستگیرتون بکنن، چون بالاخره باید برگردید برای 5 روز کشتی و ممکنه که اونجا رو کشتی فرمان خارج از کشتی فرمانده این نباشه، ولی برگردید پاتون به کشتی برسه بالاخره باید پاسخگو باشید. معمولا هم این R&R ها یا این بهش میگن به قول معروف تفریحات یا این مرخصی های کوتاه تفریحی معمولا بدون سانحه ختم میشه، ولی خب 5000 اندی آدم هستن دیگه برش و این هم همه آدمی زادن. ولی خب معمولا الان اینو میتونید در نظر داشته باشید که الان بارها و رستوران ها و بستنی فروشی ها و بقیه مراکز تفریحی و سیاحتی و نزیارتی در تایلند الان سرشون شلوغه.
0: ممنونم از شما. آرش آرامش اوغدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن. خب تصاویر زنده دارید میبینید از کاخ ریاست جمهوری در کاراکاس، جایی که کریس رایت وزیر انرژی آمریکا برای نهایی سازی یک توافق نفتی تاریخی با دلسی رودریگز سرپرست ریاست جمهوری ونزوئلا دیدار میکنه. این توافق زمینه گسترش فعالیت‌های شرکت نفتی شبرون و تأسیس یک شرکت خصوصی تحت کنترل آمریکا برای مدیریت 65 میلیارد بشکه از ذخایر اثبات شده نفت این کشور را فراهم می‌کند. گامی راهبردی که هدفش ترغیب دیگر شرکت‌های انرژی آمریکا به سرمایه‌گذاری در ونزوئلا اعلام شده.
3: Es un gran día para estar aquí, yo diría una excelente semana para estar acá junto con la presidenta de la República.
0: موجی از حملات سایبری به شبکه‌های آب و فاضلاب در آمریکا نگرانی‌ها درباره تهدیدهای منتسب به جمهوری اسلامی را افزایش داده. FBI میگه مهاجمان در مواردی به تجهیزات کنترل سنتی دسترسی پیدا کردن و حتی باعث اختلال در فعالیت شبکه‌های آب شدند. در مینه‌سوتا بیش از 30 سامانه آب محلی تحت تاثیر قرار گرفته و در جورجیا هم یک حمله باعث افت فشار آب شده. مقامات آمریکایی برخی از این حملات رو به عوامل مرتبط با جمهوری اسلامی نسبت میدن. همزمان حساب ایمیل شخصی کش پاتل رئیس FBI هم هدف یک گروه هکری منتسب به ایران قرار گرفته بود. همکارم اردوان روزبه از استودیو دیگر ما از واشنگتن دی سی به ما پیوسته. اردوان، چه بیشتر میدونیم در مورد عمق و اهمیت این حملات منتسب به جمهوری اسلامی یا عوامل منتسب به جمهوری اسلامی؟
4: شاید چند روز پیش بود که یک گروه تلگرامی منتسب به هکرهای جمهوری اسلامی به اسم IPT گزارشی داده بود داله برای این که هکرهای جمهوری اسلامی پس از اتفاقات که افتاده به خصوص حملاتی که در جنوب دوباره آغاز شده مراکز حساس ایالات متحده آمریکا رو مورد هدف قرار خواهند داد. اما گزارش NBC نیوز نوشته در این مورد و دو گزارش دیگه تاکید میکنه که در واقع باید به خطرات، احتمالات و دقیقاً آن چیزی که روی زمین وجود داره و آینده بیشتر توجه کرد. در گزارش NBC نیوز تاکید میکنه که فقط در یک مورد در ایالت مینه‌سوتا دست کم 30 مرکز آب و فاضلاب مورد هدف قرار گرفته و گزارش های حاکی از این هستش که 100 مرکز مرتبط با مسائل آب در آمریکا مورد هدف‌های پیاپی قرار گرفتن. در گزارش‌های موجود تاکید میشه که به نظر میرسه این باید منتسب به هکرهای جمهوری اسلامی باشه، اما به طور قطعی نمیشه این رو گفتش که در حال حاضر مربوط به این هستش. مجموعه مربوط به بررسی وضعیت‌های این چنین موضوع سیسا یه گزارش جدید داده که تاکید میکنه جمهوری اسلامی روش‌های هکریش روش‌های خیلی پیچیده‌ای نیست، اما به دلیل توالی میتونه با توجه به هدف قرار دادن مراکز حساس یک خطر بالقوه محسوب بشه که باید روی مسئله کار کرد. در حال حاضر FBI و سیسا در حال کار کردن بر روی جزئیات این روش ها و همچنین جلوگیری از این هک ها هستن. ما میدونیم که از روشی که به طور عمده در مخصوصا سیستم آب و فاضلاب در ایالات متحده آمریکا هکرهای جمهوری اسلامی استفاده کردن، ورود به مودم های سیم کارتی بوده که وسیله برای کانکت کردن، یعنی اتصال تمام اینها به یک شبکه مرکزی محسوب میشده که باید روی این کار کرد. اما هشدارها در این زمینه این هستش که میگه خیلی از مراکز کوچیک نظیر مراکزی که در روستاها قرار گرفتن یا تاسیسات کوچیک هنوز دارای قابلیت بالایی برای کنترل و در واقع ایجاد دیوارهای دفاعی نیستن و اینها میتونن خطرهای بالقوه‌ای رو برای اون مراکز ایجاد کنن. در ایالات متحده آمریکا فراخوانی داده شده داله برای اینکه کسانی که در حوزه فعالیت‌های در حوزه سایبری در این حوزه‌های تخصصی میکنن همکاری بکنن. از جمله چند دانشگاه اعلام آمادگی کردن که بر روی افزایش سطح دیوار دفاعی مراکز باید کار کرد. نکته ای که در گزارش سیسا در 19 اوت اشاره شده تاکید میکنه هکرهای جمهوری اسلامی از یک روش نسبتا تازه دارن استفاده میکنن و اونم استفاده از هوش مصنوعی هستش. در این گزارش تاکید شده که استفاده از هوش مصنوعی نه به معنای یافتن راههای تازه، بلکه به معنایی هستش که روشهای کدنویسی و نیازهای لازم برای عملیات هکری در عمل با سرعت بیشتری با کمک هوش مصنوعی انجام خواهد شد. در وضعیت هشدارها و دفاع در حال حاضر میشه تاکید کرد که جمهوری اسلامی نه به معنای اینکه واقعا تونسته ضربات کاری بزنه به خصوص به زیرساخت‌ها، تاسیسات و همچنین تاسیسات آب و سطح‌ها، اما تاکید میشه که اگر در صورت دام پیدا کردن این شرایط و عدم افزایش سطح امنیت میتونه یک خطر بالقوه محسوب بشه. یک نمونه را هم یک گزارش داره اشاره میکنه که در ارتباط با یک نیروگاه برق در بریتانیا که این هکرها منتسب به جمهوری اسلامی عملا فعالیت این نیروگاه رو دست کم 4 روز از کار انداخته بودن. پیش از این هم ما میدونیم در یک مورد مشابه در یک ایالت در ایالات متحده آمریکا سیستم اتوماتیک باز کردن سد مورد هدف قرار گرفته بود که در اون گزارش تاکید میشد که اگر اون سیستم در اون زمان به دلیل ایراد سیستماتیک دیتا متصل به شبکه نبوده و اگر اون وصل میشد عملا میتونست نقطه مخربی برای حملات سایبری جمهوری اسلامی محسوب بشه. در ایالات متحده آمریکا حالا با گذشت شاید زمان زیادی این حساسیت جدی‌تر داره گرفته میشه. وزارت خزانه داری چند وقت پیش از 18 هکر از گروه‌های هکری وابسته به جمهوری اسلامی، گروه‌های نزدیک به گروه موسوم حنظله و گروه‌های وابسته به سپاه و بخش‌های سایبری سپاه رو مورد هدف قرار داده با حساسیت بیشتر و تلاش داره میشه که این افراد بتونن محدودش بکنن. اما نکته‌ای که اینجا وجود داره به دلیل گستره فعالیت این هکرها نه تنها ایرانی بلکه استفاده از هکرهای مزدور در کشورهای دیگه از روسیه، چین، کره شمالی بگیرید تا حتی هند و بسیاری کشورهای دیگه در عمل شناسه اونها کار سختی است و این حساسیت بالاست.
0: ممنونم از تو همکارم اردوان روزبه از استودیو دیگر ما در واشنگتن. وزیر کشور آلمان میگه تحقیقات پلیس نشون داده عوامل حمله پهپادی به فرودگاه لایپزیگ به نمایندگی از نهادهای دولتی روسیه عمل میکردن. برلین در واکنش اعلام کرده کنسولگری روسیه در بن و مرکز فرهنگی این کشور در برلین رو میبنده و تحریم‌های بیشتری هم علیه مسکو اعمال میکنه. ناتو و اتحادیه اروپا هم از آلمان حمایت کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در واکنش تحریم‌های برلین رو یک اشتباه جدی خونده. خبرنگارمون احمد صمدی از برلین همراه ماست. احمد، مشخصه که طرفای اروپایی بسیار نگرانن از این مداخله رو به افزایش روسیه نه فقط در جاهای مثل اوکراین بلکه حالا در خود کشورهای عضو ناتو؟
5: بله، رسما مقامات آلمانی این بار روس‌ها رو متهم کردن به اینکه اقدام خصمانه انجام دادن علیه آلمان، و این اقدام رو هم میدونیم که جدید نیست، یعنی عمدتاً از سال 2022 یعنی بعد از حملات روسیه به اوکراین آغاز شد و در ماه‌های اخیر شدت خیلی زیادی پیدا کرد و روزی نبود که حالا ما گزارشی رو در رسانه‌های آلمان نبینیم که در اون اشاره بشه پهپادهای ناشناسی در اطراف تأسیسات و نهادهای مهم آلمان دارن پرسه میزنن و قانونی هم وجود نداشت که اونها رو بتونن که شکار بکنن، و تا اینکه در نهایت یک اقدام بسیار حساسی رخ داد، اقدامی که خیلی خطرناک میتونست باشه در فرودگاه لایپزیگ و سه فروند پهپادی که آماده انفجار بودن ولی این انفجار صورت نگرفت. آلمانی ها خب تحریم ها رو اعمال کردن، در واقع به نوعی باید بگیم که خب سفیر رو احضار کردن، گفتن که سرکنسولگری این کشور رو روسیه رو در بن تعطیل میکنن، و خب خانه روسیه که خانه فرهنگی روسیه در برلین هستش و اخیراً هم بسیار جنجالی شده بود به خاطر اینکه وزارت دیجیتال آلمان داره میاد در کنار اون قرار بگیره، خب اون رو هم تعطیل کردن و گفتن که برای اتباع روسیه هم قرار هستش که محدودیت‌های زیادی رو برای سفر به آلمان بگذارن، و این نشون میده که به هر حال آلمانی‌ها بسیار سر این قضیه نمیخوان کوتاه بیان، زمینه که خب دو نفر رو هم شناسایی کردن و اون رو هم از DNA که در اطراف پهپاد سومی که در اطراف فرودگاه لایپزیگ پیدا شده بود شناسایی کردن، دو نفری که یکیشون اهل لتونی هست، اون یکی هم اهل بلاروس، ولی هر دو پاسپورت روسی دارن و آلمانی‌ها میگن که اونها از سوی مقامات روسیه مأموریت داشتن که بیان و این حملات رو انجام بدن که خب نتونستن، ولی رد پای هر دو در آلمان بوده، در برلین بوده و به نوعی اونها شناسایی شدن ولی خب نتونستن که اون عملیات رو انجام بدن و خب به این ترتیب عملیات ناموفق بود، ولی خب آلمانی ها گفتن که پیگیری خواهند کرد نه از طریق ناتو، برای اینکه اگه قرار باشه که این موضوع پیگیری کنن باید ماده 4 رو که در واقع به نوعی مشورت با ناتو هست فعلا اون رو کنار گذاشتن، ولی به دنبال تحریم های بیشتر در سطح اتحادیه اروپا هستند. ولی یه نکته دیگه، حالا که این اتفاق افتاده برای آلمان، یه پرونده دیگه هم امروز باز شد در خصوص روسیه و اون هم همکاری نظامی روسیه با جمهوری اسلامی هستش که گزارش بسیار مفصلی منتشر شد و نشون میده که حالا روس‌ها دارن در زمینه تسلیحات فعالیت‌های بسیار پیشرفته تری رو دارن انجام میدن و اون هم همکاری در زمینه تولید موشک‌های کروز موافق صوت هستش که ظاهراً در نوامبر سال 2023 بر اساس مدارکی که فاینانشال تایمز به دست آورده و اونها رو بر اساس اون گزارش رو نوشته، یک پروژه محرمانه‌ای بوده با نام C-430L که در اونجا این همکاری‌ها قرار بوده انجام بشه. ظاهراً جمهوری اسلامی و نیروهای نظامی ایران تونستن که موتور پیشران این نوع موشک‌های کروز رو که خیلی میتونه که پاشنه آشیلی باشه برای به ویژه ایالات متحده در منطقه، چون که در ارتفاع پایین میرن و سرعتشون هم زیاده، این موتورها رو آزمایش کردن. لیست سفر مقامات دو شرکتی که در روسیه روی این موضوع کار میکردن هم در اومده و حالا این باعث شده که مظنون بشن به اینکه احتمالاً این همکاری میتونه نزدیکتر باشه، ولی خب فعلا مشخص، یعنی سند مشخصی وجود نداره که آیا جمهوری اسلامی از این فناوری تونسته که علیه روسیه علیه ایالات متحده استفاده بکنه یا نه، ولی در مجموع میدونیم که آقای پوتین باز هم همین یکی دو روز پیش بود که اعلام کرد به جمهوری اسلامی کمک خواهد کرد و این رو در حاشیه اجلاس بیشکک به مسعود پزشکیان گفته.
0: ممنونم از تو احمد صمدی از برلین با ما. شبکه گلوبال نیوز در گزارشی به وضعیت و زندگی سول غفوری در کانادا پرداخته. فرزند حسن غفوری، فرد معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی در دولت هاشمی رفسنجانی، بر اساس این گزارش سول غفوری بیش از $2 میلیون قرارداد از نهادهای استانی و فدرال کانادا دریافت کرده و همراه یک هیئت تجاری هم به آمریکای لاتین سفر کرده. همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو با ماست. مهسا، از 2013 که آقای غفوری راد وارد کانادا شده، چه روندی رو طی کرده که الان چنین قراردادهایی رو با دولت بسته؟
6: بله. فارغ از این که پدرش چه سمتی داشته در جمهوری اسلامی، خود محمد رضا غفوری فرد هم کسی بوده که با توجه به اقداماتی که کرده احتمالاً در کانادا نمیتونه اقامت دریافت بکنه، با توجه به اینکه در شرکتی که فعالیت میکرده رویکو سرزیر مجموعه سایران بوده، در اونجا پروژه هایی رو هدایت میکردن برای پدافند های موشکی، برای جمینگ الکترونیکی و همچنین برای دور زدن تحریم ها از طرف یک در واقع گروهی در مالزی. اینها تمام اقداماتی بوده که قبل از آمدن به کانادا انجام میده. 2013 وارد کانادا میشه، 2015 دوباره برمیگرده به ایران، در اونجا با مقامات اطلاعاتی جمهوری اسلامی دیداری میکنه که اونجا بهش میگن که آمریکا نرو، ممکن هست برای تو مشکلاتی به وجود بیاد با توجه به اینکه اسم تو در اونجا ثبت شده. او هم تشکر میکنه از این اطلاعات و برمیگرده در کانادا، اقدامات خودش رو انجام میده، شرکت هایی رو که داشته، دو شرکت بسیار موفق که قراردادهای میلیون دلاری داشتن با RCMP کانادا، پلیس سوار نظام کانادا و همچنین ارتش کانادا، و نفوذ میکنه در نهادهای امنیتی کانادایی. در این حال از طرف دیگه از سال 2017 پرونده درخواست شهروندی او به دلیل منافات با امنیت ملی کانادا متوقف میشه روندش و همچنان در حال بررسی هست. شکایت هم کرده از اداره مهاجرت و پناهندگی کانادا بابت اینکه چرا این پرونده اینقدر طول کشیده و درخواست غرامت کرده. این در حالیه که الان انتقادها روی این موضوع متمرکزه که چطور یک فردی که حالا پرونده درخواست شهروندیش داره بررسی میشه برای نگرانی از امنیت ملی در پلیس RCMP و ارتش کانادا تونسته اینقدر پیشرفت بکنه، اینقدر دسترسی داشته باشه، به عنوان یک فرد از هیئت مذاکره کننده از طرف کانادا اعزام بشه به آمریکای لاتین. و در نهایت هم اتفاقی که افتاده این هستش که تنها مشکلی که برای او پیش آمده اینه که پرونده شهروندی او همچنان متوقف باقی مانده، حتی تا سال 2024 هم به عنوان یک وام بلا عوض از طرف دولت فدرال پول دریافت کرده. یعنی نشون میده که از سال 2017 که پرونده شهروندی او با مشکل مواجه شد تا سال 2024 که 6 سال 7 سال گذشته، همچنان شرکت‌های او فعال بوده و به فعالیت خودش ادامه میداده. شکافی وجود داره بین نهادها و سازمان‌های کانادایی که اطلاعات رو بین هم منتقل نمی‌کنند. از طرفی این خوب هست چون عدالت رعایت میشه برای هر کس که بتونه اقدامات خودش رو انجام بده، ولی از طرفی مشکلات امنیتی این چنینی رو به وجود میاره. فرداد
0: ممنونم از تو مهسا مرتضوی، همکارم از تورنتو کانادا با ما، و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. همطور که در ابتدای برنامه دیدید، رئیس جمهوری آمریکا در ساعت‌های گذشته نکات مهمی رو در مورد تنش با جمهوری اسلامی مطرح کرده. در وبسایت ما iranintel.com بخشای کلیدی صحبت‌های او منتشر شده که میتونید دنبال بکنید. در ساعت‌های پیش رو هم جزئیات بیشتری رو میتونید در برنامه‌های بعدی خبری ببینید. ممنونم که بیننده 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ببینید.

0: وقتتون بخیر. به این بخش زنده خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی‌سی خوش آمدید. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هست.
1: They have two forms, machine guns and snipers, and they use them.
0: تأکید دونالد ترامپ بر کشتار گسترده معترضان در ایران با سلاح‌های جنگی. رئیس جمهور آمریکا گفته حکومت با شلیک به مردم روز به روز به سرنگونی نزدیکتر می‌شود. خطر اجرای قریب الوقوع حکم اعدام علیرضا سپاهی در اصفهان. پرونده معترض بازداشت شده بعد از مخالفت دادگاه انقلاب با اعاده دادرسی به اجرای احکام فرستاده شد. تأکید وزیر خزانه داری آمریکا بر تحریم‌های تازه علیه خطوط هوایی، کشتیرانی و دارایی‌های دیجیتال جمهوری اسلامی. اسکات بسنت گفته فشارهای اقتصادی ممکن است به قیام مردم ایران منجر شود. همزمان دلار آمریکا در بازار آزاد به 220 هزار تومان رسید. و گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال درباره شبکه گسترده بانکداری سایه جمهوری اسلامی. تهران دست کم از 15 بانک در چین و امارات برای دسترسی به نظام مالی جهانی استفاده کرده. تأکید ترامپ بر محافظت از اسرائیل همزمان با تشدید تنش‌ها در خاورمیانه. نتانیاهو میگوید اسرائیل با تمام قوا برای سرنگونی جمهوری اسلامی فعالیت میکند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با اشاره به سرکوب معترضان در ایران گفته با وجود اینکه جمهوری اسلامی برای مهار اعتراضات از تکتیرانداز و مسلسل استفاده می کند، روز به روز تضعیف می شود و در حال فروپاشی است. به گفته ترامپ تا 3 ماه پیش 52 هزار معترض کشته شده بودند و گزارش های تازه از کشته شدن 20 تا 25 هزار نفر دیگر حکایت دارد. ترامپ وضعیت مردم ایران را بسیار دشوار توصیف کرده و گفته حضور نیروهای مسلح آماده شلیک در خیابان ها ادامه اعتراضات رو برای مردم دشوار کرده.
2: من شرایط مردم ایران رو درک میکنم. بهشون شلیک میشه. ما اینجا نشستیم و اتفاقات رو میبینیم. ولی اونجا شرایط اصلا به این راحتی نیست. تا 3 ماه پیش 52 هزار معترض کشته شده بودن. میتونید تصور کنید؟ حالا هم میشنویم که شاید 20 تا 25 هزار نفر دیگه کشته شدن. یعنی تعداد معترضهای کشته شده به نزدیک 65 هزار نفر رسیده. پس وقتی اون سوال رو پرسیدم، یه جورایی جوابش رو هم میدونستم. جواب اینه که به مردم شلیک میکنن. حکومت روز به روز ضعیف‌تر میشه و بالاخره به جایی میرسه که دیگه نمیتونه به این راحتی به مردم شلیک کنه. چون فکر میکنم مردم دیگه تحملش نمیکنن. من اون سوالو مطرح کردم چون شاید وقتش رسیده باشه. بیشتر حکومت‌ها وقتی مردم اعتراض می‌کنن سعی می‌کنن باهاشون حرف بزنن و شاید در نهایت حکومت هم سرنگون بشه. اما در ایران مردم رو می‌کشن. وقتی برای اعتراض میان بیرون بهشون شلیک می‌کنن درست بین دو چشم. دو روش دارن: مسلسل و تکتیرانداز. گاهی از مسلسل استفاده می‌کنن، گاهی از تکتیرانداز. تکتیرانداز رو بیشتر ترجیح میدن. یه جمعیت 200 هزار نفری رو تصور کنید. یک نفر با گلوله‌ای درست بین دو چشم میفته زمین. ممکنه 3 تکتیرانداز همزمان این کار رو انجام بدن. دیدن این صحنه‌ها وحشتناکه. برای همینه که مردم قیام نمی کنن. چه کسی میتونه سرزنششون کنه؟
0: همراه میشیم با امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همجا در واشنگتن. امیر، دلار از 220 هزار تومان هم بالاتر رفته. همزمان تنش‌های نظامی و فشار اقتصادی بالا گرفته. با توجه به حرفای امروز ترامپ، چقدر فکر میکنی دولت ترامپ واقعا به این جنبندی رسیده که فشار نظامی و اقتصادی میتونه در نهایت باعث فروپاشی جمهوری اسلامی بشه، یا اینکه فکر میکنی این صرفا بخشی است از ادبیات سیاسی ترامپ؟
3: ببین گلاره، بی تردید در تاریخ ایالات متحده و اصلا شاید به جرأت بشه گفت در تاریخ معاصر جهان، در دوره‌ای که جمهوری اسلامی بوده، هیچ سیاستمداری و هیچ رئیس جمهوری به اندازه آقای ترامپ این شناخت کافی رو از جمهوری اسلامی نداشته و اینقدر حاکمان جمهوری اسلامی و رهبران جمهوری اسلامی رو تحقیر نکرده. حالا به اون بخش تحقیرش میرسیم. شناختی که آقای ترامپ در دوره اول ریاست جمهوریشون از جمهوری اسلامی و رهبرانشون داشتن، این تردید رو برای ایشون باقی نگذاشته بود که جمهوری اسلامی داره از برجام، از پولهای آزاد شده استفاده میکنه برای گسترش برنامه هسته‌ایش، و این تردید رو نداشتن که جمهوری اسلامی اگر سلاح هسته‌ای داشته باشه در همون ساعت اول از اون استفاده خواهد کرد. این شناخت آقای ترامپ بود در دوره اول ریاست جمهوریشون. در دوره دوم ریاست جمهوریشون با توجه به این اتفاقاتی که افتاده، به خصوص 18 و 19 دی ماه، کشتار گسترده‌ای که ماشین کشتار جمهوری اسلامی انجام داده و همه حاکمان جمهوری اسلامی هم در اون سهیم بودن، نمیتونن خودشون رو از اون تافته جدا بافته بدانند. آقای ترامپ به این نتیجه رسیدن که در داخل ایران هم چه داره میگذره. این تعریفی که آقای ترامپ با این جزئیات از نحوه کشتار معترضان توسط جمهوری اسلامی داره میکنه، اینکه با تکتیر انداز از ارتفاع بالا بین پیشونی اونها میزنن در کسانی که در بین جمعیت داشتن اعتراض خودشون رو انجام میدادن، اینکه اونها با مسلسل و تکتیر انداز میزنن، علاقه بیشترشون به تکتیر انداز هستش، گواهی از تصاویری که به دست ما هم رسیده بوده، به دست به تمام شبکه‌های خبری رسیده بوده، نشان میده که مشاورین آقای ترامپ با جزئیات نشستند، تصاویر رو دیدن و برای ایشون تشریح کردن، خود ایشون دیده و به این جنبندی رسیدند. شناختی که از اقتصاد ایران الان داره، اشاره میکنند به این که سطح تورم چقدر هستش و به درستی هم به این نتیجه رسیدند. ماشین سرکوب جمهوری اسلامی تا زمانی که پول و امکانات در اختیارش داشته باشه، نیروی سرکوبگرش میاد و این کار رو انجام میده. برای همین هم آقای ترامپ امروز گفتند ممکن هستش کار به جایی برسه که دیگر اون ماشین سرکوب، پیشتر هم گفته بودند، به سمت مردم عادی شلیک نکنه و اونجا هستش که زمانی است که مردم اون وقت میتونن برای خودشون تصمیم بگیرن و تعیین تکلیف بکنن که چه اتفاقی خواهد افتاد. روزی که ماموران سرکوب خودشون وقتی حقوقاشون پرداخت نشده بیان و به صف معترضین بپردازن. در مورد ماجرای تنگه هرمز هم آقای ترامپ همین رو امروز گفتن تنگه هرمز بازه و اصلا چرا اسمش رو تنگه ترامپ نگذاریم. در بعد تأخیر حرفی دیگه نیست به رهبران جمهوری اسلامی نزده باشه. و در جدیدترینش آقای ترامپ امروز گفتن ما انقدر اشراف اطلاعاتی داریم بر ایران که رهبران جمهوری اسلامی بدون اینکه ما نفهمیم حتی به دستشویی هم نمیتونن برن. این سطح از تحقیر کردن حاکمان جمهوری اسلامی رو تا الان ما شاهد نبودیم از سوی هیچ سیاست مداری.
0: خیلی مشکرم از توضیحاتت همکارم امیر گیتی. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. به گزارش هرانا، عسکر اکبرزاده فعال مدنی سرشناس بعد از تحمل دوران بازداشت چهارشنبه 11 شهریور به طور موقت از زندان مرکزی اردبیل آزاد شد. بر اساس اطلاعات منتشر شده، آزادی این فعال مدنی با تودیع قرار وثیقه سنگین 8 میلیارد تومانی صورت گرفته. شعبه 36 دادگاه تجدید نظر تهران احمد تاج شهروند ساکن تهران را به مجموعاً 7 سال حبس محکوم کرد. احمد تاج با اتهاماتی چون اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و توهین به رهبر جمهوری اسلامی روبروست. کانال خبری هالوش گزارش داد دست کم 2 دستگاه تانک و خودروی زرهی با استفاده از کشنده های تریلی در مسیر ایران شهر به سمت چابهار در حال انتقال بودند. این گزارش نشون دهنده افزایش تحرکات نظامی در استان مرزی سیستان و بلوچستان است. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده کارزار نظامی جدید علیه جمهوری اسلامی خیلی طولانی نخواهد بود، اما ایالات متحده آماده است در هر زمان مواضع تهران رو هدف قرار دهد. ترامپ درباره تازه‌ترین موج حملات واشنگتن به جنوب ایران گفته ارتش آمریکا تمام تجهیزات جدید دفاعی و تهاجمی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز رو منهدم کرده. به گفته ترامپ تهران در تلاش است برای ساخت موشک‌های مینریز و بازسازی رادارهای خود. ترامپ همچنین ادعای مقامات جمهوری اسلامی درباره کشته شدن 10 غیر نظامی در جریان این حملات را تکذیب کرده. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم با اشاره به اینکه مین‌های کار گذاشته شده در مسیرهای کشتیرانی نابود شده، تاکید کرده تنگه هرمز باز می‌ماند و جمهوری اسلامی هرگز اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. روبیو وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی را فاجعه‌بار توصیف کرده و گفته کشورهایی که در دور زدن تحریم‌ها به تهران کمک می‌کنند، هدف تحریم‌های ثانویه قرار می‌گیرند. در همین رابطه گفتگوی داشتم با شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی، و از او پرسیدم با توجه به تاکید ترامپ بر کوتاه مدت بودن کارزار نظامی تازه او، ارتش آمریکا در نابودی کامل توانایی‌های دفاعی و تهاجمی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز تا چه اندازه موفق خواهد شد؟
4: باید میان نابودی کامل و از کار انداختن مؤثر یه تفاوتی قائل بشیم. اگر معیار نابودی آخرین موشک و پهپاد باشه، نه، هنوز کار تموم نشده. اما اگر معیار گرفتن توان جمهوری اسلامی برای تبدیل تنگه هرمز به یک اهرم استراتژیک باشه، خب جمهوری اسلامی یک ضربه بسیار سختی رو خورده. اهداف ایالات متحده هم ضمناً اینجا اتفاقی نیستن. پدافند هوایی، رادارها، سامانه‌های موشکی و تأسیسات ارتباطی، اینا همگیشون برای ایالات متحده دارن اون توانمندی بیشتر برتری نظامی رو به ارمغان میارن. اما هدف ایالات متحده اشغال ایران نیست، ولی هدفش شکستن زنجیره عملیاتی سپاه هست. کمر سپاه رو میخوان بشکنن، یعنی اون راداری که هدف رو کشف میکنه اون رو میخوان دنبالش برن. توانایی سپاه شدیداً سرکوب شده، اما هنوز ریشه‌کن نشده. ایالات متحده هم به دنبال اون هست که بتونه هرچه بیشتر توانمندی سپاه رو ازش بگیره. اما یک مزیت تعیین کننده ای رو اگر بخوایم برای ایالات متحده قائل باشیم، اونم این هست که هزینه، هر چقدر که جمهوری اسلامی سعی میکنه بازسازی بکنه، دوباره ایالات متحده میاد میزنه نابود میکنه. مدل آقای ترامپ هم اینه، ضربه بزنیم، رصد بکنیم، بازسازی دشمن رو شاهد باشیم و ضربه مجدد بزنیم. پس در حقیقت آقای ترامپ داره کوشش میکنه که جمهوری اسلامی رو وادار به یک نابودی مدتدار بکنه که سپاه در این میان هم رنج ببینه و هم هر اون چه که داشته رو از دست بده.
0: شهرزاد شهبازی، وکیل علیرضا سپاهی، از متهمان پرونده میدان علیخانی اصفهان اعلام کرد دادگاه انقلاب اصفهان با وجود موافقت دیوان عالی کشور با اعاده دادرسی بدون برگزاری جلسه رسیدگی درخواست موکلش رو رد کرد و پرونده جهت اجرای حکم اعدام به شعبه اجرای احکام ارسال شده. علیرضا سپاهی پیشتر هنگام انتقال برای اجرای حکم اعدام دچار سکته شد. تاکنون 5 محکوم این پرونده اعدام شدند و 7 نفر دیگر هم با خطر اجرای حکم روبرو هستند. دادگاه انقلاب اصفهان بدون تشکیل جلسه رسیدگی مجدد پرونده معترضان را برای اجرای حکم اعدام فرستاده. در ادامه اجرای احکام سنگین زندان علیه بازداشت شدگان اعتراضات دیما 1404، کیوان بنام، معترض اهل خواف، هم برای گذراندن محکومیت 10 ساله خود بازداشت شد. هنگام گزارش داده او بعد از احضار برای اجرای حکم بازداشت و به زندان مرکزی تربت حیدریه در استان خراسان منتقل شده. جزئیاتی درباره اتهامهای مطرح شده علیه او منتشر نشده. جمهوری اسلامی بامداد چهارشنبه علی میررضایی، خواننده فولکلور مازندرانی، را در زندان بابل اعدام کرد. این حکم در حالی اجرا شد که تعداد زیادی از شهروندان با تجمع در مقابل اداره زندان‌های این شهرستان خواستار بخشش علی میررضایی و توقف اعدام شده بودند. میررضایی از اسفند 1400 در ارتباط با کشته شدن عرفان درزی نژاد در جریان درگیری در یک کافه در بابل بازداشت و به قصاص محکوم شده بود. این تجمع بابل یکی از تازه ترین اعتراضهای مردمی علیه مجازات اعدام در ایران است. همراه میشیم با پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو. از همین شهر خانم بنی هاشمی، وقتتون بخیر. من نمیدونم واقعا از کجا شروع بکنم، همیشه سخت است صحبت کردن در مورد این پرونده ها. در پرونده میدان علیخانی اصفهان 5 نفر تا به حال اعدام شدند، 7 نفر در معرض اجرای حکمند، از جمله علیرضا سپاهی 25 ساله. احکام سنگین اعدام همطور که میدونید و زندان همچنان ادامه داره، از جمله برای کیوان بنای 21 ساله. چطور میبینید روند رسیدگی به این پرونده ها رو؟
5: تشکر میکنم. درود عرض میکنم خدمت شما و بینندگان. شما کاملا حق دارید، مسئله پرونده اصفهان واقعا روز به روز داره بغرنج‌تر میشه. هر لحظه امید بسیاری از ما این هستش که یک تغییری در این پرونده اتفاق بیفته و بتونیم این روند ادامه اعدام‌ها رو بتونیم شاهد باشیم که به یه نحوی در واقع متوقف بشه، حالا توسط هر نهادی که امکانش باشه. ولی متاسفانه می‌بینیم که همچنان ادامه داره و خب این وضعیت بغرنج و ناراحت کننده و هشدار دهنده‌ای رو داره، برای اینکه بسیاری از متهمین مربوط به این پرونده به هر حال در صف اعدام هستند، چندین نفر در خطر اعدام فوری قرار دارند. و علارغم این که در این پرونده همونجوری که خودتون هم اشاره کردین تا به حال 5 نفر اعدام شدن، ولی به نظر میرسه که انتقام گیری در رابطه با این مسئله همچنان میخواد ادامه پیدا بکنه. منتها نکته‌ای که من میخوام اینجا خدمت شما عرض بکنم این هستش که تا به حال به هیچ عنوان رژیم جمهوری اسلامی و مسئولین در این رابطه هیچ صحبتی نکردن که مسئولیت اونها در اون شب حادثه چه بوده و چرا میبایست که یک اعتراضاتی به این شکل ادامه دار بشه و به این شکل ادامه پیدا بکنه که منجر به اتفاقات این چنینی بشه و در نتیجه فقط در واقع شهروندان معترض باشن که مورد این کیفر بسیار سخت در سیستم قوه قضاییه قرار میگیرن، در حالی که یادمون نره که این وظیفه حکومت هست که در مواردی که به هر حال همه کشورها و بسیاری از حکومت‌ها با مسائل مربوط به اعتراضات مردمی روبرو میشن، در این جور شرایط به اصطلاح وظیفه حکومت این هستش که تلاش کنه با کمترین صدمه بتونه مسئله رو رتق و فتق کنه و در این رابطه این اتفاق نه تنها نیفتاده بلکه الان بسیاری دستگیر شدن که اصلا مشخص نیست که اینها در واقع روند پرونده قضاییشون به چه حالتی بوده، مشخص است که آیا اونها از مرحله بازپرسی و بازجویی آیا دسترسی به وکیل‌های اختیاری داشتن یا نداشتن. خیلی از اونها گزارش دادن که آثار کبودی روی بدن اونها هست و مشخص هستش که این مسئله با حالت اقرار زیر شکنجه صورت گرفته. بنابراین ترس‌های بسیاری هست، همین شب و دیروز هم تجمعاتی مقابل زندان بوده برای اینکه ترس از اعدام چند نفر از اونها بسیار زیاده.
0: من هاشمی یه اصلاح کوچک داشتم. کیوان بنا معترض اهل خاف هست که در واقع به 10 سال زندان محکوم شده. این روزها پرونده علی میرزایی رو داشتیم و البته تجمعات نبه اعدام بابل، یکی از تازه ترین اعتراض های مردمی بود علیه مجازات اعدام در ایران که البته بی نتیجه بود. اما چقدر این تجمعات در بلند مدت میتونه محدودیت ایجاد کنه برای جمهوری اسلامی برای صدور چنین احکامی؟
5: ببینید، هم در بلند مدت و هم در کوتاه مدت یکی از اهرم فشارهای بسیار مهم این اعتراضات و تجمعات و من فکر میکنم این حق مردم هست که بتونن صدای خودشون رو برسونن و اعتراض داشته باشن نسبت به این حکم خشونتبار حکومتی که گردن خیلی از جوانها رو میخواد بشکنه و انتقام جویی اعتراضات دیماه رو ادامه بده. خیلی از این پرونده ها موارد بسیار مبهمی در اون هست، مواردی که اصلا ممکنه افراد به اون اندازه‌ای که براشون مجازات به این شدت در حد اعدام در نظر گرفته شده ممکنه اصلا کیفر اونها تا این حد لازم نباشه که کیفر شدیدی باشه، هرچند که مثلا فرض کنیم ممکنه خرابی هایی به بار آورده باشن یا خسارت هایی زده باشن که میتونه شکل های دیگه‌ای هم از نظر منظر مجازات کیفری به خودش بگیره. و همچنین اینکه اگر واقعا امکان این بود که این افراد میتونستن وکلای اختیاری داشته باشن با حد اکثر تخصص خودشون در این رابطه صحبت بکنن، بیان دفاع بکنن و دیوان هم به اونها بدون سوء زن و بدون سوگیری از پیش بخواد نگاه بکنه، امکان تغییر در این پرونده ها بسیار زیاد میتونست باشه. بنابراین تجمعات در این همچنین تجمعات میتونه بسیار مهم باشه، برای اینکه به هر حال گمان نمی کنم که در این شرایط بحرانی جنگ سایه جنگ و مسائل بحران اقتصادی جمهوری اسلامی خواستار این باشه که یک اعتراضات دیگه در پی اعتراض به اعدام ها پیش بیاد. بنابراین امیدوارم که مردم ایران در این رابطه بتونن متحد عمل بکنن و اعتراض خودشون رو برسونن.
0: پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو، خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید.
5: تشکر.
0: و ممنونم از شما از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای امروز.
1: They have two forms, machine guns and snipers, and they use them.
0: تأکید دونالد ترامپ بر کشتار گسترده معترضان در ایران با سلاح‌های جنگی. رئیس جمهور آمریکا گفته حکومت با شلیک به مردم روز به روز به سرنگونی نزدیک‌تر می‌شود. قطر اجرای قریب الوقوع حکم اعدام علیرضا سپاهی در اصفهان. پرونده معترض بازداشت شده بعد از مخالفت دادگاه انقلاب با اعاده دادرسی به اجرای احکام فرستاده شد. اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده اعلام کرده پیام قاطع واشنگتن به تمامی کشورها از جمله روسیه این است که از جمهوری اسلامی دوری کنند. بسنت تاکید کرده فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی افزایش خواهد یافت و خطوط هوایی، شبکه‌های کشتیرانی و دارایی‌های دیجیتال از اهداف اصلی تحریم‌های جدید آمریکا خواهند بود. بسنت گفته ایالات متحده گفتگوهای جدی و همه‌جانبه‌ای را با هر کشور یا نهادی که به حمایت‌های خود از جمهوری اسلامی ادامه دهد آغاز کرده. اسکات بسنت همچنین گفته فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی ممکن است به قیام مردم ایران منجر شود. او در گفتگو با نیوز مکس با اشاره به تورم، شکل‌گیری صف‌ها و آنچه پرداخت نشدن حقوق نیروهای نظامی خوانده گفته هدف آمریکا لزوما فروپاشی حکومت ایران نیست، اما چنین احتمالی وجود دارد. به گفته بسنت دولت ترامپ تلاش می‌کند فشارها را به گونه‌ای افزایش دهد که جمهوری اسلامی برای رسیدن به توافق آماده شود. اما در ادامه روند صعودی قیمت‌ها و التهاب در بازار ارز ایران، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد به رقم بی‌سابقه 220 هزار تومان رسید. روز چهارشنبه وبسایت‌های مختلف اطلاع رسانی در حوزه قیمت ارز حداکثر نرخ معاملاتی دلار آمریکا در صرافی‌های تهران رو 220500 تومان اعلام کردند. نرخ فروش یورو هم برای اولین بار به 255 هزار تومان رسید و پوند بریتانیا رکورد تاریخی 297 هزار تومان رو ثبت کرد. در همین رابطه همراه میشم با همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس. نیلوفر، این عدد و رقم ها اینقدر عجیب غریب هستند و بی سابقه که من هم به لکنت افتادم از گفتن نرخ ارز امروز. در آخرین به روز رسانی ها اکسیوس به نقل از دو منبع آگاه گفته استیف ویتکاف فرستاده ویژه ترامپ آخر هفته با مشاور امنیت ملی امارات متحده عربی هم دیدار داشته. آخرین ها رو از تو بشنویم نیلوفر، چه میگذرد، چه جزئیات بیشتری داره این صحبت های بسنت و چه تأثیری خواهد گذاشت بر کارزار طرد اقتصادی آمریکا علیه تهران؟
6: همینطوره گلاره، ارقام واقعا غیر قابل باوره. از سه مسیر مختلف این فشار حداکثری اقتصادی بر جمهوری اسلامی داره اعمال میشه. یکی محدود کردن صادرات نفت ایرانه، یکی کاهش تولیده و دیگری هم همین کارزار طرد اقتصادی است که شروع شده و تأثیر گسترده‌ای بر شبکه‌های مالی و تجاری جمهوری اسلامی و مشخصاً سپاه پاسداران خواهد گذاشت. اونطور که رویترز اشاره کرده و گزارش داده، هفت هفته است که جمهوری اسلامی نتونسته محموله معناداری از نفت خام رو از طریق تنگه هرمز به چین ارسال بکنه. این در حالی است که بخشی از ذخایری که جمهوری اسلامی داره هم اکنون که از پیش در آب‌های آسیایی اونجا در مخازن شناور هستند، تنها موجودی ایران هست که اگر نفت خام دیگری نتونه صادرات بشه، اون هم به زودی کاهش پیدا خواهد کرد. در سوی دیگر مسئله کاهش تولید هست در ایران. در مقدمه خبر هم داشتی کاهش تولید باعث شده که جمهوری اسلامی مازاد نفت خامی نداشته باشه که بخواد در آینده صادر بکنه. همون نفتی رو که برای تولید پالایشگاه‌ها و مصارف داخلی هست، همون رو داره که بتونه تامین کنه. این گزارشی است که تانکر ترکرز اون رو تایید کرده. در کنارش در تنگه هرمز می‌بینیم که محاصره به نوعی است که تنها نفتکش‌هایی که می‌خوان به بنادر ایران راه پیدا بکنن از طریق خط غربی محاصره اونها محدود میشن، متوقف میشن و در کنارش راه‌های آلترناتیو دیگری برای عبور نفت دیگر کشورها باز شد. یعنی راه‌های دیگری هست که بشه اونجا به گفته بسنت استفاده بشه که نفت عبور داشته باشه. در کنارش این کارزار اقتصادی بسیار گسترده رو داریم. آقای بسنت امروز اعلام کرده که علاوه بر تحریم‌های بانکی که در راه هست، دارایی‌های دیجیتال، صنعت کشتیرانی، شرکت‌ها و نهادهای لیزینگ هواپیما و همینطور بحث طلا، همه دارایی‌های مربوط به سپاه پاسداران اونها در تیررس هستند. همینطور اموالی که اونها مخفیانه در سراسر جهان دارن مصادره خواهد شد، حساب‌های امانی و مخفی که در سراسر جهان دارن مسدود خواهد شد و هشدار داده شده به نهادها و مؤسسات کشورهای جهانی که با تهران معامله نکنن، به خصوص به روسیه گفته شده که از تهران فاصله بگیره. در کنارش تورم رو گفتی، تورم سالانه به 70% رسیده، تورم نقطه به نقطه به 89% رسیده. دلار رو داشتیم که از کانال 220,000 تومان امروز عبور کرده. این التهابی که در کشور وجود داره باعث شده که بسنت هم به نوعی اذعان کنه که این وضعیت اقتصادی میتونه به دور تازه‌ای از اعتراضات و قیام مردمی منجر بشه، اما گفته که آمریکا لزوماً هدفش فروپاشی حکومت نیست در ایران، اما میتونه که چنین پیامدهایی را در پی داشته باشه.
0: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال میگوید کارزار تازه آمریکا برای طرد اقتصادی جمهوری اسلامی بخش بزرگی از شبکه بانکداری سایه حکومت را دست نخورده باقی گذاشته. شبکه که تهران از طریق اون با وجود تحریم‌ها میلیاردها دلار جابجا کرده. این تحقیقات 15 بانک در چین و امارات متحده عربی را شناسایی

0: یا اقدام اجرایی آمریکا روبرو نشدند. بررسی مکاتبات داخلی افشا شده و سوابق تراکنش های خارجی بانک پارسیان هم نشون میده تحقیقات آمریکا درباره بخشی از شبکه بانکداری سایه جمهوری اسلامی سالها از فعالیت های اون عقب بوده. بر اساس این اسناد پول بانک های ایرانی ابتدا به حساب های موسوم به حساب امین در خارج از کشور منتقل می شده و بعد از حذف اطلاعات هویتی از طریق شرکت های غیر ایرانی و عمدتا تحریم نشده جابجا می شده. از میان 15 بانک شناسایی شده تنها 2 بانک در ماه اوت هدف کارزار طرد اقتصادی آمریکا قرار گرفتند. در همین رابطه گفتگوی داشتم با میلاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدفگذاری تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا که پیشتر از مهمانان برنامه بود. از او پرسیدم آیا یافته‌های این گزارش نشان نمی‌دهد که آمریکا در سال‌های گذشته بیشتر در حال تعقیب شبکه جمهوری اسلامی بوده تا پیشی گرفتن از آن؟
1: تحریم‌ها در واقع واکنشی هستند، برای اینکه اول باید پول جابجا بشه، بعد مدرک جمع بشه و بعد این تحریم ها گذاشته میشه. ولی یه سری تحریم های هم هستن که به عنوان بخشی هم به جای که تحریم های اسمی باشن، مثل همین تحریم های جدیدی که اعلام شد، مثل بخش هوانوردی و طلا و رمز ارز و فناوری که تحریم های خیلی گستردن. این در واقع این دو نوع تحریم ها، تحریم های بخشی و تحریم های اسمی، کاری که میکنن فشار میذارن روی بانک های خارجی که کامپلاینسشون رو شدیدتر بکنن، یعنی سختگیرتر باشن وقتی که به در واقع وارد تراکنشایی میشن که احتمال وجود شرکت های پوششی توش هست. این کاری که تحریم ها میکنه که هزینه دور زدن تحریم رو بالا ببره، هم واسه جمهوری اسلامی و برای سازمان های دیگه که مورد تحریم هستن، و همین که خود بانک ها رو فشار بیاره که اصلا دور بشن از این جور صنایع، از این نوع در واقع تراکنشایی که احتمالش هستش که شرکت‌های پوششی توشون در واقع فعالیت داشته باشن. ولی خب به هر حال همونجوری گفتم، این بازسازی این شبکه ها که هر وقت تحریم میشن اونه که هزینه رو برای رژیم بیشتر میکنه که بخوان دوباره بازسازی بکنن این در واقع شبکه های دورزده تحریم ها رو. یه قضیه دیگه این که الان این در واقع شبکه‌های مالی و بله، چیزی که الان در واقع خیلی فرق میکنه با تحریمایی که 10-12 سال گذشته بوده، این انحصار دریاییه که جلوی در حساب فیزیکی جلوی خروج درست صادرات و واردات به جمهوری اسلامی میگیره. از طرفی هم حمله خود جمهوری اسلامی به کشور همسایه، این باعث شده که از نظر دیپلماتیک این اجازه رو به وزارت خزانه‌داری بده که بیشتر از لحاظ سیاسی این کشورها رو در واقع راضی بکنه که از لحاظ داخلی خودشون، قوانین داخلی خودشون تحریما رو اجرا بکنن. همه اینا رو که کنار هم بذارید، این دوره جدید تحریما اثرشون خیلی بیشتر از در واقع 10-12 سال از این تحریمان که بوده در واقع میشه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد فروش سکه های 1 دلاری طلای رنگ با تصویر دونالد ترامپ به مناسبت 250مین سالگرد تأسیس این کشور آغاز شده. مجموعه داران میتونن بسته های 100 عددی این سکه ها رو به قیمت 154.50 دلار و بسته های 25 عددی رو به قیمت 61 دلار خریداری کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد آماده است بار دیگر با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار و گفتگو کند. ترامپ تاکید کرده این دیدار تنها زمانی انجام می شود که مسکو برای دستیابی به یک توافق صلح با اوکراین آمادگی کامل داشته باشد. این موضع گیری نشان دهنده تلاش واشنگتن برای سوق دادن مسکو به سمت مذاکرات جدی صلح و پایان دادن به جنگ در اوکراین است. رئیس جمهور چین با عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر در قاهره دیدار و گفتگو کرد. شی جین پینگ خواستار تغییرات اساسی در ساختار امنیتی شد و بر لزوم بازنگری در نظم امنیتی منطقه تاکید کرد و از کشورهای خاورمیانه خواست با مداخله خارجی مخالفت کنند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با شبکه i24 اعلام کرد حکومت ایران سقوط می‌کند و اسرائیل این نظام را سرنگون خواهد کرد. او تاکید کرد جمهوری اسلامی در آخرین روزهای عمر خود به سر می‌برد.

0: و تمامی دستگاه های تحت هدایت او برای سرنگونی این حکومت و شکست آن فعالیت میکنند. نتانیاهو با اشاره به توان نظامی کشورش گفت در نهایت با سر اختاپوس برخورد خواهد کرد و بازوهای آن را قطع میکند. از سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واکنش به تشدید تنش‌ها بین تهران و واشنگتن که به دیگر نقاط خاورمیانه هم رسیده، به اسرائیل اطمینان داد که جای نگرانی نیست. ترامپ در گفتگو با شبکه کان اسرائیل تاکید کرد اسرائیل نباید نگران باشد، چون او به عنوان رئیس جمهور آمریکا از اسرائیل محافظت میکند. این در حالی است که جمهوری اسلامی در دور تازه درگیری‌ها به چند کشور خاورمیانه حمله کرده، اما تاکنون اسرائیل را هدف قرار نداده. مهمان این بخش شهرام خلدی است، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو. آقای خلدی وقتتون بخیر. ترامپ به اسرائیل اطمینان داده که نگران نباشه، آمریکا ازش محافظت میکنه، از طرف دیگه اما گفته کارزار آمریکا علیه تهران قرار نیست یک کارزار بلند مدتی باشه. آیا این دو موضع میتونن در یک جهت باشن؟ یعنی هدف واشنگتن هم میتونه به نوعی سرنگونی جمهوری اسلامی باشه، یا نه فکر میکنید ترامپ صرفا میخواد توان نظامی ایران رو مهار کنه و بعد به سمت توافق بره؟
1: خدمتتون درود میفرستم خانم هاین گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. عرض کنم به حضورتون که متاسفانه یا خوشبختانه پرزیدنت ترامپ چه در زندگی کسب و کار خودش، چه در دوره اول ریاست جمهوریش، چه تا به حال در دوره دوم ریاست جمهوریش، در هر موضوعی که ما بخوایم بررسی بکنیم راهبرد کاملا ابهام‌آمیزی داشته و بسیار جای تأسف هست البته که بسیاری از همکاران بنده چه در دنیای انگلیسی زبان چه در دنیای فارسی زبان چنان صحبت میکنن در مورد راهبرد دونالد ترامپ که گویی در ذهن او حضور دارن یا در جلسات خصوصی کاخ سفید و اتاق بحران حضور دارن و گاهی اوقات ابراز میشه که او مشخص نیست چی کار میخواد بکنه، روشنی نداره. عرض کنم به حضورتون که اون چه که مشخص هست از قرائن و اوضاع احوال این هست که دونالد ترامپ کسی هستش که بر اساس چند اصل کلی رفتار میکنه. یک، بیشترین سود رو در درجه اول برای خودش از نظر سیاسی و بعد برای دولتش و بعد برای حزب جمهوری خواه با کمترین هزینه میخواد به دست بیاره در هر حوزه‌ای که باشه، جنگ تجاری با کانادا باشه، روابطش با روسیه باشه، با چین باشه و این درگیریش با جمهوری اسلامی. بنابراین برای کسی که چنین نگرش و رهیافتی داره نسبت به همه مسائل، طبیعی استش که اگر توافق چیزی بود که با کمترین هزینه ممکن میتونست براش بیشترین منفعت رو فراهم بیاره و نهایتاً برای حزب جمهوری خواه، دولت خودش و ایالات متحده آمریکا، اون رو کماکان در پیش میگرفت. ولی مشخص هست که این رهیافت در این مورد کار نکرده، بنابراین داره همزمان دو ریل فشار اقتصادی و درگیری نظامی رو در پیش میگیره و به نظر میرسه که اون راهبردی که داره خودش رو در عمل نشون میده یک راهبرد فرسایشی هست. حالا پرسشی که وجود داره این هست که با توجه به اینکه دونالد ترامپ اجازه نداد اسرائیلی ها جنگ 12 روزه رو ادامه بدن، با توجه به اینکه دونالد ترامپ از هفته سوم جنگ 40 روزه رفت دنبال اینکه مذاکره بکنه و بعد بدون اطلاع اسرائیلی ها اعلام آتش بس کرد، طبیعی هست که الان که ما داریم به انتخابات میاندوره این نزدیک میشیم، هم او هم دولتش هم آقای جی دی ونس سعی بکنن که افکار عمومی یهودیان آمریکا و نیز افکار عمومی اسرائیل رو بهشون اطمینان بدن که ایالات متحده آمریکا اجازه نمیده که جمهوری اسلامی تهدیدی باشه و چه بسا، البته این رو باید با تبصره عرض کرد خدمتتون و خدمت همه بینندگان، که در صدد باشند که حل بدن جمهوری اسلامی رو به سمت فروپاشی کامل.
0: آقای خلدی، اگر اسرائیل واقعا اونطور که نتانیاهو گفته سرنگونی جمهوری اسلامی رو به عنوان یک هدف عملیاتی دنبال میکنه و این صرفا یک شعار سیاسی نیست، اما هدف آمریکا از طرف دیگه وادار کردن تهران باشه برای رسیدن به توافق، فکر میکنید این تفاوت اهداف در ادامه کارزار چه مشکلی ایجاد میکنه؟ چه حالا این مسیر پیش رو رسیدن به توافق باشه، چه جنگ باشه، چه مشکلاتی سر راه هر دو طرف قرار میده؟
1: خب مهمترین مشکلی که بر سر راه اسرائیلی ها وجود داره این هستش که دونالد ترامپ بخواد در واقع یک سری از اون توانمندی هایی رو که به صورت سنتی ایالات متحده آمریکا فراهم میکنه در اختیار اسرائیل نگذاره. حالا این میتونه توانمندی های اطلاعاتی ماهواره‌ای باشه، میتونه بعضی کمک های خاص نظامی باشه، همونجوری که بایدن برخی از این کمک ها رو متوقف کرد، ولی من فکر نمی کنم این اتفاق بیفته، به خصوص که در روز اول سپتامبر همین دیروز به وقت البته آمریکای شمالی پیروز به وقت تهران آقای جی دی ونس یک جلسه خصوصی داشت با جمهوری خواهان طرفدار اسرائیل و در میان اونها آقای آری فلایشر سخنگوی سابق کاخ سفید در دوران پرزیدنت بوش بود که بهشون اطمینان بده که ایالات متحده آمریکا با تمام قدرت پشت سر اسرائیل ایستاده. من فکر میکنم اگر پرزیدنت ترامپ درنگ بکنه اسرائیلی ها کار خودشون رو میکنن و نگران عواقب این که پرزیدنت ترامپ چه کار خواهد کرد یا چه کار نخواهد کرد میرن نخواهند بود و دارن بقیده من همین گونهش هم خط خودشون رو برای سرنگونی جمهوری اسلامی چه با حمایت آمریکا چه بدون حمایت آمریکا با تمام قدرت ادامه میدن.
0: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو، خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه آقای خلدی.
1: پاینده باشید.
0: ارتش اسرائیل با انتشار بیانیه اعلام کرد نیروهای هوایی این کشور به زیرساخت‌های نظامی گروه حزب الله در منطقه نبتی واقع در جنوب لبنان حمله کردند. به گفته مقام‌های نظامی از این مواضع برای سازماندهی و اجرای حمله به شهروندان و نیروهای نظامی اسرائیل استفاده می‌شده. بنابر گزارش‌های منتشر شده این عملیات در پاسخ به حمله اخیر دو پهپاد انتحاری حزب الله به یک منطقه امنیتی انجام شده. ارتش اسرائیل تایید کرده که یکی از این دو پهپاد مهاجم پیش از اصابت توسط پدافند هوایی رهگیری و منهدم شده.
2: حزب الله لبنان صبح امروز در یک عملیات هوایی دو پهپاد به سوی ارتش اسرائیل در مقرهای اونها در جنوب لبنان پرتاب کرد. یکی از پهپادها رهگیری شد، پهپاد دیگر معلوم نیست که در کجا به زمین نشسته یا نابود شده. برخی از رسانه‌های اسرائیل میگویند که این پهپاد حتی ممکن هستش که وارد خاک اسرائیل هم شده، اما طبق گفته ارتش اسرائیل نه خساراتی و نه تلفاتی به جا نگذاشته. اما این نخستین بار هستش که پس از بیش از یک ماه و نیم که حزب الله لبنان به سوی ارتش اسرائیل پهپاد به پرواز در میاره و اسرائیل را مورد حمله قرار میده و در اسرائیل تخمین بر این هستش که این پرتاب با هماهنگی و با تایید جمهوری اسلامی انجام شده و حتی این هم قسمتی از واکنش جمهوری اسلامی به ایالات متحده و حملاتی که به چند کشور عربی انجام داد از جمله اردن انجام میشه. با این وجود به نظر میاد که جمهوری اسلامی خواهان این نیست که مستقیما با اسرائیل وارد جنگ بشه و برای همین هم از نیروهای نیابتی خودش به ویژه حزب الله لبنان در این راه استفاده میکنه. در اسرائیل گفته شده که تشدید تنش در مرزهای شمالی میتونه حتی در آخر به جنگ بین اسرائیل و جمهوری اسلامی هم بیانجام. امروز به وضوح وزیر دفاع اسرائیل اسرائیل کاتس گفت که اسرائیل خودش را برای جنگ و حمله به جمهوری اسلامی کاملا آماده کرده. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: سری بزنیم به جان گالیانو، طراح سرشناس مد که در پی بالا گرفتن اعتراض‌ها به سابقه سخنان یهود ستیزانش از برگزاری نمایشگاه مرور آثارش در موزه متروپولیتن نیویورک انصراف داد. گالیانو با پذیرش مسئولیت صحبتاش گفت برگزاری نمایشگاه در مقطع فعلی رو مناسب نمیدونه. این رویداد قرار بود در بهار 2027 همزمان با مراسم سالانه متگالا برگزار بشه. تصاویری میبینیم از آثار این طراح سرشناس مرد.

0: از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. با ما بمونید. وقتتون بخیر. شب روزتون خوش.
1: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
2: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
3: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
4: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
5: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
6: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
1: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
7: یک دو سه یک دو سه
8: صدای من میاد الان؟
9: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
10: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
11: No boats have gotten into Iran.
12: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
13: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
14: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
15: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
16: میمند با بیش از 400 خانه دستکند که در گویش محلی کیچه نامیده می شوند از معدود سکونتگاه های صخره‌ای زنده جهان است و در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است. در پیرامون این روستا سنگ نگاره هایی با قدمت حدود 10 تا 12 هزار سال شناسایی شده که نشان دهنده حضور انسان در این منطقه از دوران پیشاتاریخ هستند. بسیاری از پژوهشگران شکلگیری هسته اصلی میمند را به اواخر دوره اشکانی و اوایل دوره ساسانی نسبت می دهند. همچنین گویش مردم میمند هنوز واژه‌ها و ساختارهایی با ریشه در فارسی میانه را در خود حفظ کرده است. امروز اما فرسایش تدریجی خانه های دستکند میمند را با تهدیدی جدی روبرو کرده است.
17: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
18: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
17: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

0: خوش آمدید به گزارش روز. من الناز کیانی هستم. در مرگبارترین شب درگیری های نظامی در خلیج فارس از زمان آتش بس، دست کم 19 نفر در حمله آمریکا به 100 هدف در 40 نقطه ایران کشته شدند. در مقابل سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی با موشک و پهپاد به 5 کشور منطقه حمله کرده. پس از پایان این موج از درگیری نظامی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در شبکه اجتماعی تروث سوشال از فروپاشی اقتصادی قریب الوقوع ایران خبر داد و پرسید چه وقت مردم ایران قیام خواهند کرد. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: مرگبارترین شب جبهه جنوب از زمان آتش بس، دست کم 19 کشته در حمله آمریکا به 100 هدف در 40 نقطه ایران و حمله موشکی و پهپادی سپاه و ارتش به 5 کشور در منطقه، شلیک‌های متقابل به کشتی‌ها در تنگه هرمز در جنگ نفت، تهدید قالیباف به حمله نظامی و گسترش جنگ در صورت تشدید محاصره دریایی ایران، ارزیابی واشنگتن از آینده رژیم ایران، کودتا در سپاه، سرنگونی به دست مردم یا توافق با آمریکا، پاسخ به سوال ترامپ چرا مردم ایران قیام نمی کنند.
2: محاصره دریایی رو که از بدترین انواع جنگ نظامی است به صورت نظامی پاسخ خواهیم داد. یه حرکت نظامی است.
1: دقایقی پس از این تهدید رئیس مجلس شورای اسلامی، آمریکا حملات سنگینی را علیه اهدافی در ایران عمدتاً در نوار جنوبی کشور آغاز کرد. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد در چندی موج حمله به بیش از 100 هدف در خاک ایران حمله کرده و مواضع پدافند هوایی سپاه پاسداران، سامانه‌های راداری، توانمندی‌های مین‌گذاری، لانچرهای موشک کروز ضد کشتی و پرتابگر پهپادهای تهاجمی را هدف قرار داده. به گفته منابع داخلی به 40 نقطه در ایران حمله شد، از جزیره قشم، کنارک و چابهار گرفته تا اهواز و جاسک و مینا. رسانه‌های داخلی خبر دادند که بر اثر اصابت موشک به یک مراسم عروسی در سیری در نزدیکی سامانه راداری 5 نفر کشته و 10 نفر مجروح شد. علاوه بر این 4 عضو نیروی هوافضای سپاه پاسداران در کرمانشاه کشته شدند و با مرگ 3 نفر در جزیره لاوان و 7 نفر در اهواز شمار تلفات حمله شبانه آمریکا به 19 نفر رسید. مرگبارترین شب درگیری‌های نظامی بین ایران و آمریکا پس از جنگ 40 روزه. همزمان با انجام حملات، دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت اگر جمهوری اسلامی به حملات آمریکا پاسخ دهد، این بار با شدت بیشتر هدف قرار خواهد گرفت. ساعاتی بعد، سپاه پاسداران در حمله تلافی جویانه با شلیک 10 موشک و پهپاد به اهدافی در اردن، کویت، اربیل کردستان عراق و بحرین حمله کرد. سپاه مدعی شد که در حمله به کمپ تیتین آمریکا در عقبه اردن تعدادی از سربازان آمریکایی کشته شدند. اما اردن با تکذیب این ادعا خبر داد که 10 تیر از 300 موشک بالستیک شلیک شده را رهگیری کرده. ارتش جمهوری اسلامی هم در حملات جداگانه با شلیک پهپاد پایگاه‌های آمریکا در امارات و بحرین را هدف قرار داد. در واکنش، شورای همکاری خلیج فارس با صدور بیانیه‌ای حملات پهپادی و موشکی به بحرین، کویت و اردن را به شدت محکوم کرد. در مقابل، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا به کشورهای حاشیه خلیج فارس درباره همراهی با آمریکا هشدار:
3: هر کشوری با ارتش متجاوز آمریکا همکاری نماید، باید عواقب خطرناک آن را بپذیرد.
1: سنتکام بامداد چهارشنبه به حملات خود پایان داد. عملیاتی علیه برنامه جمهوری اسلامی برای مینگذاری مجدد در خلیج فارس و شلیک به کشتی‌ها با موشک‌های ضد کروز و پهپاد. ترامپ گفته حالا همه مین‌ها در تنگه جمع‌آوری شدند. اما صبح چهارشنبه سپاه پاسداران در بیانیه‌ای مدعی شد 2 نفتکش در تنگه هرمز با برخورد به مین منفجر شدند، در حالی که شرکت کشتیرانی عربستان سعودی خبر داد 2 ملوان این شرکت با تابعیت فیلیپین در حمله به نفتکش سرد در تنگه هرمز کشته شدند. قالیباف سه‌شنبه شب در پیام ویدیویی خود گفت تهران مانع صادرات نفت کشورها از تنگه هرمز خواهد شد.
2: اگر دشمن ارادش بر این باشه که ما از خلیج فارس نفتی صادر نکنیم، بدانید که هیچ کس از خلیج فارس نفت نخواهد صادر کرد.
1: بخش اول این گزاره شرطی محقق شده. شرکت ردیابی داده های نفتکش ها تانکر ترکرز گفته صادرات نفت ایران از تنگه هرمز به صفر رسیده، اما تغییری در صادرات امارات متحده عربی دیده نشد. بعد از خبرهای متعدد درباره عبور میلیون ها بشکه نفت از تنگه، وزیر انرژی آمریکا از ثبت رکوردی تازه خبر:
4: اکنون می توانم اعلام کنم که روز گذشته بیش از 17 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرد، بالاترین میزان ثبت شده از زمان آغاز درگیری ها.
1: ثبت شدن درآمد جمهوری اسلامی از فروش نفت و تشدید فشارهای اقتصادی آمریکا باعث شد قیمت دلار در بازار تهران به روند صعودیش ادامه دهد و به 220 هزار تومان برسد. حرکت با سرعت زیاد در سرازیری فروپاشی اقتصادی با حملات سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی به 5 کشور، احتمالاً حملات آمریکا ادامه پیدا می‌کند. سه‌شنبه شب ترامپ به فاکس نیوز گفت اگر تهران به حملات آمریکا پاسخ دهد، ایران را محو خواهد کرد. در مقابل وزیر خارجه جمهوری اسلامی خواهان بازگشت آمریکا به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد شد، اما ترامپ سه‌شنبه این درخواست را رد کرد و گفت توافق با جمهوری اسلامی حتی ارزش همان کاغذی را که رویش نوشته شده ندارد. با این حال به نظر می‌رسد واشنگتن هنوز به طور کامل گزینه بازگشت به میز مذاکره را کنار نگذاشته. وزیر خزانه‌داری آمریکا که پیشتر وعده داده بود با فروپاشی اقتصادی ایران جمهوری اسلامی سرنگون خواهد شد، سه‌شنبه سه عاقبت برای حکومت ایران پیش بینی کرد.
5: در مقطعی یا اعضای سپاه پاسداران به جان یکدیگر خواهند افتاد، یا مردم علیه آنها به پا خواهند خاست، یا به میز مذاکره می‌آیند و خواهان توافقی می‌شوند که بتوانند به آن پایبند بمانند.
1: اما رئیس جمهور آمریکا بامداد چهارشنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشال با اشاره به روند نابودی اقتصادی ایران این سوال را مطرح کرد که مردم ایران چه زمانی قیام خواهند کرد و کی با رژیم ایران خواهند جنگید. سوالی که خشم شمار زیادی از شهروندان ایرانی را برانگیخته، کسانی که در 6 ماه گذشته شاهد خلف وعده‌های پیاپی رئیس جمهور آمریکا و چرخش‌های عجیب او به سوی جمهوری اسلامی بوده. مردم ایران قیامشان را کرد و با دست خالی به جنگ حکومت ایران رفت. در 18 و 19 دیما وقتی ترامپ به معترضان قول داده بود کمک در راه است، جمهوری اسلامی 10,000 معترض را کف خیابان کشت و بعد هم چوبه‌های دار را به پا کرد. باز هم ترامپ هشدار داد اگر حکومت ایران معترضی را اعدام کند، او واکنش نشان خواهد داد. طی 4 ماه گذشته جمهوری اسلامی 10 معترض ایرانی را اعدام کرد و صدایی از ترامپ در نیامد.
6: اگر خیلی خیلی خیلی ادعات میشه که میتونی واسه مردم ایران کاری انجام بدی، اول کمک اونایی بکن که جوون جوون تو سنهای پایین با کلی آرزو تو صف اعدام وایسادن.
1: در روزهایی که او به شمار زیادی از مردم ایران پشت کرد و در مذاکره با جمهوری اسلامی امتیاز پشت امتیاز داد و کلامی از سرکوب معترضین در ایران نگفت، در این شرایط به نظر آن که باید سوال کند مردم ایرانند و آن که باید جواب بدهد کسی نیست جز ترامپ. او باید بگوید چرا در جریان جنگ 12 روزه که حکومت ایران شدیداً غافلگیر شده بود، مانع حذف علی خامنه‌ای و مقامات ارشد نظام و سرنگونی جمهوری اسلامی به دست اسرائیل شد، چرا در دیما وعده کمک داد اما صدای مردم معترض را نشنید و کاری نکرد، و در جریان جنگ 40 روزه با جمهوری اسلامی کنار آمد. با این کارنامه مردم ایران حق دارند که به وعده‌های ترامپ دلخوش نباشند. وقتی به نظرشان میرسد که ترامپ واقعا به دنبال کمک برای تغییر رژیم در ایران نیست، او میخواهد مردم به خیابان‌ها بیایند تا او بتواند تنگه هرمز را باز کند و احتمالاً با گرفتن امتیاز از جمهوری اسلامی مردم ایران را با دیکتاتورهایش تنها بگذارد.
7: آقای ترامپ، شما که مردم رو دارید تشویق می‌کنید برای به پا خواستن و مبارزه، چه تضمینی وجود داره که شما وسط راه نیایید دوباره برگردی بگی ما به یه صلح نمیدونم پایدار رسیدیم، ما میخوایم دوباره یه فرصت دیگه به جمهوری اسلامی بدیم؟
1: بعید است این مردم دوباره به معامله نسیه با ترامپ تن دهند. آنها در بازگشت به خیابانها حتما دستشان را روی زانوی خودشان میگذارند و روی رفقای خوشقولشان حساب میکنند. وقتی حالا فرق بین دوغ و دوشاب را به خوبی فهمیده. مشتبه پور محسن، لندن.
0: جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو به ما پیوستن. خوش آمدید آقای برزگر. مردم ایران فکر کنید به اظهارات ترامپ درباره قیام علیه جمهوری اسلامی با چه روی کردی نگاه میکنن؟
8: با سلام به شما. خب واقعیت امر این هستش که ترامپ عملا موفق نشد به وعده هایی که داده عمل بکنه. در واقع نشون داد برای خلاصی از این وضعیت حاضر هست به در واقع همواره مذاکره با جمهوری اسلامی رو بپذیره و در واقع این جمهوری اسلامی بوده که عملا به مطالبات و خواسته های ترامپ پاسخ مثبت نداده، وگرنه ترامپ این مسیر رو دنبال میکرد. علارغم اینکه در مواقعی و در مواردی چه در ابتدای جنگ و چه در میانه اون و چه حالا گهگاه ترامپ هر گاه که در واقع مذاکراتش با جمهوری اسلامی به بنبست برخورد کرده، به مسئله اعتراضات مردمی و تغییر حکومت پرداخته، اما این وضعیت باعث میشه که عملا مردم ایران دریابند که نمیتوانند در واقع بازی و سهمی در این بازی ایفا بکنند به عنوان یک ابزار و اهرم فشار در دست دولت ترامپ برای امتیازگیری از جمهوری اسلامی. هرچند که ممکنه در نهایت هم آمریکا هم مردم ایران این هدف مشترک رو داشته باشند که بخوان از جمهوری اسلامی در واقع رهایی بیابند، اما مسیری که یک دولت خارجی طی میکنه با مسیری که مردم یک کشور برای آزادی و رهایی خودشون طی میکنن ضرورتا همیشه همسو و یکسان نیست. هرچند این در واقع موارد تاریخی و نمونه های تاریخی وجود داره که این هماهنگی رو در مواردی نشون داده و موفق هم بود.
0: جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو همراه ما، و ممنون از شما که با این گزارش روز همراه ما بودید. شب روزتون بخیر.

0: ایران به دلایل تاریخی از این موهبت برخوردار بوده است که هویت سرزمینش مستقل از دیگر هویت‌ها و البته در برگیرنده هویت‌های گوناگون و به ویژه قومی باشد. ما مردمان فارس، ترک، عرب، بلوچ، ارمنی، زرتشتی، آسوری، بهایی و یهودی داریم که همراه هویت قومی و آیینیشان صاحب هویت فراگیر ایرانی نیز هستند. هویت ایرانی که امروز ما داریم مجموعه هویت هایی است که مردم امروز ایران دارند و در این مرزها زندگی می کنند. سرزمین مشترک، تاریخ مشترک، ادبیات مشترک، زبان معیار مردمان ایران را به همدیگر پیوند می دهد.
1: نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.
2: ارتش آمریکا در حملات گسترده‌ای به زیرساخت‌های نظامی و عملیاتی جمهوری اسلامی حمله کرد. چه بیشتر می‌دونیم از موج تازه

0: افزایش 25 برابری خرید اقساطی در ایران.
1: داریم میبینیم که چه اتفاقی داره برای قیمت دلار میفته.
2: تقریبا صفر شده دیگه صادرات نفت ایران.
3: فروش نفت توی بودجه ایران بسیار رویاپردازانه بوده.

0: وقت بخیر، بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیو واشنگتن. با من گلاره هان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با اشاره به سرکوب معترضان در ایران گفت جمهوری اسلامی با وجود استفاده از تکثیرانداز و مسلسل برای مهار اعتراضات روز به روز ضعیف‌تر می‌شود و در حال فروپاشی است. ترامپ گفته تا 3 ماه پیش 52,000 معترض کشته شده بودند و گزارش‌های تازه از کشته شدن 20 تا 25,000 نفر دیگر حکایت دارد. او وضعیت مردم ایران را بسیار دشوار توصیف کرد و گفت حضور نیروهای مسلح آماده شلیک در خیابان‌ها ادامه اعتراضات را برای مردم دشوار کرده.
1: دونالد ترامپ روز چهارشنبه در کاخ سفید در جمع خبرنگاران مجدداً به سرکوب حرکت‌های اعتراضی مردم توسط جمهوری اسلامی پرداخت. آقای ترامپ روز سه‌شنبه در تروث سوشال یک پرسش پرسیده بود و اون اینی که وقتش نرسیده که مردم در داخل ایران به پا بخیزند و بخوان مبارزه بکنند. راجع به این پرسش از او امروز در کاخ سفید سوال شد و گفت پاسخش رو میدونستم. جمهوری اسلامی حکومتی نیست که وقتی مردم بهش اعتراض میکنند بخواد با مردم صحبت بکنه. حکومتی است که معترضان رو میکشه، برای این کار یا از مسلسل استفاده میکنه یا از تکتیرانداز، و تکتیرانداز رو ترجیح میده. و به خبرنگاران گفت تصور بکنید که 200,000 نفر بیرون آمدن، جمهوری اسلامی با استفاده از تکتیرانداز هراس ایجاد میکنه و نمیشه از مردم انتظار داشت که با دست خالی و در این شرایط بخوان برای اعتراض بیرون بیان. ولی جمهوری اسلامی به مرور با هر چه ضعیف‌تر شدن به جایی میرسه که دیگه نمیتونه مردم رو از بین ببره و به روی مردم گلوله شلیک بکنه. و در اینجا از آقای ترامپ پرسیده شد که آیا تصمیم داره که از طریق CIA به مردم در داخل ایران سلاح برسونه، که آقای ترامپ گفت دوست نداره راجع به این مسئله صحبت بکنه، ولی مردم در داخل ایران رو درک میکنه برای اینکه چرا به خیابان ها نمیان. از سمت دیگر آقای بسنت وزیر خزانه داری هم به نکته مشابهی اشاره کرده بود راجع به تحریم های اقتصادی، اینکه شاید در نتیجه این تحریم ها مردم بخوان به پا بخیزن. اما آقای روبیو وزیر خارجه یا مشاور امنیت ملی آقای ترامپ هم در روز چهارشنبه صحبت‌هایی کرد، بحث رو بسیار متوجه مسائل هسته‌ای کرد و گفت که ایالات متحده تمامی هم مقامش اینه که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه و در این بین سلاح اقتصادی رو مناسب می‌بینه و با تمامی کشورها، افراد، نهادهایی که بخوان به جمهوری اسلامی کمک بکنند از جمله با کشور روسیه برخورد خواهد کرد. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: اما در آخرین بروز رسانی ها همین دقایقی پیش ترامپ در یک سخنرانی در کاخ سفید از عملکرد وزیر جنگ تقدیر کرده، گفته کار خیلی خوبی شب گذشته، اشاره هست به حملات سه‌شنبه شب آمریکا به جنوب ایران، گفته کار بسیار خوبی انجام دادی و اونها رو به حسابی در هم کوبیدی. ترامپ گفته آمریکا با اختلاف زیاد در حال پیروزی است، تاکید کرده جمهوری اسلامی نیروی دریایی و نیروی هوایی ندارد و هیچ هواپیمایی هم ندارد و رهبرانشون از بین رفتند و اشاره کرده که آمریکا پیروز مطلق این جنگ است. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. هرانه میگوید اسکر اکبرزاده، فعال مدنی سرشناس، بعد از تحمل دوران بازداشت چهارشنبه 11 شهریور به طور موقت از زندان مرکزی اردبیل آزاد شد. بر اساس اطلاعات منتشر شده آزادی این فعال مدنی با تودیع قرار وثیقه سنگین 8 میلیارد تومانی صورت گرفته. شعبه 36 دادگاه تجدید نظر تهران احمد تاج شهروند ساکن تهران رو به مجموعاً 7 سال حبس محکوم کرد. احمد تاج با اتهاماتی چون اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و توهین به رهبر جمهوری

0: 우리 애쌈 이루베로스. آلوش گزارش داده دست کم دو دستگاه تانک و خودروی زرهی با استفاده از کشنده های اسرائیلی در مسیر انتقال از ایران شهر به سمت چابهار بودند. این گزارش نشان دهنده افزایش تحرکات نظامی در استان مرزی سیستان و بلوچستان است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا با اشاره به نابودی مین‌های کار گذاشته شده در مسیرهای کشتیرانی تاکید کرده تنگه هرمز باز می‌ماند و جمهوری اسلامی هرگز اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. روبیو وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی را فاجعه بار توصیف کرده و گفته کشورهایی که به تهران برای دور زدن تحریم‌ها کمک می‌کنند هدف تحریم‌های ثانویه آمریکا قرار می‌گیرند. در همین رابطه گفتگویی داشتم با شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی و از او پرسیدم با توجه به تاکید ترامپ بر کوتاه مدت بودن کارزار نظامی تازه او، ارتش آمریکا در نابودی کامل توانایی های دفاعی و تهاجمی جمهوری اسلامی تا چند اندازه موفق خواهد شد.
1: باید میان نابودی کامل و از کار انداختن مؤثر یه تفاوتی قائل بشیم. اگر معیار نابودی آخرین موشک و پهپاد باشه، نه، هنوز کار تموم نشده. اما اگر معیار گرفتن توان جمهوری اسلامی برای تبدیل تنگه هرمز به یک اهرم استراتژیک باشه، خب جمهوری اسلامی یک ضربه بسیار سختی رو خورده. اهداف ایالات متحده هم ضمناً اینجا اتفاقی نیستن. پدافند هوایی، رادارها، سامانه‌های موشکی و تأسیسات ارتباطی، اینا همگیشون برای ایالات متحده دارن اون توانمندی بیشتر برتری نظامی رو به ارمغان میارن. اما هدف ایالات متحده اشغال ایران نیست، ولی هدفش شکستن زنجیره عملیاتی سپاه است. کمر سپاه رو میخوان بشکنن، یعنی اون راداری که هدف رو کشف میکنه اون رو میخوان دنبالش برن. توانایی سپاه شدیداً سرکوب شده، اما هنوز ریشه‌کن نشده. ایالات متحده هم به دنبال اون هست که بتونه هرچه بیشتر توانمندی سپاه را ازش بگیره. اما یک مزیت تعیین کننده ای را اگر بخوایم برای ایالات متحده قائل باشیم، اونم این هست که هزینه هر چقدر که جمهوری اسلامی سعی میکنه بازسازی بکنه، دوباره ایالات متحده میاد میزنه نابود میکنه. مدل آقای ترامپ هم اینه: ضربه بزنیم، رصد بکنیم، بازسازی دشمن رو شاهد باشیم و ضربه مجدد بزنیم. پس در حقیقت آقای ترامپ داره کوشش میکنه که جمهوری اسلامی رو وادار به یک نابودی مدتدار بکنه که سپاه در این میان هم رنج ببینه و هم هر آنچه که داشته رو از دست بده.
0: چند خبر کوتاه از جهان. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد فروش سکه‌های 1 دلاری طلای رنگ با تصویر ترامپ به مناسبت 250مین سالگرد تأسیس این کشور آغاز شده. مجموعه داران می توانند بسته‌های 100 عددی این سکه‌ها را به قیمت 154 دلار و 50 سنت و بسته‌های 25 عددی را به قیمت 61 دلار خریداری کنند. دونالد ترامپ اعلام کرده آماده است بار دیگر با ولادیمیر پوتین دیدار و گفتگو کند. ترامپ تاکید کرده این دیدار تنها زمانی انجام می شود که مسکو برای دستیابی به یک توافق صلح با اوکراین آمادگی کامل داشته باشد. رئیس جمهور چین با عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر در قاهره دیدار و گفتگو کرد. شی جین پینگ خواستار تغییرات اساسی در ساختار امنیتی شد و بر لزوم بازنگری در نظم امنیتی منطقه تاکید کرد و خواستار پایان دادن به مداخله خارجی در منطقه شد. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال نشون میده کارزار تازه آمریکا برای طرد اقتصادی تهران بخش بزرگی از شبکه بانکداری سایه حکومت رو دست نخورده باقی گذاشته. شبکه‌ای که تهران از طریق اون با وجود تحریم‌ها میلیاردها دلار پول جابجا کرده. این تحقیقات 15 بانک در چین و امارات متحده عربی رو شناسایی کرده که جمهوری اسلامی برای دسترسی به نظام مالی جهانی از اونها استفاده کرده. بر اساس سوابق عمومی 13 بانک از این مجموعه تا کنون با هیچ مجازات یا اقدام اجرایی آمریکا روبرو نشدند. از میاده ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا پرسیدم آیا یافته‌های این گزارش نشان نمی‌دهد آمریکا در سال‌های گذشته بیشتر در حال تعقیب شبکه مالی جمهوری اسلامی بوده تا پیشی گرفتن از آن؟
2: تحریم‌ها در واقع واکنشی هستن، برای اینکه اول باید پول جابجا بشه، بعد مدرک جمع بشه و بعد این تحریم‌ها گذاشته میشه. ولی یه سری تحریم‌هایی هم هستن که به عنوان بخشی هستن به جای که تحریم‌های اصلی باشه، مثل همین تحریم‌های جدیدی که اعلام شد، مثل بخش هوانوردی و طلا و رمز ارز و فناوری که تحریم‌های خیلی گسترده هستن. این در واقع این دو نوع تحریم‌ها، تحریم‌های بخشی و تحریم‌های اسمی، کاری که میکنن فشار میذارن روی بانک‌های خارجی که کامپلاینسشون رو شدیدتر بکنن، یعنی سختگیرتر باشن وقتی که به در واقع وارد تراکنشایی میشن که احتمال وجود شرکت‌های پوششی توش هست. این کاری که تحریم‌ها میکنه که هزینه دور زدن تحریم رو بالا ببره، هم واسه جمهوری اسلامی و برای سازمان‌های دیگه که مورد تحریم هستن، و همین که خود بانک‌ها رو فشار بیاره که اصلا دور بشن از این جور صنایع، از این نوع در واقع تراکنش‌هایی که احتمالش هستش که شرکت‌های پوششی توشون در واقع فعالیت داشته باشن. ولی خب به هر حال همونجوری گفتم، این بازسازی این شبکه‌هان که هر وقت تحریم میشن اونه که هزینه رو برای رژیم بیشتر میکنه که بخوان دوباره بازسازی بکنن این در واقع شبکه های دورزده تحریم ها رو. یه قضیه دیگه این که الان این در واقع شبکه های مالی و بله، چیزی که الان در واقع خیلی فرق میکنه با تحریم هایی که 10-12 سال گذشته بوده، این انحصار دریاییه که جلوی در قصد فیزیکی جلوی خروجه در صادرات و واردات رو به جمهوری اسلامی میگیره. از طرفی هم حمله خود جمهوری اسلامی به کشور همسایه، این باعث شده که از نظر دیپلماتیک این اجازه رو به وزارت خزانه‌داری بده که بیشتر از لحاظ سیاسی کشورها رو در واقع راضی بکنه که از لحاظ داخلی خودشون، قوانین داخلی خودشون تحریم‌ها رو اجرا بکنن. همه اینا رو که کنار هم بذارید، این دوره جدید تحریم‌ها اثرشون خیلی بیشتر از در واقع 10-12 سال از این تحریمان که بوده در واقع میشه.
0: از همراهی شما به این بخش خبری ممنونم. با ما بمونید. وقتتون بخیر.

0: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم، ژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
1: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
2: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
0: هدف همه این عراضل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

0: به نظر میاد هر دو طرف تنش ها رو دارن افزایش میدن. ایالات متحده با توجه به تغییر راهکاری که در نظر داره، فشار شدید اقتصادی، فشار بی سابقه اقتصادی رو همچنان حفظ خواهد کرد و به دنبال این هستش که اون اجماعی رو که از طریق دیپلماسی با متحدین خودش نتوانسته به دست بیاره، حالا از طریق فشاری که جمهوری اسلامی به واسطه بسته شدن تنگه هرمز معاصره اقتصادی که الان زیرش وجود هست و مدام حالت تهاجمی بیشتری پیدا خواهد کرد، این اجماع رو به وجود بیاره. همین حالا در واقع اتفاقاتی که داره میفته، شایعاتی که درباره شروط چین وجود داره، این رو نشون میده. در حال حاضر در یک سمت ایالات متحده به دنبال این هست که یک اجماعی بسازه، در سمت دیگه دو ابرقدرتی که با جمهوری اسلامی کار میکردن و بزرگترین در واقع شرکای اقتصادی و استراتژیک جمهوری اسلامی بودن، بیشترین آسیب رو از این معاصره اقتصادی فعلی و بسته بودن تنگه هرمز و به ویژه سیاست جدید انزوای اقتصادی ایران خواهند دید و در نتیجه به دنبال این خواهند بود که از این وضعیت به نفع خودشون استفاده کنن. اما نوع در واقع رویکردشون با هم متفاوته. چین آسیب شدید اقتصادی خواهد دید از وضعیت تنگه هرمز و میدونیم که پالایشگاه‌های چین خب نفت ارزون رو و مفت رو می‌خریدن از جمهوری اسلامی و حتی پول هم به ایران نمی‌دادن، بلکه کالاهایی به ایران صادر می‌کردن. اما در شرایط فعلی این آسیب براشون جدی هست، به خصوص که خصومت و تیرگی روابط با ایالات متحده داره جدی‌تر میشه در جنگ تعرفه هم. در سمت دیگه روسیه از موقعیت فعلی داره استفاده میکنه، خبرهایی هست از اینکه تجهیز کرده به موشک‌های کروز پیشرفته جمهوری اسلامی رو و سعی میکنه از این وضعیت استفاده کنه، ایالات متحده رو در منطقه تضعیف کنه تا خودش نقش کلیدی رو به دست بیاره و همینطور از این موقعیت، از این تهدید جمهوری اسلامی استفاده بکنه، امتیازات بیشتری بگیره در رابطه با اوکراین و پشتیبانی ایالات متحده از اوکراین رو کاهش بده، در نتیجه کاهش پشتیبانی خودش از جمهوری اسلامی. سمت مقابل به دنبال این هستش که این آسیب شدیدی که داره الان به بازار وارد میشه مجبور بکنه کشورهای مختلف و هم اروپایی ها هم کشورهای منطقه رو که به این نتیجه برسن که جمهوری اسلامی باید بره و در واقع حاضر بشن که هم کمک‌های مالی و هم کمک‌های نظامی رو پشت یک ائتلاف قدرتمند بیارن، برای اینکه جمهوری اسلامی با یک شکل دیگری از در واقع مقابله نظامی و اقتصادی روبرو بشه.
1: این تمام برآوردهای شرکت‌های مختلف که در نهایت رویترز هم جمع‌آوری کرده و گزارش داده، تانکر ترکرز، وورتکسا و خود کیپلر، عملاً نشون میده که هیچ نفتکشی از ایران نتونسته بره بیرون و بنابراین صادرات نفت از طریق تنگه هرمز میتونیم بگیم صفر شده. فقط نفتی هم اگر داره بارگیری میشه در اون محدوده میمونه. اما برآوردهای جدیدی که از اون نفت شناور ایران در دریای چین و دریای مالزی وجود داره کاهش پیدا کرده به 30 تا 40 میلیون بشکه. گفته میشه که تمام اون هم تقریبا پیش فروش شده، یعنی عملا نفت جدیدی نیست، اون نفت رو هم جمهوری اسلامی فروخته، داره تخلیه میشه در بنادر چین و بر اساس قراردادها در یه فاصله 1 تا 2 ماهه چین باید پول اون رو بده که خب اون هم خودش با دشواری های زیادی روبروست، با توجه به اینکه آمریکا علاوه بر این محاصره دریایی خب اون محاصره مالیش رو هم داره حلقه رو تنگتر میکنه و ارتباط مالی چین و ایران هم احتمالاً با توجه به این صحبتایی که اسکات بسنت کرده در رابطه این که با چین صحبت خواهد شد با مقامات چینی راجع به این ارتباطش با ایران، اون زنجیره هم میتونه به مشکل بخوره. یعنی حتی اون نفتی رو هم که دیگه عملا تموم شده، نفت جدیدی هم نمیتونه خارج بشه، اون نفت قبلی رو هم پولش بر نمیگرده با این وضع و در نهایت هم ناوگان سایه جمهوری اسلامی که ازش استفاده میکرد برای انتقال نفت، این گزارش‌های جدید میگه عمدتا در اطراف سریلانکا یا در همون اطراف مالزی متوقف موندند، حتی نفتکش‌های خالی هم نمیتونن برگردن. ما میبینیم الان عملا وارد یک دوره جنگ نفتکش ها شدیم، چیزی که آمریکا میگه نفتکش در برابر نفتکش و هیچ نفتکشی رو اجازه نمیده، حتی نفتکش‌های خالی جمهوری اسلامی که به محدوده محاصره دریایی برگردن. همین دیشب 2 نفتکش خالی رو ظاهرا آمریکا هدف قرار داده در حملاتی که به جنوب ایران داشته. متقابلا سپاه پاسداران هم خب میدونیم در این 1-2 ماه داره نفتکش‌ها رو میزنه. صحبت‌های دیروز قالیباف که عملا گفت محاصره دریایی رو ما جنگ تلقی می‌کنیم و اگر نفتی از اینجا بیرون نره نفت ما، اجازه نخواهیم داد نفت سایر کشورها هم بره، نشون میده که فشار بر جمهوری اسلامی به دلیل این بحران صادرات نفت خیلی زیاد شد. جمهوری اسلامی داره کارت تنگه هرمز رو از دست میده، این رو در گزارش‌های مختلف می‌بینیم. دیروز اسکات بسنت هم گفت در 2 سال آینده با این سیاستی که جمهوری اسلامی اتخاذ کرده، عملاً آبراه هرمز شاید به یک آبراه خیلی بی استفاده تبدیل بشه، با توجه به که تمام کشورهای عربی دارن سرمایه‌گذاری می‌کنن روی خطوط لوله، روی مسیرهای جایگزین که بتونن تنگه هرمز رو دور بزنن، پروژه‌ای که احتمالاً در 1-2 سال آینده به نتیجه میرسه. اما در همین الان هم دیشب کریس رایت وزیر انرژی آمریکا گفت دوشنبه شب ما 17 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز رد کردیم. اون مسیری که از جنوب تنگه هرمز و از طریق آبهای عمان داره ازش نفت عبور میکنه، که البته سپاه هم هر از گاهی خب میبینیم حمله میکنه به نفتکش اونجا، الان این نفتکش عربستانی که 2 نفر کشته هم شدن از خدمش، از جمله همون ناوگانی هست که داره میره بیرون. اما اعلام کرد که 17 میلیون بشکه نفت اونجا رد شده. تانکر ترکرز این گزارشی که داده میگه امارات که عملا نسبت به قبل جنگ در ماه گذشته میلادی صادرات نفتش رو تونسته برگردونه به میزان قبل از جنگ، و بقیه کشورها هم دارن بازیابی میکنن. الان افت بین 30-50% رو دارن به نسبت دوره قبل از جنگ، در حالی که خب در ماهای قبل عملا نفتشون متوقف شده بود کشورهای عربی. این مسیری که آمریکا باز کرده داره به اونها کمک میکنه که تا حدی زیادی نفت رو رد بکنند. آمارهای مثل تانکر ترکرز و کیپلر هم تایید میکنه این اعداد رو، منتها کمتر از اعدادی که آمریکایی‌ها اعلام میکنن، ولی به هر حال این فلو و این جریان ادامه داره و این در واقع جنگ بر سر تنگه هرمز فعلا به نظر میاد که بازنده اصلی چه نظامی چه اقتصادی جمهوری اسلامی است.
2: محکومیت این حمله، بی‌ثباتی در منطقه، هدف قرار دادن غیر نظامیان، وضعیت تنگه هرمز، اینها هم حمله همه اینها جملاتی هستند که در این بیانیه‌هایی که از صبح داره منتشر میشه و همچنان ادامه داره تکرار میشه. جمهوری اسلامی مجددا محکوم شده به این که اقدام تجاوزکارانه میکنه، عمدن غیر نظامیان رو در کشورهای حاشیه خلیج فارس هدف قرار میده. بحرین در واقع در دومین بیانیه خودش که همین چند ساعت پیش منتشر کرده، یک نکته بسیار مهمی رو اشاره کرده، گفته که هم ما و هم 2 کشور دیگر، یعنی کویت و اردن، حق این رو داریم که اقدامات لازم رو اتخاذ بکنیم و از خودمون دفاع بکنیم. مشخصا از شورای امنیت خواسته که اقدامات قاطع و بازدارنده در راستای فشار وارد کردن به جمهوری اسلامی برای توقف حملاتش به هر حال اتخاذ بکنه. اینها رو ما امروز دیدیم. همین 1 ساعت پیش در کنار بیانیه‌هایی که مصر و قطر هم منتشر کرده بودند، عربستان سعودی هم یک بیانیه منتشر کرده، هم به شدت محکوم کرده این حملات رو، هم به نکته دیگری اشاره کرده. مشخصا گفته که در 2 روز پیش حمله‌ای که به نفتکش‌های ما صورت گرفت از سوی جمهوری اسلامی بوده و تعدادی از خدمه آن کشته شدند، این رو هم به شدت محکوم کرده. میدونیم که به هر حال جمهوری اسلامی بیانیه‌های متعددی داده بود، گفته بود که من این کشورها رو هدف قرار دادم، پایگاه نظامیان آمریکایی رو هدف قرار دادم. از طرف دیگه این در حالی بود که خود آمریکایی‌ها گفتند که خسارت آنچنان، آسیب آنچنان زیادی در واقع به پایگاه‌هاشون وارد نشده. اما در رابطه با اینکه چه اتفاقی افتاده، میدونیم که اردن گفته بود 13 موشک بالستیکی جمهوری اسلامی وارد حریم هوایی ما شده، 10 موشک رو رهگیری کردن، 3 موشک به مناطق دور افتاده اصابت کرده. در این حال گفته بود که هدف غیر نظامیان بوده. از طرف دیگه در اقلیم کردستان سازمان ضد تروریسم مشخصا تایید کرد که جمهوری اسلامی 10 پهپاد انتحاری رو به سمت اربیل شلیک کرده، به سمت مقر نیروهای ائتلاف بین الملل در فرودگاه اربیل و سامانه‌های راداری. مشخصا تایید شده که در واقع اون بالون نظارتی آمریکایی‌ها که در اربیل دیده میشد و اخیرا بسیار فعال بود، اون در حال حاضر از کار افتاده. در کویت گفته شده که در نتیجه اصابت یک پهپاد به یک ساختمان مسکونی آتش سوزی ایجاد شده. واکنش‌ها فقط برای منطقه نبوده، شما اشاره کردید، شورای همکاری خلیج فارس هم بیانیه داده. امروز قراره که اتحادیه اروپا بررسی بکنه شرایط فعلی رو. میدونیم که نگرانی‌های امنیتی هم همچنان وجود داره. از یک طرف بیانیه‌هایی که آمریکایی‌ها در رابطه با سفر شهروندانشون منتشر می‌کنن، و استرالیا هم در این رابطه یک بیانیه داده، گفته که وضعیت منطقه غیر قابل پیش بینی و بهتره که شهروندانش به خاورمیانه در حال حاضر سفر نکنند.
3: روابط جمهوری اسلامی و 2 قدرت جهانی چین و آمریکا در روزهای اخیر وارد مرحله تازه‌ای شده. در غرب مقام‌های آمریکایی مواضع تندتری علیه جمهوری اسلامی گرفتند و همزمان در شرق دیدار مسعود پزشکیان و شی جین پینگ در حاشیه نشست شانگهای در گوشه‌ای از سالن نشانه از سردی روابط تهران و پکن تعبیر شده. انتشار خبر این دیدار و اظهارات مرعشی درباره شروط چین برای جمهوری اسلامی واکنش‌های گسترده‌ای در میان باقی‌مانده‌های جمهوری اسلامی برانگیخته و بار دیگه اختلاف‌ها رو فعال کرده. مرعشی گفته پکن خیلی روشن گفته تنگه هرمز رو باز کنید، عوارض رو لغو کنید، با عربستان سعودی و ایالات متحده هم مسائلتون رو حل کنید، بعد قالیباف به چین بیاد. مصطفی نجفی از حامیان حکومت نوشته چین بیشتر از اون که دفعه تحمیل تصمیم خودش باشه تلاش میکنه سطح ابهام درباره سیاست های تهران رو کاهش بده. جمهوری اسلامی از حامیانش هم پیشی گرفت و خبر رو کلن تکذیب کرد. دفتر نماینده ویژه جمهوری اسلامی در امور چین گفت تعیین شرط برای سفر قالیباف به پکن برای پیگیری قرارداد 25 ساله حقیقت نداره. روزبه حسینی نوشته اون 4 شرط که گفته شد رو نگه دارین، اینجا رو ببینین. شی جین پینگ تو نشست شانگهای با پزشکیان دیدار نکرد و تنها چند دقیقه سرپایی خوشوبش و ملاقات کردن. مریم نوشته چین هم بعد از آمریکا فهمید که ایران 1000 دولت در سایه داره. شی هم وقتش رو با پزشکیان تلف نکرد. میدونه که باید یک راست بره به سراغ سپاهی ها. حشمت الله فلاحت پیشه نماینده پیشین مجلس نوشته این همون روابطی نبود که عده‌ای در داخل از اون به عنوان دوستی راهبردی با چین اسم می‌بردن، برای چین که رابطه سرپایی بیشتر نبود. برخورد سرد شی با پزشکیان هم داشت پیامی ارسال می‌کرد به ایالات متحده. کاربری به نام حافظ شیرازی هم نوشته وقتی سقوط نزدیک میشه حتی نزدیکترین متحدها هم رهات می‌کنن. جمهوری اسلامی هم

چندان بنالم ناله ها، چندان برارم رنگ ها، تا برکنم از آینه هر منکری من زنگ ها. بر مرکب عشق تو دل میراند و این مرکبش در هر قدم می بگذرد زان سوی جان فرسنگ ها. بنما تو لعل روشنت بر کوری هر ظلمتی، تا بر سر سنگین دلان از عشق بارد سنگ ها. با این چنین تابانیت دانی چرا منکر شدند، کین دولت و اقبال را باشد از ایشان ننگ ها. چون از نشاط نور تو کوران همی بینا شوند، تا از خوشی راه تو رهوار گردد لنگ ها.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستش. یکی از بندهای سند این است: شاخص‌های کمی کلان باید متناسب با سیاست‌های توسعه و اهداف و الزامات چشم‌انداز تنظیم و تعیین گردد. سرانجام شاخص‌های توسعه برنامه چشم‌انداز چه شد؟ در هنگام ابلاغ سند چشم‌انداز رشد اقتصادی در ایران مشهود، اما دخالت‌های منطقه‌ای، برنامه‌ای هسته‌ای و نبود برنامه اقتصاد ایران را نابود کرد. جایگاه منطقه‌ای ایران به شدت افت کرد. کشور به جنگ کشیده شد. هیچ شاخصی در هیچ سالی به اهداف سند چشم‌انداز نزدیک نشد. نتیجه شکست.

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. چرا جز سرنگونی راه دیگه‌ای در ایران جواب نمیده؟ و مهمتر اینی که چرا منطقی ترین راه سرنگونی جمهوری اسلامیه؟ سرنگونی جمهوری اسلامی منطقی ترین راهه، چون علاوه بر این که این دولت، این حکومت وظایف اصلی یک حکومت رو انجام نمیده، که من 10-15 تاشو چند روز پیش در همین برنامه گفتم، مثل برقراری امنیت، تأمین آب، برق، انرژی، ایجاد اشتغال و امثال اینا، علاوه بر این که اینها رو که وظایف اولیه است انجام نمیده، هیچ اراده ای هم برای اینکه این مسیر اشتباه خودش رو اصلاح کنه نداره. مردم هم مکرر امتحان کردن جمهوری اسلامی رو، بهش فرصت دادن که خودش رو اصلاح کنه، نمیکنه، نمیخواد اصلا. مسیری هم که داره ادامه میده مسیریه که هیچ اصلاحی توش دیده نمیشه. منطق کنارگیری از قدرت هم قبول نداره. یعنی اینطور نیست که بگه من نتونستم، مردم هم منو نمیخوان، میرم کنار. این کارو نمیکنه. بنابراین به سه دلیل و با سه منطق سرنگونی بهترین راهه. منطق اول اینی که وظایف یه حکومت انجام نمیده. منطق دوم اینی که اصلا نمیخواد خودشو اصلاح کنه. و منطق سوم اینه که برغم ناکارآمدی، برغم نارضایتی اکثریت مردم، حاضر به پذیرش کنارگیری مسالمت آمیز از قدرت نیست. موقعی که همه اینا رو میذاریم کنار هم، که جمهوری اسلامی کارای یک دولت عادی رو نمیتونه انجام بده، هیچ اراده‌ای هم برای اصلاح خودش نداره و مطالبات و خواسته‌های مردم رو هم قبول نداره،

0: و میگه کنار نمیرم، اینجا دیگه منطقی ترین را سرنگونیشه. وگرنه شما این حکومتی که مملکت داری بلد نیست، اصلاح نمیشه و خودش هم نمیخواد خودش اصلاح کنه، هر چقدر عمرش ادامه پیدا کنه ضررش بیشتره، زندگی نسل‌های بیشتری رو نابود میکنه. منطقا غیر از سرنگونی اگه به روش دیگه برای تغییرش فکر بکنی غیر منطقیه. یعنی جمهوری اسلامی اگر الان فکر اصلاحش باشی غیر منطقیه، چون خودش نمیخواد خودش رو اصلاح کنه، اصلا اصلاح قبول نداره. مردم 8 سال در دوره خاتمی بهش فرصت دادن، 8 سال در دوره روحانی بهش فرصت دادن، بعدش هم حالا پزشکان که نامزد اصلاح طلب است، اینم اومد نشد که نشد. مردم هم که عمر نوح ندارن که برن 10 بار دیگه اصلاحات امتحان کنن، مردم میخوان زندگی کنن. شما ببینید مردم در 10-15 سال اخیر 5-6 بار قیام بزرگ کردن، 88 اعتراض کردن، 96 اعتراض کردن، 98 اعتراض کردن، 1401 اعتراض کردن، 1404 اعتراض کردن، 5-6 تا قیام بوده دیگه. آیا شما دیدید این حکومت جمهوری اسلامی یه بار بیاد به جای سرکوب، یا حتی بعد از سرکوب یه بار بیاد بگه مردم حرفتون چیه، من حرف شما رو میشنوم، یه بار بیاد میگه مثلا بعد از قیام مردم یه برنامه اصلاحی سیاسی بده، یه برنامه اصلاحی اقتصادی بده؟ اصلا بیاد بگه من برای اینکه مردم راضی بشن این چند مورد سیاسی رو اصلاح میکنم، این چند مورد اقتصادی رو هم اصلاح میکنم؟ تا حالا گفته؟ نه. مثلا 5 تا کار بزرگ اقتصادی میکنم، اصلاحش میکنم وضعیت اقتصادی رو، 5 تا کار سیاسی میکنم، وضعیت سیاسی رو اصلاح میکنم، 4 تا کارم در سیاست خارجی انجام میدم، سیاست خارجی من اصلاح میکنم، اینقدر دنبال جنگ طلبی نیستم. آیا این کارا رو میکنه؟ ابدا این کارا رو نکرده و نخواهد کرد. اصلا اصل اعتراض مردم رو به عنوان اعتراض قبول نداره، میگه اختشاشه، میگه مردم اختشاشگرن، میگه دشمنن، فتنه‌گرن. تازگیان بر قیام 1404 7 ماه پیش میگه این کودتا بوده. نمیپذیرن که مردم اعتراض دارن، اصلا حرفی هم از اصلاح نمیزنن، برعکس میگن ما کاری که کردیم درست بوده، یعنی سرکوب مردم، مسیری که اومدیم درست بوده، یعنی سرکوب مردم، هیچ جاش هم ایراد نداره، اگرم کسی اعتراض بکنه میکشیمش. حکومت میاد مثل همین اژه‌ای میگه میکشیم، اعدام میکنیم، هر کی هم میگه اعدام نکن غلط میکنه، میگه اعدام نکن.
1: تو کی هستی که میگه اعدام نشه؟ تو غلط کردی که میگه یک فرد مجرمی که دستش به خون عزیزان ما، مردم عزیز ما آلوده هستش، به ناامنی در زمان جنگ تلاش کرده، ما اینا هر مجازاتی را که طبق قانون بشه مجازات میدیم.
0: شما موقعی که با یه همچین حکومتی روبرو هستی که قاضی القضاتش به قضات دستور میده که بعد از خیزش مردم بیشتر بکشید، سریعتر و بیشتر حکم اعدام بدید، سریعتر حکمای اعدام اجرا کنید، این نمیتونه قابل اصلاح باشه، چون خودش نمیخواد خودش رو اصلاح کنه. این حکومت میگه یه روز در خیابان شما مردم رو کشتم، الانم در زندان میکشم. این حکومتیه که با زبان خودش میگه آقا من اصلاح بشو نیستم، من آدم بشو نیستم، شما مردم هم اگه میتونید منو سرنگون کنید. این حکومت سال هاست که راه اصلاح رو بر خودش بسته و فقط باید سرنگونش کرد. نمونش خود من، من آدمی بودم که اصلاح طلب بودم در ایران، در روزنامه اصلاح طلب کار میکردم، من آدمی نیستم که نفهمم اصلاحات یعنی چی، من فرصت اصلاحات رو تجربه کردم، وسطش بودم، روزنامه نگار اصلاح طلب بودم، من 14 تا روزنامه اصلاح طلب کار کردم در فاصله سال 1370 تا 80، 18 سال، هر 14 تاشو بستن، هر 14 تاشو بستن. الان علتی که ما رسانه خارج از کشور داریم اینه که اون زمان که من نوعی و بقیه روزنامه نگارا 14 تا روزنامه اصلاح طلب کار کردم، این 14 تاشو حکومت بست، به این نتیجه رسیدیم که آقا اصلاحات در ایران جواب نمیده. الان 17-18 ساله من معتقدم باید سرنگونش کرد. هیچ نشانه‌ای وجود نداره که شما بخواید به این حکومت ذره امید داشته باشید که اصلاح بشه. علتی که من تأکید میکنم که این حکومت تنها راهش سرنگونیه و باید سرنگونش کرد، اینه که راه اصلاحات با این حکومت رفته شده و جواب نداده. این نیست که بگیم اصلاحات خوبه یا انقلاب. اصلاحات در ایران جواب نمیده. 8 سال دوره خاتمی بود، 8 سال دوره روحانی بود، یه مدت هم دوره پزشکیان بوده که نامزد اصلاح طلباس. در هیچ کدوم از این دوره ها در نهایت جمهوری اسلامی نپذیرفته که یه اصلاح اساسی از خودش بکنه. شما ببینید روزنامه ها بیخاصیت شدن در ایران. روزنامه نگارای کشور عمدتا مجبور شدن مهاجرت کنن. حتی صدا و سیما بیخاصیت شده به امر رهبر. علتی که الان رسانه های خارج از کشور محبوبن و مردم دوستشون دارن و بهشون توجه میکنن مثل ایران اینترنشنال، علتش اینه که خود جمهوری اسلامی رسانه های داخل کشور رو نابود کرده، حاضر نشد رسانه واقعی رو بپذیره. من الان که این برنامه سیاست رو دارم، همین برنامه، یه نفر در ایران اینترنشنال نمیاد به من بگه چی بگم چی نگم. من هفته به هفته حتی شاید مدیرم هم درباره این برنامه نبینم و باش صحبت نکنم درباره برنامه. مدیرم میگه آقا این که داره کارشو میکنه، بذار کارشو بکنه. مخاطبم داره برنامهش، من چرا برم مانعش بشم؟ اصلا ما در تحریری و نیوزروم ایران اینترنشنال دبیرا و سردبیرامون به تشخیص حرفه‌ای خودشون خبراشونو کار میکنن، تشخیص میدن خبر مناسبو کار میکنن. میخوام بگم ماها نمونه های به بن‌بست رسیدن اصلاحات و ضرورت سرنگونی جمهوری اسلامی هستیم. ما روزنامه‌نگارای داخل کشور بودیم، هممون، عمدمون. اینایی که الان در رادیو فردا، بی بی سی، ایران تنشار، صدای آمریکا، ایران وایر و امثال این می‌بینید، اینا عمدتاً روزنامه‌نگارای داخل کشور بودن. جمهوری اسلامی تمام رسانه‌ها رو بست. شب و روز رسانه‌ها رو می‌بست. از یه جایی به این نتیجه رسیدیم آقا این حکومت اصلا قابل اصلاح نیست. ما روزنامه‌هایی که داشتیم اول مثلا 8 سال عمر میکرد، بعد حکومت اونا رو میبست و توقیف میکرد، بعد یواش یواش این 8 سال شد 2 سال، بعد میبستشون، بعد یواش یواش شد 1 سال، بعد میبستشون. یواش یواش به اینجا رسیدیم که ما روزنامه همون زیر 1 سال بودن، یعنی 6 ماه عمر میکردن. یا فرصت میکردیم بخاری نصب کنیم، یا فرصت میکردیم کولر نصب کنیم. یعنی عمرش اینقدر کوتاه شده بود که فرصت نمیکردیم هم بخاری زمستون نصب کنیم هم کولر تابستون. خب این کارو کی کرد؟ خامنه ای حاکمیت کرد. روزنامه نگارای داخل کشور رو به خیال خودشون بیکار کردن، عمدهشون اومدن خارج، حالا مؤثرتر کار حرفه‌ایشون رو در خارج دارن انجام میدن. خامنه ای میگفت همین مطبوعات پایگاه دشمنن. یه روز رفت نماز جمعه مصلی تهران، من یادمه سال 79 سخنرانی کرد، گفت مطبوعات پایگاه دشمنن. روز بعدم قاضی مرتضوی به دستور خامنه ای دستور داد سلاخی کردن روزنامه رو، 16 تا روزنامه رو با هم بستن. خب نتیجه چی شد؟ آیا جلوی اطلاع رسانی در کشور گرفته شد؟ تمام روزنامه نگارا رو یکی یکی تحت فشار قرار دادن، بازداشت کردن، زندانی کردن. اینا هم خیلی هاشون ول کردن اومدن خارج از کشور. رسانه های خارج از کشور رو به روز به روز قدرتمندتر و قدرتمندتر کردن. مرجعیت رسانه‌ای از داخل کشور اومد خارج از کشور و الان رسانه‌های خارج از کشور محبوب مردم شدن، چون مردم دنبال خبر و تحلیلن و در صدا و سیما و رسانه‌های داخل پیداش نمی‌کنن، ولی در ایران تنشال پیداش می‌کنن. رمز خاصی هم نداره، توطئه‌ای هم در کار نیست. رسانه باید خبر رو سریع‌تر بده، دقیق‌تر بده، جامع‌تر بده، شکیل‌تر بده، رو همه پلتفرم‌ها مثل موبایل و لپتاپ و اینا در دسترس باشه. رمزش این. بحث اصلی هم محتواست. وگرنه صدا و سیما هم پولش خیلی بیشتره. هم به جای 200-300 نفری که مثلا رسانه‌های مثل ما هستیم، صدا و سیما 50,000 نیرو داره. تکنولوژی صدا و سیما هم بد نیست. اونی که نداره محتواست. خبر و تحلیل رو آزاد نمیتونن بدن. مثالش خبر مرگ خامنه ای. این خبر مرگ خامنه ای اینقدر مهمه که مخاطب ایرانی 10-20 سال منتظر بود کی خبر مرگ خامنه ای اعلام میشه. ما وقتی خبرش تایید شد در همین 10 متر اونورتری که الان من نشستم، فاصله بین اینی که من فهمیدم و دویدم سمت همین استودیو دویدم و اونو اعلام کردم 1 دقیقه بود. اونم شاید 30 ثانیهش دویدن من بود و نصب میکروفون. بعد خبر با فاصله یه دقیقه اعلام کردیم. ولی صدا و سیما همین خبر بسیار بسیار مهم رو با فاصله 20 ساعت اعلام کرد. 10-15 ساعت 20 ساعت نمید. صبح روز بعد اعلام کرد. جمهوری اسلامی مشکلش در مورد رسانه نبود آزادی رسانه مستقل و آزاده. با فوش دادن به ما مشکلش حل نمیشه. شبکه‌های اجتماعی هم خواستن مثل روزنامه ببندن، نتونستن. اگه میتونستن کل شبکه‌های اجتماعی رو میبستن. اما آیا با این کارا تونستن جلو اطلاع رسانی رو بگیرن؟ نه. روزنامه نگار رو فیزیکی گرفتن، چاپخونه ها رو میبستن، میگفتن آقا اجازه نمیدیم روزنامه چاپ کنید، مجوزش رو لغو میکردن، توقیفش میکردن. ولی الان شبکه‌های اجتماعی رو هرچی هم ببندن، باز پیشرفت تکنولوژی طوریه که نمیتونن جلوشو بگیرن. مردم بالاخره میرن خبرشون رو پیدا میکنن. الان هم که دیگه از سال آینده 2027 ایلان ماسک گفته که این ماهواره ها وصل میشن به موبایل ها، کلن دیگه این قضیه فیلترینگ و این چیزا بیخاصیت میشه. من حرفم اینه که نمیشه جلوی خواسته ملت ایستاد. ملت ایران میخواد مثل بقیه دنیا زندگی بکنه، یه زندگی عادی. ملت ایران میخواد موقعی که خودش برای زندگیش تصمیم بگیره. ملت ایران میخواد خودش تصمیم بگیره چند تا بچه داشته باشه، نه اینکه رهبر براش تعیین تکلیف کنه چند تا بچه داشته باشه. به زور رهبر نیاد بگه که جمعیت باید بشه 150 تا 200 میلیون در حالی که همین 87 میلیون هم نمیتونن شرایط زندگی محترمانه و آبرومند رو براش فراهم کنن. ملت ایران میخواد بهش نگن چند تا بچه داشته باشه، خودش بر اساس شرایط اقتصادیش، بر اساس سبک زندگیش تصمیم بگیره چند تا بچه داشته باشه، اصلا داشته باشه یا نداشته باشه. نمیشه رهبر یک کشور در مورد همه چی کارشناس باشه. نمیشه رهبر یک کشور بیاد تو رخت خواب مردم هم دخالت کنه و تصمیم بگیره بگه چند تا بچه باید داشته باشید. ملت ایران میخواد موقعی که بچهش دنیا اومد آزاد باشه، هر اسمی که دوست داره رو بچهش بذاره، نه اینی که ثبت احوال بگه چه اسمی باید بذاره چه اسمی نذاره. ملت ایران میخواد موقعی که بچهش میره مدرسه، موقعی که هنوز بچهش 5-6 سالشه، یه دونه مانتوی یه متری سرش نکنن، یه دونه مقنعه نیم متری سرش نکنن که این تفلک بچه‌های ما، نوگلای ما زیر اون مانتو و مقنعه مسخره گم نشن، اون زیبایی کودکانه‌شون از بین نره. ملت ما میخواد وقتی بچهش مدرسه میره که الان فصل مدرسه است، دست دل پدر مادران نلرزه که الان 15 میلیون تومان میانگین هزینه کیف و کفش و کوله پشتی لوازم تحریر بچه است. دفترچه صد برگ شده 370 هزار تومان. کوله پشتی شده بین 700 هزار تومان تا 10 میلیون تومان. ملت ما میخواد که فصل مدرسه که میشه، فصل بازگشایی مدرسه که میشه، پدر مادرها هول و هراس نداشته باشن، هول و هراس نداشته باشن که ترس و نگرانی نداشته باشن که جنگ میشه یا نمیشه، نگران نباشن بچه ما که میره مدرسه برمیگرده یا نه. ملت ما میخواد فصل مدرسه میشه، بابا مامانا که خودشون هزار تا گرفتاری دیگه دارن، گرفتار این نشن که بچه ما حضوری میره مدرسه یا مجازی میشه درساش. گرفتاری و نگرانیشون این نباشه که اگه مجازی شد، خب بچه ما با این اینترنت نیم بند که مثل اینترنت نفتی میمونه چجوری میخواد درس بخونه؟ این اینترنتی که روزی چند بار قطع میشه، حکومت هم هر موقع هوس میکنه دلش میخواد پاشو میذاره رو سیم اینترنت رو قطعش میکنه، برق هم قطع میشه، اینترنت قطع میشه. ملت ما میخواد موقعی که میتونه زندگی کنه، ضروریات اولیه زندگیش فراهم باشه. چیز زیادی هم نمیخواد این ملت، آبش تامین باشه، برقش تامین باشه، گازش تامین باشه، بنزینش تامین باشه، کاری داشته باشه، درآمدی داشته باشه، سالی یکی دو تا تفریح بره مثل بقیه مردم دنیا. همین اولیه‌ای که خیلی از مردم دنیا دارن و مردم ما ندارن. من بارها گفتم ما دومین ذخایر گاز جهان رو داریم، سومین ذخایر نفت جهان رو داریم، از نظر مجموع منابع معدنی پنجمین کشور دنیاییم، ثروتمندیم. بعد شما ببینید هر تابستون از برق مینالیم، بارون بیاد سیل را میفته، بارون نیاد خشکسالی میشه و ده ها شهر وارد بحران آبی میشه. مگه این کشور عربی همسایه ما در جنوب خلیج فارس، مگه اونا بارونشون از ما بیشتره؟ مگه اونا خشکسالی ندارن؟ چرا اونا مشکل آب ندارن و ما مشکل آب داریم؟ ما که بارون بیشتر داریم، ما که رودخونه بیشتر داریم، اونا که اصلا رودخونه ندارن. چرا مشکل برق اونها نیست ولی برای مردم ما هست؟ من فهرست مشکلات رو تو لایو های قبلی گفتم، نمیخوام تکرار کنم. نوجوان ما نمیتونه نوجوانی کنه، جوان ما نمیتونه جوانی کنه، حکومت اذیتش میکنه. موقعی که به میانسالی میرسه هزار درد سر داره، چند تا شغل باید داشته باشه که یه درآمد بخور نمیر داشته باشه. پدر مادر ما در ایران که کار میکنن اینقدر بیرون خونه مشغولن و فرسودن که خانواده رو نمیبینن. پدر مادر با این مشکلات اقتصادی چجوری خانواده رو مدیریت کنن؟ به نظر من بزرگترین مدیرهای دنیا مادرای ایرانیان که با کمترین پول امکانات خانواده رو میچرخونن، آبروداری میکنن. جمهوری اسلامی کاری کرده پدر شرمنده خانواده میشه، مادر تحت فشار برای خانواده و بچه است که آیا مثل بقیه میتونیم زندگی کنیم یا نه. آخه این چه حکومتیه؟ همه منابع رو داریم، گاز داریم، آب داریم، نفت داریم، حکومت خوب نداریم. حکومت خوب نداریم. هر جای زندگی ایرانیا رو که نگاه میکنی یه ایراد بزرگ وجود داره که ناشی از حکومت بد و عمل کرده بد این حکومت. من نمیخوام برگردم سر این که این همه ایراد وجود داره، اینا رو بارها گفتم. میخوام بگم آقا این حکومت قابل اصلاح نیست. چرا مردم ما باید با این جهنم جمهوری اسلامی سر کنن؟ این مقامات و مسئولین جمهوری اسلامی یک کشور ثروتمند رو طوری اداره کردن که عملا یه جهنم درست کردن برای مردم. اگه حالا ما یک کشوری بودیم که ثروتمند نبودیم، زرخیز نبودیم، میگفتیم خیلی خوب، از اول هم اینجوری ما فقیر بودیم. ولی ما از اول فقیر نبودیم. نوع فقری که الان در ایران داریم متفاوته با فقری که مثلا در بعضی از کشور آفریقاییه. ما داشتیم و روز به روز داریم از دست میدیم، نه اینکه از اولش کشور فقیری بودیم. شما هر خانواده ایرانی زندگی خودشو نگاه کنه در این 48 سال، از پدر بزرگ به پدر مادر، از پدر مادر به بچه، سطح برخورداری خانواده روز به روز میاد پایین، سطح امکاناتش برای زندگی کم و کمتر میشه. اگه جمهوری اسلامی هم بمونه، تجربه 48 ساله میلیون ها ایرانی نشون میده روز به روز اوضاع بدتر میشه. الان خرید مواد غذایی برای مردم سخته، اگر بمونه یه روز قحطی میشه تو این کشور. یه روز در این مملکت در کشتارها 400 نفر میکشتن، 300 نفر میکشن، دیگه یواشهاش دارن هزاران هزار میکشن، ده ها هزار میکشن، اگرم بمونن بازم میلیونی میکشن. گفته دیگه ایجه ای دیگه، گفته غلط میکنید میگید اعدام نکنید. به جایی که بگه آقا ما میریم اوضاع رو درست میکنیم، اوضاع اقتصادی رو درست میکنیم، اوضاع سیاسی رو درست میکنیم، میگن غلط کردید میگید اعدام نکنید. نهایت حرفم، در این 48 سال فرصت اصلاحات به این حکومت داده شده، خودشو اصلاح نکرده. چندین بار بهش فرصت داده شده، خودشو اصلاح نکرده، دوباره برگشته سر همون کارهای خودش. اراده اصلاح نداره و اگر ادامه پیدا کنه نه اوضاع درست میشه نه خودشو اصلاح میکنه. منطق کنارگیری از قدرت هم قبول نداره، میگه من کنار نمیرم. آیا در این چنین شرایطی جز سرنگونی راهی هست؟ یکی بیاد به من بگه این غیر از سرنگونی چه راهی داره؟ منطقی ترین راه در ایران سرنگونی جمهوری اسلامی، به همین دلیل، چون همه راهها امتحان شده و اینا نه کار بلدن نه حاضرن از قدرت کنار برن. بعضیا میگن هزینه سرنگونی زیاده، والا هزینه موندن جمهوری اسلامی خیلی خیلی بیشتره. کشور رو داره نابود میکنه، مردم رو داره میکشه. هر چه قدم در جمهوری اسلامی بمونیم آسیبش برای مردم بیشتر و بیشتر میشه و کشور به سمت فاجعه کامل میره. کسی از انقلاب خوشش نمیاد، ولی انقلاب تنها راه در مقابل جمهوری اسلامیه، چون قابل اصلاح نیست و باید سرنگونش کرد و هیچ دلیلی وجود نداره که مردم در این جهنم جمهوری اسلامی بمونن. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید وقتی اسم این سرافرازای میهن خونده میشه به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه‌ای که مایلید ادای احترام بکنید. با کمال افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام، حسن رمضان نیا، 37 ساله، 19 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام سیاوش علی خانی گنجارودی، 51 ساله، 18 دی، تهران پارس تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام احد اکبری، 43 ساله، 18 دی، هفت حوض تهران عزیز. این عزیز جاوید نام ما قربانی زخمی کشی شده، زخمی بوده که کشتنش. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام محمد رضا حاجی، 47 ساله، 19 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام علی سلیمی، 39 ساله، نانوا، 19 دی، ملارد کرج عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام علی محمد روح پرور، 39 ساله، پدر دو فرزند، شیرینی پز، 19 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام عباس مرادی، 39 ساله، پدر دو فرزند، 18 دی، خیابان هشتم فازیه که اندیشه عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام ابوالفضل بیگ محمدی، 22 ساله، 19 دی، عراق عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام مبین مدده، 18 ساله، اهل مراغه عزیز، 19 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام رمضان نظری، 22 ساله، 18 دی، گنبد کاووس عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام سینا علیزادگان، 20 ساله، 19 دی، اندیشه شهریار عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام حسین بهشتی، 23 ساله، اهل شیروان عزیز، 18 دی، افسریه تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام میثم بیژنی، 17 ساله، 17 ساله، 17 ساله، 19 دی، شهریار عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام امیر حسین بهمنی، 25 ساله، 19 دی، شهرره عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. یاد همشون گرامی. قبل از خداحافظی خدمتتون عرض کنم برنامه سیاست برای دو هفته نخواهد بود، بعد از دو هفته دوباره به خدمت شما خواهم رسید و خدمتتون خواهم بود. مواظب خودتون باشید و به یاد داشته باشیم که ملت ایران عزمشو جزم کرده که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره. به یاد داشته باشیم زمان وسط بازی نیست، یا با ایران یا با جمهوری اسلامی.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید
14: ارتش آمریکا در حملات گسترده‌ای به زیرساخت‌های نظامی و عملیاتی جمهوری اسلامی حمله کرد.
15: چه بیشتر می‌دونیم از موج تازه حملات آمریکا؟
16: آمریکا اعلام کرده که این سیاست جدید نفتکش در برابر نفتکش را در پیش گرفته.
17: شاید حملات گسترده‌تری در خاک ایران خواهیم بود از سمت آمریکا.
18: پیامی رو ترامپ توی سوشال منتشر کرد.
19: ترامپ گفته که چه زمانی مردم ایران قیام خواهند کرد،
0: چه زمانی خواهند جنگید با جمهوری اسلامی. این تعبیر خیلی مهمه به گمان من.
5: برای ما بگو از پاسخ‌هایی که مردم دادن.
16: این اظهارات جدید بسنس
4: جمهوری اسلامی رو به مار سمی تشبیه کرد.
12: آن چیزی که تدارک وزارت خزانه‌داری آمریکا برای نابود کردن جمهوری اسلامی است.
3: افزایش 25 برابری خرید اقساطی در ایران
10: داریم میبینیم که چه اتفاقی داره برای قیمت دلار میفته
1: تقریبا صفر شده دیگه صادرات نفت ایران
7: فروش نفت توی بودجه ایران بسیار رویا پردازانه بوده
9: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته
13: تماشایی میداره سویه در بوده
2: تحلیل فنی بازی ها در فصل پر ابهام پیش رو
8: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
9: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: اعلام شدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین‌ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام‌های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین‌گذار رو نابود می‌کنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
1: باز این به بعد این شکاف‌ها هر چی بیشتر هم خواهد شد.

0: وقت شما بخیر. 6 صبح ایران، همراه با این بخش خبری هستید از استودیوی لندن ایران اینترنشنال. من الهام یزدی هستم. سرخط خبرها.
1: ما تنگه هرمز را کنترل کردیم.
0: تأکید دوباره ترامپ بر کنترل آمریکا بر تنگه هرمز. رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن تمام تحرکات جمهوری اسلامی را زیر نظر دارد. مرحله تازه جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. دسنس میگوید فشارهای اقتصادی ممکن است به قیام مردم منجر شود. تداوم محاصره دریایی بنادر ایران از سوی ارتش آمریکا. سنتکام اعلام کرد مسیر 86 کشتی تجاری را تغییر داده و 3 شناور را غیر فعال کرده. در ادامه این بخش خبری، گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال درباره شبکه گسترده بانکداری سایه جمهوری اسلامی تهران. دست کم از 15 بانک در چین و امارات برای دسترسی به نظام مالی جهانی استفاده کرده. همزمان با دور تازه حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی، ارتش کویت دقایقی پیش اعلام کرده پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی است. طبق اعلام ریاست ستاد کل ارتش کویت، صدای انفجارها ناشی از رهگیری و انهدام اهداف متخاصم است و این کشور از شهروندان خود خواسته دستورالعمل‌های امنیتی را رعایت کند. اما دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، گفته ایالات متحده کنترل بسیار محکمی بر تنگه هرمز دارد و روزانه کشتی‌های حامل میلیون‌ها بشکه نفت را از این آبراه عبور می‌دهد. ترامپ گفته این عملیات در بیشتر موارد بدون مشکل انجام می‌شود و نیروهای آمریکایی پهپادهایی را که جمهوری اسلامی برای مقابله با آنها می‌فرستد سرنگون می‌کنند. ترامپ چهارشنبه شب در کاخ سفید تاکید کرد آمریکا تحرکات جمهوری اسلامی را به طور کامل زیر نظر دارد و هیچ اقدامی از دید واشنگتن پنهان نمی‌ماند.
1: ما تنگه هرمز را کنترل کردیم. هر روز کشتی‌های زیادی را با میلیون‌ها بشکه نفت از آنجا عبور می‌دهیم. در بیشتر موارد این کار را بدون مشکل انجام می‌دهیم. هر از گاهی آنها یک پهپاد شلیک می‌کنند و ما آن را سرنگون می‌کنیم. ما کنترل داریم. کنترل بسیار محکمی داریم. آنها در تلاش بودند سامانه‌های راداری و یک سامانه موشکی و مین‌گذاری خود را بازسازی کنند. می‌دانید ما همه مین‌های تنگه هرمز را از بین بردیم. آنها تلاش می‌کردند موشکی بسازند که با آن مین پرتاب کنند. آخر چه کسی چنین کاری می‌کنه؟ آیا تا به حال شنیده‌اید موشکی ساخته شود که مین پرتاب می‌کنه؟ من که هرگز چنین چیزی نشنیده بودم، اما این دقیقاً همان کاری بود که آنها انجام می‌دادند. آنها در حال ساخت آن بودند. تقریبا هم تمام شده بود، پس ما آن را از بین بردیم. دیدیم که در حال ساختنش هستند. ما هر کاری را که آنها انجام می‌دهند می‌بینیم. آنها نمی‌توانند تکان بخورند، حتی نمی‌توانند بدون اینکه ما ببینیم به دستشویی بروند.
0: دونالد ترامپ همچنین با اشاره به سرکوب اعتراضات در ایران گفته جمهوری اسلامی با وجود استفاده از سلاح برای مهار معترضان روز به روز ضعیف‌تر و فروپاشی نزدیک‌تر می‌شود. رئیس جمهوری آمریکا گفته حضور نیروهای مسلح در خیابان‌ها ادامه اعتراضات را برای مردم دشوار کرده.
1: ما شرایط مردم ایران را درک می‌کنم. بهشون شلیک میشه. ما اینجا نشستیم و اتفاقات را می‌بینیم، ولی اونجا شرایط اصلاً به این راحتی نیست. تا 3 ماه پیش 52,000 معترض کشته شده بودند. می‌تونید تصور کنید؟ حالا هم میشنوم که شاید 20 تا 25000 نفر دیگه کشته شدن، یعنی تعداد معترضای کشته شده به نزدیک 65000 نفر رسیده. پس وقتی اون سوال رو پرسیدم یه جورایی جوابش رو هم میدونستم. جواب اینه که به مردم شلیک میکنن. حکومت روز به روز ضعیف‌تر میشه و بالاخره به جایی میرسه که دیگه نمیتونه به این راحتی به مردم شلیک کنه، چون فکر میکنم مردم دیگه تحملش نمیکنن. من اون سوال رو مطرح کردم چون شاید وقتش رسیده باشه. بیشتر حکومت‌ها وقتی مردم اعتراض می‌کنن سعی می‌کنن باهاشون حرف بزنن و شاید در نهایت حکومت هم سرنگون بشه، اما در ایران مردم رو می‌کشن. وقتی برای اعتراض میان بیرون بهشون شلیک می‌کنن درست بین دو چشم. دو روش دارن، مسلسل و تک تیرانداز. گاهی از مسلسل استفاده می‌کنن، گاهی از تک تیرانداز. تک تیرانداز رو بیشتر ترجیح میدن. یه جمعیت 200,000 نفری رو تصور کنید. یک نفر با گلوله‌ای درست بین دو چشمش میفته زمین. ممکنه 3 تک تیرانداز همزمان این کار رو انجام بدن. دیدن این صحنه وحشتناکه. برای همینه که مردم قیام نمی‌کنن. چه کسی میتونه سرزنششون کنه؟
0: ترامپ همچنین گفته کارزار نظامی جدید علیه جمهوری اسلامی طولانی نخواهد بود، اما واشنگتن آماده حملات بیشتر است. او گفته در حملات اخیر به جنوب ایران تجهیزات نظامی جمهوری اسلامی در محدوده تنگه هرمز هدف قرار گرفته است و گزارش تهران درباره کشته شدن ده‌ها غیر نظامی را رد کرده. واینت گزارش داد نفکش هایی که با حمایت آمریکا از تنگه هرمز عبور می کنند برای کاهش خطر حملات جمهوری اسلامی عمدتاً شبانه و با سامانه های شناسایی خودکار خاموش حرکت می کنند. به نوشته واینت، نفکش ها با کمک نیروی دریایی آمریکا از بخش جنوبی تنگه هرمز عبور و سپس در دریای عمان محموله خود را به کشتی های دیگر منتقل می کنند. سی ان ان طی دو روز پیش از 12 انتقال کشتی به کشتی را مشاهده کرده. ترامپ میگوید حدود 30 کشتی هر شب با کمک نیروی دریایی از تنگه هرمز عبور می کند. با این حال داده های کپلر شمار کشتی های عبوری را در یک روز 10 فروند و میانگین 10 روزه را حدود 15 کشتی اعلام کرده. امیر گیتی همکارم از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما شده. امیر، دقایقی پیش حملات جمهوری اسلامی رو داشتیم به کشورهای منطقه، از سوی دیگه هم حملات گسترده ای آمریکا انجام داده در شب گذشته. حالا ترامپ داره از فروپاشی جمهوری اسلامی صحبت میکنه و میگه که نزدیک، اشاره هم کرده به موضوع معترضان در ایران.
2: ببین الهام، آقای ترامپ امروز مشخصاً از اطلاعات دقیق خودشون از داخل ایران خبر دادند، اینکه جمهوری اسلامی چگونه ماشین کشتارش معترضان رو در خیابان‌های شهرهای مختلف ایران کشته، اینکه از طریق تکتیرانداز این کار رو کردند، چگونه شلیک می‌کردند و چرا مردم وقتی که در خیابان‌ها آمدند اینگونه توسط جمهوری اسلامی و دستگاه سرکوبش کشته شدند. آقای ترامپ گفتند وقتی که من در روز گذشته این سوال رو پرسیدم که سوال اینجاست که چه زمانی مردم ایران به پا خواهند خواست برای تمام کردن کار جمهوری اسلامی، پاسخ رو میدونستم، برای اینکه جمهوری اسلامی وقتی اونها به خیابان آمدند، هر بار که آمدند اونها رو قتل عام کرده، اشاره کردن به تعداد بالای کشته شدگان که به چه شکلی بوده و چه تعدادی رو جمهوری اسلامی کشته، تا اینکه هر حال مردم رو به نوعی اعتراضاتشون رو سرکوب بکنه. اما بخش دیگری از صحبت‌های آقای ترامپ صحبت‌های اقتصادی بود درباره جمهوری اسلامی، این که تورم 300% داشتن. در چندین مورد سخنرانیشون آقای ترامپ امروز اینها رو اشاره کردن، در کاخ سفید، در جای دیگری، در صحبت با یک پادکست اینترنتی اعلام کرده بودن که حتی در کاخ سفید که شرایط اقتصادی در جمهوری اسلامی بسیار به هم ریخته، اینها حتی نمیتونن حقوقهاشون رو پرداخت کنن. در جای دیگری اشاره کرده بودن به حملات ایالات متحده در شب گذشته به مواضع جمهوری اسلامی، حتی اشاره کردن آقای هکست که کنار دستشون بود، گفتن کارت خیلی درست بود، خوب سپاه و جمهوری اسلامی رو شب گذشته در هم کوبیدی. اشاره کرد آقای ترامپ به این که به هر حال در جنگی که بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی بوده، دست بالا رو ایالات متحده چه با اختلاف بسیار بالا به پیروزی رسیده. اما یک نکته بسیار مهمی در صحبت‌های آقای ترامپ هست، در کنار تمام این حملات، در کنار تمام این اتفاقات نظامی و اقتصادی که داره میفته، لحن تحقیرآمیزی است که آقای ترامپ با سران جمهوری اسلامی داره. آقای ترامپ بارها و بارها بسیار تند با خطاب قرار داده رهبران جمهوری اسلامی رو و کلمات تندی رو در مورد اونها به کار بره که شاید به جرئت بشه گفت هیچ یکی از رئیس جمهورهای ایالات متحده اینگونه اونها رو خطاب قرار نمیدادن. امروز در یکی دیگه از این صحبت هاشون گفتن این رهبران جمهوری اسلامی و حاکمان جمهوری اسلامی بدونن که ما انقدر سطح اطلاعاتی و اشراف اطلاعاتیمون بالاست که اینا بدون اینکه ما ندونیم و خبر نداشته باشیم حتی به دستشویی نمیتونند برن. از اون سوی تنگه هرمز رو آقای ترامپ اعلام کرده باز هستش امروز و گفته انقدر ما بهش اشراف داریم که باید اون رو اصلا تنگه ترامپ بنامیم. و ما باید منتظرمون ببینیم در طول این دقایق آینده چه واکنشی در مورد حمله جمهوری اسلامی به کویت هم داشتیم.
0: با تو با آخرین تحولات همراه خواهیم بود در بخش‌های بعدی خبر هم. امیر گیتی همکارم از واشنگتن. صادق بیگدلی حقوقدان و فعال سیاسی از تورنتو با ما همراه شدن. آقای بیگدلی ممنونم از حضور شما. ترامپ از یک طرف جمهوری اسلامی رو در آستانه فروپاشی داره توصیف میکنه، از طرف دیگه آمادگی برای حملات بیشتر آمریکا رو هم داره عنوان میکنه. هدف آمریکا از نظر شما در این مرحله چه هست؟ تضعیف جمهوری اسلامی برای سرنگونی، یا اینکه ترامپ میخواد با اینکه داره میگه تمایلی به در واقع مذاکره و توافق نداره، اما به نوعی در حال وادار کردن تهران به توافقه؟
3: ببینید، تو سه بخش میشه این سوال شما رو جواب داد. هدف چیه، امکانات چیه، و زمان، فاکتور زمان. در رابطه با بحث اهداف، خب اهداف آمریکا یه اهداف حداقلی داره که باید بهش برسه و یه اهداف حداکثری داره. اهداف حداقلی آمریکا بحث هسته‌ای هست، بحث تروریسم هست و بحث امنیت انرژی هست. و هدف حداکثری آمریکا این است که ایران رو در نظم جهانی که در نظر داره، در دل خودش و در دل غرب، در حقیقت در کمپ غرب قرار بده و این کار رو بتونه برای پیوت کردن و حرکت به سمت چین در میان مدت و طولانی مدت انجام بده. اما امکانات یه بحث بسیار مهم است. امکاناتی که آمریکا داره یه سری محدودیت هایی هست، مثلا از نظر زمانی بحث انتخابات هست، یک سری محدودیت هایی راجع به بحث های داخلی داره. بحث قیمت بنزین رو همیشه باید حواسش باشه که تو کانال 90 خیلی نمونه و اساساً 100 دلار نره، و بحث های مربوط به محدودیت هایی که در رابطه با بعضی متحدینش داره. اما کارت هایی رو هم آمریکا داره که از کارت های مختلف بازی استفاده میکنه. بعضی از کارتاش رو از قبل داشته و میتونه دوباره استفاده کنه، اما موقعیت و زمان استفاده ازش مال بعد از انتخاباته. مثل همون کارتایی که در جنگ 40 روز استفاده کرد و کارتایی که اسرائیل در حقیقت درش تبحر داره، ما کارتایی رو خواهیم دید در جنگ آینده که ممکنه در قبل اساسا ندیده باشیم، مثل اتفاقاتی که الان در اوکراین میفته. اخیراً زلنسکی در اوکراین اعلام کرد که ما میخوایم به یک منطقه پرواز ممنوع برسیم در روسیه، یعنی اون قدرت پهپادی و کوادوکاپتری هنوز وارد بازی نشده. امکاناتی که در خلیج فارس یک آزمایشگاه تسلیحات مدرن رو مستقیما با شرکت‌های خصوصی ایجاد کرده و داره تست میکنه، بحث‌های سی درون ها و غیره. امکاناتی که دیدیم در جنوب تنگه هرمز، در مسیر جنوبی، در تراشیدن در حقیقت بخش جنوبی تنگه هرمز، بخش عمان ایجاد کرد. امکان سیاسی جدیدی در ایجاد ذخایر جدید انرژی در بحث ونزوئلا، 65 میلیارد دلار، بیش از دو برابر ذخایرش رو ایجاد کرد، و امکاناتی از این دست. یعنی مهمترینش هم الان امکانات جنگ اقتصادی است. ببینید، هدف ترامپ در کوتاه مدت این است که به صورت کنترل شده بتواند که این کار انجام بده. این بسیار مهمه، ولی در طولانی مدت یک سال یا یک سال بیشتر وقت خواهد داشت و از کارت‌هایی که قابلیت استفاده بیشتری دارند و نیاز محدودیت های داخلی رو کمتر داره استفاده خواهد کرد.
0: آقای بیگدلی، ترامپ همچنین داره اشاره میکنه که جمهوری اسلامی ضعیفتر شده، به فروپاشی نزدیکتر شده. مقام های دیگه آمریکا هم همین صحبت ها رو دارن عنوان میکنن. این ارزیابی از نظر شما چند اندازه با واقعیت های میدانی و وضعیت ساختار قدرت در ایران همخوانی داره؟ آیا شما نشانه هایی از فروپاشی احتمالی میبینید در این وضعیت فعلی؟
3: ببینید، ما باید تعریف کنیم فروپاشی به چه معناست و سرنگونی به چه معناست. این خیلی نکته مهمی. یکی از نکاتی که اکثر کشورها از جمله آمریکا روش تاکید دارن این است که بحث این نیست که آیا جمهوری اسلامی سرنگون می شود یا نه. اساساً این جمهوری اسلامی به معنای واقعی یه جمهوری اسلامی دیگری است. اساساً یک نظام نیست، یک سیستمی است که خودشون میگن به صورت موزاییکی و غیر متمرکز اداره میشه. این یک سیستمی است که از زمان دولت دوم روحانی شروع کرد به تضعیف شدن، در زمان رئیسی کاملاً حالت غیر دولت پیدا کرد و از جنگ 12 روزه فروپاشیدگی شروع شده. الان که صحبت میکنیم، یکی از نشانه های فروپاشی اقتصادی همین 1.3 میلیون لیتر بنزینی است که روزانه کمبود وجود داره و به زودی این سر در خواهد آورد. در در حقیقت تلمبار شدن تمام موضوعاتی که بهش اینها ناترازی میگویند و محاصره اقتصادی و این تحریم های بانکی دقیقاً در راستای فشار آوردن روی این هست. مسئله اصلی این است که چه استفاده از این خواهد شد و تعریف ما از سرنگونی و تغییر رژیم، تعریف آمریکا دقیقاً چه خواهد بود.
0: ممنونم از توضیحات شما صادق بیگدلی، حقوقدان و فعال سیاسی که همراه ما بودید. اسکات بسن وزیر خزانه‌داری آمریکا هشدار داده پیام واشنگتن به همه کشورها از جمله روسیه این است که از جمهوری اسلامی فاصله بگیرند و از تهران حمایت نکنند. بسن گفته دولت ترامپ فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را تشدید خواهد کرد و بخش‌های هوانوردی، کشتیرانی و دارایی‌های دیجیتال از اهداف این فشار خواهند بود. او افزود واشنگتن با کشورها و نهادهایی که به حمایت از جمهوری اسلامی ادامه می‌دهند در حال گفتگوی جدی است. وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی ممکن است به قیام مردم ایران منجر شود. اسکات بسن در گفتگو با نیوز مکس با اشاره به تورم و مشکلات اقتصادی گفته هدف واشنگتن لزوماً فروپاشی جمهوری اسلامی نیست، اما این احتمال وجود دارد. او گفته دولت ترامپ فشارها را برای وادار کردن تهران به توافق افزایش خواهد داد.
4: اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که واشنگتن قصد داره که دامنه کارزار فشار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی رو گسترش بده و او گفت که خطوط هوایی، شرکت‌های اجاره دهنده هواپیما، فعالیت‌های دریایی و همچنین دارایی‌های دیجیتال جمهوری اسلامی رو هم قراره که آمریکا مورد تحریم قرار بده. او گفت که دولت آمریکا با کشورها و همچنین مجموعه‌هایی که همچنان از جمهوری اسلامی حمایت میکنند در حال گفتگوهای بسیار جدی هستش. بسن در واکنش به حمایت روسیه از تهران هم هشدار داد، گفت که پیام واشنگتن به همه کشورها اینه که از جمهوری اسلامی فاصله بگیرن. او گفت که سریع‌ترین راه پایان دادن به جنگ قطع هر گونه پشتیبانی از حکومت جمهوری اسلامیه. وزیر خزانه داری آمریکا همچنین گفت که تحریم‌های بیشتری علیه بانک‌های مرتبط با جمهوری اسلامی ممکنه که همین هفته اعلام بشن. این اظهارات نشون میده که آمریکا میخواد فشار رو از حوزه‌های سنتی مثل بانکداری و صادرات نفت حتی فراتر ببره و شبکه‌های حمل و نقل، کشتیرانی و انتقال دیجیتال پول رو هم هدف قرار بده، بخشایی که تهران میتونه برای دور زدن تحریم‌ها از اونها استفاده بکنه. مریم رحمتی، نیویورک.
0: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی را فاجعه بار توصیف کرده. روبیو هشدار داده کشورهایی که به تهران برای دور زدن تحریم ها کمک کنند با تحریم های ثانویه آمریکا روبرو خواهند شد و بار دیگر تاکید کرده جمهوری اسلامی اجازه دستیابی به سلاح هسته ای را نخواهد داشت. روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد احتمال فروپاشی جمهوری اسلامی و تغییر حکومت بار دیگر در دولت دونالد ترامپ مورد بحث قرار گرفته. این روزنامه به نقل از اسکات بسن وزیر خزانه‌داری آمریکا نوشت سقوط جمهوری اسلامی ممکن است ظرف چند هفته یا چند ماه رخ دهد. به گزارش وال استریت ژورنال احتمال بروز اعتراضات تازه هم یکی از عواملی است که در ارزیابی دولت آمریکا از آینده جمهوری اسلامی مورد توجه قرار گرفته. برای گفتگوی بیشتر در همین رابطه با کامیار بهرنگ همکارم از استدیوی واشنگتن همراه میشیم. بهرنگ، وقتی وزیر خزانه داری آمریکا از احتمال سقوط جمهوری اسلامی ظرف چند هفته یا چند ماه سخن میگه، آیا میشه اینطور تصور کرد که واشنگتن از سیاست فشار برای تغییر رفتار جمهوری اسلامی حالا داره آماده میشه برای تغییر حکومت؟
5: ببین، واقعی امرش اینه که ما باید صحبت‌های بسنت و روبیو و برخی دیگر از مقامات دولت آمریکا من جمله سفیر آمریکا در ناتو و چندین شخصیت دیگری که از جمله سناتورها و افراد دیگر کلیدی رو کنار هم قرار بدیم و این زنجیره رو نگاه بکنیم. الان نکته‌ای که هستش، دقایقی پیش این خبر منتشر میشه که مارکو روبیو به تمام سفرای امریکا در کشورهای دیگه اطلاع داده که باید این موضوع طرد اقتصادی جمهوری اسلامی و سری جدید تحریم ها رو به اطلاع تمام کشورها برسونن و تاکید بکنن که آمریکا بسیار مصمم هست در این زمینه. نکته اصلی و همون که گفتم این زنجیره و این صحبت ها اتفاقی نیست. ما الان وارد مرحله ای داریم میشیم که در حال حاضر سند امنیت ملی ایالات متحده آمریکا تا چند ماه آینده بازنگری خواهد شد و نسخه جدیدش منتشر میشه. این مسیری که چیده شده و دستوری که آکسیوس میگه ترامپ به تمام اعضای دولت داده که این تحریم ها و این مدل جدید مقابله با جمهوری اسلامی باید در دستور کار قرار بگیره، احتمالاً میره در سند امنیت ملی و در اونجاست که دیگه تمام ساختار اطلاعاتی، اقتصادی و نظامی ایالات متحده در این راستا قرار میگیرن. حالا همه اینا رو کنار هم قرار بدیم، ایالات متحده از دو بازوی نظامیش و اقتصادیش درس گرفته که به تنهایی هیچ کدوم اینها نمیتونه موجب سقوط جمهوری اسلامی بشه و یا حتی موجب تغییر رفتار جمهوری اسلامی بشه. اما در کنار هم قرار گرفتن این دو، به علاوه اون چیزی که دونالد ترامپ میگه در مورد مردم در دو روز گذشته باز دوباره برگشته بهش، نشان دهنده یک تغییر روی کرده که الزاماً به سرنگونی نظام نمیخواد منجر شه، اما میتواند زمینه های لازم برای سرنگونی رو فراهم بکنه.
0: حامی، یکی از این زمینه‌ها که داشتی اشاره می‌کردی همون ارزیابی مقام‌های آمریکاییه که به بحران اقتصادی دارن در واقع اشاره می‌کنن، دارن میگن که توان جمهوری اسلامی برای پرداخت حقوق نیروهای نظامی و اداره دستگاه دولت هم مختل شده. چه عاملی باید به این فشار اقتصادی اضافه بشه اگر بخوایم این ارزیابی‌ها رو در نظر بگیریم تا بحران حکومت به یک گزار سیاسی منسجم منتهی بشه؟
5: ببین، آن چیزی که دونالد ترامپ میگه و پیشتر روبیو بر اون تاکید کرده و به یک نوعی الان بسنت هم میگه، الزاماً ایالات متحده به دنبال تغییر رژیم نیست و اگر هم باشه در این مرحله به اون اشاره نمیکنه. اما وقتی که ما شاهد اون هستیم که بعد از دی ماه تغییر و تحولاتی که در دولت آمریکا شکل گرفت و یک سری گفتگوها شکل گرفت برای گذار از جمهوری اسلامی، تا موقعی که نیاد و تبدیل بشه به یک سند، تبدیل بشه به تایید دولت در تبعید، بیاد و وارد یک مرحله این چنینی بشه، باید یک خورده با دیده شک بهش نگاه کرد. به این معنی که این شک نیستش که بگیم دولت ترامپ یا کشورهای دیگه به دنبال اون نیستن. من بخوام اضافه بکنم بخش دیگه رو، باید اینجا نتانیاهو رو به تحلیل اضافه بکنیم. نتانیاهویی که در هفته گذشته به صراحت در مورد جمهوری اسلامی صحبت میکنه و میگه جمهوری اسلامی ضعیف شده، الان بهترین فرصت برای سرنگونیشه و اسرائیل این کارو میکنه. و جمله پایانی رو باز برگردونم به صحبتهای دو روز پیش اسکات بسن که میگه ما سر مار رو زدیم، جنازش رو هم دفن کردیم، ولی به زودی او خودش متوجه خواهد شد که مرده.
0: ممنونم از توضیحاتت کامیار بهرنگ، همکارم از واشنگتن. چند خبر کوتاه از ایران. شعبه 36 دادگاه تجدید نظر تهران احمد تاج شهروند ساکن تهران را به مجموعه 7 سال حبس محکوم کرده. اتهام های او اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و توهین به رهبر جمهوری اسلامی اعلام شده. هرانا گزارش داد عسکر اکبرزاده فعال مدنی پس از تحمل دوره بازداشت روز چهارشنبه با تودیع وثیقه 8 میلیارد تومانی به طور موقت از زندان مرکزی اردبیل آزاد شده. سازمان حقوق بشری هنگاف گزارش داد کیوان بنا از بازداشت شدگان اعتراضات دیما در خاف برای اجرای حکم 10 سال زندان بازداشت و به زندان مرکزی تربت حیدریه منتقل شده. تاکنون جزئیاتی درباره اتهام‌های او منتشر نشد. شهرزاد شهبازی وکیل علیرضا سپاهی از متهمان پرونده موسوم به میدان علیخانی اصفهان گفته دادگاه انقلاب اصفهان با وجود موافقت دیوان عالی کشور با اعاده دادرسی بدون برگزاری جلسه رسیدگی درخواست موکلش را رد کرده و پرونده او برای اجرای حکم اعدام ارسال شده. علیرضا سپاهی پیشتر هنگام انتقال برای اجرای حکم اعدام دچار سکته شده بود. تا کنون 5 نفر از محکومان این پرونده اعدام شدند و 7 نفر دیگر هم با خطر اجرای حکم اعدام روبرو هستند. از پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو پرسیدیم که روند رسیدگی به پرونده میدان علی خانی اصفهان رو چگونه ارزیابی میکنه.
6: مسئله پرونده اصفهان واقعا روز به روز داره بغرنج‌تر میشه. هر لحظه امید بسیاری از ما این هستش که یک تغییری در این پرونده اتفاق بیفته و بتونیم این روند ادامه اعدام‌ها رو بتونیم شاهد باشیم که به یه نحوی در واقع متوقف بشه، حالا توسط هر نهادی که امکانش باشه. ولی متاسفانه میبینیم که همچنان ادامه داره و خب یه وضعیت بغرنج و ناراحت کننده و هشدار دهنده‌ای رو داره، برای اینکه بسیاری از متهمین مربوط به این پرونده به هر حال در صف اعدام هستند، چندین نفر در خطر اعدام فوری قرار دارند. و علارغم اینکه در این پرونده همونجوری که خودتون هم اشاره کردین تا به حال 5 نفر اعدام شدن، ولی به نظر میرسه که انتقام گیری در رابطه با این مسئله همچنان میخواد ادامه پیدا بکنه. منتها نکته‌ای که من میخوام اینجا خدمت شما عرض بکنم این هستش که تا به حال به هیچ عنوان رژیم جمهوری اسلامی و مسئولین در این رابطه هیچ صحبتی نکردن که مسئولیت اونها در اون شب حادثه چه بوده و چرا میبایست که یک اعتراضاتی به این شکل ادامه دار بشه و به این شکل ادامه پیدا بکنه که منجر به اتفاقات این چنینی بشه و در نتیجه فقط در واقع شهروندان معترض باشن که مورد این کیفر بسیار سخت در سیستم قوه قضاییه قرار میگیرن، در حالی که یادمون نره که این وظیفه حکومت هست که در مواردی که به هر حال همه کشورها و بسیاری از حکومت‌ها با مسائل مربوط به اعتراضات مردمی روبرو میشن، در این جور شرایط به اصطلاح وظیفه حکومت این هستش که تلاش کنه با کمترین صدمه بتونه مسئله رو رتق و فتق کنه. و در این رابطه این اتفاق نه تنها نیفتاده، بلکه الان بسیاری دستگیر شدن که اصلا مشخص نیست که اینها در واقع روند پرونده قضاییشون به چه حالتی بوده، مشخص نیست که آیا اونها از مرحله بازپرسی و بازجویی آیا دسترسی به وکیل‌های اختیاری داشتن یا نداشتن. خیلی از اونها گزارش دادن که آثار کبودی روی بدن اونها هست و مشخص است که این مسئله با حالت اقرار زیر شکنجه صورت گرفته. بنابراین ترسای بسیاری هست. همین شب و دیروز هم تجمعاتی مقابل زندان بوده، برای اینکه ترس از اعدام چند نفر از اونها بسیار زیاده.
0: 6:27 دقیقه صبح در تهران. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها.
7: ما تنگه هرمز را کنترل کردیم.
0: تأکید دوباره ترامپ بر کنترل آمریکا بر تنگه هرمز. رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن

0: میگوید فشارهای اقتصادی ممکن است به قیام مردم ایران منجر شود. در پی از سرگیری دور تازه درگیری‌ها در منطقه، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرده محاصره دریایی ایران را سخت گیرانه اجرا می‌کند. سنتکام گفته از ابتدای محاصره دریایی ایران تا کنون 86 کشتی تجاری مجبور به تغییر مسیر شدند. 3 کشتی از کار افتادند و 2 کشتی مورد بازرسی قرار گرفتند. در درگیری‌های روز سه‌شنبه آمریکا به حدود 100 هدف نظامی جمهوری اسلامی حمله کرده و تهران هم با حملات موشکی و پهپادی به مواضع آمریکا در منطقه پاسخ داده. شبکه العربیه به نقل از یک منبع آمریکایی گزارش داد حملات شبانه آمریکا به مواضعی در ایران اقدامی پیش دستانه برای مقابله با تهدید فوری جمهوری اسلامی علیه کاپ‌های زیر دریا در منطقه بوده. به گفته این منبع جمهوری اسلامی طرحی برای هدف قرار دادن کاپ‌های زیر دریایی در محدوده راهبردی تنگه هرمز آماده کرده بود و آمریکا پس از اطلاع از این طرح برای خونسا کردن تهدید حمله کرد. هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی با ما همراه شده. آقای حسنیاری، ادامه محاصره دریایی همزمان با حملات پیشدستانه چه تصویری از مرحله جدید عملیات آمریکا علیه جمهوری اسلامی رو به ما نشون میده؟ آیا واشنگتن در حال حرکت از واکنش به تهدیدها به سمت کنترل دائمی فضای عملیاتی پیرامون ایرانه؟
1: درود بر شما و درود بر ملت شریف شجاع و تاریخ ساز ایران. اون چی که شاهدمون بودیم در روز گذشته نمونه بسیار روشنی است از اینکه آمریکا در صدد این هست که محاصره دریایی خود رو زمانی که نیاز داشته باشه به اعمال فشار بیشتر از نیروی نظامی استفاده میکنه و این تا حد بسیار بسیار زیادی تا به حال مؤثر بوده و به همین خاطر هست که اگر به نرخ برابری دلار آمریکا در برابر ریال جمهوری اسلامی نگاه بکنیم به قیمت ها و به تورمی که وجود داری به روشنی نشان میدهند که جمهوری اسلامی در شرایط بسیار بدی قرار گرفته، دقیقا به خاطر ترکیب محاصره دریایی که هر روز مشکل‌تر خواهد شد و انتظار میرود با این تصمیم اخیری که دولت آمریکا گرفته و شما پیشتر به اون اشاره کردین در مورد گفته های روبیو و اونچه که از سفرهای آمریکا در کشورهای مختلف خواسته، این محاصره شدیدتر خواهد شد و جمهوری اسلامی رو به کاملا از هر گونه منبع درآمدی تهی خواهد کرد و در نتیجه شرایطی رو فراهم میکنه برای خیزش مردم و مسائل دیگری که شما به اونها اشاره کردیم. بنابراین داریم به تدریج وارد یک مرحله دیگری میشویم از این جنگ که در این مرحله آمریکا دست بالا رو داره و جمهوری اسلامی هر روز این حلقه به دور گردن جمهوری اسلامی تنگ و تنگتر میشه.
0: آقای حسنیاری، موضوع دیگه‌ای که داره مطرح میشه بحث هدف قرار دادن احتمالی کاپ‌های زیر دریایی هستش. اگر چنین اتفاقی بیفته دامنه جنگ میتونه به زیرساخت‌های حیاتی منطقه هم کشیده بشه و آمریکا از نظر نظامی تا چه اندازه قادر همزمان از تنگه هرمز مسیرهای کشتیرانی و این زیرساخت‌ها رو محافظت کنه؟
1: این پرسش بسیار بسیار مهمی است، بخاطر اینکه جمهوری اسلامی در چند ماه گذشته مقامات چند بار به این مسئله اشاره کردن و اینکه قادر هستن کابل‌های زیر دریا رو قطع بکنن. این از نظر فنی شدنی هست، بخاطر اینکه جمهوری اسلامی میتونه به عنوان نمونه به انداختن یک لنگر به زیر دریا و این کابل ها رو احتمالاً قطع بکنه، ولی چیزی که بسیار مهمه اینه که این اگه جمهوری اسلامی به چنین کاری دست بزنه به طور قطع شرایط رو حتی مشکل‌تر از اون چیزی که امروز هست برای خود سخت‌تر خواهد کرد، به این دلیل که این کابل ها خوب از نظر داد و ستد اطلاعاتی، بانکی، اطلاعات نظامی، دانشگاه ها و به طور کلی زندگی مدرن کشورهای مختلف منطقه رو که به این کابل ها و اطلاعاتی که از طریق این کابل ها دریافت و یا فرستاده میشه نشون میده. و در نتیجه جمهوری

0: اسلامی اگر چون این کاری رو بکنه به طور قطع یک خطای بسیار بسیار بزرگی رو مرتکب شده، به خاطر اینکه این کابل ها وسیله‌ای برای اعمال فشار به کشورهای دیگر نبایستی قرار بگیرن. و شما به خوبی اشاره کردید به بحث زیرساخت ها. این یکی از اون زیرساخت هایی است که جنبه حیاتی می شود گفت برای کشورهای مختلف و برای بخشی از اقتصاد جهان داره. در نتیجه صدمه ای که جمهوری اسلامی به این کابل ها وارد خواهد کرد نتایج بسیار بسیار دشواری نه تنها برای این کشورها، بلکه برای بخشی از تجارت جهانی، بانکداری جهانی و اطلاعات دیگر خواهد داشت. بنابراین بایسته است که با آمریکا و دیگر کشورها این مسئله رو کاملا تحت نظر داشته باشند و اگر جمهوری اسلامی چنین کاری رو انجام بده، به اعتقاد من اون مراحل سرنگونی، نزدیک شدن به سرنگونی خود رو تسریع خواهد بخشید.
1: ممنونم از توضیحات شما هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی که با ما همراه شدید. امارات متحده عربی حمله جمهوری اسلامی به یک نفتکش عربستان سعودی در تنگه هرمز را که به کشته شدن دو دریانورد منجر شد به شدت محکوم کرد. وزارت خارجه امارات همچنین حملات موشکی جمهوری اسلامی به بحرین، کویت، اردن و اقلیم کردستان عراق را محکوم کرده. پیشتر عربستان سعودی، مصر، قطر، کویت و یمن هم حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه را نقض حاکمیت کشورها و تهدیدی برای امنیت و ثبات منطقه خوانده بودند. جاسم البودعیوی دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس حملات روز گذشته جمهوری اسلامی به بحرین، کویت و اردن را به شدت محکوم کرد. او گفته کشورهای عضو شورا از اقدامات این سه کشور برای حفاظت از حاکمیت، امنیت، ثبات و جان ساکنان خود حمایت می‌کنند.
2: پس از حملات جدید آمریکا به اهدافی در داخل ایران، سپاه پاسداران متقابلا با موشک و پهپاد کشورهای اردن، کویت، بحرین و همینطور اقلیم کردستان عراق رو هدف قرار داد. اردن مشخصا در بیانیه‌ای گفته که از مجموع 13 موشک بالستیکی شلیک شده از سوی ایران، 10 موشک رو تونستن که رهگیری بکنند و منهدمشون بکنند. 3 موشک در مناطق دورافتاده اصابت کرده و گفته که هدف این حملات غیر نظامیان بودند. کویت اعلام کرده که یک پهپاد انتحاری به یک مجتمع مسکونی در پایتخت اصابت کرده، خسارات مادی زیادی به دنبال داشته اما شهروندان آسیب ندیدند. در اقلیم کردستان عراق هم سازمان ضد تروریسم این منطقه گفته که 10 پهپاد انتحاری به سمت اربیل شلیک شده که نتیجه اون از کار افتادن سامانه‌های راداری و بالون نظارتی آمریکایی‌ها بوده. سپاه پاسداران در بیانیه‌های متعددی روز چهارشنبه اعلام کرده بود که تونسته خسارت‌های گسترده‌ای به پایگاه‌های آمریکایی وارد بکنه. این در حالی است که آمریکایی‌ها در گفتگوهایی که با فاکس نیوز داشتن این رو رد کردن، گفتن که آسیب عمده‌ای به پایگاه‌هاشون در خاورمیانه وارد نشده. اما این حملات با یک موج گسترده از محکومیت‌های منطقه‌ای مواجه شد. کشورهای مصر، قطر، عربستان سعودی، نهادی همچون شورای همکاری خلیج فارس مجدداً جمهوری اسلامی رو محکوم کردند. حملاتش رو، اقداماتش رو تجاوزکارانه و خائنانه خوندند و از شورای امنیت خواستند که بلافاصله به جمهوری اسلامی فشار وارد بکنه که حملات خودش رو علیه ثبات این کشورها و حاکمیتشون متوقف بکنه. بسیاری از ناظران بر این باور هستند که ممکنه منطقه شاهد یک دور دیگر از درگیری‌هایی باشه در بین ایران و آمریکا که در واقع هم طولانی باشه و هم مجدداً جمهوری اسلامی ادامه بده به حملات موشکی و پهپادی خودش علیه کشورهای حاشیه خلیج فارس.
1: چند خبر کوتاه بین المللی. اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا گفته اتحادیه اروپا و ناتو در واکنش به تلاش برای حمله پهپادی به فرودگاهی در آلمان فشار بر روسیه را افزایش و تحریم‌های جدید علیه مسکو وضع می‌کنند. چارلز سوم پادشاه بریتانیا و امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در موزه بریتانیا از فرشینه 1000 ساله بایو دیدن کردند. این اثر تاریخی برای نخستین بار به بریتانیا آمده و در مقابل بریتانیا گنجینه ساتون‌هو و مهره‌های شطرنج لوئیس را به فرانسه امانت خواهد داد. وزارت خزانه‌داری آمریکا از فروش سکه‌های 1 دلاری طلای رنگ با تصویر دونالد ترامپ خبر داده. این سکه‌ها به مناسبت 250 سالگرد تأسیس این کشور ضرب شده و مجموعه‌داران می‌توانند بسته‌های 100 عددی این سکه‌ها را به قیمت 154 دلار خریداری کنند. تحقیقات اختصاصی ایران اینترنشنال نشان می‌دهد کارزار تازه آمریکا برای طرد اقتصادی جمهوری اسلامی بخش بزرگی از شبکه بانکداری سایه حکومت را هدف قرار نداده. شبکه‌ای که تهران از طریق آن میلیاردها دلار جابجا کرده. در این تحقیقات 15 بانک در چین و امارات شناسایی شدند که جمهوری اسلامی برای دسترسی به نظام مالی جهانی از آنها استفاده کرده و 13 بانک تاکنون به اقدام تنبیهی آمریکا روبرو نشدند. بررسی اسناد افشا شده بانک پارسیان هم نشان می‌دهد تحقیقات آمریکا درباره بخش‌هایی از این شبکه سال‌ها از فعالیت‌های آن عقب بوده. بر اساس این اسناد پول بانک‌های ایرانی ابتدا به حساب‌های موسوم به حساب امین در خارج از کشور منتقل می‌شده و پس از حذف اطلاعات هویتی از طریق شرکت‌های غیر ایرانی و عمدتاً تحریم نشده جابجا شده. میاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا که پیشتر مهمان ما بوده توضیح میده چرا آمریکا در سال‌های گذشته در شناسایی و مقابله با شبکه بانکداری سایه جمهوری اسلامی از فعالیت‌های این شبکه عقب مانده.
3: تحریم ها در واقع واکنشی هستن، برای اینکه اول باید پول جابجا بشه، بعد مدرک جمع بشه و بعد این تحریم ها گذاشته میشه. ولی یه سری تحریم‌هایی هم هستن که به عنوان بخشی هم به جای که تحریم‌های اصلی باشن، مثل همین تحریم‌های جدیدی که اعلام شد، مثل بخش هوانوردی و طلا و رمز ارز و فناوری که تحریم‌های خیلی گسترده‌اند. این در واقع این دو نوع تحریم‌ها، تحریم‌های بخشی و تحریم‌های اصلی، کاری که می‌کنن فشار می‌ذارن روی بانک‌های خارجی که کامپلاینسشون رو شدیدتر بکنن، یعنی سختگیرتر باشن وقتی که به در واقع وارد تراکنشایی میشن که احتمال وجود شرکت‌های پوششی توش هست. این کاری که تحریم‌ها میکنه که هزینه دور زدن تحریم رو بالا ببره، هم واسه جمهوری اسلامی و برای سازمان‌های دیگه که مورد تحریم هستن، و همین که خود بانک‌ها رو فشار بیاره که اصلا دور بشن از این جور صنایع، از این نوع در واقع تراکنشایی که احتمالش هستش که شرکت‌های پوششی توشون در واقع فعالیت داشته باشن. ولی خب به هر حال همونجوری گفتم، این بازسازی این شبکه ها که هر وقت تحریم میشن اونه که هزینه رو برای رژیم بیشتر میکنه که بخوان دوباره بازسازی بکنن این در واقع شبکه های دور زده تحریم ها رو. یه قضیه دیگه این که الان این در واقع شبکه های مالی و بله، چیزی که الان در واقع خیلی فرق میکنه با تحریمایی که 10-12 سال گذشته بوده، این انحصار دریاییه که جلوی در قصد فیزیکی جلوی خروج صادرات و واردات رو به جمهوری اسلامی میگیره. از طرفی هم حمله خود جمهوری اسلامی به کشور همسایه، این باعث شده که از نظر دیپلماتیک این اجازه رو به وزارت خزانه‌داری بده که بیشتر از لحاظ سیاسی کشورها رو در واقع راضی بکنه که از لحاظ داخلی خودشون، قوانین داخلی خودشون تحریم‌ها رو اجرا بکنن. همه اینا رو که کنار هم بذارید، این دوره جدید تحریم‌ها اثرشون خیلی بیشتر از در واقع 10-12 سال از این تحریم‌ها که بوده در واقع میشه.
1: ممنونم از همراهی شما. بخش بعدی خبر هفته صبح.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: سراغ کیانته رویا از ترکیه، جدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهم.

0: نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه، با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.
1: میمند با بیش از 400 خانه دستکند که در گویش محلی کیچه نامیده می شوند، از معدود سکونتگاه های صخره‌ای زنده جهان است و در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است. در پیرامون این روستا، سنگ نگاره هایی با قدمت حدود 10 تا 12 هزار سال شناسایی شده که نشان دهنده حضور انسان در این منطقه از دوران پیشاتاریخ هستند. بسیاری از پژوهشگران شکلگیری هسته اصلی میمند را به اواخر دوره اشکانی و اوایل دوره ساسانی نسبت می‌دهند. همچنین گویش مردم میمند هنوز واژه‌ها و ساختارهایی با ریشه در فارسی میانه را در خود حفظ کرده است. امروز اما فرسایش تدریجی خانه‌های دستکند میمند را با تهدیدی جدی روبرو کرده است.

0: بعد از مدت ها به نظر میرسه که دونالد ترامپ به این نتیجه رسیده که قبلا بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بهش رسیده بود که اساسا دستیابی به توافق با به گفته بنیامین نتانیاهو این رژیم وحشی امکان پذیر نیستش. اظهارات مشاور ما از مقامات سابق موساد و مقامات فعلی موساد شاهد بودیم که در واقع در همین راستا هستش. پس میشه گفت با درصدی از احتیاط میشه گفت که ترامپ یک نوع بازنگری نسبی رو در رویکر خودش در برابر جمهوری اسلامی اتخاذ کرده و تمایلی به مذاکره نداره، اصلا نیازی نمیبینه که بخواد مذاکره انجام بده. دست بالا رو آمریکا در مورد نظامی و اقتصادی و دیپلماتیک داره. یک پالس راهبردی شاخص رو ترامپ داره الان میده که این پالس نشان از تلاش برای تغییر رژیمه، ولی این پالس راهبردی که داره مخابره میشه هنوز تکمیل نیست. بوی تغییر رژیم به مشام میرسه در اون لابلای صحبتایی که مقامات آمریکایی داره انجام میدن. ترامپ گفته که چه زمانی مردم ایران قیام خواهند کرد و خواهند جنگید. این دقیقاً واژه‌ای هستش به کار برده، این خیلی متفاوت معنادار و دارای بار راهبردی هستش چنین اظهاراتی. من فاکتور میگیرم از اظهارات اسکات بسن که خیلی مشخص هستش، برای این در این تردیدی نیست که اینها در واقع یک نشان دهنده یک نقطه عطف است، ولی در بعد عملی و عملیاتی هنوز پیام خیلی شفاف و روشن نیست و در بعد عملی و عملیاتی یه سری ابهامات هست. من باز هم میگم با درصدی از احتیاط در واقع بر این باور هستم که با در نظر گرفتن اصل راستی آزمایی که چند تا فاکتور مهمه، یکی ضمانت اجرایی و اعتبار تهدید یا حمایت از طرف آمریکا، دوم مسئله زمان، سوم مسئله شفافیت راهبردی. خیلی سریع بگم در رابطه با ضمانت اجرایی، اعتبار تهدید یا حمایت، ترامپ گفته که این پیام رو داده، گفته که اگر جمهوری اسلامی واکنش نشون بده به حمله آمریکا، ما در واقع کشور رو محو میکنه و چیز دیگه از جمهوری اسلامی باقی نمیمونه. جمهوری اسلامی واکنش نشون داد، پس اینجا اعتبار تهدید آمریکا در واقع محل پرسش هستش. ترامپ گفته چه زمانی مردم قیام میکنن و خواهند جنگید. مردم ایران در خیابان بودن، قیام هم کردن با دست خالی در برابر رژیمی تا ددان مسلح. بنابراین مسئله این هستش که بله، جمهوری اسلامی در مورد اتمی، موشکی، نیابتی و مالی تضعیف شده، ناتوانمندسازی رژیم صورت میگیره، ولی وقتی پالس میگم ناقصه اینه که توانمندسازی مردم ایران اینجا باید صورت بگیره که اون پالس راهبردی که مخابره میشه برای مردم ایران کاملا تکمیل بشه. و مسئله زمان، اسکات بسن گفته که اون چه که در ایران در حال رخ دادن هستش مسئله زمان است. دقیقاً درسته، این نکته هستش که من بارها بهش اشاره کردم و هر چقدر که زمان بگذره جمهوری اسلامی قوای سرکوب خودش رو سعی میکنه که منسجم بکنه. آخرین نکته هم شفافیت راهبردی هستش، یعنی ترامپ باید اینجا یک اولتیماتوم نهایی ظرف چند ساعت به جمهوری اسلامی بده که یا تسلیم میشی یا اگر نه ما برای تغییر رژیم در داخل ایران اقدام میکنیم. و در آخر زمان این پالس کامل میشه که به نظر من اسرائیل وارد عمل بشه و وارد این در واقع معرکه بشه، چون اسرائیل به دقیق ترین شکل ممکن به نظر من میدونه که نقطه ضعف جمهوری اسلامی در بود قوای سرکوب کجا هست. بنابراین آمریکا یک پلنی به نظر میرسه داشته باشه، در غیر این صورت نمیشه اصلا تصور کرد که ترامپ چنین اظهاراتی رو بیان میکنه.
1: خیلی ترامپ میپرسن که مردم ایران چه موقع میخوان وارد خیابون بشن، بهشون بفرمایید که دقیقاً الان دنیا میدونه ما با چه نظامی سر و کار داریم، میدونن مردم ایران با چه نظام خونخوار و وحشی سر و کار دارن. هر موقع که این اجازه به اسرائیل داده شد که سران این قوا رو، سران این نظام رو از بین ببره، همونجور که قبل شروع خوبی داشت و در به اصطلاح ادامه جلوش را آقای ترامپ گرفت، باید بهشون بگین این اجازه رو باید تا آخر تا ته خط به اسرائیل داده بشه که این نیروها و این فرماندهان و سران نظام و سرکوبگران رو، امثال اژهی رو، امثال تائب رو، امثال عبداللهی رو، امثال وحیدی رو، اینها رو از بین بردن، نظام سرکوبگر و اون اسباب سرکوب رو از بین بردن، ما قوی تر از قبل وارد خیابون میشیم و کار رو تموم میکنیم. فقط ما نیاز به حمایت داریم، باید این حمایت، من فکر میکنم که اسرائیل نقش بزرگی و مهمی رو در این وسط بازی میکنه، باید این اجازه رو بهش داد تا به کمک مردم ایران بیاد.
2: از قول مردم ایران در جواب سوال آقای ترامپ که میگه کی مردم به خیابون میان، بگید اگر خیلی خیلی خیلی ادعات میشه که میتونی واسه مردم ایران کاری انجام بدی، اول کمک اونایی بکن که جوون جوون تو سنای پایین با کلی آرزو تو صف اعدام وایسادن. هر وقت تونستی برای اونا کاری انجام بدی، اون موقع مردم بهت اعتماد میکنن و دوباره به حرف دی حرکتی از خودشون نشون میدن. چی کار کردی توی این مدت واسه مردم ایران؟ هیچ. فقط 4 تا لانچر زدی و 4 تا رادار زدی که اونم کشتی ها بتونن راحت رچند برن بیان. چه قدمی واسه مردم ایران برداشتی؟ بدتر از مردم ایران دور شدی. اسرائیل بارها خواست حذف فیزیکی کنی که مردم راحت تر بتونن کارشونو پیش ببرن، نذاشتی. نتانیاهو بارها خواستش که جنگو از سر بگیره، گفت تا کار ایران تموم نشده ما جنگو ول نمی کنیم، جلوشو گرفتی، نذاشتی کارو پیش ببره.
3: ساعتی که از مردم پرسیدیم واکنششون به پرسش ترامپ چه است، هزاران پیام دریافت کردیم، ولی اگه مضمون غالبش رو بخوایم جمع‌بندی بکنیم، بیشتر همون خواست مشخص شدن استراتژی ایالات متحده در قبال ایران هست و اون هم از این تجربه نزدیک به 8 ماه گذشته میاد و وعده ابتدایی که دونالد ترامپ داده بود زمانی که اعتراضای دیما در شرف تقویت شدن بود و این در واقع وعده که از اعتراضها حمایت خواهد کرد، از مردم ایران حمایت خواهد کرد و الان که مجدداً این پرسش رو دونالد ترامپ پرسیده، پاسخ دست کم کسانی که به ما پیام دادن اینه که ما نیازمند یک حمایت عملی هستیم و مشخص شدن استراتژی ایالات متحده در قبال ایران و این نوسانی بودن این استراتژی و نوسانی بودن مواضع آمریکا و در خیلی پیام‌ها این واضح هست که مردم نگرانند ایالات متحده به دنبال مذاکره مجدد با جمهوری اسلامی باشه و از کارت اعتراض‌های مردم بخواد به نفع خودش، به نفع منافع ایالات متحده استفاده بکنه در ایجاد یک توافق با سیستم موجود. کما اینکه در خیلی پیام‌ها این هم هست که خب ترامپ در این مدت بارها گفته رژیم در ایران عوض شده و مردم نگران هستن که اومدن مجدد در خیابان براشون یک هزینه مضاعفی ایجاد بکنه، با توجه به اون تجربه که بزرگترین سرکوب خیابانی تاریخ ایران هم در دیماه رقم خورده. پیام این هست که به هر حال مقام‌ها و سران این دستگاه سرکوب باید هدف حملات باشن تا این اطمینان به مردم ایران داده بشه که مسیر برای ادامه مبارزه اونها به اندازه کافی هموار شده هست. این هم هست که در واقع پیام این فشار اقتصادی که روز به روز هم داره تشدید میشه مردم رو آماده تر کرده از نظر روانی، برای اینکه خب دیگه ادامه این وضع موجود براشون غیر قابل تحمله، ولی اون ترس هست دیگه، یعنی اون ترس و نگرانی که خب تکلیف ایالات متحده خودش الان هنوز با جمهوری اسلامی و با ایران مشخص نیست. مشخص شدن این استراتژی رو پیش نیاز هر گونه حرکت جمعی علیه جمهوری اسلامی میبینن.
4: بعد از اینکه اعضای تیم ملی فوتبال ایران در استرالیا درخواست پناهندگی دادن، گزارش‌های منتشر شد، اطلاعاتی خود ما منتشر کردیم در ایران اینترنشنال در مورد فشار بر خانواده‌ها و فشار بر بازیکنانی که درخواست پناهندگی داده بودند و منجر به این شد که 5 نفر از اون بازیکنان درخواست خودشون رو پس بگیرند و به ایران بازگردند. اما اتفاقی که افتاده و این چیزی که الان رسانه‌های داخلی ایران در موردش صحبت می‌کنن اینه که خود بازیکنان تمایلی به این که در مورد اتفاقات استرالیا صحبت بکنن ندارن و فریده شجاعی نایب رئیس فدراسیون فوتبال که رفته بود به استرالیا که تیم رو برگردونه مدعی شده که قراره که این آرشیوی بشه برای یک نهاد غیر دولتی، یعنی اینکه نهادی غیر فدراسیون، و این نشون میده که همچنان جمهوری اسلامی تلاش میکنه یک روایتی بسازه از اتفاقاتی که در استرالیا افتاده، از درخواست پناهندگی بازیکنان، از اینکه چرا بازیکنان درخواستشون رو پس گرفتن. صحبت‌های بابازاده خیلی جالبه در مورد اینکه بارها مثلا مهدی تاج، مثلا حتی سخنگوی وزارت امور خارجه بقائی در مورد این صحبت کرد که بازیکنان به خواست خودشون برگشتن از استرالیا و دولت استرالیا بازیکنان تیم ملی زنان ایران رو به گروگان گرفته بوده و اونها تلاش کردند که برگردن به ایران. اما این که الان مدیر عامل باشگاه چادرملا مدعی میشه که فدراسیون خواسته که از اونها مبالغی رو بگیره به عنوان هدیه بده به بازیکنانی که به گفته فدراسیون به خواست قلبی خودشون به ایران برگشتن جای سوال ایجاد میکنه که چه اتفاقی افتاده که حالا قرار میشه به بازیکنانی که درخواست پناهندگیشون رو پس گرفتن پاداشی داده بشه. باید به این هم توجه بکنیم که چه اتفاقی میفته که بعد از همه این ماجراهایی که رخ داده برگشتن ماها گذشته، حالا دوباره فدراسیون و نهادهای غیر فدراسیون که فریده شجاعی در موردشون صحبت میکنه افتادن دنبال این که بخوان یک مستند نمایشی و حکومتی از روایت های استرالیا بسازن. باید در مورد این صحبت بکنیم که در طول این ماهایی که از اتفاقات آسیایی افتاده، مثلا بازیکنانی مثل افسانه چتنور جلوی اجایی نشستن و درخواست شغل کردن، یعنی که توجهی به اون بازیکنانی که حالا به هر دلیلی با فشار، با تهدید، با یک سری پیشنهاداتی به ایران برگشتند، اون پیشنهادات انجام نشده و حالا درگیر این هستند که اون چیزهایی که دنبالش بودن رو به دست بیارن. باید در مورد این همه حرف بزنم حتما که فریده شجاعی صحیح کرده که مرضیه جعفری سرمربی تیم ملی زنان ایران درخواست داده این اردو تشکیل بشه، اردویی که نه در فیفا دی هست نه قرار بازی‌های تدارکاتی انجام بشه، حتی لیگ برتر ایران رو لیگ برتر زنان ایران رو به تعویق انداختن به یک هفته. مرضیه شجاعی در طول سالیانی که در فوتبال زنان ایران فعالیت میکنه به خوشنامی معروف هست، به اینکه ارتباط صمیمانه‌ای با بازیکنان داره و همیشه بازیکنانش رو در اولویت قرار میده و من اشاره میکنم به صحبت‌هاش بعد از اینکه خامنه ای کشته شده بود و در استرالیا ازش سوال کردن، گفت ما فقط میخوایم فوتبال بازی بکنیم، چیزی که در ایران گویا میسر نیست و فدراسیون مهدی تاج تلاش میکنه که اصلا بدون توجه به اینکه چه اتفاقاتی برای فوتبال زنان ایران میفته، برای لیگ ایران میفته، اون روایت حکومتی خودش رو و روایت حکومتی مطلوب جمهوری اسلامی رو از اتفاقات استرالیا بگیره.

0: ارتش آمریکا در حملات گسترده‌ای به زیرساخت‌های نظامی و عملیاتی جمهوری اسلامی حمله کرد.
1: چه بیشتر می‌دونیم از موج تازه حملات آمریکا؟
2: آمریکا اعلام کرده که این سیاست جدید نفتکش در برابر نفتکش رو در پیش گرفته.
3: شاید حملات گسترده‌تری در خاک ایران خواهیم بود از سمت آمریکا.
0: پیامی رو ترامپ توی سوشال منتشر کرد.
4: ترامپ گفته که چه زمانی مردم ایران قیام خواهند کرد،
5: چه زمانی خواهند جنگید با جمهوری اسلامی. این تعبیر خیلی مهمه به گمان من.
0: برای ما بگو از پاسخهایی که مردم دادن.
6: این اظهارات جدید بسنس
7: جمهوری اسلامی رو به مار سمی تشبیه کرد.
8: آن چیزی که تدارک وزارت خزانداری آمریکا برای نابود کردن جمهوری اسلامی است.
9: افزایش 25 برابری خرید اقساطی در ایران.
0: داریم میبینیم که چه اتفاقی داره برای قیمت دلار میفته. تقریبا صفر شده دیگه صادرات نفت ایران.
10: فروش نفت توی بودجه ایران بسیار رویاپردازانه بوده.
11: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دارد.

0: وقت شما بخیر. هفته صبح در ایران همراه با این بخش خبری هستید از استودیوی لندن ایران اینترنشنال. من الهام یزدی هستم. سرخط خبرها.
1: We've controlled and we are controlling the hormones rate.
2: ما تنگه هرمز را کنترل کردیم.
0: تأکید دوباره ترامپ بر کنترل آمریکا بر تنگه هرمز. رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن تمام تحرکات جمهوری اسلامی را زیر نظر دارد. تمدید حضور نیروهای آمریکایی در خاورمیانه تا سال 2027. وال استریت ژورنال گزارش داد نیروهای آمریکا همزمان برای حملات گسترده‌تر علیه جمهوری اسلامی در آماده باش هستند. مرحله تازه جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. وزیر خزانه داری آمریکا میگوید فشارهای اقتصادی ممکن است به قیام مردم ایران منجر شود. در ادامه این بخش خبری، حملات گسترده پهپادی اوکراین و هشدار درباره حریم هوایی روسیه. مسکو اعلام کرد تدابیر لازم برای حفاظت از پروازهای غیر نظامی برقرار شده. همزمان با دور تازه حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی، ارتش کویت ساعتی پیش اعلام کرد هدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی است. طبق اعلام ریاست ستاد کل ارتش کویت، صدای انفجارها ناشی از رهگیری و انهدام اهداف متخاصم است و از شهروندان خواسته شده دستورالعمل‌های امنیتی را رعایت کنند. این در حالی است که خبرگزاری صدا و سیما با انتشار گزارشی مدعی شد پایگاه‌های نظامی آمریکا در کویت هدف قرار گرفته. با این حال تا کنون هیچ یک از مقامات رسمی آمریکا یا کویت این گزارش‌ها را تایید نکردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته ایالات متحده کنترل بسیار محکمی بر تنگه هرمز دارد و روزانه کشتی‌های حامل میلیون‌ها بشکه نفت را از این آبراه عبور می‌دهد. ترامپ گفته این عملیات در بیشتر موارد بدون مشکل انجام می شود و نیروهای آمریکایی پهپادهایی را که جمهوری اسلامی برای مقابله با آنها می فرستد سرنگون می کند. ترامپ چهارشنبه شب در کاخ سفید تاکید کرده آمریکا تحرکات جمهوری اسلامی را به طور کامل زیر نظر دارد و هیچ اقدامی از دید واشنگتن پنهان نمی ماند.
2: ما تنگه هرمز را کنترل کردیم. هر روز کشتی‌های زیادی را با میلیون‌ها بشکه نفت از آنجا عبور می‌دهیم. در بیشتر موارد این کار را بدون مشکل انجام می‌دهیم. هر از گاهی آنها یک پهپاد شلیک می‌کنند و ما آن را سرنگون می‌کنیم. ما کنترل داریم. کنترل بسیار محکمی داریم. آنها در تلاش بودند سامانه‌های راداری و یک سامانه موشکی و مین‌گذاری خود را بازسازی کنند. می‌دانید ما همه مین‌های تنگه هرمز را از بین بردیم. آنها تلاش می‌کردند موشکی بسازند که با آن مین پرتاب کنند. آخر چه کسی چنین کاری می‌کنه؟ آیا تا به حال شنیده‌اید موشکی ساخته شود که مین پرتاب می‌کنه؟ من که هرگز چنین چیزی نشنیده بودم، اما این دقیقاً همان کاری بود که آنها انجام می‌دادند. آنها در حال ساخت آن بودند. تقریبا هم تمام شده بود، پس ما آن را از بین بردیم. دیدیم که در حال ساختنش هستند. ما هر کاری را که آنها انجام می‌دهند می‌بینیم. آنها نمی‌توانند تکان بخورند، حتی نمی‌توانند بدون اینکه ما ببینیم به دستشویی بروند.
0: ترامپ همچنین با اشاره به سرکوب اعتراضات در ایران گفته جمهوری اسلامی با وجود استفاده از سلاح برای مهار معترضان روز به روز ضعیف‌تر و به فروپاشی نزدیک‌تر می‌شود. رئیس جمهوری آمریکا گفته حضور نیروهای مسلح در خیابان‌ها ادامه اعتراضات را برای مردم دشوار کرده.
2: من شرایط مردم ایران را درک می‌کنم. بهشون شلیک میشه. ما اینجا نشستیم و اتفاقات را می‌بینیم، ولی اونجا شرایط اصلاً به این راحتی نیست. تا سه ماه پیش 52,000 معترض کشته شده بودند. می‌تونید تصور کنید؟ حالا هم میشنوم که شاید 20 تا 25,000 نفر دیگه کشته شدن. یعنی تعداد معترضای کشته شده به نزدیک 65,000 نفر رسیده. پس وقتی اون سوال رو پرسیدم یه جورایی جوابش رو هم میدونستم. جواب اینه که به مردم شلیک میکنن. حکومت روز به روز ضعیف‌تر میشه و بالاخره به جایی میرسه که دیگه نمیتونه به این راحتی به مردم شلیک کنه، چون فکر میکنم مردم دیگه تحملش نمیکنن. من اون سوال رو مطرح کردم چون شاید وقتش رسیده باشه. بیشتر حکومت‌ها وقتی مردم اعتراض می‌کنن سعی می‌کنن باهاشون حرف بزنن و شاید در نهایت حکومت هم سرنگون بشه، اما در ایران مردم رو می‌کشن. وقتی برای اعتراض میان بیرون بهشون شلیک می‌کنن درست بین دو چشم. دو روش دارن، مسلسل و تک تیرانداز. گاهی از مسلسل استفاده میکنن، گاهی از تکتیرانداز. تکتیرانداز رو بیشتر ترجیح میدن. یه جمعیت 200,000 نفری رو تصور کنید. یک نفر با گلوله‌ای درست بین دو چشمش میفته زمین. ممکنه 3 تکتیرانداز همزمان این کار رو انجام بدن. دیدن این صحنه وحشتناکه. برای همینه که مردم قیام نمیکنن. چه کسی میتونه سرزنششون کنه؟
0: ترامپ در ادامه گفته کارزار نظامی جدید علیه جمهوری اسلامی طولانی نخواهد بود، اما واشنگتن آماده ی حملات بیشتر است. او افزود در حملات اخیر به جنوب ایران تجهیزات نظامی جمهوری اسلامی در محدوده ی تنگه هرمز هدف قرار گرفتند و گزارش تهران درباره کشته شدن ده‌ها غیر نظامی را رد کرد. واینت گزارش داد نفتکش هایی که با حمایت آمریکا از تنگه هرمز می‌گذرند برای کاهش خطر حمله جمهوری اسلامی عمدتاً شبانه و با سامانه های شناسایی خاموش حرکت می‌کنند. به نوشته واینت این نفتکش ها پس از عبور از مسیر جنوبی تنگه هرمز محموله خود را در دریای عمان به کشتی های دیگر منتقل می‌کنند. ترامپ گفته هر شب حدود 30 کشتی با کمک نیروی دریایی آمریکا از این آبراه عبور می‌کند، اما داده‌های کبلر شماره کمتری را نشان می‌دهد. امیر گیتی همکارم از استودیوی دیگر ما در واشنگتن همراه من شده درباره آخرین تحولات منطقه و ایران صحبت کنیم. امیر، از یک سو ترامپ داره میگه که کنترل کامل تنگه هرمز در دست آمریکا هست، از سوی دیگه میبینیم تنش‌ها هنوز ادامه داره. همین امشب جمهوری اسلامی حملاتی رو به کشورهای منطقه یعنی کویت انجام داده. آخرین تحولات و نکاتی که در صحبت‌های ترامپ بود رو از تو بشنویم.
3: دقایقی پیش اعلام شد که آقای پیت هگست وزیر جنگ ایالات متحده استقرار نیروهای ارتش ایالات متحده را تا سال 2027 در خاورمیانه فعلا تمدید کردن. خبر مهمی است به دلیل اینکه قرار هست فعلا ماها بازوی نظامی ایالات متحده در بالای سر جمهوری اسلامی و در نزدیکی تنگه هرمز و خلیج فارس باقی بمونه. آقای ترامپ در صحبت‌هایی که کردن امروز چندین و چند نکته مهم رو داشتن در کنار صحبت‌هایی که خب پیشتر هم از ایشون شنیده بودیم. مهمترینش اشاره‌ای بود که ایشون به کشتار معترضان در ایران توسط جمهوری اسلامی و نحوه کشتن معترضان از سوی جمهوری اسلامی بود. اینکه اعلام کردن آقای ترامپ که از مسلسل استفاده میکنن و تکتیرانداز، ولی علاقه بیشتر جمهوری اسلامی به تکتیرانداز هست. این که گفت بین معترضان شلیک میکنن، بین دو ابروی معترضان، به پیشانی معترضان، تصاویری که آمده بود، این داره نشان میده که تیم به هر حال مشاورین آقای ترامپ و اطرافیان آقای ترامپ تصاویری که از ایران دریافت شده به خصوص مربوط به 18 و 19 دی ماه با دقت بررسی کردند و یا خود آقای ترامپ هم اونها رو دیده و تونستن به یک جنبندی کلی برسن که جمهوری اسلامی چگونه دست به این کشتار وسیع در 18 و 19 دی ماه زده. آقای ترامپ دلیل این که شاید اگر امروز مردم ایران با وجود وضع اقتصادی بعد به خیابان‌ها نمیان رو همین نکته دانست و اعلام کردن که اما ممکن استش که وضع به گونه‌ای پیش بره که با افزایش مشکلات اقتصادی جمهوری اسلامی و عدم پرداخت حقوق‌ها به نیروهای سرکوبگر، اون وقت دیگر نیروی نمانده باشد که بخواد به روی مردم اسلحه بکشه و تیراندازی بکنه. اون وقت هستش که مردم میتونن بیان خودشون و کار رو تموم بکنن. پاسخی به سوال خودشون که شب گذشته پرسیده بودن که چه زمانی مردم ایران کار را تمام خواهند کرد. بخش دیگری از صحبت‌های آقای ترامپ در کاخ سفید مربوط به تنگه هرمز بود، اینکه اشراف کاملی رو ایالات متحده بر تنگه هرمز داره و اینکه تشکر کردن از آقای پیت هگست وزیر جنگ ایالات متحده، اشاره کردن به ایشون و گفتن کار دیشب بسیار عالی بود، سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی رو خوب در هم کوبیدی. آقای ترامپ اشاره هم کرده بودن امروز که حالا که تنگه هرمز رو ما باز کردیم و جریان کشتیرانی اونجا ادامه داره، چه اسمش رو تنگه ترامپ نگذاریم. اما بخش دیگر از صحبت‌های آقای ترامپ در مورد حاکمان و مسئولین جمهوری اسلامی بود. بسیار تند درباره اونها صحبت کرد آقای ترامپ. گفتش که ما انقدر اشراف اطلاعاتی بر ایران داریم که مسئولین جمهوری اسلامی نمیتونن بدون اطلاع ما حتی به دستشویی برن. بسیار اظهار نظر تندی است راجع به مسئولین جمهوری اسلامی. معمولا آقای ترامپ خیلی با ادبیات خاصی اونها رو خطاب قرار میده و منتظر بود ببینیم که واکنش حالا به این حملاتی هم که سپاه امشب به کویت کرده در طول ساعت‌های آینده به چه شکلی خواهد بود.
0: تحولات به سرعت داره پیش میره. ممنونم از امیر گیتی همکارم از واشنگتن. از صادق ویگدلی حقوقدان و فعال سیاسی پرسیدیم با توجه به اظهارات دونالد ترامپ اهداف آمریکا در قبال جمهوری اسلامی در این بازه زمانی و در آینده چه خواهد بود.
4: اهداف آمریکا یه اهداف حداقلی داره که باید بهش برسه و یه اهداف حد اکثری داره. اهداف حداقلی آمریکا بحث هسته‌ای هست، بحث تروریسم هست و بحث امنیت انرژی هست. و هدف حد اکثری آمریکا این است که ایران رو در نظم جهانی که در نظر داره در دل خودش و در دل غرب، در حقیقت در کمپ غرب قرار بده و این کار رو بتونه برای پیوت کردن و حرکت به سمت چین در میان مدت و طولانی مدت انجام بده. اما امکانات یه بحث بسیار مهمی است. امکاناتی که آمریکا داره یه سری محدودیت هایی هست، مثلا از نظر زمانی بحث انتخابات هست، یک سری محدودیت های راجع به بحث های داخلی داره. بحث قیمت بنزین رو همیشه باید حواسش باشه که تو کانال 90 خیلی نمونه و اساسا 100 دلار نره و بحث های مربوط به محدودیت هایی که در رابطه با بعضی متحدینش داره. اما کارت هایی رو هم آمریکا داره که از کارت های مختلف بازی استفاده میکنه. بعضی از کارتاش رو از قبل داشته و میتونه دوباره استفاده کنه، اما موقعیت و زمان استفاده ازش مال بعد از انتخاباته. مثل همون کارتایی که در جنگ 40 روز استفاده کرد و کارتایی که اسرائیل در حقیقت درش تبحر داره، ما کارتایی رو خواهیم دید در جنگ آینده که ممکنه در قبل اساسا ندیده باشیم، مثل اتفاقاتی که الان در اوکراین میفته. اخیراً زلنسکی در اوکراین اعلام کرد که ما میخوایم به یک منطقه پرواز ممنوع برسیم در روسیه، یعنی اون قدرت پهپادی و کوادوکاپتری هنوز وارد بازی نشده. امکاناتی که در خلیج فارس یک آزمایشگاه تسلیحات مدرن رو مستقیما با شرکت‌های خصوصی ایجاد کرده و داره تست میکنه، بحث‌های سی درون ها و غیره. امکاناتی که دیدیم در جنوب تنگه هرمز، در مسیر جنوبی، در تراشیدن در حقیقت بخش جنوبی تنگه هرمز، بخش عمان ایجاد کرد. امکان سیاسی جدیدی که در ایجاد ذخایر جدید انرژی در بحث ونزوئلا، 65 میلیارد دلار، بیش از دو برابر ذخایرش رو ایجاد کرد، و امکاناتی از این دست. یعنی مهمترینش هم الان امکانات جنگ اقتصادی است. ببینید، هدف ترامپ در کوتاه مدت این است که به صورت کنترل شده بتواند که این کار انجام بده. این بسیار مهمه، ولی در طولانی مدت یک سال یا یک سال بیشتر وقت خواهد داشت و از کارت هایی که قابلیت استفاده بیشتری دارند و نیاز محدودیت های داخلی رو کمتر داره استفاده خواهد کرد.
0: به خبر دیگه بپردازیم. وال استریت ژورنال گزارش داده پیت هگست وزیر جنگ آمریکا مأموریت شماری از نیروهای آمریکایی در خاورمیانه را تا سال 2027 تمدید کرده، اقدامی که نشان می‌دهد واشنگتن همزمان با افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی گزینه ادامه جنگ را هم حفظ کرده. بر اساس این گزارش حدود 50,000 نیروی آمریکایی، 19 ناو جنگی، یگانهای پدافند هوایی، اسکادرانهای جنگنده و نیروهای چتر‌باز همچنان در منطقه مستقر هستند. مأموریت آنها شامل رهگیری موشک‌های جمهوری اسلامی، حفاظت از کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و اجرای محاصره بنادر و سواحل ایران است. بر اساس این گزارش نیروهای آمریکایی همزمان برای انجام حملات گسترده‌تر در صورت تصمیم ترامپ به تشدید جنگ در آماده باش هستند. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر، همراه من شده. آقای ندیمی، تمدید مأموریت نیروهای آمریکایی تا سال 2027 حتما که خبر بسیار مهمی هست. در جزئیات این خبر اومده که حدود 50,000 نیرو در منطقه قرار حفظ بشه. از نظر نظامی این موضوع و این تصمیم چه پیامی رو به ما میرسونه درباره برنامه واشنگتن برای ادامه یا تشدید جنگ با جمهوری اسلامی؟
5: خب این نشون میده که ایالات متحده تصمیم داره که عملیات نظامی خودش در منطقه رو همچنان ادامه بده و برای این کار احتیاج به نیروهایی داره که در منطقه حفظ بشن. و این 50,000 نیرو البته شامل تمام نیروهای آمریکایی در منطقه است، صرفا نیروهای عملیاتی نیستن، نیروهای پشتیبانی رو هم شامل میشن. در حقیقت بیشتر اونها نیروهای پشتیبانی هستن، ولی در مجموع نشون میده که به عنوان پشتیبانی هر گونه اقدام سیاسی که البته فعلا اثری ازش دیده نمیشه، ایالات متحده به نیروهای نظامی احتیاج داره و مهمتر از اون برای پیشبرد محاصره دریایی ایران به این ناوگان دریایی، دو ناو هواپیما بر، بیش از 19 ناوشکن موشک انداز نیاز داره برای حفاظت از تأسیسات نظامی خودش و متحدین خودش در منطقه. سیستم های پدافند هوایی احتیاج داره که چندین بار ماموریت اونا تمدید شده و همینطور به سخرسانهای متعددی که همکنون در منطقه هستند، در اسرائیل، در کشورهای خاورمیانه، عربستان و امارات عربی متحده. این سخرسانها همچنان باقی خواهند ماند، بسیار نقش مهمی دارند در پشتیبانی از عملیات هواپیمای جنگنده و همطور که عرض کردم دو نوع هواپیمابر رو همچنان تصمیم داره که در منطقه نگه داره. بنابراین یک پیامی هست در درجه اول به حکومت اسلامی که فکر نکنن که با انتخابات میاندوره کنگره یا فشارهای سیاسی که ممکنه در ایالات متحده از نظر اون عرصه سیاسی وجود داشته باشه، تغییری در سیاست‌های نظامی پنتاگون به وجود خواهد اومد. و از طرف دیگه یک پیامی هست، یه تاکید دوباره‌ای هست از طرف مدیریت سیاسی پنتاگون پس از گزارش‌هایی که در مورد ناراحتی یا نگرانی فرماندهان مناطق نظامی ایالات متحده در سطح جهان فرمانده منطقه هندو پاسیفیک، منطقه اروپایی و همینطور منطقه جنوبی ایالات قاره آمریکا نشون داده بودن، ابراز کرده بودن در مورد استفاده و مصرف شدن ذخایر تسلیحاتی و موشک‌های، به ویژه موشک‌های رهگیر ضد موشک و تسلیحات هوایی که بسیار از اونها از ذخایر این نیروهای منطقه ایالات متحده به سنتکام منتقل شده بود. در نهایت اینو میخواد آقای هگزت نشون بده که مدیریت سیاسی پنتاگون مصمم هستش که این توانایی رو در منطقه حفظ بکنه و نیروهای نظامی ارتش ایالات متحده هم چاره جز پیروی از این مسئله نداره و ایران هم باید حواسش باشه که توانایی تهاجمی نظامی آمریکا در منطقه همچنان حداقل تا سال 2027 حفظ خواهد شد. البته ما الان در سپتامبر هستیم، در اواخر 2026 هستیم و این که تا سال 2007 نیروها حفظ بشه خودش یک معنی باز هست، میتونه تا اوایل 2027 باشه، میتونه تا اواخر 2027 باشه که در اون صورت باید یک سری روتیشن هایی انجام بگیره و یک سری از نیروها در منطقه جابجا بشن.
0: ممنونم از توضیحات شما. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن که با ما همراه شدید. و نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. شعبه 36 دادگاه تجدید نظر تهران احمد تاج شهروند ساکن تهران را به مجموع 7 سال حبس محکوم کرده. اتهام‌های او اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و توهین به رهبر جمهوری اسلامی اعلام شده. هرانا گزارش داد عسکر اکبرزاده فعال مدنی پس از تحمل دوره‌ای بازداشت روز چهارشنبه با تودیع وثیقه 8 میلیارد تومانی به طور موقت از زندان مرکزی اردبیل آزاد شد. همچنین سازمان حقوق بشری هنگاف گزارش داد که ایوان بنا از بازداشتگان اعتراضات دیماه در خاف برای اجرای حکم 10 سال زندان بازداشت و به زندان مرکزی تربت حیدری منتقل شده. تا کنون جزئیاتی درباره اتهام‌های او مطرح نشد. شهرزاد شهبازی وکیل علیرضا سپاهی از متهمان پرونده مصدوم به میدان علیخانی اصفهان گفته دادگاه انقلاب اصفهان با وجود موافقت دیوان عالی کشور با اعاده دادرسی بدون برگزاری جلسه رسیدگی درخواست موکلش را رد کرده و پرونده او برای اجرای حکم اعدام ارسال شده. علیرضا سپاهی پیشتر هنگام انتقال برای اجرای حکم اعدام دچار سکته شده بود. تا کنون 5 نفر از محکومان این پرونده اعدام شدند و 7 نفر دیگر هم با خطر اجرای حکم اعدام روبرو هستند. از پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو پرسیدیم روند رسیدگی به پرونده میدان علیخانی اصفهان به چه شکل بوده.
6: مسئله پرونده اصفهان واقعا روز به روز داره بغرنج‌تر میشه. هر لحظه امید بسیاری از ما این هستش که یک تغییری در این پرونده اتفاق بیفته و بتونیم این روند ادامه اعدام‌ها رو بتونیم شاهد باشیم که به یه نحوی در واقع متوقف بشه، حالا توسط هر نهادی که امکانش باشه، ولی متاسفانه میبینیم که همچنان ادامه داره و خب این وضعیت بغرنج و ناراحت کننده و هشدار دهنده ای رو داره، برای اینکه بسیاری از متهمین مربوط به این پرونده به هر حال در صف اعدام هستند، چندین نفر در خطر اعدام فوری قرار دارند و علارغم اینکه در این پرونده همونجوری که خودتون هم اشاره کردین تا به حال 5 نفر اعدام شدن، ولی به نظر میرسه که انتقام گیری در رابطه با این مسئله همچنان میخواد ادامه پیدا بکنه. منتها نکته ای که من میخوام اینجا خدمت شما عرض بکنم این هستش که تا به حال به هیچ عنوان رژیم جمهوری اسلامی و مسئولین در این رابطه هیچ صحبتی نکردن که مسئولیت اونها در اون شب حادثه چه بوده و چرا میبایست که یک اعتراضاتی به این شکل ادامه دار بشه و به این شکل ادامه پیدا بکنه که منجر به اتفاقات این چنینی بشه و در نتیجه فقط در واقع شهروندان معترض باشن که مورد این کیفر بسیار سخت در سیستم قوه قضایی قرار میگیرن، در حالی که یادمون نره که این وظیفه حکومت هست که در مواردی که به هر حال همه کشورها و بسیاری از حکومتها با مسائل مربوط به اعتراضات مردمی روبرو میشن، در این جور شرایط به اصطلاح وظیفه حکومت این هستش که تلاش کنه با کمترین صدمه بتونه مسئله رو رتخ و فتخ کنه و در این رابطه این اتفاق نه تنها نیفتاده بلکه الان بسیاری دستگیر شدن که اصلا مشخص نیست که اینها در واقع روند پرونده قضاییشون به چه حالتی بوده، مشخص نیست که آیا اونها از مرحله بازپرسی و بازجویی آیا دسترسی به وکیل‌های اختیاری داشتن یا نداشتن. خیلی از اونها گزارش دادن که آثار کبودی روی بدن اونها هست و مشخص است که این مسئله با حالت اقرار زیر شکنجه صورت گرفته. بنابراین ترسای بسیاری هست، همین شب و دیروز هم تجمعاتی مقابل زندان بوده برای اینکه ترس از اعدام چند نفر از اونها بسیار زیاده.
0: 7:22 صبح در تهران، نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها.
2: ما تنگه هرمز را کنترل کردیم.
0: تأکید دوباره ترامپ بر کنترل آمریکا بر تنگه هرمز. رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن تمام تحرکات جمهوری اسلامی را زیر نظر دارد. تمدید حضور نیروهای آمریکایی در خاورمیانه تا سال 2027. وال استریت ژورنال گزارش داد نیروهای آمریکا همزمان برای حملات گسترده‌تر علیه جمهوری اسلامی در آماده باش هستند. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا هشدار داده پیام واشنگتن به همه کشورها از جمله روسیه این است که از جمهوری اسلامی فاصله بگیرند و از تهران حمایت نکنند. بسنت گفته دولت ترامپ فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را تشدید خواهد کرد و بخش‌های هوانوردی، کشتیرانی و دارایی‌های دیجیتال از اهداف این فشار خواهند بود. و افزود واشنگتن با کشورها و نهادهایی که به حمایت از جمهوری اسلامی ادامه می‌دهند در حال گفتگوی جدی است. وزیر خزانه داری آمریکا گفته تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی ممکن است به قیام مردم ایران منجر شود. بسنت در گفتگو با نیوز مکس با اشاره به تورم و مشکلات اقتصادی گفته هدف واشنگتن لزوماً فروپاشی جمهوری اسلامی نیست، اما این احتمال وجود دارد. او گفته دولت ترامپ فشارها را برای وادار کردن تهران به توافق افزایش خواهد داد. روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد احتمال فروپاشی جمهوری اسلامی و تغییر حکومت بار دیگر در دولت دونالد ترامپ مورد بحث قرار گرفته. این روزنامه به نقل از وزیر خزانه داری آمریکا گفته سقوط جمهوری اسلامی ممکن است ظرف چند هفته یا چند ماه رخ دهد. به گزارش وال استریت ژورنال احتمال بروز اعتراضات تازه هم یکی از عواملی است که در ارزیابی دولت آمریکا از آینده جمهوری اسلامی مورد توجه قرار گرفته. اما مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی را فاجعه بار توصیف کرد و هشدار داد کشورهایی که به تهران برای دور زدن تحریم‌ها کمک کنند با تحریم‌های آمریکا روبرو خواهند شد. روبیو تاکید کرده هدف اصلی واشنگتن جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای است و فشار اقتصادی بر تهران ادامه خواهد یافت. آکسیوس گزارش داد مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا به همه سفارتخانه‌های این کشور دستور داده پیام واشنگتن درباره کارزار فشار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی را به بالاترین سطوح دولت‌های میزبان منتقل کنند. به گزارش آکسیوس دولت ترامپ همچنین در حال تشکیل کارگروهی مشترک برای هماهنگی این کارزار و نظارت بر اجرای تحریم هاست.
7: ما باید صحبت‌های بسنت و روبیو و برخی دیگر از مقامات دولت آمریکا من جمله سفیر آمریکا در ناتو و چندین شخصیت دیگری که از جمله سناتورها و افراد دیگر کلیدی رو کنار هم قرار بدیم و این زنجیره رو نگاه بکنیم. الان نکته‌ای که هستش، دقایقی پیش این خبر منتشر میشه که مارکو روبیو به تمام سفرای کشور امریکا در کشورهای دیگه اطلاع داده که باید این موضوع طرد اقتصادی جمهوری اسلامی و سری جدید تحریم ها رو به اطلاع تمام کشورها برسونن و تاکید بکنن که آمریکا بسیار مصمم هست در این زمینه. نکته اصلی و همون که گفتم، این زنجیره و این صحبت ها اتفاقی نیست. ما الان وارد مرحله ای داریم میشیم که در حال حاضر سند امنیت ملی ایالات متحده آمریکا تا چند ماه آینده بازنگری خواهد شد و نسخه جدیدش منتشر میشه. این مسیری که چیده شده و دستوری که آکسیوس میگه ترامپ به تمام اعضای دولت داده که این تحریم ها و این مدل جدید مقابله با جمهوری اسلامی باید در دستور کار قرار بگیره، احتمالاً میره در سند امنیت ملی و در اونجاست که دیگه تمام ساختار اطلاعاتی، اقتصادی و نظامی ایالات متحده در این راستا قرار میگیرن. حالا همه اینا رو کنار هم قرار بدیم، ایالات متحده از دو بازوی نظامیش و اقتصادیش درس گرفته که به تنهایی هیچ کدوم اینها نمیتونه موجب سقوط جمهوری اسلامی بشه و یا حتی موجب تغییر رفتار جمهوری اسلامی بشه. اما در کنار هم قرار گرفتن این دو، به علاوه اون چیزی که دونالد ترامپ میگه در مورد مردم در دو روز گذشته باز دوباره برگشته بهش، نشان دهنده یک تغییر روی کرده که الزاماً به سرنگونی نظام نمیخواد منجر شه، اما میتواند زمینه های لازم برای سرنگونی رو فراهم بکنه.
0: به خبر دیگه بپردازیم. روزنامه استرالیان گزارش داده شاهزاده رضا پهلوی قصد دارد برای افزایش فشار بر دولت استرالیا به این کشور سفر کند. به گزارش این روزنامه او خواستار تعطیلی کامل سفارت جمهوری اسلامی در کامبرا و ممنوعیت فعالیت عوامل مرتبط با سپاه پاسداران در استرالیا است. دفتر شاهزاده رضا پهلوی انجام این سفر را تایید کرده. در همین رابطه بریم به ملبورن. همکارم علیرضا محبی با ما همراه شده. علیرضا، بیشتر بشنویم از تو که هدف سفر شاهزاده رضا پهلوی در این سفری که اعلام شده چه هست به استرالیا و

0: شاهزاده رضا پهلوی قصد داره که به استرالیا سفر بکنه تا دولت آنتونی آلبانیزی رو برای ممنوع کردن فعالیت گروه ها و عوامل وابسته به سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی در استرالیا و خب البته تعطیلی کامل سفارت جمهوری اسلامی در کامبرا زیر فشار بیشتری قرار بده. به نوشته این گزارش، شاهزاده رضا پهلوی قراره که ابتدا در طی هفته‌های آینده به صورت مجازی با اعضای ائتلاف مخالفان دولت فدرال استرالیا دیدار بکنه و امیدواره که بعد از این دیدار مجازی برای ملاقات با اعضای دولت به استرالیا سفر کنه. شاهزاده رضا پهلوی گفته که بسیار مشتاقه که در یک نشست مجازی با آقای تد اوبرین وزیر خارجه دولت سایه استرالیا و دیگر اعضای کابینه سایه درباره این گفتگو کنه که استرالیا چطور میتونه از مبارزه مردم ایران برای آزادی و دموکراسی حمایت کنه. به نوشته روزنامه دی استرالیان، خانم تینا قاضی مراد مدیر ارتباطات و رسانه دفتر شاهزاده رضا پهلوی گفته که شاهزاده رضا پهلوی دعوت ائتلاف مخالفان رو پذیرفته و همواره از گفتگو با دموکراسی های بزرگ جهان از جمله استرالیا استقبال میکنه. شاهزاده رضا پهلوی همچنین قصد داره که تاکید کنه که حمایت از گذار مردم ایران به دموکراسی برای امنیت استرالیا و جهان غرب یک ضرورت فوری هستش، چون جمهوری اسلامی همچنان شهروندان رو تهدید میکنه و دموکراسی های غربی رو تضعیف میکنه. مدیر ارتباطات و رسانه دفتر شاهزاده رضا پهلوی گفته که شاهزاده معتقده که رنج مردم ایران از جمله کشتار بیش از 40,000 نفر در دی ماه در کنار بازداشت بیش از 70,000 نفر و ادامه اعدام صدها نفر دیگه باید در مرکز سیاست خارجی استرالیا در قبال جمهوری اسلامی قرار بگیره. آقای تد اوبرین وزیر خارجه دولت سایه هم گفته که این تعامل در پاسخ به خواست بسیاری از ایرانیان خارج از کشور صورت گرفته، افرادی که تحت حاکمیت یک رژیم تروریستی و بیرحم رنج کشیدن، رژیمی که شهروندان خودش رو سرکوب میکنه، تروریسم رو به خارج صادر میکنه و مردمش رو از آزادی‌های اساسی محروم میکنه. آقای اوبرین گفته که بسیاری از ایرانیان استرالیا شاهزاده رضا پهلوی رو صدایی مهم و امیدبخش برای آینده‌ای متفاوت میدونن. خبر این دیدارها در حالی مطرح شده که فشار بر دولت استرالیا به رهبری آقای آنتونی آلبانیزی برای بازنگری در روابطش با جمهوری اسلامی بیشتر شده. سخنگوی سناتور پنیبانک، وزیر خارجه استرالیا، آنطور که در این گزارش آمده گفته که این کشور در کنار همه ایرانی هاست، مردم ایران باید خودشون آینده سیاسی کشورشون رو تعیین بکنن و جمهوری اسلامی رو هم به دلیل برنامه هسته‌ای و حمایت از گروه‌های نیابتی و خشونت و ارعاب در داخل و خارج، استرالیا به عنوان نیروی بی‌ثبات کننده در جهان توصیف کرده.
1: ممنونم از توضیحات رضا محبی از ملبورن. و چند خبر کوتاه از جهان. اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، گفته اتحادیه اروپا و ناتو در واکنش به تلاش برای حمله پهپادی به فرودگاهی در آلمان فشار بر روسیه را افزایش می‌دهند. او همچنین از وضع تحریم‌های جدید علیه مسکو خبر داده. چارلز سوم، پادشاه بریتانیا، و امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، در موزه بریتانیا از فرشینه تاریخی بایو دیدن کردند. این اثر 1000 ساله برای نخستین بار از فرانسه به بریتانیا آورده شده. در مقابل بریتانیا هم گنجینه ساتون هو و مهره‌های شطرنج لوئیس را برای نمایش به فرانسه امانت می‌دهد. وزارت خزانه‌داری آمریکا از فروش سکه‌های 1 دلاری طلای رنگ با تصویر دونالد ترامپ خبر داده. این سکه‌ها به مناسبت 250 سالگرد تأسیس این کشور ضرب شده و مجموعه داران می‌توانند بسته‌های 100 عددی این سکه‌ها را به قیمت 154 دلار خریداری کنند. همزمان با حمله گسترده پهپادی اوکراین به روسیه، مسکو اعلام کرده امنیت حریم هوایی روسیه را به طور کامل حفظ خواهد کرد و اجازه اختلال در پروازهای غیر نظامی را نخواهد داد. این موضع

0: پس از آن اعلام شد که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین به شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی درباره خطرات پرواز در حریم هوایی روسیه هشدار داده. مقام‌های هوانوردی روسیه گفتند تدابیر امنیتی لازم برای حفاظت از پروازهای غیر نظامی برقرار است و برنامه پروازها بدون تغییر ادامه دارد. رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از کالیفرنیا همراه من شدن. آقای گوهرزاد، هشدار زلنسکی به شرکت‌های هواپیمایی همزمان با حملات گسترده پهپادی اوکراین میتونه بخشی از تلاش کیف باشه برای انتقال پیام ناامن شدن عمق خاک روسیه. این راهبرد چه تأثیری بر محاسبات مسکو و روند جنگ داره؟
1: درود من بر شما و بینندگانتون در سراسر گیتی و سپاس از دعوت به برنامه. ببینین، آقای زلنسکی میخواد معادله جنگ رو در همراهی با اروپایی ها تغییر بده. شما فراموش نکنید که وقتی که مسکو به کیف حمله میکنه و کیف بدون پدافند هوایی است و هرچی هم به آمریکا التماس میکنه که بساز، اجازه بدی ما اینا رو در خاک خودمون بسازیم، آمریکا آقای ترامپ به دلیل نزدیکی که با پوتین داره روشو برمیگردونه و او رو به تمسخر میگیره. اینجاست که اروپایی‌ها به داد ایشون میرسن و با این حمله‌ای هم که مسکو از نظر پهپادی به فرودگاه لایپزیگ کرده بود در خاک آلمان، حالا واکنش نشون میدن و حالا نشون میدن که در کنار یکدیگر اتحادیه اروپا و ناتو از زلنسکی پشتیبانی میکنه. زلنسکی هشدار رو به گونه ای صادر کرده که این امنیت پرواز نه تنها برای پروازهای بین‌المللی که همه از خاک روسیه استفاده میکنه، از جمله ترکیش ایرلاین، هواپیمایی امارات و قطر و همه اینا از اونجا استفاده میکردن، حالا نه تنها به روی اونها مشکل دار خواهد شد و حق بیمه بالاتری باید بپردازن و به این ترتیب تأثیری در پروازهاشون میکنه و میتونه پروازها رو تاخیر کنه. روسها هم نمیتونن به راحتی به کشورهای دیگه پرواز کنن و از همه مهمتر این که این فرودگاه ها وقتی در خطر این است که ممکنه مورد حمله قرار بگیرن، از نظر استراتژیک امنیت پروازهای داخلی روسیه نیست مختل شده. یعنی شما نگاه کنید که بسیاری از حمل و نقل‌های درون روسیه به مناطق داخلی خودش از طریق این فرودگاه‌های انجام میشه که به ظاهر فرودگاه فقط بین‌المللی هستن، ولی نه، فرودگاه‌ها رو همه به همه جای روسیه پرواز می‌کنن و در اصل آقای زلنسکی این جنگ رو به درون خاک روسیه کشانده بدون اینکه روسیه رو بخواد هدف قرار بده. گرچه روسا آقای پوتین اعلام کرده که این یه نوع تروریسم دولتیه، ولی به قول این فرنگی لوکوس تاکینگ، آدمی که افراد خودش رو در کشورهای دیگه به وسیله سم ترور میکنه، حالا میگه که این هشدار آقای زلنسکی یه نوعی از تروریسم دولتیه.
0: اشاره کردید به واکنش روسیه، همزمان این کشور اصرار داره که حملات اوکراین نمیتونه پروازهای غیر نظامی رو مختل کنه. برای مسکو حفظ این تصویر از امنیت داخلی تا چه اندازه اهمیت سیاسی و راهبردی داره؟
1: اهمیت اصلی که برای مسکو داره این هستش که خب نخست این است که این که نمیتونه امنیت کشور خودش رو حفظ بکنه و فضای پروازی کشور خودش از بین میره، به این ترتیب این رو گسترش بدیم به این که فرض کنین که روس‌ها میخوان نخود لوبیا بفرستن به سیبری، به ایالت‌های اون سوتر و یا به کشور روسیه سفید که او از متحدان پوتین هستش و کشور مستقلی است. خب به این ترتیب همین نداشتن امنیت میتونه از نظر استراتژیک آقای پوتین و کشورش رو در برابر جهان در برابر یک علامت سوال بزرگ قرار بده و اینجاست که ممکنه از نظر استراتژیک تبدیل بشه این شبکه ها و شبکه های پروازی به یک مسئله بقرنج سیاسی و دیگه روس ها نخواهند توانست با کمک ایران، وقتی پهپادهای ایران رو می گرفتن و به طرف اوکراین پرواز می دادن و اونجا رو می زدن، حالا از اون پهپادها استفاده کردن، به فرودگاه لایپزیگ در آلمان حمله کردن. خب آلمانی ها اون رو شانس آوردن که منفجر نشده، ولی این مهمه که روس ها میخواستن اون رو، یعنی اون هواپیماهای آنتونوف اوکراینی رو هدف قرار بدن که مشکل حمل و نقل رو برای مسئله باربری و بارگیری برای اوکراین فراهم کنن. حالا قضیه آمد به داخل کشور خودشون، یعنی افتاد تو کشور خودشون مسئله.
0: ممنونم از توضیحاتتون رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که همراه ما بود. اما سفر به کهکشان‌ها هنوز برای انسان ممکن نیست، ولی موزه هنر روایی لوکاس در لس آنجلس بخشی از دنیای جنگ ستارگان رو به زمین آورده. این موزه با نمایش لباس‌ها، مدل‌ها و وسایل مربوط به صحنه جنگ ستارگان به بازدیدکنندگان نشون داده این دنیای خیالی چگونه شکل گرفته. گزارش الهام کریمی.
2: سالها داستانهایش روی پرده سینما جان گرفتند. حالا جورج لوکاس، خالق جنگ ستارگان، روایتگری را به موزیم آورده است. موزیم هنر روایی لوکاس در لس آنجلس پس از سالها انتظار آماده افتتاح شده. مجموعه ای که داستانگویی با تصویر از نقاشی و عکاسی تا سینما را در کنار هم قرار داده است.
3: این برای ما جشن بزرگی است، چون رسیدن به اینجا زمان زیادی برد. من عمیقا با تجلیل از تصویرگران باور داشتم، هنرمندانی که داستانها را به تصویر میکشند. بسیاری از این داستانها واقعی نیستند، اما تصاویر به آنها واقعیت میبخشند.
2: اما این موزیم فقط درباره جنگ ستارگان نیست. در 33 گالری آن از نقاشی و عکاسی تا کامیک و هنر خیابانی به نمایش گذاشته شده، در کنار آثاری از هنرمندانی چون بنکسی و نورمن راکول.
4: ما 33 گالری داریم که تنها یکی از آنها به جنگ ستارگان اختصاص یافته است. اینجا میتونید همه چیز را ببینید، از نقاشی های دیواری و هنر کامیک گرفته تا عکاسی و مجموعه بسیار گسترده ای از آثار مختلف. ممکن است فقط برای دیدن جنگ ستارگان بیایید، اما ناگهان با یک نقاشی از فریدا کالو روبرو شوید.
2: موضوع اصلی موزیم هنر روایی است، استفاده از تصویر برای روایت داستان، شیوه‌ای که به گفته مسئولان موزیم قدمتی به اندازه تاریخ بشر دارد، از نقاشی های غارهای ما قبل تاریخ تا کامیک های امروزی. خود ساختمان نیز با طراحی آینده گرایانه‌اش بخشی از این تجربه است.
5: معماری این موزه درباره آینده و تخیل است. می‌خواهیم مردم با دیدن آن کنجکاو شوند، بپرسند این چیست، درباره چیست، و بخواهند کشف کنند داخل آن چه چیزی وجود دارد.
2: موزیم هنر روایی لوکاس 22 سپتامبر بر روی عموم باز می شود. برای نسلی که با جهان خیالی جنگ ستارگان بزرگ شده، اینجا شاید فقط موزیمی برای تماشای آثار هنری نباشد، سفری باشد به خاطراتی که سالها پیش با یک داستان و یک تصویر آغاز شدند و حالا بخشی از آن خاطرات از پرده سینما بیرون آمده و در گوشه ای از لس آنجلس ماندگار شده است. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: ممنونم از همراهی شما، وقت بخیر.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم شروع شده ردی؟ مهمان من یک مدل
3: کارگردان
2: شاعر
4: سخنگوی فارسی زبان
5: شهروند دوتابعیتی است
6: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم
7: من دوست دارم که تو مردم باشم
8: زندگی واقعی یعنی اون
9: به نام آزادی
10: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
11: اینو نمیشه سرکوب کرد
12: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید
13: یک دو سه
2: صدای من میاد الان
14: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته
15: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز
16: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده
17: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست
18: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند
19: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده
11: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش یکی از بندهای سند این است شاخصهای کمی کلان باید متناسب با سیاستهای توسعه و اهداف و الزامات چشمانداز تنظیم و تعیین گردد سرانجام شاخصهای توسعه برنامه چشمانداز چه شد؟ در هنگام ابلاغ سند چشمانداز رشد اقتصادی در ایران مشهود اما دخالت‌های منطقه‌ای، برنامه‌ای هسته‌ای و نبود برنامه اقتصاد ایران را نابود کرد. جایگاه منطقه‌ای ایران به شدت افت کرد. کشور به جنگ کشیده شد. هیچ شاخصی در هیچ سالی به اهداف سند چشم‌انداز نزدیک نشد. نتیجه شکست.
15: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان
4: در منطقه بسیار تنش ها بالاست
17: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره
14: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده
0: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلشه خطر قیام مردمه
3: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن
15: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه

0: به نظر میاد هر دو طرف تنش ها رو دارن افزایش میدن. ایالات متحده با توجه به تغییر راهکاری که در نظر داره، فشار شدید اقتصادی، فشار بی سابقه اقتصادی رو همچنان حفظ خواهد کرد و به دنبال این هستش که اون اجماعی رو که از طریق دیپلماسی با متحدین خودش نتوانسته به دست بیاره، حالا از طریق فشاری که جمهوری اسلامی به واسطه بسته شدن تنگه هرمز معاصره اقتصادی که الان زیرش وجود هست و مدام حالت تهاجمی بیشتری پیدا خواهد کرد، این اجماع رو به وجود بیاره. همین حالا در واقع اتفاقاتی که داره میفته، شایعاتی که درباره شروط چین وجود داره، این رو نشون میده. در حال حاضر در یک سمت ایالات متحده به دنبال این هست که یک اجماعی بسازه، در سمت دیگه دو ابرقدرتی که با جمهوری اسلامی کار میکردن و بزرگترین در واقع شرکای اقتصادی و استراتژیک جمهوری اسلامی بودن، بیشترین آسیب رو از این معاصره اقتصادی فعلی و بسته بودن تنگه هرمز و به ویژه سیاست جدید انزوای اقتصادی ایران خواهند دید و در نتیجه به دنبال این خواهند بود که از این وضعیت به نفع خودشون استفاده کنن. اما نوع در واقع رویکردشون با هم متفاوته. چین آسیب شدید اقتصادی خواهد دید از وضعیت تنگه هرمز و میدونیم که پالایشگاه‌های چین خب نفت ارزون رو و مفت رو می‌خریدن از جمهوری اسلامی و حتی پول هم به ایران نمیدادن، بلکه کالاهایی به ایران صادر می‌کردن. اما در شرایط فعلی این آسیب برایشون جدی هست، به خصوص که خصومت و تیرگی روابط با ایالات متحده داره جدی‌تر میشه در جنگ تعرفه هم. در سمت دیگه روسیه از موقعیت فعلی داره استفاده میکنه. خبرهایی هست از اینکه تجهیز کرده به موشک‌های کروز پیشرفته جمهوری اسلامی رو و سعی میکنه از این وضعیت استفاده کنه، ایالات متحده رو در منطقه تضعیف کنه تا خودش نقش کلیدی رو به دست بیاره و همینطور از این موقعیت، از این تهدید جمهوری اسلامی استفاده بکنه، امتیازات بیشتری بگیره در رابطه با اوکراین و پشتیبانی ایالات متحده از اوکراین رو کاهش بده، در نتیجه کاهش پشتیبانی خودش از جمهوری اسلامی. سمت مقابل به دنبال این هستش که این آسیب شدیدی که داره الان به بازار وارد میشه مجبور بکنه کشورهای مختلف و هم اروپایی هم کشورهای منطقه رو که به این نتیجه برسن که جمهوری اسلامی باید بره و در واقع حاضر بشن که هم کمک‌های مالی و هم کمک‌های نظامی رو پشت یک ائتلاف قدرتمند بیارن، برای اینکه جمهوری اسلامی با یک شکل دیگری از در واقع مقابله نظامی و اقتصادی روبرو بشه.
1: این تمام برآوردهای شرکت‌های مختلف که در نهایت رویترز هم جمع‌آوری کرده و گزارش داده، تانکر ترکرز، وورتکسا و خود کیپلر، عملاً نشون میده که هیچ نفتکشی از ایران نتونسته بره بیرون و بنابراین صادرات نفت از طریق تنگه هرمز میتونیم بگیم صفر شده. فقط نفتی هم اگر داره بارگیری میشه در اون محدوده میمونه. اما برآوردهای جدیدی که از اون نفت شناور ایران در دریای چین و دریای مالزی وجود داره کاهش پیدا کرده به 30 تا 40 میلیون بشکه. گفته میشه که تمام اون هم تقریبا پیش فروش شده، یعنی عملا نفت جدیدی نیست، اون نفت رو هم جمهوری اسلامی فروخته، داره تخلیه میشه در بنادر چین و بر اساس قراردادها در یه فاصله 1 تا 2 ماه چین باید پول اون رو بده که خب اون هم خودش با دشواری های زیادی روبروست، با توجه به اینکه آمریکا علاوه بر این محاصره دریایی خب اون محاصره مالیش رو هم داره حلقه رو تنگتر میکنه و ارتباط مالی چین و ایران هم احتمالاً با توجه به این صحبتایی که اسکات بسنت کرده در رابطه اینکه با چین صحبت خواهد شد با مقامات چینی راجع به این ارتباطش با ایران، اون زنجیره هم میتونه به مشکل بخوره. یعنی حتی اون نفتی رو هم که دیگه عملا تموم شده، نفت جدیدی هم نمیتونه خارج بشه، اون نفت قبلی رو هم پولش بر نمیگرده با این وضع و در نهایت هم ناوگان سایه جمهوری اسلامی که ازش استفاده میکرد برای انتقال نفت، این گزارش‌های جدید میگه عمدتا در اطراف سریلانکا یا در همون اطراف مالزی متوقف موندند، حتی نفت کشای خالی هم نمیتونن برگردن. ما میبینیم الان عملا وارد یک دوره جنگ نفتکش ها شدیم، چیزی که آمریکا میگه نفتکش در برابر نفتکش و هیچ نفتکشی رو اجازه نمیده، حتی نفتکشای خالی جمهوری اسلامی که به محدوده محاصره دریایی برگردن. همین دیشب 2 نفتکش خالی رو ظاهرا آمریکا هدف قرار داده در حملاتی که به جنوب ایران داشته. متقابلا سپاه پاسداران هم خب میدونیم در این 1-2 ماه داره نفتکشا رو میزنه. صحبت های دیروز قالیباف که عملا گفت محاصره دریایی رو ما جنگ تلقی میکنیم و اگر نفتی از اینجا بیرون نره، نفت ما اجازه نخواهیم داد نفت سایر کشورها هم بره، نشون میده که فشار بر جمهوری اسلامی به دلیل این بحران صادرات نفت خیلی زیاد شد. جمهوری اسلامی داره کارت تنگه هرمز رو از دست میده، این رو در گزارش‌های مختلف میبینیم. دیروز اسکات بسنت هم گفت در 2 سال آینده با این سیاستی که جمهوری اسلامی اتخاذ کرده عملاً آبراه هرمز شاید به یک آبراه خیلی بی استفاده تبدیل بشه، با توجه به اینکه تمام کشورهای عربی دارن سرمایه گذاری میکنن روی خطوط لوله، روی مسیرهای جایگزین که بتونن تنگه هرمز رو دور بزنن، پروژه‌ای که احتمالاً در 1-2 سال آینده به نتیجه میرسه. اما در همین الان هم دیشب کریس رایت وزیر انرژی آمریکا گفت دوشنبه شب ما 17 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز رد کردیم. اون مسیری که از جنوب تنگه هرمز از طریق آبهای عمان داره ازش نفت عبور میکنه، که البته سپاه هم هر از گاهی خب میبینیم حمله میکنه به نفتکش اونجا، الان این نفتکش عربستانی که 2 نفر کشته هم شدن از خدمش، از جمله همون ناوگانی هست که داره میره بیرون. اما اعلام کرد که 17 میلیون بشکه نفت اونجا رد شده. تانکر ترکرز این گزارشی که داده میگه امارات که عملا نسبت به قبل جنگ در ماه گذشته میلادی صادرات نفتش رو تونسته برگردونه به میزان قبل از جنگ، و بقیه کشورها هم دارن بازیابی میکنن. الان افت بین 30-50% رو دارن به نسبت دوره قبل از جنگ، در حالی که خب در ماه‌های قبل عملا نفتشون متوقف شده بود کشورهای عربی. این مسیری که آمریکا باز کرده داره به اونها کمک میکنه که تا حدی زیادی نفت رو رد بکنند. آمارهای مثل تانکر ترکرز و کیپلر هم تایید میکنه این اعداد رو، منتها کمتر از اعدادی که آمریکایی‌ها اعلام میکنند. ولی به هر حال این فلو و این جریان ادامه داره و این در واقع جنگ بر سر تنگه هرمز فعلا به نظر میاد که بازنده اصلی چه نظامی چه اقتصادی جمهوری اسلامی است.
2: محکومیت این حمله، بی‌ثباتی در منطقه، هدف قرار دادن غیر نظامیان، وضعیت تنگه هرمز، اینها هم حمله همه اینها جملاتی هستند که در این بیانیه‌هایی که از صبح داره منتشر میشه و همچنان ادامه داره تکرار میشه. جمهوری اسلامی مجددا محکوم شده به این که اقدام تجاوزکارانه میکنه، عمدن غیر نظامیان رو در کشورهای حاشیه خلیج فارس هدف قرار میده. بحرین در واقع در دومین بیانیه خودش که همین چند ساعت پیش منتشر کرده، یک نکته بسیار مهمی رو اشاره کرده، گفته که هم ما و هم 2 کشور دیگر یعنی کویت و اردن حق این رو داریم که اقدامات لازم رو اتخاذ بکنیم و از خودمون دفاع بکنیم. مشخصا از شورای امنیت خواسته که اقدامات قاطع و بازدارنده در راستای فشار وارد کردن به جمهوری اسلامی برای توقف حملاتش به هر حال اتخاذ بکنه. اینها رو ما امروز دیدیم. همین 1 ساعت پیش در کنار بیانیه‌هایی که مصر و قطر هم منتشر کرده بودند، عربستان سعودی هم یک بیانیه منتشر کرده، هم به شدت محکوم کرده این حملات رو، هم به نکته دیگری اشاره کرده. مشخصا گفته که در 2 روز پیش حمله‌ای که به نفتکش‌های ما صورت گرفت از سوی جمهوری اسلامی بوده و تعدادی از خدمه آن کشته شدن، این رو هم به شدت محکوم کرده. میدونیم که به هر حال جمهوری اسلامی بیانیه‌های متعددی داده بود، گفته بود که من این کشورها رو هدف قرار دادم، پایگاه نظامیان آمریکایی رو هدف قرار دادم. از طرف دیگه این در حالی بود که خود آمریکایی‌ها گفتن که خسارت آنچنان، آسیب آنچنان زیادی در واقع به پایگاه‌هاشون وارد نشده. اما در رابطه با اینکه چه اتفاقی افتاده، میدونیم که اردن گفته بود 13 موشک بالستیکی جمهوری اسلامی وارد حریم هوایی ما شده، 10 موشک رو رهگیری کردن، 3 موشک به مناطق دور افتاده اصابت کرده، در این حال گفته بود که هدف غیر نظامیان بوده. از طرف دیگه در اقلیم کردستان سازمان ضد تروریسم مشخصا تایید کرد که جمهوری اسلامی 10 پهپاد انتحاری رو به سمت اربیل شلیک کرده، به سمت مقر نیروهای ائتلاف بین الملل در فرودگاه اربیل و سامانه‌های راداری. مشخصا تایید شده که در واقع اون بالون نظارتی آمریکایی‌ها که در اربیل دیده میشد و اخیرا بسیار فعال بود، اون در حال حاضر از کار افتاده. در کویت گفته شده که در نتیجه اصابت یک پهپاد به یک ساختمان مسکونی آتش سوزی ایجاد شده. واکنش‌ها فقط برای منطقه نبوده، شما اشاره کردید شورای همکاری خلیج فارس هم بیانیه داده. امروز قراره که اتحادیه اروپا بررسی بکنه شرایط فعلی رو. میدونیم که نگرانی‌های امنیتی هم همچنان وجود داره. از یک طرف بیانیه‌هایی که آمریکایی‌ها در رابطه با سفر شهروندانشون منتشر می‌کنن، و استرالیا هم در این رابطه یک بیانیه داده، گفته که وضعیت منطقه غیر قابل پیش بینی و بهتره که شهروندانش به خاورمیانه در حال حاضر سفر نکنند.
3: روابط جمهوری اسلامی و 2 قدرت جهانی چین و آمریکا در روزهای اخیر وارد مرحله تازه‌ای شده. در غرب مقام‌های آمریکایی مواضع تندتری علیه جمهوری اسلامی گرفتند و همزمان در شرق دیدار مسعود پزشکیان و شی جین پینگ در حاشیه نشست شانگهای در گوشه ی سالن نشانه ی سردی روابط تهران و پکن تعبیر شده. انتشار خبر این دیدار و اظهارات مرعشی درباره شروط چین برای جمهوری اسلامی واکنش‌های گسترده‌ای در میان باقی‌مانده‌های جمهوری اسلامی برانگیخته و بار دیگه اختلاف‌ها رو فعال کرده. مرعشی گفته پکن خیلی روشن گفته تنگه هرمز رو باز کنید، عوارض رو لغو کنید، با عربستان سعودی و ایالات متحده هم مسائلتون رو حل کنید، بعد قالیباف به چین بیاد. مصطفی نجفی از حامیان حکومت نوشته چین بیشتر از اون که دفعه تحمیل تصمیم خودش باشه تلاش میکنه سطح ابهام درباره سیاست‌های تهران رو کاهش بده. جمهوری اسلامی از حامیانش هم پیشی گرفت و خبر رو کلن تکذیب کرد. دفتر نماینده ویژه جمهوری اسلامی در امور چین گفت تعیین شرط برای سفر قالیباف به پکن برای پیگیری قرارداد 25 ساله حقیقت نداره. روزبه حسینی نوشته اون 4 شرط که گفته شد رو نگه دارین، اینجا رو ببینین. شی جین پینگ تو نشست شانگهای با پزشکیان دیدار نکرد و تنها چند دقیقه سرپایی خوش و بش و ملاقات کردن. مریم نوشته چین هم بعد از آمریکا فهمید که ایران 1000 دولت در سایه داره. شی هم وقتش رو با پزشکیان تلف نکرد، میدونه که باید یک راست بره به سراغ سپاهی ها. حشمت الله فلاحت پیشه نماینده پیشین مجلس نوشته این همون روابطی نبود که عده‌ای در داخل از اون به عنوان دوستی راهبردی با چین اسم می‌بردن، برای چین که رابطه سرپایی بیشتر نبود. برخورد سرد شی با پزشکیان هم داشت پیامی ارسال می‌کرد به ایالات متحده. کاربری به نام حافظ شیرازی هم نوشته وقتی سقوط نزدیک میشه حتی نزدیکترین متحدها هم رهات میکنن. جمهوری اسلامی هم به پایان عمر خفتبارش نزدیک شده و جهان داره خودش رو برای خاورمیانه پسا جمهوری اسلامی آماده میکنه.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره دیگه در
2: بحث تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
1: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه.
2: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
1: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

0: وقت بخیر، 8 صبح ایران. همراه با این بخش خبری هستید از استودیوی لندن ایران اینترنشنال. من الهام یزدی هستم، سرخط خبرها.
1: ما تنگه هرمز را کنترل کردیم.
0: تاکید دوباره ترامپ بر کنترل آمریکا بر تنگه هرمز. رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن تمام تحرکات جمهوری اسلامی را زیر نظر دارد. تمدید حضور نیروهای آمریکایی در خاورمیانه تا سال 2027. وال استریت ژورنال گزارش داد نیروهای آمریکا همزمان برای حملات گسترده‌تر علیه جمهوری اسلامی در آماده باش هستند. مرحله تازه جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. وزیر خزانه داری آمریکا میگوید فشارهای اقتصادی ممکن است به قیام مردم ایران منجر شود. همزمان با دور تازه حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی، ارتش کویت ساعتی پیش اعلام کرد پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی است. طبق اعلام ریاست ستاد کل ارتش کویت، صدای انفجارها ناشی از رهگیری و انهدام اهداف متخاصم است و از شهروندان خواسته شده دستورالعمل‌های امنیتی را رعایت کنند. این در حالی است که خبرگزاری صدا و سیما با انتشار گزارشی مدعی شد پایگاه‌های نظامی آمریکا در کویت هدف قرار گرفتند. با این حال تا کنون هیچ یک از مقامات رسمی آمریکا یا کویت این گزارش‌ها را تایید نکردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته ایالات متحده کنترل بسیار محکمی بر تنگه هرمز دارد و روزانه کشتی‌های حامل میلیون‌ها بشکه نفت از این آبراه عبور می‌کنند. ترامپ گفته این عملیات در بیشتر موارد بدون مشکل انجام می‌شود و نیروهای آمریکایی پهپادهایی را که جمهوری اسلامی برای مقابله با آنها می‌فرستد سرنگون می‌کنند. ترامپ چهارشنبه شب در کاخ سفید تاکید کرد آمریکا تحرکات جمهوری اسلامی را به طور کامل زیر نظر دارد و هیچ اقدامی از دید واشنگتن پنهان نمی‌ماند.
1: ما تنگه هرمز را کنترل کردیم. هر روز کشتی‌های زیادی را با میلیون‌ها بشکه نفت از آنجا عبور می‌دهیم. در بیشتر موارد این کار را بدون مشکل انجام می‌دهیم. هر از گاهی آنها یک پهپاد شلیک می‌کنند و ما آن را سرنگون می‌کنیم. ما کنترل داریم. کنترل بسیار محکمی داریم. آنها در تلاش بودند سامانه‌های راداری و یک سامانه موشکی و مین‌گذاری خود را بازسازی کنند. می‌دانید ما همه مین‌های تنگه هرمز را از بین بردیم. آنها تلاش می‌کردند موشکی بسازند که با آن مین پرتاب کنند. آخر چه کسی چنین کاری می‌کنه؟ آیا تا به حال شنیدید موشکی ساخته شود که مین پرتاب می‌کنه؟ من که هرگز چنین چیزی نشنیده بودم، اما این دقیقاً همان کاری بود که آنها انجام می‌دادند. آنها در حال ساخت آن بودند. تقریبا هم تمام شده بود، پس ما آن را از بین بردیم. دیدیم که در حال ساختنش هستند. ما هر کاری را که آنها انجام می‌دهند می‌بینیم. آنها نمی‌توانند تکان بخورند، حتی نمی‌توانند بدون اینکه ما ببینیم به دستشویی بروند.
0: ترامپ همچنین با اشاره به سرکوب اعتراضات در ایران گفته جمهوری اسلامی با وجود استفاده از سلاح برای مهار معترضان روز به روز ضعیف‌تر و به فروپاشی نزدیک‌تر می‌شود. رئیس جمهوری آمریکا گفته حضور نیروهای مسلح در خیابان‌ها ادامه اعتراضات را برای مردم دشوارتر کرده.
1: من شرایط مردم ایران را درک می‌کنم. بهشون شلیک میشه. ما اینجا نشستیم و اتفاقات را می‌بینیم، ولی اونجا شرایط اصلاً به این راحتی نیست. تا سه ماه پیش 52,000 معترض کشته شده بودند. میتونید تصور کنید؟ حالا هم میشنوم که شاید 20 تا 25,000 نفر دیگه کشته شدن. یعنی تعداد معترضای کشته شده به نزدیک 65,000 نفر رسیده. پس وقتی اون سوال رو پرسیدم یه جورایی جوابش رو هم میدونستم. جواب اینه که به مردم شلیک میکنن. حکومت روز به روز ضعیف‌تر میشه و بالاخره به جایی میرسه که دیگه نمیتونه به این راحتی به مردم شلیک کنه، چون فکر میکنم مردم دیگه تحملش نمیکنن. من اون سوال رو مطرح کردم چون شاید وقتش رسیده باشه. بیشتر حکومت‌ها وقتی مردم اعتراض می‌کنن سعی می‌کنن باهاشون حرف بزنن و شاید در نهایت حکومت هم سرنگون بشه، اما در ایران مردم رو می‌کشن. وقتی برای اعتراض میان بیرون بهشون شلیک می‌کنن درست بین دو چشم. دو روش دارن، مسلسل و تک‌تیرانداز. گاهی از مسلسل استفاده می‌کنن، گاهی از تک‌تیرانداز. تک‌تیرانداز رو بیشتر ترجیح میدن. یه جمعیت 200,000 نفری رو تصور کنید. یک نفر با گلوله‌ای درست بین دو چشمش میفته زمین. ممکنه سه تک‌تیرانداز همزمان این کار رو انجام بدن. دیدن این صحنه وحشتناکه. برای همینه که مردم قیام نمی‌کنن. چه کسی میتونه سرزنششون کنه؟
0: دونالد ترامپ همچنین گفته کارزار نظامی جدید علیه جمهوری اسلامی طولانی نخواهد بود، اما واشنگتن آماده ی حملات بیشتر است. او افزود در حملات اخیر به جنوب ایران تجهیزات نظامی جمهوری اسلامی در محدوده ی تنگه هرمز هدف قرار گرفتند و گزارش تهران درباره کشته شدن ده ها غیر نظامی را رد کرد. واینت گزارش داده نفکش هایی که با حمایت آمریکا از تنگه هرمز می‌گذرند برای کاهش خطر حمله جمهوری اسلامی عمدتاً شبانه و با سامانه های شناسایی خاموش حرکت می‌کنند. به نوشته واینت این نفکش ها پس از عبور از مسیر جنوبی تنگه هرمز محموله خود را در دریای عمان به کشتی های دیگر منتقل می‌کنند. ترامپ گفته هر شب حدود 30 کشتی با کمک نیروی دریایی آمریکا از این آبراه عبور می‌کنند، اما داده‌های کپلر شماره کمتری را نشان می‌دهد. از صادق بیگدلی حقوقدان و فعال سیاسی پرسیدیم با توجه به اظهارات دونالد ترامپ اهداف آمریکا در قبال جمهوری اسلامی در این بازه زمانی و در آینده چه خواهد بود؟
2: اهداف آمریکا یه اهداف حداقلی داره که باید بهش برسه و یه اهداف حداکثری داره. اهداف حداقلی آمریکا بحث هسته‌ای هست، بحث تروریسم هست و بحث امنیت انرژی هست. و هدف حداکثری آمریکا این است که ایران رو در نظم جهانی که در نظر داره در دل خودش و در دل غرب، در حقیقت در کمپ غرب قرار بده و این کار رو بتونه برای پیوت کردن و حرکت به سمت چین در میان مدت و طولانی مدت انجام بده. اما امکانات یه بحث بسیار مهم است. امکاناتی که آمریکا داره یه سری محدودیت هایی هست، مثلا از نظر زمانی بحث انتخابات هست، یک سری محدودیت هایی راجع به بحث های داخلی داره. بحث قیمت بنزین رو همیشه باید حواسش باشه که تو کانال 90 خیلی نمونه و اساسا 100 دلار نره و بحث های مربوط به محدودیت هایی که در رابطه با بعضی متحدینش داره. اما کارت هایی رو هم آمریکا داره که از کارت های مختلف بازی استفاده میکنه. بعضی از کارتاش رو از قبل داشته و میتونه دوباره استفاده کنه، اما موقعیت و زمان استفاده ازش مال بعد از انتخاباته. مثل همون کارتایی که در جنگ 40 روز استفاده کرد و کارتایی که اسرائیل در حقیقت درش تبحر داره. ما کارتایی رو خواهیم دید در جنگ آینده که ممکنه در قبل اساسا ندیده باشیم، مثل اتفاقاتی که الان در اوکراین میفته. اخیراً زلنسکی در اوکراین اعلام کرد که ما میخوایم به یک منطقه پرواز ممنوع برسیم در روسیه، یعنی اون قدرت پهپادی و کوادوکاپتری هنوز وارد بازی نشده. امکاناتی که در خلیج فارس یک آزمایشگاه تسلیحات مدرن رو مستقیما با شرکت‌های خصوصی ایجاد کرده و داره تست میکنه، بحث‌های سیدرون‌ها و غیره. امکاناتی که دیدیم در جنوب تنگه هرمز در مسیر جنوبی در تراشیدن در حقیقت بخش جنوبی تنگه هرمز بخش عمان ایجاد کرد، امکان سیاسی جدیدی در ایجاد ذخایر جدید انرژی در بحث ونزوئلا 65 میلیارد دلار بیش از دو برابر ذخایرش رو ایجاد کرد و امکاناتی از این دست. یعنی مهمترینش هم الان امکانات جنگ اقتصادی است. ببینید هدف ترامپ در کوتاه مدت این است که به صورت کنترل شده بتواند که این کار انجام بده. این بسیار مهمه، ولی در طولانی مدت یک سال یا یک سال بیشتر وقت خواهد داشت و از کارت هایی که قابلیت استفاده بیشتری دارند و نیاز محدودیت های داخلی رو کمتر داره استفاده خواهد کرد.
0: وال استریت ژورنال گزارش داده پیت هگست وزیر جنگ آمریکا مأموریت شماری از نیروهای آمریکایی در خاورمیانه را تا سال 2027 تمدید کرده. اقدامی که نشان می‌دهد واشنگتن همزمان با افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی گزینه ادامه جنگ را هم حفظ کرده. بر اساس این گزارش حدود 50,000 نیروی آمریکایی، 19 ناو جنگی، یگانهای پدافند هوایی، اسکاترانهای جنگنده و نیروهای چتبارز همچنان در منطقه مستقر هستند. مأموریت آنها شامل رهگیری موشک‌های جمهوری اسلامی، حفاظت از کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و اجرای محاصره بنادر و سواحل ایران است. بر اساس این گزارش، نیروهای آمریکایی همزمان برای انجام حملات گسترده‌تر در صورت تصمیم ترامپ به تشدید جنگ در آماده باش هستند. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، درباره اینکه تمدید مأموریت نیروهای آمریکایی در خاورمیانه چه پیامی برای تهران دارد، توضیح داده.
3: یک پیامی هست در درجه اول به حکومت اسلامی که فکر نکنن که با انتخابات میان دوره کنگره یا فشارهای سیاسی که ممکنه در ایالات متحده از نظر اون عرصه سیاسی وجود داشته باشه، تغییری در سیاست‌های نظامی پنتاگون به وجود خواهد اومد. و از طرف دیگه یک پیامی هست، یک تاکید دوباره‌ای هست از طرف مدیریت سیاسی پنتاگون پس از گزارش‌هایی که در مورد ناراحتی یا نگرانی فرماندهان مناطق نظامی ایالات متحده در سطح جهان فرمانده منطقه هندو پاسیفیک، منطقه اروپایی و همینطور منطقه جنوبی ایالات قاره آمریکا نشون داده بودن، ابراز کرده بودن در مورد استفاده و مصرف شدن ذخایر تسلیحاتی و موشک‌های به ویژه موشک‌های رهگیر ضد موشک و تسلیحات هوایی که بسیار از اونها از ذخایر این نیروهای منطقه‌ای ایالات متحده به سنتکام منتقل شده بود. در نهایت اینو میخواد آقای هگزت نشون بده که مدیریت سیاسی پنتاگون مصمم هستش که این توانایی رو در منطقه حفظ بکنه و نیروهای نظامی و ارتش ایالات متحده هم چاره جز پیروی از این مسئله نداره و ایران هم باید حواسش باشه که توانایی تهاجمی نظامی آمریکا در منطقه همچنان حداقل تا سال 2027 حفظ خواهد شد. البته ما الان در سپتامبر هستیم، در اواخر 2026 هستیم و این که تا سال 2007 نیروها حفظ بشه خودش یک معنی باز هست، میتونه تا اوایل 2027 باشه، میتونه تا اواخر 2027 باشه که در اون صورت باید یک سری روتیشن هایی انجام بگیره و یک سری از نیروها در منطقه جابجا بشن.
0: با چند خبر کوتاه از ایران ادامه بدیم. نیویورک تایمز به نقل از یک گزارش داخلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نوشته جمهوری اسلامی همچنان مانع دسترسی بازرسان به تأسیسات هسته‌ای است و از این رو امکان راستی آزمایی محل و وضعیت حدود 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده تا سطح 60% وجود ندارد. این گزارش در آستانه نشست شورای حکام و بررسی قطعنامه جدید علیه جمهوری اسلامی منتشر شده. سازمان حقوق بشری هنگاف گزارش داد کیوان بنا از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه در خاف برای اجرای حکم 10 سال زندان بازداشت و به زندان مرکزی تربت حیدری منتقل شده. تاکنون جزئیاتی درباره اتهام‌های مطرح شده علیه او منتشر نشده است. دربی 107 پایتخت در هفته پنجم لیگ برتر خلیج فارس ایران در اصفهان با تساوی 1-1 به پایان رسید. گل‌های این بازی را در دقیقه 50 محمد مهدی محبی برای پرسپولیس و دقیقه 59 یاسر آسانی برای استقلال به ثمر رساندند. با این تساوی استقلال 11 امتیازی شد و به رده دوم صعود کرد و پرسپولیس هم با 10 امتیاز در رده چهارم قرار گرفت. روزنامه استرالیان گزارش داده شاهزاده رضا پهلوی قصد دارد برای افزایش فشار بر دولت استرالیا به این کشور سفر کند. به گزارش این روزنامه او خواستار تعطیلی کامل سفارت جمهوری اسلامی در کامبرا و ممنوعیت فعالیت عوامل مرتبط با سپاه پاسداران در استرالیا است. دفتر شاهزاده رضا پهلوی هم انجام این سفر را تایید کرده. بریم به ملبورن. علیرضا محبی همکارم از این شهر همراه ما شده. علیرضا، چی میدونیم از جزئیات سفر شاهزاده رضا پهلوی به استرالیا؟ از تو بشنویم.
4: الهام، بر اساس گزارش روزنامه معتبر دی استرالیان، شاهزاده رضا پهلوی قصد داره که به استرالیا سفر بکنه تا دولت آقای آنتونی آلبانیزی نخست وزیر استرالیا رو برای ممنوع کردن فعالیت گروه‌ها و عوامل وابسته به سپاه و جمهوری اسلامی در این کشور و خب البته تعطیلی کامل سفارت جمهوری اسلامی در کامبرا تحت فشار بیشتری قرار بده. به نوشته این گزارش، شاهزاده رضا پهلوی قرار هستش که ابتدا در طی هفته‌های آینده به صورت مجازی و اعضای ائتلاف مخالفان دولت فدرال استرالیا دیدار کنه. امیدواره که بعد از این دیدار مجازی هم برای ملاقات با اعضای دولت به استرالیا سفر کنه. شاهزاده رضا پهلوی گفته که بسیار مشتاقه که در یک نشست مجازی با آقای تد اوبراین، وزیر خارجه دولت سایه استرالیا و دیگر اعضای کابینه سایه درباره این گفتگو کنه که استرالیا چطور میتونه از مبارزه مردم ایران برای آزادی و دموکراسی حمایت بکنه. به نوشته روزنامه دی استرالیان، خانم تینا قاضی مراد مدیر ارتباطات و رسانه دفتر شاهزاده رضا پهلوی گفته که شاهزاده دعوت ائتلاف مخالفان رو پذیرفته و همواره هم از گفتگو با دموکراسی های بزرگ جهان از جمله استرالیا استقبال میکنه. شاهزاده رضا پهلوی همچنین قصد داره که تاکید کنه که حمایت از گذار مردم ایران به دموکراسی برای امنیت استرالیا و جهان غرب یک ضرورت فوری هستش، چون جمهوری اسلامی همچنان شهروندان رو تهدید میکنه و دموکراسی های غربی رو تضعیف میکنه. مدیر ارتباطات و رسانه دفتر شاهزاده رضا پهلوی گفته که شاهزاده معتقده که رنج مردم ایران از جمله کشتار بیش از 40,000 نفر در دی ماه در کنار بازداشت بیش از 70,000 نفر و اعدام صدها نفر دیگه باید در مرکز سیاست خارجی استرالیا در قبال جمهوری اسلامی قرار بگیره. آقای تد اوبرایان وزیر خارجه دولت سایه هم گفته که این تعامل در پاسخ به خواست بسیاری از ایرانیان خارج از کشور صورت گرفته، افرادی که تحت حاکمیت یک رژیم تروریستی و بیرحم رنج کشیدن، رژیمی که شهروندان خودش رو سرکوب میکنه، تروریسم رو به خارج صادر میکنه و مردمش رو از آزادی‌های اساسی محروم میکنه. آقای اوبرایان گفته که بسیاری از ایرانیان استرالیا شاهزاده رضا پهلوی رو صدای مهم و امیدبخش برای آینده‌ای متفاوت میدونن. خبر این دیدارها در حالی مطرح شده که فشار بر دولت استرالیا به رهبری آقای آلبانیزی نخست وزیر این کشور برای بازنگری در روابطش با جمهوری اسلامی بیشتر شده. سخنگوی سناتور پنیبانک وزیر خارجه استرالیا هم گفته که این کشور در کنار همه ایرانی هاست، مردم ایران باید خودشون آینده سیاسی کشورشون رو تعیین بکنن و استرالیا هم جمهوری اسلامی رو به دلیل برنامه هسته‌ای و حمایت از گروه‌های نیابتی و خشونت و ارعاب در داخل خارج نیروی بی‌ثبات کننده در جهان توصیف کرده.
0: ممنونم از توضیحاتت علیرضا محبی ملبورن و ممنونم از شما که همچنان با ما همراه هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها.
1: ما تنگه هرمز را کنترل کردیم.
0: تأکید دوباره ترامپ بر کنترل آمریکا بر تنگه هرمز. رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن تمام تحرکات جمهوری اسلامی را زیر نظر دارد. تمدید حضور نیروهای آمریکایی در خاورمیانه تا سال 2027. والستریت جورنال گزارش داد نیروهای آمریکا همزمان برای حملات گسترده‌تر علیه جمهوری اسلامی در آماده باش هستند. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا هشدار داده پیام واشنگتن به همه کشورها از جمله روسیه این است که از جمهوری اسلامی فاصله بگیرند و از تهران حمایت نکنند. بسنت گفته دولت ترامپ فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را تشدید خواهد کرد و بخش‌های هوانوردی، کشتیرانی و دارایی‌های دیجیتال از اهداف این فشار خواهد بود. او افزود واشنگتن با کشورها و نهادهایی که به حمایت از جمهوری اسلامی ادامه می‌دهند در حال گفتگوی جدی است. وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی ممکن است به قیام مردم ایران منجر شود. اسکات بسن در گفتگو با نیوز مکس با اشاره به تورم و مشکلات اقتصادی گفت هدف واشنگتن لزوماً فروپاشی جمهوری اسلامی نیست، اما این احتمال وجود دارد. او گفته دولت ترامپ فشارها را برای وادار کردن تهران به توافق افزایش خواهد داد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی را فاجعه بار توصیف کرد و هشدار داد کشورهایی که به تهران برای دور زدن تحریم‌ها کمک کنند با تحریم‌های آمریکا روبرو خواهند شد. روبیو تاکید کرد هدف اصلی واشنگتن جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای است و فشار اقتصادی بر تهران ادامه خواهد یافت. آکسیوس گزارش داده مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا به همه سفارتخانه‌های این کشور دستور داده پیام واشنگتن درباره کارزار فشار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی را به بالاترین سطوح دولت‌های میزبان منتقل کنند. به گزارش آکسیوس دولت ترامپ همچنین در حال تشکیل کارگروهی مشترک برای هماهنگی این کارزار و نظارت بر اجرای تحریم‌هاست.
5: کارزار فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی از سه مسیر همزمان در حال رهگیری است. یکی محدود کردن صادرات نفت ایران، کاهش تولید و همچنین تحریم‌ها و کارزار انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی که به صورت مستقیم بر شبکه‌های مالی و تجاری رژیم در تهران اثر خواهد گذاشت. رویترز گزارش داده که در هفت هفته جاری جمهوری اسلامی نتونسته محموله معناداری از نفت خام رو از طریق تنگه هرمز به چین ارسال کنه. این بدان معنی است که محاصره دریایی امریکا تا اینجا کار کرده و تونستن نفتکش هایی که به بنادر ایران تردد می کنند رو به صورت کامل متوقف کنند. در سوی دیگر کاهش تولید نفت خام در ایران رو شاهد هستیم. تانکر ترکرز گفته که نفت خام در ایران به شدت تولیدش افت پیدا کرده و تنها برای مصارف داخلی پالایشگاه ها به حد تأمین همین مصارف در دسترس هست. از سوی دیگر ذخایر نفتی جمهوری اسلامی در آبهای آسیایی هم رو به کاهش گذاشته. در این سو وزارت خزانه داری و آقای اسکات بسنت امروز سخنانی ایراد کرده و اعلام کرده که نهادها، مؤسسات و کشورهای حامی جمهوری اسلامی از جمله روسیه باید از تهران فاصله بگیرن. او اعلام کرده علاوه بر تحریم‌های بانکی، نهادهای لیزینگ هواپیما، صنعت کشتیرانی، دارایی‌های دیجیتال و اموال سپاه پاسداران در نقاط مختلف جهان مسدود و همینطور مصادره خواهد شد و همه این حساب‌ها و اموال در تیررس هستند. در سوی دیگر تورم سالانه در ایران به 70% رسیده، تورم نقطه به نقطه به 89% و دلار امروز چهارشنبه از مرز 220,000 تومان هم عبور کرده. اسکات بسنت گفته این وضعیت اقتصادی میتونه که منجر بشه به یک قیام عمومی و دور تازه از اعتراضات مردمی، هرچند که به گفته او آمریکا لزوماً به دنبال فروپاشی حکومت نیست، اما این وضعیت میتونه که چنین پیامدی هم داشته باشه. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
0: در خبری دیگه، روابط چین و مصر پس از 7 دهه وارد مرحله تازه‌ای از همکاری‌های راهبردی شده. سفر شی جین پینگ به قاهره در حالی انجام میشه که دو کشور به دنبال گسترش همکاری‌های اقتصادی، زیربنایی و فناوری هستند. مقام‌های مصری میگویند روابط دو کشور اکنون از دوستی فراتر رفته و به مشارکتی جامع و راهبردی رسیده. زلمعی آشنا گزارش میده.
6: ورود رئیس جمهوری چین به مصر. قاهره میزبان شی جین پینگ است. رهبر چین برای نخستین بار در حدود 1 دهه گذشته به این کشور آفریقایی سفر کرده و مورد استقبال عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر قرار گرفته. سفری که همزمان با 70 سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک میان قاهره و پکن انجام می شود. در حالی که کشورهای خاورمیانه در پی بحران‌ها و تنش‌های اخیر منطقه در حال بازنگری در برخی مناسبات امنیتی و اقتصادی خود هستند. شی جین پینگ این سفر را فصل جدیدی در دوستی میان پکن و قاهره خوانده و گفته که دو کشور به طور مشترک طرح برای توسعه همکاری های راهبردی تدوین خواهند کرد.
7: از نظر من کلید واژه رابطه چین و مصر اعتماد است. زمانی که میان رهبران اعتماد وجود داشته باشد، این اعتماد به تدریج به نهادها، شرکتها و مهمتر از همه به مردم منتقل می شود. به همین دلیل باور دارم که اعتماد پایه واقعی رابطه میان چین و مصر است.
6: چین طی سالهای اخیر سرمایه گذاری های میلیارد دلاری خود را در بخش های زیربنایی، بنادر، انرژی خورشیدی و فناوری در مصر افزایش داده است. همزمان همکاری های نظامی دو کشور نیز گسترش یافته. مصر ماه گذشته میزبان دومین رزمایش نظامی مشترک با چین بود. برای نخستین بار جنگنده های G16 چین به افریقا اعزام شدند و در تمرینات مشترک با جنگنده های فرانسوی رافال شرکت کردند. مصر که سالانه حدود 1.3 میلیارد دلار کمک نظامی از ایالات متحده دریافت می کند و یکی از شرکای سنتی واشنگتن در منطقه به شمار می رود. اما نزدیکی مصر به چین رقیب راهبردی امریکا چی پیامی دارد؟ کارشناسان بر این باورند که نوسانات در سیاست های امریکا و تحولات سالهای اخیر در خاورمیانه قاهره را به سمت گسترش روابط با پکن و برخی کشورهای اروپایی سوق داده است. اما همکاری این دو کشور تنها به حوزه نظامی محدود نمی شود و بخش مهمی از روابط پکن و قاهره بر همکاری های اقتصادی و توسعه‌ای متمرکز است.
7: دسترسی بیشتر به بازار چین می تواند از صادرات افریقا، سرمایه گذاری و تولید داخلی حمایت کند. اما ما باید یک گام فراتر برویم، از تجارت به صنعت، از زیربناها به تکنولوژی و از پروژه های منفرد به تقویت ظرفیت های انکشافی.
6: نزدیکی چین و مصر در شرایطی که بسیاری از کشورهای منطقه در پی تنوع بخشی به شرکای اقتصادی و راهبردی خود هستند، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته. سفری که از نگاه ناظران می تواند نشانه از تلاش قاهره برای گسترش دامنه شرکای بین المللی خود در کنار حفظ روابط سنتی با واشنگتن باشد. زلمه آشنا.
0: ممنونم از همراهی شما. کمتر از نیم ساعت دیگه 9 صبح ایران با بخش دیگه ای از خبرها با شما خواهم. وقت بخیر.

نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه، با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

0: تحریم های بی سابقه دولت امریکا علیه رژیم،
1: رژیمون اهرم هایی رو که دو سه ماه پیش فکر میکرد در دست داره الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار میکنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، میخوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش هاست که با هم اختلاف دارن.
4: ارتش آمریکا در حملات گسترده‌ای به زیرساخت‌های نظامی و عملیاتی جمهوری اسلامی حمله کرد. چه بیشتر می‌دونیم از موج تازه حملات آمریکا؟
5: آمریکا اعلام کرده که این سیاست جدید نفتکش در برابر نفتکش در پیش گرفته.
6: شاید حملات گسترده‌تری در خاک ایران خواهیم بود از سمت آمریکا.
7: پیامی رو ترامپ توی سوشال منتشر کرد.
8: ترامپ گفته که چه زمانی مردم ایران قیام خواهند کرد، چه زمانی خواهند جنگید با جمهوری اسلامی. این تعبیر خیلی مهمه به گمان من.
9: برای ما بگو از پاسخهایی که مردم دادن.
10: این اظهارات جدید به سنس
11: جمهوری اسلامی رو به مار سمی تشبیه کرد.

0: دلار میفته
1: تقریبا صفر شده دیگه صادرات نفت ایران.
2: فروش نفت توی بودجه ایران بسیار رویاپردازانه بوده.
3: این برنامه است ملت، یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
4: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
3: سراغ کیانت رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگه بیا بگو.
5: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
3: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. چرا جز سرنگونی راه دیگه ای در ایران جواب نمیده؟ و مهمتر اینی که چرا منطقی ترین راه سرنگونی جمهوری اسلامیه؟ سرنگونی جمهوری اسلامی منطقی ترین راهه، چون علاوه بر این که این دولت، این حکومت وظایف اصلی یک حکومت رو انجام نمیده، که من 10-15 تاشو چند روز پیش در همین برنامه گفتم، مثل برقراری امنیت، تأمین آب، برق، انرژی، ایجاد اشتغال و امثال اینا، علاوه بر این که اینها رو که وظایف اولیه است انجام نمیده، هیچ اراده ای هم برای اینکه این مسیر اشتباه خودش رو اصلاح کنه نداره. مردم هم مکرر امتحان کردن جمهوری اسلامی رو، بهش فرصت دادن که خودش رو اصلاح کنه، نمیکنه، نمیخواد اصلا. مسیری هم که داره ادامه میده مسیریه که هیچ اصلاحی توش دیده نمیشه. منطق کنارگیری از قدرت هم قبول نداره. یعنی اینطور نیست که بگه من نتونستم، مردم هم منو نمیخوان، میرم کنار. این کارو نمیکنه. بنابراین به سه دلیل و با سه منطق سرنگونی بهترین راهه. منطق اول اینی که وظایف یه حکومت انجام نمیده. منطق دوم اینی که اصلا نمیخواد خودش رو اصلاح کنه. و منطق سوم اینه که به رغم ناکارآمدی، به رغم نارضایتی اکثریت مردم، حاضر به پذیرش کنارگیری مسالمت آمیز از قدرت نیست. موقعی که همه اینا رو میذاریم کنار هم، که جمهوری اسلامی کارای یک دولت عادی رو نمیتونه انجام بده، هیچ اراده‌ای هم برای اصلاح خودش نداره و مطالبات و خواسته‌های مردم رو هم قبول نداره و میگه کنار نمیرم، اینجا دیگه منطقی ترین راه سرنگونی شه. وگرنه شما این حکومتی که مملکت داری بلد نیست، اصلاح نمیشه و خودش هم نمیخواد خودش رو اصلاح کنه، هر چقدر عمرش ادامه پیدا کنه ضررش بیشتره، زندگی نسل‌های بیشتری رو نابود میکنه. منطقا غیر از سرنگونی اگه به روش دیگه برای تغییرش فکر بکنی غیر منطقیه. یعنی جمهوری اسلامی اگر الان فکر اصلاحش باشی غیر منطقیه، چون خودش نمیخواد خودش رو اصلاح کنه، اصلا اصلاح رو قبول نداره. مردم 8 سال در دوره خاتمی بهش فرصت دادن، 8 سال در دوره روحانی بهش فرصت دادن، بعدش هم حالا پزشکان که نامزد اصلاح طلباس، اینم اومد، نشد که نشد. مردم هم که عمر نوح ندارن که برن 10 بار دیگه اصلاحات امتحان کنن، مردم میخوان زندگی کنن. شما ببینید مردم در 10-15 سال اخیر 5-6 بار قیام بزرگ کردن، 88 اعتراض کردن، 96 اعتراض کردن، 98 اعتراض کردن، 1401 اعتراض کردن، 1404 اعتراض کردن، 5-6 تا قیام بوده دیگه. آیا شما دیدید این حکومت جمهوری اسلامی یه بار بیاد به جای سرکوب، یا حتی بعد سرکوب یه بار بیاد بگه مردم حرفتون چیه، من حرف شما رو میشنوم، یه بار بیاد میگه مثلا بعد از قیام مردم یه برنامه اصلاحی سیاسی بده، یه برنامه اصلاحی اقتصادی بده؟ اصلا بیاد بگه من برای اینکه مردم راضی بشن این چند مورد سیاسی رو اصلاح میکنم، این چند مورد اقتصادی رو هم اصلاح میکنم؟ تا حالا گفته؟ نه. مثلا 5 تا کار بزرگ اقتصادی میکنم،

0: اصلاحش میکنم وضعیت اقتصادی رو، 5 تا کار سیاسی میکنم وضعیت سیاسی رو اصلاح میکنم، 4 تا کارم در سیاست خارجی انجام میدم، سیاست خارجی من اصلاح میکنم، اینقدر دنبال جنگ طلبی نیستم. آیا این کارا رو میکنه؟ ابدا این کارا رو نکرده و نخواهد کرد. اصلا اصل اعتراض مردم رو به عنوان اعتراض قبول نداره، میگه اغتشاشه، میگه مردم اغتشاشگرن، میگه دشمنن، فتنه‌گرن. تازگیان بر قیام 1404 7 ماه پیش میگه این کودتا بوده. نمیپذیرن که مردم اعتراض دارن، اصلا حرفی هم از اصلاح نمیزنن، برعکس میگن ما کاری که کردیم درست بوده، یعنی سرکوب مردم، مسیری که اومدیم درست بوده، یعنی سرکوب مردم، هیچ جاش هم ایراد نداره، اگرم کسی اعتراض بکنه میکشیمش. حکومت میاد مثل همین اژه‌ای میگه میکشیم، اعدام میکنیم، هر کی هم میگه اعدام نکن غلط میکنه، میگه اعدام نکن.
1: تو کی هستی که میگه اعدام نشه؟ تو غلط کردی که میگه یک فرد مجرمی که دستش به خون عزیزان ما، مردم عزیز ما آلوده هستش، به ناامنی در زمان جنگ تلاش کرده، ما اینا هر مجازاتی را که طبق قانون بشه مجازات میدیم.
0: شما موقعی که با یه همچین حکومتی روبرو هستی که قاضی القضاتش به قضات دستور میده که بعد از خیزش مردم بیشتر بکشید، سریعتر و بیشتر حکم اعدام بدید، سریعتر حکمای اعدام اجرا کنید، این نمیتونه قابل اصلاح باشه، چون خودش نمیخواد خودش رو اصلاح کنه. این حکومت میگه یه روز در خیابان شما مردم رو کشتم، الانم در زندان میکشم. این حکومتیه که با زبان خودش میگه آقا من اصلاح بشو نیستم، من آدم بشو نیستم، شما مردمم اگه میتونید منو سرنگون کنید. این حکومت سالهاست که راه اصلاح رو بر خودش بسته و فقط باید سرنگونش کرد. نمونش خود من. من آدمی بودم که اصلاح طلب بودم در ایران، در روزنامه اصلاح طلب کار میکردم. من آدمی نیستم که نفهمم اصلاحات یعنی چی. من فرصت اصلاحات رو تجربه کردم، وسطش بودم، روزنامه نگار اصلاح طلب بودم. من 14 تا روزنامه اصلاح طلب کار کردم در فاصله سال 1370 تا 80، 18 سال. هر 14 تاشو بستن. الان علتی که ما رسانه خارج از کشور داریم اینه که اون زمان که من نوعی و بقیه روزنامه نگارا 14 تا روزنامه اصلاح طلب کار کردم، این 14 تاشو حکومت بست، به این نتیجه رسیدیم که آقا اصلاحات در ایران جواب نمیده. الان 17-18 ساله من معتقدم باید سرنگونش کرد. هیچ نشانه وجود نداره که شما بخواید به این حکومت ذره امید داشته باشید که اصلاح بشه. علتی که من تأکید میکنم که این حکومت تنها راهش سرنگونیه و باید سرنگونش کرد، اینی که راه اصلاحات با این حکومت رفته شده و جواب نداده. این نیست که بگیم اصلاحات خوبه یا انقلاب. اصلاحات در ایران جواب نمیده. 8 سال دوره خاتمی بود، 8 سال دوره روحانی بود، یه مدت هم دوره پزشکیان بوده که نامزد اصلاح طلب است. در هیچ کدوم از این دوره ها در نهایت جمهوری اسلامی نپذیرفته که یه اصلاح اساسی از خودش بکنه. شما ببینید روزنامه ها بیخاصیت شدن در ایران، روزنامه نگاره کشور عمدتا مجبور شدن مهاجرت کنن، حتی صدا و سیما بیخاصیت شده به امر رهبر. علتی که الان رسانه های خارج از کشور محبوبن و مردم دوستشون دارن و بهشون توجه میکنن مثل ایران اینترنشنال، علتش اینه که خود جمهوری اسلامی رسانه های داخل کشور رو نابود کرده، حاضر نشد رسانه واقعی رو بپذیره. من الان که این برنامه سیاست رو دارم، همین برنامه، یه نفر در ایران انترنشنال نمیاد به من بگه چی بگم چی نگم. من هفته به هفته حتی شاید مدیرم هم درباره این برنامه نبینم و باش صحبت نکنم درباره برنامه. مدیرم میگه آقا این که داره کارشو میکنه بذار کارشو بکنه، مخاطبم داره برنامهش، من چرا برم مانعش بشم؟ اصلا ما در تحریری و نیوزروم ایران انترنشنال دبیرا و سردبیرامون به تشخیص حرفه‌ای خودشون خبراشونو کار میکنن، تشخیص میدن خبر مناسب کار میکنن. میخوام بگم ماها نمونه های به بن‌بست رسیدن اصلاحات و ضرورت سرنگونی جمهوری اسلامی هستیم. ما روزنامه‌نگارای داخل کشور بودیم هممون، عمدمون. اینایی که الان در رادیو فردا، بی بی سی، ایران تنشار، صدای آمریکا، ایران وایر و امثال این میبینید، اینا عمدتاً روزنامه‌نگارای داخل کشور بودن. جمهوری اسلامی تمام رسانه‌ها رو بست، شب و روز رسانه‌ها رو میبست. از یه جایی به این نتیجه رسیدیم آقا این حکومت اصلا قابل اصلاح نیست. ما روزنامه‌هایی که داشتیم اول مثلا 8 سال عمر می‌کرد، بعد حکومت اونا رو میبست و توقیف میکرد، بعد یواش یواش این 8 سال شد 2 سال بعد میبستشون، بعد یواش یواش شد 1 سال بعد میبستشون. یواش یواش به اینجا رسیدیم که ما روزنامه‌هامون زیر 1 سال بودن، یعنی 6 ماه عمر میکردن. یا فرصت میکردیم بخاری نصب کنیم، یا فرصت میکردیم کولر نصب کنیم، یعنی عمرش اینقدر کوتاه شده بود که فرصت نمیکردیم هم بخاری زمستون رو نصب کنیم هم کولر تابستون رو. خب این کارو کی کرد؟ خامنه ای و حاکمیت کرد. روزنامه نگارای داخل کشور رو به خیال خودشون بیکار کردن، عمدهشون اومدن خارج، حالا مؤثرتر کار حرفه‌ایشون رو در خارج دارن انجام میدن. خامنه ای میگفت همین مطبوعات پایگاه دشمنن. یه روز رفت نماز جمعه مصلی تهران، من یادمه سال 79 سخنرانی کرد، گفت مطبوعات پایگاه دشمنن. روز بعدم قاضی مرتضوی به دستور خامنه ای دستور داد سلاخی کردن روزنامه رو، 16 تا روزنامه رو با هم بستن. خب نتیجه چی شد؟ آیا جلوی اطلاع رسانی در کشور گرفته شد؟ تمام روزنامه نگارا رو یکی یکی تحت فشار قرار دادن، بازداشت کردن، زندانی کردن. اینا هم خیلی هاشون ول کردن اومدن خارج از کشور. رسانه های خارج از کشور رو به روز به روز قدرتمندتر و قدرتمندتر کردن. مرجعیت رسانه از داخل کشور اومد خارج از کشور و الان رسانه های خارج از کشور محبوب مردم شدن، چون مردم دنبال خبر و تحلیلن و در صدا و سیما و رسانه های داخل پیداش نمی کنن، ولی در ایران تنشال پیداش می کنن. رمز خاصی هم نداره، توطئه‌ای هم در کار نیست. رسانه باید خبر رو سریع تر بده، دقیق تر بده، جامع تر بده، شکیل تر بده، رو همه پلتفرم‌ها مثل موبایل و لپتاپ و اینا در دسترس باشه. رمزش این. بحث اصلی هم محتواست. وگرنه صدا و سیما هم پولش خیلی بیشتره، هم به جای 200-300 نفری که مثلا رسانه‌های مثل ما هستیم، صدا و سیما 50,000 نیرو داره. تکنولوژی صدا و سیما هم بد نیست. اونی که نداره محتواست. خبر و تحلیل رو آزاد نمیتونن بدن. مثالش خبر مرگ خامنه ای. این خبر مرگ خامنه ای اینقدر مهمه که مخاطب ایرانی 10-20 سال منتظر بود کی خبر مرگ خامنه ای اعلام میشه. ما وقتی خبرش تایید شد در همین 10 متر اونورتری که الان من نشستم، فاصله بین اینی که من فهمیدم و دویدم سمت همین استودیو دویدم و اونو اعلام کردم 1 دقیقه بود. اونم شاید 30 ثانیه‌اش دویدن من بود و نصب میکروفون. بعد خبر با فاصله 1 دقیقه اعلام کردیم. ولی صدا و سیما همین خبر بسیار بسیار مهم رو با فاصله 20 ساعت اعلام کرد. 10-15 ساعت 20 ساعت صبح روز بعد اعلام کرد. جمهوری اسلامی مشکلش در مورد رسانه نبود آزادی رسانه مستقل و آزاده. با فحش دادن به ما مشکلش حل نمیشه. شبکه‌های اجتماعی هم خواستن مثل روزنامه ببندن، نتونستن. اگه میتونستن کل شبکه‌های اجتماعی رو میبستن. اما آیا با این کارا تونستن جلو اطلاع رسانی رو بگیرن؟ نه. روزنامه‌نگار رو فیزیکی گرفتن، چاپخونه ها رو میبستن، میگفتن آقا اجازه نمیدیم روزنامه چاپ کنید، مجوزش رو لغو میکردن، توقیفش میکردن. ولی الان شبکه‌های اجتماعی رو هرچی هم ببندن، باز پیشرفت تکنولوژی طوریه که نمیتونن جلوشو بگیرن. مردم بالاخره میرن خبرشون رو پیدا میکنن. الان هم که دیگه از سال آینده 2027 ایلان ماسک گفته که این ماهواره‌ها وصل میشن به موبایل‌ها، کلن دیگه این قضیه فیلترینگ و این چیزا بیخاصیت میشه. من حرفم اینه که نمیشه جلوی خواسته ملت ایستاد. ملت ایران میخواد مثل بقیه دنیا زندگی بکنه، یه زندگی عادی. ملت ایران میخواد موقعی که خودش برای زندگیش تصمیم بگیره. ملت ایران میخواد خودش تصمیم بگیره چند تا بچه داشته باشه، نه اینکه رهبر براش تعیین تکلیف کنه چند تا بچه داشته باشه. به زور رهبر نیاد بگه که جمعیت باید بشه 150 تا 200 میلیون در حالی که همین 87 میلیون هم نمیتونن شرایط زندگی محترمانه و آبرومند رو براش فراهم کنن. ملت ایران میخواد بهش نگن چند تا بچه داشته باشه، خودش بر اساس شرایط اقتصادیش، بر اساس سبک زندگیش تصمیم میگیره چند تا بچه داشته باشه، اصلا داشته باشه یا نداشته باشه. نمیشه رهبر یک کشور در مورد همه چی کارشناس باشه، نمیشه رهبر یک کشور بیاد تو رخت خواب مردم هم دخالت کنه و تصمیم بگیره بگه چند تا بچه باید داشته باشید. ملت ایران میخواد موقعی که بچهش دنیا اومد آزاد باشه، هر اسمی که دوست داره رو بچهش بذاره، نه اینی که ثبت احوال بگه چه اسمی باید بذاره چه اسمی نذاره. ملت ایران میخواد موقعی که بچهش میره مدرسه، موقعی که هنوز بچهش 5-6 سالشه، یه دونه مانتوی یه متری سرش نکنن، یه دونه مقنعه نیم متری سرش نکنن که این تفلک بچه های ما، نوگلای ما زیر اون مانتو و مقنعه مسخره گم نشن، اون زیبایی کودکانشون از بین نره. ملت ما میخواد وقتی بچهش مدرسه میره که الان فصل مدرسه است، دست دل پدر مادران نلرزه که الان 15 میلیون تومان میانگین هزینه کیف و کفش و کوله پشتی لوازم تحریر بچه است. دفترچه صد برگ شده 370 هزار تومان. کوله پشتی شده بین 700 هزار تومان تا 10 میلیون تومان. ملت ما میخواد که فصل مدرسه که میشه، فصل بازگشایی مدرسه که میشه، پدر مادرها هول و هراس نداشته باشن، هول و هراس نداشته باشن که ترس و نگرانی نداشته باشن که جنگ میشه یا نمیشه. نگران نباشن بچه ما که میره مدرسه برمیگرده یا نه. ملت ما میخواد فصل مدرسه میشه، بابا مامانا که خودشون هزار تا گرفتاری دیگه دارن، گرفتار این نشن که بچه ما حضوری میره مدرسه یا مجازی میشه درساش. گرفتاری و نگرانیشون این نباشه که اگه مجازی شد، خب بچه ما با این اینترنت نیم بند که مثل اینترنت نفتی میمونه چجوری میخواد درس بخونه؟ این اینترنتی که روزی چند بار قطع میشه، حکومت هم هر موقع هوس میکنه دلش میخواد پاشو میذاره رو سیم اینترنت رو قطعش میکنه، برق هم قطع میشه، اینترنت قطع میشه. ملت ما میخواد موقعی که میتونه زندگی کنه، ضروریات اولیه زندگیش فراهم باشه. چیز زیادی هم نمیخواد این ملت، آبش تامین باشه، برقش تامین باشه، گازش تامین باشه، بنزینش تامین باشه، کاری داشته باشه، درآمدی داشته باشه، سالی یکی دو تا تفریح بره مثل بقیه مردم دنیا. همین اولیه‌هایی که خیلی از مردم دنیا دارن و مردم ما ندارن. من بارها گفتم ما دومین ذخایر گاز جهان رو داریم، سومین ذخایر نفت جهان رو داریم، از نظر مجموع منابع معدنی پنجمین کشور دنیاییم، ثروتمندیم. بعد شما ببینید هر تابستون از برق مینالیم، بارون بیاد سیل را میفته، بارون نیاد خوشسالی میشه و ده ها شهر وارد بحران آبی میشه. مگه این کشور عربی همسایه ما در جنوب خلیج فارس، مگه اونا بارونشون از ما بیشتره؟ مگه اونا خوشسالی ندارن؟ چرا اونا مشکل آب ندارن و ما مشکل آب داریم؟ ما که بارون بیشتر داریم، ما که رودخونه بیشتر داریم، اونا که اصلا رودخونه ندارن. چرا مشکل برق اونها نیست ولی برای مردم ما هست؟ من فهرست مشکلات رو تو لایو های قبلی گفتم، نمیخوام تکرار کنم. نوجوان ما نمیتونه نوجوانی کنه، جوان ما نمیتونه جوانی کنه، حکومت اذیتش میکنه، موقعی که به میانسالی میرسه هزار درد سر داره، چند تا شغل باید داشته باشه که یه درآمد بخور نمیر داشته باشه. پدر مادر ما در ایران که کار میکنن اینقدر بیرون خونه مشغولن و فرسودن که خانواده رو نمیبینن. پدر مادرها با این مشکلات اقتصادی چجوری خانواده رو مدیریت کنن؟ به نظر من بزرگترین مدیرهای دنیا مادرای ایرانیان که با کمترین پول و امکانات خانواده رو میچرخونن، آبروداری میکنن. جمهوری اسلامی کاری کرده پدر شرمنده خانواده میشه، مادر تحت فشار برای خانواده و بچه است که آیا مثل بقیه میتونیم زندگی کنیم یا نه. آخه این چه حکومتیه؟ همه منابع رو داریم، گاز داریم، آب داریم، نفت داریم، حکومت خوب نداریم، حکومت خوب نداریم. هر جای زندگی ایرانیا رو که نگاه میکنی یه ایراد بزرگ وجود داره که ناشی از حکومت بد و عمل کرده بد این حکومت. من نمیخوام برگردم سر این که این همه ایراد وجود داره، اینا رو بارها گفتم. میخوام بگم آقا این حکومت قابل اصلاح نیست. چرا مردم ما باید با این جهنم جمهوری اسلامی سر کنن؟ این مقامات و مسئولین جمهوری اسلامی یک کشور ثروتمند رو طوری اداره کردن که عملا یه جهنم درست کردن برای مردم. اگه حالا ما یک کشوری بودیم که ثروتمند نبودیم، زرخیز نبودیم، میگفتیم خیلی خوب، از اول هم اینجوری ما فقیر بودیم. ولی ما از اول فقیر نبودیم. نوع فقری که الان در ایران داریم متفاوته با فقری که مثلا در بعضی از کشورهای آفریقاییه. ما داشتیم و روز به روز داریم از دست میدیم، نه اینکه از اولش کشور فقیری بودیم. شما هر خانواده ایرانی زندگی خودشو نگاه کنه در این 48 سال، از پدر بزرگ به پدر و مادر، از پدر و مادر به بچه، سطح برخورداری خانواده روز به روز میاد پایین، سطح امکاناتش برای زندگی کم و کمتر میشه. اگه جمهوری اسلامی هم بمونه، تجربه 48 ساله میلیون ها ایرانی نشون میده روز به روز اوضاع بدتر میشه. الان خرید مواد غذایی برای مردم سخته، اگر بمونه یه روز قحطی میشه تو این کشور. یه روز در این مملکت در کشتارها 400 نفر میکشتن، 300 نفر میکشن، دیگه یواشهاش دارن هزاران هزار میکشن، ده ها هزار میکشن، اگرم بمونن بازم میلیونی میکشن. گفته دیگه ایجه ای دیگه، گفته غلط میکنید میگید اعدام نکنید. به جایی که بگه آقا ما میریم اوضاع رو درست میکنیم، اوضاع اقتصادی رو درست میکنیم، اوضاع سیاسی رو درست میکنیم، میگن غلط کردید میگید اعدام نکنید. نهایت حرفم، در این 48 سال فرصت اصلاحات به این حکومت داده شده، خودشو اصلاح نکرده. چندین بار بهش فرصت داده شده، خودشو اصلاح نکرده، دوباره برگشته سر همون کارهای خودش. اراده اصلاح نداره و اگر ادامه پیدا کنه نه اوضاع درست میشه نه خودشو اصلاح میکنه. منطق کنارگیری از قدرت هم قبول نداره، میگه من کنار نمیرم. آیا در این چنین شرایطی جز سرنگونی راهی هست؟ یکی بیاد به من بگه این غیر از سرنگونی چه راهی داره؟ منطقی ترین راه در ایران سرنگونی جمهوری اسلامی، به همین دلیل، چون همه راهها امتحان شده و اینا نه کار بلدن نه حاضرن از قدرت کنار برن. بعضیا میگن هزینه سرنگونی زیاده، والا هزینه موندن جمهوری اسلامی خیلی خیلی بیشتره. کشور رو داره نابود میکنه، مردم رو داره میکشه. هر چه قدم در جمهوری اسلامی بمونیم آسیبش برای مردم بیشتر و بیشتر میشه و کشور به سمت فاجعه کامل میره. کسی از انقلاب خوشش نمیاد، ولی انقلاب تنها راه در مقابل جمهوری اسلامیه، چون قابل اصلاح نیست و باید سرنگونش کرد و هیچ دلیلی وجود نداره که مردم در این جهنم جمهوری اسلامی بمونن. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید وقتی اسم این سرافرازای میهن خونده میشه به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه ای که مایلید ادای احترام بکنید. با کمال افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام، حسن رمضان نیا، 37 ساله، 19 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام، سیاوش علی خانی گنجارودی، 51 ساله، 18 دی، تهران پارس، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام، احد اکبری، 43 ساله، 18 دی، هفت حوض، تهران عزیز. این عزیز جاوید نام ما قربانی زخمی کشی شده، زخمی بوده که کشتنش. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام، محمد رضا حاجی، 47 ساله، 19 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام، علی سلیمی، 39 ساله، نانوا، 19 دی، ملارد کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام، علی محمد روح پرور، 39 ساله، پدر دو فرزند، شیرینی پز، 19 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام، عباس مرادی، 39 ساله، پدر دو فرزند، 18 دی، خیابان هشتم، فازیه که اندیشه عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام، ابوالفضل بیگ محمدی، 22 ساله، 19 دی، عراک عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام، مبین مدده، 18 ساله، اهل مراغه عزیز، 19 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام رمضان نظری، 22 ساله، 18 دی گنبد کاووس عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام سینا علیزادگان، 20 ساله، 19 دی اندیشه شهریار عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام حسین بهشتی، 23 ساله، اهل شیروان عزیز، 18 دی افسریه تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام میثم بیژنی، 17 ساله، 17 ساله، 17 ساله، 19 دی شهریار عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام امیر حسین بهمنی، 25 ساله، 19 دی شهرره عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرامی. قبل از خداحافظی خدمتتون عرض کنم برنامه سیاست برای 2 هفته نخواهد بود، بعد از 2 هفته دوباره به خدمت شما خواهم رسید و خدمتتون خواهم بود. مواظب خودتون باشید و به یاد داشته باشیم که ملت ایران عزمشو جزم کرده که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره. به یاد داشته باشیم زمان وسط بازی نیست، یا با ایران یا با جمهوری اسلامی.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
1: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردم.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: چندان بنالم ناله ها، چندان برارم رنگ ها، تا برکنم از آینه هر منکری من زنگ ها. بر مرکب عشق تو دل میراند و این مرکبش در هر قدم می بگذرد زان سوی جان فرسنگ ها. بنما تو لعل روشنت بر کوری هر ظلمتی، تا بر سر سنگین دلان از عرش بارد سنگ ها. با این چنین تابانیت دانی چرا منکر شدند؟ کین دولت و اقبال را باشد از ایشان ننگ ها. چون از نشاط نور تو کوران همی بینا شوند، تا از خوشی راه تو رهوار گردد لنگ ها.

0: پس از استقلال، شیلی سالها میان دولت‌های مختلف و اختلاف‌های سیاسی درگیر بود. سرانجام در سال 1833 میلادی قانون اساسی جدید شیلی تصویب شد و چارچوب جمهوری این کشور را مشخص کرد. این قانون ثبات سیاسی بیشتری به وجود آورد، اما اختیارات گسترده‌ای به رئیس جمهور میداد و حق رأی تنها به بخش کوچکی از مردان ثروتمند تعلق داشت. در نیمه دوم قرن 19 با رشد اقتصاد، آموزش و مطبوعات، طبقه متوسط و روشنفکران خواستار محدود شدن قدرت دولت و افزایش نقش پارلمان شدند. احزاب سیاسی شکل گرفتند و بحث درباره آزادی، حقوق شهروندی و مسئولیت دولت در برابر مردم به موضوع اصلی سیاست شیلی تبدیل شد. این اختلاف‌ها سرانجام به جنگ داخلی سال 1891 میلادی انجامید، جنگی که میان رئیس جمهور و پارلمان بر سر حدود اختیارات سیاسی در گرفت. پیروزی نیروهای پارلمان آغاز دوره‌ای بود که نقش مجلس در اداره کشور افزایش یافت و شیلی یک گام دیگر به سوی دموکراسی پارلمانی نزدیک شد.
1: صدا
2: 1 2 3
3: شروع با هم شروع شده؟
2: شروع
3: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
3: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است.
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
8: من دوست دارم که تو مردم باشم.
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی،
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
12: اینو نمیشه سرکوب کرد.
13: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: وقت شما بخیر. نه صبح ایران، همراه با این بخش خبری هستید از استودیوی لندن ایران اینترنشنال. من الهام یزدی هستم، سرخط خبرها. گزارش‌ها از تمدید ماموریت نیروهای آمریکایی در خاورمیانه. ترامپ میگوید کارزار نظامی جدید مدت زیادی ادامه نخواهد داشت و آمریکا با اختلاف زیاد در حال پیروزی است. ادامه کارزار انزوای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی. وزیر خارجه آمریکا هشدار داد هر کشوری به یاری تهران بیاید با تحریم‌های آمریکا روبرو خواهد شد. تأکید نخست وزیر اسرائیل بر سقوط جمهوری اسلامی. نتانیاهو گفت رژیم تهران در آخرین روزهای خود به سر می‌برد و اسرائیل آن را سرنگون خواهد کرد. و خطر اجرای قریب الوقوع حکم اعدام علیرضا سپاهی در اصفهان. پرونده این معترض بازداشت شده پس از مخالفت دادگاه انقلاب با اعاده دادرسی به اجرای احکام فرستاده شد. در پی دو شب حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ میگوید کارزار نظامی جدید آمریکا مدت زیادی طول نخواهد کشید، اما واشنگتن آماده ی حملات بیشتر است. ترامپ گفته ایالات متحده کنترل بسیار محکمی بر تنگه هرمز دارد و روزانه کشتی‌های حامل میلیون‌ها بشکه نفت را از این آبراه عبور می‌دهد. او تأکید کرد ارتش آمریکا تمام تحرکات در ایران را زیر نظر دارد و مقام‌های جمهوری اسلامی حتی نمی‌توانند بدون اینکه دیده شوند به دستشویی بروند. دونالد ترامپ همچنین در سخنانی در روز گاردن کاخ سفید گفته ایالات متحده در جنگ با جمهوری اسلامی با اختلاف بسیار زیادی در حال پیروزی است و حملات اخیر آمریکا خسارت گسترده‌ای به توان نظامی ایران وارد کرده.
1: در قبال ایران واقعا خوب عمل می‌کنیم. می‌خوام از پیت و همه افراد تشکر کنم. کارشان عالی بود. ضربات زیادی وارد کردیم. می‌دانید ما الان تنگه هرمز را کنترل می‌کنیم. درسته پیت؟ دیشب در ایران کار خوبی انجام دادی. حسابی به آنها ضربه زدی. خیلی خوب بود. ما داریم می‌بریم. راستش را بخواهید، داریم آن جنگ را خیلی بزرگ می‌بریم. اگر متوجه نشده باشید.
0: از صادق بیگدلی، حقوقدان و فعال سیاسی، پرسیدم با توجه به اظهارات دونالد ترامپ اهداف آمریکا در قبال جمهوری اسلامی در این بازه زمانی و در آینده چه خواهد بود؟
2: اهداف آمریکا یه اهداف حداقلی داره که باید بهش برسه و یه اهداف حداکثری داره. اهداف حداقلی آمریکا بحث هسته‌ای هست، بحث تروریسم هست و بحث امنیت انرژی هست. و هدف حداکثری آمریکا این است که ایران رو در نظم جهانی که در نظر داره، در دل خودش و در دل غرب، در حقیقت در کمپ غرب قرار بده و این کار رو بتونه برای پیوت کردن و حرکت به سمت چین در میان مدت و طولانی مدت انجام بده. اما امکانات یه بحث بسیار مهمی است. امکاناتی که آمریکا داره یه سری محدودیت هایی هست، مثلا از نظر زمانی بحث انتخابات هست، یک سری محدودیت های راجع به بحث های داخلی داره. بحث قیمت بنزین رو همیشه باید حواسش باشه که تو کانال 90 خیلی نمونه و اساسا 100 دلار نره و بحث های مربوط به محدودیت هایی که در رابطه با بعضی متحدینش داره. اما کارت هایی رو هم آمریکا داره که از کارت های مختلف بازی استفاده میکنه. بعضی از کارتاش رو از قبل داشته و میتونه دوباره استفاده کنه، اما موقعیت و زمان استفاده ازش مال بعد از انتخاباته. مثل همون کارتایی که در جنگ 40 روز استفاده کرد و کارتایی که اسرائیل در حقیقت درش تبحر داره، ما کارتایی رو خواهیم دید در جنگ آینده که ممکنه در قبل اساسا ندیده باشیم، مثل اتفاقاتی که الان در اوکراین میفته. اخیراً زلنسکی در اوکراین اعلام کرد که ما میخوایم به یک منطقه پرواز ممنوع برسیم در روسیه، یعنی اون قدرت پهپادی و کوادوکاپتری هنوز وارد بازی نشده. امکاناتی که در خلیج فارس یک آزمایشگاه تسلیحات مدرن رو مستقیما با شرکت‌های خصوصی ایجاد کرده و داره تست میکنه، بحث‌های سی درون‌ها و غیره. امکاناتی که دیدیم در جنوب تنگه هرمز، در مسیر جنوبی، در تراشیدن در حقیقت بخش جنوبی تنگه هرمز، بخش عمان ایجاد کرد. امکان سیاسی جدیدی که در ایجاد ذخایر جدید انرژی در بحث ونزوئلا، 65 میلیارد دلار، بیش از دو برابر ذخایرش رو ایجاد کرد و امکاناتی از این دست. یعنی مهمترینش هم الان امکانات جنگ اقتصادی است. ببینید، هدف ترامپ در کوتاه مدت این است که به صورت کنترل شده بتواند که این کار انجام بده. این بسیار مهمه، ولی در طولانی مدت یک سال یا یک سال بیشتر وقت خواهد داشت و از کارت هایی که قابلیت استفاده بیشتری دارند و نیاز محدودیت های داخلی رو کمتر داره استفاده خواهد کرد.
0: آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل با ابراز نگرانی شدید از تشدید درگیری میان آمریکا و جمهوری اسلامی افزایش تلفات غیرنظامیان از جمله در حمله به یک مراسم عروسی را محکوم کرده. او گفته همه طرف‌ها موظفند قوانین بین‌المللی بشردوستانه از جمله اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیر نظامی و تناسب در حملات را رعایت کنند. سخنگوی ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در پاسخ به پرسش ایران اینترنشنال درباره گزارش اصابت حمله آمریکا به یک مراسم عروسی در کوهستک گفته ارتش آمریکا هرگز غیر نظامیان را هدف قرار نمی‌دهد. تیم هافکینز گفته سنتکام از گزارش‌هایی که از رسانه‌های دولتی جمهوری اسلامی منتشر شده مطلع است و آنها را بررسی می‌کند. او افزود ارتش آمریکا برخلاف سپاه پاسداران غیر نظامیان را هدف قرار نمی‌دهد. در همین حال وال استریت ژورنال گزارش داده پیت هگست وزیر جنگ آمریکا مأموریت شماری از نیروهای آمریکایی در خاورمیانه را تا سال 2027 تمدید کرده. بر اساس این گزارش حدود 50,000 نیروی آمریکایی، 19 ناو جنگی، یگانهای پدافند هوایی، اسکادرانهای جنگنده و نیروهای چتر‌باز همچنان در منطقه مستقر هستند. این گزارش میگوید در صورت تصمیم ترامپ به تشدید جنگ، نیروهای آمریکایی برای انجام حملات گسترده‌تر در آماده باش هستند. از فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن پرسیدیم تمدید مأموریت نیروهای آمریکایی در خاورمیانه چه پیامی برای تهران دارد؟
3: یک پیامی هست در درجه اول به حکومت اسلامی که فکر نکنن که با انتخابات میان دوره کنگره یا فشارهای سیاسی که ممکنه در ایالات متحده از نظر عرصه سیاسی وجود داشته باشه تغییری در سیاست‌های نظامی پنتاگون به وجود خواهد اومد و از طرف دیگه یک پیامی هست، یه تاکید دوباره‌ای هست از طرف مدیریت سیاسی پنتاگون پس از گزارش‌هایی که در مورد ناراحتی یا نگرانی فرماندهان مناطق نظامی ایالات متحده در سطح جهانفرمایی منطقه هندو پاسیفیک، منطقه اروپایی و همینطور منطقه جنوبی ایالات قاره آمریکا نشون داده بودند، ابراز کرده بودند در مورد استفاده و مصرف شدن ذخایر تسلیحاتی و موشک‌های به ویژه موشک‌های رهگیر ضد موشک و تسلیحات هوایی که بسیار از اونها از ذخایر این نیروهای منطقه ایالات متحده به سنتکام منتقل شده بود. در نهایت اینو میخواد آقای هگست نشون بده که مدیریت سیاسی پنتاگون مصمم هستش که این توانایی رو در منطقه حفظ بکنه و نیروهای نظامی و ارتش ایالات متحده هم چاره جز پیروی از این مسئله نداره و ایران هم باید حواسش باشه که توانایی تهاجمی نظامی آمریکا در منطقه همچنان حداقل تا سال 2027 حفظ خواهد شد. البته ما الان در سپتامبر هستیم، در اواخر 2026 هستیم و این که تا سال 2007 نیروها حفظ بشه خودش یک معنی باز هست، میتونه تا اوایل 2027 باشه، میتونه تا اواخر 2027 باشه که در اون صورت باید یک سری روتیشن هایی انجام بگیره و یک سری از نیروها در منطقه جا به جا بشه.
0: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی را فاجعه بار توصیف کرده و هشدار داده کشورهایی که به تهران برای دور زدن تحریم‌ها کمک کنند با تحریم‌های آمریکا روبرو خواهند شد. روبیو تأکید کرده هدف اصلی واشنگتن جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای است و فشار اقتصادی بر تهران ادامه خواهد یافت. آکسیوس گزارش داد مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا به همه سفارتخانه‌های این کشور دستور داده پیام واشنگتن درباره کارزار فشار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی را به بالاترین سطوح دولت‌های میزبان منتقل کنند. بنابراین گزارش دولت ترامپ همچنین در حال تشکیل کارگروهی مشترک برای هماهنگی این کارزار و نظارت بر اجرای تحریم هاست. و وزیر خزانه داری آمریکا گفته تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی ممکن است به قیام مردم ایران منجر شود. اسکات بسن در گفتگو با نیوز مکس با اشاره به تورم و مشکلات اقتصادی گفته هدف واشنگتن لزوماً فروپاشی جمهوری اسلامی نیست، اما این احتمال وجود دارد.
4: بعد صحبت‌های بسنت و روبیو و برخی دیگر از مقامات دولت آمریکا، من جمله سفیر آمریکا در ناتو و چندین شخصیت دیگری که از جمله سناتورها و افراد دیگر کلیدی رو کنار هم قرار بدیم و این زنجیره رو نگاه بکنیم. الان نکته‌ای که هستش، دقایقی پیش این خبر منتشر میشه که مارکو روبیو به تمام سفرای کشور آمریکا در کشورهای دیگه اطلاع داده که باید این موضوع طرد اقتصادی جمهوری اسلامی و سری جدید تحریم‌ها رو به اطلاع تمام کشورها برسونن و تاکید بکنن که آمریکا بسیار مصمم هست در این زمینه. نکته اصلی و همون که گفتم، این زنجیره و این صحبت‌ها اتفاقی نیست. ما الان وارد مرحله‌ای داریم میشیم که در حال حاضر سند امنیت ملی ایالات متحده آمریکا تا چند ماه آینده بازنگری خواهد شد و نسخه جدیدش منتشر میشه. این مسیری که چیده شده و دستوری که آکسیوس میگه ترامپ به تمام اعضای دولت داده که این تحریم ها و این مدل جدید مقابله با جمهوری اسلامی باید در دستور کار قرار بگیره، احتمالاً میره در سند امنیت ملی و در اونجاست که دیگه تمام ساختار اطلاعاتی، اقتصادی و نظامی ایالات متحده در این راستا قرار میگیرن. حالا همه اینا رو کنار هم قرار بدیم، ایالات متحده از دو بازوی نظامیش و اقتصادیش درس گرفته که به تنهایی هیچ کدوم اینها نمیتونه موجب سقوط جمهوری اسلامی بشه و یا حتی موجب تغییر رفتار جمهوری اسلامی بشه. اما در کنار هم قرار گرفتن این دو، به علاوه اون چیزی که دونالد ترامپ میگه در مورد مردم در دو روز گذشته باز دوباره برگشته بهش، نشان دهنده یک تغییر روی کرده که الزاماً به سرنگونی نظام نمیخواد منجر شه، اما میتواند زمینه‌های لازم برای سرنگونی رو فراهم بکنه.
0: نخست وزیر اسرائیل گفته جمهوری اسلامی در روزهای آخر خود به سر میبرد و اسرائیل در نهایت رژیم تهران را سرنگون خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو در گفتگو با شبکه آی 24 تاکید کرده تمامی دستگاه‌های تحت هدایت او برای برانداختن جمهوری اسلامی و شکست آن فعالیت می‌کنند و اسرائیل در نهایت با سر اکتاپوس برخورد خواهد کرد. نخست وزیر اسرائیل همچنین در یک سخنرانی هشدار داده حمله احتمالی تهران به اسرائیل یکی از آخرین تصمیم‌های جمهوری اسلامی خواهد بود. بنیامین نتانیاهو گفته ایران به کشورهای مختلف حمله و آنها را تهدید می‌کند، اما از پیامدهای حمله به اسرائیل آگاه است. در گفتگویی از شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل پرسیدیم ترامپ به اسرائیل اطمینان داده از این کشور حمایت می‌کند، اما در این حال هم گفته کارزار آمریکا علیه تهران بلند مدت نیست. آیا موضع ترامپ سرنگونی جمهوری اسلامی است یا نه؟
5: پرزیدنت ترامپ چه در زندگی کسب و کار خودش، چه در دوره اول ریاست جمهوریش، چه تا به حال در دوره دوم ریاست جمهوریش، در هر موضوعی که ما بخوایم بررسی بکنیم راهبرد کاملا ابهام‌آمیزی داشته و بسیار جای تأسف هست البته که بسیاری از همکاران بنده چه در دنیای انگلیسی زبان چه در دنیای فارسی زبان چنان صحبت میکنن در مورد راهبرد دونالد ترامپ که گویی در ذهن او حضور دارن یا در جلسات خصوصی کاخ سفید و اتاق بحران حضور دارن و گاهی اوقات ابراز میشه که او مشخص نیست چی کار میخواد بکنه، روشنی نداره. عرض کنم به حضورتون که اون چه که مشخص هست از قرائن و اوضاع و احوال این هست که دونالد ترامپ کسی هستش که بر اساس چند اصل کلی رفتار میکنه. یک، بیشترین سود رو در درجه اول برای خودش از نظر سیاسی و بعد برای دولتش و بعد برای حزب جمهوری خواه با کمترین هزینه میخواد به دست بیاره در هر حوزه‌ای که باشه، جنگ تجاری با کانادا باشه، روابطش با روسیه باشه، با چین باشه و این درگیریش با جمهوری اسلامی. بنابراین برای کسی که چنین نگرش و رهیافتی داره نسبت به همه مسائل، طبیعی هستش که اگر توافق چیزی بود که با کمترین هزینه ممکن میتونست براش بیشترین منفعت رو فراهم بیاره و نهایتاً برای حزب جمهوری خواه، دولت خودش و ایالات متحده آمریکا، اون رو کماکان در پیش میگرفت. ولی مشخص هست که این رهیافت در این مورد کار نکرده، بنابراین داره همزمان دو ریل فشار اقتصادی و درگیری نظامی رو در پیش میگیره و به نظر میرسه که اون راهبردی که داره خودش رو در عمل نشون میده یک راهبرد فرسایشی هست.
0: چند خبر کوتاه از ایران. نیویورک تایمز به نقل از یک گزارش داخلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش داده، جمهوری اسلامی همچنان مانع دسترسی بازرسان به تأسیسات هسته‌ای است و از این رو امکان راستی‌آزمایی محل و وضعیت حدود 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده تا سطح 60% وجود ندارد. این گزارش در آستانه نشست شورای حکام و بررسی قطعنامه جدید علیه جمهوری اسلامی منتشر شده. سازمان حقوق بشری هنگاف گزارش داد کیوان بنا از بازداشتگان اعتراضات دیماه در خوف برای اجرای حکم 10 سال زندان بازداشت و به زندان مرکزی تربت حیدریه منتقل شده. تا کنون جزئیاتی درباره اتهام‌های مطرح شده علیه او منتشر نشد. دربی 107 پایتخت در هفته پنجم لیگ برتر خلیج فارس ایران در اصفهان با تساوی 1-1 به پایان رسید. گل‌های این بازی را در دقیقه 50 محمد مهدی محبی برای پرسپولیس و دقیقه 59 یاسر آسانی برای استقلال به ثمر رساندند. با این تساوی استقلال 11 امتیازی شد و به رده دوم صعود کرد. پرسپولیس هم با 10 امتیاز در رده چهارم است. تحقیقات اختصاصی ایران اینترنشنال نشان می‌دهد کارزار تازه آمریکا برای طرد اقتصادی جمهوری اسلامی بخش بزرگی از شبکه بانکداری سایه حکومت را هدف قرار نداده، شبکه‌ای که تهران از طریق آن میلیاردها دلار جابجا کرده. در این تحقیقات 15 بانک در چین و امارات شناسایی شدند که جمهوری اسلامی برای دسترسی به نظام مالی جهانی از آنها استفاده کرده و 13 بانک تا کنون با اقدام تنبیهی آمریکا روبرو نشدند. بررسی اسناد افشا شده بانک پارسیان هم نشان می‌دهد تحقیقات آمریکا درباره بخش‌هایی از این شبکه سال‌ها از فعالیت‌های آن عقب بوده. بر اساس این اسناد پول بانک‌های ایرانی ابتدا به حساب‌های موسوم به حساب امین در خارج از کشور منتقل می‌شده و پس از حذف اطلاعات هویتی از طریق شرکت‌های غیر ایرانی و عمدتاً تحریم نشده جابجا شده. نیاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته چرا آمریکا در سالهای گذشته در شناسایی و مقابله با شبکه بانکداری سایه جمهوری اسلامی از فعالیت‌های این شبکه عقب مانده.
6: تحریم‌ها در واقع واکنشی هستن. برای اینکه اول باید پول جابجا بشه، بعد مدرک جمع بشه و بعد این تحریم‌ها گذاشته میشه. ولی یه سری تحریم‌هایی هم هستن که به عنوان بخشی هستن به جای که تحریم‌های اصلی باشن، مثل همین تحریم‌های جدیدی که اعلام شد، مثل بخش هوانوردی و طلا و رمز ارز و فناوری که تحریم‌های خیلی گسترده‌ن. این در واقع این دو نوع تحریم‌ها، تحریم‌های بخشی و تحریم‌های اصلی، کاری که می‌کنن فشار می‌ذارن روی بانک‌های خارجی که کامپلاینسشون رو شدیدتر بکنن، یعنی سختگیرتر باشن وقتی که به در واقع وارد تراکنشایی میشن که احتمال وجود شرکت های پوششی توش هست. این کاری که تحریم ها میکنه که هزینه دور زدن تحریم رو بالا ببره، هم واسه جمهوری اسلامی و برای سازمان های دیگه که مورد تحریم هستن، و همین که خود بانک ها رو فشار بیاره که اصلا دور بشن از این جور صنایع، از این نوع در واقع تراکنشایی که احتمالش هستش که شرکت های پوششی توشون در واقع فعالیت داشته باشن. ولی خب به هر حال همونجوری گفتم، این بازسازی این شبکه ها که هر وقت تحریم میشن اونه که هزینه رو برای رژیم بیشتر میکنه که بخوان دوباره بازسازی بکنن این در واقع شبکه های دور زده تحریم ها رو. یه قضیه دیگه این که الان این در واقع شبکه های مالی و بله چیزی که الان در واقع خیلی فرق میکنه با تحریم هایی که 10-12 سال گذشته بوده، این انحصار دریاییه که جلوی در قصد فیزیکی جلوی خروج صادرات و واردات رو به جمهوری اسلامی میگیره. از طرفی هم حمله خود جمهوری اسلامی به کشور همسایه این باعث شده که از نظر دیپلماتیک این اجازه رو به وزارت خزانه داری بده که بیشتر از لحاظ سیاسی این کشورها رو در واقع راضی بکنه که از لحاظ داخلی خودشون قوانین داخلی خودشون تحریم‌ها رو اجرا بکنن. همه اینا رو که کنار هم بذارید این دوره جدید تحریم‌ها اثرشون خیلی بیشتر از در واقع 10-12 سال از این تحریمان که بوده در واقع میشه.
0: شهرزاد شهبازی وکیل علیرضا سپاهی از متهمان پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان گفته دادگاه انقلاب اصفهان با وجود موافقت دیوان عالی کشور با اعاده دادرسی بدون برگزاری جلسه رسیدگی درخواست موکلش را رد کرده و پرونده او برای اجرای حکم اعدام ارسال شده. علیرضا سپاهی پیشتر هنگام انتقال برای اجرای حکم اعدام دچار سکته شده بود. تا کنون 5 نفر از محکومان این پرونده اعدام شدند و 7 نفر دیگر هم با خطر اجرای حکم اعدام روبرو هستند. از پگاه بنی هاشمی پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو پرسیدیم روند رسیدگی به پرونده میدان علی خانی را چگونه ارزیابی می‌کند.
7: مسئله پرونده اصفهان واقعا روز به روز داره بغرنج‌تر میشه. هر لحظه امید بسیاری از ما این هستش که یک تغییری در این پرونده اتفاق بیفته و بتونیم این روند ادامه اعدام‌ها رو بتونیم شاهد باشیم که به یه نحوی در واقع متوقف بشه، حالا توسط هر نهادی که امکانش باشه، ولی متاسفانه میبینیم که همچنان ادامه داره و خب یه وضعیت بغرنج و ناراحت کننده و هشدار دهنده‌ای رو داره برای اینکه بسیاری از متهمین مربوط به این پرونده به هر حال در صف اعدام هستند، چندین نفر در خطر اعدام فوری قرار دارند و علارغم اینکه در این پرونده همونجوری که خودتون هم اشاره کردین تا به حال 5 نفر اعدام شدن، ولی به نظر میرسه که انتقام گیری در رابطه با این مسئله همچنان میخواد ادامه پیدا بکنه. منتها نکته‌ای که من میخوام اینجا خدمت شما عرض بکنم این هستش که تا به حال به هیچ عنوان رژیم جمهوری اسلامی و مسئولین در این رابطه هیچ صحبتی نکردن که مسئولیت اونها در اون شب حادثه چه بوده و چرا میبایست که یک اعتراضاتی به این شکل ادامه دار بشه و به این شکل ادامه پیدا بکنه که منجر به اتفاقات این چنینی بشه و در نتیجه فقط در واقع شهروندان معترض باشن که مورد این کیفر بسیار سخت در سیستم قوه قضاییه قرار میگیرن، در حالی که یادمون نره که این وظیفه حکومت هست که در مواردی که به هر حال همه کشورها و بسیاری از حکومت‌ها با مسائل مربوط به اعتراضات مردمی روبرو میشن، در این جور شرایط به اصطلاح وظیفه حکومت این هستش که تلاش کنه با کمترین صدمه بتونه مسئله رو رتق و فتق کنه و در این رابطه این اتفاق نه تنها نیفتاده بلکه الان بسیاری دستگیر شدن که اصلا مشخص نیست که اینها در واقع روند پرونده قضاییشون به چه حالتی بوده، مشخص نیست که آیا اونها از مرحله بازپرسی و بازجویی آیا دسترسی به وکیل‌های اختیاری داشتن یا نداشتن. خیلی از اونها گزارش دادن که آثار کبودی روی بدن اونها هست و مشخص است که این مسئله با حالت اقرار زیر شکنجه صورت گرفته. بنابراین ترسای بسیاری هست، همین شب و دیروز هم تجمعاتی مقابل زندان بوده برای اینکه ترس از اعدام چند نفر از اونها بسیار زیاده.
0: و تصاویر زنده می‌بینیم از ولادی وستوک در شرق روسیه، 11 مجمع اقتصادی شرق در حال برگزاری. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هم قراره که درباره اقتصاد و چشم‌انداز همکاری‌های اقتصادی روسیه سخنرانی کنه. به نظر میاد سخنرانی امروز پوتین تلاشی برای ارائه تصویری از اقتصاد روسیه در شرایط جنگ، تحریم‌های غرب و افزایش فشارهای اقتصادی داخلیه، در حالی که مسکو همزمان بر تعمیق روابط خودش با قدرت‌های آسیایی تاکید داره. اشاره هم بکنم به در واقع تشدید تقابل اوکراین و روسیه و ادامه جنگ اوکراین. حملات اوکراین به زیرساخت‌های انرژی و پالایشگاه روسیه باعث شده که بخشی از ظرفیت پالایشگاه این کشور هم در واقع مختل بشه. تصاویر زنده رو مشاهده می‌کنید. یک بار دیگه عنوان کنم که 11امین مجمع اقتصادی شرق در حال برگزاری قراره که پوتین هم سخنرانی داشته باشه. از جمله مهمانان این نشست هم رئیس جمهور اندونزی و نخست وزیر مغولستان هستند. در این نشست مقام‌ها و رهبرهای کشورهای آسیایی هم حضور دارند و روسیه در تلاشه که وابستگی خودش رو به بازارهای غربی کاهش بده، صادرات و انرژی و تجارت خودش رو به سمت چین و هند و دیگر اقتصادهای آسیایی پیش ببره. همکاری روسیه و چین هم در حوزه انرژی و توسعه شرق یکی از موضوعات در واقع مهم هستش که به نظر میاد موضوع خط لوله گاز موسوم به قدرت سیبری هم مورد توجه روسیه هست و در واقع سخنرانی که پوتین خواهد داشت نشان از زاویه دید این کشور هست. ممنونم از همراهی شما. فریبا شیرازی، ده صبح ایران با شما خدمت.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دهد.
1: ایران به دلایل تاریخی از این موهبت برخوردار بوده است که هویت سرزمینش مستقل از دیگر هویت‌ها و البته در برگیرنده هویت‌های گوناگون و به ویژه قومی باشد. ما مردمان فارس، ترک، عرب، بلوچ، ارمنی، زرتشتی، آسوری، بهایی و یهودی داریم که همراه هویت قومی و آیینیشان صاحب هویت فراگیر ایرانی نیز هستند. هویت ایرانی که امروز ما داریم مجموعه هویت هایی است که مردم امروز ایران دارند و در این مرزها زندگی می کنند. سرزمین مشترک، تاریخ مشترک، ادبیات مشترک، زبان معیار مردمان ایران را به همدیگر پیوند می دهد.
2: یک دو سه، یک دو سه.
3: صدای من میاد الان؟
4: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
5: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
6: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
7: استراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
8: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
9: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: شمارش معکوس برای جنون بزرگ سپاه و حکومت ایران در مقابل جهان. آیا دولت ایران راهی جز افزایش چندین برابری قیمت بنزین دارد؟
1: بنزینی که مردم ایران دارن پرداخت میکنن، از بنزینی

رادیو پیام، برنامه ای از انجمن رسانه پیام. صدای ما را روزهای دوشنبه تا جمعه روی موج اف ام ردیف 102.6 GNF از شهر گوتنبرگ سوئد بشنوید. رادیو پیام،

باستانشناسان از آغاز سده 19 میلادی تلاش برای ترجمه خط میخی پارسی را آغاز کردند در تاریخ و تا اواخر دهه 40 این سده تونستند بیشتر کتیبه های به جا مونده از هخامنشیان را رمزگشایی کنند. از جمله جملاتی که بر مقبره داریوش اول هخامنشی در نقش رستم واقع در استان فارس و ایران زمین نوشته شده. جملاتی که شما گویی وصیت این شاه تاریخ ساز جهان است. جایی او خطاب به خدای خود شما بشنو آرزوهایی که نسبت به کشور خود داشته را نوشته. اهورامزدا این کشور را از دشمن، از خشکسالی و از دروغ پاس دارد. و حال؟ اگر نازک شیم بر تاریخ با مطالعه بیشتر کلام داریوش کبیر در میابیم که او آرزو داشته کشورش از این سه شر، از این سه بلای بزرگ محفوظ بماند تا مردمانش در رفاه زندگی کنند. رفاه و حال خوب مردم برای او چنان مهم بود که در کتیبه‌ای در شوش به نقل از او آمده است: سپاس اهورامزدا را که زمین را آفرید، که آسمانها را آفرید، که مردم را آفرید و برای مردم شادی آفرید. امروز اما از پس گذشت هزاران سال از دوران داریوش کبیر هخامنشی، به نظر کشور ما با هر سه شر بزرگی که او روزگاری آرزو کرد تا از کشورش به دور باشند مواجه است. خشکسالی لبان ایران ما را خشک کرده، سایه جنگ و بعد خودش، بله جنگ، تن رنجور ایران ما را زخمی کرده و دروغ روح ایران ما را آزرده. نتیجه وجود این سه شر گم شدن طفلی به نام شادی را در جامعه سبب شده است. اگر باور داریم که تاریخ بهترین معلم هاست، قطعاً به می دانیم که حتی می شود از هزاران سال پیش هم درس گرفت. می توان آنچه داریوش کبیر هخامنشی در مبارزه با این سه شر زمانی انجام داده بازخوانی کرد و از آن درس گرفت. سوال: چه کرد داریوش هخامنشی؟ او برای اینکه این سه شر بزرگ از کشور شما بشنو از کشور ما مایه تاریخی ایرانیان دور شود چه کرد؟ او برای شادی شما بشنو برای رفاه مردمانش چه کرد؟ ما در این قسمت از مورخ و در دقایق آتی به این سوالات پاسخ خواهیم داد. در این مسیر بهره بردیم از منابعی چون کتاب امپراتوری هخامنشی اثر پیر بریان، کتاب داریوش دادگر اثر شروین وکیلی و سایر منابع که شما خوبان میتونید در قسمت توضیحات این اپیزود از هر جا که ما رو میبینید یا میشنوید به صورت کامل ملاحظه بفرمایید لیست منابع رو. بنابراین سفر کنیم به تاریخ و روایت کنیم داستان داریوش بزرگ هخامنشی را.

برای آغاز صحبت از آنچه داریوش اول هخامنشی کرد، برای صحبت از دستاوردهای او باید مختصر بررسی کنیم که او که بود و چطور به شاهی رسید. ما این رو میدونیم زمانی که کوروش کبیر پایگزار پادشاهی هخامنشی مرد یا کشته شد. پرانتز این رو عرض کنم، درباره مرگ کوروش بزرگ روایت ها متفاوت است. به هر حال زمانی که گل عمر او چیده شد، به هر نحوی یک رقابتی بین دو فرزند پسرش شکل گرفت. پسر بزرگ او کمبوجیه بود و او کسی بود که هم از طرف پدر به عنوان شاه بابل منصوب شده بود و هم ولیعهد بود و طبیعتاً او بود که باید جانشین پدر میشد. این پسر بزرگ پسر کوچک بردیا نام داشت. پسر محبوب تری بود هم در نزد پدر و هم نزد درباریان. نتیجه چه شد؟ کمبوجیه پادشاه شد، اما شاهی که همواره حس میکرد جایگاهش داره تهدید میشه از سوی برادر کوچکتر، یعنی بردیا. این تهدید زمانی جدیتر خودش رو نشون داد که کمبوجیه برای تکمیل پروژه پدرش، یعنی به دست گرفتن عنان تمام قدرت‌های منطقه، می‌خواست لشکر هخامنشیان رو برداره، لشکرکشی کنه به مصر. او می‌ترسید که در غیاب او برادر کوچکتر جاش رو بگیره. نتیجه اینجا دو روایت وجود داره. یک روایت میگه کمبوجیه بردیا رو برداشت، با خودش برد مصر، اما محبوبیت بردیا در بین لشکریان و البته توان نظامی بالاتر او باعث ترس کمبوجیه شد. بنابراین کمبوجیه او رو به هگمتانه که پایتخت سیاسی پادشاهی هخامنشیان بود فرستاد، اما در پس پرده دستور داد که او رو بکشید و کشتند. این روایت اول. یک روایت دیگر هم وجود داره که میگه اینا نیست. اساساً پیش از حرکت به مصر، کمبوجیه یواشکی دستور داد بردیا رو بکشند و بعد به سمت مصر حرکت کرد. مخرج مشترک هر دو روایت تاریخی کیست؟ برادر کشی اتفاق افتاد. کمبوجیه بردیا را کشت و چه شد در ادامه عرض میکنم. سفر کنیم به 525 پیش از میلاد. کمبوجیه به سرعت مصر رو فتح کرد. در ادامه رفت سراغ فتح سرزمین‌های بیشتر از جمله کارتاژ و لیبی و نهایتاً در سال 522 پیش از میلاد فتوحات او تمام شد و راه افتاد به سمت پایتخت، که یک خبر عجیب به دست او رسید. به او خبر دادند که در نبودت برادرت بردیا بر تخت نشسته. اما مگر کمبوجیه او را نکشته بود؟ قطعاً او را کشته بود. و داستان چی بود؟ یک مغ، شما بشنو، یک روحانی به نام گئومات احتمالاً روزی در رودخانه تصویر خود را در آب می‌بیند، با خود می‌گوید اه من چقدر شبیه اون مرحومم، بردیای خدا بیامرز. بنابراین ادعا میکند که من بردیام و به تخت می‌نشیند. شروع می‌کنه این آقای گئومات جالبه به اقدامات اصلاحی عمیق. قدرت پرستشگاه های ادیان مختلف رو کم میکنه، مال و اموال اشراف رو میگیره، مالیات گیری رو تا 3 سال تعلیق میکنه. خیلی شاه خوبی بوده اتفاقا. در ادامه خدمت اجباری رو در ارتش لغو میکنه اون زمان. از بین طبقات فرودست برای خودش حامیان ایجاد میکنه و سعی میکنه نظم جدیدی به طور کلی خلق کنه در سلسله هخامنشیان. زمانی که خبر چنین وقایعی به کمبوجیه میرسه، او به تاخت به سمت هگمتانه حرکت میکنه تا تاج و تخت رو از بردیای قلابی بگیره. در میان راه ما میمیره آقای کمبوجیه. روایت های مرگ او هم البته متفاوته. هرودوت یونانی که اولین تاریخ نگار بشر است میگه آقای کمبوجیه اومد سوار اسب بشه، یه خنجری تو کمرش بود، همون فرو رفت تو پاش، عفونت کرد، مرد. در ادامه هم در تاریخ میبینیم داریوش بزرگ بعدها در کتیبش مینویسه که او به مرگ خودش مرد. در واقع یه جورایی تایید میکنه که کمبوجیه به مرگ طبیعی نمرد. برحال کمبوجیه از دنیا میره، بردیای دروغین بر تخت نشسته، پیش از اونم نشسته بود، اما کم کم لو میره این بردیا. اینجا باز هم روایت ها دقیق نیست که چطور لو میره. بعضی میگن خود کمبوجیه قبل از مرگ، یعنی اون خنجره که رفت تو پاش عفونت کرد، قبل از اینکه بمیره برای اطرافیانش تعریف کرد که آقا خدا شاهده من این بردیا رو کشتم، اینی که نشسته هر کی از بردیا نیست. این یک روایت. روایت دیگری هم هست که میگه یکی از زنان حرمسرا، حرمسرای آقای بردیای دروغین، به این مسئله پی میبره که این اون نیست. برحال کار این بود یا اون، بردیا لو میره و اتفاقات بعدی رخ میده.
7 نفر از نجیب زادگان پارسی دور هم جمع میشن تا حکومتشون رو از این انحرافی که درش رخ داده و یک آدم دروغین بر تخت نشسته نجات بدن. یکی از اون 7 نفر فردی بود به نام داریوش. و که بود او؟ آقای هخامنش جد بزرگ هخامنشیان پسری داشت به نام چیشپیش. این آقای چیشپیش 2 پسر داشت به نامهای کوروش، شما بشنو، کوروش اول و آریارمنه. اگر به تاریخ هخامنشیان نگاه بکنیم میبینیم نوه کوروش اول میشود شاه بزرگ هخامنشی، همان کوروش بزرگ، شما بشنو کوروش کبیر. این آقای داریوشی که ازش صحبت میکنیم در این جمع نشسته که بیاد تکلیف سلسله رو مشخص بکنه، این جمع نتیجه بچه دومه یا همون آریارمنه. بنابراین داریوش از فامیلای خاندان کوروش کبیر محسوب میشه. در لشکر پارس هم او نیزه‌دار بوده، یعنی کسی که افتخار حمل نیزه پادشاه کمبوجیه رو داشته. در واقع میشه گفت مقامی در اختیار داشت در ساختار نظامی هخامنشیان آقای داریوش کبیر که دست هر کسی نمیتونست باشه. فقط کافیه به این توجه کنیم که خود کمبوجیه در زمان کوروش کبیر نیزه‌دار او بود. در حال داریوش به همراه 6 نفر دیگر روزی تصمیم میگیرن که کار بردیای دروغین رو بسازن. بنابراین در 522 پیش از میلاد حمله میکنند به کاخ سلطنتی در حکمتانه. هم بردیای دروغین، شما بشنو، همون گئومات رو به قتل میرسونن و هم در مسیرشون هرچی مغ، یعنی عالم مذهبی، میبینند میکشند. در دوران هخامنشیان سال روز این اقدام به عنوان روز مغ کشان جشن گرفته میشد. خب داریوش و 6 تن از یارانش که او بعدها در کتیبه هاش از اونها به عنوان دوستان من نام میبره و به جانشینانش هم توصیه میکنه که با این 6 نفر و جانشینان این 6 نفر به احترام و نیکی برخورد کنید، کار بردیای دروغین رو ساختند. و اینجا یک نکته وجود داره. هر آنچه ما امروز از این واقعه، از کشتن بردیای دروغین میدونیم، از کتیبه هایی به دست اومده که خود داریوش دستور داده بر کوه بیستون حکاکی بشه. در کتیبه بیستون به 3 زبان پارسی باستان، ایلامی و بابلی شرح این اتفاق نوشته شده. این نکته هم اضافه کنیم که شرح این ماجرا رو به زبان ساتراپی های مختلف، پرانتز عرض کنم ساتراپی یه جورایی به معنای استان های مختلف، دستور میده آقای داریوش هخامنشی بنویسه و براشون ارسال میکنه. اینجا تکرار یک درس تاریخی است که تاریخ را فاتحان می نویسند. و یک نکته جذاب هم اینجا اضافه کنیم، یه سری بررسی های اسطوره شناسانه نشون میده که این داستان، داستانی که از طریق داریوش بزرگ روایت می شود، با خیلی از اسطوره های همزمان او مشابهت داره. میتونیم یه نتیجه ای بگیریم. شاید کل روایت یک دروغ تاریخی باشه. شاید داریوش از پس مرگ کمبوجیه برادر او بردیا رو هم کشته باشه، خود به تاج و تخت رسیده باشه و اینجوری داستان رو صرفا در تاریخ روایت کرده باشه. بدین شکل هم به تاج و تخت میرسید، هم مشروعیتش خدشه‌دار نمیشد و کسی او رو به شاهکشی متهم نمیکرد. بر حال واقعیت هرچه که هست، در اینجای داستان میرسیم به یک نقطه عطف. داریوش هخامنشی در آستانه پادشاهی قرار میگیره، اما یک سوال مطرح میشه که او چطور پادشاه شد؟ بفرمایید. هرودوت یونانی حدود 100 سال بعد از این واقعه ای که ازش صحبت کردیم کتابی منتشر کرده، نامش نهاده تاریخ، کتابی که به جنگ‌های ایران و یونان می‌پرداخت. و آقای هرودوت در اون کتاب داستان به قدرت رسیدن داریوش کبیر رو هم شرح میده. او می‌نویسه که 7 نجیب زاده‌ای که بردیا رو کشتن شروع کردند به بحث درباره اینکه حالا چیکار کنیم. یکی از اونها گفت باید سلطنت فردی رو کنار بذاریم و بریم سراغ دموکراسی. یکی دیگه گفت نه، مردم که چیزی حالشون نمیشه که حق انتخاب بهشون بدیم، باید سلطنت بماند. شورایی از بزرگان تشکیل میدیم، به شکل شورایی مملکت رو اداره میکنیم. در نهایت هم به نوشته آقای هرودوت داریوش بلند میشه صحبت میکنه و میگه نه خیر، اینا نیست. هیچ چیز بهتر از یک پادشاه مصلح نیست. و در نهایت هم رای گیری میشه، نظر آقای داریوش رای میاره و او بنابر قرعه خودش هم میشه شاه مملکت.
شاید به واسطه اینکه هم در لشکر پارسی جایگاه ویژه‌ای داشت و هم نسبت با کوروش کبیر داشت، او تبدیل شد به پادشاه مملکت. عملاً از پیش از آغاز کودتای 7 نفره یه جورایی مقام شاهی داریوش تضمین شده بود. به هر حال او تبدیل شد به پادشاه هخامنشی و فوراً با آتوسا دختر کوروش کبیر ازدواج کرد که به سلطنتش مشروعیت بیشتری ببخشه. نکته بامزه اینجاست که احتمالاً تمام این روایتی که عرض کردم زاییده ذهن آقای هرودوت است، نویسنده اون کتاب. چرا؟ در زمان هرودوت در یونان این بحث دموکراسی و حکومت شورای و این مسائل بسیار مطرح بود. اندیشمندان اون دوره یونان داشتن درباره این مسائل تو سر و کله خودشون می‌زدن و هرودوت هم که مشخصاً طرفدار حکومت پادشاهی بود، از بین تمام پادشاهان داریوش رو انتخاب کرد احتمالاً تا عملکرد او رو در برابر سیستم دموکراسی به رخ یونانیان بکشه. چرا که در بین شاهان داریوش هخامنشی بود که عملکردی بی‌نظیر داشت، عملکردی درخشان داشت و به راحتی میشد او رو زد تو سر کل یونانیان. یک سوال، چه بود عمل کرده داریوش که اینقدر درخشان بود؟ اجازه بدید برای پاسخ به این سوال پاسخ بدیم که چطور داریوش هخامنشی شر جنگ، خشکسالی و دروغ را از کشورش شما بشت و مردمانش دور کرد و شادی را به ارمغان آورد برای مردمانش، چرا که شادی حق مردمان او بود، حق ایرانیان بود و هست. جنگ الزاماً به معنای بلند شدن صدای چکاچک شمشیرها یا انفجار باروت و گلوله نیست، که اگر فقط به چنین وضعیتی میگفتند جنگ، قطعاً به طور مثال دیگه نمیشد به رقابت جهانی آمریکا و شوروی در نیمه دوم قرن 20 گفت جنگ، جنگ سرد. بنابراین میتونیم بدین شکل در نظر بگیریم که شرایط جنگی شرایطی است که در آن ثبات و امنیت از دست میرود و شرایط صلح شرایطی است که ثبات و امنیت در آن برقرار است. یک سوال مطرح کنیم، چه کرد داریوش بزرگ تا شرایط جنگ از کشور و مردمانش دور شود و ثبات و صلح حاکم شود؟ اولین اقدام او جنگیدن بود. بله، با چه کسانی جنگید؟ با شورشیان. گفته میشه 2 سال اول حکومت داریوش کبیر به جنگیدن در نقاط مختلف قلمرو هخامنشیان گذشت که شامل بیش از 20 ساتراپی یا شما بشنو 20 کشور بود. 9 تن از قدرتمندان این کشورهای تحت حکومت هخامنشیان سر به شورش گذاشته بودند و داریوش با همه اونها جنگید. 19 بار با این 9 نفر جنگید و همه رو در نهایت شکست داد. چرا این 9 نفر شورش کرده بودند؟ سوال مهمی است. حاضر به قبول پادشاهی داریوش نشدند. و چی بود داستان؟ اتفاقا خیلی داستان ارتباطی به خود داریوش نداشت. مربوط میشد به سقوط یک خانواده، خانواده کوروش کبیر. عرض کردم پیش از این کوروش و داریوش از یک ریشه بودند به لحاظ خانوادگی، اما یه جورایی عموزاده محسوب می شدند. به همین جهت بسیار این دو خانواده با هم رقابت داشتند. این رقابت برمیگشت به پدران این خانواده ها. زمانی پدران داریوش شاهان مناطق مختلفی از قلمرو هخامنشیان بودند، اما در کشاکش رقابت برای شاه شدن کوروش کبیر بود که تبدیل شد به شاه شاهان در سلسله هخامنشیان و اینور خانواده داریوش شاکی شدند. پدران داریوش اصلا خوششون نیومد. به قدر این حسادت وجود داشت بین این دو خانواده که در ادامه در تاریخ میبینیم در کتیبه های داریوش تقریبا هیچگاه نام کوروش کبیر به بزرگی ازش یاد نشده. از دستاوردهای کوروش هم ما در کتیبه های داریوش نمیبینیم. هر وقت هم بنا به اقتضای تاریخی داریوش مجبور تو کتیبه هاش از کوروش نام ببره، خیلی راحت از کنارش عبور میکنه. این چه ارتباطی به شورش های مختلف در قلمرو هخامنشیان داشت در ابتدای به پادشاهی رسیدن داریوش کبیر؟ طبعاً خویشاوندان کوروش این بار شاکی شدند از پادشاهی این خانواده. شما بشت داریوش کبیر.
از سنگ نوشته های موجود در تاریخ میبینیم رقابتی که بین این دو خاندان وجود داشت، خاندان کوروش و خاندان داریوش. حالا شما تصور کن دو خاندان بزرگ که هر دو از یک ریشه هستند، بدین شکل اون زمان با هم در رقابت بودند. هر کدوم برای خودشون حق حکومت قائل بودند و نتیجه این رقابت چه شد؟ الباقی خاندان های بزرگ که ریشه های مشترکی با هخامنشیان هم حتی نداشتند، دنبال حق خودشون میگشتند، دنبال حکومت بودند. در واقع شورش هایی که رخ میداد دلیلش مشکل شخصی با داریوش نبود، حتی به واسطه نارضایتی مردمان از شرایط مملکت هم نبود. دلیل چه بود؟ همه میگفتند وقتی خاندان کوروش کنار زده شده امروز و داریوش به قدرت رسیده، چرا ما به قدرت نرسیم؟ به این توجه کنیم، داریوش در کتیبه بیستتون توضیح میده این جنگ ها رو، جنگ های دو ساله رو حدودن. در کتیبه ها آمده که تمام این شورشی ها ادعاهای دروغین داشتند. مثلا یکیشون ادعا داشته که پسر شاه سابق بابله، در حالی که نبوده. یا یکی دیگه ادعا میکرده که بردیاست دوباره. پرانتز اینم عرض کنم که یکی از شورشیان، شما بشنو، قدرتمندترینشون به خودش اون زمان میگه بردیا، و کلی هم اتفاقا قدرت پیدا میکنه. این نشون دهنده این است که اصلاحات اقتصادی که اون زمان بردیا انجام داد، حالا اون بردیای دروغین یا راستین، چقدر مورد حمایت طبقه فرودست بوده زمان هخامنشیان، به نحوی که بعدها کسی با نام او شورش میکنه و تا این حد هم محبوب میشه، مردم دورش جمع میشن و او تبدیل میشه به قدرتمند ترین شورشی علیه داریوش بزرگ، که البته در نهایت شکست میخوره. جنگ های داریوش کبیر با شورشیان رو از نظر گستردگی و تعداد نیروهایی که درگیرش بودند میشه بزرگترین جنگ تاریخ باستان دونست. واقعا او پیروز چنین خونریزی وسیعی شده بود، از بلخ و پارت در شرق بگیر تا ایلام و بابل در غرب. داریوش در این جنگ ها پیروز شد، اما جنگ های او تمام نشد. او با الهام از آیین زرتشت رسالتی بزرگ بر دوش خود حس میکرد. و چه بود آن رسالت؟ تشکیل یک حکومت جهانی، حکومتی که مردمان به زیر سایه آن به صلح و صفا بزیند. نتیجه؟ او باید میرفت سراغ الباقی جهان شناخته شده ی روزگار خود. البته پرانتز این رو عرض کنم، داریوش بعید خودش زرتشتی بوده باشه. آیین زرتشت فقط یکی از آیین‌های رایج در قلمرو هخامنشیان بوده آن زمان، اما به هر حال داریوش به جد پیرو اهورامزدا بود، خدایی که از پیش از زرتشت هم در ایران پرستیده میشد. و به همین واسطه با وجود اینکه احتمالاً زرتشتی نبود آقای داریوش و در هیچ یک از کتیبه‌هاش هم اسمی از زرتشت نیاورده، اما به رسالت‌های جهانی که زرتشت ازش حرف زده بود ایمان داشت. گرچه با همه اینها کشورگشایی‌های داریوش شاید هم خیلی ربطی به آیین زرتشت نداشته باشه. اساساً فلسفه امپراتوری همین است که هرچی زمین به درد بخور دیدی، برو بگیر، به قلمروت اضافه کن. نتیجه، داریوش از پس سرکوب داخل شروع کرد به جنگیدن در خارج و عملاً بدین شکل جنگ رو از مردمان خودش دور کرد، به خارج از مرزها کشوند جنگ ها رو. او برای اینکه بتونه تبدیل به قدرتی تهاجمی بشه چند کار مهم هم انجام داد و در تاریخ ماندگار شد. چه کارهایی؟ عرض میکنم. یکی از مهمترین اقدامات نظامی داریوش کبیر سر و سامون دادن به گارد جاویدان بود، یک گروه نظامی 10,000 نفره که زمان کوروش کبیر شکل گرفته بود اما در زمان داریوش به اوج خودش رسید. و چه ویژگی هایی داشت این گارد؟ هرگاه سربازی از رده خارج می شد، سریعا سربازی دیگر جایگزین می شد. بدین شکل عدد سربازهای گارد جاویدان همواره یکسان بود، به واسطه همین بهش می گفتند گارد جاویدان. یکی دیگه از اقدامات داریوش در راستای تبدیل شدن به یک قدرت تهاجمی چی بود؟ نیروی دریایی رو سامون داد. از توان دریایی توابع امپراتوریش استفاده کرد، از جمله از قدرت فینیقی‌ها، و یک ناوگان دریایی عظیم ساخت. شاید یکی از مهمترین لشکرکشی‌های داریوش هم به همین واسطه بوده باشه، با این هدف.
سال 514 پیش از میلاد، یعنی 7 سال بعد از به قدرت رسیدنش، داریوش حمله میکنه به اقوام بیابانگرد سکا در منطقه قفقاز و شمال دریای سیاه. چرا این کارو میکنه؟ هدفش دسترسی پیدا کردن به منابع چوب این منطقه بوده که بتونه با اون منابع صنایع کشتی سازیش رو تقویت کنه و تبدیل کنه به یک ناوگان عظیم، و این کار رو انجام داد. جالبه چطور این کار رو انجام میده، چطور حمله میکنه به سکاها. هم روی تنگه بوسفور در ترکیه پلی معلق ساخته میشه، هم کشتی ها رو کنار هم روی رود دانوب مستقر میکنن و بدین شکل پلی ساخته میشه برای عبور لشکر، و لشکر پیاده از روی کشتی ها به عنوان پل رد میشن، میرن بالا سر سکاها. پس داریوش نیروی نظامیش رو تقویت کرد، اما سوال، با این نیروی نظامی تقویت شده کجاها رو فتح کرد؟ داریوش پیش از این که بره سراغ سکاها، اول رفت به سمت شرق، به سمت رود سند در پاکستان امروزی. اونجا رو فتح کرد ایشون و واقعا شاهکاره. او تونست به واسطه همین فتحی که انجام داد، یک مسیر دریایی از اقیانوس هند تا مسیرهای آبی جنوب غربی قلمرو خودش ایجاد کنه. نکته جالبم این که پارسیان از پس فتح هند به اون منطقه گفتند هندوش، کلمه ای برگرفته از نام سند. امروز که با هم صحبت میکنیم، هنوز بخش بزرگی از دنیا به کشوری بزرگ در منطقه آسیا، مرکز آسیا میگویند هند. این در حالیه که بخش بزرگی از مردمان هند به کشورشون میگن بهارات، که نام باستانی این کشوره. در واقع ما روزگاری بیش از 2500 سال پیش از این به اون منطقه گفتیم هند، هنوز که هنوزه اکثر مردم جهان بهش میگن هند. این اتفاق برای یونان هم افتاد، جای دیگری که داریوش بهش لشکر کشید. یونان باستان در واقع مجموعه ای از دولت شهرها بود که به 4 قوم بزرگ تعلق داشت، اما فرهنگ و آیین‌های مشترکی داشتند این 4 قوم بزرگ. یکی از این 4 تا نامش بود ایونیه. پارسیان اول از همه با این قوم ایونیا آشنا شدند و این قوم رو، این کلمه رو به شکل یونان تلفظش می‌کردند و به همه دولت شهرهای اون منطقه نتیجتاً گفتند یونان. تا امروز که با هم صحبت می‌کنیم، به این منطقه، به این کشور باقی مونده از اون مجموعه دولت شهرها، ما میگیم یونان. به این بهانه یک سوال مطرح کنیم: چرا داریوش بزرگ رفت سراغ دولت شهرهای یونان؟ عرض می‌کنم داستان جنگ‌های داریوش شما بشنو اخامنشیان با یونانیان که 112 سال طول کشید، واقعا یک داستان مفصل و جذابه. اگر علاقه‌مند بودید دستور بفرمایید، در قسمتی جداگانه بهش می‌پردازیم. اینجا در این حد مختصر عرض کنم، بخشی از دولت شهرهای یونانی که بهش می‌گفتند ایونیه در آسیای صغیر قرار داشت، شما بشنو در ترکیه امروزی. این منطقه زمان کوروش به دست اخامنشیان فتح شد. بخش دیگه دولت شهرهای یونان زمان داریوش فتح شد، در واقع زمانی که داریوش رفت سراغ سکاها. اما در ادامه در 2 نقطه از این فتوحات شورشی علیه داریوش رقم خورد. بدین شکل در سال 499 پیش از میلاد جنگ‌های تاریخی ایران و یونان آغاز شد. اولین جنگ 5 سال به طول انجامید و نتیجهش پیروزی اخامنشیان بود. اما نکته‌ای وجود داره: یکی از دولت شهرهای یونان یعنی آتن به شکل گیری این شورش ها خیلی کمک کرده بود و داریوش قصد داشت جزای این رفتار رو بهشون بده. طبیعتاً چه کرد؟ در 490 پیش از میلاد با آتن حمله کرد، در ساحلی به نام ماراتون با ارتش آتن روبرو شد و از قضای روزگار اون جنگ رو ارتش ضعیف‌تر یعنی ارتش آتن برنده شد. 100 سال بعد هرودوت یونانی نوشت در کتابش که سربازی به نام فیدیپیدس بیش از 42 کیلومتر آن روز فاصله بین ماراتون تا آتن را دوید تا خبر پیروزی را به مردمانش بدهد و به مردمانش بگوید که اگر سوار نظام هخامنشی از مسیری دیگر به شهر رسید، شما مقاومت کنید، چرا که پیاده نظام آنها را شکست دادیم. آن سرباز با آتن رسید، پیغام را داد و از پس دادن آن پیغام مرد.
این شکست احتمالاً برای هخامنشیان یک اتفاق خیلی عادی بود، یک خطای کوچک در سیستم بزرگ نظامیشون، در برابر فتوحاتشون واقعاً به حساب نمی اومد، هیچ بود. اما برای یونانیان، شما بشنو، برای کل جهان غرب یک پیروزی افسانه‌ای محسوب میشد. به نفعی که همین امروز شما به میدانید دوی ماراتون به یاد همان سرباز آقای فیدیپیدس برگزار میشه. در حال در برابر یک بزرگ یک بار هم موفق شوی تا دنیا دنیاست جارش میزنی. بر حال داریوش بزرگ از پس تمام آن فتوحات بزرگش دیگر بار نتونست بره سراغ آتن و جزای رفتار اونها رو بده، چرا که در 486 پیش از میلاد گل عمر او چیده شد. انتقام گرفتن از یونانیان ماند برای جانشینان او، اما او تا پیش از اینکه گل عمرش چیده بشه اقدامات غیر نظامی بزرگی هم انجام داد. در واقع اجازه بدید حالا که فهمیدیم او برای دور کردن جنگ از کشورش جنگید و مرزهاشو امن کرد، بریم سراغ اقدامات بعدی او. ببینیم او برای دور کردن خشکسالی از کشورش چه کرد. عرض کردم پیش از این دعای پایانی او این بود که اهورامزدا کشورم را از جنگ، خشکسالی و دروغ پاس دارد. اقدامات او برای دور کردن جنگ را گفتیم، بریم سراغ اقداماتش برای خشکسالی و بعد دروغ. داریوش کبیر از 522 پیش از میلاد تا 486 پیش از میلاد سلطنت کرد و طی این حدود 36 سال کشورش سه بار با خشکسالی‌های بزرگ مواجه شد. اگر نبود تدبیر او برای مقابله با آن خشکسالی‌ها، شاید امروز ایرانی نبود. شاید امروز نبود اگر صدها قنات آن زمان حفر نشده بود توسط داریوش کبیر به دستور او. ما در قسمت تاریخ مسئله آب در ایران پیش از این در مورخ مفصل صحبت کردیم که ایران زمین اساساً در تاریخش با خشکسالی روبرو بود است. درباره این موضوع در اون قسمت صحبت کردیم که قنات چیست، ریشش به کجا برمیگردد و چقدر تاثیرگذار بوده در تاریخ ما. اما اگر خشکسالی رو به معنای استعاری در نظر بگیریم چه اتفاقی می افتد؟ در واقع پاسخ به این سوال شاید ساده ترین است که برای خشکسالی به معنای نبود آب چه می شود کرد؟ بله، قنات می شود حفر کرد، می شود مدیریت کرد، اگر مدیر باشد و مدیریت بکند. داریوش بزرگ زمان این کار را کرد. حال اگر معنا را استعاری کنیم، خشکسالی را به معنای فقر و عقب ماندگی بدانیم چه می شود؟ اگر خشکسالی را آن بدانیم و نبود خشکسالی را ثروت و رفاه و آبادانی بدانیم، به این سوال می رسیم که داریوش بزرگ هخامنشی چه کرد؟ برای آبادانی کشورش، برای دور نگاه داشتن مردمانش از فقر، عقب ماندگی، برای تقدیم کردن به مردمانش ثروت را، رفاه را و آبادانی را. دو هزار و 500 کیلومتر جاده. جاده‌ای که بخش بزرگیش سنگ فرش بوده، با قیر زیرسازی شده بود و با سنگ حصار کشی. همین امروز که با هم صحبت می‌کنیم، یکی از مهمترین شاخص‌های توسعه تسهیل ارتباطات و حمل و نقل است در تمام جهان. به طور مثال همین الان در چین یا ژاپن یا آلمان با قطارهای سری و سیری که بیش از 300 یا حتی 400 کیلومتر بر ساعت سرعت دارند، مسافر می‌تونه از این سمت بره اون سمت کشور، حتی بین کشورهای مختلف پیشرفته جابجا بشه. در ایران ما که شوربختانه حدود 2500 سال بعد از داریوش هنوز درگیر خشکسالی است، یادآوری کنم از خشکسالی استعاری صحبت می‌کنیم، به معنای نبود ثروت، رفاه، آبادانی. در ایران ما که امروز متاسفانه هنوز درگیر این مسائل است، برای دریافت یک بلیت قطار باید در سایت‌ها کلی چرخید. هنوز جاده ها خرابند، هنوز کلی مرگ و میر جاده ای داریم، هنوز تو بازار سیاه باید دنبال دور زدن تحریم و وارد کردن قطعات یدکی هواپیما باشیم، هنوز. و 2500 سال پیش
داریوش فهمید برای توسعه کشور پهناورش نیاز به تسهیل ارتباطات دارد، برای جنگیدن، برای تبادل اطلاعات، برای راحتی معاملات و و و نیاز به تسهیل ارتباطات دارد. از شوش تا سارد در غرب ترکیه امروزی راهی کشید داریوش کبیر، مشهور به راه شاهی، راهی با 6 متر و 25 سانتی متر عرض که مناسب بود برای عبور و مرور عرابه ها، جاده‌ای با 111 کاروانسرا در سراسر مسیرش، با پل‌های بسیار، با چاپارخانه‌های بسیار، و تمام این جاده و کاروانسراها و چاپارخانه‌هایش در 3 سال ساخته شد، بیش از 2500 سال پیش از این. سیستم انتقال اطلاعات به واسطه چاپار یا همون اسب سوارها هم از ابداعات درخشان داریوش بود. پیش از این اگر قرار بود پیغامی به طور مثال از شوش به سارد برسه، 90 روز حداقل زمان می برد. اما حالا با این سیستم چاپارها شما بشنو نامه برهای تندرو و سرحال در تمام طول این مسیر شاهی آماده بودند و نامه‌ای که از شوش حرکت می کرد از یک چاپار به چاپار بعدی می رسید و بعد به چاپار بعدی. در چاپارخانه تحویل نفر بعدی می شد، نفری که استراحت کرده و سر حال است. بدین شکل ظرف 7 یا نهایتاً 8 روز آن نامه از شوش به سارد می رسید. چند تا نکته دیگه هم از این جاده بگیم، جذابه. مردمان عادی هم میتونستن از این جاده، از کاروانسراها و چاپارخانه ها استفاده کنند. افراد عادی اگر سندی به نام حلمی از مراجع ذی‌صلاح میگرفتن، میتونستن در طول راه شاهی حرکت و تجارت کنند. این نکته را اضافه کنیم که مسیر شوش به سارد مسیر اصلی جاده شاهی بود. در کنار اون به طور مثال از حکمتانه به بابل، از بابل به سارد، از بابل به مصر، از شوش به استخر، از کرمان به سیستان، اینها مسیرهای فرعی بودند فقط. ضمن اینکه داریوش اون زمان فهمید که گاهی 7 یا 8 روز برای انتقال یک پیام زیاده، چه کرد؟ تلفن رو به نوع خودش اختراع کرد. چطور؟ دستور داد باروهایی در سراسر مسیر قرار بگیرند، بالای هر کدوم یک جارچی بایستد و زمانی که در نقطه‌ای خبر خاصی رخ می‌دهد که شاه باید در جریان قرار گیرد، جارچی آن منطقه فریاد می‌زد، خبر به گوش جارچی بعدی می‌رسید، اونیز فریاد می‌کرد و به همین شکل آنقدر فریاد می‌زدند تا شاه مملکت با خبر شد. البته که تنها ابر پروژه داریوش برای رونق بخشیدن به تجارت در کشورش راه شاهی نبود. او میدونست که با وجود راه شاهی، ارتباط دادن شرق و غرب قلمروش، شما بشنو، شرق و غرب دنیای شناخته شده آن زمان از طریق راه زمینی کار آسانی نیست. چه کرد؟ پروژه کانال سوئز فوق‌العاده است. اینجا کلید خورد. او دستور داد با حفر کانالی مدیترانه را به دریای سرخ وصل کنید. و چطور این اتفاق افتاد؟ بین خلیج سوئز و رود نیل یک کانال 160 کیلومتری ساخته شد. خود نیل هم که به دریای مدیترانه متصل بود. بدین شکل مسیر کشتیرانی ایجاد کرد داریوش کبیر. تجارت باز هم رونق گرفت. رونق تجارت در عصر داریوش البته با تدابیر دیگری هم همراه بود. به طور مثال ضرب سکه‌های واحد در سراسر قلمرو به دستور داریوش انجام شد. این اولین سیستم مالی یکپارچه تاریخ است. سکه‌های طلایی به نام داریک و سکه‌های نقره‌ای به نام سیگلوی ضرب شد و در تمام قلمرو پخش. دیگه چه کرد داریوش؟ او کشور رو به تعداد زیادی ساتراپی تقسیم کرد. شما بشنو، تعداد زیادی استان. خراج هر ساتراپی رو معین کرد و اون خراج باید پرداخت میشد به حکومت مرکزی. به این شکل از انباشته شدن بیش از حد ثروت در دست حاکمان محلی جلوگیری کرد. از اون طرف ثروت حکومت مرکزی بسیار بیشتر شد. ضمن اینکه داریوش کبیر میزان مالیات رو بر اساس زمین و تولید هر جا تعیین میکرد. از طرفی غنیمت هایی که گرفته میشد در جنگ ها هم بر اساس همین مسائل بین ساتراپی ها پخش میشد. واحد دریافت مالیات هم متغیر بود و این به چه معناست؟ به طور مثال از یک ساتراپی طلا می گرفت، از دیگری نقره،
از یکی دیگه که محصول اصلیش به طور مثال گندم بود گندم میگرفت، از ساتراپی دیگری شراب میگرفت و از آن دیگری دام یا اسب نژاد دار. بدین شکل ساتراپی ها بهشون فشار نمی اومد که مثلا همه باید پول بدن یا همه طلا یا همه گندم یا همه اسب. هر ساتراپی از هر چه زیاد داشت خراجش را میداد. دارایی های دولت داریوش بزرگ هم بدین شکل هم بسیار زیاد میشد و شد، هم بسیار متنوع میشد و شد. این نظام پولی واحد، این سیستم مالیات ستانی پیچیده، این تقسیم بندی کشور به ساتراپی های مختلف، اینها همه بخشی از اصلاحات دیوانی داریوش بودند. البته پرانتز این رو عرض کنم، کلمه ساتراپی یک کلمه یونانی است، معادل فارسیش در واقع اصل فارسیش میشد شهرب. در حال کاری که داریوش کرد در حوزه بوروکراتیک در تاریخ باستان واقعا بی‌نظیره. شما بشنو، کوروش کبیر یک امپراتوری رو بنا نهاد، داریوش کبیر اون امپراتوری رو اداره پذیر کرد. بریم سراغ سایر اقدامات داریوش کبیر. به طور مثال در ساتراپی ها قدرت نظامی و اداری رو تفکیک کرد، ناظرانی در تک تک ساتراپی ها قرار داد که چشم و گوش پادشاه باشند، دستورات بوروکراتیک رو به شکل مکتوب و چند زبانه به ساتراپی ها ارسال میکرد داریوش کبیر و بسیار اقدامات دیگر. خود او برای اینکه از کارکرد سیستمی که چیده بود مطمئن بشه، مدام بین ساتراپی‌هاش در حال حرکت بود، نظارت می‌کرد. جالبه، مخالفان داریوش به او لقب شاه دورگرد داده بودند. اونها این لقب رو به داریوش داده بودند که تحقیرش کنند. اما امروز که شما به قضاوت تاریخ می‌نشینید، امروز که تاریخ خوانده می‌شود، این رو مطمئنیم که این لقب چه لقب درخشانی است. اتفاقاً اساساً اکثر شاهان در طول تاریخ تو اندرونی خودشون بودند و از واقعیت ملکشون بیخبر، اما شاه دورگرد تاریخ داریوش کبیر اینطور نبود. او با خبر بود که چه خبر است در مملکتش و به همین واسطه تونست تا حد بسیار قابل قبولی مملکتش رو از خشکسالی، شما بشنو، از فقر و توسعه نیافتگی، از ناآبادانی و از نادانی نجات داد. و اما دروغ، که آنطور که در پارسی باستان تلفظ می شود دروج. داریوش کبیر برای رهایی کشورش از دروغ چه کرد؟ البته که همین ثروتی که خلق کرد و ما توضیحش دادیم، همین نظم و ترتیبی که ایجاد کرد، همینها هم میتونست تا حدی از دروغ جلوگیری کنه. گرچه این نکته را ما اضافه کرد، زمانی که به اواخر دوران پادشاهی داریوش نگاه کنیم، میبینیم که کم کم سیستم مالیات ستانی او به مردم فرودست داره فشار میاره و اعتراضاتی هم شکل میگیره. اما مجموعاً زمانی که جامعه ای در شاخصهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وضعیت مثبتی داشته باشه، عملاً دیگه دلیلی وجود نداره اون جامعه درگیر دروغ، فریب، ریا، دغلکاری، فساد سیستماتیک و و و بشه. بنابراین یکی از کارهایی که داریوش برای رهایی از دروغ کرد، همین توسعه زیرساختی و اقتصادی بود. او اما کارهای دیگری هم انجام داد. گفته میشه زمانی که داریوش مشغول سرکوب نه شورش داخلی بود، خبری به مصر میرسه که داریوش کبیر مرده است. بنابراین شاه مصر که قاعدتاً باید مطیع شاه شاهان میبود، فکر میکنه خبری است و نام خودش رو روی سکه ها ضرب میکنه. داریوش چه میکنه؟ از پس پایان شورش ها میره مصر. شاه مصر که میفهمه داریوش اومده، طبیعتاً تسلیم میشه و میگه آقا چیز اشتباه شد، اصلا حل شد، یعنی چیز شاگرد مریض بود، بعد ببخشید. داریوش چه میکنه؟ واقعا بی‌نظیر اقدامش. بفرمایید. عرض میکنم داریوش کبیر در 518 پیش از میلاد میره مصر، به نام فرعون مصر تاجگذاری میکنه، لقب فرزند خورشید رو میگیره، معابد مصری رو بازسازی میکنه و بعد به کاهنان مصری دستور میده بیاد اینجا
قوانین کهن مصری رو گردآوری کنید و از اول تنظیمشون کنید، در ادامه هم اجرایش کنید. در سایر ساتراپی ها هم تقریبا چنین میکنه داریوش. قوانین محلی هر منطقه رو او به رسمیت میشناسه. یکی دیگه از اقدامات داریوش این بود برای ازدواج حقوقی تعیین کرد برای زنان، حتی در حوزه کار حقوق کارگران مرد و زن رو برابر تعیین کرد. و این رفتار او در کجا بیشتر نمود پیدا میکنه؟ در ساختن کاخهایی مثل کاخ شوش، از اون مهمتر تخت جمشید. در سالهای 515 پیش از میلاد او دستور داد تخت جمشید ساخته شود. البته اسم اصلیش رو عرض کنم که پارسه بوده، نه تخت جمشید. قرنها بعد فکر کردند این قصر جمشید شاه اسطوره‌ای بوده و اسمشو گذاشتند تخت جمشید. این مصطلح شد. به هر حال تخت جمشید در زمان داریوش ساخته میشه، اما بعد از اون خشایارشاه و اردشیر اول هم ساخت و سازهایی در این کاخ انجام میدن. کارکرد تخت جمشید چی بوده؟ چرا دستور میده داریوش زمانی ساخته شود؟ اینم عرض میکنم. تخت جمشید در واقع کاخی بوده برای برگزاری جشنهای ایران باستان، مثل جشن نوروز و مهرگان. در این مواقع نمایندگان ساتراپی‌های مختلف می اومدن تو این کاخ تا در مراسم اعیاد سلطنتی شرکت کنند. اونها با خودشون هدایایی هم می آوردن. این مراسم فقط مخصوص اشراف و بزرگان هم نبوده، مردم هم می تونستن در این جشنها بیان حضور داشته باشن. در واقع میشه نتیجه گرفت که تخت جمشید نمایشگاه تنوع فرهنگی و دینی در قلمروی بوده است که حکومتش آن تنوع‌ها را به رسمیت می‌شناخته، به آنها احترام می‌گذاشته. به این توجه کنیم، داریوش اگرچه خودش رو پیرو هورمزد میدونست و از خط به خط کتیبه هاش هم میشه این رو برداشت کرد، اما او به هیچ وجه محدودیت‌های دینی ایجاد نکرد. هیچ جا. حتی این عرض کردم او در مصر معابد آیین باستانی مصر رو بازسازی کرد. برحال اجازه بدید برگردیم به تخت جمشید. بر اساس خط نوشته های کشف شده در تخت جمشید، برای ساخت این بنا معماران، هنرمندان، استادکاران و کارگران زیادی، چه زن و چه مرد، حضور داشتند و کار کردند. جالب اینجاست تمام اونها به جز دست مزدهاشون مزایایی مثل بیمه داشتند، مزایایی مثل بیمه بیکاری داشتند اگر آسیب می دیدند، مزایایی مثل مرخصی زایمان داشتند. 2500 سال پیش از این. تخت جمشیدی که زمان ساختش 72 ستون داشت و امروز 13 ستونش باقی است، تنها نمادی از شکوه دوران داریوش نبود. عملاً تخت جمشید روایتی بود و هست که داریوش به جایش گذاشت برای آیندگانش، روایتی در برابر دروغ. دروغ اساساً یک روایت متفاوت است از روایت اصلی و داریوش سعی کرد برای بعد از خودش چیزهایی به جا بگذارد تا کسی نتواند آن روایتها را واژگونه بیانش کند. یکی از آن نمادها تخت جمشید است، یکی دیگرش کتیبه هایی است مثل کتیبه های بیستون. جالب، این آثار باقی مونده از روایت داریوش دو بار در تاریخ مورد حمله هم قرار میگیره. گفته میشه یک بار اسکندر مقدونی که دودمان هخامنشی رو منقرض کرد تلاش میکنه تخت جمشید رو نابود کنه، و یک بار دیگه هم بعد از انقلاب 1357. ما گفتیم در قسمت صادق خلخالی او تصمیم داشت این کار رو انجام بده. هر دوی آنها در تاریخ شکست خوردند تا روایتی که داریوش بزرگ زمانی برای آیندگانش به جا گذاشت پا بر جا بماند. شما بشنو روایت او باقی ماند تا چیزی که او دروغ می دانست ماندگار نشود برای آیندگانش. و یک نکته دیگر درباره نگاه داریوش به آیندگان، فرایند جانشینی که او خلق کرد گویای نگاهش است. او برای جانشینی فکری کرد، متفاوت از پیش این کار را انجام داد تا بدین شکل هر وقت ولیعهدی به دنیا می آید و شاهی عوض می شود همه به یاد روایت داریوش بیفتند. او فرزندی داشت که پیش از به شاهی رسیدنش به دنیا آمده بود، اما داریوش تصمیم گرفت کسی رو ولیعهد خودش کنه که اولین فرزند پسرش است از پس به شاهی رسیدن. شما بشنو، فرزندی بود که نتیجه ازدواج او با توسا دختر کوروش کبیر بود. او خشایارشاه را جانشین خود کرد و این
این سنت که اولین فرزند از پس به سلطنت رسیدن ولیعهد باشد، از اینجای تاریخ تا پایان سلسله هخامنشیان پا بر جا باقی بود. از پس مرگ داریوش بزرگ، حکومت هخامنشیان 158 سال دیگر هم دوام آورد. نقطه اوج این حکومت اما همان دوران درخشان داریوش بود. پسر او خشایارشاه هم تونست تا حد قابل قبولی مسیر پدر رو ادامه بده، اما از پس او بحران‌ها از راه رسیدند. تاریخ هخامنشیان از پس خشایارشاه پر بوده است از جنگ، ناکارآمدی و فشار شدید مالیات ستانی و شما بشنو خشک سالی، و همینطور پر بوده است از فریب و دغلبازی و خون و خونریزی اعضای خاندان سلطنتی نسبت به یکدیگر، شما بشنو پر بوده است از دروغ. داریوش بزرگ هخامنشی زمانی که دستور داد بر سنگی حک کنند اهورامزدا کشورم را از جنگ، خشکسالی و دروغ پاس دارد، احتمالاً فکرش را هم نمی کرد که فرزندانش روزگاری میراثش را گرفتار دروغ و خشکسالی کنند تا دشمنی به نام اسکندر مقدونی به راحتی بتواند بیاید و بر تمام آنها چیره شود. احتمالاً داریوش بزرگ به مخیلش هم خطور نمی کرد که کشورش، کشور زرخیز و ثروتمندش، شما بشنو ایران زمین، ایران ما، تا بیش از 2500 سال بعد هم همواره گرفتار جنگ، خشکسالی و دروغ باشد. و بازه هایی که در تاریخ سایه این سه شر بزرگ بر سر ایران ما نبوده است بسیار کم شمارتر باشد از دوره هایی که ایران با این شرارت ها درگیر بوده است. روزی داریوش بزرگ و امثال او تمام سعیشان را کردند تا ایران گرفتار این سه آفت جانکاه نباشد، و امروز حالا نوبت ماست، نوبت ماست دوستان خوب من، تا چنین سعی کنیم. امید که آیندگان که زمانی به قضاوت ما خواهند نشست، قضاوتی مثبت از ما داشته باشند. امید که بگویند آنان به وصیت داریوش بزرگ عمل کردند. امید که بگویند آنان تمام تلاش خود را کردند تا میهنشان را از جنگ، خشکسالی و دروغ پاسداری کنند. زمان ما به فرجام رسید و کلام ما.

0: اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14 و 30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031 45 55 00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما. لینه تندل کر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تنلی کر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوز پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لینه تندلیکر سنتر. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستین؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه 1. همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقا مطابق سلیقه شما. ارسال در به منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبو. ساعت کاری دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 073-33-50-891. اینستاگرام شمرون نقطه مارکت، وبسایت شمرون مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ.
1: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت‌ها می‌پذیرد. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید.
0: وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپه یوهلسون ویگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apjohlson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت آپ یوهلسون ویگ آب.

0: آیا از بیکاری رنج میبرید؟ آیا به دنبال کار مناسب میگردید؟ آیا میخواهید تحصیلات خود را ادامه دهید و مهارت‌های جدید کسب کنید؟ دیگر نگران نباشید. ما در یوب جنریشن سنتر آبه همراه شما هستیم. با شرکت در برنامه رستا اوب مچا و استفاده از تجربیات چندین ساله ما، شما میتوانید قدم‌های مطمئنی به سوی بازار کار بردارید. شرکت یوب جنریشن سنتر آبه با همکاری اداره کار و پرسنل مجرب در کنار شماست تا شغل مناسب خود را پیدا کنید یا در مسیر تحصیلات خود گام بردارید. ما با شبکه گسترده ای از شرکت ها و کارفرمایان در زمینه های مختلف همکاری می کنیم و راه شما را برای آینده بهتر هموار می سازیم. برای اطلاعات بیشتر همین حالا با پرسنل فارسی زبان ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 0735-12-26-94 یوب جنریشن سنتر آبه، پلی به سوی موفقیت شما.
1: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دی جی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708-33-55-94 تماس بگیرید و یا از وبسایت نیلو نیلو.com بازدید فرمایید.

0: تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی.
1: آیا تا به حال به این فکر کرده اید که برق خانه یا ساختمان خود را خودتان تولید کنید؟ قابل توجه صاحبان ویلا، انجمنهای مسکونی، انبارها و اماکن صنعتی. امروز با استفاده از پنل‌های خورشیدی می توانید از انرژی رایگان خورشید بهره مند شوید. هزینه‌های برق خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهید و در عین حال یک سرمایه گذاری هوشمند و سودآور برای امروز و آینده انجام دهید. شرکت سولپنل مونتورن سواریه از اولین مرحله مشاوره، انتخاب بهترین تجهیزات و طراحی سیستم تا نصب کامل و راه اندازی در کنار شماست تا مناسب ترین راهکار انرژی خورشیدی را برای ملک خود پیدا کنید. حالا که خورشید را داریم، چرا از انرژی آن استفاده نکنیم؟ برای دریافت مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر همین امروز با ما تماس بگیرید. 070-756-2187 سولپنل مونتورن سواریه، انرژی پاک، سرمایه گذاری برای آینده.
2: پایان پیام های بازرگانی. زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
4: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رای بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.
5: درود. من آرش تقوی هستم، دکترای روانشناسی، اینترنشنال ریلیشنشیپ کوچ. و اینجا دلیار است در رادیو پیام گوتنبرگ سوئد.

دریار برنامه است برای گفتگو درباره عشق. به ویژه میخوام تو چند هفته آینده درباره چیزی با شما حرف بزنم که تقریبا در تمام رابطه های ما حضور داره، اما خیلی وقتا خودشو به ما نشون نمیده. ترس.

ما معمولا فکر میکنیم ترس زمانی وارد رابطه میشه که ما اونو حسش میکنیم، مثل ترس از تنهایی، مثل ترس از خیانت، مثل ترس از ترک شدن. اما واقعیتش اینه که ترس میتونه خیلی بیشتر از اینها در زندگی عاطفی ما نقش داشته باشه. گاهی اوقات ترس نمیذاره ما به کسی نزدیک بشیم. گاهی اوقات ترس باعث میشه ما اساسا آدم اشتباه رو انتخاب کنیم. ترس میتونه مانع از این بشه که ما واقعیت رابطه‌ای که توش هستیم ببینیم.

ترس میتونه باعث بشه ما حرفی رو که باید بزنیم نزنیم. حتی گاهی اوقات باعث میشه ما خودمون رابطه رو که دوستش داریم خراب کنیم. و در نهایت ترس میتونه باعث بشه رابطه رو که باید ازش بیایم بیرون نیایم بیرون. و گاهی اوقات رابطه رو که اومدیم بیرون رها نکنیم. برای همین در 7 هیته نزدیک نشدن به افراد برای رابطه عاطفی، انتخاب اشتباه، ندیدن واقعیت، سانسور کردن خود، خراب کردن رابطه توسط خودمون، ناتوانی در خروج از رابطه و ناتوانی در رها کردن رابطه‌ای که ازش اومدیم بیرون با شما صحبت خواهم کرد. اسم این مجموعه رو گذاشتم ترسنامه عشق. در 7 هیته و در هر هیته از 7 ترس در 7 هفته هر روز از رادیو پیام گوتنبرگ سوئد با شما صحبت میکنم. با ما باشید.

صبح شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام بخیر باشه. سلام عرض میکنم حضورتون، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. من حمید شجاع هستم در خدمت شما با یکی دیگه از برنامه‌های رادیو پیام که مثل هر روز از ساعت 8 صبح آغاز میشه و تا ساعت 11 هم ادامه پیدا میکنه. امیدوارم که بتونم به اتفاق همکارانم برنامه مفیدی رو تقدیم حضور شما شنوندگان محترم بکنم. تلفن‌های تماس با رادیو پیام هست 031-54-0038 و 031-54-0039 و همینطور شماره موبایل 07-222-620. دو خط تلفن ثابت و یک خط تلفن همراه مثل همیشه در اختیار شماست که با رادیوی خودتون رادیو پیام تماس بگیرید و البته در صورت تمایل روی خط با سایر شنوندگان صحبت بفرمایید. برای شنیدن صدای رادیو پیام از طریق اینترنت هم به وبسایت رادیو پیام مراجعه کنید. با آدرس radiopayam.se وارد وبسایت که بشید گزینه پخش مستقیم رو می‌بینید، کلیک کنید روش و صدای رادیو پیام رو به سادگی بشنوید. به صورت 24 ساعته تا ساعت 11 که خود رادیو پیام رو خواهید شنید. بعد از ساعت 11 تا ساعت 14 رادیو صدای آشنا تقدیم حضور شما خواهد شد از روی اینترنت رادیو پیام و دوباره همین روند تکرار میشه. روند 6 ساعته به صورت 24 ساعته در خدمت شما خواهیم بود. آرشیو برنامه ها در وبسایت بشنوید، نظراتتون رو هم برای ما بنویسید. همینطور از طریق شبکه های اجتماعی تلگرام، فیسبوک، اینستاگرام هم بیشتر میتونید با رادیو پیام در ارتباط باشید. کافی هست که رادیو پیام گوتنبرگ رو در شبکه های اجتماعی جستجو بفرمایید و به جمع ما بپیوندید و ما رو از نظرات خودتون آگاه بفرمایید. امروز پنجشنبه سوم سپتامبر سال 2026 هست، هفته 36 در سال 2026 که مطابق است با 12 شهریور 1405 خورشیدی یا 2585 شاهنشاهی. ساعت همکنون در سوئد 9:12 و در ایران عزیزمون هم 10:42 هست. درجه حرارت هوا همکنون در شهر گوتنبرگ سوئد 14 درجه بالای صفر است و چیزی که حس میشه 18 درجه بالای صفر است. 9 کیلومتر بر ساعت باد در جریانه و حداکثر به 16 درجه بالای صفر خواهد رسید. در سردترین ساعت هم همین 14 درجه بالای صفر بوده. هوا ابری است و تقریبا از ساعت 1 بعد از ظهر هم دیگه بارندگی آغاز خواهد شد و فقط آخر شب یک کوچولو قطع میشه و الا بارندگی رو در طول روز امروز تجربه میکنیم، آفتاب نخواهیم داشت. البته که الان یه ذره ممکنه آفتاب باشه ولی ابرها دارن متراکم میشن. فردا جمعه درجه حرارت هوا بین 12 درجه تا 17 درجه بالای صفر خواهد بود و باز هم تا صبح فردا، یعنی تقریبا تا 7 صبح بارندگی خواهیم داشت و دوباره از اون طرف هم دوباره از ساعت 7 شب به بعد بارندگی خواهد بود تا همینجوری ادامه داره دیگه. ولی ظاهرا برای روز شنبه دیگه بارندگی فعلا چیزی گزارش نشده، حالا بعدا فردا راجبش بیشتر با هم دیگه صحبت میکنیم. برم سراغ اطلاعیه ها و برنامه هایی که در پیش هست در آخر هفته. همونطور که میدونید گروه حماد اعلام کردند که این هفته تجمع اعتراضی به جای روز شنبه، روز یک شنبه ششم سپتامبر برگزار خواهد شد. پس روز شنبه اصلا تجمع اعتراضی نخواهیم داشت. همینطور روز یک شنبه که تجمع اعتراضی هست، این تجمع در یوتا پلاتسن اتفاق خواهد افتاد و دوستان گوستاو آدولف توری تشریف نبرید. روز یک شنبه ساعت 13 در یوتا پلاتسن کنار هم دیگه جمع میشیم. این رو حواستون باشه. ضمن این که میدونم که برنامه ریزی کردن برای 19 سپتامبر گروه حماد و با همکاری بسیاری از شهرهای جهان که حتی ایرانیان بسیار کمی در اون شهرهای جهان ممکنه زندگی بکنند، یک برنامه مشترک و یک پارچه برای سال روز مهسا برای 19 و 20 ماه سپتامبر در نظر گرفته شده. پوسترش هم آماده شده، آمده بیرون و در شبکه های اجتماعی مربوطه به گروه حماد شما میتونید که اینها رو ببینید.
که از برنامه های بعدی هم با خبر بشید. در شهر گوتنبرگ سال روز مهسا روز 19 سپتامبر برگزار خواهد شد. برنامه های دیگری هم گروه سپیدار برای شما در نظر گرفته برای روز مهسا 14 سپتامبر که در کنار دیوار جاوید نامان اتفاق خواهد افتاد. شما میتونید که عرض به خدمتتون که اگر فرصت دارید تشریف بیارید و اونجا هم باشیم کنار هم دیگه. 14 سپتامبر در برونز پارکن کنار دیوار جاوید نامان، 19 سپتامبر ریوتا پلاتسن ساعت 13. این که مال برنامه های روز مهسا. این هفته هم 6 سپتامبر ساعت 13 در ریوتا پلاتسن. اگر فرصتی باشه فردای کوتاه با امیر دیدبان صحبت خواهیم کرد. دیگه از این به بعد برنامه ها، همه برنامه ها تا حداقل پایان ماه اکتبر در ریوتا پلاتسن انجام خواهد شد. من هم به شرط سلامت خدمت خواهم رسید. راستش خیلی به لحاظ جسمی حال روز خوبی ندارم، ولی تلاشم رو دارم میکنم که حداقل غیبت رادیویی نداشته باشم با اینکه خیلی سخته، به غیر از اینکه حالا وقت دکتر درواد داشته باشم. سعی میکنم که باشم در خدمتتون. برجهت اگر که کمی کم و کاستی از من میبینین با بزرگواری خودتون ببخشید. من خودم اصلا دلم نمیخواد که رادیو تعطیل بشه، ولی بعضی وقتا دیگه جسم دیگه توانمندی نداره برای این کار. خب بریم یک ترانه بشنویم، بعد از شنیدن ترانه هم بریم به سراغ خبرهای امروز. البته که برنامه ها رو خدمتتون عرض نکردم که امروز چه کردیم. برنامه های امروز رو با پادکست مورخ آغاز کردیم، مهدی هاشمی، که رفتیم سراغ زندگی داریوش کبیر از نگاه این پادکستر و این پادکست در اپیزود 267. بله دقیقاً اپیزود 267 از پادکست مورخ. بسیاری از پادکست هاشون رو ما تا امروز پخش کردیم براتون، ولی خب به هر حال بعضی از این پادکست ها میدونین ممکنه که باب طبع و باب میل ما نباشه. تا اونجایی که من از دستم بر بیاد و فرصت بکنم و از قبل اینها رو بشنوم، خب طبیعتاً اون بخشایی که شاید خیلی مناسب ما نیست و باهاش همسون نیستیم رو براتون پخش نکنم. گرچه که من خودم هم مخالف این موضوع هم، برای شخص خودم فکر میکنم که آدم باید از دیدگاه حتی جناح مخالفش هم برخورد، در واقع با خبر بشه و ببینه که جناح مخالف خودش، مخالف عقیده فکری خودش هم چگونه فکر میکنه، به این دلیل که بتونه در واقع اطلاعات عمومی خودش رو در این زمینه بالا ببره، آگاهی خودش رو بالا ببره و بتونه پاسخ مناسب داشته باشه در زمانهای مختلف. روی همین حساب سعی میکنیم که در واقع با نگاه‌های گوناگون این پادکست ها رو پخش بکنیم، ولی بعضی وقتا دیگه بعضی چیزها سفارشی ساز میشن. وقتی سفارشی ساز میشن یعنی اینکه تش باید یه نتیجه‌ای بگیرن، مثلا این پادکست را. خب بالاخره اونها هم دارن تو ایران زندگی میکنن و میگن خیلی خوب هر چی میخواد بگی بگو، ولی تش یه جوری نتیجه گیری کن که برنده ماجرا اون قهرمان داستان نباشه. البته که این اپیزودی که الان شنیدیم مستثنا بود و اپیزود تر و تمیز و مرتبی بود و امیدوارم که یک روزی ایران از شر خوشسالی و دروغ و یه چیز دیگه هم بود، سه تا چیز هست، نجات پیدا بکنه و آخوند البته اول از همه. همکنون به اتفاق سری به خبرها خواهیم زد و مروری خواهیم داشت به اخبار طی 24 ساعت گذشته که توسط خبرگزاری‌های معتبر و بین‌المللی منتشر شده. بعد از خبرها در بخش پایانی برنامه، برنامه درنگ تقدیم حضور شما خواهد شد با همراهی خانم دکتر روناک کاکاوند، و میدونید که این برنامه رو میتونید در یوتیوب خانم دکتر روناک کاکاوند هم لایو تماشا بکنید به صورت تصویری، و علاوه بر اینترنت رادیو پیام اف ام میتونید که در یوتیوب همین برنامه رو تماشا کنید. بریم سراغ ویگن و این ترانه دل دیوانه رو به اتفاق بشنویم. سر صبحی با صدای درجه یک ویگن یه کیفی بکنیم و خبرهای امروز رو، که البته خبر من امروز آماده نکردم، همونطور که دیروز برای شما عرض کردم اصلا فراموش کردم این رو بگم خدمتون.
از بس که یک روتینی میشه برنامه ها، آدم فکر میکنه که به خبر میخونه. نه امروز خبرها رو خیلی بهش سر نمیزنیم، البته اگه فرصت کنیم چرا، ولی به خبرها خیلی سر نمیزنیم، جز اینکه با توجه به نزدیک بودن انتخابات در سوئد، دیروز هم خدمت شما عرض کردم، قبلا هم عرض کرده بودم که یک تعدادی سوال من از حزب مدرات پرسیدم و هم دوستان تقاضا کردیم که فرستادن این پرسش ها رو هم رو پرسیدیم و یه تعدادی پاسخ دریافت کردیم که من جواب این پرسش ها رو دو روز گذشته گرفتم و بایستی برای شما پاسخ ها رو در رادیو بخونم و دیدگاه حزب مدرات رو در رابطه با این مسائل خدمت شما ارائه بدم. حالا و همینطور به طور کلی در مورد موضوع انتخابات با هم دیگه صحبت میکنیم. بریم ترانه دل دیوانه رو بشنویم، برگردیم.

0: بله، ترانه دل دیوانه، به خواب آرام دل دیوانه. خب شنوندگان عزیز، همونطور که میدونید روز 13 سپتامبر آخرین روزی هست که شما میتونید برید به حوزه های رای گیری تعیین شده که در نامه هایی که توسط والمیندی هتن براتون ارسال شده و حتی کارت رای دهیتون هم براتون ارسال شده، دوستانی که کیورا دارن یا جعبه پستی یا صندوق پستی دیجیتال دارن از طریق این صندوق پستی براشون ارسال شده، دوستانی هم که این صندوق رو استفاده نمی کنن، نامه های مثل همیشه دستی درب منازلشون، درب منازلی که ثبت شده به اسمشون ارسال شده. می دونید که برای رای دهی در این دوره، در اصولاً این رایگیری مربوط به ریکستاگن، حتما بایستی شهروندان سوئد فقط این کار رو انجام بدن، یعنی کسانی که دارای اقامت هستند امکان رایدهی نخواهند داشت، ولی اگر که شهروند سوئد باشید شما میتونید که رای بدین. خیلی مطمئن نیستم در حوزه استانی و در حوزه شهری یعنی کمونال و اون یکی بخش حتما باید مدبوریاره باشن آدم ها. اگر دوستانی هم همراه من بشن اینجا من رو راهنمایی بکنن خوشحال میشم که من هم اطلاعاتم بالا بره، با هم دیگه صحبت بکنیم. هلوش دو تا دوره یک ماهه که البته مثلا 12 سپتامبر مربوط به همین امسال میشه دوره دومش دیگه. من از توسط حزب مدرات در واقع آگهی برای ما ارسال شد به واسطه و ما این رو برای شما پخش کردیم. در پکیج و قراردادمون این گونه نوشته شده بود که میتونیم که تعدادی سوالات رو به صورت نوشتاری از این حزب داشته باشیم و پاسخشون رو هم در واقع بتونیم برای شنوندگان اعلام بکنیم. خب با کمال میل این کار رو هم انجام دادیم، در رادیو هم اعلام کردیم، دوستانی هم برای من سوالاتی رو فرستادن و مجموعاً 7 سوال شد که من برای حزب مدرات و اون بخش رسانه‌ایشون، در واقع فردی که منشی مربوط به پرس کنفرانسشون بود یا مثلا مربوط به بخش خبریشون بود یا مثلا رسانه‌ایشون بود، سوال‌ها ارسال شد و پاسخ‌ها رو گرفتم. سوال اولی که مطرح کردیم ازشون رو عیناً براتون می‌خونم. چگونه اطمینان حاصل می‌کنید که مبارزه با جرایم باندهای تبهکار باعث نقض حریم خصوصی افرادی نشود که مرتکب جرم نشدند؟ ببینین، موضوع جرم و جنایت در سوئد خیلی موضوعی است که به ویژه در زمانهای رأی‌گیری بهش پرداخته میشه و خب نگاه حزب مدرات هم به عنوان یکی از احزاب بزرگ سوئد به این موضوع میتونه حائز اهمیت باشه. گمانه‌زنی هایی هست که پلیس در مناطقی حتی میتونه که بدون اینی که حالا نیاز به مجوز خاصی داشته باشه جلوی افرادی رو بگیره، ازشون بخواد بگه میخوام بگردمتون، میخوام نمیدونم، حالا تو یک بخشایی از شهر این اتفاقا ممکنه که بیفته. خب این باعث تردید و نگرانی بعضی از شهروندان شده که آقا یعنی چی؟ من مثلا خب اصلا کار درستی نیست. یه عده مخالف این موضوع هستن. خب ما این سوال رو مطرح کردیم، پاسخی که دریافت کردیم این گونه بوده: تمام ابزارهای جدید برای مقابله با جرایم باندهای تبهکار از جمله مناطق امنیتی و اقدامات پیشگیرانه و اجباری همراه با تضمین‌های لازم برای رعایت قانون و حقوق افراد به اجرا گذاشته شدند. برای نمونه امکان بررسی قضایی این اقدامات و ارزیابی دقیق نتایج آنها وجود دارد. اگر از اختیارات پلیس سوء استفاده شود، همواره خطر نقض حریم خصوصی وجود دارد. اما ما اطمینان داریم که پلیس از این اختیارات مسئولانه استفاده می کند. هدف حمایت از شهروندان قانون مداری است که بیش از همه از ناامنی آسیب می بینند، نه اینکه آنها را در معرض سوء زن قرار دهیم. در واقع نگاهی که به این موضوع دارن این هست که انقدر ما اینجا به پلیس سوئد اطمینان داریم که قطعا هم همینطور هست که پلیس از این اختیاراتی که بهش داده میشه برای این موضوع قطعا سوء استفاده نمیکنه، سلیقه‌ای رفتار نمیکنه و با همه رو با و برابر یک چشم و آن هم چشم قانونی نگاه میکنه. خب در سوئد ما میدونیم که در واقع در اداره های دولتی بسیار بسیار در واقع اینجور برخوردها پایینه، گرچه که ما مثلا در میگرا خونزبرکت به ویژه برای افرادی که اقامت ندارند با توجه به اون پیشینه ذهنیشون از کشورهایی میان که دموکراتیک نیست و شاید شناخت کافی از دموکراسی نداشته باشند، من هم هنوز این شناخت رو ندارم، 100 سال دیگه من این شناخت رو شاید پیدا نکنم، تلاشم بر اینه که بفهمم دموکراسی یعنی چی. خب طبیعتا یک سری نارضایتی هایی از میگرا خونزبرکت وجود داره و میگن که بعضی وقتا مثلا سلیقه‌ای رفتار میکنه. حتی اخیراً یکی از همین کارمندان اداره مهاجرت هم به دلیل ارتباطش با جمهوری اسلامی دو رفت و عرض به خدمت شما که حتی از کارش هم اخراج شد. شکایت هم کرد، حتی شکایتش هم نه تنها به جایی نرسید بلکه تایید گذاشتن روش، سپاه هم وارد شد، تمام مکاتبات و دیدارهایی که با مامورین و اینهای سفارت جمهوری اسلامی هم داشت یا با مثلا مزدوران جمهوری اسلامی هم داشت مشخص شد و خلاصه کلی هم توی خبرها بزرگ شد این موضوع. حتما شما از طریق ایران اینترنشنال شنیدید، از طریق استوکلمیان شنیدید، از طریق طرق مختلف شنیدید و همه اینها. سوال دوم، چه اتفاقی برای افرادی خواهد افتاد که سالها در سوئد زندگی و کار کردند اما نمی توانند شرایط مورد نظر شما را در زمینه زبان یا تامین و یا هزینه های زندگی خودشون رو برآورده بکنند؟ مثلا یک فردی هست، حالا چه به واسطه مشکلات روحی، چه به واسطه مشکلات جسمی و چه به واسطه اینکه با سن بالا مهاجرت کرده نتونسته زبانش رو تکمیل بکنه، یاد نگرفته. بالاخره آدم ها از درجات مختلفی هستن دیگه. مثلا یه فردی که در سن 10 سالگی وارد این کشور میشه، خب حداکثر دیگه خیلی بخواد طول بکشه کمتر از 1 ساله که حداقل زبان محاوره رو یاد بگیره و بعد به سادگی میتونه اینجا تحصیل بکنه و میتونه از طریق همون سرعت یادگیری و اون ذهن بازش، فراگیری بالایی که داره، میتونه به راحتی سوئدی رو مثلا صحبت بکنه. اما فردی که با سن بالا مثلا در حدود 50 سالگی وارد یک کشوری میشه و تغییر به مهاجرت میکنه، هم یه پیشینه مهاجرت رو پشت سر گذاشته که خب ما بارها بارها در برنامه‌های روانشناسی راجبش صحبت کردیم که مهاجرت میتونه چه بلاهایی سر آدم بیاره و ماهایی که الان خارج از ایران زندگی میکنیم و مهاجر نام داریم هممون، این مهاجرت خودش یک آسیبی به ما زده. حالا اونایی که در سن جوانتر، یعنی نسل دوممون حساب میشن و فرزندانمون، نمیدونم اینها در واقع تونستن به سادگی خودشون رو در جامعه ادغام بکنن، اما اون افراد بزرگسال قطعا این قطعیت نداره، برای همه اینطوری نیست، تعدادیشون نتونستند اون تلاش لازم رو چه به لحاظ جسمی، چه به لحاظ کشش روحی، چه به لحاظ حالا اصلا وقت و زمانی، یعنی واقعا نتونستند دیگه زبان بخونن دیگه. و الان چه شرایطی برای اونها اتفاق میفته؟ پاسخی که اینها دادند این گونه بوده: ما می‌خواهیم همه افرادی که اجازه اقامت در سوئد را دریافت می‌کنند از امکانات مناسبی برخوردار باشند تا زبان سوئدی را به اندازه کافی بیاموزند، وارد بازار کار شوند و بخشی از جامعه باشند. به همین دلیل می‌خواهیم برنامه ورود و ادغام در جامعه را بهبود دهیم تا بیشتر با شرایط و نیازهای هر فرد سازگار شود و تمرکز روشنتری بر ورود هرچه سریعتر تازه واردان به بازار کار داشته باشد. همچنین می‌خواهیم دوره‌های آموزش زبان سوئدی برای مهاجران موسوم به SFE را بهتر کنیم و در موارد بیشتری از این آموزش‌ها را با کارآموزی حرفه‌ای همراه کنیم. یعنی اسفی مثل با مثلا گرایش اون ایرکه بهش میگن دیگه، اون شاخه کاری که در واقع افراد میخوان برن و تحصیل بکنن و ادامه بدن در اون زمینه، حالا یه تخصص دارن. فرضاً طرف حالا مثلا نجار هست، طرف لوله‌کش هست، این تخصص‌ها رو داره، در این زمینه میتونه بره اون اسفی خاصو، چون میدونین دیگه در حوزه‌های مختلف آدم سریع‌تر نسبت به شغل خودش سریع‌تر زبانو یاد میگیره در محیط کار کنار همکارانی که یه تخصصی داشته باشه، تا اینکه بخوای هم بری از اولش یه تخصص رو یاد بگیری و در این حال بخوای زبانت رو هم تکمیل کنی، یعنی مسیر بلندتری رو داری. قبل از اینکه سوال بعدی رو جواب بدم، بذارین سوال پاسخ بدم کامل، این رو هم بگم. کسی که شرایط مربوط به دانش زبان سوئدی و تأمین هزینه‌های زندگی برای دریافت تابعیت سوئد را برآورده نمی‌کند، همچنان می‌تواند با اجازه اقامت در سوئد بماند و برای یادگیری زبان سوئدی و نزدیک شدن به بازار کار حمایت دریافت کند. برای نمونه از طریق الزام به شرکت در فعالیت‌های مشخص در چارچوب کمک هزینه معیشتی. وقتی شما تقاضای مدبوریا رو میدید، الان طبق قانون جدید میبایستی که امتحان زبان بدید که از یک سطح در واقع حالا کراوی که خودشون گذاشتن بهره‌مند بشید، در عین حال میبایستی که توان تأمین زندگی رو برای خودتون داشته باشید. خب و حزب مدرات عقیدش اینه که اگر که یک فردی نمیتونه این دوتا موضوع رو در واقع پر بکنه و کراوه و تأمین بکنه، همچنان در واقع نباید دارای شهروندی سوئد باشه و بایستی کمک هزینه دریافت بکنه، سطح زبان خودش رو ارتقا بده و به اون سطح خودش رو برسونه تا این لیاقت رو داشته باشه که بهش پاسپورت سوئدی بدن. اجازه بدین قبل از اینکه پاسخ سوال بعدی رو من راجبش صحبت بکنم، که امروز سه تاشو صحبت میکنیم، فردا هم سه تای دیگر رو، چون سه چهار تای بقیهش رو نمیخوام که در واقع دیروز در برنامه جناب آقای ارجمند این توصیه شد که دوستان با توجه به اینی که خب احزاب دست راستی سوئد به ویژه و حزب کوده مخصوصا از شاهزاده رضا پهلوی دعوت کردن، تشریف آوردن شاهزاده به سوئد و در واقع در پارلمان سوئد سخنرانی کردند. خیلی اتفاق خوب و قشنگی بود، خیلی جالب بود، خیلی کیف داشت، برای ما ایرانیان باعث غرور و افتخار بود. یک بار یه جورایی انگاری یک نماینده واقعی از طرف ما، بخش بزرگی از جامعه، من راجع به همه صحبت نمی کنم، بخش بزرگی از جامعه رو به عنوان نماینده خودمون داشتیم در پارلمان سوئد، که میتونست با بدون واسطه، بدون اینی که مترجم بخواد، بدون اینی که کم تسلط باشه نسبت به حرفهایی که میخواد بزنه، بنشینه صحبت کنه و نظرات بسیاری از ما ایرانیان رو مطرح بکنه. خب این خیلی کیف داشت، ولی من فکر میکنم یه چیزی رو بایستی ما ایرانیان در نظر بگیریم، آن همین که ما داریم در این کشور زندگی میکنیم و سیاست هایی که به قول معروف مخلوط میشه بین دوتا فرهنگ یا دوتا کشوری که الان مثلا داریم راجبشون صحبت میکنیم، سوئد، ایران، ما بایستی در یک سوئد آزاد با خیال راحت از اینکه اقامت خودمون، شرایط زندگی خودمون، میزان استفاده‌ای که از امکانات این جامعه میبریم، اینها بایستی حفظ بشه تا بتونیم در واقع برای کشور خودمون همچنان تلاش کنیم، مبارزه کنیم، در خط بیستیم و بتونیم کشورمون را آزاد بکنیم. روزی که برای ایران رأی خواهیم داد و سرنوشت حکومتمون رو در ابتدا مشخص خواهیم کرد، که من امیدوارم خیلی زیاد دور نباشه اون تاریخ، قطعا به این فکر نمی کنیم که مثلا آدمایی که توی سوئد بعدن میخوان بیان ایران و اونجا زندگی بکنن و سرمایه گذاری بکنند چه شرایط و جایگاهی باید داشته باشن. آیا مثلا میایم چیکار میکنیم به آنچه که ایران رو بهتر میکنه فکر میکنیم و اصلا به کسی به غیر از یک ایران و ایرانی فکر نمیکنیم. الان در این کشور ما هم سوئدی محسوب میشیم. به همون حق رأی دادن، شهروندی سوئد رو دادن و به همون در واقع گفتن آقا شما این اجازه رو دارید که در سرنوشت آینده 4 سال بعد این کشور بیاید انتخاب بکنید. نباید این رو شالوده یک سری خواسته های مربوط به یک بخش دیگری از یک قاره دیگری از دنیا کرد. سیاست سوئد سیاست سوئده، سیاست ایران سیاست ایرانه. ما نمیتونیم نار با هم دیگه قاطی بکنیم و اصلا نباید قاطی بشن و اگر اینا رو با هم دیگه قاطی بکنیم شرایط خودمون رو اینجا سخت کردیم. ما باید اول اینجا شرایط زندگی سوئدمون رو در نظر بگیریم به عنوان افراد مهاجر. اینجاست که خیلی سخته تمیز دادن این موضوع ها. بایستی بتونیم این رو تمیز بدیم که مسائل ایران مسائل ایرانه و ما ایرانیان موظفیم علاوه بر این که وظیفه داریم در برابر جامعه سوئد در بخش‌های مختلفش مشارکت داشته باشیم، وظیفمونه، در مورد مسائل ایران هم وظیفه داریم، یعنی دوگانه وظیفه داریم و باید سویچ بکنیم. این خاصیت مهاجرته، خاصیت یک فرد مهاجره که بتونه تمیز بده دوتا موضوع رو از هم دیگه. و عرض به خدمت شما که در مواردی به اجازه بدید شنونده داریم، ببریمشون روی خط، شاید با نظر من مخالف باشن. درود بر شما، سلام عرض میکنم. سلامت باشین، متشکرم، بفرمایید.
1: حالا یه چیزی می‌خواستم بگم آقای شجاع
0: جان.
1: این حزب ونستر چپی‌ها،
0: بله بله،
1: این حزب چپی‌های قدیم نیست که میگفتن کارگر باید سلام بشه، کارگر باید حقشو بدیم و اینا. اینا انقدر که دیگه به فلسطین و حماس و اینا فکر میکنن به هیچ چیز دیگه و از روی کینه‌ای که رو آمریکا و جای دیگه قرض دارن همیشه چوب داری چرخ میزن. خواستم فقط بگم حواستون باشه این ونستر اون ونستر اینی که شما خیلی قدیم حتی بهشون های میدارید.
0: مرسی از نظرتون، راجب شرف میزنم الان، راجب شرف میزنم، خواهش میکنم. بله ببینید شنوندگان عزیز، کاملا درست میگن. این که قطعا همونطوری که هیچ کدوم از احزاب مثل حتی سوسیال دموکرات ها، مدرات ها، نمیدونم اینها، اصلا مثلا 10 سال پیش حزب سوریه دموکرات انقدر رأی وجود نداشت براش، اصلا انقدری نبود که حتی بتونه در مجلس و پارلمان حضور داشته باشه، ولی الان به عنوان دومین یا سومین حزب بزرگ سوئد هست. پس بنابراین دیدگاه احزاب به مرور زمان با توجه به شرایط و سیاست‌های کشور خودشون و دیدگاه جامعه نسبت به این احزاب تغییر میکنه دیگه. این هست که من نمیگم اصلا به حزب‌های دست راستی نباید رأی داد، اصلا همچین حرفی نزدم. کانسپت و موضوع حرفی که دارم میزنم این هست که بایستی سیاست در واقع مربوط به کشورمون ایران رو از سیاست‌های سوئد اینجا به عنوان افراد مهاجر جدا بکنیم. حالا افرادی هستند که به قول گفته این آقا نمیخوان به حزب چپ رأی بدن یا میخوان اصلا به حزب چپ رأی میدادن در سالیان سال ولی الان نمیخوان بدن. خب 7 حزب دیگه هست که میتونن بهش رأی بدن. من میگم نباید قاطی کنیم اینا رو، سیاست ایران رو نباید با سیاست سوئد قاطی بکنیم. دم احزاب دست راستی گرم که برای ما ایرانیان در حال حاضر دارن تلاش میکنند، خیلی خوبه این. ما باید خیلی احترام بذاریم هم در دوره زن زندگی آزادی و هم در این دوره خیزش انقلاب شیر و خورشید و انقلاب شیر و خورشید که امیدوارم به ثمر بشینه به زودی. احزاب دست راستی حسابی مایه گذاشتن از خودشون. احزاب دست چپی هم حالا تعدادشون و با دیدگاه خودشون با این موضوعات برخورد کردن، ولی در کل نباید شما برای رأی دادن در سوئد اصلا این نگاه رو بذارید که آقا چه میدونم ایران رو چجوری راجبشون فکر میکنن. نه، الان از بعضی از احزاب دارن پیشنهاد میدم که سوئد باید بمب هسته‌ای داشته باشه. آیا شما موافقید که سوئد بمب هسته‌ای داشته باشه؟ باید اینو در نظر بگیریم دیگه، اینو بهش فکر کنیم. مثلا میگن آقا، بعضی احزاب میگن آقا بایستی نمیدونم ما اینجا دوباره انرژی هسته‌ای بیشتر داشته باشیم. خب یه سری احزاب هستن که به خاطر محیط زیست، به خاطر نمیدونم اینها، مخالف این موضوعن. دیدگاهتون رو بر اساس اتفاقات داخل سوئد به نگاه کنید موقع رأی دادن، نه نسبت به ایران. به عنوان یه ایرانی نرید در انتخابات سوئد شرکت کنید، بلکه به عنوان یک سوئدی برید در انتخابات سوئد شرکت کنید. و بعد همونطوری که یک سوئدی اجازه این رو نداره که در انتخابات ایران شرکت بکنه، به عنوان یه ایرانی باید بریم بعدن راجب ایران فکر بکنیم. این فکر من هست. شنونده دارم روی خط، درود بر شما، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
2: درود حمید جان، من فرزان هستم.
0: خسته نباشین، خوش اومدید جانم، بفرمایید.
2: شما هم خسته نباشید.
0: سلامت باشین. متشکرم.
2: سلامت باشید. که این صحبتایی که شما کردی حمید جان همش درست.
0: بله.
2: ولی درست ما شهروند اینجا هستیم، اینجا زندگی میکنیم، ولی این مسئله که حق نداریم جامعه سوئد رو با ایران قاطی کنیم و نمیدونم این کارا، این به نظر من درست نیست. درسته ما الان دو کشور هستیم، هم سوئد کشور ما هم ایران، ولی توی همین سوئد، همین کشور که خود سوئدی ها هم زندگی میکنن، اونها هم باید آگاهی داشته باشن که به چه حزبی رأی بدن. اینی که من میگم شاهزاده رضا پهلوی رو حزب راست دعوت کرد، به این خاطر دعوت نیست، به خاطر اینی که پیام ایرانیان رو شاهزاده با این دعوتی که از شاهزاده کردن، پیام ایرانیان رو رسوند. تمام اون کشته هایی که انجام شد در این تاریخ دیما، همه اینا رو به گوش سوئدی ها رسوند. در مطمئنن اینه که منی که شهروند سوئد هستم به این نکته توجه میکنم. چرا؟ چون در واقع پشتوانه من ایران و سرزمینم و مردمی که دارن از بین میرن، مردمی که دارن کشته میشن. طبیعیه که این، بله ما آمدیم سوئد دستشون درد نکنه، ولی کار کردیم. ولی آمدن ما به سوئد اختیاری نبود. فتنه هایی که برپا کردن، چه ایرانی ها چه بقیه کشورهای دیگه که سرازیر شدن به طرف، هیچ کس در زمان شاه دلش نمیخواست که پاشه بیاد کشور دیگری زندگی کنه. هر وقت که میامدیم بیرون یه ماه که میشد دیگه دلمون میتپید که برگردیم به خونه زندگیمون ایران. مخصوصا ایرانی ها که اصلا نه مسائل مشکلات مادی داشتن، نه امنیت مشکلات امنیتی داشتن، هیچی نداشتن. یه دفعه این هیولا نازل شد، خب طبیعیه که ما مجبورن آمدیم به این کشور و پناهنده شدیم، ولی در کنارش نه راست راست را رفتیم، نه مفت خوردیم، نه ما بخشی از این بخش کشور شدیم که کار کردیم، مالیات دادیم، خیلی کارا برای این کشور ما کردیم. حالا تمام متخصصین، تمام نابغه های ما، تمامی در این کشور دارن زندگی میکنن، ولی این دلیل نمیشه که کشور خودشون رو یادشون بره. شاهزاده که آمد و به جاهای دیگه دعوت میشه، فقط به این خاطر قابل ستایشن اون کشور رو که داره به گوش دنیا میرسونه که چه خبره تو ایران. حالا میخوان اینا تصمیم هرچی بگیرن، اونو ما نمیتونیم جلوشو بگیریم. مسلمه که یه لقمه چربی ایران هست، مسلمه که هیچ کدوم نمیخوان اینا استفاده هاشون رو متوقف کنن، ولی ما هم به عنوان شهروند سوئدی که پشتوانه ایرانی داریم، میخوایم که رأی دادن یعنی چی؟ یعنی من همینجور رو هوا بگم بحث سویدی ها میگن این بده و اون خوبه، اون فلا منم بودم برم رأی بدم؟ نه خیلی، منم به خودم، به کشورم، به اونایی که کشته شدن فکر میکنم و میبینم که توی سوئد چه خبره. این دلیلی نیست که من بدخواهی داشته باشم نسبت به کشوری که میزبان منه. تازه گفتم همچین تکسام هم نیستیم ما. ما را اگه مجبور نمی کردن هیچ وقت پا به خارج از ایران نمی داشتیم. هم نمی خواستم بگم.
3: خیلی سپاسگزارم از شما. ممنونم از رضا نظرتون. خواهش میکنم. ببینین حرف سکا خانم معنوی که آمدن روی خط بسیار متین و درست. گفتم به شما من دیشب نه شب قبل از اون نشسته بودم توی خونه و در واقع از طریق یکی از همه جراید سوئد آمدند و در واقع انکت‌ها یا آمارهای مختلفی رو منتشر کردن. یکی میزان محبوبیت از احزاب سوئد در سوئد چه میزان هست و یک سری پرسش هایی رو از احزاب مختلف به صورت ثابت، همین پرسش هایی که مثلا من از حزب مدرات پرسیدم که بخشیش پرسش های خود شماست، همین پرسش ها رو از همه احزاب، مثلا مدل های مختلف در زمینه های مختلف، در زمینه نمیدونم مالیات، اکونومی، نمیدونم بهره های بانکی، زندگی در سوئد، خلاف و مجازات، نمیدونم همه چیز راجبشون سوال کردن. و در واقع این سوال ها رو قبل از اینکه یه جوری طراحی شده بود این سوالات که قبل از اینکه شما پاسخ هر حزبی رو بشنوید، در واقع اول دیدگاه خودتون رو در اون مورد، یعنی اول باید جوابتون رو میدادید، بعد دیدگاه اون احزاب مختلف رو میتونستید در مورد اون موضوع بشنوید و ببینید که چه فکری میکنن در مورد اون موضوع. مثلا میگم یکیش بمب هسته‌ای بود. خب چرا باید به نظر من سوئد بمب هسته‌ای داشته باشه؟ اصلا چرا باید در دنیا بمب هسته‌ای وجود داشته باشه؟ مگر ما موافق این هستیم که با از بمب هسته‌ای استفاده بکنیم در آینده؟ من نمیدونم، اما ممکنه که دیدگاه من غلط باشه، دیدگاه شما درست باشه، اصلا غلط و درستی وجود نداره، ولی به دیدگاه من سوئد دلیلی نداره بمب هسته‌ای داشته باشه. انرژی هسته‌ای خب حالا داشته باشه خیلی هم خوبه، چرا که نه، ولی بمب هسته‌ای نباید داشته باشه. یکی از اتفاقاتی که داخل کشور ما داره میفته که اتفاقا خیلی هم بلده، اجازه ایه که دنیا میگه آقا ایران حق نداره، جمهوری اسلامی حق نداره بمب هسته ای داشته باشه. خب سوئد هم حق نداره بمب هسته ای. اصلا هیچ کشوری نباید بمب هسته ای داشته باشه. بمب هسته ای چه معنی میده؟ مگه ما ژاپن رو فراموش کردیم؟ مگه ما اتفاقات در ارتباط با بمب هسته ای رو نمیدونیم، راجبشون نخوندیم؟ بنابراین یکیشو فقط من عرض کردم حضورتون. در مورد همه چی ازشون سوال کرده بود، راجبه میگم مثلا آیا مثلا یک فردی که بین 13 سال تا 15 سال هست اجازه داره که مثلا باید فنگلسه بگیره مستقیمن، یا همین در خانه های تربیتی که اینجا وجود داره نگهداری بشه تا سن 15 سالگی دوباره مثلا به پروندش رسیدگی بشه؟ دیدگاه شما مثلا در این زمینه چی هست؟ و این موضوع احزاب مختلف راجب این مواضعشون میان توضیح میدن، میدونین؟ در ازاش بله در مورد سیاست خارجی، سیاست خارجی هر دولتی در زمانی تبیین میشه که یک پارلمانی شکل بگیره وقتی دموکراسی هست و بعد سیاست خارجیش رو تعریف میکنه، مسائل مهاجرت، مسائل نمیدونم ورود افراد مهاجر به کشور و یا اینکه چه رابطه هایی با دنیا برقرار بکنه. این رو فقط یه موضوعات مثل مهمی مثل موضوع اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا و اینها بود که دوباره ما رفتیم و همین که دو سال پیش رفتیم رأی دادیم در این زمینه. منظورم به اینه که میگم آقا ما بایستی سیاست ایران رو، یعنی بایستی اون موقعی که میخوایم بریم جلوی صندوق رأی‌گیری در سوئد قرار بگیریم، بایستی مثل یک شهروند کامل سوئدی بریم رای بدیم نسبت به زندگی خودمون و شخص و خانوادمون اینجا، نسبت به آینده خودمون فرزندانمون اینجا. چون ایرانیات که دخیل نمیشن در آینده ما، ایرانیای داخل کشور که دخیل نمیشن در آینده ما، ما اول باید آینده خودمون رو هم اینجا درست کنیم دیگه. میگم باید مثل ماشینای دوگان سوز میمونیم ما اینجا، باید هر دو مورد رو در نظر بگیریم، چاره ای هم نداریم چون اسممون مهاجره. این یکی از همون سختی های مهاجرته که بارها و بارها ما در برنامه های درنگ راجبش حرف زدیم که آقا چقدر مهاجرت به خودی خودش سخته، چقدر به ذهن باز و آزاد لازم داره. پس من تقاضام این هست به عنوان یک، یعنی به عنوان یک کسی که رسانه داره در این شهر و اتفاقات رو هر روز ورق میزنه، اخبار رو برای شما میخونه، بخشی از زمانهای شما رو اشغال میکنه و شنونده داره، وظیفه خودم میدونم که بگم آقا من به عنوان شهروند سوئدی وقتی میخوام برم، اولا که توصیه میکنم که تمام شهروندانی که همکنون صدای من میشنون، اگر که شما شهروند سوئد هستین قطعا تشریف ببرید و رأی بدین و در سرنوشت 4 ساله آینده کشور شرکت بکنید و بعد بر اساس زندگی کاملا خودتون و خانوادتون و آنچه که فکر میکنید برای آینده سوئد خوبه و زندگی بهتری رو در جامعه سوئد میتونید داشته باشید برید رأی بدید. برای کشورمون ایران هم بایستی در آینده همین جوری فکر بکنیم، یعنی مایی که در این حال که سوئدی هستیم ایرانی هم هستیم، موقعی که زمان رأی گیری شد باید بریم برای آینده کشورمون و برای آینده نسل‌های بعدیمون و برای آینده فرزندانمون، نوع حکومتمون، مجلسمون، نمیدونم شاهمون، رئیس جمهورمون اگر جمهوری هستیم، نمیدونم هر آنچه که هست رو باید اون موقع فقط به ایران فکر میکنیم دیگه. مگه میایم اون موقع مثلا به میزان مالیات در سوئد فکر کنیم؟ نه. اون موقع میایم مثلا به شاه سوئد فکر میکنیم مثلا؟ نه. اون موقع ما ایرانی هستیم و داریم فقط به آینده کشور خودمون فکر میکنیم دیگه. پس به آینده کشور خودمون فکر کنیم. اینجا هم به عنوان یک سوئدی بایستی به آینده کشور سوئد فکر کنیم، نه آینده‌ای که مربوط به ایران میشه. فقط یک سابجکت موضوع ایران در دیدگاه احزاب سوئدی که میتونه تأثیرگذار باشه در رأی گیری ما. من نمیگم که اصلا به کدوم حزب برید رأی بدید، به کدوم حزب نرید رأی بدید. من اصلا به من ربطی نداره که کی میره به کی رأی میده. من میگم موضوع ایران میتونه یکی از شاید نه آنچنان بزرگ، حتی برای ما ایرانی ها بزرگه، ولی واسه فرزند فرض کنید اون حتی چه میدونم یک اسپانیایی که اینجا شهروندی سوئد رو داره و میره رأی میده، موضوع ایران چقدر بزرگه مگه و چقدر تأثیر گذاره؟ و قطعا موقعی که اون اسپانیایی هم میاد، اگه بخواد اونم همچین دخالتی رو داشته باشه، خب اصلا یک به هم ریختگی میشه دیگه. ساعت 9:58 دقیقه است. من به دلیل این موضوع که موضوع انتخابات که خب این هفته و هفته آینده تنها راجبش وقت داریم که حرف بزنیم، دوست دارم که بیشتر بهش بپردازم، دیدگاه شما رو بدونم، باهاش صحبت کنیم، مشورت کنیم، بحث کنیم، اصلا دعوا کنیم روی خط با هم دیگه. کل برنامه های هفته آینده رو هم به همین روال پیش خواهم برد تا اونجایی که شما دلتون بخواد. موضوع انتخابات سوئد به نظر من موضوع بسیار پر اهمیتیه که باید بهش پرداخته بشه. تلاشمون بر این هست که علاوه بر حزب مدرات که آگهیشون رو دادن به ما و ما پخش کردیم، ما خیلی تماس گرفتیم با احزاب مختلف که خب البته از حزب سوسیال دموکرات هم یک پاسخی گرفتیم که احتمالاً در طول هفته آینده با یکی از نمایندگان این حزب هم صحبتی خواهیم داشت. این در واقع برنامه ریزی رو آقای امیری دارن انجام میدن و در طول هفته میتونیم که بیشتر با همدیگه در این رابطه صحبت بکنیم. درود بر شما، بفرمایید، صدای شما پخش میشه. الو
2: بله، روزتون خوش. روز شما هم بخیر. سپاس از برنامه های بسیار جالب و آموزنده‌تون.
3: خواهش میکنم.
2: من کاملا با حرفای شما موافقم. من دیروزم رو خط اومدم با در نقطه نظرهایی که آقای ارجمند داشتن، ولی فکر کنم خیلی مشخص صحبت نکردم و شاید یه سوء تفاهمی پیش اومد. سیاست های بین المللی و سیاست های کشوری هر کدوم با هم بسیار بسیار متفاوته. اگر که جامعه غرب گروه هفت اروپا، آمریکا به سرکردگی انگلیس و فرانسه بخوان جمهوری اسلامی رو نگه دارن، با برنامه ریزی های کامل، با تحقیقات کامل و با در نظر گرفتن فرهنگ و ثروت و سنن هر کشوری جلو میرن. در مورد ایران ما هم همین کارو میکنن. من فکر کنم همه اونها، تمام کسانی که خارج از کشور، داخل کشور به هر نوعی مبارزه کردن، اینو کاملا

0: یعنی تاثیر 99.99% در جوامع کوچکتر یا عقب افتاده تر دارن، من جمله ایران عزیز ما. من فکر کنم که به هر حال ماها که خیلی وقت پیش اومدیم و از امکانات سوئد برخوردار شدیم، اگر یک کم تاریخ سوئد رو بخونیم، تاریخ خودمونو که نمیدونیم، لااقل یه ذره تاریخ این کشور میزبان رو بدونیم، میبینیم که سوسیال دموکرات ها چه کارهایی که برای مملکتشون نکردن و شاید بی اقراق 85% از پناهنده ها یا مهاجرین و سوسیال دموکرات ها پناه دادن و اجازه زندگی مساوی در این کشور رو بهشون دادن. ما عمل کرده 4 سال اخیر، 8 سال آخری که حزبهای دست راستی در سوئد قدرت رو گرفتن ببینیم و الان با شرایطی که دارن آماده میکنن باز هم سخت کردن برای مهاجرین، و من هیچ بعید نمیدونم که اگر دست راستی ها به سرکردگی استبیاد توی کار، حتی برای ماهایی که اینجا 30 سال کار کردیم، 40 سال زندگی کردیم، مالیات دادیم، بازنشستگی داریم، ولی میتونن قوانین رو عوض کنن اونطور که بخوان انجام بدن. من 100% با شما موافقم. فعلا ما داریم در این کشور زندگی میکنیم، فعلا قوانین این کشوره که برای آینده ما، حال ما، فرزندانمون، نوه هامون تصمیم گیری میکنه و مسئله ایران یک مسئله کاملا جدا و سیاست هاشونه. همین فرمایش که آقای اجمن داشتن، اگر یکی از این حزب های دست راستی طرفدار بوده و آقای پهلوی رو دعوت کرده و آمدن، اگر به نفع کشورش باشه همه ما رو میذاره زیر پاش. ماها دست دومی، ماها مهاجریم. بنابراین از من خودم شخصا فکر میکنم، چون بسیار امید دارم با خصوصی سازی تمام سطوح اجتماع، از پزشکی گرفته تا اداره کار تا برای ببینید دست راستی ها دارن چه کار میکنن و چه بلایی آهسته آهسته سر سوئد میارن. ما یک کپی از آمریکا بشیم و به یه نحوی حتی سوسیال دموکرات ها هم مجبور کردن، چون اجتماع میپذیره و اوکیه، چون همه چیز سیاست هم باید با روز پیش بره. فقط خواستم بگم که با نظرات شما کاملا موافقم و امیدوارم که کسانی که میرن اهمیت میدن و رأی میدن بتونن در نظر بگیرن که احزاب سوئد از راست و چپ اول منافع کشور خودشونو در نظر میگیرن. بنابراین خریدن رأی مهاجرا، به هر حال ما ایرانی ها با دعوت کردن یا نکردن یا طرفداری کردن یا نکردن از شخص به خصوصی، دلیل بر این نیست که به ایران به اصطلاح کمکی میخوام بکنن. سپاسگزارم، مرسی از وقتی که به هم دارم.
1: خواهش میکنم، متشکرم از شما. ببینین دوستان گرامی، باز من این رو هم عرض بکنم، اول من خیلی متشکرم از شما شنوندگان که میاید روی خط و اظهار نظر میفرمایید. برنامه رو اینجا میبندم، فردا ادامه میدم، نکته آخرم رو میگم و چون خانم دکتر هم منتظر هستن میخوایم برنامه رو آغاز بکنیم. فقط میخوام همین رو بگم خدمتتون که وقتی که دارید برای کشور و آینده کشور سوئد رأی میدید، بایستی مانندی سوئدی فکر بکنید. این بایستی رو هم برم حذف میکنم. خوبه که به عنوان یک سوئدی فکر بکنید. وقتی راجع به کشور ایران میخواید رأی بدید، ما که ایرانی هستیم، ما فقط به ایران فکر میکنیم و آینده ایران فکر میکنیم. ولی نمیتونیم وقتی میخواییم بریم برای آینده سوئد در واقع رأی بدیم، نمیتونیم به آینده ایران فکر بکنیم. آینده ایران 1% از مسائلی هست. به طور مثال، شما به عنوان مثال برای یک ملاکی دارید دیگه، به عنوان یک شهروند سوئد، آیا موافقید که شهروندی سوئد پس داده بشه، یعنی قابل گرفتن باشه یا خیر؟ این یکی از موضوعات

هست که بایستی بهش فکر بکنید موقعی که میخواید برید رأی بدید. ببینید کدوم، اگر که موافقید با این موضوع، خب حزب هایی هستن که به این موضوع رأی مثبت دادن و میگن آقا شهروندی سوئد رو هم میشه گرفت. خب ملاک رو باید بذارید بر اساس این جور موارد. من فکر میکنم مسائل بسیار مهمی هست توی این کشور که بایستی بهش پرداخته بشه و ما الان این فرصت هست برامون که بتونیم برای 4 سال آینده اون تعادل و توازن رو همچنان حفظ بکنیم. در غیر این صورت اگر که این بالانس از بین بره در جامعه دموکراتیکی مثل سوئد، اینجا هم حالت دموکراتیکش رو از دست خواهد داد. وقت خیلی کمه، 2 و 7 دقیقه شده، ما الان 2-3 دقیقه هم پیش بایستی یه ترانه پخش میکردیم و برنامه خانم دکتر رو شروع میکردیم، ولی میتونیم که یک ترانه بی کلام بشنویم، بعد از این ترانه بی کلام بریم و آرم برنامه درنگ رو من تقدیم حضورتون بکنم تا من بساط تصویری ماجرا رو هم درست کنم و بپیوندم به خانم دکتر روناک کاکاوند.

0: لحظه ای درنگ کن، صدای بلند سکوت را خواهی شنید که زیبایی عشق را برایت تفسیر می کند، همچون لحظه ای که غروب درنگ می کند. درنگ، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانم دکتر روناک کاکاوند، دکترای تخصصی روانشناسی. درنگ.
1: شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، صبح شما بخیر باشه. ساعت 10:10 است. چقدر دیر شروع کردیم برنامه درنگ رو امروز. درود بر شما خانم دکتر روناک کاکاوند، خوش اومدید به یکی دیگه از برنامه‌های درنگ در رادیو پیام.
2: سلام عرض میکنم خدمت شما جناب شجاع عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه، روز خوبی رو آغاز کرده باشین. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان رادیو پیام، عزیزانی که برنامه درنگ رو گوش میدن و هر هفته همراهمون هستن، و عزیزانی که بعدها یا الان قرار از طریق لایو یوتیوب ما رو ببینن. من امروز خیلی تلاش کردم که در اینستاگرام هم همزمان پخش بشه، دیشب هم اوکی بود، یعنی که چک کردم اوکی بود، ولی متاسفانه الان باز کار نکرد. یه ذره باید مهارت ها مدرم مثلا نرم افزاری به این سختی بالا ببرم تا بتونم این کار رو انجام بدم. امیدوارم دیگه هفته آینده واقعا برطرف بشه.
1: ما در توانمندی شما شک نداریم، مطمئنیم که شما از این مشکل هم پیروزمندانه فائق خواهید آمد. خوبی؟ روبرایی؟ سلامتی؟
2: مرسی، من خوبم، متشکرم.
1: عرض به حضور شما که یک بحث نیمه کاره داریم از دو هفته گذشته، همون رو دنبال میکنیم یا اینی که دوست دارید که بریم سراغ مبحث جدیدی؟ خانم دکتر، این نرم افزار جدید یوتیوب شما این امکان تقلب به ما نمیده ها، بدونین.
2: آره امکان، آره دقیقا مشکلش اینه، ولی خب مزیتی که داشت این بود که میتونستم همزمان اینستاگرام رو هم ببرم جلو، که الان اون مزیت رو هم نداریم و عملا الان رو به منفی هستیم تا رو به مثبت، چون چیزایی هم که داشتیم
1: از دست دادیم.
2: آره دقیقا، اما خب فعلا مهم اینه که تصویر هستش و بعدها این ثبت میشه و همین فعلا میتونه کافی باشه. امروز میخوام راجع به آناتومی عشق حرف بزنیم، چون توی برنامه پیش یادم میاد که آخر برنامه شما پیشنهاد رو دادین که بخوایم راجع به عشق صحبت کنیم و مثلا شاید چند تا برنامه بشه، نمیدونم، اما از زوایای مختلفی میتونیم بهش نگاه کنیم. در گام اول خوبه که آناتومی عشق رو بشناسیم، مثلا ببینیم که چی هستش و به چی میگیم عشق، مثلا میتونیم روی این مفهوم بریم جلو و بگیم که من عاشق شدم یا نه نمیتونیم خیلی راحت از این کلمه استفاده کنیم. خیلی سوالات و مباحث مختلفی تو این قسمت به وجود میاد و در حدی که اندازه برنامه باشه و حوصله سر برنامه باشه من بهش میپردازم. خب خیلی از عزیزان شاید توی زندگیشون تجربه هم کرده باشن و بخوام بگن که یا گفته باشن که من عاشق شدم یا من عشق رو تجربه کردم، اما خب ما با توجه به تمی که برنامه داره قرار عشق رو از منظر و دید روانشناسی نگاه کنیم، عرض از دید شعر یا فیلم یا حتی الان عشقی که داره خیلی باب میشه یا گسترشش میدن در فضای مجازی، بخوایم از اون جهت به ماجرا نگاه کنیم. خیلی امکان پذیر نیستش برای ما در این برنامه، پس سعی میکنیم که بیشتر از جهت روانشناسی نگاه کنیم. خیلی از افراد هستن که میگن خب من عاشق شدم، من عاشق این آدم شدم، اما آیا واقعا تجربه عشق یا میتونه دلایل دیگه ای داشته باشه؟ میتونه بر پایه ترس از تنهایی مثلا نشسته باشه و تو احساس کنی که عاشق شدی؟ آیا میتونه به دلیل نیاز به تعیین

0: عشق و ما میتونیم بهش بپردازیم. استنبرگ میاد میگه که اگر بخوایم عشق رو توصیف کنیم، چون ما الان تو این برنامه کار که میخوایم انجام بدیم اینه که عشق رو از زوایای مختلف، نظریه هایی که حالا میتونیم تو این برنامه بهش بپردازیم بهش نگاه کنیم و با توجه به همه اینها این رو در نظر بگیریم که آیا در گذشته یا امروز واقعا داریم عشق رو تجربه میکنیم یا نه، میتونیم بهش شک کنیم. خب استمر میاد و مطرح میکنه مثلث عشق رو، میاد میگه که ما سه تا بُعد داریم و سه تا از اجزای این مثلث میتونه موضوع صمیمیت باشه، اینتیمیسی باشه، میتونه پشن باشه یا همون اشور و اشتیاق و که میل جنسی و اینها توش قرار میگیره، یا میتونه کامیتمنت و تعهد باشه و ترکیب این سه تا با هم دیگه از نظر استرنبرگ میاد و مثلث عشق رو میسازه و عشق رو برای ما تفسیر میکنه. اما ببینیم که
1: میخوام یه خورده از خارجی ها بیام بیرون، یه ترانه داریم که میگه عشق لهیب دو نگاه نمیدونم، شنیدین حتما این ترانه رو؟ نشنیدین؟ میگه عشق لهیب دو نگاه نمیدونم، یا اینکه حدیث یه گناه نمیدونم. نمیدونم عشق تمنای دو قلب نمیدونم، یا اینکه رفیق نیمه راه نمیدونم. نمیدونم میگه ای عشق عزیز هرچه هستی، من بنده درگاه تو هستم، تا یک قدمی به مرگ مانده ای عشق هواخواه تو هستم. عشق سؤال بی جواب، تفسیر پیاله شراب، در سینه نشاندنش ثواب، یا اینکه حباب روی آب نمیدونم. نمیدونم شعر خیلی طولانی تر از این حرف هست، ولی گفتم که در مورد عشق فکر میکنم تفسیر خوشگلی کرده این ترانه، به ویژه که خب خانم فرشته خوندتش، یکی از ترانه های خیلی قدیمیه و همه ایرانیان فکر میکنم باش خاطره دارن. یه جورایی در واقع داره همون حرفی رو میزنه که شما میزنید، ولی همه سوالای ما تو همین چند تا خطه که خوندم.
0: دقیقا. و نکته اساسی استفاده از کلمه نمیدونمه و واقعا نمیدونم، یعنی انقدر موضوع پیچیده و چند بعدیه که تشخیصش میتونه کار سختی باشه، چون تماما ما رو در بر میگیره و بعضی مواقع خیلی خطا داریم در تشخیصش و متاسفانه چیزهای دیگر رو تفسیر میکنیم به جای عشق. به خاطر همین حتی در همین گام نمیدونم هم به ایستیم، فکر میکنم که خیلی با اهمیت میتونه باشه که خیلی راحت دیگه از این کلمه استفاده نکنیم، کمی علامت سوال بذاریم، نه که تبدیل به وسواسی بشه، ولی ببینیم که آیا من واقعا عاشق شدم و عشق رو دارم تجربه میکنم یا اتفاق دیگه ای داره میفته. و در هر صورت برگردیم به مثلث عشق و ببینیم که از نظر روانشناسی چه اتفاق میفته. ولی چاشنی خیلی خوبی بود که اضافه کردیم به این گفتگو، ممنون ازتون.
1: خواهش
0: میکنم. و این پس این سه تا جز رو ما داریم، سه تا بُعد رو داریم، صمیمیت، تعهد و شور و اشتیاق. توی صمیمیت گفته میشه که اگه صمیمیت رو به خودمون بیشتر بازش کنیم، آیا من کنار این آدم احساس راحتی میکنم، خود واقعیم هستم، اون چیزهایی که بر من اتفاق میفته، نیازهایی که دارم، ترسهایی که دارم، ضعفهایی که دارم، رویا پردازیایی که دارم، آیا میتونم راجع به اونها با این آدم صحبت کنم و طرف مقابلم صحبت کنم بدون اینکه نگران قضاوتی باشم، تحقیر کردنی باشم، به سخره گرفتنی باشم. اینجا میتونم بود صمیمیت اتفاق بیفته. اما خب مطمئنه وقتی فقط صمیمیت باشه باز هم شاید ما از عشق دور باشیم، چون ممکنه تو با رفیقت، با خواهرت، با پسرعموت، با هر کسی که هست میتونی تو این صمیمیت رو تجربه کنی. شاید باشن افرادی در زندگی ما که ما کنارشون واقعا آدمهای راحتی باشیم و اون اوریانی رو در تا حدی بتونیم تجربه کنیم. اما موضوع اینه که پشن میاد وسط و استنبه میگه که خب یکی از بودهای دیگهی که میتونه عشق رو برای ما واضح تر کنه موضوع شور و اشتیاق و اون کشش و میل جنسی هستش که تو تجربه میکنی نسبت به اون آدمه، که همین اتفاق میتونه متمایز کنه در کل این رابطه رو از بقیه ارتباطات، و من اینجا میتونم اون رو حسش کنم و متوجه بشم که اوکی شاید چند قدمی عشق باشم. پس دومیش میتونه پشن باشه که آدم ها اون هیجان رو زیست میکنن. و سومی تعهده یا کامیتمنت، خیلی مواقع صمیمیت هسته، شور و اشتیاق هستش، اما ما تعهد رو خیلی نمیبینیم. یعنی فرد خیلی مسئولیت پذیر نیست یا مسئولیت اون انتخابش رو نمیپذیره. اما اگر بخوایم فوکوس کنیم روی این بود، روی کلمه انتخاب داره صحبت میکنه، روی تصمیم گیری داره حرف میزنه. یعنی من تصمیم میگیرم که تو این ارتباط باشم و حالا به واسطه این تصمیم گیری من متعهد میشم و در این تعهد مطمئنن ممکنه ناکامی هایی رو بخوام تجربه کنم، مرز هایی رو بخوام بذارم، و به واسطه این که به محض اینکه رابطه به مشکل خورد سریعا به این فکر نکنم که میتونم وارد یک ارتباط دیگه بشم یا خیانت کنم یا جور دیگه ماجرا برم جلو، متعهد میمونم و بخشش بخش مسئولانه ماجراست که من مسئولیتش رو میپذیرم. پس استرنبه اومده برای ما این کار انجام داده و گفته که خیلی گنگ نباشه برای اون مفهوم عشق، بتونیم یه ذره واضح تر بهش نگاه کنیم. من فکر میکنم که بسیار میتونه کاربردی باشه و خیلی هم کلمات قلمبه سلمبه و سخت و تخصصی نداره و میتونه هر کسی تجربهش کنه ببینه آیا این ارتباطی که من دارم روی این ستا پایه وای میسته یا نه وای نمیسته. اما پژوهش‌ها اومدن نشون دادن که این ستا مؤلفه در طول رابطه مسیر شبیه به همی رو طی نمی کنن. یعنی هر کدوم در یک فضایی میتونن حرکت کنن و حتی نشون داده که بعضی از ارتباطات خب اون پشنه به شکل مثلا میل جنسی، رابطه جنسی و اینها کاهش پیدا کرده، تعهد افزایش پیدا کرده و این ستا بود انگار با همدیگه بازی میکنن و در حال یک بده بسونی هستن، در حالی که هر کدوم دارن حال و هوای خودشون رو زیست میکنن. و توی یک رابطه ای وقتی که تو میبینی دو سال سه ساله توی یک بحرانی هستین، شش ماه در یک بحرانی هستین، شاید اونجا بیشترین چیزی که داره کار میکنه مثلا اون اینتیمیسی از صمیمیت هست یا حمایت کردن از همدیگه، کنار همدیگه بودن، شیر کردن اون حال و احوال و اون احساسات و همه اونها، که اون متعهد بودن به اون رابطه هست که داره کار میکنه و پشنه یه مقدار بخواد بره پایین تر و خیلی در اون دوران نتونه کاری انجام بده. اما در کل به صورت میانگین وقتی که به رابطت نگاه میکنی میبینی که این ستا در حال کار کردنن، پویایی دارن، حضور دارن و بالا و پایین شدن، اما ما میتونیم حضورشون رو تجربه کنیم. پس ممکنه که در طی زمان نوع تجربه عشق متفاوت باشه برای ما، همون شر رابطه باشه، اما در این سفر بنابر شرایط، حتی سن و سال، فیزیولوژیک ما، جور که نگاه میکنیم به زندگی، تغییرات ایدئولوژیکیمون، همه اینها میتونه تاثیر بذاره روی اینکه بخوایم این سفر عشق رو چجوری با پارتنرمون ببریم جلو. پس قرار نیست همون چیزی که در روز اول استارت خورده من همون رو بخوام امروز هم تجربهش کنم و در سیر مسیری که ما با هم دیگه داریم تغییرات اتفاق میفته، چون اول رابطه پر از ناشناخته است و ناشناخته آدم رو خیلی به وجد میاره. هر پیامی میتونه مهم باشه برای ما وقتی که داره میرسه، هر گفتگویی میتونه شدیداً ما رو به اوج برسونه، هیجان زده کنه و بارها و بارها باعث این بشه که من بخوام اونو مرورش کنم، دوباره از نو تجربهش کنم، بخوام زیستش کنم. هر تماسی من رو، تمام من رو گوش به زنگ میکنه، تمام بدن من رو گوش به زنگ میکنه و هیجان زده میکنه. ما خب به مرور تمام اینها کاهش پیدا میکنه و حالا فضای امنی رو من آروم آروم زیست میکنم، ثباتی رو تجربه میکنم. به خاطر همین که این تغییرات در درون عشق میتونه اتفاق بیفته و حالا من جنس دیگه ای رو بخوام پیش ببرم توی زندگی. یکی دیگه از نظریه هایی که وجود داره توی رابطه،
1: میخواییم من یه چیزی بگم راجع به نظریه بعدی صحبت کنیم، چون من میدونم که این برنامه چند تا برنامه است، برای همینم دوست دارم که این وسط تعداد بیشتری کامنت بدم. تو فرهنگ ما ایرانی ها این گونه تعریف شده که در واقع رابطه جنسی مساویست با خاک برسری. واقعیت دیگه، شما هم شنیدین حتما این رو دیگه، قطعا بسیاری از شنوندگان ما هم شنیدن. این در واقع یکی از پایه های این مثلثی که شما الان ترسیم کردین رو اصولا با یک وصله منفی عجیبی گره میزنن که از که اصلا ما موقعی که راجع به عشق صحبت میکنیم بعضی وقتا حتی میایم تفکیک میکنیم، میگیم آقا من نگاه جنسی به این قضیه ندارم، در صورتی که یکی از پایه های اصلی موضوعه، اصلا خودش پایه اصلیه، حالا جدا از صمیمیت و جدا از نمیدونم بخش دیگری از اون مثلث، اینم خودش یه پایه مثلث، یعنی اگه نباشه اصلا خب اون دیگه مثلثی نیست که دیگه بخواد این تعریف عشق رو به ما بده. یکی راجع به این موضوع، این یه چیز فرهنگیه که خب بد نیست که این روی کمی بازش بکنیم بعدن. یکی دیگرش هم این که اگه خاطرم بیاد سری میگم خدمتتون، در ارتباط با خیلی مهم بود یادم رفت،
0: اشکال نداره،
1: باز یادم بیاد میگم دیگه، باز بیاد
0: آره حتما بگیم. مطمئنا موضوعات فرهنگی در تجربه عشق، در تجربه سوگ، در تجربه سفر، مهاجرت، در هر تجربه میتونه بسیار تاثیرگذار باشه و ما اصلا نمیتونیم اون رو نادیده بگیریم. اما اینکه هم رشد هم داره اتفاق میفته در جامعه ما خبر خوبیه، از این بابت که خیلی دیگه رابطه جنسی و میل و کشش جنسی زیر سوال نره، هرچند که یه موقعهایی حالا از اون وره بود آدم ها میفتن و دیگه حواسشون به صمیمیت نیست، حواسشون به تعهد نیست و این مراقبت کردن انگار که درست اتفاق نمیفته. ولی اگر من اشتباه نکنم در اشعار ما هم توصیفاتی که از ظاهر مشوق میشه، مثلا راجب ظاهر، صورتش، موش، هر چیزی که داره صحبت میشه، به هر حال داره راجب پشن صحبت میکنه این وسط و اون کشش و کمیستری و این علاقهی که من دوست دارم تجربه کنم در کنار تو و همه اینها با همدیگه میتونه اون عشق رو بسازه. ولی اینکه به مرور در فرهنگ ما به هر شکل به هر دلیلی بخواد اینها کم رنگتر بشه، چیزهای دیگه بیاد بالاتر که صرفا بخوایم زمینی نگاه نکنیم، به رابطه عرفانی نگاه کنیم و اینها، این کار رو سخت کرده و پامون رو نمیذاره روی زمین.
1: سمرقند و بخارا میبخشیدن به خال هندویش.
0: بله
1: یعنی ببینیم
0: آره، حالا من تفسیرگر شعر و اینها نیستم و خیلی خوبه که یه نفر بیاد از این بابت نگاه کنه. عجب کم جاش خالیه در رادیو پیام گوتنبرگ، کسی که ادبیات رو میشناسه. ولی چیزی که من برداشت میکنم اینه که واقعا خال هندویش داره به یک نقطه بسیار فیزیکی، زمینی و واقعی داره اشاره میکنه و
1: دو شهر به فدایش دیگه،
0: دو شهر رو فدا کرده برای یک خواب،
1: چقدر ارزشمنده.
0: یعنی دقیقا این پشنه اتفاق افتاده و اینجا میتونه که به ما خبر رو بده یکی حداقل از ابعاد عشق اینجا داره تجربه میشه.
1: یکی از باز من شما رد کنم، دومیه یادم اومد تا یادم نرفته اینم بگم. موضوع سانسوره، سانسور کردن خودمون، احساسات خودمون، که خب شما راجبش صحبت کردین که چقدر راحتیم در با حالا فردی که این رابطه رو داریم باهاش ایجاد میکنیم و اصلا میخوایم تعریف عشق رو از این رابطه بفهمیم. موضوع اینه که بعضی وقتا مثلا موضوع تعهد و صمیمیت یا خود تعهد مانع میشه برای اینی که آدم احساساتش رو آنچه که هست بگه. میدونین چی میگم؟ مجبور میشه خودش رو سانسور بکنه. یا اون یکی پایه مثلث موضوع جنسی باعث میشه که آدم نمیدونم خودش رو سانسور بکنه که مبادا مثلا در این یکی پایه مثلث به لطمه نخوره. متوجه منظورم شدین چی میگم؟ یعنی موضوع سانسور کردن خود آدمه. آدم میگه خب من از این احساساتی که الان دارم میخوام مطرح کنم میگذرم، در ازاش اون احساس تعهدی که نسبت به طرف دارم به درستی، یعنی مواظبت دارم میکنم از طرف مقابلم. خب اگر این به صورت نرمال اتفاق بیفته، تعادل توش رعایت بشه، خب قطعا کار درستی هست و احتمالا همه این کارا رو میکنن. یعنی در جای خودش، در مکانی ممکنه که اون احساسات لحظه ایشون رو نگن، در یک فضای مناسبتر دیگری اون احساساتشون رو. ولی وقتی که تکرار شونده میشه و دیگه یک نفر به طور کامل خودش رو از تمام احساساتش سانسور میکنه و دیگه حرف نمیزنه، یعنی یکی از اون پایه ها باز دوباره داره میلنگه. این دوتا موضوعی بود که من میخواستم راجبش صحبت کنم. ببخشید.
0: دقیقا این هم نقطه خیلی مهمیه. یه موقعی هستش که شاید این واضح تر باشه واسه آدم ها که مثلا من احساس ناامنی میکنم، در نتیجه صحبت نمی کنم و اینها. یه موقعی هستش که من به خاطر مراقبت کردنه که حالا از طرف مقابلم، از این رابطه، از عشقی که اسمش رو دارم میذارم، حرفام رو نمیزنم و خودم رو سانسور میکنم. اما اینجا داره یک اتفاقی میفته و یک اشتباهی داره پیش میاد و اونم این که این قرار باشه ما رابطه رو طولانی مدت بهش نگاه کنیم و یک عشقی در جریان باشه، یک رابطه سالمی رو ما داشته باشیم، مطمئنن این رابطه یک رابطه دوسویه است و قراره که من هم کامروا باشم از این ارتباط و این دوتا کنار همدیگه میتونند اون زیبایی رو داشته باشن. و اگر که این از اون حالت بده بستون توی رابطه خارج بشه و من برم به سمت سانسور کردن، داره یک بوی ترس و ناامنی و یا خودم رو گول بزنم که من به خاطر اینکه خیلی عاشق طرف مقابلم هستم نمیخوام ناراحتش کنم، در صورتی که اول دارم خودم رو قربانی میکنم و بعدش دارم این عشق رو به طرف مقابلم هدیه میدم. وقتی که ظرف خود من خالیه، مطمئنن اون عشق هم اون حسی رو که دارم به طرف مقابلم میدم کیفیتی نداره، چون رو پایه ترس سر رو پایه ناامنی سواره نسبت به خودم. نه که اصلا تصور کنم اون واکنش منفی داره یا چه اتفاقی خواهد افتاد، شاید هم اصلا خیلی آدم امنی برای من باشه، ولی توی ذهن من این باشه که من نباید حرفام رو بزنم. و خوبه چنین رفتی واقعا بی خودشون کار کنن، چون اگر یک رابطه پتانسیلش رو داره، حیفه که به واسطه این موضوع بخواد از بین بره، چون طرف مقابل هم در پس شنیدن درونیات شما، در پس شنیدن آسیب پذیر بودن شما و دیدن آسیب پذیریتون، اون موقع است که صمیمیت افزایش پیدا میکنه و رابطه اون پویایی رو پیدا میکنه و حتی به مرور متعهدتر من میشم. من حالا همدلیم افزایش پیدا میکنه و بیشتر میفهمم طرف مقابلم رو و خیلی خیلی مزایای زیادی داره. و تا وقتی که من کارو انجام نمیدم، متاسفانه دارم جلوی رشد رابطه رو هم میگیرم و این خوبه که افراد بهش توجه کنن. اما بریم سراغ نظری بعدی یا بایستیم همین؟
1: بله بفرمایید. 5 دقیقه تقریبا زمان داریم، بفرمایید.
0: 5 دقیقه خیلی هم. نظریه که مطرح میشه، حالا به صورت مستقیم راجع به رابطه، ولی میتونه موضوع مهمی باشه. اون هم گسترش خود یا سلف اکسپنشن هستش، یعنی اینکه من بتونم توی یک رابطه ای اینطوری نگاه میکنه که خیلی مواقع ما توی رابطه که هستیم به دنبال این هستیم که خودمون رو گسترش بدیم، خودمون رشد کنیم، چیزهایی رو تجربه کنیم که قبلا تجربه نکردیم، اتفاقاتی برای زندگیمون بیفته که قبلا نیفتاده، و در کنار آن دیگری من بتونم رشد کنم و اون نسخه ای از خودم رو زیست کنم که تا حالا زیست نکردم. و حالا خیلی مواقع هم این مطرح میشه که خب این هم میتونه یک بُعد از رابطه باشه، یعنی رابطه‌ای که تو توش رشد کردن رو تجربه نمی کنی یا بسیار رابطه بسته‌ایه، مرزهاش خیلی زیاده و این فضا به دیگری داده نمیشه واسه این که بخواد رویاهاش رو زیست کنه، حرفاش رو بزنه، فانتزیاش رو بگه با همه اینها، خب میتونه آروم آروم اون عشق رو کاهش بده و خیلی این اتفاق نیفته توش. پس این هم میتونه یه بُعد دیگه ای باشه، ما اون ستاره که داشته باشیم استنبرگ رو بهش نگاه کنیم، از این طرف هم این ماجرا رو بهش بپردازیم که من بخوام خودم رو گسترش بدم توی یک رابطه ای و هی تحقیر نشم، زیر سوال نرم، مسخره نشه، کم اهمیت جلوه داده نشه و بتونم جای مانور داشته باشم برای خودم، این هم بسیار میتونه روی کیفیت رابطه و روی اون حس عشقی که در واجبش حرف میزنیم میتونه تاثیرگذار باشه. یعنی در اصل من متفاوتی انگار قرار متولد بشه، من متفاوتی در این رابطه داره خودش رو نشون میده و اینجا احساس من رو نسبت به خودم، نسبت به اون رابطه هم میتونه تغییر بده. پس این هم بسیار ماجرای مهمیه. یک نظریه دیگه که مطرح شده ادراک پاسخگویی شریکه، سخت هستش در فارسی شاید ها، ولی پی پی آر یعنی Perceived Partner Responsiveness و ادراک پاسخگویی شریک یعنی چی؟ بیاییم بازش کنیم، خیلی جالبه. میاد میگه که اگر من میام راجع به حال و احوالم، راجع به شرایطم، راجع به نیازهام، راجع به چه که بر من گذشته با تو صحبت میکنم، تو چقدر ادراک پاسخگویی داری؟ یعنی چقدر میتونی شنونده خوبی باشی، چقدر میتونی همراه باشی.
1: الان بهتون میگم موضوع این شکلیه که ما به ویژه ما ایرانیان مسابقه بدبختی داریم. کی بدبختره یعنی اینکه فرضاً میگم حالا در همین رابطه عاشقانه، فرضاً وقتی میایم از یک دردی حرف میزنیم، از یک رنجی حرف میزنیم، از یک تجربه بدی که در روز برامون اتفاق افتاده حرف میزنیم، یعنی بابا تو که خیالت راحته، مثلا این ساعت میری این ساعت میام، منو ندیدی، میدونی؟ یعنی اصلا کلن ایگنور میشی، تموم میشه. خب در صورتی که میتونه با یک جمله میفهمم، درک میکنم، میدونم شرایط سخته، اوضاع مثلا درست میشه، با هم درستش میکنیم، نمیدونم از اینها، هزاران اتفاق بهتر بیفته.
0: دقیقا
1: چون یه دقیقه وقت داریم، من کل جوابم دادم دیگه.
0: و آره، حالا میتونی جلسه بعدی اینو ادامه شو بریم، ولی واقعا بسیار موضوع با اهمیتیه. پس اومدن این آیتم رو توی روابط عاطفی هم بررسی کردن و دیدن خب خوبه که این آیتم هم وجود داشته باشه و آدم ها خودشون رو بررسی کنن. آده وقت نیستش، با بذاریم برنامه بعدی نیستش،
1: بقیهش رو میذاریم برای برنامه بعدی. دست شما هم درد نکنه، خیلی سپاسگزارم از شما. ممنونم، ببخشید که دیرتر شروع کردیم، شما نتونستین همه آیتمایی که برای برنامه امروز در نظر داشتید و بگین و من هم خب کامنت زیاد دادم و حرف زیاد زدم. شما دوستان و شنوندگان عزیز اگر مایل هستید، همینطور بینندگانی که من نمیدونم تعدادتون چند نفر هست و هم اکنون دارید خانم دکتر و تصویر زشت من رو تماشا میکنید، میتونید برای اطلاعات بیشتر و مشورت بیشتر از مشورت خانم دکتر روناک کاکاوند بهره مند بشید. کافیه که از طریق واتساپ با شماره 2046-761-55-88-11 تماس بگیرید، پیغام بدید به اون شماره واتساپی و در زمانهای مختزی خانم دکتر با شما تماس میگیرند، وقت مشاوره میذارن براتون، میرین حالتون خوب میشه، اوضاع خیلی خوب میشه، عاشق میشید میرید. آره. خیلی متشکرم.
0: مرسی از شما. خوش
1: شما. روز شما بخیر.

0: پیام های بازرگانی.
1: از خدمات همشنس یا پرسونلیک اسیستنت خود راضی نیستید؟ آیا شیفت های شما مرتب لغو می شود؟ آیا پرسونل زبان و شرایط شما را به خوبی درک نمی کنند؟ به یاد داشته باشید کیفیت خدمات حق قانونی شماست و نیازی نیست شرایط نامناسب را تحمل کنید. ما به عنوان یک شبکه تخصصی در سراسر سوئد تمام مراحل تغییر شرکت و بهبود کیفیت خدمات را برای شما کاملا رایگان انجام می دهیم. ابتدا مشاوران ما شرایط و نیازهای شما را به دقت بررسی می کنند تا بهترین خدمات مراقبتی را برایتان انتخاب کنند. سپس پرسنلی همزبان و آشنا با فرهنگ و شرایط شما معرفی می شوند. همچنین تیم حقوقی ما بدون هیچ هزینه پرونده شما را بررسی می کند تا مطمئن شوید تمام حقوق و ساعات حمایتی که طبق قوانین سوئد شایسته آن هستید دریافت می کنید. تمام مراحل اداری و انتقال از شرکت فعلی نیز بدون دردسر توسط ما انجام می شود. فرقی نمی کند در کدام شهر سوئد زندگی می کنید. آسایش، امنیت و رضایت شما تخصص ماست. برای مشاوره دوستانه و کاملا محرمانه همین امروز با ما تماس بگیرید. تلفن 076-575-0033.
2: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آف اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنن. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای زائقه های مختلف برقرار است. کراون آف اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن ها و پررنگ کردن لحظه های خاص شما. در کراون آف اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آف اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است.

0: آیا از بیکاری رنج میبرید؟ آیا به دنبال کار مناسب میگردید؟ آیا میخواهید تحصیلات خود را ادامه دهید و مهارت‌های جدید کسب کنید؟ دیگر نگران نباشید. ما در یوب جنریشن سنتر آبه همراه شما هستیم. با شرکت در برنامه رستا و مچا و استفاده از تجربیات چندین ساله ما، شما میتوانید قدم‌های مطمئنی به سوی بازار کار بردارید. شرکت یوب جنریشن سنتر آبه با همکاری اداره کار و پرسنل مجرب در کنار شماست تا شغل مناسب خود را پیدا کنید یا در مسیر تحصیلات خود گام بردارید. ما با شبکه گسترده ای از شرکت ها و کارفرمایان در زمینه های مختلف همکاری می کنیم و راه شما را برای آینده بهتر هموار می سازیم. برای اطلاعات بیشتر همین حالا با پرسنل فارسی زبان ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 0735-12-26-94 یوب جنریشن سنتر آبه، پلی به سوی موفقیت شما.
1: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دیجی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708-33-55-94 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس: سمیلسگاتان شماره 4، کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی.
2: آیا تا به حال به این فکر کرده اید که برق خانه یا ساختمان خود را خودتان تولید کنید؟ قابل توجه صاحبان ویلا، انجمن‌های مسکونی، انبارها و اماکن صنعتی. امروز با استفاده از پنل‌های خورشیدی می توانید از انرژی رایگان خورشید بهره‌مند شوید. هزینه‌های برق خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهید و در عین حال یک سرمایه گذاری هوشمند و سودآور برای امروز و آینده انجام دهید. شرکت سولپنل مونتورن سوریه از اولین مرحله مشاوره، انتخاب بهترین تجهیزات و طراحی سیستم تا نصب کامل و راه اندازی در کنار شماست تا مناسب ترین راهکار انرژی خورشیدی را برای ملک خود پیدا کنید. حالا که خورشید را داریم، چرا از انرژی آن استفاده نکنیم؟ برای دریافت مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر همین امروز با ما تماس بگیرید. 070-756-2187 سولپنل مونتورن سوریه، انرژی پاک، سرمایه گذاری برای آینده.
3: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010 0-10-471-31 تکرار میکنم 0-10-471-31 و یا با آدرس ایمیل ما info@ageraumsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.
2: رستوران گرافیت، ناهاری اصیل و ایرانی با قیمتی مناسب. اگر به دنبال غذای تازه با کیفیت و خوشطعم هستید، امروز مهمان رستوران گرافیت باشید. کباب کوبیده آبدار و خوشطعم، جوجه کباب زعفرانی با طعم و عطری بی‌نظیر، انواع خورش‌های اصیل ایرانی تازه و خانگی، همراه با نهار، سالاد، قهوه و دسر کاملا رایگان سرو می‌شود. پذیرش سفارش کیترینگ برای شرکت‌ها، ادارات، مهمانی‌ها، جشن‌ها و انواع مراسم با بهترین کیفیت، بسته‌بندی حرفه‌ای و قیمت‌های بسیار مناسب. رستوران گرافیت، جایی که با مواد اولیه تازه، کیفیت عالی، طعمی ماندگار و قیمتی که رضایت شما را به همراه دارد. آدرس: رینگو گاتان، شماره 16، به همراه پارکینگ رایگان و اختصاصی رستوران. تلفن سفارش 031-15-55-62. منتظر حضور گرم شما هستیم. رستوران گرافیت.
4: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید. همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-200-22-620 پرسی وب در خدمت شماست. پرسی وب، پایان پیام‌های بازرگانی.
5: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت‌کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می‌کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس‌انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه‌های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
7: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.

صبح شنوندی عزیز، روز و روزگار بر شما خوش. امروز پنج شنبه سوم سپتامبر 2023 میلادی، برابر با دوازدهمین روز از شهریور ماه 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی است. رادیو صدای آشنا همراه هستید. روی موج اف ام ردیف 102.6 مگاهرتز از شهر گوتنبرگ سوئد. برای شنیدن برنامه های ما از طریق اینترنت می توانید به سایت gnf.nu و یا به سایت رادیو پیام پونکت سه مراجعه کنید. تلفن‌های تماس با ما 031 304 8000 و موبایل

در میان تمام جاهایی که می شود زندگی کرد، من هنوز دلم برای جایی می تپد که زندگی در آن آسان نیست. ایران. سیمانترین درود های باره بپذیرید دوستان عزیز، شنوندگان نازنین و وفادار رادیو صدای آشنا. در چهارمین روز از هفته 35 در بامداد پنجشنبه 3 سپتامبر 2026 میلادی با شما هستیم که برابر می شود با 12 روز از شهریور ماه 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی. آرزو می کنم بامداد زیبایی را آغاز کرده باشید. پنجشنبه است و مانند هر پنجشنبه از ساعت 12 با جناب عطارزاده همراه هم شد. شوربختانه به خاطر مشکلات اینترنت در ایران آقای جهاندیدر امروز همراه نخواهیم داشت. به هر حال این هم دوری است که باید بگذرانیم و آرزو میکنم روزی برسه که مشکل ما مشکل اینترنت و این گونه مسائل پیش پا افتاده جهانی نباشه. دوستان عزیزم، تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است.

با درودی دیگر بار خدمت عزیزانی که تازه ما میپیوندند. دوستان عزیز، شما شنونده برنامه لایو رادیو صدای آشنا هستید در بامداد پنجشنبه. برخلاف نظر دوست عزیزی که تماس گرفتن، تصور میکنم امروز سوم هست که من درست گفتم. ایشون یک روز جلوتر دارن پیش میرن، به همین خاطر یادآوری کنم که امروز سوم هست، پنجشنبه است، فردا چهارم هست و پنجم که شنبه میشه ما سمینار پزشکی جناب دکتر پازوکی رو خواهیم داشت. برای روشن شدن برای این دوست عزیز، زیاد زندگی را سخت نگیرید. به آنهایی فکر کنید که هیچگاه آخرین فرصت، آخرین نگاه و خداحافظی را نیافتند. به آنهایی فکر کن که در حال خروج از خانه گفتند روزی خوبی داشته باشی و هرگز روزشان شب نشد. به بچه هایی فکر کن که گفتن مامان زود برگرد و اکنون نشستند و هنوز انتظار میکشند. به دوستانی فکر کن که دیگر فرصتی برای در آغوش کشیدن یکدیگر ندارند و ای کاش زودتر این موضوع را میدانستند. به افرادی فکر کن که بر سر موضوعات پوچ و احمقانه روبروی هم میستند و بعد غرورشان مانع از عذرخواهی می شود و حالا دیگر روزنه هم برای بازگشت وجود ندارد. من برای تمام رفتگانی که بدون داشتن اثر و نشانه ای از مرگ ناغافل و ناگهانی چشم جهان فرو بستند سوگواری می کنم. من برای تمام بازماندگانی که غمگین نشستند و هرگز نمی دانستند که آن آخرین لبخند گرمی است که به روی هم میزنند و اکنون دلتنگ رفتگان خود نشستند گریه میکنم.

به افراد دوروبر خود فکر کنید، کسانی که بیش از همه دوستشان دارید، فرصت را برای طلب بخشش غنیمت نشمرید. فرصت را برای طلب بخشش مغتنم شمارید. در مورد هر کسی که در حقش مرتکب اشتباهی شده اید قدم پیش بگذارید. قدر لحظات خود را بدانید، حتی یک ثانیه را با فرض بر این که آنها خودشان از دل شما خبر دارند از دست ندهید، زیرا اگر دیگر آنها نباشند برای اظهار ندامت بسیار دیر خواهد بود. دیروز گذشته است و آینده هرگز وجود نداشته. برای کسی آینده تضمین نشده است. لحظه ها را دریاب، چون تنها فرصتی است که برای رسیدگی و مراقبت از عزیزانت داری. اندکی فکر کن.

دوستان عزیز، با رادیو صدای آشنا همراه هستید در بامداد پنجشنبه از ساعت 12 با عطارزاده گفتگو خواهیم کرد و سوژه تم موضوع امروز عطارزاده قوانین جدید در رابطه با اقامتهای کاری هست. بسیاری با مسائلی مواجه شدن که بیخبری از قانون، مخصوصا قوانین جدید، براشون دردسر ساز شده. در این رابطه آقای عطارزاده امروز صحبت خواهند کرد.

در میان هنرمندان ایرانی مثلا قدیمی ها تصور میکنم سیما بینا در یک جایگاه خاصی قرار بگیره. سیما بینا از آن تیپ هنرمندانی است که از کودکی آغاز کرد، راه درستی رو برگزید و بعد آهسته آهسته برنامه گلها جای خود، اما آهسته آهسته خودشو به طرف موسیقی فولکلوریک نواحی ایران کشون که در این کار بسیار هم موفق بود، چرا که سوادشو داشت، پشکار و کوشش خود او برای یافتن قطعاتی گمنام از کوچکترین روستاها و شهرهای ایران ثمره بسیار بزرگی داشت. یکی از ثمرات این تلاش همان مجموعه لالایی است، لالایی که اولین ترانه‌هایی که مادرها برای بچه‌هاشون می‌خوندن. آشنایی حضوری با این هنرمند برجسته دارم و اون هم برمیگرده به سالهایی که در برادی هماوند همکاری میکردم، در استودیوی GNF در گردا. جمعه بعد از ظهری بود که شنبه بعد از ظهر خانم سیما بینا در سالن کنسرتوست برنامه داشتن. مسئول رابط بین کنسرتوست و جامعه ایرانی دوست گرامی سیامک مراحب بود. اون زمان همدیگر رو خوب میشناختیم اما همکاری با هم به اون شکل نداشتیم. من چندین روز قبل با سیامک تماس گرفتم، گفتم سیامک جان محبت کن با خانم سیما بینا من یک مصاحبه بکنم، جمعه بعد از ظهر برنامه داریم، از ساعت 6 بعد از ظهر شروع میشه تا 10 شب وقت داریم، میتونیم 4 ساعت صحبت کنیم، حرف بزنیم راجع به برنامه فردا. ایشون بسیار با ترس و لرز میگفت که نه، ایشون دوست نداره مصاحبه کنه، ایشون وقت نداره، خوب نیست، چرا که به کار ما زیاد مطمئن نبود. خلاصه کنم گفتم که میشه از رو خواهش کنم که من خودم با خانم سیما بینا صحبت کنم. گوارش مشکلی نیست، شماره تلفن رو گرفت هتل خانم سیما بینا. من به خانم سیما بینا گفتم که خدا معرفی کردم، گفتم که من همسر خواهر اون کسی هستم که شما وقتی میرید استرالیا منزل اونها اقامت میکنید و با اونها نشست و برخاست دارید. بسیار خوشحال شد، گفت ای شما فلانی هستید، شما آشنایی با اینجوری آشنا شروع شد و گفت با کمال میل امروز بعد از ظهر میام استودیو رادیو هماوند با هم مصاحبه میکنیم. منم خوشحال آماده کردم تمام صفحات و اطلاعاتی که راجع به اون داشتم و نشستیم منتظر که خانم سیما بینا تشریف بیارن. تشریف آوردن تقریبا یک ساعت قبل از آغاز برنامه. یک گروهی از دوستان و آشنایان که میدونستم بسیار این بانو رو دوست دارند هم خبر دادم که اومدن استودیوی GNF در گردا، پر از دوست آشنا شده بود. به خانم سیما بینا اومد، انقدر مهربانانه، انقدر فروتن، انقدر خاکی که لذت بود. گفت که چقدر مصاحبه ما طول خواهد کشید؟ گفتم هر چقدر بخواید. سیامک نازنین رفت تو ماشین نشست، گفت که باشه فکر میکنم نیم ساعت اینجا بشینم، وقتی تموم شد خانم سیما بینا رو ببرم هتل. گفتم باشه. نشون بینشون از ساعت 6 بعد از ظهر که برنامه آغاز شد تا 9 شب انقدر تلفن محبت آمیز، انقدر حرفهای زیبا، انقدر پیامهای دوست داشتنی خانم دریافت کرد، به پرسشهای مردم پاسخ گفت، 3 ساعت تمام همراه با ده ها ترانهی که یادگار تمام دوران هنرمندی اون هستند، یک شب فراموش نشدنی آفرید. در میانه برنامه ترانه پخش می شد، سیامک مراحب اومد بالا گفت که واقعا به تبریک میگم، از این پس تو تنها کسی هستی که میتونی با هنرمندان ما مصاحبه کنی. گفتم نه، اینو قبول دارم، تشکر میکنم، اما
متانت، فروتنی، وقار و بزرگی این بانو باعث شد که ما این شب بسیار زیبا رو بیافرینیم. اینا رو گفتم که به یک نکته بسیار مهم اشاره کنم. همین روزها خانم سیما بینا، خواننده، آهنگساز، پژوهشگر موسیقی، یک نقاش برجسته، 16 جایزه بیتا برای هنرهای ایرانی را از سوی دانشگاه استنفورد آمریکا دریافت کرد. این جایزه تا به حال به هنرمندان زیادی داده شده. مراسم این برنامه، البته این برنامه در 16 آبان 1405 معین شد، اما چند روز پیش به ایشون اهدا شد و ایشون در کنار هنرمندانی قرار گرفتن که این جایزه رو دریافت کردن. چهرهایی چون سیمین بانو، خانم بهبهانی، بهرام بیزایی، مرجان ساتراپی، کیهان کلهور، خانم پریسا، شهرام ناظری و جناب حسین امانت، آرشیتکت و طراح برج شهیاد. برای این بانوی نازنین، برای سیمای بینا که آرزو میکنم همیشه تندرست، شاد و با آرامش کامل سایش بر سر نوهاش و هنر دوستان و جامعه هنری ایران باقی بمونه.

0: دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا، امروز هستید در بامداد پنجشنبه در سومین روز از ماه سپتامبر. نامی است از دکتر ویکتور فرانکل به معلمان سراسر جهان. دکتر ویکتور فرانکل یک یهودی اتریشی بود که در جنگ جهانی دوم در زندان معروف آشویتس نازی های جنایتکار، معروف به قتلگاه آدمسوزی بود و موفق شده بود از آنجا جان سالم به در ببرد. او در این نامه خطاب به معلمان سراسر جهان برای تمام تاریخ این گونه می نویسد: چشمان من چیزهایی دیده است که چشم هیچ انسانی نباید ببیند. من اتاقهای گازی را دیدم که توسط بهترین مهندسین طراحی می شدند. من پزشکان ماهری را دیدم که کودکانی معصوم و بیگناه را به راحتی مسموم می کردند. من پرستارانی کاربلد را دیدم که انسانها را با تزریق یک آمپول به قتل می رساندند. من فارغ التحصیلان دانشگاهی را دیدم که می توانستن انسان دیگری را در آتش بسوزانند. از شما تقاضا می کنم که تلاش کنید قبل از تربیت دانش آموزانتان به عنوان یک دکتر یا یک مهندس از آنها یک انسان بسازید تا روزی تبدیل به دانشمندان جنایتکار نشوند. کتاب انسان در جزئیات معنا اثر ویکتور فرانکل، روانپزشک، عصبشناس و پدید آورنده لوگوتراپیست که در سال 1946 منتشر شد. این کتاب در بردارنده خاطرات فرانکل از وضعیت خود و سایر قربانیان اردوگاه های کار اجباری آلمان در خلال جنگ دوم جهانی است.
1: نفس تازه باید کشیدن خلایق، نفس در سحرگاه صلح و شقایق، که در جنگ خون و نفاق و تعصب نه معشوق بر جا بماند نه عاشق، نه معشوق بر جا بماند.

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید در بامداد پنجشنبه. اگر موافق باشید این پرسش رو از جناب عطارزاده بکنیم که ایشون پاسخ بگویند و چقدر هم ضروری است. در سالهای اخیر زیاد شنیده ایم که قوانین مهاجرتی سوئد سخت‌تر شده است. از طرف دیگر گفته می شود سوئد همچنان به نیروی متخصص، مهندس، پزشک متخصص، متخصص آیتی، پژوهشگر و کارآفرین نیاز دارد. بنابراین باید بپرسیم از آقای عطارزاده در قوانین جدید در سال 2026 هنوز مهاجرت کاری و مهاجرت برای راه اندازی کسب و کار در سوئد امکان پذیر هست؟ برای افراد متخصص چه راههایی وجود دارد و آیا صرف سرمایه گذاری یا خرید شرکت میتواند باعث گرفتن اقامت در سوئد شود؟ اگر با این پرسش موافقید یا احیانا پرسش های دیگری هم دارید با تلفن 031-304-8000 مطرح کنید، با آقای عطارزاده مطرح خواهم کرد و پرسشتون از طریق رادیو بشنوید.

0: دوستان عزیز، پیش از اینکه تماس تلفنی ما با آقای عطارزاده برقرار بشه، زودی توجه شما را به دو اطلاعیه و چند پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم. اطلاعیه اول در رابطه با برگزاری مراسم همایش پزشکی با حضور جناب دکتر پازوکی است که روز شنبه ساعت 2:30 بعد از ظهر در لوکال اتحادیه سراسری یا همان کانون بازنشستگان در لندلاتوری کار گوستاف گاتن 54B برگزار خواهد شد. از همه دوستان دعوت میکنم طوری تشریف بیارن که رأس ساعت 2:30 برنامه را آغاز کنیم. اگر از ساعت 2 شروع کنید به تشریف آوردن بسیار سپاسدار خواهیم شد. قابل اشاره است که این برنامه کاملا رایگان است و برای همگان آزاد. مقدم همه عزیزان رو گرامی می‌داریم.
1: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.ca مراجعه کنید.

صرافی صوفی، صرافی صوفی آمیخته ای از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بسیار بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در سراسر اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. 076-168-11-28. دوستان عزیز، اشاره کنم که صرافی صوفی از محل قدیمی خود که در ساختمان لیپستیفت قرار داشت نقل مکان کرده و به اودینزگاتان شماره 13 در مرکز شهر انتقال یافته است. پیش از رفتن به اودینزگاتان شماره 13 محبت کنید با این شماره تلفن تماس بگیرید، 076-168-11-28. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشدید و میخواهید با خیال آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه‌های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش خاطر با آقای عطارزاده، وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن‌های تماس با آقای عطارزاده صرفاً جهت رزرو وقت مشاوره حقوقی بدین قرارند: 08-51-51-05-75 و موبایل 073-545-0092. برای آرامش فکری خود همین امروز تماس بگیرید و بیاد داشته باشید که پیشگیری به مراتب بهتر از درمان است. فریب سایت های رنگی ساخته شده با هوش مصنوعی رو نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشور دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت او حرف اول را میزند. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی گاهی بدون خرید خانه اما برخورداری از تمکن مالی میتوانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در سواحل اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی پیش پای شما قرار میدهند. برای کسب آگاهی بیشتر با سیاوش وفایی با تلفن 070-171-9494 تماس بگیرید و یا طریق واتس اپ به این شماره زنگ بزنید: 2034-650-55-55-00. به جای قوی تر کردن فروشگاه‌های بزرگ خارجی که نمی‌دانید درآمدشان به کجا ختم می‌شود، آیا بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستچین را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. عرضه انواع برنج های ایرانی، شیرینیجات، ترشیجات، عرق های خاص داروی ایرانی و صدها محصول برگزیده برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید و یا برای سهولت بیشتر به سایت شمرونمارکت.com مراجعه کنید. بیاتریس لسلیگاتان شماره 10 073-335-0891.

لحظات خوش و فراموش نشدنی با دوستان را هر آدینه در برنامه افتر ورک رستوران مارینه در دینگاتان 59 تجربه کنید. رستوران مارینه با فضای درونی و بیرونی بسیار وسیع و شیک پذیرای شما و میهمانان خارجی شماست. غنی‌ترین و متنوع‌ترین بوفه سرد و گرم رستوران مارینه در روزهای آدینه از ساعت 17 تا 20 در برنامه افتر ورک یکی از بهترین بوفه های شهر است. تماشای بازی‌های فوتبال باشگاه‌های اروپا بر روی پرده بزرگ فرصت زیبایی برای لذت بردن از ورزش همراه با دوستان صمیمی است. برای رزرو میز جهت اوکازیون‌های مختلف با تلفن 031-24-91-20 تماس بگیرید. رستوران مارینه در لینگاتان 59 دقیقاً مقابل ایستگاه اولیو دالز گاتان قرار گرفته است.

دوستان عزیز، صدای علیرضا قربانی بود و یک ترانه بسیار زیبا که برایش بسیار هم گران تمام شد، مدتی توبیخ شد و زمانی هم جلوی فعالیتون رو گرفتن، اما ثابت کرد که این مربوط به یک تیتراژ سریال هست و برای عموم خوانده نشد. از این حرفا میدونید وقتی مثل معروف میگویند چوب رو که برمیدانی گربه دوزه حساب خودش میکنه، تا شما یک حرفی میزنید مسئولین دولتی میدونن که منظورشون هستن. بگذاریم تشال از دیگه تماس تلفنی ما با جناب عطارزاده برقرار بشه و بتونیم بیشتر با هم صحبت کنیم. با ما باشید دوستان.

0: دوستان عزیز، همانگونی که قرار ما هر پنج شنبه با جناب عطارزاده باشیم، ایشون رو روی خط دارم. درودی صمیمانه دارم برای این دوست نازنین قدیمی و فرهیخته ی رادیو صدای آشنا.
1: خواهش میکنم آقای امیر عزیز، من خدمت شما عرض سلام و ادب دارم خدمت همه عزیزان. امیدوارم که دوستان اوقاتشون رو تا این لحظه به خوبی و خوشی گذرونده باشن و دیگه به هر حال همه مشغول کارند و زندگی و فعالیت در خدمت شما هستند.
0: آقای عطارزاده
1: سپاسگزارم، به لطف شما متشکرم.
0: آقای عطارزاده، من یک بحثی رو آغاز کردم با دوستان و اون در رابطه با متخصصین، کسایی برای اقامت کار

0: اگر پرسشی دارید با آقای عطازده با 031-304-8000 مطرح کنید. یک از دوستان زنگ زد گفت که فلانی حالا خودمونیم، آقای عطازده اینقدر قشنگ مسائل مطرح میکنن جای هیچ سوالی نمیگذارن دیگه. آقای عطازده اینو من نگفتم، اینو دوستان گفتن.
1: خواهش میکنم شما لطف
0: کنید. من از اون خواهش میکنم در همین موردی که با دوستان مطرح کردم و شما بشکافید و توضیح بدید.
1: خواهش میکنم. چشم. عرضم بزرگتون که در حالم طور که شما هم فرمودید به درستی، خب دوستان همیشه این سوالات رو داشتند، ولی خب در طی این چند ماه گذشته من شاهدم که خیلی از دوستان تماس میگیرن، عزیزانشون به هر صورت این مسئله نداره به خاطر مهاجرت، به خصوص افرادی که به هر صورت در خودشون شرایط رو میبینن به هر صورت تماس میگیرن، سوال میکنن. و من همینجا به همه عزیزان عرض میکنم، امیدوارم یک کتابی رو که ما در طی سالهای گذشته داشتیم از اخبار تلخ و شیرینی که در رابطه با مهاجرت بود، یک بخشی رو دوستان کاملا میدونیم واقعیت بود که یه مقدار زیادی سوء استفاده های شد متاسفانه، البته قسمت منفیش مثبتش عرض کردم خیلی خوب بود، مثل افرادی که واقعا متخصص بودن یا افرادی که بر صاحب شغلی بودن یا آمدن اینجا کارفرماهای صدیقی و قول معروف صادقی داشتن مثل خودشون و تونستن برن جلو و الان هم میبینیم موفقن. اما یه بخشی از راه‌های مختلف از جمله پیوند به خانواده شرایطی ایجاد کردن که ما میبینیم که قانون‌گذار علاوه بر مسائلی که هستش حالا از نظر اجتماعی آمد و تغییرات عمده‌ای رو ایجاد کرد و به هر صورت مسائل مهاجرت از طریق کار و سرمایه گذاری هم تحت شعاع و مسار قرار گرفت. منتها خبر خوب آقای امیری عزیز این هست که میتونیم بگیم منظمتر شده وضعیت اداره مهاجرت، برخلاف اون چیزی که بعضیا به هر حال ممکنه فکر کنن که چقدر الان شرایط سخت‌تر شده. من نمیتونم بگم شرایط خیلی سخت شده، من میتونم بگم شرایط منظمتر شده، دقیق‌تر اجرا میشه، دقت بالاست. ببینید ما آیا امیر شما بارها تو برنامه خوبتون یا همکاراتون در رادیوهای دیگه میگفتن و حتی بعضی موقع الان هم میگن یا خود عزیزانی که مهاجرت اومدن، یه واقعیتیست، یه واقعیت عینیست که تعریف میکنن که ما آمدیم با چه قول و وعده و وعید و چه مسائلی و سرمایه هامون رفت، حتی این موضوع متاسفانه به خانواده ها، به اختلاف ها، به جدایی ها کشیده شد دیگه. برحال یه بار ما باید سعی کنیم این کتاب رو، بخش که تجربه پیدا کردیم، بذاریم کنار. پس اگر من بخوام این سوال شما رو به این شکل وضعیت رو بخوام توضیح بدم، من میخوام بگم که منظمتر شده، دقیقتر شده، حتی اینکه بگیم سختگیرانه تر شده هم زیاد جالب نیست. من میتونم بگم میخواد قانونگذار میزان تلرانس، میزان خطا، میزان اشتباه، من چیزی دیگه نمیگم، میخواد بیاره پایین با این دقتی که توی اجرای دقیق مقررات میکنه. که خب یه بخش های امیری چیه؟ کنترل دیگه، درسته؟ باید شما کنترلتون باید همه جانبه باشه، بتونه بگید واقعا من دقت کردم، دقیق کردم. یک دانش آموزی که میشینه سوالات میخواد امتحان ازش گرفتن میخواد پاسخ بده، معمولا دانش آموزایی که یه مقداری به قول معروف دوکتیکتر هستن و اینها، یک بار سوالات رو میخونن، یه اشرافی پیدا میکنن، بعد با آرامش میشنن به یک به یک میخونن، بعدش تمام که میشه دوباره از نو سوال و پاسخ رو یک بار کنترل میکنن. این میشه تقریبا جواب بهتری رو خواهند گرفت و خطا نمیکنه. در همه کار همینه. خب من با توجه به این مقدمه ای که الان امیدوارم دوستان به هر حال این رو دقیقا میدونن، بیشتر روی موضوع فکر کنین، میتونم من بهتون بگم که با توجه به این مسئله، پس ما میبینیم پاسخ این هست که بله، مهاجرت کاری به سوئد آقای امیری عزیز همچنان امکان پذیره و حتی من میخوام بگم دامنش با توجه به توضیحاتی که خواهم داد وسیع تر شده. اما برای چی؟ اونهایی که واقعا قصدشون این هست بر اساس شرایط و توانشون و امکانات واقعیشون به سوئد مراجعه کنن، نه که خدای نکرده یا بهشون وعده و وعید آنچنانی بدن تو خالی، یا که خودشون هم مسائل دقت نکنن و حداقل بدونن که هر کسی مشاوره برای همه کاری نیاز داره، از جمله مسائلی که

0: جنبه حقوقی صرف داره مثل مهاجرت کاری. خب همونطور که من اشاره کردم که مهاجرت کاری به صورت پس امکان پذیره، اما نسبت مقررات نسبت به گذشته امیر چی شده؟ دقیق‌تر شدن. خب حالا اگه بخوایم ما آقای امیری خیلی ساده به زبان خیلی خودمونی بگیم سیاست سوئد رو من توی جمله خلاصه کنم، میتونم به شما این رو بگم: سوئد آقای امیری در رابطه با سیاستش میخواد که مهاجرت کاری کمتر بشه، اما برای مشاغل چی؟ کم اهمیت‌تر، کم اهمیت‌تر، کم درآمدتر. ولی بالعکس میخواد از یه طرف مهاجرت بیشتر بشه، افراد بیان، اما کیا؟ نیروهای متخصص. آفرین. ما دقیقاً، یعنی متخصص، ماهر و واقعا کسایی که مورد نیاز این اقتصاد، به قول چیزا میگفتن چرخ اقتصادی این جامعه، یا من بهش میگم چرخه نیازهای این جامعه رو تو بخشای مختلف فرق میکنه. خب مثلا بتونن بچرخونن. پس ما میبینیم از این نظر مطمئن باشید که درها بازه و اصلا سود کشورهای مهاجرپذیری مثل اینا تو همینه. یعنی در واقع شما رو ببینید بعضی کشورهایی که خط پیشرفتشون رو نگاه کنید. خب پس ما اینو از کجا متوجه میشیم؟ اینو خب با یک آنالیز دقیق از یک هیستوریا و تاریخی که ما در حد دقیق 30 سال پیش رو باید که سربن یه مقداری تسلط داشته بشه بتونه آنالیز کنه و این رو بررسی کنه. پس ما این جهتگیری رو تو قوانین جدید اجازه کار رو هم بیشتر میبینیم و همینطور میبینیم که آقای امیری چقدر تسهیلات، چقدر امکانات خوب برای نیروهای حتی در واقع کسایی که بشمی هایلی کوالیفاید، یعنی نیروهایی که خیلی متخصصن، پژوهشگرا، و همینطور که آقای امیری میدونید ایو بلو کارد که شما همه دوستان شنیدن، سوئد الان مثلا آمده و این رو داره. خب این چیزایی است که خیلی از دوستان تماس میگیرن، اصلا شاید اطلاع نداشته باشن، ولی اگه وارد بشین میدید هست. اما ما آیا امیری برای اینکه بتونیم مقدار مسائل تو سال همین 2026 بررسی بکنیم، لازم ما بیایم در ما دو بخش میکنیم این قسمت رو اجازه بدید. یه قسمت من بحث میکنم راجع به اجازه کار که در واقع چه تغییراتی کرده، چه شرایطی داره، چه مسائلی داره که دوستان بتونن از نظر ذهنشون قشنگ این موضوع رو طبقه بندی کنم، و این کم بیدیم تو بحث مسائل مهاجرت از طریق این سرمایه گذاری هم بذاریم کنار. ما میگیم از طریق کسایی که متخصصن و بتونن کسب و کاری را بندازن که در نهایت همون اینوسترینگه، اما سلف ایمپلوی یا کسی که ما بهش میگیم خودش خیش فرماست و خودش کار ایجاد میکنه. خب در رابطه با اول، ما بعد در رابطه با فوکوسمون رو میذاریم روی این که کسی که میخواد از طریق کار، حالا ما با فرض برای میذاریم که آقای امیری اشخاص تخصص دارن، ماهرن یا کارگرای نیمه ماهرن، ولی شغلشون مورد نیاز جامعه سوئد و در این حال دارای کارفرما هستن. ببین من نکاتی رو که باید بعد از 2 ساعت به شما بگم الان میگم. شخص باید برای اینکه بتونه در سوئد کار کنه باید حتما کارفرما داشته باشه. پس این که زنگ بزنم به دفتر وکالت که ما فامیلمون آشنامون میخواد بیاد، دفاتر وکلا اگر واقعا به این سمت بخوام برن که برای افراد کار درست کنن، من دیگه نمیتونم اسمش رو بذارم دفاتر وکلا. اینا کاریابی هن، احتمالا با اداره کار شاید قراردادی دارن که میتونن برای جور افراد کار پیدا کنن، وگرنه دفاتر وکلا کارشون اینه که فقط میتونن افراد مشاوره بگیرن، اگر شرایط داشته باشن و کارفرما داشته باشن کنترل های لازم حقوقی رو بکنن که این افراد سیفتر بیان، وگرنه در نهایت اداره مهاجرت تصمیم گیرنده است. رو همین حساب های امیر جان متوجه شد، خودتون بارها گفتید این که به شما و ما دست تماس میگیرن و میگن مستقیما، حالا شاید هم به خاطر اینه که الان دوستانم میدونم، من اطلاع دارم دوستانم میدونن که خب میدونم در سالهای گذشته شاید بعضی از دفاتر وکلا چه تو سوئد چه تو اروپا چه تو امریکا کانادا میان یه سری موارد رو مطرح میکنن که اونم به هر حال امکاناتی دارم من نمیدونم، ولی بر اساس علل اصول یک دفتر وکالت کارش فقط دفاع از حقوق موکلش از جمله کسی که قصد مهاجرت داره یا کارفرمایی که میخواد یک نیرو رو بگیره برای اینکه کارهای حقوقی رو انجام بدن و سریعتر و درست‌تر جلو بره. اما در نهایت هم کارفرما و هم کارگر باید شرایط لازمه رو داشته باشن که اداره مهاجرت بتواند به اونها چی بده؟ ویزای اقامت رو بده. خب اما در رابطه با این موضوع عزیزان بدونن که از اول یونی یا جوان 2026 قواعد جدید اجازه کار تو سوئد اجرایی شده. قبلا 2025 ما صحبت کردیم تو برنامه خوب شما، این اجرایی شد. طبق مقررات جدید آقای امیری عزیز برای دریافت یه اجازه کار معمولی حقوق همین شخص باید حداقل آقای امیری معادل 90% حقوق میانگین در سوئد باشه.
1: بله.
0: یعنی چی؟ یعنی الان با توجه به این موضوع که مثلا حقوق میانگین توی سوئد مبلغی هست برای سال 26 این رقم چقدر شده؟ 34470 کرون در ماه. خب فورسکت دیگه، درسته؟ قبل از مالیات.
1: بله.
0: پس قبلا امیری تا چند ماه پیش 27830 تا بود، بعد 28000 خورده شد، الان شده 34470. اما آیا اگر ما الان یک کارفرمایی پیدا کردیم که حاضر شد ما رو با 34470 کرون قبل از مالیات که حالا گردش میکنیم میگیم 35 تا استخدام کنه، همین کافیه؟
1: نه دیگه، کاری هم دارن.
0: بله، حقوق و سایر شرایط کارم همچنان آقای امیر باید مطابق قراردادهای جمعی سوئد یا عرف معمول همون شغل و صنعت هم باشه. مثلا چه امیری؟ ممکن یه شغلی حقوقش 40000 کرون حداقل باشه، پس اون که ما میگیم 34470 تا یک گرونده، یک بیسه، یک پایست
1: از 34000 کرون. بله
0: دقیقا. یعنی آیا امیری که شغلای هستش که طبق همون برنش کاریشون خود مثلا فک یا خود اونها تعیین کردن حداقل حقوق باید 40000 کرون به شخص پرداخت کنه، مثلا یه مهندس ساختمان مثلا یه آرشیتکت با 10 سال 15 سال کار، آیا حقوقش با یه مهندس یک سال کار یکیه؟ نه، جدول داره دیگه، کرکیل داره. اینا دوستان توجه کنن. پس اگر کسی کار فرمای من ببینید دارم بند و بند به عزیزان دارم میرم ریزشم میگم که دیگه متوجه بشن این موضوع چیه، نذارین بعد از یه دو ساعت دیگه بخوام توضیح بدم که بخشش ممکن از ذهن دوستان بره. و یه خواهش هم از عزیزان دارم، برای که دوستان لطف دارم بعد از برنامه خوب شما های امیری عزیز رادیو تماس میگیرم، مطالبی رو بعضن لطف دارم بتا به من که من تو رادیو گفتم. من معمولا به اکثر این دوستان میگم با آقای امیری تماس بگیر یا برنامه های تکراری رو که میذارم برنامه رو چون تکرار میکنن گوش کنی، چون که بخشیشون رو واقعا بخوام من توضیح بدم بعد دوباره بیام برم سرشون رو در بیارم. اما عزیزان یادداشت بکنن، شاید از که دوستانشون از ایران، ولی واقعا اگه بخوان خیلی دیگه جزئیات رو بپرسن یا واقعا میخوان بیان این که مثلا من فرزندم خواهرزادم در ایران این کار ما براش داریم شما بیایید و میخواد از طرف اون صحبت کنه و یا حتی وقت بگیره، دوستان دیدن حتی لطف دارن میخوان هزینه رو پرداخت بکنن، اما بهشون میگم آقا جان این خواهرزاده شما دیگه اون خرزاده 2 ساله و 5 ساله و 15 ساله که نیست، بعضیشون حتی متخصص شدن و متأهل هم هستن، 2 تا فرزند دارن، اینها بیان یه روی خر مثلا وقت براشون شما بگیرید، اونها هم بیان شما هم باشید. شما که میگید کارفرما هم مثلا هستش که ایشونو میخواد به خاطر تخصصش، که دیگه بعدن دوباره اون شخص بخواد دوباره هم هزینه‌تون بیخود هدر میره که کردید و یا اینکه تکرار نشه. به هر حال پس ما آقای امیر عزیز متوجه شدیم که این رقمی که اداره مهاجرت تعیین کرده برای همه مشاغل یکسان
1: نیست.
0: اصل عمومی اینه که همین حد اقله، اما دولت امکان ایجاد استثناء برای بعضی از مشاغل نیاز و بازار کار رو در نظر گرفته. یعنی عکس اونی که من چند لحظه پیش عرض کردم، از یه طرف گفتیم بعضی مشاغل های امیری 40000 کرون کمتر امکان نداره، اما از اون طرف آقا جان ما واقعا در بعضی از شما آقا امیری تو اخبارم دوستان تعقیب میکنن الان اینجا خیلی به شغلای نیاز داره، اما کارفرما نمیتونن این مبلغ رو به این سنگینی پرداخت کنن، درسته؟
1: بله بله.
0: پس حرفه هایی که آقا امیری عزیز سوئد به شدت با کمبود اونها رو به روز که خود اداره مهاجرت میاد اینها رو به روز رسانی میکنه، اومده دولت اختیار داده در واقع میان بر اساس این نیازها ممکنه که با حقوق کمتر از 34,470 تا هم قبول کنن، چون واقعا نیاز دارن. از طرفی هم شغلا به گونه ای نیست که بخوان حقوق خیلی بالا بدن. برای همین که ما میبینیم بعضی از کشورهایی که حالا من اسم میارن دارن از این کشورها، آیا میری شما دوستان شاید بدونی از جمله هندوستان،
1: بله،
0: دارن نیروهای ارزان بله میارن، حالا یا به صورت فصلی یا به صورت موردی، ولی خب الان هم نیروهایی که نیاز دارن حتی به اونها هم اقامت دارن میدن. در اطرافمون هم میبینیم میان اینجا و به هر حال دارن یه بخشی از این کارها رو انجام میدن. عرضم به حضورتون که پس ما اینو باید دقت کنیم که نگاه میکنه که قانونگذار در سوئد کدام نوع نیروی کار برای اقتصاد سوئد اولویت داره. آیا میری این دلیل اصلی قانونگذاریه؟ اما باید اینو بدونیم، من سعی میکنم سیاست ها رو بگم که عزیزان توجه کنن، که متوجه بشن، یک دید خیلی خوبی و وسیع رو پیدا کنن. من دوستم در هر سطحی از حتما دانششون در بخشی از منم بالاتره، خیلی خوبه، اما سعی میکنیم با هم بریم جلو که مسائل ریشه‌ای دوستان متوجه بشن. دولت سوئد آقای امیری عزیز دو تا هدف اصلی رو اعلام کرده که اینا دوستان دقیقا همه لمس کردن و میدونن و اطلاع دارن که منم اشاره کردم. اولین هدف آقای امیری میدونید چیه؟ جلوگیری از سوء استفاده از مهاجرت کاری، یعنی در واقع قوانینشه که داشتیم استخدام های سوری های امیری کم نبودن.
1: بله اولش اول خیلی زیاد بود.
0: بله حقوقی که آقای امیری اصلا غیر واقعی بود، رو کار 30,000 کرون بود، ولی در اصل اون شخص یک کرون هم نمیگرف از این کار فرما، خودش نمارا پرداخت میکرد. و در واقع اداره مهاجرت یا قانونگذار سوئد با علم آگاهی از این یه نوعی داشتن بهره کشی میکردن از افرادی که میمدن اینجا دیگه. آقای امیری شما خودت ماشاءالله تو شهری هستی که همه هم اشراف دارید،
1: کم نیستن آقای عطازه.
0: بله و در مقابل هدف دوم آقای امیری از این موضوع افزایش این بود که سهم مهاجرت نیروهای متخصص و ماهر در واقع بیشتر بشه و واقعی تر. حتی ممکن هم بود نیروی متخصصی بیاد که خودش بعدن میمونه. آقای امیری کم نگفتم پیش ما که آقای عطازه اگر اینقدر که ما آمدیم اینجا، اگر فقط با شما یا حالا با کسی که فکر میکردیم ما اطلاعات درست میده، این همه برای چی باید هزینه میدادیم؟ من اومدم اینجا بعد از 6 ماه با کارفرما حرفم شده، فکر کردم که فقط همین کارفرما و بس. به یک بار در یک جایی مطرح کردم مطمئن شما این همه مسلطی به این کار، این همه فلان، چرا خودتو معطل کردی؟ خونم رو فروختم همه شو دادم به یه شخصی که من فقط برای من یه ویزای بگیره که خودم میبینم همه اینها رو داشتم و تازه باعث شد اونم نمیشد که من خونم رو بخوام در ایران تنها خونه‌ای که داشتم یا تنها کارگاهی که داشتم بفروشم. خب این دلیلش اینه که دوستان توانایی امیر بعضی موقع واقعیته. حتی من نوعی ممکنه بخشی از توانایی هام رو ندونم چیه. یه شخصی که بیرونه و اطلاعات داره میتونه با یه مصاحبه من یه سری توانایی های من رو استخراج کنه بر اساس تخصصی که داره. بله. این خیلی مهمه اینو ما توجه کنیم و از این که ما همه چیز رو میدونیم دست برداریم دیگه، این غم خودمون رو آسیب نزنیم. خب پس از اول ژوئن 2023 آقای امیری عزیز، این با توجه به توضیحاتی که من دادم، با توجه به سوء استفاده هایی که شد، اداره مهاجرت میتونه حتی میتونه درخواست اجازه کار رو به دلیل مشکلات، یعنی کارگر یا اون شخصی که میخواد بیاد همیزش اوکی ها، اما چون که کارفرما مشکلاتی داره بر اساس سابقه برخی تخلفاتی که در اداره مهاجرت سخت شده، درست؟
1: بله.
0: و احساس کنه که این شرایط یا شرایط استخدام قابل اعتماد نیست و این تو پرونده اثر داره، میتونه به همین دلیل انجام بشه. پس آیا میری قدیم هم بررسی میشد، اما دیگه الان فقط شرایط متقاضی بررسی نمیشه. من میخوام بگم کارفرما دو برابر بررسی میشه برخلاف گذشته، بیشتر بررسی میکنه. این هم برمیگرده به همون تاریخ. مورد بعدی که هستش در گذشته آیا میری عزیز، بیمه درمانی مهم بود. میگفتن بیمه های چارگانه ما داشتیم، همامون اما الان بیمه ها رو بیشتر کنترل میکنن، سطحش رو هم بردن بالاتر و یک بیمه درمانی جامع تر میخوان. دوستان توجه بکنن، پس اگر این وقت مورد بود حتما مراقبت کنن که طبق اداره کار بعضی از کسایی که بیمه شدن به همین دلیل چون که بیمهشون کامل نبود پاسخ منفی گرفتن. پس اگه بخوام این رو مدار جمع تر کنیم، این میاد پرونده رو اداره مهاجرت از نظر حقوق های امیری، بیمه، شرایط کار، مدت استخدام و اعتبار کارفرما چکار میکنه بررسی میکنه. اینها خیلی مهمه. خب دوستان اینجا سوال میکنن که هرچند که شاید توش مستطره، اما افراد متخصص خب چه امتیازاتی دارن که حالا یه مقداری قبل نبوده؟ همینه که امکان اعطای ویزای اقامت براشون راحت تر شده. این قسمتش آیا میده بخش امیدوار کننده مقررات جدیده. در گذشته این همه تسهیلات برای افراد متخصص نداشته بودن که حتی الان میگن که افراد متخصص این جامعه نیاز داره، حتی اگر بعضی از شغلها هست که ما نیاز داریم، حتی کارگرای نیمه ماهر، اما حاضریم حقوقشون هم از اون 34470 تا هم کمتر باشه. پس این معلومه در گذشته ما چنین چیزی رو نداشتیم. خب یه موردی که هستش که من اشاره کردم highly qualified، افرادی که آقای امیری خیلی متخصصن، خب خیلی متخصصن، این چه کار کرده؟ اومده اصلا اینها رو زمان رسیدگیشون آقای امیری خیلی کوتاه کرده، اصلا اومده گفته ظرف کمتر از یک ماه آقای امیری به اینها پاسخ میدن. اینها نکات بسیار مهمی که دوستان
1: نیاز هست.
0: دقیقا نیازه برای واقعیت دیگه، خیلی نیاز. ولی یک کسی که شغلای زیاد اینجا هست زیاد انتظار نداشته باشن سری، بعضی موقع 9 ماه یک سالم تلاش می. پس آیا میره کسی که مهندس متخصص فناوری اطلاعات، پژوهشگر، نمیدونم پزشک، بعضی هستن که متخصص فنی هستن تو مهارت‌های پیشرفته، اینها ممکنه در موقعیت چی بهتری نسبت به مهاجرت کاری عمومی قرار بگیرن. من قبل از که ادامه بدم، دوستان ممکنه همین الان سوال پیش بیاد یا ممکنه بخوان حالا بعدن سوال، حالا نمیدونم بگم الان یا نه، بحث ایو بلو کارته. دوستان سوال میکنن خب این ایو بلو کارت چیه؟ من میخوام به ازام بگم روش هست، ایو مال کارت آبی اروپاییه که این تو اتحادیه اروپا هست بوده و یک سری موارد الان توی سوئد هم داره یه مقداری متبررتر میشه. در واقع یکی از آقای امیری مهمترین راه ها برای نیروی متخصص چیه؟ همون کارت آبی اتحادیه اروپاست. حالا این مسیر و یا این در واقع موقعیت برای افرادی آقای امیری طراحی شده و ایجاد شده که شغل یا مهارت و تخصص بالا دارن. خب حالا در سوئد آقای امیری برای دریافت طبق اون چی که اداره مهاجرت اعلام کرده، برای دریافت ایو بلو کارت باید مدرک دانشگاهی معادل حداقل 180 واحد دانشگاهی داشته باشن، حداقل 5 سال سابقه حرفه‌ای مرتبط در رابطه با همین مدرک دانشگاهیشون باشه و بتونن هم اثبات کنن. خب سابقه حرفه‌ای که ما میگیم هر چی ما ادعا می‌کنیم میره بعد بتونیم ثابت کنیم.
1: بله.
0: همینطور باید قرارداد استخدام برای شغل تخصصی داشته باشن که حداقل 6 ماه ادامه داشته باشه، نمیگن 2 سال، نمیگن 1 سال. ببین چقدر جالبه، یعنی کسی های ما امیری عزیز این شرایط داشته باشه، یک استخدام 6 ماه هم داشته باشه، این میتونه در واقع بیاد. منتها از 15 یونیه 2026 حداقل حقوق لازم برای اینکه شما بتونی کارت آبی رو در سوئد بگیری آقای امیری 53625 کرون در ماهه. همینجا من میگم اینو اشتباه نکنید با حرفای صحبتی که من قبلا کردم، ایو بلو کارت یک امکانات بسیار ویژه‌ای داره که شخص در جاهای مختلف میتونه بره کار کنه، فعالیت کنه، محدودیت نداره تو اروپا و ویژگی‌های خاص خودش رو داره. اما مثلا صادر کنندش کیه؟ اداره مهاجرت سوئد. اینها تفاوت‌هاست. پس توجه کنیم که بلو کارت با اجازه کار معمولی های امیری چیه؟ متفاوته. همونطور که من عرض کردم در اجازه کار عمومی امروز حداقل پای حقوق چقدر دایی هم میدی؟ 34,700 کرون. اما پلوکارت برای مشاغل واقعا تخصصی و با حقوق بالاتر طراحی شده، یه چیز جدیدیست. خب دوستان میگن خب این چه چیزی داره، چه مزیتی داره که این هستش؟ این تغییر جدیدی که ایجاد شده سال 2026، قبلا مدتش خیلی کوتاه بود، الان مدت این بلو کارت رو کردن چقدر داریم؟ 4 سال.
1: بله،
0: یه طرف 4 سال این کارتش اعتبارش صادر میشه. پس این موضوع هم برای متخصصایی هن که مثلا یک قرارداد کاری بلند مدت دارن، این باعث میشه خیالشون راحت تر باشه. بعد هم میدونید دوستان، کسی که اینو میگیره و بعد میاد توی کشوری مثل سوئد از طریق این کار میکنه، بعد هم میتونه اقامت دائم و امکانات دیگر رو هم داشته باشه. حالا دوستان سوال میکنن که آیا کسی میتونه بدون پیشنهاد کاری هم برای اومدن به سوئد اقدام کنه؟ قبلا آیا امیر راجبی موضوع صحبت کردی؟
1: بله.
0: خاطرتونه، عرض کرده بودم که اگر کسانی دارای فوق لیسانس به بالا هستن، درسته مستر به بالا دارن، و این افراد میتونن یک ویزای 3 تا 9 ماه رو بگیرن که معمولا 6 ماه تا 9 ماه بهشون میدن و بیان در سوئد، درسته؟
1: بله.
0: و اینها بر اساس اون میتونن، دو تا لاین دارن، دو تا خط دارن، یا یک کاری رو تو این 3 ماه تا 9 ماه پیدا بکنن که در واقع بعدش کارای حقوقشون رو یا ما خودشون نمیدونم انجام بدن، بدن به اداره مهاجرت، و یا اینکه یک کسب و کاری رو از طریق به اصطلاح شرکت زدن و که اونم داستانای خودش رو داره بزنن و در واقع اداره مهاجرت رو قانع کنن که ما واقعی باشه، میتونیم این شرکت رو تو این برنش کاری تو این شغل پیشرفت کنیم. اینو من قبلا خیلی صحبت کرده بودم، الان هم دوباره تکرار کردم. پس افراد میتونن، این امکان رو دارن، در سوئد بیان و خودشون رو محک بزنن. در گذشته هم میدیم، ما در چند سال پیش چنین امکانی اصلا نداشتیم. پس افراد میتونن یک، دنبال کار بگردن بین این 3 ماه تا 9 ماه، یکی هم کسب و کارشون رو اندازی کنن. اما این که امیری یک ماه مونده به ویزاشون، باور بفرمایید، میرونم باور میکنن دوستان عزیزان، اومده شخص با بهترین نمرات، با بهترین تخصص اومده، یک ماه مونده، تماس گرفته، آیا عطرزاده من مثلا آیا امیری تلفن شما رو داد، یا من گوگلا کردم، آیا عطرزاده، میگم خب بفرمایید من یه ویزا گرفتم، اولی سیکتی من سوال میکنم، میگم چقدر مونده وقت؟ اکثرا متاسفانه وقت کوتاه، به جز یه 10% که 2-3 ماه گذشته و حالا ما هیچ کاری نتونستیم بکنیم، چی کار باید بکنیم؟ برای همین جاست به عزیزان میگم اگر با دوست بستگارشون ارتباط برقرار میکنن و این موضوع رو بگن، لطفا یک کلمه رو بنویسن، لطفا این عزیزان زمانی که وارد سوئد میشن حتما و حتما هم ابتدا یک مشورت بگیرن و از هم ابتدا وقت رو تلف نکنن. عمر واقعا یه عمر گران میگذرد، خواهی نخواهی همینه. سری میگذره. پس اگر عزیزان هنوز کارفرما ندارن اما شرکتی دارن، بیان اینجا، بعد سر خیر با 4 نفر مشورت کنن، شاید بشه بر اساس حضوری که در سوئد داشت، تجربه خوبی که الان داشته، بتونه بدون اینکه هیچ مسئولیتی داشته باشه این دوستان رو ما مثلا حالا کمک کرد، شرکت معتبری رو ایجاد بکنن یا شرکت فعالی رو بخرن، توش فعالیت کنن بر اساس دانش و تخصصشون، و ما هممون واقعا حلاوت و شیرینی ما، دهان ما زمانی است که ما ببینیم یک نفر رو که آمده اینجا و واقعا میتونه برای این جامعه مفید باشه، چه ایراد داره بتونه با سربلندی به کارش برسه. چیکار امیری؟ افرادی که یه مقدار هم تجربه دارن، تخصص دارن، دانشی دارن در هر شغلی، فرق نمیکنه چه دانش تجربی چه دانش آکادمیک، سرخورده تر میشن تا افرادی که کمتر از این مسائل برخوردارن.
1: بله.
0: یه واقعیتی است. اینه که عزیزان یه مقدار روی این موضوع توجه بکنن، حتما براشون خوب خواهد بود.
1: جواب تازه البته میکنم شما جان. خسته شدید، یه 5 دقیقه استراحت کنید، یه ترانه پخش کنم، بعد دوباره شروع کنید. نظرتون چیه؟
0: شما میفرمایید چش.
1: نه خواهشم پیشنهاد اجازه من.
0: نه نه نه نه حتما همینی که شما تشخیص دادید، گفتم جناب علی شنونده اید حتما تشخیصتون درسته. در خدمتتون هستم قربان. در خدمتتون هستم. خواهش می‌کنم.

دوستان عزیز، شما شنوندی رادیو صدای آشنا هستی. تا چند لحظه دیگه تماس تلفنی ما مجدداً با آقای عطارزاده برقرار میشه. اگر پرسش خاصی داشتید با تلفن 031-304-8000 تماس بگیرید، چرا که تلفن موبایل با آقای عطارزاده مشغول هست.

0: دوستان عزیز، تام واسه تلفنی ما با آقای عطازده برقرار شد. آقای عطازده بفرمایید. خواهش می‌کنم، ادامه بفرمایید.
1: خواهش می‌کنم. مرسی آقای امین از اینکه به هر حال تو فکر همه هستید، محبت دارید، فکر بنده هم هستید. مرسی در صورت ما خود دیگه بعضی موقع من که شروع میکنن دیگه مطالب هستش. به هر حال مرسی از تشخیصت خوبتون و به موقع. عرضم به حضورتون آقای امیر عزیز، پس من داشتم عرض میکردم که پس اگر دوستان احتمالا شرایط کارفرمایی رو ندارن به خاطر بعضی از مسائل و محدودیت ها از جمله تحریم هایی که متاسفانه وجود داره، امکان نداره که بخوان به صورت مستقیم سرمایه گذاری انجام بدن، ولی دارای مستر و مدارک فوق لیسانس و هستن، میتونن بیان یک ویزای 6 ماه 3 ماه تا 9 ماه بگیرن. و البته بازم من از این عزیزان خواهش میکنم حتما قبل از اینکه حالا یا توسط دفاتر وکلا یا خودشون اگر که تصمیم گرفتن این ویزا رو بگیرن، لطفا حتما قبلش، چون زمانی که ویزا رو آیا امیری برشون صادر شد، یاد استفاده کنن بیان. ولی قبل از اینکه این اقدامو کنن میتونن یک سری مشاوره ها رو انجام بگیرن، یک سری تحقیقات بکنن که اینها در واقع زمانی که میان، من میخوام بگم حداقل 9 ماه تا یک سال قبل از این جریان ویزا گرفتن بررسی هاشون رو کرده باشن، که انشاءالله خدا کرده دچار بعضی از مشکلات و بسیار نگرانی های فکری نشن، به دلیل اینکه این زمان رو سریع از دست میره. این خیلی مهمه، عزیزان باید انجام بدن. من فکر میکنم امیری تا اینجا مطالب این بخش، این مطالب برای دوستانی که به هر صورت در رابطه با مهاجرت کاری سوالاتی رو دارن کافی باشه، و امیدوارم این مطالب تا اینجا براشون مفید بوده باشه.
0: 100% این گونه
1: سایت است. خواهش میکنم. بحث بعدی که آیا امیدی که ما میخواییم باز بریم، که من در رابطه با سرمایه گذاری، سری سرمایه گذاری گفتن نگیم، بگیم در واقع افرادی که دارای تخصص برای کسب و کار و یا ایجاد کسب و کار در سوئد هستن. قبلا ما همیشه اینو گفتیم، تو قانونم همینو میگه، اما چون که دوستان تماس میگیرن بارها، آقا مثلا ما یه خونه، یه مغازه، یه چیزی فروختیم، سرمایه داریم، میخوام از طریق سرمایه گذاری میایم. این خیلی مهمه که دوستان بدونن مفهوم سرمایه گذاری یعنی همون داشتن تخصص. حالا تو هر کاری، شخص ممکنه دارای تحصیلات آکادمیک آقای امیر نباشه، اما در کار خودش اینقدر تخصص داشته باشه، حتی یه رستوران دار، نه؟
0: بله.
1: تخصص داره، تجربیات داره. حالا من توضیح میدم شرایط رو، نشون میده که من 5 سال 10 سال 15 سال تو این برنش کار کردم، این گردش مالی من، این موفقیت های من، حالا برای این تجربه دیدم میتونم بیام حالا در سوئدم این کار رو ادامه بدم. این خیلی مهمه که دوستان توجه کنن. پس من عرض میکنم، پس اگر من آقای امیری تو سوئد بخوام خونه بگیرم، خیلی آقای امیری سوال میکنن، من به عنوان یک سرمایه گذار محسوب میشم، پس میتونم اقامت بگیرم؟ یا اگه من 500,000 کرون یا 1,000,000 کرون دارم سرمایه گذاری کنم، اجازه اقامت بگیرم؟ یا مثلا یه شرکت رو سهامش رو بخرم؟ و متاسفانه عزیزان دیدن در طی سالهای گذشته بخشی به همین دلیل، من میتونم بگم متاسفانه، چی میگن، به دلیل عدم اطلاع از مسائل، سرمایه خودشون رو، بخشش رو، همش رو، به همین ساده امیری شما هم که دوستان مثال رو تعریف کردید که این افراد اومدن فقط مسئولیت شرکت رو چشون افتاد، سرمایهشون هم رفت، اما موقعی هم که خواستن تمدید کنن یا خواستن بهشون بدن، چون که اون شرایط رو دیدن نیست و با چی میگن غیر واقعی بودن، اینها رو متخصص نشون داده بودن، دیدن که اقامتشون تمدید نشد و یا اون شرکت یا اون برنش به اشکالاتی برخورد که متاسفانه باعث شد که اینها به دردسر بخورن. آیا میره من یه مثال عینی که شما هم میدونید من بزنم، در یک موضوعی، در یک موضوعی شخصی که دقیقاً به هر حال دارای سرمایه بود، اما خب اومده بود در سوی توسط دوستانشون، بستگانشون، و اینها زمانی که میرن یک محلی رو که میبینن همه امکاناتش، سابقهش، گردش مالیش، همه چیزش خوبه، و اینجور که ادعا کردن آقا ما همه امکانات در اختیارتون میذاریم، اینو میگیرن. غافل از یک موضوع که این رستوران همش بر اساس به قول اصطلاحا میگه پنجه های یک سرآشپز بسیار با تجربه میگشته، یعنی اصلا وضعیت اینجوری بوده، طعم غذای سوئدی ها و ایرانی ها و بسیار از کشورها رو میدونسته، به یک بار زمانی که اینجا رو به فروش میره، اون سرآشپز یا اون آشپز هم اون شخص فروشنده این شرکت با خودش
0: میبره
1: چهار تا ورتر. و یه دفعه میبینن این کسایی که میان خرید میکنن بعد از این بازی کم و کم و کم تا رسید به مثلا روزی 150 تا مشتری، رسید به روزی 5 تا 10 تا. خب این هاست که متوجه میشن و بعد متوجه میشن بعد از چند ماه که آره میگن دیگه اون غذاتون اون طعم گذشته رو نداره، اون کیفیت گذشته رو نداره. این هاست که دوستان باید ببینید چه نکاتی رو باید توجه بکنن. خب از اینا بگذاریم. پس آیا امیری ما میخواییم بگیم که با خرید یه خونه یا این که شما یه سهامی شرکتی رو بگیرید صرف باعث اقامت سرمایه گذاری، اقامت از طریق این سرمایه گذاری نمیشه برای افرادی کلا میگم غیر از اونایی که موارد بالا بود. پس آیا امیری سوئد برنامه دوستان من تاکید میکنم عزیزان سوئد برنامه مثل گلدن ویزا رو شنیدین دیگه هممون در اسپانیا مثلا بود بله. که الان دیگه نیست. اینه که صرف این که شما بتونید سرمایه وارد کنید یا ملکی رو بخرید به طور خودکار برای شما ایجاد اقامت نمی کنه، حداقل تا این لحظه که داریم حرف می زنیم چنین چیزی در سوئد وجود نداره. خب پس ما سوال می کنیم راه اقامت پس از طریق این کسب و کار که نداره روش صحبت می کنیم چیه؟ در یک کلمه اوائل عرایز من توی امروز برنامه گفتم اقامت برای سلف ایمپلوی پرسنه، یعنی خیشفرما های امیری، یا این که شخص صاحب کسب و کار فعال باشه. پس های امیری ما اینو باید قبول کنیم، دوستان باید بدونن سوئد های امیری دنبال این نیست که کسی فقط پول وارد کنه، سوئد میخواد شخص واقعا کسب و کار اداره کنه.
0: درسته.
1: خب حالا میخواد به این شخص این اقامت رو بده، آیا به همین که بگه من داره اینم که نه، باید من عرض کردم باید ثابت کنه تجربه مناسب تو اون حرفه داره، تجربه تو اداره کسب و کار داره. دوستان خواهش میکنم این نکته که الان میخوام بگم دقت کنید، خواهش میکنم به زبان سوئدی یا انگلیسی در حد لازم اون رشته نه تنها مسلط باشه، گای اوقات این بقول من رو آر یا الر یا فرق میکنه. دوستان میگن چطور؟ شما گفتید سوئدی یا انگلیسی. خیر گاهی اوقات آیا میریم ما میخواییم بیاییم با یک مشتری های سوئدی زبان بزن عرف بشتیم، درست یا نه؟ باید سوئدی بلد باشیم، اینجا مستست این رو تو قانون باور کن همینجور نوشته ها گفته افته شخص باید به سوئدی یا انگلیسی در حد لازم، اینو دیگه نگفته. ولی بعدم بسلوت که ما میگیریم میبینیم که اداره مهاجرت جش گفته که شما مثلا به عنوان یه رفوکار مسلط به سوئد آمدی، اما خودت نوشتی که من به اصطلاح باید توضیح بدم برای این شخص، شما میخوای به انگلیسی توضیح بدی پس باید سوئدی رو هم بلد میبودی. به همین دلیل آقای امیر متاسفانه بهش اقامت ندادن علی رغم انتقال سرمایه پیشاپیش و مسائل دیگه. و نکته بعد اینه که باید خودش آقای امیر ثابت کنه مدیریت واقعی شرکت رو بر عهده داره. مدیریت شرکت ما میگیم نمیگیم حتما مدیر عامل، بحث اونه که تو هیئت مدیره باید باشه. و این شخص حتما دوستان خواهش میکنم، بعضی هم میگن آیا اتراده چقدر اینجا رو بحث درصد مالکیت همه بحث میکنن، یه کسی با 20%، نه طبق قانون دوستان الان کسایی که اطلاعات ندارن بدونن کسی که 51% رو داره آقای امیری میتونه توی مسائل شرکت مانور کنه، صحبت کنه، متزلزل نیست.
0: بله.
1: پس برای همینه که قانون گذار میگه حداقل 50% یا بیشتر رو داشته باشه. ما میگیم 51% که به یک باره اونایی که 50% دارن شما رو به قول معروف داشتیم. آقای متاسفانه آقای امیری من هرچی میگم الان ذهنم ناراحت میشه، برای اینکه همش یاد بعضی از مسائل میافتم میبینم که عزیزانی که میان اینجا بهشون توصیه میکنم حداقل 51% مالکیت شرکت رو داشته باشن، برای همین خاطر بتونن کنترل مؤثر داشته باشن، نه اینکه اونایی که صاحب 50% یا صاحب 51% هستن که البته تعریفی دیگه داره یه دفعه بیان یا به شما تصمیمات واقعا چی بهش میگن سوء استفاده که جنبی سوء استفاده رو به شما تحمیل کنن و شما اصلا با نگرانی بخواد. چون داشتیم آیا میری افراد متخصص اومدن سرمایه هم آوردن، اما همین موضوع که که آمدن و این توافقاتی کردن، اونها هر دقیقه تهدیدشون میکردن آقا اگه شما این کار، چون میدونستن این اقامت خودش و خانواده چیه
0: مهمتر.
1: به همین آره همین مسئله است. اما دوستانی که گوش کردن و با مشاور، مشاور مورد اعتمادشون لحظه به لحظه رفتن، اگر هم یه جایی طرف میخواسته یه مطلب کنه آگاهی بهشون داده و کمکشون کرده. خب حالا دوستان همینجا سوال میکنن عطارزاده، آیا خرده شرکت پس کافیه دیگه در سوئد؟ نه، صرف خرده شرکت هم نیست. مثلا فرض میکنه آیا میده یه کسی یه رستوران فروشگاه شرکت خدماتی رو میخره، آیا میده من یه چند دقیقه از شما فرصت میخوام دارم چون که بحث مهم است، نه میگم یه دوستان
0: مزرد.
1: پس صرف این که بگیم یه رستوران میخره، صرف قرار داده خرید شرکت برای دریافت اقامت کافی نیست. آیا میدی میگراخون سرکت بررسی میکنه یک آیا قیمت خرید واقعیه، این سرمایه اساسا از کجا آمده، بخصوص برای ما ایرانیایی که آیا میدی میدونی متاسفانه با تحریم ها هستیم. اگر شما علاقه من بودید یا برها دوستان خواستن، من میتونم یه برنامه مجزا برای این موضوع بذارم که به چه صورت شاید دوستان رو بشه کمک کرد، از چه راهایی. متاسفانه به هر حال ما کشورمون میگم واقعا هممون متاسفیم، تو این شرایط تحریم هست، مشکلاتی هست. به هر حال اینکه سرمایه از کجا اومده، آیا شخص واقعا توان اداره این کسب و کار رو داره، آقای امیرعلی رو باید ثابت کنیم به اداره مهاجرت که میتونیم این کسب و کار رو اداره کنیم، از کجا، از مداری که نشون میده ما تو این زمینه تجربه داریم و اینجا سابقه کاری مرتبط داریم. آیا واقعا آیا میریم ما اومدیم شرکتی هم زدیم درسته، آیا واقعا این شرکت ما میتونه مشتری داشته باشه؟ اینجا چی میاد؟ اون طرح تجاریه، اون بیزنس پلانه، اون افش پلانه آیا میری؟
0: بله.
1: که قابل قبول بوجه. و نکته بعدی هرمه میان بودجه نویسی میکنن، پیشبینی درآمد میکنن، آیا واقعا این بودجه واقعیه؟ آیا این پیشبینی درآمد واقعیه؟ آیا سرمایه کافی برای ادامه فعالیت وجود داره؟ و آیا مهمترین نکته اساسا این کسب و کار میتونه در آینده زمانی که حالا چند ماهش گذشت هزینه زندگی همین صاحب شرکت رو درست و خانوادش رو تامین کنه؟ پس عزیزان توجه کنن، در یک کلمه توجه کنید، خیلی مهمه که حتی زمانی که شما یک شرکتی رو میایید و میخرید، بستگانتون میخرن یا فامیلتون برای دوستان، مثلا شما از ایران کسی رو دارید براش میخرید، لطفا دقت کنید فریب 6 ماه 1 سال قبل رو نخورید. این که فقط برید به بولاکس درکت آیا میرید ببینن که بله این درآمد داشته پارسال 2 میلیون کرون، اینها کافی نیست. شما باید با یک کارشناس حسابداری صدیق و یک مشاور حقوقی مورد اعتماد جنبه های مالی و حسابرسی و حقوقی شرکت رو بررسی کنن. از چند سال گذشته یک مورد آقای امیری موردی بود که یک به هر حال شخص، من میتونم بگم صاحب از من با خردتر و فهمتر، زمانی که همه چیز عالی بود چون که تجربه داشت آمد و هزینه حقوقی داد که فقط بیان بررسی کنیم سابقه شرکت رو. آقای امیری فقط یه نمونه ما دیدیم چند تا مورد ارمکرین داره و شرکت در آستانه اینه که اون افسکت شدش بگیرن. خب این داشت چند میلیون کرون میداد، اما به خاطر یه هزینه چند هزار کرونی که داد به کارشناسش و به اون وکیلش تونست خودشو نجات بده. خب ببینید این تفاوتا رو، خیلی مهمه دوستان بسنده نکنن. بعضی میرن به بولاکس ورکر میزنن میگن درآمدش پارسال اینقدر بوده یا نه، نه باید مثلا شما از جای مختلف این تحقیقات رو بیاریم. دوستان سوال دیگه هم که آیا امیری من دیدم خیلی میکنم، یا این سرمایه لازم چقدره؟ ببینید که درست هم هست، ما باید آیا امیری دو نوع اساسا پول رو از هم جدا کنیم. یک مبلغ و یا پولی که برای زندگی شخص و خانواده است، درسته؟ یکی هم شخصی که متقاضی کسب و کاره که باید نشون بده اساسا توان اداره چیز خودش رو، کسب و کارش رو برای 2 سال داره، چون که اقامت رای امیر اگه همه چی اوکی باشه برای کسایی که ویزای سرمایه گذاری میخوان بگیرن چقدر 2 سال بهشون اقامت میدن. خب طبق اطلاعاتی که ما داریم که از آیا امیری از 2007 من میخوام بهتون بگم 2007 یا 8 هشت از دسامبر 2008 تا الان همین بوده که خیلی کمه. اصلا هنوز من عجیبه برام که چرا تغییر نمی کنه. خود متقاضی های ما میگن حداقل 200,000 کرون برای همسرش، 100,000 کرون برای هر کدوم از بچه‌هاش، 50,000 کرون. شما نگاه کنید توی این 17-18 سال
0: چقدر
1: چقدر رفته بالا، ولی هنوز هنوز کمه. خب این خیلی مطلب، یعنی هم جالبه، ولی آیا این چیه ما نشون میده؟ نشون نمیده که ما بگیم اصلا اینا حواسشون نیست. نه، این همون حرف ما رو آیا میده اثبات میکنه که سوئد دنبال این نیست که تو 100 میلیارد بیاری، دنبال تخصص شماست. این کشور آیا میده کم پول نداره.
0: بله.
1: خب پس برای شروع شرکت فقط 200,000 کرون کافیه؟ نه، این اشتباه خیلی مهمی. همینجا من عرض میکنم این 200,000 کرون اساسا برای اولیه است، برای تأمین توان تأمین زندگی شخص در دوره چی همینه اولیه است که میاد. باید اون شخص بتونه ثابت کنه که من پول کافی برای خرید شرکت، مثلا میخوام کسب و کاری را بندازم، تجهیزاتش، اجارهش، حقوق احتمالی برای کارمندا،
0: سرمایه اولیه
1: دقیقاً سرمایه اولیه که به تقسیم بشه. بنده یه بار آقای امیری ما دفتر 10 متری هم میگیریم یا اصلا از خونه هم کار میکنیم. نه، اما برای کسایی که یه سری میخوان بیان کسب و کار از طریق بیزینسی به معنای واقعی تجاری داشته باشن، اینها طرف مثلا آقای امیری کارگاه تولید مثلا قطعات نمیدونم فلان رو میخواد داشته باشه، درسته؟ اینجا این شخص باید بتونه، پس در اینا خیلی مهمه که به هر حال اینها رو بتونه ثابت کنه که من تأمین میکنم. برای همینه که آقای امیری میگراخون سرکت نیومده برای کسب و کار یک عدد واحد تعیین کنه، چون که یه شرکت مثلا آقای امیری از مثال زدم، مثلا آیتی یا یک دفتر وکالت یا یک دفتر مهندسی نقشه کش صرف با یک رستوران یا شرکت تولیدی با هم متفاوته.
0: بله.
1: بعد آیم دیگه سوالی هم که باز دوستان خیلی مطرح میکنن، من نمیدونم اینا رو کی بهشون میگه، همون اول میان فقط بعضا از این نیاز میان میگن آقا بذار ما از خود سوئد در بیاریم، به خودش هم میدی بیان میشه نمیشه. میگن آقا این سرمایه رو میخوایم از خود بانکای سوئد قرض بکنیم. خب شما که هنوز اقامت نگرفتید، نیامدید، هنوز مشخص نیست، نه به بار است نه به یه اصطلاحی هست که میگن هنوز چیز نیست، چطوری میخوایم؟ پس این دوستان بدونن که طبق مقررات میراخون سرکه اصلا اگه شما اینو مطرح کنی که من میخوام از بانکای بگیرم، همونجا یه خط قرمز رو پرونده تو میکشن.
0: بله.
1: پس سرمایه لازم برای اداره و خرید کسب و کار باید اصولا پول خود شخص باشه. حتی اگه شخص بگه مثلا برای توضیح دادن بگه من این پول رو از دایی خودم در سوئد 5 میلیون دارم قرض میگیرم، این رو هم بر خط قرمز میکشن. پس وام معمولا برای اثبات این توان مالی پذیرفته نمیشه، حالا چه بانک‌ها باشن چه اشخاص عادی باشه. مورد بعدی آیا میره اینه که این شخص در واقع به اصطلاح میتونیم ما اینجوری میگیم که آیا مثلا این شخص مشتری باید نارو ثابت کنه؟ بله، باید نشون بده که آیا میره متقاضی باید ثابت کنه من همین الان بیام مشتری آماده است، قراردادش هم پیش قرارداد میگیم داده، شبکه واقعی بازارش رو واقعی نشون بده که در واقع همه چی باید واقع گرایانه باشه. الان هم چندین برابر شده، ولی میگم اینا جای دیگرانی نیست، همین الان هم دارن یه سری افراد از این طریق ایجاد کسب و کار میان و موفق هم هستن، اما چون واقعی بوده. پس آیا میری پرونده‌ای که فقط شامل نشون بده یه شرکت ثبت شده، سرمایه هم واریز کرده، اما شواهد و قرائنی که نشون بده این فعالیت اقتصادی منجر به درآمد میشه یا میزان تلورانسش پایینه، اگر نشون نده اینها رو که میزان محاسبات اشتباهی پایینه یا احساس کنن این فقط رو کاغذ یه دونه بیزینس پلا یه طرح توجیه اقتصادی آورده کافی نیست. من براتون یه مثال میزنم، این موردی که واقعیه، شخصی بود آقای من مهندس 15 سال تو زمینه مثلا آقای امیری تجهیزات صنعتی کار کرده، درسته؟
0: بله.
1: این آدم میخواد بیاد، این شخص میخواد یه شرکتی رو برای فروش خدمات فنی راه اندازی کنه. خب این اومده آقای امیری تجربهشو نشون داده، سابقه مدیریتشو نشون داده، بازار سوئد رو نشون میده که جالبه که چقدر شناخته. بعدم اومده با چند تا شرکت سوئدی که قبل از اینکه اصلا تصمیم بگیره بیاد به سوئد مثلا ارتباط گرفته، کار کرده، همه این اینتیگار آورده. حالا کار ندارم که 51% شرکت هم داره. خواهی امیری شما جای اداره مهاجرت به این شخص نمیدید اقامت 2 ساله؟ حتما میدید.
0: بله.
1: چون که همش ثابت میکنه که آقا من این، حالا ممکنه بعدن بحرانی بشه، کرونایی بشه، چیزی بشه بشه، ولی اینجور آدم ها ثابت کردن تا تو توی کرونا هم میتونن درآمد داشته باشن. پس این خیلی مهمه دوستان توجه کنن. فقط مشکل اینه که اگه کسی بیاد اینجا علارغم همه این تواناییاش نتونه به اون چی که وعده داده، اون چی که روشن کرده، خب قاعدتا اقامتش آقای امیری تمدید نمیشه متاسفانه. این برای که داری مهاجره، من دارم همیشه عملی رو میگم، نگاه میکنه میگه بله شرکت واقعا اومده راه افتاده فعال بوده، اما نتونسته درآمد داشته باشه، مالیات و هزینه هاش رو داده خیلی پایین تر بوده، مثلا حتی پول آورده از جای دیگه برای خانوادهش تامین کرده، اما این موارد منفی است که ممکنه باعث بشه با نباشه. بعد دوستان سوالی که میکنن که این بحث رو ما تموم میکنیم، یه سوالی های امیر میکنن، میگن که افرادی که میان از طریق پژوهش، یه من های امیر توی این موضوع که به نظرم آمد، اونچه که به نظرم آمد عرض کردم و اینکه صاحبان کسب و کار باید دقت کنند در زمان تمدیدشون و درخواست اقامت دائمشون سوداوری دوام شرکت و توان تأمین زندگی اهمیت داره و باید اینو اثبات کنند. آقای امیر عزیز، من مطلب باز هستش، خیلی مهمه که برای عزیزان لازمه من اینو شاید ادامه بدم. یه سری مواردی هست در رابطه
0: میتونیم ادامه بدیم.
1: آره، هفته آینده این رو ادامه خواهیم داد. من همینجا اینو شما رو دیگه بیشتر از این سر شما و دوستان رو درد نیارم. عزیزان برحال اگه سوالاتی دارن خواهش میکنم ازشون محبت کنن. اولا برنامه رو میتونن مجددن از آقای امیری
0: برنامه 4 بار ریپلی در آقای اصالات و افراد
1: زنده باشید. خدا حفظ کنه شما رو، برای من و برای همه عزیزان. اینو شما دوستان گوش کنن، ولی اگر عزیزانشون خواستن احتمالاً دارای این مواردی که من عرض کردم بودن خواستن، لطفاً یه وقتی بگیرن و اون عزیزشون هم باشن که بشه آگاهی داد، اطلاعات داد. اول آدم آگاهی پیدا کنه و بعد تصمیم گیری کنه. به قول آقای امیری عزیز،
0: بهتر از درمان است.
1: تمام شد. زنده باشید و برقرار، به خدای بزرگ میسپارم تون. ما امیدواریم بالاخره آقای جهاندیده هفته آینده بتونیم یه هفته در خدمتتون باشیم. واقعا میگم خیلی مشغله کاری زیاده، بعضی وقتا خودم مسائل شخصی هم هست. بله دقیقاً. آره انشالله بتونیم که برنامه‌ریزی کنیم، ایشون هم بیاد اخبار خوب رو به دوستان، اطلاعات خوب رو حقوقی رو در اختیار بذاره.

0: دوستان عزیز، با سپاس بیکران از جناب عطار زاده و شما که شنونده ما بودید، امیدوار هستم که این مطالبی که گفته شد برای شما که اینجا اقامت دارید هیچ ولی برای عزیزانتون مؤثر بوده باشه. اجازه بدید برنامه رو پی بگیریم، به این اطلاعیه توجه کنید، بعد چند پیام کوتاه بازرگانی، تا ساعت 2 همراه ما باشید.
1: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.ca مراجعه کنید.

صرافی صوفی، صرافی صوفی آمیخته ایست از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بسیار بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در سراسر اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول برای خانواده‌هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. دوستان عزیز، اشاره کنم که صرافی صوفی از ساختمان لیپستیفت به اودینزگاتان شماره 13 در مرکز شهری اتوبوری نقل مکان کرده است. پیش از رفتن به اودینزگاتان شماره 13 محبت کنید به این شماره زنگ بزنید: 076-168-11-28. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشده اید و میخواهید با خیالی آسوده و موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید، تا با تجزیه تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش خاطر با آقای عطارزاده، وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده 08-51-51-05-75 و موبایل 073-545-0092. برای آرامش فکری خود همین امروز تماس بگیرید و بیاد داشته باشید که پیشگیری به مراتب بهتر از درمان است. فریب سایت های رنگی ساخت شده با هوش مصنوعی را نخورید. برای خرید خانه و سرمایه‌گذاری در کشور دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت و حرف اول را می‌زند. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی گاهی بدون خرید خانه اما برخوردار از تمکن مالی، می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در سود اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی پیش پای شما قرار می دهند. برای مشاوره و کسب آگاهی بیشتر با سیاوش وفایی با تلفن 070-171-9494 تماس بگیرید و یا از طریق واتس اپ به این شماره زنگ بزنید: 2034-650-55-55-00. به جای قوی کردن فروشگاه‌های خارجی که نمی‌دانید درآمدشان به کجا ختم می‌شود، بهتر نیز از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید. شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ و خاص در ایران، اجناس مرغوب ایران را با دقت و وسواس انتخاب کرده و زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. شمرون مارکت پاتوق ایرانیان مشکل پسند است. عرضه انواع برنج های ایرانی، ترشیجات، عرق های خاص دارویی ایرانی و صدها محصول برگزیده برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته خواسته خود را سفارش دهید و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید و یا برای سهولتی بیشتر به سایت شمرونمارکت.com مراجعه کنید. بیاتریس لسلیگاتان شماره 10 073-335-0891.

لحظات خوش و فراموش نشینی با دوستان و هر آدینه در برنامه افترورک رستوران مارینید در لینگاتان 59 تجربه کنید. رستوران مارینید با فضای درونی و بیرونی بسیار وسیع و شیک پذیرای شما و میهمانان خارجی شماست. غنی‌ترین و متنوع‌ترین بوفه سرد و گرم رستوران مارینید در روزهای آدینه از ساعت 17 تا 20 در برنامه افترورک یکی از بهترین بوفه های شهر است. تماشای بازی های فوتبال باشگاه اروپا بر روی پرده بزرگ فرصت زیبایی برای لذت بردن از ورزش همراه با دوستان صمیمی است. برای رزرو میز جهت اوکازیون های مختلف با تلفن 031-24-91-20 تماس بگیرید. رستوران مارینه در لینگاتان 59 دقیقا مقابل ایستگاه اولیو دالزگاتان قرار گرفته است.

دوستان عزیز، رادیو صدای آشنا همراه هستید. با سپاس بیکران از جناب عطارزاده و شما که شنونده ما هستید. از شبت که کمتر ایرانی هست که شعر کوچه رو نمیگم حفظ نباشه، حداقل نشیده باشه. حفظ بودن شعر در ما ایرانی ها زیاد مرسوم نیست. شعر کوچه شاهکار به یاد ماندنی استاد فریدون مشیری اولین بار در سال 1139 در مجله هفتگی روشنفکر به چاپ رسید. گرچه فریدون مشیری روح شاد اونو برای خوانده شدن به شکل ترانه نسپرده بود، نسروده بود، ولی چنان مورد پسند اهل موسیقی واقع شد که تا به امروز بیش از 16-17 نفر به طور رسمی رو با موسیقی متفاوت اجرا کردن. در یک آلبومی یادمان 50 سال سرایش شعر کوچه من با اجرای 12 اینو دارم، 11 چون یک نفر قسمت اولش تاریخچه و خاطره از شعر کوچه با صدای خود شاعر یعنی فریدون مشیری است. شعرهای زیادی در همین رابطه، در رابطه با شعر کوچه به فریدون مشیری پاسخ دادن. خانم هما میرافشار هم یکی از این کساست. ابتدا از شما دعوت میکنم به شعر اصلی اون با صدای فریدون فرندوز گوش کنید، بعد شعر هما میرافشار رو در پاسخ به فریدون مشیری برای شما بخونم.

تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم، شوق دیدار تو لبریز شد از جان وجودم، شدم آن عاشق دیوانه که بودم. در نهانخانه جانم گل یاد تو درخشید، باغ صد خاطر خندید، عطر صد خاطر پیچید. یادم آمد که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم، پر گشودیم و در آن خلوت دلخواسته گشتیم، ساعتی بر لب آن جوی نشستیم. تو همه راز جهان ریخته در چشم سیاهت، من همه محو تماشای نگاهت. آسمان صاف و شب آرام، بخت خندان و زمان رام، خوشه ماه فرو ریخته در آب، شاخه ها دست برآورده به مهتاب، شب و صحرا و گل و سنگ همه دل داده به آواز شباهنگ. یادم آید تو به من گفتی از این عشق حذر کن، لحظه ای چند بر این آب نظر کن، آب آینه عشق گذران است، تو که امروز نگاهت به نگاهی نگران است، باش فردا که دلت با دگران است. تا فراموش کنی چندی از این شهر سفر کن. با تو گفتم حذر از عشق ندانم، سفر از پیش تو هرگز نتوان. روز اول که دل من به تمنای تو پرزد، چون کبوتر لب بام تو نشستم، تو به من سنگ زدی، من نه رمیدم نه گسستم. باز گفتم که تو صیادی و من آهوی دشتم، تا به دام تو درافتم همه جا گشتم و گشتم، حذر از عشق ندانم، سفر از پیش تو هرگز نتوانم، نتوانم. اشکی از شاخ فرو ریخت، مرغ شب ناله تلخی زد و بگریخت، اشک در چشم تو لرزید، ماه بر عشق تو خندید. یادم آید که دگر از تو جوابی نشنیدم، پای در دامن اندوه کشیدم، نگسستم نرمیدم. رفت رفت در ظلمت غم آن شب و شبهای دگر هم، نه گرفتی دگر از عاشق آزرده خبر هم، نه کنی دیگر از آن کوچه گذر هم. بی تو اما به چه حالی من از آن کوچه گذشتم.

دوستان عزیز، صدای گرم و مخملین جناب فریدون فرهندوز رو شنیدید. حال گوش کنید به پاسخ خانم هما میرافشار به فریدون مشیری و به شعر کوچه او. بی تو طوفان زده دشت جنونم، سید افتاده به خونم، تو چسان می گذری غافل از اندوه درونم. بی من از کوچه گذر کردی و رفتی، بی من از شهر سفر کردی و رفتی. قطره اشک درخشید به چشمان سیاهم، تا خم کوچه به دنبال تو لغزید نگاهم. تو ندیدی نگهت هیچ نیفتاد به راهی که گذشتی.

چون در خانه ببستم دیگر از پا ننشستم. گویا زلزله آمد، گویا خانه فرو ریخت سر من. بی تو من در همه شهر غریبم، بی تو کس نشنود از این دل بشکست صدایی، بر نخیزد دیگر از مرغک پربسته نوایی. تو همه بود و نبودی، تو همه شعر و سرودی، چه گریزی زبر من که زکویت نگریزم. گر بمیرم زغم دل به تو هرگز نستیزم، گر بمیرم زغم دل به تو هرگز نستیزم. من یک لحظه جدایی نتوانم، نتوانم. بی تو من زنده نمانم.

دوستان عزیزم، چنان شنونده رادیو صدای آشنا هستید. نوشته است: در همسایگی ما آخوندی تنها زندگی میکرد و کلفتی جوان داشت به نام سکینه که کارهایش انجام میداد. هر بار آخوند از تو اتاق داد میزد سکینه، زن جوان با صدای بلند جواب میداد نخیر حاج آقا، و بعد میآمد ببین حاج آقا چی کاری داره. یک روز از سکینه پرسیدم داستان چیه که به جای بله میگویی نخیر؟ سکینه گفت والا این آخوندها خیلی پدر سوخته با آب زیر کاه هستن. یهو دیدی اونجا صیغه رو خونده و من بگم بله، تا برسم توی اتاق میگه بله رو گفتی، از حالا من و تو به هم دیگه محرم هستیم. به خاطر همین به جای بله میگم نخیر و بعد میام ببینم چی کار داره. میگفت سکینه دیگه چه؟ چی بوده؟ ما که شعورمون به اندازه سکینه هم نبود، اصلا فکرش هم نمی کردیم. اون آری که 12 فروردین 58 گفتیم همون بله بود که خطبه صیغه رو قبلش خونده بودند.

دوستان عزیز، اشاره کنم که روز شنبه برنامه همایش پزشکی هم خواهیم داشت که خبر دارید. از فردا و همراه چند تن از دوستان در تدارک خواهیم بود، وسایل رو ببریم اونجا، جای بذاریم، پرده بزرگ، پروژکتور که دکتر پازوکی با تصویر و ویدیو توضیحاتی رو بدن که برای شما بسیار راحت‌تر قابل درک باشه. خب مراسم پذیرایی هم خواهیم داشت، وسایل پذیرایی هم آماده شده، باید فردا ببریم اونجا و بچینیم تا آماده بشه. فقط یه خواهش دارم، خواهش من این است که چون برنامه رأس ساعت 2:30 شروع خواهد شد، از شما تقاضا میکنم از ساعت 2 دیگه اونجا باشید، 2 دیگه 2 ربع، که وسط صحبت ها هی جمعیت نیان رشته کلام از دست گوینده در بره. اگر همه با هم باشیم میتونیم یک روز بسیار خوب با آرامش و مؤثر رو برگزار کنیم. عبدالعلی بازرگان پسر مهدی بازرگان است، خدا لعنتش کنه. در خاطراتش می‌نویسه وقتی پدرم مانس مهدی بازرگان در زمان شاه به 5 سال زندان محکوم شد، پدر بزرگم یعنی عباس قلی خان آقا تجارتی در 2 ماه زندان پدرم فوت کرد. من صرفا برای اینکه پدرم مهندس بازرگان از مرگ پدر خودش با خبر بشه به زندان رفتم و به افسر نگهبان گفتم میخواهم این خبر را به پدرم بدهم. سروان خیلی متأسف شد و گفت اجازه بده بروم و برای دفن پدرش از سرهنگ مرخصی بگیرم. پس از کمی معطلی عصبانی بودم که دیدم افسر نگهبان یک چای برام آورد و گفت صبر کن، سرهنگ در تلاش است برای مهندس جهت شرکت در مراسم پدرش مرخصی بگیرد. بالاخره پدر را به مرخصی فرستادند. 3 گذشت، 7 گذشت، حتی تا 40 از ماموران شهربانی خبری نشد. پدرم گفت آنها بزرگواری کردند، بگذار من خودم بروم و خودم را معرفی کنم. ما به اتفاق به زندان رفتیم. همان افسر نگهبان بود. مجدداً به من و پدرم تسلیت گفت، آنگاه ادامه داد مقامات بالا گفتند چون آقای مهندس بازرگان متعلم و غمناک است، فعلا نیازی است به زندان برگردد. و ما هم بیرون آمدیم و دیگر پدر به زندان بر نگشت. بله، پدرم دیگر به زندان بر نگشت و آنها هم دیگر دنبالش نیامدند. و عجیب این که به آن حکومت می گفتند دیکتاتور.

دوستان عزیز، به پایان برنامه بامداد پنجشنبه رسیدیم. با این امید آرزو که آنچه گفته شد، آنچه که پخش شد و شما شنیدید مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. فردا آدینه است و طبعا آخرین روز کاری هفته 35. مانند هر آدینه دیگری، برنامه گلهای رنگارنگ هم در پایان برنامه خواهیم داشت. فقط اگر احیانا برنامه خاصی مورد توجه شماست، خاطری دارید یا دوست دارید یک برنامه خاصی رو با یک صدای خاصی بشنوید، با ما تماس بگیرید. در ساعت پخش برنامه با 031-304-8000 و در ساعت غیر از برنامه لایو محبت کنید با موبایل 073-550-9085 تماس بگیرید و بگویید کدام گلها رو بیشتر دوست دارید بشنوید. خوشبختانه امکاناتمون هست، در اختیار داریم و میتونیم براتون پخش کنیم. دیگر این که فراموش نکنید که روز شنبه در مراسم همایش پزشکی جناب دکتر پازوکی حتما حضور داشته باشید، چون بیش از 2 ساعت وقت گذاشتیم برای پرسش و پاسخ. مسئله دیگر این که امروز یک وایس دریافت کردم از دوست بیمار و نازنین منصور تهرانی. البته این پیام برای یک نفر دیگه بود، اون دوست مشترک این پیام رو برای من فرستاده بود که اسم من هم در اون بود، خطاب به من هم پیام داده شده بود. منصور تهرانی به احتمال بسیار زیادی ظرف امروز یا حد اکثر فردا به خانه باز خواهد گشت. این چند روز در بیمارستان بوده، کنترل کردن از هر نظر و امیدوار هستم که امروز برگرده به خونه. و در این پیام ضمن تشکر از رادیو صدای آشنا و شنوندگان و تمامی عزیزانی که نگران حال او هستند، قول داده که منزل که رفت یک تماس تلفنی بگیره، ما صداش رو بشنویم و امیدوار هستم که رو به بهبودی باشه، چرا که در شنبه 24 اکتبر ما با حضور منصور تهرانی شب سپاس برایش برگزار خواهیم کرد. ما فقط یک عامل اجرایی هستیم، اما این حرکت یک حرکت از طرف تمام جامعه ایرانی، مخصوصا جامعه هنر دوست ایرانی است. ادامه روزی بسیار دلپذیر براتون آرزو میکنم و لحظاتی خوش همراه با شادی و تندرستی و آرامش. زینت بخش آخرین قسمت برنامه امروز ما

دوستان از این برنامه رو به پایان میبرم با یک شاهکار بی نظیر استاد اسدالله ملک، سروده ای از معینه کرمانشاهی و صدای بیمانند محمودی خانساری. تا ساعت 11 فردا، خدا نگهدار.

0: دارم.
1: بله
2: بله. خب جلال
1: آبه تی فالت بگیرم.
2: به فال قهوه میگیری؟ فال
1: چی میخوای؟
2: کفتست.
1: حالا خیلی پیش رفته است.
2: مال قدیما بود.
1: مال اینا که ما آماتور است. ما حرفه یا
2: خب.
1: وقتی که فال میگیریم
2: دعا نویسی هم میکنیم.
1: دعا نویسی هم چی میخوای؟
2: یه دونه
1: رفع قطع زبان مادر شوهر.
2: ده موکله میخوام.
1: چی چی چی؟
2: تلسم ده موکله.
1: اینو دیگه من نمیدونم. دست بالای دست بسیار. بفهمید چی هست موکل کیه؟
2: بابا هستی که تو این ویدیوهای اینستاگرام اینا میگن دیگه، نمیدونم تر رفع نمیدونم چی چی، 10 تا موکل میگیرن از شمدون اجنه و اینا اتهاما.
1: آره حالا قضیه اینه که واقعا داریم به یه جاهای به قول بچه‌ها دارکی میرسیم تو این ماجرا، به خصوص تو فضای مجازی. بله. یعنی من راستش خودم داشتم وارد یه گروه تلگرامی مثلا خبری شدم، بعد دیدی که تو تلگرام زیر گروه‌های بزرگ تبلیغ میاد.
2: بله.
1: یعنی ربطی به صاحب کانال نداره، مثلا ماری مؤسسه خبری هم باشه، بعد دیدم نوشته نمیدونم فالگیری و نمیدونم دعا بیا نمیدونم به عشقت برس و عشقت اگه میخوای برگرده بیا اینجا. رفتم تو گروه و بازم به قول بچه‌ها برگ‌هایم، چون محصولاتی میفروشن که یعنی مثلا یک نعل از حالا من الان باز کردم این گروه رو که اینجوری نوشته سلام رفیق، عکس یه نعل اسب گذاشته.
2: بله.
1: من به تو نشون میدم که حسشو بگیری، بعد روشم یه عالمه چرت و پرت و خط و خود تو نمیدونم اینا کشیده، بعد گفته این هفته از خودت راضی بودی، امیدوارم همه مشکلاتت حل بشه، اگه مشکلی داشتی نتونستی حل کنی خوشحال میشم کمکت کنم، تلسم آتشی نعل 12 موکل قدرت من
2: بفرمایید. من ده تاییش بدم آپشنش بالاتر 12 تایی
1: 12 سیلندشه. و گفته که هر کسی را با این تلس وابسته خود میکنید.
2: بله.
1: بعد نعل رو چی کار میکنن؟ یعنی
2: نه دیگه یه جا مثلا میگرد دارین یه جا میذارن دیگه.
1: گفته این تلس را این تلس با رعایت کامل آداب و بخورات بخار میدن
2: بخور بخور رو تمام من این
1: خاص ها گفته بخورات خاص اصلا ادبیاتشون عالیه، قلم زده میشه به نام وات ولش کن.
2: آره ولش
1: کن. یه جور کلماتی نوشته که چیزه. بعد حالا اصلا بذار یه چیزی بشنویم. من تو یکی از این صفحاتی که تو اینستاگرام بود و دوستمون نزدیک 1,300,000 نفر هم فالوور داشت، یک آقایی بودن که مربی نمیدونم چی و این حرفا بودن، یه بخش یکی از پستاشون رو بشنویم.
3: خانم‌ها گوش بدن، مردا هم ناراحت نشن لطفاً. هنوز داری برای خوش اخلاقی شوهرت التماس محبت می‌کنی؟ والغیت علیک محبتا مني یا محبب مني. 9 بار روی یه لیوان آب بخونش، بدم روی آب بده بنوشه تا غرور بیجاش کمتر از یک هفته کلاً از بین بره. این ذکر غرور و اقتدار بیخودشو می‌خوابونه و جوری به تو وابسته میشه و دیوونت می‌کنه که خودش هم نفهمه چه جوری گرفتار قلبت شده. بفرست برای همونی که بهش نیاز داره و

0: هر دعاگر و دعا نویس شیادی مراجعه بکنید داخل کامنت بنویس یا عزیز، بعدش سریع برو دایرکت، وایس هم کمتر از 3 ثانیه برات ارسال میشه، کامل گوشش کن.
1: بله، همون چی کلک ما رو به کار ببر، آره، تو کامنت ها بنویس و با کمال تأسف و تأثر بگم که زیر همین پست باورت نمیشه که 10,000 نفر حداقل دعوت ایشون رو اجابت کرده بودن و این کلمه رو تو کامنت ها نوشته بودن. که
2: حالا این داستان فالگیری و تلسم و این برنامه ها از خیلی شاید بگیم بله. هزاران ساله که وجود داشته بله. و یه راه کاسبی همیشه عجیب غریب بوده
1: شایدی و کلاهبرداری بله.
2: ولی الان در فضای مجازی یه شکل دیگه پیدا کرده، دقیقا شده همین که میگی، یعنی منم یه سری از این ویدیوهاشون دیده، هی میگه اگه اینت فلانه 6 رو کامنت کن، اگه اونت فلانه نمیدونم 7 تا کامنت کن، بعد این پست رو یا برای من بفرست یا برای خودت،
1: برای من بفرست یا برای خودت. ببین تهش اینه که احتمالاً حالا ما حالا
2: اینتراکشن پستش بالا
1: و حالا احتمالاً اگه کامنت کن، مثلا وقتی میگه عدد فلان کلمه رو مثلا کامنت کن، یعنی که یه مسیجی به طرف میدن توی پی وی و احتمالاً میگه اینقدر بریز به حساب فلان تا مثلا فلان بهمان، یعنی میخواد مشتری در نهایت بازاریابیه
2: دیگه. آخوندم من دیدم،
1: بله بله،
2: یعنی سه چهار تا آخوندم برخورد کردم که اونها هم افتاده بودن دنبال این که آره. شیشو بفرست که نمیدونم آره. تلسم فلانو باطل کنیم، هفت تا فلان کن که
1: آره. و یه نکته عجیبی که دوستانی که میرن سراغ اینا و فکر میکنن که معجزه میکنم، یه ذره باید به این فکر کنیم که اصلا این کیه مگه؟ چرا باید مثلا این آدمه که احتمالاً خودش پر از مشکل و تناقض و فقط اعتماد به نفس بالایی داره و یه ذره هم کلا برداره دیگه.
2: یه سریالی من داشتم اخیراً نگاه می‌کردم، یه آقایی بود، مرد مثلا میانسالی بود با یه پسر نوجوانی که پسر خواندش بود، داشت حرف می‌زد. بعد پسر نوجوان ازش پرسید که زن قبلی چی شد؟ گفتش که اصلا با هم مشکل داشتیم، ما همش دعوا داشتیم، ما ازش جدا شدم و اینا. گفت شغلش چی بود؟ گفت فالگیر بود. گفت اگه فالگیر بود یعنی نمیتونست آینده خودش رو پیش بینی کنه، با تو ازدواج نکنه.
1: باید یه روزی یه ژورنالیستی یه خبرنگار سمجی بره رد همینا رو بگیره. حالا بذار یکی از محصولات جالب، ما وقت داریم، یکی از محصولات جالبی که تو همین کانال این دوستمون گذاشته و تو کانالم الان بله 15700 نفرم عضو هم ماشاءالله، هزار ماشاءالله، عکس کلید طلایی رو گذاشته توی یه توی مشمعی، اسمش هست قفل بند زبان بند، یا به هر حال یه کلیدیه، قفل بند زبان بند، یه همچیزی. اگر خواهی همسرت رو قفل و مجذوب خودت کنی، اگر خواهی همسرت بجز شما به هیچ زنی نگاه نکند، معجزه قفل بند و زبان بند را ببند ببین انجام و چیزه ویژگی های این محصول، این قفل کلیده، انجام تمامی خدمات از جمله بازگشت معشوق، یعنی اگه بله. بازگشت رفته شما برید این قفل رو میخرید از ایشون، معشوق به اذن خدا برمیگرد، مطیع شدن همسر یا پارتنر یا دوست پسر، یعنی همه این خدمات ارائه میشه، تلسمات یهودی که نمیدونم چیه، تلسم جدایی، یعنی اگه یکی تلسمت کرده باشه بخواد تو از همسرت جدا بشی، اینو میخری و تلسمش چی میشه؟ چی میگن؟ تلسمی میشه، باطل میشه. و برای سفارش هم به فلان مراجعه کنید. و بعد هم خیلی هم تاکید کرده که استاد فلان که این تو این مثلا چیه مرجع تقلید این کاناله، فقط همین کانالو داره و یعنی استاد فلان یه عالمم کانال فیک داره
2: که
1: یه سری به نام استاد فلان که خودش فیکه دارن کارهای فیک میکنن، یعنی
2: ببینم کلید داره یه بار دیگه عکسشو،
1: کلید داره خدمت شما، یه کلید طلایی،
2: دست کلیدت همراته؟
1: دست کلیدم نه، همرام نیست،
2: چون من اینو دیده بودم دست کلید،
1: آره
2: اصلا اینجا گرفتم،
1: آره دیگه.

0: که سال 97 هر دوشون رو از دست دادم.
1: ای وای ای وای، به متأثر کننده بود، ولی شاید حالا برای دوستانی که برنامه دوشنبه رو نشنیدن بگیم که از دوستان پرسیده بودیم به مناسبت روز نامه‌نگاری بیان بهمون بگن که نامه‌هایی که نوشتن کی بوده، کجا بوده، در چه حالی بوده، برای کی بوده، که دوستان جواب دادن. حالا میتونیم یه تلفن دیگر رو بشنویم. من یه سری کامنت‌های دوستانم میخونم.
2: سلام و درود آقای جلال سعیدی خوش‌ذوق و همکاران، بسیار بسیار خوشحالم که برنامه شما رو گوش میکنم. تولیداتتون بسیار بسیار پرمحتوا و قابل قبوله. من باور کنید چندین بار ممکنه گوش کنم هر مطلب رو. خواستم از همینجا از دستتون تشکر بکنم و سپاس بگم بهتون. بسیار برنامه‌تون تاثیرگذار و عالیه، حال منو که خوب میکنه.
1: مرسی، انقدر خوشحال شدیم با شنیدن تلفن شما که من میخواستم تکرارهای برنامه رو دوباره بگم، ولی جلو خودم میگیرم و به هر حال این انرژی و فیدبک هایی که شما به ما میدینه که ما رو خوشحال میکنه، انرژی میده و واقعا هم نیازی به تشکر نیست. ما وظیفمون رو انجام میدیم و خوشحالیم که داره صدامون به شما میرسه. اما حالا در راستای همون سوالی که عرض کردم، دوستانی جواب داده بودن. اگه یادتون باشه آخر برنامه هفته پیش، میگم هفته پیش دوشنبه، نامه ملینا به اسطوره‌اش پخش شد که ما هم قبلش کلی تعریف کردیم، کلی تبلیغ کردیم و دوستان زیادی هم پسندیده بودن، خوششون اومده بود، خیلی ها گریه کرده بودن که واقعا هم داشت گریه، مثلا مثل نسرین و مهنوش که پیام داده بودن. مرسی از مهربونیتون. و حالا دوستانی که جواب دادن به سوال برای کی نامه می نویسید یا کی نامه نوشتید، مثلا نیترو گفته که به هیچکی دیگه زمان نامه نوشتن نیست، برای تاپ تایپ هم واقعا دیگه کسی رو ندارم، حتی تو مجازی که یه تکس بهش بدم تنهای تنها. آخه در عوض ما رو دارید، ما تو کافه فردا مثل کوه پشتتون هستیم. حمید گفته در خدمت سربازی برای همخدمتی که دیگه حتی اسمش هم یادم نمیاد و شمارش رو ندارم. و یک دوستی در تلگرام با یک آیدی خیلی عجیب که آیدیشون هست ظهور در جمجمه هاست نه در جمعه ها، گفتن نامه منو جواب بدین لطفاً، میز کنار پنجره میز و میز ترانه رو دوباره برگردونید با دینگو. خب دینگو که اصلا به کافه فردا ربطی نداره دوست عزیز، پادکست که من فکر میکنم که به زودی دینگو از سر گرفته بشه انتشارش. میز کنار پنجره هم دیگه پروژه‌ای بود که به پایان رسید، بعید میدونم حالا برگرده. میز ترانه هم که مثل شیر داریم پخش میکنیم، شهرام همش اینجا داره برامون اموات موسیقیدان رو مطرح میکنه بحثشون رو. وقت داریم یا نه ببندیم دیگه؟ بس دیگه بس. عرض به حضور شما، از اتاق فرمان به من تذکر دادن. یه کامنت بامزه اومده بود که الان جوابش رو میخوایم پخش کنیم، جوابش گفتنی نیست. یه دوست عزیز به اسم سام گفته که سلام بابک غفوری آذر کجاست؟ همین الان پیش مهدی هست.
3: جشنواره فیلم ونیز، قدیمی ترین فستیوال سینمایی دنیا، آغاز به کار میکنه. بابک غفوری آذر اینجاست تا در این رابطه بیشتر صحبت بکنیم. بابک سلام، خوش اومدی به کافه فردا بعد از مدتی غیبت.
4: سلام، آره خودم هم دلم هم تنگ شده بود براتون و امیدوارم.
3: برای کی بیشتر داره تنگ شده بود؟
4: برای همه تو.
3: خب
4: آره،
3: برای شهرام بیشتر
4: شاید.
3: خب
4: جشنواره فیلم ونیز میتونیم بگیم که خب در ادامه رقابتی که هر ساله با کن داره، امسال هم در واقع در دوره 83مش نامهای شناخته شده چیزی کم نداره و فهرستش الان که نگاه میکنیم روی کاغذ هم نام کنجکاوی برانگیز توش زیاده، از برندگان پیشین نخل طلای کن تا خود برندگان دورهای پیشتر جشنواره ونیز در جشنواره حضور دارن، نامهایی مثل مارتین مکدونا، فلوریان زلر، نانی مورتی، هیروکاز کوره‌ادا، ورنر هرتزوگ و کیسی افلک در جشنواره ونیز در بخش مسابقه با فیلمهای تازه‌شون حضور دارن. از سینماگران ایرانی هم تو بخش مسابقه علی عسکری فیلمساز جوان با فیلم تازه‌اش به نام کمین نور حضور داره، موفقیت قابل توجهیه برای این فیلمساز که بتونه وارد بخش مسابقه ونیز بشه، که کمتر پیش میاد سینماگران ایرانی در این حد بتونه در واقع جلو بره. قبل‌تر البته ما آقای پناهی رو داشتیم که در جشنواره ونیز شیر طلایی ونیز رو گرفته بود با فیلم دایره سالها پیش، و تو این سالها هم فیلمسازان دیگری حاضر بودن در جشنواره ونیز آخرینش فکر میکنم در بخش مسابقه وحید جلیلوند بود که با فیلم تازه‌اش در جشنواره ونیز حضور داشت. علی عسکری با فیلم‌هایی که در واقع میتونیم بگیم بخش غیر رسمی ساخته میشناسند و هیچ کدوم از فیلم‌هاش تو این سال‌ها در بخش رسمی سینما ایران به صورت رسمی و مجوزدار که اکران سینمایی بشه به نمایش در نیامده. آخرین فیلمش فیلم کمدی الهی بود که سال گذشته تو بخش افق‌های همین جشنواره ونیز حاضر بود که موضوع سانسور در سینمای ایران و محدودیت‌های هنرمندان برای خلق اثر هنری رو در واقع مضمون اصلیش قرار داده بود. خود آقای عسکری هم دو سال پیش در بخش افق‌ها که بخش دوم جشنواره ونیز هست اونم رقابتیه جزو داوران بود. سه سال پیش هم با فیلم آیه های زمینی که به صورت مشترک با علیرضا خاتمی ساخته بود در جشنواره کن حضور داشت. نامیست که تو این سالها در حوزه‌های بین المللی به عنوان سینماگر ایرانی پرتکرار بوده و تو محافل سینمایی بین المللی تو جشنواره‌های مختلف شناخته شده است.
3: آیه های زمینی فیلم جالب و جذابیه، فکر میکنم 9 اپیزوده، فیلم اپیزودیکی هستش که
4: در سالهای در نخستین سال بعد از اعتراضهای سال 1401 به نظرم به نمایش در اومد در جشنواره کن تو بخش نوعی نگاه بود. موقعیت در واقع شهروندان ایرانی رو یک جور دوگانگی که در واقع خواسته های نهاد حاکم و رسمی چه هست در مقابل با خود اون ارزش های خود اون افراد در واقع نمایش
3: شهروندانی که در سنین مختلف و جایگاه ها و شغل های مختلف هستن، از یه دختر بچه مثلا شاید 5-6 ساله گرفته تا آدم های
4: آدمی که دنبال شغل هستند یا موقعیت های دیگری دارن که در واقع یک جور طنز و تراژدی در کنار همدیگه داره روایت میکنه.
3: فیلم کمی نور.
5: چرا وایسادی اکبر آقا؟ هنوز
6: آقای شیشاتون رو چسب زبدری بزنم؟
5: نه لازم نیست.
6: آخه یارو ترام هر روز داره تهدید میکنه که بمب بزنه، این شیشا هم بزرگه، خدای نکرده رو سر صورت تا نریزه، خطرناکه.
5: نگران من نباش، کاری که گفتم
6: البته قول داده به مردم عادی کاری نداشته باشه، قرار نقطه زنی بکنه.
5: مطمئن باشه؟
6: هم با خدا خودش گفته.
5: خب مرسی که گفت، یالم راحت شد.
6: ترام دروغ نمیگه.
5: اگر که تحلیل‌های سیاسی تموم شد نرو ببرم.
6: باش آقا، ولی گلاب قدش خیلی بزرگه، مینو ماشین فکر نکنم جا بشه.
5: چرا این سرش از پنجره بذاری بیرون جا میشه؟
6: یعنی همه رو ببرم؟
5: یه سری ها رو که میتونی ببر، بقیه رو خودم میبرم.
6: باش آقا.
4: فیلم کمی نور هم که ساخته تازه آقای عسکری هست در بخش مسابقه حضور داره. این اطلاعاتی که تا به حال منتشر شده درباره یک پزشک هست که به دنبال وقایعی در واقع به دنبال این هستش که جون خودش رو بگیره. خود آقای عسکری در صحبتهایی که کرده تو این هفته‌های اخیر گفته به نوعی یک جور ادای دین و حتی در واقع متأثر از فیلم طعم گیلاس عباس کیارستمی هست که خب اون فیلم خیلی شناخته شده ای و همه احتمالاً دیدنش و حالا بر این مبنا میتونیم بگیم که ممکنه که فیلم در واقع قابل توجهی باشه. این چند لحظه ای هم از فیلم منتشر شده به نظر میرسه که خیلی اشاره های روشنی به وقایع روز داره، به احتمال هم مورد حمله قرار گرفتن ایران داره توش اشاره میشه، نام دونالد ترامپ میاد در میان در این یک دقیقه که از فیلم منتشر شده و خود آلبرتو باربارا دبیر هنری جشنواره ونیز در صحبت‌هایی که تو همین دو سه روز پیش داشت میگفت که هیچ دوره‌ای مثل ونیز از نظر نمایش فیلم‌هایی که متأثر از اتفاقات سیاسی اجتماعی باشن نبوده و به نوعی میتونیم بگیم که شاید یکی دیگه از فیلم‌هایی هم که از این منظر میتونیم بگیم در جشنواره ونیز حاضره همین کمی نور میتونه باشه که به صورت مشخص داره درباره احتمال حمله به ایران هم توش صحبت میشه، هرچند باید کل فیلم رو دید و دید که این سهم در واقع سیاست و اجتماع درش چقدر است.
3: و میثاق زاره هم بازیگر اصلی فیلم هست، نقش اون پزشک رو بازی میکنه، بازیگر فیلم دانه انجیر معابد
4: محمد رسولوف که پیگیران جدی سینما ایران احتمالاً با اون فیلم به یادش میارن. کنارش هم فیلم دیگری رو داریم در بخش افق‌ها هست که بخش دوم رقابتی جشنواره ونیز هست که در چند سال اخیرم به نوعی اهمیت پیدا کرده چون جوایز زیادی داده میشه، حتی جوایز بازیگری داره، فیلمنامه داره اونجا و فیلمی به نام مراقب ساخته محسن قرایی از ایران به نمایش
3: دو تا اسم داره، اسم بین‌المللی فیلم اسم دیگه‌ایه، فالن هاوس اگه اشتباه نکنم،
4: که شاید بشه ترجمه کرد خانه فرو ریخته، در حال متلاشی شدن. و قرایی و برعکس علی عسکری میتونیم بگیم فیلمسازی برآمده از جریان رسمی سینمای ایران. فیلمای قبلیش همه در سینماهای رسمی ایران به نمایش در اومدن، مجوز داشتن. بینندگان سینما ایران با فیلمایی مثل خسته نباشید یا فیلم صد معبر و در واقع میتونیم بگیم پرخرج‌ترین فیلمش، فیلم بی همه چیز که چند سال پیش ساخته شد، بازیگران زیادی داشت، پرویز پرستویی، هدیه تهرانی از جمله بازیگرانش بودن و در واقع جز فیلمای دیده شده این سالها هست. حالا با فیلم تازه‌اش که در واقع نخستین تصاویر منتشر شده از اون فیلم نشون میداد که بازیگر زنش لاله مرزبان حجاب نداره، دست کم در این تصاویر منتشر شده به نظر میرسی که خب احتمالاً فیلمی هست که برخلاف آثار قبلیش در جریان رسمی ساخته نشده. هنوز مشخص نیست البته، چون میدونیم که فیلم با پروانه ساخته شده
3: و روایت ها زیاد بوده و حواشی هم خیلی ایجاد کرد و حتی گفته شد که کنار رفتن مسئول اون اداره نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی هم یکی از دلایلش ماجرای مجوز ساخت دادن به این فیلم
4: هستش. و در واقع اون رسانه های داخل ایران به نوعی خیلی دارن میگن که ممکنه که دو تا نسخه ساخته شده باشه از این فیلم، یکی نسخه یکی مطابق قوانین ایران که همون موضوع حجاب بازیگران زن هست ساخته شده و یکی هم نسخه که حالا تو ونیز داره نمایش داده میشه. باید منتظر بود و فیلم رو اونجا دید و دید که حالا در واقع کدوم روایت درسته. در وبسایت جشنواره فیلم ونیز یک به روال معمول از هر کارگردان در واقع جملات کوتاهی به عنوان در واقع بیانیه‌شون و در واقع نگاهشون به فیلمی که در این دوره حضور داره منتشر میشه، که اونجا آقای قرایی به صراحت میگه که خواسته که برخلاف در واقع فیلم‌های قبلیش فیلمی با آزادی عمل بسازه و البته اشاره هم میکنه به شرایطی که سینماگران ایرانی باهاش دچار هستن و کل فضای در واقع داره میگه که زیر فشاری که در ایران وجود داره و به نظر میرسه که با فیلمی متفاوت از فیلم‌های دیگرش مواجه هستیم که داستان در واقع یک زندانبان بازنشسته است و رابطهش با دختری که بر مبنای خلاصه داستان منتشر شده میخواد که مدل بشه و از ایران بره و اینها انگار اوقاتی رو با همدیگه در خونه میگذرونن، که خب همین داستان هم میتونه خیلی استعاری باشه و احتمالاً میتونه اشاره هایی به کل فضای اجتماعی سیاسی امروز ایران توش داشته باشه.
3: سپاسگزارم ازت بابت غفوری آذر. حالا فیلم هایی که به نمایش در اومد و حواشی و ماجراهاشون بیشتر مشخص شد، بازم بیا اینجا صحبت کنیم. مرسی ازت.

0: خب امروز یه حدود
1: 37 دقیقه
0: 37 دقیقه دیگه استقلال و پرسپولیس با هم دیگه بازی میکنن. امیر خسروی سلام.
1: سلام امیر جان.
2: مهدی جان سلام عرض کردم خدمت مهدی عزیز، جلال، شهرام، مرینا و تمام شنوندگان رادیو فردا، به خصوص کافه فردا. عرض ادب میکنم.
0: مخلصی امیر جان. بازی شروع میشه. تو که پرسپولیسی هستی اینجا کفه پرسپولیسی همون سنگینی میکنه.
1: من که بی طرف هم، طرفدار برنده ها هستم.
2: شهرام استقلالی بگید یه صدا رو میبنده.
0: شهرام
1: بازی جوان مردانه رو رعایت میکنه شهرام و به مخالفین خودش گوشه. تازه من هم میتونم مثلا برای که بالانس بشه الان برم سمت شهرام با اینکه نیستم این کاره.
2: علی جلال خیلی مهم دیدن تهیه کننده کجایی.
0: تهیه کننده طرفدار سامدوریا ایتالیا هست.
2: اونه یعنی آبیه دیگه.
0: آبیه آسمانیه.
1: نه کومو.
0: کومو.
1: اوکی. و بگو ببینیم از این بازی به هر حال بازیایی که تو دو سه هفته گذشته دیدیم از هر دو تا تیم بازیای جالبی بود. یعنی از اون لیگ خسته کننده و بازیای خسته کننده و پرمساوی و کم گل و اینا هر دو تا تیم یه ذره فاصله گرفتن و یه ذره امیدوار کننده بود بازی‌ها برای هر دو تا تیم و امیدواریم و همه امیدوارن که بازی قشنگی بشه. ولی انقدر
2: جلال رو کاغذ شهرآورد و دربی پایتخت است، ولی الان سه تا بازیه که یکی تو عراق بوده، یه دونش الان اصفهانه. من قبل از این که اصلا بخوام یه دو سه دقیقه رو مخ شنوندگان رادیو فردا را برم، میخوام یه یادی بکنم از هواداران استقلال پرسپولیسی که تو داربی قبلی تا داربی قبلی حداقل بودن، الان بین ما نیستن. اون جاوید نامایی که روشون شاد باشه، گفتم یادی بکنم و واقعا میگم من این دربی الان جلال، حالا فارغ از هر مسئله ای، دربی پایتخت نمیدونم نکن اینو عملا این بازی رو از پایتخت بردم بیرون و ترکیبو که نگاه میکردم آقای مهدی تاتار دست نزده و به ترکیب برنده بازی با ملوان، یعنی با همون دوتا مهاجم داره بازی میکنه و استقلال هم با همون سبک و سیاقی که تو این چهار هفته قبل بوده با همون سیستم داره میاد، با سه تا دفاع و در نوک پیکانش هم با یه مهاجم داره بازی میکنه. عمق اسکواد پرسپولیس از نظری که دست مهدی تاتار بازتره توی تعویض‌ها یا تو بازیکنایی که توی طراحی‌های دلخواش باشه بیشتره، اما نکته‌ای که استقلال داره که توی چهار هفته قبل آقای سهراب بخشی ترکیبش رو پیدا کرده و من فکر میکنم بسته بودن پنجره نقل و انتقالات یه جورایی به نفع استقلال و سهراب هم شده. یعنی از اون منیت ها، از اون بازیکنایی که یه کامیون هم اسمشون نمیگشید، یعنی خب خیلی کمتر شده و در نهایت با این حال که دستش بسته تره، اما یه جورایی به قول فوتبالیه رو تیمش سواره.
1: درسته. آره خیلی از کارشناسا میگن که این بسته بودن پنجره استقلال باعث شده که این تیم حفظ بشه و کنار هم بازی کنن و تیم هماهنگ باشه و به هر حال امیدواریم که بازی جذابی بشه. و
0: آره یه چیز دیگه هم امیر اشاره کرد که دربی تهرانه ولی خارج از تهران داره برگزار میشه. این پنجمین بازی این دو تیم میشه که خارج از تهران داره برگزار میشه. دو تا عراق بوده، یه دونه تبریز بوده، یه دونه بندرعباس سال 73 که بعد اون بازی تنبیهی که تو تهران دعوا شدش. و یه نکته قابل توجه دیگه این که توی این چهار تا بازی که خارج از تهران این دو تیم برگزار کردن، یه بار پرسپولیس برده و سه بار مساوی شده. امیدواریم که این بار پنجمی مساوی
1: فقط نشه که خیلی رو اعصابی، یا اگرم میشه مثلا 3-3 و نمیدونم یه حرفا که قشنگ ملت چهار تا گل ببینن یکم حال و روزشون بهتر بشه. و داشتم
2: من همین برمیگرده جلال ببخشید میگه برمیگرده به اون حساسیت و استراب و اون اوج هیجانی که روی کادر فنی و بازیکناش. حالا من خودم فکر میکنم نزدیک بیش از 30 خورده دربی رو مثلا از نزدیک رفتم، گزارش گرفتم. منی که فوتبال بازی نمیکردم توی زمین سبز، یا تماشاگری که اون بالا نشسته، با این حالی که فوتبال بازی نمیکنه، اما حساسیت این بازی دقیقا توی روح و روان هم کسایی هست که چه تو ورزشگاه که تو خارج از ورزشگاه. و این یه جورایی چجوری شما میگم خیلی هاش دست خود کادر فنی و بازیکن یا حتی تماشاگر نیست، آدرنالینی که میره بالا و هم حساسیت عجیب و غریبش. من امیدوارم به قول فرمایش شما دو نفر بزرگوار فوتبال خوب در بیاد، اما بازم همون چیزی که اشاره کردم، اون ترسی که کادر فنی دوتا تیم دارن نکنه به بازیم فرد و نتونیم جواب بدیم و هزار مسئله دی.
0: خب یه درست. حدود یه دقیقه وقت داریم امیر، اشاره کردی که 20 خورده ای نمیدونم 30 خورده ای دربی رو از نزدیک دیدی، یه دقیقه برامون بگو باحال ترینش که یادت مونده کدوم بوده و چه نتیجه داشت؟
1: احتمالاً ایمون زاهد دیگه.
2: همون دربی که 2-2 شد پایان رفته، یاد بشون با پرویز برومن، من اون بازی خودم تو ورزشگاه بودم و بعدش هم همین مهدی تاتاری که الان نیمکت پرسپولیس سرمربیه، اگه یادتون باشه اونجا بلند شد مثلا یه سلطه 4 متر از روی سر و کله همه بازیکن‌ها رد شد که اومد دقیقاً محمد نوازی و حمید استیلی جدا کنه. اون دربی من کاملا یادمه، چون بازی بودش که اصلا کل اون 5 دقیقه آخرش دیگه فوتبال نبود، کل جنگ گلادیاتورا بود.
0: دمت گرم امین جان، ممنون از
2: ازت. اگه وقت دارم علی منصوریان رفت تو کمیته انضباطیشون واسه کلا همین.
0: آره بذار هفته دیگه راجع به اون صحبت می‌کنیم. ممنون ازتون،
1: مواظب خودتون باشید.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
1: درود بر شما شنوندگان رادیو فردا. امروز پنجشنبه است، 12 روز از شهریور ماه 1405. من رویا ملکی در یک ساعت پیش رو میزبانی از شما رو بر عهده دارم و ابتدا شما دعوت میکنم نگاهی داشته باشید به آنچه در پیش رو داریم. دادرام از احتمال شکلگیری اعتراضات در ایران گفته. در این برنامه به این پرسش خواهیم پرداخت که تهران در برابر این اظهارات چه تصمیم میگیره. سری خواهیم زد به خاورمیانه و منطقه ناآرام خاورمیانه و از آنجا هم خواهیم گفت و از هشدار الینو برای ایران خواهیم گفت برای شما که این بارانهایی که هشدارشو دادن آیا نجات بخش خشکسالی در ایرانه تا سیلاب داره و خساراتی بیشتری رو در پی خواهد داشت. شما پیش از همه اینها شما دعوت میکنم به وعده هر ساعت شنونده آخرین خبرها باشید با همکارم محمد زرقامی. محمد درود بر تو.
2: سلام بر تو و سلام بر شنوندگان رادیو فردا. خبرها را آغاز کنیم از خبری در ارتباط با ایران. روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی از انجام حمله موشکی و پهپادی به آنچه سامانه‌های ارتباطات ماهواره‌ای، انبارهای تجهیزات و آشیانه‌های هواپیماهای جنگنده آمریکا در پایگاه الجابر کویت نامید خبر داده است. خبرگزاری فارس این حمله را اقدامی تلافی جویانه در پاسخ به حمله‌های شامگاه سه‌شنبه و بامداد چهارشنبه آمریکا به مناطق جنوبی ایران عنوان کرده است که در آن تعدادی از ساکنان این مناطق از جمله یک کودک کشته شدند. ارتش کویت در بیانیه ضمن تایید این خبر اعلام کرد که پدافند هوایی این کشور حمله‌های موشکی و پهپادی خصمانه را رهگیری کرده است. تهران همچنین از حمله‌های مشابه به آنچه محل استقرار نیروها و سامانه‌های راداری ارتش آمریکا در پایگاه المنهاد در امارات متحده عربی نامید خبر داده است. تا لحظه مخابره این خبر ابوظبی هنوز به انتشار آن واکنشی نشان نداده است. بر اساس داده‌های اولیه کشتیرانی که روز پنجشنبه منتشر شد، 6 فروند کشتی حامل کالا روز چهارشنبه از تنگه هرمز عبور کردند. این رقم نسبت به 11 فروند در روز قبل کاهش یافته و به مراتب پایین‌تر از میانگین 10 روزه، یعنی حدود 13 فروند بوده است. داده‌های شرکت تحلیل دریایی کپلر نشان می‌دهد که تا بامداد اروپا 2 فروند کشتی بسیار بزرگ حمله گاز، 2 فروند نفتکش با برد بلند، 1 نفتکش سوپراماکس و 1 نفتکش پاناماکس از این آبراه عبور کردند. رویترز بر اساس این گزارش می‌نویسد تعداد کشتی‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند به دلیل اینکه برخی کشتی‌ها هنگام عبور سامانه ردیابی خود را خاموش می‌کنند ممکن است تغییر کند. رسانه‌های ایران از تایید حکم صادق ساعدی‌نیا، مدیرعامل شرکت صنایع غذایی و مدیر کافه‌های زنجیره‌ای ساعدی‌نیا در دیوان عالی کشور خبر دادند. بر اساس این حکم، آقای ساعدی‌نیا به 12 سال و 6 ماه و 1 روز حبس تعزیری، مصادره اموال منقول و غیر منقول به نفع دولت و 2 سال ممنوعیت اشتغال در حوزه کافه‌داری پس از پایان حبس محکوم شده است. او در جریان اعتراضات دی ماه 1404 به اتهام انتشار مطالبی در حمایت از فراخوان‌های گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی و تشویق به حضور در تجمع‌های اعتراضی بازداشت شده بود. از تعداد جلسات دادگاه و نحوه رسیدگی به پرونده اطلاعاتی منتشر نشده است. صادق ساعدی‌نیا در تنها جلسه‌ای که تصاویر آن منتشر شده ضمن ابراز پشیمانی اتهام تحریک افراد برای پیوستن به اعتراضات را رد کرده بود. قیمت بنزین در آلمان در پی تشدید دوباره درگیری میان آمریکا و ایران به بالاترین سطح خود رسید. به گزارش خبرگزاری آلمان، میانگین قیمت ارزان‌ترین نوع بنزین در این کشور روز چهارشنبه به حدود 2.5 دلار در هر لیتر رسید و رکورد قبلی 2.39 دلار در ماه مارس 2022 را پشت سر گذاشت. افزایش قیمت نفت خام و کاهش سطح آب رود راین و در نتیجه افزایش هزینه‌های حمل و نقل از عوامل گرانی سوخت اعلام شدند. دولت آلمان پیشتر برای کاهش فشار بر رانندگان تخفیف مالیاتی حدود 20 سنت به ازای هر لیتر اعمال کرده بود که حدود 2 میلیارد دلار هزینه داشت، اما تاکنون با بازگشت این طرح مخالفت کرده است. همزمان نرخ تورم آلمان در مرداد ماه به حدود 3% افزایش یافت که بخشی از آن به تأثیرات جنگ با ایران نسبت داده شده است. و نروژ یک کشتی روسی را در مجمع الجزایر سوالبارد توقیف کرد. این اقدام به درخواست شرکت دولتی نفت و گاز اوکراین نفت و گاز و با حکم دادگاه نروژ انجام شده است. کشتی پروفسور مولچانوف از روز چهارشنبه در بندر متوقف شده و اجازه حرکت ندارد. توقیف کشتی در ارتباط با یک پرونده مالی میان روسیه و شرکت نفت و گاز اوکراین است. بر اساس رأی دادگاه لاهه، در سال 2023 میلادی روسیه باید حدود 4 میلیارد و 200 میلیون دلار به این شرکت اوکراینی غرامت بپردازد. این غرامت مربوط به دارایی‌های شرکت نفت و گاز در کریمه است که پس از الحاق این منطقه به روسیه در سال 2014 میلادی مصادره شد. مسکو این اقدام نروژ را محکوم کرده و ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، این اقدام را آدم‌ربایی توصیف کرده است.
1: آخرین خبرها را از محمد زرقا می‌شنیدید.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: خب، در خبرها هم شنیدید کویت بامداد پنجشنبه 12 شهریور ماه اعلام کرد که هدف حمله ایران قرار گرفته. حمله که رسانه‌های داخلی ایران اعلام کردن پایگاه آمریکا در کویت رو هدف قرار دادن. ارتش جمهوری اسلامی هم گفته پایگاه المنهاد، محل استقرار تجهیزات نظامی در امارات، رو هدف حمله موشکی و پهپادی قرار داده. جمهوری اسلامی گفته که این اقدامات در پاسخ به حملات شامگاه سه‌شنبه و بامداد چهارشنبه ارتش آمریکا به مناطق جنوب ایران انجام میشه. حملاتی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به تهران نسبت به واکنش به اون هشدار داده. حالا با توجه به ادامه کارزار اقتصادی آمریکا علیه ایران و فشارش بر کشورها برای قطع ارتباط اقتصادی با تهران، راهبرد واشنگتن در قبال ایران چیست؟ بیشتر بشنوید از ایلیا جزائری.
3: کارزار اقتصادی آمریکا علیه ایران همراه با ادامه محاصره دریایی بنادر جنوب و حملات به تأسیسات نظامی جمهوری اسلامی که به گفته مقام‌های آمریکایی می‌توانند تنگه هرمز را برای عبور کشتی‌ها ناامن کنند، این سوال را مطرح می‌کند که این مرحله واشنگتن به دنبال چیست؟ آیا سیاست تلاش برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی بار دیگر کلید خورده یا موضوع را میتوان در راستای اقدامات انتخاباتی ارزیابی کرد، به ویژه اینکه ایالات متحده در آستانه انتخابات حساس میان دوره کنگره است که ماه آبان برگزار خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بامداد پنجشنبه 12 شهریور به وقت ایران در مراسمی در کاخ سفید گفت اقتصاد ایران بدترین اقتصاد در سراسر جهان است و پول آنها بی ارزش است. بنابراین مسئله زمان است، فقط مسئله زمان.
4: The Times used to say they're doing quite well. No, they're not doing well at all, and so it's just a question of time.
3: او همچنین به حملات شامگاه سه‌شنبه و بامداد چهارشنبه 10 و 11 شهریور ارتش آمریکا به مناطق جنوب ایران اشاره کرد و خطاب به وزیر دفاعش پیت تکست گفت اتفاقا دیشب در ایران کار خوبی انجام دادی، آنها را حسابی ناک اوت کردی، خیلی خوب. ضمناً اگر متوجه نشده باشی، ما در حال پیروزی بزرگی هستیم، باید این را بگوییم چون مطبوعات از گفتنش متنفرند.
4: We're winning that one very big, by the way, in case you haven't noticed. We have to say it because the press hates to say it. Although
3: در این فضا دونالد ترامپ میگوید که در حال حاضر سعی ندارد مقام‌های جمهوری اسلامی را مجبور کند پای میز مذاکره بیایند. او بامداد چهارشنبه پس از حملات ارتش آمریکا به ایران در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت برخلاف برخی گزارش‌ها سعی ندارم ایران را مجبور کنم پای میز مذاکره بیاید. رئیس جمهور آمریکا افزود برایم ذره ای اهمیت ندارد که آنها توافقی را امضا کنند که از نظر خودشان بی ارزش است. من وضعیت کنونی را خیلی بیشتر میپسندم، وضعیتی که در آن تقریبا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار داریم و اقتصاد آنها نیز کاملا در حال فروپاشی است. آقای ترامپ در ادامه این سؤال را مطرح کرد: مردم ایران چه زمانی به پا خواهند خواست و مبارزه خواهند کرد؟ بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که در جنگ 40 روزه علیه ایران با آمریکا همراهی کرده بود نیز در یک مصاحبه گفت رژیم ایران سقوط خواهد کرد، ما آن را سرنگون خواهیم کرد، این رژیم در حال حاضر آخرین نفس‌های خود را می‌کشد. او افزود که تمام سیستم‌های اسرائیل تحت هدایت من برای سرنگونی این رژیم اقدام می‌کنند.
5: اون خوشب سوزه خادت بریم چه خلاوین و کبانه شلی اتاش بسوف نحن نتمگش ایران.
3: درباره احتمال حمله مجدد به ایران دونالد ترامپ شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفت که آمریکا آماده است هر زمانی بخواهد حمله دیگری انجام دهد. این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی هم می‌گویند با راهبرد جدیدشان آمریکا را پشیمان خواهند کرد. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در شبکه اجتماعی ایکس به زبان انگلیسی نوشت به زودی خواهید دید راهبرد جدید ایران در میدان جنگ، دیپلماسی و مقابله با محاصره اقتصادی بنیانتان را در هم خواهد شکست. او البته توضیح بیشتری در این باره نداد. اینها در حالی است که گزارش‌های رسانه‌ای متفاوتی درباره اقدامات پیشروی احتمالی آمریکا منتشر شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های مسئول آمریکایی که نخواستند نامشان فاش شود گزارش داده که دستیاران آقای ترامپ از جمله جدی ونس، باون رئیس جمهور و مارکو روبیو وزیر امور خارجه از تلاش‌ها برای مهار نسبی جنگ ایران تا انتخابات میاندوره 12 آبان حمایت می‌کنند. بنابر این گزارش مقام‌های کاخ سفید نگرانند که این درگیری نامحبوب، افزایش قیمت بنزین و ادامه جنگ بتواند به جمهوری خواهان در این انتخابات آسیب برساند. از سوی روزنامه وال استریت جورنال به نقل از منابع آگاه نوشته است که دونالد ترامپ به شکلی محرمانه با برخی مقام‌های مسئول درباره امکان اعلام پایان جنگ علیه ایران گفتگو کرده است. بنابر این گزارش مسئولان آمریکایی می‌گویند که دونالد ترامپ به این گزینه تمایل دارد. آنها همچنین می‌افزایند که بنا به دیدگاه آقای ترامپ افزایش فشارهای اقتصادی می‌تواند در نهایت تهران را مجبور به برچیدن برنامه هسته‌ای خود کند.
1: گزارش ایلیا جزایری رو شنیدید از راهبرد واشنگتن در قبال ایران که بر این باوره که به هر حال افزایش این کارزار اقتصادی و افزایش فشارها میتونه باعث برچیده شدن اصول هسته ایران بشه، آن چیزی که خب در ساختار داخلی قدرت در جمهوری اسلامی هم در موردش بسیار تفاوت نگاه وجود داره. صداهای متفاوتی درباره مذاکره یا ادامه تقابل با آمریکا در ایران شنیده میشه. اظهارات اخیر دونالد ترامپ اما داستان دیگری است درباره احتمال شکل‌گیری دوباره اعتراضات در ایران، آن چیزی که در پی کارزار اقتصادی آمریکا داره در ایران رخ میده. این مسئله پرسش‌های جدیدی رو به همراه داره. گفتگوی داشتم با مشاور نجفی، تحلیلگر سیاسی موقع فرانسه، و از او پرسیدم که نظام تصمیم گیری در جمهوری اسلامی چگونه با این اظهارات در واشنگتن روبرو میشه و چه تصمیمی میگیره.
6: ببینید، به هر صورت ما الان در شرایط پسا خامنه‌ای پدر هستیم و از اون جهت که یک مقداری شرایط ساختار سیاسی ابهام‌هایی داره، اما نهادهایی هستن که اینا تصمیم گیر هستن. من فکر کنم یک بخش توازن قوا همچنان در جریانه، یعنی هنوز یک چالش ها و یک کشمکش هایی هست بین طرفداران مذاکره که به قول به نظر من در دو تیپ آقای قالیباف و آقای پزشکیان حالا متبلور میشن، عمدتاً اینها هستن، و مخالفان مذاکره یا اونایی که معتقد هستن که فعلا وقت مذاکره نیست و باید جنگ رو ادامه بدین، که عمدتاً گرایش پایداری، جبهه پایداری تو این قضیه پررنگه. اما تصمیم گیری بر اساس همون نهادها هستن، حالا بحث سپاه هستش، بحث شورای امنیت ملی هستش و خود دولت هستش. اینها یک خود قالیباف و مجلس اینا هستن، اینها یک سری بر اساس یک حالا تعامل و یک همکاری اون موضع واحد رو میگیرن. یعنی میخوام بگم اینطوری هم نبوده که حالا ما شاهد یک انشقاقی بودیم در ساختار جمهوری اسلامی که بعضا موضع‌های یک تصمیم‌های راهبردی خیلی متناقضی گرفته شده باشه. منتها من فکر کنم بعد از مرگ خامنه‌ای بحث تقابل حالا نگاه‌های رقیب یک مقدار شدیدتر شده.
1: خب دقیقاً الان در این میان کدوم کفه سنگین‌تره، مذاکره یا جنگ؟ اصلا فکر می‌کنین که جمهوری اسلامی الان بیشتر به دنبال مذاکره برای کاهش فشار یا آماده یک تقابل و جنگ؟
6: ببینید، جمهوری اسلامی ایران بعد از جنگ احساس کرد که تنگه هرمز به یک ابزار و یک اهرم فشار براش تبدیل شده و سعی کرد با توجه به وضعیتی که دولت ترامپ در آمریکا داره و نگرانی افکار عمومی و بعضی از مخالفت‌ها که از درون خود ساختار سیاسی اونها نسبت به جنگ حالا افزایش پیدا کرده و در مورد اینکه آیا اصلا این جنگ دستاوردی برای ایالات متحده داشته، جمهوری اسلامی ایران سعی کرد از این وضعیت هم استفاده کنه که تا فشار بیشتری به ایالات متحده وارد بکنه برای اخذ امتیازات بیشتر. من فکر کنم بعد از مسئله تشییع رهبر جمهوری اسلامی ایران علی خامنه ای، گفتمان انتقام بر گفتمان مفاهمه و مذاکره تفوق پیدا کرد و شما اگه دقت کرده باشید رسانه‌های مختلف از این گفتمان حرف زدن و سیطره‌ای پیدا کرد که یک مقداری میدان مانور برای مذاکره کنندگان رو تنگتر کرده، اما هر از گاهی در صحبت‌های خود پزشکیان و قالیباف ضرورت پایان دادن به این وضعیت تحریم‌ها و این وضعیت اقتصادی که الان کشور باهاش مواجه هستش بیان میشه. یعنی میخوام بگم هنوز این چالش و این رقابت وجود داره، ولی در حال حاضر طرفداران عالم گفتمان انتقام یا تداوم وضعیت فعلی تا رسیدن به یک نتیجه بهتر، در حال حاضر اونا نسبتاً دست بالا رو دارن، نه به معنای مطلق.
1: اشاره کردیم به تحریم‌ها و وضعیت اقتصادی. دونالد ترامپ اشاره کرده به اعتراض مردم و اینکه به هر حال این شرایط اقتصادی میتونه به اونها فشار زیادی بیاره و میتونه اعتراضات جدیدی رو به همراه داشته باشه. فکر میکنی که تا چه اندازه جمهوری اسلامی نگران این موضوع، اصلا حکومت از ترکیب فشار خارجی و نارضایتی داخلی چقدر خطر جدی برای بقای خودش احساس میکنه؟
6: به اعتقاد من جمهوری اسلامی از اول یک سابقه در سرکوب عالم اعتراض‌هایی داشته که بعضن به خاطر مسائل اقتصادی، یعنی ریشه اقتصادی دارن، و برخوردش با این اعتراض خیلی سنگین بوده، یعنی خیلی قاطعانه بوده و تعداد زیادی از شهروندان هم کشته شدن. من فکر نکنم این چنین مسائلی، نمیگم هیچ نگرانی نیست، اما نگرانی عمده‌ای باشه که مثلا الان با این اعتراض ها نظام جمهوری اسلامی مثلا سقوط میکنه، یا مثلا فرض کن اینها نگران باشن که این تحریم ها به وجود بیاد مدیریت نتونن بکنن، چون سابقه تحریم های گذشته هم بوده که اعمال تحریم ها به صورت مطلق خب خیلی دشواره، یعنی میشه یک درس ها و نفوذ هایی وجود داره، مسئله چین، بعضی از کشورها پنهانی همکاری میکنن، و از یک طرف هم نسبت به مسئله عالم رفاه اقتصادی یا مسئله اینها، خب من بازم نمیگم هیچ اهمیتی نداره، اما یه سری گزاره های ایدئولوژیک به هر صورت براش اهمیت بیشتری داره. برای همین من گمان نمی کنم این بحث تحریم ها و فشار اقتصادی و یا نارضایتی از حالا اعتراض هایی که به خاطر مسائل اقتصادی صورت گرفته باشه دغدغه اصلی مقامات جمهوری اسلامی باشه. به این معنی نیست که اینا نگران این مسائل نیستن، اما نگران این مسائل نیستن که این دو عامل میتونن مثلا به سقوط نظام سیاسی منجر بشه. حداقل در ذهن اونها من فکر کنم این وجود داره که این دو عامل به تنهایی نمیتونن بساط سقوط نظام سیاسی رو فراهم بکنن. برای همین به اعتقاد من تحریم ها بیشتر از این که حکومت رو تحت فشار قرار بده، مردم رو تحت فشار قرار خواهد داد، و اصولا خود تو جامعه هم که فرق زیاد بشه، اون بحث جنبش های اجتماعی که هدفمند هستن، ساختارمند هستن، اونها تحت فشار بیشتری قرار میگیرن، و اتفاقا شاید هم این به نفع خود مقامات جمهوری اسلامی ایران هم از یک جهتیش باشه که این جنبش های مدنی که خیلی حالا پیچیده بازی میکنن، بعضا فشار بیشتری به ساختار میارن، اینها به خاطر مسئله فقر و حالا انزوایی که در جامعه به وجود میاد در حاشیه قرار خواهند گرفت.
1: خب شما اشاره کردین که نه تحریم نه اعتراض نمیتونن عوامل ترسناکی باشن برای جمهوری اسلامی که اونها رو به سمت مذاکره یا حتی برای نگرانی از بقا اونها رو سوق بده. فکر میکنین چه عواملی میتونه نگران کننده باشه برای جمهوری اسلامی که حداقل کفه ترازوی مذاکره رو قوی تر کنه، سنگین تر کنه؟
6: ببین من یه تصویر بکنم، من گفتم اون دوتا عامل باعث سقوط، نگرانی برای سقوطش نیست. این به این معنی نیست که جمهوری اسلامی به خاطر مسئله اقتصادی به سمت مذاکره نمیره. من بیشتر منظورم این بود که این دوتا عامل خیلی نگرانی جمهوری اسلامی برای سقوط نظام سیاسیش نیست، چون سابقه برخورد داره و یکم سابقه مدیریت تحریم رو داره، ولی اینکه اینها در نهایت به سمت مذاکره خواهند رفت به خاطر فشارهای اقتصادی، به نظر من خب بعضن این کارو میکنن و جمهوری اسلامی هم همیشه مذاکره کرده، یعنی ما هیچ چیزی نداریم. خب خیلی جاها بوده که اینا واقعا تن به مذاکره دادن، حالا مذاکرات غیر مستقیمی که واقعا شاید حالا پشت درهای بسته مستقیم هم باشه. پس اینو من میخوام نسبت به این عامل، این مسئله تحریم تصریح بکنم که این مسائل باعث سقوطش نمیشن، نه اینکه اینا به سمت مذاکره و جور مسائل اینها نمیرن. به نظر من در آینده جمهوری اسلامی مجبور خواهد شد به سمت مذاکره حرکت بکنه، ولی خب احتمالاً یه سری اقدامات هم انجام بده، مثلا شاید یک حمله پیش داستانی بکنه یا یه چیزی مسائل دیگه. آنچه که در منطقه جمهوری اسلامی الان جاریه به اعتقاد من در منطقه مسئولان تصمیم گیریش، اینا میگن ما باید یک امتیازات حداکثری بگیریم وقتی که ترامپ تحت فشار اساسی قرار بگیره. من فکر کنم هنوز به اون مرحله نرسیدن که گمان کنن که اکنون وقت مذاکره هستش و هنوز اون فشار کافی به دولت ترامپ نیومده که بخواد به اینا امتیاز بده.
1: صحبت‌های مشابه نجفی رو شنیدید، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه.
7: به ساعت 14 گوش می‌کنید.
1: خبرهایی که اول ژانویه سال جاری میلادی آمده از کاراکاس، نیروهای ویژه ارتش آمریکا نیکولاس مادورو رئیس جمهوری سابق ونزوئلا رو در کاراکاس دستگیر کردند. بعد از اون اما روابط واشنگتن کاراکاس کاملا دیگرگون شد و دولت کنونی ونزوئلا تلاش داره که روابط بسیار نزدیکی با ایالات متحده برقرار کنه. یکی از دستاوردهای این اقدام امضای بزرگترین قرارداد نفتی بین دو کشوره که امتیازات ویژه‌ای به دولت و شرکت‌های نفتی و فناوری آمریکا میده. بیشتر بشنوید از جمشید زند.
8: روز چهارشنبه آمریکا و ونزوئلا یکی از بزرگترین قراردادهای نفتی دهه‌های اخیر در جهان را امضا کردند. قراردادی که حق استفاده از ذخایر نفت ونزوئلا را در اختیار دولت و شرکت‌های آمریکایی قرار می‌دهد. هفته گذشته دونالد ترامپ اعلام کرد که واشنگتن و کاراکاس توافق کردند ایالات متحده کنترل بیش از 65 میلیارد بشکه از ذخایر نفت ونزوئلا را در دست بگیرد. این توافق برای اکتشاف و استخراج نفت از 17 میدان نفتی ونزوئلا است و 100 سال اعتبار دارد. ذخایر نفت اثبات شده ونزوئلا بیش از 304 میلیارد بشکه یا 20% از ذخایر نفت جهان است و ذخایر نفت اثبات شده در آمریکا حدود 46 میلیارد بشکه ارزیابی شده است. در دهه‌های اخیر ونزوئلا به دلیل عدم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها نتوانسته از منابع زیرزمینی خود بهره ببرد و هم اکنون تنها 1% از نفت مورد نیاز جهان را تأمین می‌کند. اما رهبران هر دو کشور امیدوارند با سرمایه‌گذاری‌های 10 میلیارد دلاری این وضعیت تغییر کند. کریس رایت وزیر انرژی آمریکا پس از امضای این قرارداد با دلسی رودریگز رئیس جمهور موقت ونزوئلا گفت:
9: This is a deal that's a massive win and benefit for the people of the United States of America and a massive win for the people of Venezuela.
10: این معامله پیروزی بزرگی برای ایالات متحده و ونزوئلا است، زیرا با اجرای این قرارداد منابعی که زیر زمین هستند و به هیچ کس کمک نمی‌کنند با سرمایه‌گذاری و فناوری استخراج می‌شوند تا زندگی ونزوئلایی‌ها را بهبود ببخشند و منابع انرژی بهتری به آمریکایی‌ها بدهند. این پیروزی برای همه است.
9: Better the lives of Venezuelans, better supply energy to Americans. It's a win all around.
8: شرکت‌های بزرگ نفت و انرژی آمریکا و اروپا مانند شفران، انی ایتالیا و شرکت NABP از جمله کمپانی‌هایی هستند که قراردادهای چند میلیارد دلاری با ونزوئلا امضا کردند. شرکت شرکای انرژی آبی آمریکای شمالی NABP به مدیریت الکساندرو بتانکورت، تاجر نفت ونزوئلایی، یکی از بحث‌انگیزترین شرکای آمریکا در این قرارداد 100 ساله است. بتانکورت 46 ساله در زمان ریاست جمهوری هوگو چاوز، رئیس جمهوری چپگرای سابق ونزوئلا هم در معاملات نفتی آن کشور نقش داشت و 5 کشور مختلف جهان تحقیقات دامنه‌دار خود درباره فعالیت‌های اقتصادی او را ادامه می‌دهند. آقای بتانکورت همه اتهامات مربوط به فعالیت‌های اقتصادیش را رد کرده. بر اساس توافق دو کشور، دفتر سرمایه استراتژیک وزارت دفاع آمریکا 35% از سهام شرکت NABP را در اختیار خواهد گرفت. در این توافق همچنین تضمین شده که 20% از نفت استخراجی به قیمت تمام شده به آمریکا صادر شود. کریس رایت وزیر انرژی آمریکا در سفر اخیرش به کاراکاس هدف از این اقدام دونالد ترامپ را اینچنین تشریح کرد:
9: President Trump has a clear mission in Venezuela. The mission is to bring
10: President Trump یک هدف روشن از این کار در ونزوئلا دارد. هدف آوردن صلح، آزادی، فرصت و شکوفایی برای همه شهروندان ونزوئلا است.
9: Freedom, opportunity and prosperity to everyone in Venezuela.
8: دلسی رودریگز رئیس جمهور موقت ونزوئلا هم در کنفرانس خبری مشترک با وزیر انرژی آمریکا گفت ما از سرمایه گذاری ها و فناوری های جدید که به کشور می آید و به نفع ونزوئلایی هاست استقبال می کنیم.
11: Y daremos la bienvenida a estas inversiones, a este flujo de capital, a la tecnología, a bienes de capital que serán para el desarrollo de Venezuela.
8: امضای بزرگترین قرارداد نفتی آمریکا با ونزوئلا با انتقادهای در هر دو کشور روبرو شده است. منتقدین در ونزوئلا میگویند کنترل میدانهای نفتی، اکتشاف، توسعه و استخراج نفت از طرف شرکت‌های آمریکایی این کشور را به ایالات متحده وابسته خواهد کرد. در داخل آمریکا هم منتقدان میگویند امضای این قرارداد در هفته‌های پیش از انتخابات میاندوری برای افزایش محبوبیت جمهوری خواهان است و انتظار نمی‌رود در کوتاه مدت بر قیمت سوخت در ایالات متحده تأثیر بگذارد.
1: گزارش جمشید زند رو شنیدید از دستاوردهای که واشنگتن و کاراکاس با هم داشتن و امضای بزرگترین قرارداد نفتی که بین این دو کشور روز چهارشنبه به ثبت رسید. اما یک جلسه در مجلس نمایندگان آمریکا روابط روبه‌گسترش حوثی‌ها با روسیه و چین رو بررسی کرده و به این موضوع پرداخته که چگونه این روابط میتونه تهدید ناشی از این گروه شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی رو علیه منافع آمریکا و کشتیرانی در دریای سرخ تقویت کنه. گزارشی بشنوید از گناز اسفندیاری.
12: ایران همچنان اصلی ترین حامی خارجی حوثی ها به شمار می رود، اما روسیه و چین نیز به دلیل روابطشان با این گروه شبه نظامی یمنی به طور فزاینده‌ای در واشنگتن زیر ذره بین قرار گرفتند. در جلسه اول ماه سپتامبر کمیته فرعی امور خاورمیانه و شمال آفریقا در مجلس نمایندگان آمریکا، قانونگذاران و کارشناسان بر گسترش روابط عملیاتی، اطلاعاتی و تدارکاتی حوثی‌ها با مسکو و پکن تمرکز کردند. این جلسه که همزمان با بازگشت کنگره از تعطیلات تابستانی برگزار شد، بار دیگر توجه‌ها را به شبکه منطقه‌ای تهران و نقش رو به افزایش دیگر قدرت‌ها در حمایت از این گروه شورشی یمن جلب کرد. حوثی‌ها پس از بیش از یک دهه جنگ داخلی با نیروهای همسو با دولت که در جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته شده، کنترل بخش بزرگی از شمال یمن از جمله پایتخت صنعا را در اختیار دارند. عربستان سعودی در سال 2015 علیه این گروه مداخله نظامی کرد، اما پس از آتش بس مورد حمایت سازمان ملل در سال 2022 درگیری‌های گسترده کاهش یافت. این آرامش شکننده در سال 2026 بار دیگر تحت فشار قرار گرفته است، به طوری که حوثی‌ها و عربستان سعودی دوباره به تبادل حملات روی آوردند. نمایندگان کنگره از حاضران در جلسه درباره این موضوع پرسیدند که چگونه دخالت روسیه و چین در خاورمیانه با تلاش گسترده تر آنها برای مقابله با منافع غرب همسوست. جو ویلسون، نماینده جمهوری خواه ایالت کارولینای جنوبی، تهدید حوثی‌ها را بخشی از چالش گسترده تری از سوی دولت‌های اقتدارگرا توصیف کرد. آقای ویلسون گفت حوثی‌ها اهداف توسعه طلبانه‌ای دارند که فراتر از یمن می‌رود. او افزود این گروه در حال ایجاد شبکه‌هایی با گروه‌های تروریستی و دشمنان دولتی ایالات متحده از جمله ولادیمیر پوتین و حزب کمونیست چین است. او این روابط را با تهاجم روسیه به اوکراین و حملات مورد حمایت ایران در خاورمیانه مرتبط دانست. آقای ویلسون گفت به باور من در جنگی قرار داریم که خودمان آن را انتخاب نکرده ایم. جنگی میان دیکتاتورهایی که با زور اسلحه حکومت می کنند و دموکراسی هایی که بر حاکمیت قانون استوار هستند. نادوا الداسری، کارشناس یمن و پژوهشگر وابسته به مؤسسه خاورمیانه، به قانونگذاران گفت که شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد حوثی‌ها در حال گسترش روابط خود با روسیه و چین هستند. طی هفته‌های اخیر حملات حوثی‌ها به کشتیرانی در دریای سرخ و مناطق اطراف آن افزایش یافته است، از جمله حمله به کشتی‌هایی که از تنگه باب المندب عبور می‌کنند. این آبراه یکی از گلوگاه‌های حیاتی اتصال دریای سرخ به خلیج عدن است. این تشدید تنش همزمان با آن رخ داده که درگیری میان آمریکا و ایران نیز عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز یکی دیگر از مسیرهای مهم تجارت جهانی را مختل کرده است. الدوسری به گزارش‌های اشاره کرد که بر اساس آنها ماموران روس در صنعا حضور داشته و با ارائه داده‌ها و پشتیبانی فنی به حوثی‌ها در هدف قرار دادن کشتی‌ها در دریای سرخ کمک کردند. او همچنین به ارزیابی مقام‌های آمریکایی اشاره کرد که بر مبنای آن یک شرکت ماهواره‌ای مرتبط با ارتش چین اطلاعاتی در اختیار حوثی‌ها قرار داده که در حملات این گروه علیه ناوهای جنگی آمریکا و کشتی‌های تجاری مورد استفاده قرار گرفته است. او افزود که چین و روسیه در شورای امنیت سازمان ملل نیز با خودداری از رأی دادن به قطعنامه‌های محکوم کننده حملات دریایی حوثی‌ها نوعی سپر دیپلماتیک برای این گروه فراهم کردند. الدوسری گفت بنابراین رابطه‌ای وجود دارد و این رابطه در حال گسترش است. او گفت فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای آماده سازی حوثی‌ها جهت انجام حملات به یمن سفر کردند. این در حالی است که مقامات ایرانی می‌گویند حوثی‌ها مستقل هستند و تصمیمات راهبردی و عملیاتی را خودشان انتخاب می‌کنند. الدوسری هشدار داد اگر جنگ با آمریکا ادامه یابد و استفاده ایران از فشار در تنگه هرمز کم اثرتر شود، می توان انتظار داشت که حوثی‌ها حملات خود را در دریای سرخ تشدید کنند.
1: گزارش شنیدید با صدای گلناز اسفندیاری.
10: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
13: 2-0-420-725-970-30.
1: شما چی فکر میکنید؟ در مورد اتفاقایی که میفته، در مورد خبرهایی که میخونید، در مورد خبرهایی که از رادیو فردا دنبال میکنید، با ما در تماس باشید، برای ما پیام بذارید، نظراتتون، پیشنهاداتتون، انتقاداتتون رو به ما بگید. ما بهترین شنونده نظرات شما هستیم، بهترین شنونده صدای شما هستیم. برای اینکه به رادیو فردا بپیوندید، در شبکه‌های اجتماعی میتونید ما رو دنبال کنید، در اینستاگرام، تلگرام، تیک تاک، واتساپ، همینطور فیسبوک و ایکس، توییتر سابق. اما منابع رادیو فردا تایید کردن که علی زارعی، زندانی سیاسی و از آسیب دیدگان اعتراض‌های سراسری 1401 که در زندان قزلحصار کرج محبوس بوده، به اتهام افساد فی الارض به اعدام محکوم شده. بر اساس اعلام منابع حقوق بشری، این حکم در شعبه 23 دادگاه انقلاب تهران و به اتهام افساد فی الارض از طریق اقدام گسترده به انجام فعالیت‌های سیاسی، ایجاد انعکاس خسارت تصنعی، تهیه اخبار کذب و چند اتهام دیگه صادر و به علی زارعی ابلاغ شده. همکارم محمد زرقامی در این باره با پرویز یاری، روزنامه‌نگار ساکن آلمان که در زمان حضور آقای زارعی در این کشور با او هم خونه بوده، گفتگو کرده.
14: آقای زارعی جز بچه‌هایی بود که در 1401 آسیب دید و توسط یک نهاد حقوق بشری ایرانی در آلمان ویزای براش صادر شد که به ویزای ماده 22 معروفه. یعنی کسایی که از این ویزا استفاده میکنن و زمانی که به آلمان میرسن اساسا پرونده پناهندگی ندارن، با ویزا وارد این کشور میشن و بعد از مدت خیلی کوتاهی میتونن کار و زندگی و تحصیل بکنن. از همون ابتدایی که علی وارد آلمان شد، ایشون رو من شناختم از طریق همون نهاد و برای حدود یک ماه هم ایشون همخونه من.
2: شما با ایشون آشنا شدید به واسطه اینکه با اون نهاد کار میکردید یا؟
14: نه، من با اون نهاد کار نمیکردم. علی در واقع همزبان منه و محیطی که اساسا ایرانی ها حضور دارن در آلمان خیلی محیط گسترده نیست، تقریبا همه همدیگر میشناسن. همزمان علی وقتی از ایران خارج شد برای موقتا در ترکیه

0: که ایشون هم خونه شما شد، چجوری رابطتون شکل گرفت؟ اصلا چگونه نگاه میکرد به حضورش در آلمان، به آنچه که در ایران گذشته بود، اتفاقاتی که براش رخ داده بود؟
1: ببینید، علی جز همون نسل زد جوان مبارز ایرانی بود که یه آرمانی برای کشورش داشت. 1401 آسیب دیده بود و بعد از اون، بعد از محدودیت هایی که در ایران داشت، قاچاقی اومد آلمان. خودش رو پادشاهی خواب معرفی میکرد، ولی این نکته به نظرم بهتره تاکید بکنم روش که حزب و تشکل و گروه خاصی وابسته نبود. یعنی نه کمک مالی از جای دریافت میکرد، نه حتی برگزار کننده هیچ تجمعی نبود. در یه تجمع شرکت میکرد، حتی هزینه رفت و برگشت و اقامتش رو هم شخصا پرداخت میکرد. خیلی مدت کوتاهی بعد از اینکه رسیده بود آلمان، یه کار در یک رستورانی پیدا کرده بود، مشغول به کار بود، تفریحش باشگاه رفتن بود و تلاش میکرد زبان آلمانی یاد بگیره. ولی اون چیزی که به نظرم نقطه عطف حضور علی زارعی در آلمان بود، اعتراضات دیماه و اون خشونت کم سابقه ای که جمهوری اسلامی برای سرکوب مردم استفاده کرد. این یه ترومای جمعی برای هممون ایجاد کرد و در غربت کمی به نظر میسه دشوارتر تحمل این تروما.
0: ولی آقای یاری، چگونه میشه که با این الان تصویری که شما از آقای زارعی ارائه دادید، حتی انگیزه این رو داشته که زبان آلمانی بخونه، شرایطی که به هر حال در آلمان داشته، شرایطی که در ایران بوده و حالا ظاهرا آن چیزی که میتونسته در ایران انتظارش رو بکشه، ایشون راهی ایران میشن؟ آیا این موضوع رو با شما در میون گذاشته بودن؟ یعنی شما مطلع بودید از سفر ایشون به ایران؟
1: نکته عرض بکنم، یکی این که رویدادها رو باید در بستر تاریخی خودش بررسی کرد. الان ماهای طولانی، تقریبا 6-7 ماه از اون اعتراضات و اون دوره اعتراضات در فضای عمومی که در داخل خارج از ایران بود گذشته. در اون دوره تنها کسی که به ایران بازگشت علی نبود، خیلی از بچه های دیگه، خیلی از کسایی که بیرون از ایران بودن و حتی در فعال سیاسی کمتری هم داشتن، این فضای سنگین اون ترمای جمعی باعث شد بازگردن. البته تعداد دیگری هم مشابه علی بودن که در تجمعات شرکت میگردن، بازگشتن به ایران و بازداشت شدن. نکته دوم اینه که ما بعد از 96 نسلی از معترضان و جوانانی وارد دنیای سیاست شدن که اساساً اون عقبه سیاسی رو نداشتن. کسایی که کار پژوهشی میکنن یا روزنامه‌نگارن یا فعالای سیاسی هم میدونن که پیش از اون هر کسی بازداشت میشد، بخش بزرگی از این فعالان سیاسی عقبه سیاسی داشتن، مشاورانی داشتن، می دانستن در چه زمینی بازی میکنن. بعد از 96 یه نوعی از اعتراضات توده‌ای اتفاق افتاد که این نسل تجربه کمتر فضای سیاسی رو داشت، تجربه کمتر شناخت دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی رو داشت و گاهی اوقات همین تجربه کمتر باعث میشه افراد تسلیم اون احساسات خودشون بشن و گاهی اوقات تسلیماتی.
0: ولی به هر حال آقای یاری، در نظر دارید که شما همونطوری که خودتون هم اشاره کردید، خشونت های مرگبار سیاسی دی ماه رو آقای زارعی دیده بود و حتی بعد از جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران ما شاهد این بودیم که یک، میشه گفت، سیکل تازه ای از اعدام ها و خشونت های سیاسی رو خود حکومت رقم زد در ارتباط با افرادی که متهم می شدن به جاسوسی برای اسرائیل یا سرویس های امنیتی خارجی. یعنی این مسائل در کنارش بوده، چگونه میشه که این احساسات چنان میتونه غلبه کنه؟ و آیا شما که مثلا با ایشون نزدیک بودید، هم خونه بودید، یا افرادی که اصلا ایشون رو میشناختن، باهاشون ارتباط بودن، همون جامعه کوچیک ایرانی ها، اینها در جریان قرار نداشتن که آقای زارعی میخواد برگرده با وجود اتفاقاتی که در 1401 از سر گذرونده بود و احتمالاً پرونده‌ای هم به همین مناسبت داشته؟
1: عرض کردم باید اون اتفاق رو در یه چارچوب زمانی خودش بررسی کرد. اما بعد از اعتراضات دی 404 خیلی دیگه هم برگشتن. یه نکته ای رو باید روش تاکید بکنم و اون هم اینه که این پاسخ سوال شما رو باید افراد و جریانی بدن که علی خودش رو منسوب بهش میداره، یعنی طرفداری از نهاد پادشاهی. تصویری که این جریان از اون روزهای ایران در فضای ذهنی فعالان سیاسی بیرون

0: ایران ایجاد کرده بود این بود که انگاری داره جمهوری اسلامی سقوط میکنه و انگاری قطاری رفت به افراد بهش برسن. این برداشت منه. علی قبل از این اتفاقات یعنی در همون جریان اعتراضات یک بار تصمیم گرفته بود بازگرده. البته این بعد از این بود که نقل مکان کرده بودم و دیگه با من هم خونه نبود. ولی خب به عنوان یک دوست و مشاور به من گفت این رو و خب طبیعتا من شرایط رو براش توضیح دادم. یه ذره برخورد من هم تونتر بود و باعث شد که اون منصرف بشه و همین شاید باعث شد که دفعه دوم که تصمیم گرفت بعد از مدتی از تصمیم اولش که برگرده منو در جریان قرار نده.
1: آیا شما الان از سرنوشتش اطلاعی دارید؟ یعنی از خانواده‌اش اطلاعی گرفتید که وضعیت پرونده‌اش به چه صورتیه؟ با توجه به اینکه گفته شده که ایشون حکم اعدام دریافت کرده، این اعدام به چه واسطه‌ای؟ به واسطه اینکه ایشون مثلا یک مخالف بوده، به واسطه اینکه سمپات گروه های سلطنت طلب بوده، یا به واسطه اتفاقاتیه که در گذشته درگیر بوده درش مثل اعتراض های 1401؟
0: چجوری که من مطلعا از 1401 پرونده باقی نبوده که ایشون بخواد به خاطر اون محکومیتی رو دریافت بکنه. علی بازداشت شد، حبسش رو مدت کوتاهی تحمل کرد، آزاد شد و بعد از مدتی هم که از ایران خارج شد محدودیت های مسافرت و اینها داشت، خروج از کشور داشت. این پرونده‌ای که الان براش تشکیل شده در واقع سوال شما دو بخش داره. یک مسئله اخبار دشواری اخباری است که به نهادهای حقوق بشری و رسانه ها میرسه. اینم دلیلش اینه که از زمان بازداشت آقای زارعی متاسفانه ایشون محدودیت هایی برای ملاقات و تماس تلفنی با خانوادش و حتی وکیلش داشته. و بخش دومش هم اینه که علی از یک خانواده غیر سیاسی محترم به علت کارگری میاد، یعنی خانواده که اساسا فعالیت های سیاسی علی زارعی رو حمایت نمی کردن. و اگر این تجربه ذهنی رو بذارید در کنار ناکافی بودن اطلاعات این خانواده درباره پرونده های سیاسی، مثل تقریبا اکثر پرونده های دیگه باعث سکوت این خانواده میشه. و یه این دلیل اساسی که ما جزئیات زیادتری نمیبینیم، اخبار دیر به دست ما میرسه یا الان چند ماه بازداشتیشون گذشته و تنها دو بار خبرش اومده بیرون، این دوتا دلیله. نکته بعدی درباره خود پرونده آیزارهیه. ما به نظر میرسه با جزئیات و اطلاعاتی که داریم اینه که دوباره ما یه نهاد قضایی از قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با دول متخاصم بوده. یه ویژگی که این قانون داره جدیداً تصویب شده، حتی قضات هم آشنای کافی به ابعاد اون ندارن. در این شرایط به نظرم میرسه که بزرگترین کمک از طرف خانواده‌اش میتونه اتفاق بیفته که بدونن که با اطلاع رسانی بی‌موعد مستمر و دقیق میتونن یه سپر حفاظتی برای علی ایجاد بکنن. در این صورت اگر پیگیری اتفاق بیفته، امیدوارم که در دیوان عالی حکم آیزاری بشکنه و پرونده‌ای که ابعادش در حد تبلیغ علیه نظامه نباید با افساد فی‌الارض مواجه بشه.
2: پرویز یاری، روزنامه‌نگار ساکن آلمان، از همخانگی خودش گفت با علی زارعی، زندانی سیاسی و آسیب دیده اعتراضات سراسری 1401 که این روزها در زندان قزلحصار کرج محبوسه و به اتهام افساد فی الارض به اعدام محکوم شده.
3: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
4: @فرداگرام.
2: این روزها هشدارهای زیادی شنیده میشه درباره تأثیر پدیده النینو بر شرایط جوی ایران که افزایش پیدا کرده و خطرات جدی رو در پی خواهد داشت. این پرسش مطرحه که این پدیده اقلیمی دقیقاً چه پیامدهایی برای کشور خواهد داشت؟ آیا باید منتظر افزایش بارش ها و کاهش بخشی از فشار خشکسالی باشیم، یا احتمال بارش های شدید وجود داره، سیلاب و خسارت های ناشی از اون رو در پی داره؟ برای اینکه بررسی کنیم مثلا النینو چیه و چه تأثیری بر شرایط جوی ایران خواهد داشت، گفتگویی داشتم با سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست مقیم ایروان.
5: النینو به زبون خیلی ساده اگه بخوام توضیحش بدم، البته ما میگیم النینو ولی اسم درستش شاید النینیو باشه، فارسی سازی شده و ما میگیم النینو بهش و منم راحت ترم که همین کلمه رو به کار ببرم به جای النینیو. این یک پدیده اقلیمیه که در واقع آبهای سطحی در بخش مرکزی و شرقی اقیانوس آرام در واقع منطقه استوایی این اقیانوس به صورت غیر عادی گرمتر میشه و این گرم شدن به دلیل پیوستگی در واقع پارامترهای جوی به همدیگه باعث میشه که در نقاط دوردست هم اثرش رو ببینیم با بارش‌های بیشتر یا گاهی حتی با خشکسالی یا با افزایش دما و البته معمولاً هر 2 تا 7 سالیه بار رخ میده. شاید راجع به اسمش هم بد نباشه توضیح کوتاهی بدم که این اسم رو ماهیگیران رو و اکوادور رو این پدیده گذاشتن چون میدیدن که نزدیک های کریسمس همیشه یه تغییراتی داره انجام میشه در اقیانوس و میزان ماهیگیریشون هم تعداد ماهی اکسید میکردن هم کاهش پیدا کرده، در نتیجه این کلمه به معنی کودک مسیح و همینطور حالا با یه بیان دیگری شاید پسر کوچک هم معنی بده. و این یک خلاصه بود از این که این پدیده اقلیمی چی هست.
2: آقای خسیفر اشاره کردن که یا با بارش شدید خودشو نشون میده یا با خشکسالی. من میخوام فقط تمرکزمون رو بذاریم روی ایران، میدونم پدیده جهانی است. اگر در ایران بخوایم بهش بپردازیم بیشتر با خشکسالی خواهد بود امسال یا با بارش‌های شدید؟
5: بله اجازه بدید فقط یه توضیح بدم، برای اینکه تو هر جایی یک اثری میذاره همچنان که شما گفتید و میخواین تمرکزتون روی ایران باشه، من الان برمیگردم به ایران. فقط خیلی خلاصه بهتون بگم که در جاهایی مثل استرالیا و اندونزی خشکسالی بیشتر میشه و در جاهایی مثل آمریکای جنوبی بارندگی بیشتر میشه. در آوریل امسال مقاله منتشر کرده آقای جلال هلالی و همکارانش در جورنال اف هایدرولوژی ریجنال استادیز، اونجا بررسی کرده داده های بلند مدتی رو مورد ارزیابی قرار داده و به این نتیجه رسیده که پدیده النینو میتونه که باعث افزایش بارندگی بشه در مناطق مختلفی از ایران. ولی این افزایش بارندگی لزوماً به معنی این که این یک اثر مثبتی برای ما به همراه داره نیست. در واقع چند سال پیش هم مقاله دیگری رو آقای فرهاد هوشیاری پور و همکارانشون منتشر کردن، پژوهشگران، خوب اینا پژوهشگران دانشگاه‌های مختلف هستن در داخل ایران، اونها البته نشون دادن که به طور مشخص مثلا النینو در حوزه رودخانه کن اثر مثبتی نداشته و درست اثرش منفی هم بوده. بنابراین باید منطقه به منطقه و حوزه به حوزه راجع به قضیه صحبت کرد، خیلی نمیشه نظر کلی داد.
2: فکر میکنین در ایران اگر بخوایم خوشبینانه نگاه کنیم میشه گفتش که با افزایش این بارش ها مسئله خشکسالی در ایران تا حدودی حل میشه، یا اینکه این خودش یک پدیده جوی بدتر رو برای ایران به همراه خواهد داشت؟
5: اگه نگاه کلی داشته باشیم، من تصورم این نیست که حتی اگر بارندگی یا افزایش هم داشته باشه وضعیت خشکسالی در ایران به سامان بشه. چرا؟ برای اینکه ما کسری تجمعی آبهای زیرزمینی داریم، برای اینکه ما بیش از اندازه از منابعمون و از ذخایرمون استفاده کردیم. حتی اگر به صورت نرمال هم ما بارش‌های زیادی داشته، یعنی افزایش بارندگی به صورت نرمال در ایران در بیاد تبدیل بشه به یک پدیده نرمال، باز ما این مشکل رو خواهیم داشت به خاطر اینکه وضعیت خیلی خیلی خشکسالی، اصلا از خشکسالی هواشناسی گذر کرده، از خشکسالی اقتصادی اجتماعی رسیده. بنابراین نه، این نمیتونه لزوماً به معنی این باشه که خب وضع ما بهتر میشه. ممکنه در جاهای بارندگی بهتر بشه، ممکنه حتی ما با سیل و جریانات اکستریم یا حد اکثری روبرو باشیم که اون وقت میتونه آثار مخربی هم حالا چه در کشاورزی چه در واقع مستحدثات یا زیرساخت‌ها هم اثر مخرب خودش رو به جا بزنه.
2: آقای خسیفر چندین بار اشاره کردین که در مناطق مختلف تأثیرات متفاوتی خواهد گذاشت. فکر می‌کنید کدام مناطق ایران بیشترین احتمال تأثیرپذیری از این پدیده رو داره در حال حاضر؟
5: خب طبیعتاً به نظر میاد مناطق جنوبی خیلی بیشتر میتونه این اثر رو داشته باشه، ولی خب این یک همچنان که گفتم یک پدیده جهانی است، در سایر مناطق هم اثر خواهد گذاشت. موضوع اینه که ما باید برای این پدیده آماده باشیم. منظور از آمادگی این نیست که ما میتونیم در واقع مقابل این پدیده اقلیمی جهانی ایستادگی کنیم، بلکه باید سازوکارهایی برای سازگاری رو افزایش بدیم. خب حالا این در حوزه کشاورزی میتونه استفاده از گونه‌هایی باشه که در برابر این شرایط مقاومن، یا اینکه زمان کشت رو باید تغییر داد. در ارتباط با مسائل مربوط به سیل هم خب میتونیم که میشه پیش‌بینی‌های، در واقع سازمان هواشناسی معمولا هم این کارو انجام میده، پیش‌بینی‌های انجام میشه و اون مناطق رو نسبت به سیل مقاوم کرد. ولی خب ما دیدیم که هیچ وقت این هشدارها در ایران متاسفانه ظرف 47 سال گذشته جدی گرفته نشد.
2: سامه خسای فرد، کارشناس محیط زیست از الینو گفت ما سری بزنیم به هوش مصنوعی. با گسترش استفاده از هوش مصنوعی در زندگی روزمره، گزارش ها درباره رفتارهای خارج از انتظار این سامانه ها رو به افزایشه. روزنامه گاردین به نقل از یک نهاد پژوهشی گفته که تنها در ماه ژوئیه حد فاصل تیر تا مرداد ماه امسال بیش از 300 مورد ثبت شده که در اونها سامانه هوش مصنوعی از دستور کاربر فاصله گرفته یا اقداماتی بدون خواست مستقیم اونها انجام داده. موضوعی که بار دیگه این پرسش رو مطرح میکنه که میزان کنترل انسان بر هوش مصنوعی چقدره. رضا جمالی گزارش میده.
6: وقتی هوش مصنوعی از فرمان کاربر سرپیچی میکند، فرض کنید از یک دستیار هوش مصنوعی میخواهید کاری انجام دهد، اما سامانه تصمیم میگیرد راه دیگری برود، محدودیت ها را دور بزند یا حتی بدون اطلاع شما اقدامی انجام دهد. روزنامه گاردین در گزارشی تازه نوشته مواردی که در آنها کاربران احساس کردند کنترل سامانه‌های هوش مصنوعی را از دست دادند به شکل چشمگیری افزایش یافته است. بر اساس گزارش مؤسسه موسوم به رصدخانه از دست رفتن کنترل، تنها در ماه ژوئیه امسال حد فاصله تیر و مرداد ماه بیش از 300 مورد مرتبط با رفتار خارج از انتظار سامانه‌های هوش مصنوعی ثبت شده است. این رقم نزدیک به 2 برابر تعداد موارد ثبت شده در ماه قبل از آن عنوان شده است. این رصدخانه رفتارهایی را بررسی کرده که در آنها یک سامانه هوش مصنوعی از دستور کاربر فاصله می‌گیرد، اطلاعات نادرست ارائه می‌کند یا برای رسیدن به هدفی مشخص رفتاری پنهانی نشان می‌دهد. در برخی موارد سامانه‌های هوش مصنوعی ظاهراً تلاش کردند قواعدی را دور بزنند که برای انجام یک اقدام تایید انسان را ضروری می‌کرده است. در موارد دیگر سامانه خود را به جای کاربر معرفی کرده یا شیوه نوشتن او را تقلید کرده تا بتواند اقدامی را به نام همان کاربر انجام دهد. یکی از نمونه‌هایی که روزنامه گاردین به آن اشاره کرده مربوط به یک عامل شخصی هوش مصنوعی در استرالیا است. این سامانه بدون اطلاع صاحب حساب فرد دیگری را از فهرست انتظار یک کلاس ورزشی حذف کرده تا برای کاربر خودش جا باز کند. این نمونه شاید ساده به نظر برسد، اما نگرانی پژوهشگران بیشتر از خود این اتفاق است و به روندی مربوط می شود که پشت چنین رفتارهایی دیده می شود. تامی شافرشین، مدیر ارشد سیاستگذاری در مرکز تاب‌آوری بلند مدت که این رصدخانه را اداره می کند، به گاردین گفته که رفتارهای پنهانی هوش مصنوعی پیشتر در محیطهای آزمایشگاهی مشاهده می شد. اما به گفته او اکنون نمونه‌هایی از چنین رفتارهایی در استفاده واقعی از ابزارهای هوش مصنوعی نیز گزارش شده است. بر اساس این گزارش آزمایش‌های این مؤسسه روی برخی مدل‌های پیشرفته نیز رفتارهایی را نشان داده که نگرانی درباره میزان کنترل انسان بر سامانه‌های قدرتمندتر هوش مصنوعی را افزایش داده است. ولی یک نکته مهم درباره این آمار وجود دارد. بخش بزرگی از اطلاعات رصدخانه از گزارش‌های جمع‌آوری شده که کاربران در شبکه اجتماعی اکس منتشر کردند. بنابراین این داده‌ها را نمی‌توان آماری قطعی درباره خارج شدن هوش مصنوعی از کنترل دانست. با این حال پژوهشگران می‌گویند مواردی که در آنها رفتار هوش مصنوعی فریبکارانه‌تر بوده یا فاصله بیشتری با درخواست کاربر داشته رو به افزایش است. این موضوع یک پرسش مهم را نیز مطرح می‌کند. هرچه هوش مصنوعی توانایی بیشتری برای انجام مستقل کارها پیدا کند، انسان چگونه میتواند مطمئن شود که همچنان تصمیم نهایی در اختیار اوست؟ هنوز شواهد موجود نشان نمیدهد که انسان کنترل گسترده سامانه‌های هوش مصنوعی را از دست داده باشد، اما داده‌هایی که روزنامه گاردین منتشر کرده یک تغییر مهم را نشان می‌دهد. بحث درباره کنترل هوش مصنوعی دیگر فقط به آزمایشگاه‌ها محدود نیست. این پرسش اکنون وارد زندگی روزمره کاربران شده است. اینکه وقتی به هوش مصنوعی اختیار بیشتری می‌دهیم، مرز اختیار آن باید کجا باشد؟
2: رضا جمالی گزارش شد از هوش مصنوعی که نگرانی زیادی رو، هرچند زندگی رو خیلی راحت کرده و کمک کننده است، اما خب به هر حال نگرانی هایی هم داره که در آینده این ماییم که از هوش مصنوعی استفاده میکنیم یا هوش مصنوعی است که از ما استفاده میکنه. اما یک خبر دیگر رو بشنوید از شرکت دارویی نوو نوردیسک که عرضه قرص دارویی کاهش وزن ویکووی با نسخه پزشک رو در آلمان آغاز کرده. عرضه این دارو از 10 شهریور آغاز میشه و آلمان نخستین کشور عضو اتحادیه اروپا است که نسخه قرصی ویگووی رو در اون به بازار آورده. این دارو پیشتر هم در آمریکا، بریتانیا و امارات متحده عربی عرضه شده بوده. بیشتر بشنوید از خانه کاویانی.
7: قرص ویگووی مانند نسخه تزریقی آن حاوی سماگلوتاید از خانواده داروهای موسوم به GLP-1 است که با تأثیر بر اشتها و احساس سیری به کاهش مصرف غذا و وزن کمک می کند. سماگلوتاید همان ماده مؤثر داروی اوزمپیک است که استفاده از آن برای کاهش وزن رواج یافته است. اوزمپیک در اصل برای درمان دیابت نوع 2 ساخته شده، در حالی که ویگووی مشخصاً برای کنترل وزن در افراد واجد شرایط تایید شده است. دیگر نام شناخته شده این حوزه مونجارو محصول شرکت آمریکایی ایلای لیلی است که به جای سماگلوتاید حاوی تیرزپاتاید است. تیرزپاتاید علاوه بر GLP-1 بر یک مسیر هورمونی دیگر به نام GIP نیز اثر می‌گذارد و مانند ویگووی تزریق معمولاً هفته یک بار انجام می‌شود. اهمیت محصول تازه نوو نوردیسک در این است که برای دریافت این نوع درمان دیگر الزاماً نیازی به تزریق هفتگی نیست. قرص ویگووی روزی یک بار مصرف می‌شود، هرچند استفاده از آن شرایط دقیقی دارد و فقط هم با نسخه پزشک قابل تهیه است. کمیسیون اروپا در ماه ژوئیه مجوز نسخه خوراکی ویگووی را صادر کرد. این دارو برای بزرگسالان دارای شاخص توده بدنی یا BMI برابر 30 و بیشتر یا افراد دارای شاخص توده بدنی بین 27 تا 30 که دست کم یک مشکل مرتبط با اضافه وزن مانند فشار خون بالا، دیابت نوع 2، اختلال چربی خون یا بیماری قلبی عروقی دارند تایید شده است. در یک کارآزمایی بالینی که نتایج آن در نشریه پزشکی نیو انگلند منتشر شده، افرادی که روزانه 25 میلی گرم سماگلوتاید خوراکی دریافت کردند، پس از 64 هفته به طور متوسط حدود 13% از وزن اولیه خود را از دست دادند. کاهش وزن در گروه دریافت کننده دارونما 2% بود. این پژوهش که شرکت نوو نوردیسک هزینه آن را تامین کرده بود، روی 307 فرد دارای چاقی یا اضافه وزن انجام شد. پژوهشگران همچنین گزارش کردند که عوارض گوارشی در 74% دریافت کنندگان سماگلوتاید مشاهده شده، در حالی که این عوارض در گروه دارونما حدود 42% بوده است. تهوع، استفراغ، اسهال، یبوست و درد شکمی از جمله عوارض شناخته شده سماگلوتاید و دیگر داروهای این خانواده هستند. بر اساس گزارش رویترز، قیمت قرص ویگووی در آلمان بسته به دوز متفاوت است و شرکت سازنده میگوید بهای آن در سطحی مشابه نسخه تزریقی این دارو خواهد بود که هزینه ماهانه اش حدود 170 تا 280 یورو است. نام اوزمپیک و مونجارو در ایران نیز به ویژه برای کاهش وزن شناخته شده است، اما وجود این نام ها در بازار غیر رسمی را نباید با عرضه رسمی آنها در شبکه دارویی کشور یکی دانست. محمد هاشمی سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران پاییز سال گذشته گفته بود برند اوزمپیک در ایران به ثبت رسیده و کد رسمی دارویی دارد، اما تا آن زمان واردات رسمی آن انجام نشده بود. به گفته او برند مونجارو هم در ایران ثبت نشده بود. سازمان غذا و دارو پیشتر درباره نمونه های مونجارو که به شکل قاچاق و از طریق بازار غیر رسمی عرضه می شدند هشدار داده بود. با این حال خود مواد مؤثر این داروها اکنون با نام های تجاری دیگری در ایران در دسترس هستند. از جمله شرکت سیناژن داروی اسپارتینا حاوی تیرسپاتاید همان ماده مؤثر مونجارو را به شکل تزریق هفتگی عرضه کرده است. سماگلوتاید هم با چندین نام تجاری در فهرست داروی ایران وجود دارد. بنابراین سماگلوتاید و تیرسپاتاید برای بیماران و مصرف کنندگان ایرانی کاملا ناشناخته نیستند، اما فراوردهی که اکنون در آلمان عرضه شده شکل خوراکی ویگووی است. عرضه قرص ویگووی بخشی از مرحله جدید رقابت نوو نوردیسک و ایلای لیلی در بازار بزرگ داروهای چاقی است که تحلیلگران ارزشان را تا سال 2030 حدود 4 سال دیگر بیش از 100 میلیارد دلار در سال پیش بینی کردند.
2: گزارش شنیدید از هانا کاویانی از قرص ویگووی که این روزها در آلمان نخستین کشور عضو اتحادیه اروپا است که این نسخه قرصی ویگووی رو در بازار آورده برای لاغری هستش، برای کاهش وزن هستش. این دارو قبلا در آمریکا، بریتانیا و امارات متحده عربی هم بوده و به هر حال این قرص چیزی هستش که در ایران هم خیلی دنبالش هستن، خیلی ها دنبال این کاهش وزن هستن و بسیاری به عمل رو میارن، بسیاری از قرص‌های مختلفو امتحان میکنن میخورن. اما خب آن چیزی که از پیشتر هم در مورد صحبت شده تغذیه خوب بوده، خواب خوب و اینکه ورزش کنید، هم برای روحیتون خوبه هم برای بدنتون خوبه. هم این روزها هممون نیاز داریم به اینکه ساعتی از روز رو بتونیم برای خودمون بذاریم، به ورزش بپردازیم و اینکه بیشتر از اینکه به بدنمون فکر کنیم به روانمون فکر کنیم. مواظب خودتون باشین، روز خوبی داشته باشین، روز و روزگارتون خوش. من رویا ملک به شما بدرود میگم، تا ساعتی بعد شما رو به خدا می سپارم.

ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. اسرائیل میگوید در صورت حمله ایران این کشور را به عصر حجر باز میگرداند. ایران اعلام کرد پایگاه‌های نیروهای آمریکایی در کویت و امارات را هدف حمله قرار داده است. دیوان کشور احکام سنگین و توقیف اموال برای صادق ساعدی‌نیا را تایید کرد. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرهای این ساعت باشید. به گزارش رویترز، ایران از طریق عمان به آمریکا هشدار داده است که حمله گسترده اسرائیل به منطقه علی طاهر در جنوب لبنان به دلیل آنکه نیروهای سپاه آنجا در کنار حزب الله حضور دارند با واکنش گسترده تهران روبرو خواهد شد. گروه حزب الله لبنان که در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دارد و مورد حمایت جمهوری اسلامی است، حضور نیروهای ایرانی در جنوب لبنان را تایید یا رد نکرده است. کاخ سفید نیز گزارش مربوط به فشار آمریکا بر اسرائیل برای خودداری از حمله به منطقه علی طاهر را نادرست خوانده است. با این حال اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، هشدار داد در صورت حمله ایران به اسرائیل این کشور محدودیتی برای حمله به ایران نخواهد داشت و زیرساخت‌های نظامی، غیر نظامی و انرژی ایران را هدف قرار خواهد داد. اسرائیل کاتس گفت کشورش ایران را عمیقا به آنچه او عصر حجر و تاریکی نامید باز خواهد گرداند. روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرد که سامانه‌های ارتباطات ماهواره‌ای، انبارهای تجهیزات و حاشیه‌های هواپیماهای جنگی آمریکایی در پایگاه الجابر کویت را مورد حمله موشکی و پهپادی قرار داده است. خبرگزاری فارس این حمله را اقدامی تلافی جویانه در پاسخ به حمله‌های شامگاه سه‌شنبه و بامداد چهارشنبه آمریکا دانست. ارتش کویت اعلام کرد که پدافند هوایی این کشور حمله‌های موشکی و پهپادی خصمانه را رهگیری کرده است. تهران همچنین از حملاتی به آنچه محل استقرار نیروها و سامانه‌های راداری ارتش آمریکا در پایگاه المنهاد امارات نامید خبر داده است. ابوظبی هنوز به این خبر واکنشی نشان نداده است. در خبر دیگر، رسانه‌های ایران از تایید حکم صادق ساعدی‌نیا، مدیرعامل شرکت صنایع غذایی و مدیر کافه‌های زنجیری ساعدی‌نیا در دیوان عالی کشور خبر دادند. بر اساس این حکم، آقای ساعدی‌نیا به 12 سال و 6 ماه و 1 روز حبس تعزیری، مصادره اموال منقول و غیر منقول به نفع دولت و 2 سال ممنوعیت اشتغال در حوزه کافه‌داری پس از پایان حبس محکوم شده است. او در جریان اعتراضات دیماه 1404 به اتهام انتشار مطالبی در حمایت از فراخوان گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی و تشویق به حضور در تجمع‌های اعتراضی بازداشت شده بود. از نحوه محاکمه و پرونده او اطلاعاتی منتشر نشده است. صادق ساعدی‌نیا در تنها جلسه‌ای که تصاویر آن منتشر شده، ضمن ابراز پشیمانی اتهام تحریک افراد برای پیوستن به اعتراضات را رد کرده بود. این پرونده در شرایطی مطرح می‌شود که مقام‌های جمهوری اسلامی پس از جنگ آمریکا و اسرائیل برخی معترضان و مخالفان را به همراهی با دشمن متهم کرده و احکام سنگینی از جمله اعدام برای آنها صادر و اجرا کردند. گلوریا استاینم، روزنامه‌نگار و فعال اجتماعی که بیش از 6 دهه برای برابری زنان، افزایش مشارکت سیاسی آنان و مقابله با تبعیض جنسیتی تلاش می‌کرد، در 92 سالگی در منزل شخصیش در نیویورک درگذشت. خانم استاینم در سال 1972 از بنیانگذاران مجله میز بود، نشریه‌ای که به یکی از رسانه‌های مهم جنبش حقوق زنان تبدیل شد. او همچنین از حق انتخاب زنان در زمینه سقط جنین، اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز و تصویب اصلاحیه حقوق برابر حمایت می‌کرد و در سراسر آمریکا برای این اهداف سخنرانی و فعالیت می‌کرد. خانم استاینم در سال 2013 مدال آزادی ریاست جمهوری آمریکا، بالاترین نشان غیر نظامی این کشور را از باراک اوباما، رئیس جمهور پیشین آمریکا، دریافت کرد. و سازمان جهانی هواشناسی درباره افزایش خطر سیل، خشکسالی و گرمای شدید با تشدید پدیده النینو هشدار داد. خبرنگار شنیدید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که همکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.

من اینجا بس دلم تنگ است و هر سازی که میبینم بداهنگ است. بیا ره توشه برداریم، قدم در راه بی برگشت بگذاریم، ببینیم آسمان هر کجا آیا همین رنگ است. اخوان ثالث.

سلام و درود به شنوندگان عزیز رادیو طلوع، روز یک شنبه تان بخیر و لحظه هایتان سرشار از آرامش، امید و مهربانی. به برنامه رادیو طلوع خوش آمدید، برنامه زنده و صمیمی که افتخار داریم امروز دو ساعت مهمان خانه ها و دل های شما باشیم. امروز یک شنبه 30 آگوست

0: دید که هر یک شنبه از ساعت 13 الی 15 بر روی موج FM ردیف 106 ممیز 3 پخش می شود. در این روزهای سخت نمیتونیم از رنج و اندوه بسیار از خانواده ها چشم بپوشیم، خانواده هایی که در ایران روزها و شبها را با نگرانی و اضطراب برای عزیزان در بندشان سپری میکنند و شاهد و گاهی شاهد سنگین ترین لحظه ها از جمله خطر و اجرای حکم اعدام عزیزشان هستند. در چنین روزهایی صدای همدلی و انسانیت بیش از همیشه اهمیت دارد. طلوع امروز در کنار همه مادران، پدران و فرزندان و خانواده های ایستاده است که چشم انتظار آزادی و بازگشت عزیزانشان هستند. برای همه انسان هایی که در بندند آرزوی آزادی، برای خانواده ها صبر و برای همه ما روزهای روشن و انسانی تر آرزو داریم. اگه نتونستین برنامه زنده رو امروز گوش بدین، بازپخش رادیو طلوع روزهای سه‌شنبه و پنج‌شنبه از ساعت 16 الی 18 روی موج FM ردیف 102.6 پخش می شود. سلام میکنم خدمت شما آقای حبیبی، همکار محترم.
1: منم سلام دارم خدمت شما خانم بیرگانی عزیز و همچنین شنوندگان عزیز رادیو طلوع، که امروز یک شنبه مثل هر هفته پای شنیدن برنامه هایی که از پیش برای شما براشون تهیه دیدیم نشستند و امیدواریم که یک شنبه خوبی رو شروع کرده باشند و همچنین هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشند. در خدمتشون هستیم با برنامه های شامل اخبار، رویدادها، یادها و خاطره ها و همچنین گفتگوی سیاسی هفته که به خدمتشون خواهیم رسوند. در این قسمت برنامه توجه شما شنوندگان رو به چند خبر در رابطه با کشورمون ایران جلب میکنیم.

0: کلارا سندر، سفیر پیشین آمریکا در دانمارک، در واشنگتن تایمز. طرح 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی نقشه راه عملی برای گذار دموکراتیک پس از سرنگونی رژیم است. آینده ایران در واشنگتن تعیین نمی شود. تغییر دموکراتیک باید به دست مردم ایران تحقق یابد.
1: گروهی از زندانیان سیاسی در زندان اوین همزمان با سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 1988 مراسمی برای گرامیداشت یاد قربانیان آن رویداد برگزار کردند. آنان تاکید کردند که شمار قربانیان قتل عام زندانیان سیاسی بیش از 30,000 نفر از اعضای مجاهدین خلق و دیگر مبارزان بودند.
0: وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه از آمادگیشان برای مقابله با اعتراضات خبر دادند.
1: یک گزارش رسمی از سقوط 34 میلیون ایرانی به زیر خط فقر و کاهش رتبه رفاه و تامین هزینه‌های آنان فقط در 8 روز زندگی پرده برداشت. قیمت دلار از 108 هزار تومان فراتر رفت.
0: 208 هزار تومان ببخشید.
1: بله. 208 هزار تومان فراتر رفت. بله.
0: مرکز آمار ایران، قیمت مواد غذایی و نوشیدنی‌ها طی یک سال 127% افزایش یافته است.
1: شهردار تهران، مصرف بنزین روزانه به 122 میلیون لیتر میرسد در حالی که تولید 35 میلیون لیتر است. این ناترازی ها می تواند منشأ آسیب باشد و یک تصمیم اشتباه ممکن است جرقه در انبار باروت ایجاد کند.
0: امارات تصمیم گرفت با توجه به معاملاتی که به گفته واشنگتن با شبکه های بانکی سایه ایران مرتبط بوده اند، 11 شرکت را از شعب بانک مصر در این کشور اخراج کند.
1: نیویورک تایمز، وزیر خزانه داری آمریکا در جریان نشست گروه 20 در هفته آینده تلاش ها برای منزوی کردن ایران را تشدید خواهد کرد.
0: کاخ سفید اعلام کرد که ایران از زمان از سرگیری محاصره آمریکا در اواسط ژوئیه هیچ مقدار نفتی از سواحل خود صادر نکرده است.
1: Associated Press، پس از 6 ماه جنگ، رهبری ایران حول یک هسته سخت متشکل از فرماندهان ارشد نظامی و روحانیون متحد شده است. افرادی که خود را برای رویارویی احتمالی و طولانی مدت با آمریکا آماده می کنند و مصممند از شکلگیری هر گونه ناآرامی در داخل کشور جلوگیری کنند.
0: تصاویر جدید نشان می دهد محوطه های بندر رجایی در شهر بندرعباس کاملا خالی از هر گونه فعالیت یا عملیات

0: معمول بارگیری و تخلیه کالاست. این در حالی است که حمل و نقل دریایی و تجارت ایران در پی محاصره دریایی آمریکا با محدودیت‌های فزاینده‌ای روبرو شده است.
1: وزارت خارجه آمریکا، حاکمیت لبنان مستلزم خلع سلاح حزب الله است.
0: اطلاعاتی درباره طرح گروه‌های عراقی نزدیک به ایران برای هدف قرار دادن عربستان سعودی منتشر شده است.
1: سازمان ملل متحد 6000 دریانورد در خلیج فارس گرفتار شدند. و حالا توجه شما شنوندگان عزیز رو به یک گزارش خبری جلب می‌کنم. خبرگزاری نیروی تروریستی قدس: اقدام فرانسه در اخراج دیپلمات‌های ایرانی نشان داد پاریس همچنان بر سیاست مداخله علیه ایران اصرار دارد. میزبانی چند دهه‌ای از مجاهدین تا حمایت از صدام در جنگ و ایستادن در کنار دشمنان کارنامه فرانسه را مملو از اقدامات ضد ایرانی کرده است. خبرگزاری نیروی تروریستی قدس روز 28 مرداد زیر عنوان پاریس از پناه دادن به تروریست ها تا مداخله در امور ایران نوشت: اقدام فرانسه در اخراج دیپلمات های ایرانی بار دیگر نشان داد پاریس همچنان بر سیاست خصمانه، فشار و مداخله علیه ایران اصرار دارد. سیاستی که ریشه در دهه ها دشمنی دارد. از حمایت از گروه های تروریستی و میزبانی چند دهی از مجاهدین تا حمایت از صدام در جنگ و ایستادن در کنار دشمنان، کارنامه فرانسه را مملو از اقدامات ضد ایرانی کرده است. اکنون هم نقش دیپلمات های فرانسوی در پرونده‌ای مرتبط با نفوذ و مداخله خارجی و تلاش برای بسترسازی علیه استقلال کشور شناسایی شده است. با چنین کارنامه‌ای، ژست دلسوزی وزیر خارجه فرانسه برای مردم ایران در پیام اخیرش چیزی جز تلاش برای فریب افکار عمومی نیست. نمیتوان هم میزبان دشمنان ایران بود و هم مدعی دلسوزی داشت. پاریس باید بداند ادامه این روند خصمانه بی‌پاسخ نخواهد ماند. ایران در برابر مداخله، حمایت از دشمنان و اقدامات خصمانه فرانسه دست بسته نخواهد بود و هر اقدام جدید با پاسخی متناسب و قاطع مواجه خواهد شد. ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت مجلس ارتجاع، نیز در واکنش به اظهارات وزیر خارجه فرانسه و اخراج دو تن از دیپلمات تروریست‌های رژیم از فرانسه در حساب ایکس خود نوشت: ایران هرگز خیانت‌های همیشگی فرانسه در موضوعاتی مانند خون‌های آلوده، اینستکس و اسنپ‌بک را فراموش نمی‌کند. ادامه این روند و اقدامات ضد ایرانی فقط باعث سخت‌تر شدن شرایط برایش خواهد بود. و اما سخنگوی مجاهدین: تا آنجا که بی میزبانی از مجاهدین برمیگردد، در دولت شیراک در سال 1364 و 1365 با آوردن باند تبهکار توسط اطلاعات فرانسه در برابر اقامتگاه تبعید مجاهدین به گابون در سال 1366، حمله به 13 مقر مجاهدین با 1300 پلیس و قایق و هلیکوپتر در 17 ژوئن 2003، 27 خرداد 1382 با خودسوزی های متعاقب آن و لغو تظاهرات 30 خرداد ساعت قبل از برگزاری در 1405، مجاهدین برخلاف کنوانسیون 1951 ژنو در مورد حقوق پناهندگی با میزبانی های بسیار آخوندپسند مواجه بودند. اما تجربه چند ده ساله نشان داده است که ضعف و کوتاه آمدن در برابر فاشیسم دینی فقط اشتهای گرگ را بیشتر و آن را درنده تر می کند. دوران جویدن استخوان‌های صدام توسط رژیم و همریشان برای زدن زیر آب مقاومت یک خلق اسیر نیز لو رفته و سپری شده است. راه حل کوبیدن بر دهان و دندان‌های گرگ به محکمترین صورت است. توجه شما شنوندگان عزیز رو به چند رویداد هفته جلب می کنم.

0: بیش از 280 شخصیت عرب از 11 کشور عربی سیاست‌های جنگ‌افروزانه و مداخلات رژیم ایران در کشورهای منطقه و حمایت آن از نیروهای نیابتی را محکوم کردند و بر حمایت از مقاومت سازمان یافته مردم ایران به عنوان راه حل واقعی بحران تاکید کردند. بیش از 280 شخصیت سیاسی عرب از اردن، بحرین، تونس، سودان، سوریه، عراق، فلسطین، لبنان، مصر، مراکش و یمن در بیانیه سیاست‌های تجاوزکارانه رژیم ایران صدور تروریسم و تهدید امنیت و ثبات منطقه را محکوم کردند. امضا کنندگان این بیانیه تاکید کردند رژیم ایران که فاقد راه حلی برای پاسخگویی به خواسته های مردم ایران است، بقای خود را در بحران آفرینی، جنگ افروزی و صدور تروریسم می جوید. آنها همچنین با تأکید بر این که نه سیاست مماشات و نه جنگ راه حل بحران ایران نیست، حمایت از مقاومت سازمان یافته مردم ایران را راه حل واقعی برای برقراری صلح و ثبات در منطقه دانستند.
1: شلیک خزانه‌داری آمریکا به صرافی‌های سایه تهران در دبی، دسترسی بانک مصر امارات به دلار قطع شد. اسکات بسنت با فعالسازی بازوی استخبارات مالی مجازات سنگینی را علیه شبکه بانکی تسهیل کننده ترانزیت ارزی ایران در امارات اعمال کرد. واشنگتن در پی هشدارهای مکرر کاخ سفید به شبکه پولی کشورهای حاشیه خلیج فارس، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در اقدامی ضربتی، یکی از بزرگترین کانال‌های فرعی و پنهان تأمین ارز ارزی جمهوری اسلامی ایران در دبی را مسدود و ضربه مهلکی به شبکه صرافی‌های سایه تهران وارد آورد. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا: وزارت خزانه‌داری وعده داده بود که تک تک شریان‌های حیاتی اقتصادی باقی مانده برای تهران را قطع کند و در نهایت به تهدید رژیم ایران پایان دهد. ما همچنین هشدار داده بودیم که حامیان و تسهیل کنندگان اقدامات ایران نمی‌توانند به بهره‌مندی از دسترسی به دلار آمریکا و سیستم مالی جهانی ادامه دهند. بانک مصر امارات تصمیم گرفت این موضوع را از راه سخت با تجربه تلخ بفهمد و امروز ما اولین قدم را برای پاسخگو کردن آن به دلیل حمایت‌های مداوم و فاحشش از رژیم ایران برمی‌داریم.

0: غلام رضا تختی، مشهور به جهان پهلوان تختی، در پنجم شهریور 1309 به دنیا آمد. او از بزرگترین کشتیگیران تاریخ ایران، قهرمان المپیک و جهان و چهره‌ای محبوب در میان مردم بود. اما محبوبیت تختی تنها به مدال‌ها و افتخارات ورزشی او محدود نمی‌شد. جوانمردی، مردمداری و حمایت از نهضت ملی ایران از او چهره‌ای ماندگار ساخت. تختی قهرمانی را تنها در پیروزی ورزشی نمی‌دید. او می‌گفت قهرمانی به گردن خیش و گردن ملت مدال طلا، قهرمانی به گردن خیش و گردن ملت مدال طلا می‌آویزد که وجودش سرشار از جوانمردی و خدمت به هم نو باشد. یکی از جلوه‌های ماندگار مردمداری تختی پس از زلزله ویرانگر بوئینزهرا در سال 1341 بود. او شخصاً برای جمع‌آوری کمک به میان مردم رفت و با استقبال گسترده آنان کمک‌های فراوانی برای زلزله زدگان جمع‌آوری کرد. تختی همچنین از هواداران دکتر محمد مصدق و نهضت ملی ایران بود. پس از درگذشت مصدق، با وجود محدودیت‌های حکومتی، برای ادای احترام به او به احمدآباد رفت. از سال 1342 نیز چندین بار به ساواک احضار شد و فشارها بر او افزایش یافت. در 17 دی 1346 پیکر تختی در هتل آتلانتیک تهران پیدا شد. روایت رسمی مرگ او را خودکشی اعلام کرد. اما از همان زمان بسیاری از مردم و مخالفان حکومت این روایت را نپذیرفتند و مرگ او را با فشارهای ساواک مرتبط می دانستند. موضوعی که همچنان محل بحث تاریخی است. تختی رفت اما نام جهان پهلوان باقی ماند. قهرمانی که برای بسیاری از ایرانیان نه فقط با مدال‌هایش بلکه با جوانمردی، انسانیت و ایستادن در کنار مردم شناخته می شود.
1: 7 شهریور 1372 برابر با 29 اوت و 29 آگوست خورشیدی، تصویب شیر خورشید بر پرچم سرنگ ایران با پیشنهاد مسعود رجوی در اجلاس شورای ملی مقاومت، علامت شیر خورشید به عنوان آرم رسمی شورا تصویب شد. طبق نو مصوبه، علامت شیر خورشید آرم رسمی شورای ملی مقاومت ایران خواهد بود و پرچم ایران به علامت شیر خورشید مزین خواهد شد. نظر به اینکه خورشید سوار بر شیر از دوران باستان مظهر نگاهبانی ایران زمین بوده و در طول تاریخ به عنوان آرم ایرانیان به کار رفته است، نظر به اینکه در انقلاب مشروطیت نیز این علامت به عنوان حافظ آزادی و استقلال ایران بر سردره مجلس شورای ملی نصب شده است، نظر به اینکه پرچم سرنگ ایران سبز و سفید و سرخ میراث انقلاب مشروطیت است، به عنوان خونبهای شهیدان راه آزادی مورد احترام همه ایرانیان می باشد، نظر به اینکه نگاهبانی میراث فرهنگی و شعائر ملی و احترام به سنت‌های تاریخی از اهم تکالیف شورای ملی مقاومت ایران می باشد، شورای ملی مقاومت ایران در جلسه 7 شهریور 1372 پیشنهاد آقای مسعود رجوی و مسئول شورا را به شرح زیر تصویب کرد. 1. علامت شیر خورشید آرم رسمی شورای ملی مقاومت ایران خواهد بود. 2. پرچم ایران به رنگ‌های سبز و سفید و سرخ که تاکنون در تمام مراسم رسمی و جلسات شورا برافراشته شده و ارتش آزادی بخش ملی ایران در تمام نبردهای خود علیه حاکمیت قاصر و بیدادگر خمینی آن را به عنوان نشانه حاکمیت ملی با خود حمل و از آن نگاهبانی کرده است، به علامت شیر خورشید مزین خواهد شد.
0: 9 شهریور سال روز درگذشت فرهاد مهراد، خواننده نامدار و از چهره‌های ماندگار موسیقی معاصر ایران است. هنرمندی که صدایش با ترانه‌های اجتماعی و اعتراضی پیوند خورده بود. فرهاد در اوایل دهه 1350 با اجرای ترانه‌هایی با مضامین اجتماعی و سیاسی به شهرت رسید. در زمستان 1357 نیز ترانه انقلابی وحدت را اجرا کرد. پس از انقلاب اما سالها از فعالیت هنری محروم بود و تا سال 1372 امکان انتشار رسمی آثار تازه را نداشت. فرهاد از پیشگامان موسیقی راک ایران بود، اما ویژگی برجسته آثار او مفاهیم اجتماعی و انسانی ترانه هایش بود. ترانه هایی که از دردها، امیدها و زندگی مردم سخن می گفت. از مشهورترین آثار او می توان به جمعه، کودکانه یا بوی عیدی، وحدت، گنجشکک هشیمشی و شبانه اشاره کرد. فرهاد مهراد تنها یک خواننده نبود. صدایی متفاوت و معترض بود که با مسائل اجتماعی زمانه خود پیوند خورد و به همین دلیل نام و آثارش در حافظه موسیقی معاصر ایران ماندگار شده است.

0: شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که همکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.
1: ما برگشتیم با سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز رادیو طلوع. امیدوارم که تا این لحظه از برنامه رو با ما همراه بوده باشید. میرسیم به قسمت گفتگوی سیاسی و مهمان برنامه این هفته. آقای حبیبی شما خسته نباشید. این هفته در گفتگوی سیاسی دو هفته پیش 16 آگوست به یکی از خونین ترین و همچنین بازترین پرونده های تاریخ معاصر ایران، یعنی قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 1367 پرداختیم، از زبان کسانی که خودشون سالهای زندان رو تجربه کردن، درباره فضای زندانهای دهه 60، هیئت‌های مرگ و روزهای شنیدیم که زندانیان رو گروه گروه از بندها می‌بردند و بسیاری از آنان دیگر هرگز باز نمی‌گشتند. این هفته می‌خوایم همون گفتگو رو ادامه بدیم، اما این بار از زاویه دیگر. قتل عام چطور در همون روزهایی که پشت دیوارهای زندان جریان داشت به بیرون راه یافت؟ مقاومت ایران چه اقداماتی برای رساندن خبر اعدام‌ها به جامعه جهانی انجام داد و چرا با گذشت نزدیک به 4 دهه هنوز بر سر ابعاد و تعداد قربانیان این جنایت بحث وجود داره؟
2: بله، ممنون خانم بیگانی. همونجوری که شما اشاره کردید، ما دو هفته پیش گفتگوی داشتیم با دو تن از زندانیان سابق سیاسی، یکی آقای هرمز صفایی و دیگری آقای رضا شمیرانی بودند و هفته قرار بود ادامه گفتگو رو هفته پیش داشته باشیم، ولی به دلیل اهمیت 28 مرداد و کودتای ضد میهنی و ضد دولت ملی مصدق، خب این گفتگو رو به این هفته موکول کردیم که البته این امروز یک مهمان بیشتر نخواهیم داشت. یکی از اسناد مهمی که از دوران قتل عام 67 به جا مونده و کمتر بهش اشاره میشه و با سکوت معنیداری در برخی از رسانه‌ها و در بسیاری از رسانه‌ها هم محافل که دلیلش بر ما پوشیده است، البته خیلی هم پوشیده نیست، تلگرام آقای مسعود رجوی در سوم شهریور 1367 برابر 25 اوت 88 آگوست 1988 خطاب به خاویر پرز دکوئلار، دبیر کل وقت سازمان ملل متحده، در اون شرایطی که اعدام ها بی وقفه ادامه داشت، در این تلگرام نسبت به اعدام گستری زندانیان سیاسی هشدار داده شد توسط آقای رجوی و از دبیر کل سازمان خواسته شد که برای جلوگیری از اعدام ها و بررسی وضعیت زندان ها اقدام کنند. اهمیت این موضوع از این قسمت هستش، در اونجا هستش که هنگامی که هنوز ابعاد کامل کشتار آشکار نشده بود و کسی خبر نداشت و خانواده‌های حتی بسیاری زندانیان نمی‌دونستن که چه بر سر فرزندانشون اومده، این تلگرام مخابره شد و هشدار داده شد. بنابراین خبر و هشدار درباره وقوع اعدام‌ها نه سال‌ها بعد بلکه در همان مقطع به جامعه جهانی منتقل شده بود.
1: و اما یکی از موضوعاتی که از همون سالها تا امروز مورد بحث بوده تعداد قربانیان سال 1367 است، قربانیان قتل عام 67 است. مقامت ایران شمار قربانیان رو بیش از 30,000 زندانی سیاسی اعلام میکنه و میگه اکثریت بزرگ اونها از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران بودن. در مقابل بعضی از نهادهای حقوق بشری بر اساس اسامی و مواردی که تونستن مستقلا ثبت کنند ارقام پایین تر رو ارائه کردن. اما یه واقعیت اساسی همچنان باقی هست، جمهوری اسلامی تاکنون فهرست جامع و قابل راستی آزمایی اعدام شدگان، اسناد مربوط به تصمیم گیری درباره قتل عام و محل دفن قربانیان رو منتشر نکرده.
2: البته قانون بیگانی هرگز این کار رو نخواهند کرد، چون اون وقت هستش که به اصطلاح همه چیز رو خواهد شد و جهان خبردار خواهد شد که چه بر سر جوانان این میهن در 40 سال پیش بیش از 40 سال پیش آورده. و خب دقیقا همینجا یک سوال خیلی ساده ولی خیلی مهم مطرح میشه. اگر رژیم و مدافعان روایت آن کشتار معتقدن، از دید و زاویه آنها معتقدن تعداد قربانیان کمتر بوده، خب چرا اسنادش رو منتشر نمیکنن؟ چرا اسامی کامل اعدام شده ها رو در اختیار خانواده ها و نهادهای مستقل قرار نمیدن؟ چرا محل دفن همه قربانیان رو مشخص نمیکنن؟ و چرا پس از نزدیک به 4 دهه هنوز خانواده‌ای هستن که نمی‌دونن عزیزانشون دقیقاً چه زمانی اعدام و کجا دفن شدن؟ راه روشن شدن حقیقت جنگ تبلیغاتی بر سر اعداد نیست، چون کمون که بحث ما هم بحث اعداد نیست، ولی خب واقعیتی نمیشه تغییرش داد، چون در این مورد فقط جهت اطلاع شما و شنوندگان عزیز، رضا ملک از معاونین فلاحیان وزیر اطلاعات وقت رژیم بوده، یعنی زی یک زندامان معمولی یک آدم معمولی نبوده، صحبت از بیش از 33,000 به اصطلاح اعدامی و کشته کرده که به همین دلیل هم 8 سال تا 10 حدود 8 سال زندانی بوده، و همچنین مهدی خزعلی که از دستندرکاران وزارت اطلاعات بوده به این مسئله اشاره کرده، و همچنین آخوندی به اسم حائری اگر اشتباه نمی کنم همین یک دو سال پیش اومد و رقم 30,000 به بالا رو اعلام کرد، که اینا خب قابل توجه است. همونجور گفتیم جنگ تبلیغاتی سر اعداد نداریم، بلکه باز شدن آرشیف ها و انجام یک تحقیق مستقل درباره تمام زندان هایی هستش که اعدام در آنها صورت گرفته.
1: بله، بجز تعداد زندانیان سازمان مجاهدین که اعلام کردن درصد زیادی از قتل عام سال 67 بوده، زندانیان مارکسیست و چپ هم بودند. بخش دیگری از قتل عام های 67 هم که کمتر راجبشون صحبت شده، کشتارها با اعدام گسترده زندانیان مجاهد تموم نشده. تو مرحله بعدی بیجه در شهریور 1367 شماری از زندانیان وابسته به سازمان ها و جریان های چپ، مارکسیست و غیر مذهبی هم در مقابل این هیئت های مرگ قرار گرفتن که سرنوشت اونها رو تعیین میکردن، و این بار سوالاتشون هم متفاوت بود. از زندانیا درباره اعتقاد به خدا، اسلام، نماز سوال میشد. مسلمون هستی، نماز میخونی، به خدا اعتقاد داری؟ و پاسخ به چنین پرسش‌هایی میتونه سرنوشت زندانیان و حتی جان یک با جان یک زندانی ارتباط داشته باشه.
2: بله، همجوری هستش که شما گفتید، و در واقع از شهریور ماه بود که کشتار وحشیانه نیروهای چپ و هموطنان مارکسیست و مبارزین مارکسیست شروع شد که بیوقفه تا اواسط شهریور ادامه داشت، و آن هم هنوز در پرده از ابهام هست تعداد نفراتش و تعدادش. اما یه پرسش خیلی تاریخی که اینجا مطرح هستش که چرا رژیم پس از اعدام و گستره زندانیان مجاهد سراغ زندانیان مارکسیست و چپ رفت؟ البته امیدواریم در خلال صحبتامون با مهمان این هفتمون بتونیم به این سوالات تا اندکی پاسخ بدیم یا پاسخ بگیریم و نوری بر این زوایای تاریک تاریخ بتابانیم. این زندانیان نیز خب بسیاریشون سالها در زندان بودن، زندانیان مارکسیست و چپ قبلا محاکمه شده و حکم گرفته بودن، و حتی بخش عمده محکومیت خودشون هم به اصطلاح گذرانده بودن. پس چرا دوباره درباره عقیده آنها تصمیم گیری میشد؟ اینو که میدونستن اینا مارکسیستن، نماز نمیخونن، اعتقادی به خدا ندارن. آیا هدف فقط مقابله با یک سازمان سیاسی مشخص بود، یا حکومت تصمیم گرفته بود از شرایط آن تابستان برای تصفیه گسترده زندان از مخالفانی استفاده کند که حاضر به تسلیم در برابر نظام نبودند؟ اعدام زندانیان مارکسیست و چپ، خانم بیگانی، به ما نشون میده که برای شناخت کامل قتل عام 67 باید سرنوشت همه قربانیان با هر گرایش سیاسی و عقیدتی مورد بررسی و گفتگو قرار بگیره.
1: بله، و ما مهمان این هفته برنامه ما آقای رضا شمیرانی هستند، از زندانیان سیاسی دهه 60 که حدود 10 سال از زندگی خودشون در زندان‌های جمهوری اسلامی گذرانده و از شاهدان وقایع خونین سال 67 هستند. ایشون در دو هفته پیش هم مهمان برنامه ما بودند، و ما سعی می‌کنیم که این هفته گفتگومون رو با ایشون ادامه بدیم. اگر که آقای شمیرانی رو برای خط داریم، سلام می‌کنیم خدمتشون، خوش آمد می‌گیم.
3: منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو طلوع، در خدمت شما هستم.
2: سلام دارم خدمت شما آقای شمیرانی. من هم به نوبه خودم و با تشکر از اینکه دعوت ما رو برای این هفته پذیرفتید و وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. ما دو هفته پیش خب شما رو و آقای صفایی رو داشتیم، متاسفانه این هفته از حضور ایشون محروم هستیم تا انشالله در برنامه‌های آتی. آقای شیمیانی، شما اگر لطف کنید برای به اصطلاح یادآوری مجددن یک مختصری از خودتون و سیر پروسی که گذراندید در زندان رژیم برای ما و شنوندگانمون بگید که بعدش ما بریم سر وقت سوالات، اونجا که وقت برنامه اجازه بده و سوالاتی رو خدمت شما مطرح بکنیم.
3: خب من در واقع دانشجو رشته علوم پزشکی بودم سال 57 قبل از انقلاب ضد سلطنتی و تو زمان انقلاب پیوستم به مجاهدین، هوادار مجاهدین شدم. 28 تیرماه 1360 دستگیر شدم و به کمیته مشترک، بعد کمیته مشترک به اوین رفتم 209. به 4 ماهی اونجا بودم که پروسه دادگاه کم خود نیری حاکم شهر ضد شهر اون زمان منو محاکمه کرد. عرض ساعت کمتر از 2 دقیقه توی فاصله خلاصه اخبار ساعت 2 مبرد میدید. خلاصه اخبار که شروع شد، قبل از اینکه خلاصه اخبار تموم بشه دادگاه منم تموم شد. حالا شما حساب بکنید چند دقیقه میتونه باشه که توی این چند دقیقه به 10 سال زندان محکوم شدم و 29 تیر 1370 آزاد شدم. توی زندان اوین و قزلتار بودم و تو مقطع اعدامهای 1367 تو زندان اوین بودم و 1380 یعنی 2001 به خاطر مشکلات و خطرهای امنیتی که باز تهدیدم میکرد مجبور شدم که مسیر مهاجرت رو انتخاب بکنم و توی مدت 26 سال من به ایران باز نگشتم و همچنان در کنار مقاومت ایران و همه کسانی که به طور واقعی برای مبارزه علیه رژیم می جنگن تا الان قرار گرفتم.
2: بله ممنون آقای شمرانی. البته این رنج و دردی که شما و سایر زندانیان سیاسی کشیدن در مختصر نمی گنجه و هر روزش و یا هر ثانیهش رو میشه توضیحات بسیار بسیاری از زبان خود شاهدان شنید و خب بسیار آدم متاسف و متاثر میشه. اما بهای آزادی خب متاسفانه سنگین است و شما سنگین ترین قیمت رو پرداختید. اگر بخوایم با یک سوال شروع بکنیم، چون الان در ماه شهریور هستیم و چند هفته 2 هفته پیش در مورد فتوای خمینی در رابطه با سر موزه بودن هواداران مجاهدین کمی صحبت کردیم، حالا شما اگه بخواید میتونید بیشتر راجبش توضیح بدید و شرایط اون موقع. سوم شهریور 67 در حالی که قتل عام هنوز ادامه داشت، آقای نجوی تلگرامی خطاب به خاویر پرز دی کوئلار دبیر وقت سازمان ملل متحد نسبت به ادامه گسترده های زندانی سیاسی هشدار میده. چند تا سوال اینجا مطرح هستش که یک، شما که خودتون اون موقع زندان بودید اطلاع داشتید که خبر اعدام ها به بیرون رسیده و یا میدونستید که در خارج از زندان تلاش هایی برای رساندن خبر این کشتار به سازمان ملل و جامعه جهانی در جریانه؟ و یه سوال دیگه، البته ببخشید 3 تا سوال میشه، اینی که البته نه اینکه مهم هستش که چه کسی این خبر رو پخش داده، ولی به طور مشخص چرا سعی در هیچ جا این ذکر نمیشه که برای اولین بار چه کسی این هشدار رو به جامعه جهانی داد؟ آیا چون که آقای مسعود رجوی این هشدار رو داده سعی در سانسور این خبر هست؟ و یا اینکه چرا این بخشی از تاریخ رو، چون وقایع نگاری و تاریخ نگاری باید درست و با شرافت و با صداقت صورت بگیره؟ ممنون میشیم که توضیحات شما رو بشنویم.
3: خب ببینید، در اون زمان یعنی توی شهریور ما که اعدام مجاهدین تقریبا به اتمام رسیده بود، البته به اتمام نهایی نه، چون توی مهر ماه دوباره اینها یه سری از کسانی که زنده مونده بودن باز اعدام کردن، ولی اون اکثریت هواداران مجاهدین تا آخر مرداد ماه اینا اعدام شده بودن. توی شهریور اینا سراغ دوستان مارکسیست ما رفتن و اونها رو هم اعدام کردن، که البته این رابطه صحبت خیلی زیاده، ناگفته خیلی زیاده، یعنی منی که اونجا بودم و از نزدیک دیدم و چیزایی که دارم میشنوم میدونم که خیلی چیزا گفته نشده. اگر فرصت پیدا کنیم امروز بتونیم توضیح بدیم، فکر میکنم چیز خوبی باشه. اما در تو این که آقای مسعود رجوی سوم شهریور 1367 تلگرامی که به دبیر کل سازمان آقای خاویر پرز دو کویار دادن، من در اون مقطع اطلاع نداشتم. نه تنها این خبر رو نداشتم، حتی ببینید برای اینکه شما رو ببرم توی اون فضا، برای خود ما هم که از نزدیک شاهد بودیم و میدیدیم دارن اعدام میکنن، یک جو ناباوری وجود داشت. مثلا ما به بهانه های مختلف سعی میکردیم که بگیم مریضیم فلانیم، بخوام بریم بهداری، از این فاصله استفاده کنیم، مسیری که طی میکنیم ببینیم آیا از اون بچه‌هایی که دیگه نیستن کسی رو میبینیم، خبری داریم. یعنی همه بچه‌ها سعی میکردن به نوعی به بهانه از بند برن بیرون برای بهداری و شاید بتونن کسی رو ببینن. یعنی با اینکه مطمئن بودیم که اونها رو کشتن، اما این جنایت انقدر گسترده و فجیح بود که خود ما هم در ناباوری قرار داشتیم. طبیعتا تو اون زمان ما هیچ ملاقاتی نداشتیم، یعنی ملاقات ها قطع بود تا مهر و آبان ماه که ملاقات ها باز شد. ما رفتیم اول سری ملاقات ها که رفتیم، از باز واکنش خانواده ها متوجه شدیم که اونا اخبار رو دارن، چون چند ماهی که ملاقات ها قطع شده بود. به هر حال رژیم تو اون زمان توی زندان اوین و یک جبه حکومت نظامی اعلام شده بود، یعنی اینکه حتی تو اون مقطع خود پاسدارا، چیزی که خود پاسدارا میگفتن، اجازه نداشتن به خونهای خودشون برن و تمام مدت بعد توی زندان اوین میموندن و هر جا به جایی که صورت میگرفت با اسکورت نظامی صورت میگرفت. یعنی 12 شب به بعد جا به جایی تو زندان اوین ممنوع بود، مگر اینکه با اسکورت و از قبل اعلام شده باشه. یا خود پاسداری که اونجا بودن میگفتن، من مثلا یکیشون یکی حسن نامی بود، میگوی بچه یه ماهه دارم، هنوز دو ماه بچه همو ندیدم، نمیتونم برم. یعنی یا حتی بچه هایی که از تو سلول میرفتن برای این هیئت دادگاه، یعنی هیئت قتل عام، اینها از سلولی که میرفتن اجازه بازگشت به سلول قبلی رو نداشتن. مثلا فرض کنیم من توی سلولی بودم، سه نفر بودیم، اگر یکی رو میبردم برای این هیئت مرگ، وقتی برمیگشت، حالا چه حکم اعدام میگرفت چه حکم اعدام نمیگرفت، اجازه برگشتن به همون سلول قبلی با اون نفرات قبلی رو نداشت. بعد خب شنیدم در تو با زنان زندانی هم همین داستان بود. یعنی انقدر جو بسته بود که فضا بسته بود که این کار رو میخواستن انجام بدن بدون هیچ اطلاعاتی به بیرون درز بکنن. ولی تو همون زمان من یادمه که مجید طالقانی که خب به شهادت رسید، او به من خبر نامه منتظری داد که آقای منتظری نامه داده و اینکه خمینی حکم قتل عام داده. منظورم اینه که با توجه به این جو بسته که وجود داشت، حالا چجوری من نمیدونم، ولی یه اخباره میومد تو، احتمالا این اخبار بیرونم میرفتش. قطعا توی شهری بر ما دیگه، چون اعدام زندانیان مجاهد تموم شده بود و به نوعی این خبر درس کرده بود که اولین کسی که حالا این اعلام کرد این قتل عامو به شکل رسمی و بین‌المللی و سیاسی و دیپلماتیک خود آقای رجوی بودن که اخبار رو گفتن و حتی توی اگر اشتباه نکنم تو اون تلگرامی هم که داده بودن صحبت از 10,000 نفر دستگیری کسانی که از قبل زندان آزاد شده بودن، برگردوندن اینها به زندانها و اعدام اونها هم کرده بودن. حالا این که چرا نامی برده نمیشه، خب مشخصه. ببینید همونطور که این سانسور قرن وجود داره علیه مقاومت ایران و سازمان مجاهدین، طبیعتا هر خبری که نشانگر موقعیت مجاهدین باشه، موقعیت زندانیان مجاهد باشه، هر خبری که نشانگر این باشه که تمرکز رژیم روی مجاهدین باشه، بیانگر اینه که پس آلترناتیو واقعی رژیم مجاهدین هستن. به خاطر همینی که حالا یه عده از موضوع همراهی با رژیم، یه عده از موضوع ضدیت با موقعیت سازمان مجاهدین، به خاطر حب و بغضایی که دارن، طبیعتا سعی میکنن که مثل تمامی اخبار دیگه و وقایع دیگه برگردیم به امروز، تظاهرات گسترده و عمده‌ای که از طرف مقاومت ایران صورت میگیره یا تظاهرات 100,000 نفری که قرار بود توی 3 خرداد انجام بشه، دیدید اکثر این رسانه‌های فارسی زبان وابسته کلمه اشاره نکردن، ولی اگه ایکس یا ایگری که عصی بکنه به عنوان خبر فوری اینو آنتنش میکنم. و تو همین رابطه هم نخواستم بگن که اولین کسی که اعلام کرد سازمان مجاهدین بود، به خاطر اینکه بدنه اصلی زندان از مجاهدین بود و قتل عام ها عمدتاً از روی مجاهدین بود و متاسفانه در اوج ناصداقتی اینها رو گره میزنن به مسئله گروهی یا منافع سیاسی و فردی خودشون و سعی میکنن که اگر نتونن خبر رو عوض بکنن سعی میکنن که پنهانش بکنن و نگذارن که کسی بشنبه.
2: بله خیلی ممنون، تشکر توضیحاتتون. همین سانسور هم در رابطه با، فقط تو پرانتز، در رابطه با افشاگری اتمی که برای اولین بار مجاهدین افشا کردن، همین رو میبینیم که حتی خود رئیس جمهور وقت آمریکا و خانم کاندلیزا رایس به این اشاره میکنه که میگه ما خبر نداشتیم تا زمانی که یک گروه مخالف ایرانی اینو افشا کرد، ولی دریغ از یک اشاره طلب است. البته مسئله مهمی نیست، مجاهدین همیشه وظیفه‌شون رو بدون چشم داشت انجام دادن و این هم روی آن. خانم بیگان بفرمایید، شما سوالی دارید؟
1: مرسی آقای شمیرانی از توضیحاتی که دادین. من میخواستم یک کمی برگردیم به اون 2 هفته قبل که چجوری متوجه شدین که کشتار زندانیان و قتل عام زندانیان شروع شده و از فضای زندان، اون تجربهی که خودتون با زندانیان داشتین، از اون برما یک کمی بگین. تعداد آدمایی که اونجا کشته، یعنی قتل عام شدن در واقع، از اون فضای زندان احساس خودتون چجور شروع شد، چجور متوجه شدین که قتل عام شروع شده، برای ما توضیح بدیم. ممنون میشم.
3: خب ببینید، توی اگر اشتباه نکنم 25 تیر ماه بود که خمینی اون زهر آتش بس رو بالا کشید. من به همراه 10 دیگه از بچه ها بودن که توی یک سلول دربسته توی سالن 6 آموزشگاه بودیم و 28 تیر ماه، چون من 29 تیر ماه دستگیر شده بودم، یادم این تاریخ مبنا باشه برای من، 28 تیر ماه که این مشتبه حلوایی و محمد الهی معاونش بود که آدمی هم بود بلاز اخلاقی، آدم خیلی کثیفی بود، اینها ساعت 11 صبح اومدن به ما گفتن وسایلتون رو جمع کنید، از اینجا میرید یه جای بهتر. خب ما تصورمون این بود که چون من یک سال انفرادی بودم و 2 ماه توی سلولای دربسته بودم، تصورمون این بود که میریم توی بندهای عمومی. و من به خاطر این یک سالی که تو دربسته بودم از بچه ها دور بودم، تو فضای عمومی بچه های داخل بند نبودم که چی میگذشت، چه میکردن، چه موضع‌گیری داشتن. فقط میدونم که موضع‌گیری بچه ها تو راسته یکی از با هویت سیاسی، موضع‌گیری بچه ها بسیار ارتقا پیدا کرده بود. اونها دیگه اتهام خودشون رو حواداری از سازمان مجاهدین خلق میگفتن و در همین حد میدونستم. منتها 28 تیر ماه وقتی که ما رو آوردن، ما رو از سالن 6 اتاق 99 سالن 6 آموزشگاه ما رو بردن، ما با تصورم بود که میریم بند عمومی، ما رو بردن به ساختمان آسایشگاه. ساختمان آسایشگاه یک ساختمان 4 طبقه هستش که هر طبقه 100 سلول انفرادی داره و به شکل یک زد هست که حرف زد رو شما کشیده باشید شکل مهندسیش اینجوری بود. طبقه اولش مربوط به زنان زندانی بود، دوم و سوم و چهارمش مربوط به مردان زندانی بود و داستانی قدیم هم ساختمون بود که چسبیده بود به این ساختمون آسایشگاه، یعنی در آهنی بین ساختمون داستانی و ساختمون آسایشگاه وجود داشت. ما رو بردم به توی آسایشگاه، من و امیر عبداللهی که شهید شد و مسعود ابویی توی سلول بودیم، سلول بغلی ما مجید عبداللهی بود و حسن ظریف بود، بعد سلول بغلی علیرضا سرایدار بود، علیرضا عوضی، مجید مرسومی. به همین ترتیب ما رو کنار هم قرار داده بودم. یادمه که یکی دو روز بعدش هم عید قربان بود. ما روز اول که موندیم فرداش اومدن به ما گفتن که وسایلتون رو جمع کنید از اینجا میرید. ما به خواهرایی که طبقه پایین، من دقیقا سعی میکنم فضا رو همون جوری که اتفاق افتاده به شما بگم که تو جریان تو زمین برید تو فضای اون زمان.
2: بله بفهمید، خیلی مهمه که شما چون شاهد بودید از نزدیک. بله شنونده بودید.
3: به ما گفتن که وسایلتون رو جمع کنید. ما با خواهرایی که طبقه پایین بودن، آسایشگاه طبقه پایین بود، اینم بگم آسایشگاه طبقه اتاق بزرگ داشت، اتاق عمومی بهش میگفتن، 4-5 نفر توش بودن. اون زیر ما یه اتاق عمومی بود که خواهرها بودن. اون زمان یادمه که یه شعر جدید اومده بود، اسم خواننده شدم رفته، اندک اندک جمع مستان میرسد. اون زمان تلویزیون خیلی پخش میکرد و خیلی هم خوش اومد از این شعر. این شعر اندک اندک جمع مستا میرسد و اینا این خواهرها گذاشته بودن، ما گفتیم صداشو بلند کنید که ما هم بشنویم. اینا صدا رو بلند کردن و ما بهشون گفتیم که به ما گفتن وسایلتون رو جمع کنید از اینجا میرید.
2: فکرم آقای شهرام ناظری خوندنش.
3: آفرین، باری شهرام ناظری هم بود، این شعر رو خونده بود. ما به خواهرها اونجا میتونستیم از طریق پنجره میتونستیم صحبت کنیم که گفتیم به ما گفتن وسایلتون رو جمع کنید، ما منتظریم. 4-5 بعد از ظهر شد، خواهرها گفتن که رفتید؟ گفتیم نه. گفتم بشینید تو وسایلتون باد نبره. این شوخی هم بین ما گذشت. خب دیگه ما آخه 4-5 شد، ما نرفتیم، چی شده؟ 4-5 بعد از ظهر که شد، دیدیم درو باز کردن، یه سلول اومد، همین حسن که گفتم که میگفت بچه‌م به دنیا آمده و 2 ماه ندیدمش، یه فرم به ما آورد داد و گفتش که اینو پر کنیم. من برمیکردم اینو میگیرم، این فرم رو نگاه کردیم، دیدیم اسم و مشخصات و آدرس و اتهام و چند نفری داره، اسم پدر و اسم مادر رو. بعد روی قضیه اتهام، خب اون زمان من گفتم من از بچه‌های بند عمومی ما جدا بودیم، ولی خب میدونستیم که تو اون زمان اتهام دیگه مجاهدین میگن. روی اتهام یه خورده صحبت کردیم، چی بگین چی نگین، یه خورده شوخی میکردیم بین خودمون، میخندیدیم بهش مجاهدین. فضای اعلام ها نبود، ما تو اون فضایی بودیم که ارتعاس هویت سیاسی رسمی اعلام میکردیم، حوادثیت مجاهدین میگفتیم. فضا با سال 60 کاملا فرق کرده، از اون سال 60 این موضوعی نمیکردیم ما. حتی مثلا سال 64-65 میگفتیم حوادری از سازمان، نمیگفتیم مجاهدین. بعضی مسئله میگن منظور سازمان آب، سازمان برق، سازمان چیه، ولی ما میگفتیم سازمان. ولی که سال 67-66 میگفتیم مجاهدین. خلاصه نوشتیم مجاهدین. و اینم بگم که پاسداری که اومده بود خیلی خوش برخورد بود در رابطه با اینکه ما بنویسیم اتهام مجاهدین، یعنی تشویق میکرد که ما اتهام مجاهدین بنویسیم. ما این فرما رو پر کردیم دادیم رفت، ولی یه علامت اصرار برامون بود. بچه چرا اینقدر این اصرار داره ما بگیم مجاهدین؟ چون وقتی ما کلمه مجاهدین میگفتیم اینا جنرو میشدن، میزدن، اذیت میکردن. اون زمان ها سال 66 دستکشه اینا آورده بودن، دستکشه الکترونیکی معروف بود، با این دستکشه بچه ها رو میزدن، برق میگرفت. یعنی حتی سر قضیه کلمه مجاهد اینا چنین ابزاری رو اختراع آورده بودن که واکنش نشون بدن. ولی الان میگم بگید مجاهدین مشکل نداره، بگید مجاهدین خیلی تشویق میکنه. این برای ما صاحب چرا؟ خب این داستان گذشت و رفتیم 4 مرداد. 4 مرداد امیر عبداللهی رو در رفعه ساعت 2-3 بعد از او رو صدا کردن. امیر جوان بود، امیر و مجید برادر بودن، 21 سال 22 سال سنه کمی داشتن، حکم ابد هم داشتن. امیر رفت ساعت 12 میشه، پاسداری هست به اسم جواد که اون هم به لحاظ اخلاقی خیلی شناخته شده است برای زندانیان، به لحاظ اخلاقی خیلی آدم کثیفی بود. این اومد امیر رو آورد تو، امیر گفت وسایل جمع کن. امیر داشت وسایل که جمع میکرد، امیر یه پتویی داشت، خیلی این پتوش قشنگ بود، خیلی هم وابسته به این پتو بود. بعد لابلای صحبتش میگفت من رو بردن دادگاه، حکم اعدام دادن، همه رو اعدام میکنن، دارم میکنن. برای من مفهوم نبود، برای من و مسعود ابویی که الان اشرف هست مفهوم نبود. خب من میشنیدم چی داره میگه، فارسی صحبت میکرد، ولی برام قابل درک نبود. یه چی تو ذهنم اومدید، میدونستم امیر به این پتو خیلی وابسته است، چون طرف مادرش اومده، خیلی به این علاقه منده. من برای اینکه بفهمم که خوب فهمیدم کلمه اعدام رو، گفتم اگه این داره برای اعدام میره به این پتو احتیاج نره. گفتم امیر پتو گفت بزر پتو مال تو. یعنی من قبلا حتی بعضا شوخی میکردم، این موقعی ناراحتم میشد، ولی اینا خیلی راحت میگه این پتو مال تو. این یه خورده ذهن منو گرفت، یعنی قضیه جدی گرفتم که چیه واقعا دارن میبرن اعدام میکنن که امیر از این پتوش داره میگذره. این چیزه خیلی ساده است، ولی تو زندان یه زندانی توی زندان با چیزه خیلی ساده میتونه تحلیل بکنه و میتونه به واقعیت بفهمه، به واقعیت رو بفهمه، فرق میکنه با خارج از زندان و تحلیل سیاسی و روشن فکری اینا. بعد امیر رفت، امیر رفت اون شب 4 مرداد 12 به بعد، حتی یارو پاسدار جواده بهش گفت وسایل احتیاج نداری ولی حالا جمع کن. این مقدار مواد غذایی خرم و انجیر براش گذاشتیم و رفت. اون شب تا صبح من نخوابیدم، من و امیر، من و مسعود نخوابیدیم، فکر میکردیم یعنی چی میگن داریم اعدام. امیر میگه رفتیم دادگاه همه به اعدام محکوم شدیم، هممون اعدام میکنن، همه رو اعدام میکنن. واقعا برام سوال بود. پنجم در واقع امیر رو زدن، سحرگاه پنجم امیر رو زدن. یادمه که روز پنجم تا غروب خدا میدونه نمیتونستیم آب بخوریم نه غذا بخوریم، فقط توی سلول را میرفتیم برای خودمون تحلیل میکردیم چی شده، چی داستان. با سلول بغلی هم که مجید برادرش بود و حسن ظرفینا تماس میگرفتیم، به اونا گفتیم اینجوری شده، اونم خبر نداشتن که چی. سلول اونورترش که علیرضا سایه‌دار باشه فرداش او رو هم صدا کردن. خب اینجا خیلی دلمون میخواست بریم بیرون، بریم بیرون خبری بگیریم توی در وسط سلول انفرادی. بعد اینا من بگم که اون زمان که ما توی سلول انفرادی بودیم هر روز صبح هم برادرها هم خواهرها از پنجره سلام صبح بخیر میگفتن، ولی اون روز قطع شده بود، کسی سلام به صبح بخیر نمیگفت. اینم برای ما یه علامت منفی بود که چرا هیچ کس دیگه نمیت پشت پنجره بگه سلام بچه صبح بخیر.
1: یعنی نشانه هایی رو میدیدین با زبان خودتون؟
3: بله.
1: زندانی
3: آره نشانه هایی رو میدیدین، ولی هیچ وقت هیچگاه ذهنمون به این خطور نمیکرد که چنین اتفاقی در حال انجام هستش،
1: که قتل عام بزرگ در اتفاق میفته.
3: اصلا به این فکر نمیکردیم، مطلقا به این فکر. ببین همیشه به لازه توری تو ذهن ما بود. لاجوردی سال 61 میگو اگر دست من باشه تو هر اتاق نارنجک میدازم همه رو میکشم، ولی سال 66 این فکر طرف آقای منتظری فرد اومده بود که آدم خوبی هم بودش، آدم بده نبود، این خیلی برخورد مثبتی داشت، خیلی به ما هشدار میداد بچه ها حواستون باشه اینا تهدید دارن میکنن، تحریک دارن میکنن. این نمایشگاهی درست کرده بود، اما تو زندان وسیله که نداشتیم، مثلا دو تا قاشق و یه سیم یه دونه چیز الکتریکی درست کرده بودیم بهش میگفتیم عباس آقا، آبو باش داغ میکردیم، مربا باش درست میکردیم، یا مثلا مادر کمپوت چیزی درست کرده بودیم، میوه چیزی داشتیم باش میبریدیم. اینا عمل جمع کردن به عنوان ابزار قتاله و این خانواده های کشته شده های جنگ هم آورده بودن برای اینکه تحریک کنن. ولی فضا فضایی نبود که مثلا که آقای منتظری نقش بازی میکرد، فضا رو خیلی متعارض کرده بود، چی میگن آروم کرده بود، خیلی ملایم کرده بود، اصلا ذهن ما به این چیزا نمیرفت، کما اینکه موضع ما هم دیگه رفته بود اتحاد مجاهدین. اما بگذاریم، منو فصل برداشت، یعنی ششم مرداد منو صدا کردم بردن. شاید بهتون میگم اولین بار بود که تو زندان اینقدر من خوشحال میشدم که منو صدا کردن، چون هر وقت صدا میکردم میبردم ما انتظار شکنجه و کابل و بازجویی داشتیم، ولی اولین باری بود که واقعا با تمام وجودم خوشحال شدم دارم از سلول. این واقعیتی که داره اون لحظه میفته الان تو ذهن خودم میاد، تو همه احساس میرم سعی میکنم هم ریز به ریز براتون بگم که برید تو فضا.
2: بله ممنون از شما جان.
3: منو صدا کردن، خیلی خوشحال شدم که دارم میرم بیرون ببینم چه خبره. رفتم منو بردم که ساختمان 209. توی ساختمان 209 رفتم، اونجا دیدم که راه رو نشسته بودم، حسن ظریف هم که مال سلول بغل بود اونم با من بود. حسن ظریف الان مجاهد اشرفیه که توی آلبانی هستش. دیدم در یه راه رو باز شد، چون 209 یه کوریدور بزرگ داره که یه طرفش دیواره، ته انتهاش در ورودی. این در ورودی باز شد، بچه های بندی 1325، بندی که بالا 325 همون بندی بود که من قبلا توش بودم، همه دارم میان بیرون. رامین نریمانی رو دیدم، عباس مولایی رو دیدم، افشین معماران کاشانی رو دیدم، دیدم اینا دارن میان جلو، دارن میان لباسه هم که تنشونه لباسه زیره، لباسه رو معمولا وقت که شما رو صدا میکنن معمولا لباس مرتب میپوشیدیم دیگه، ولی همه با لباسه زیر، زیشواره یا پیراهن، تیشرت اینجوری. بعد نمیدونستن این فضا واقعا گیج بوده. منو برگردوندن دوباره توی سلور، دوباره باز احساس کردم که یه خبری هستش، باز نمیدونستم داستان چیه. تا اینکه 8 مرداد اگر اشتباه نکنم شنبه بود، 8 مرداد من رو صبح صدا کردن، بعد از ظهر صدا کردن، من رفتم ساختمون ساختمون اداری بود، دفتر مرکزی اوین، وسط اوین بود، نزدیک بین 209 و ساختمون دادستانی و سالن ملاقات. این من اونجا چشمم یه لحظه زدم بالا، دیدم او از کل این خواهران اونجا نشستم، پر یه تعدادی هم این برادر هستم، من محمود صحرایان رو دیدم اونجا. خلاصه ما رو بردن با مینوبوس رو از آسایشگاه که میمدیم بالا تا پایین، بعد با مینوبوس میمدیم، فاصله زیاد بود. من رو بردن توی ساختمان دادستانی، اونجا دادستانی که رفتم در که وارد شدم دیدم یکی دراز کشیده، این حسن میرزایی بود که عصا داشت، معمولا نمیتونست بشینه، از عصا شناخت دیدم که حسن میرزاییه. جلوتر رفتم سمت چپ دیدم، راست دیدم برادرش حسین میرزایی اونجاست. یکم چشمم رو زدم بالا، دیدم من وسط نشستم، دور تا دور ما یعنی چندین حلقه خواهرها دور من نشستم دیگه. اینجا باز ببینید از رفته شما یه واقعیت رو میبینید ولی نمیخواید بپذیرید، یعنی جنایت انقدر بزرگه نمیخواید بپذیرید. چی میگن؟ ظرفیت فکری و ظرفیت ذهنی شما نیست که بخواید بپذیرید، یا بلاز احساسی نمیخواید بپذیرید که چنین اتفاقی داره میفته، ولی دیگه مسجل شده بود که واقعا اتفاقی داره میفته. من اونجا نشسته بودم صدای بچه ها رو میخونم، مثلا دیدم که اسم چیزه جمشیدیت چیز یکی از بچه ها، حالا اسمش خاطرم میاد بهتون میگم، اسم اینو خونه، این گوهردشته، بعد جمشید شریعت یادمه که شماره شناسنامش 1 صادر از عراق، این پدرش دیپلمات بود تو زمان شاه تو عراق بود، این جمشید اونجا به دنیا آمده بود، از بچه های کیفی زندان بود ولی گوهردشت بود. دیدم اسم جمشید رو دارم میخونم، تعجب کردم گفتم جمشید که گوهردشت، اینجا چرا اسمش رو میخونم؟ بعد

0: ایشون من بود توی هیئت، البته اون زمان میگفتن هیئت عفو امام. باز اینجا توی پرانتز بگم سال 66 اول 67 آقای منتظری عفو عمومی داده بود و خیلی از زندانی‌ها رو توی این رابطه یا آزاد کردن یا داشتن آزاد میکردن، پروسه ادارش انجام میشد. این هیئت عفو آقای منتظری با این هیئت عفوی که اینا میگفتن، خب تو ذهن من تداعی رو هم افتاد، گفتم حتما همچی چیزی دیگه. باز آخه هیئت عفو، این همه جمعیت، صحبت های عمیق، یعنی آدم تلاطم ذهنی وجود داشت که چیه. تا اینکه من رئیسی من رو برد تو و اون گفت چشمان تو برده، چشمان هم برداشتم به اتاق مثلا 12-14 متری بود، یه میز بود که یه مثل یک مربع نصف مربع، یعنی جلو و دو طرفش، سمت چپ هم که دیدم که چیز نشسته، همین که داستان اون زمان هستش بود، و بعد جلوم که خود نیری بود، و سمت راستم هم که پور محمدی بود، و بعد این یارو رئیسی هم که جا میرفت، یعنی آدم میورد دوروبر اونجا میچرخید، پشت سر نیری وامیستاد، پشت سر پور محمدی وامیستاد و تمام مدت صحبت میکرد و به نیری اطلاعات میداد.
1: یعنی هم افلادی که به هیئت مرگ معروف هستن شما مشاهده کردین؟
0: بله. اشراقی، اون داستان اسمش اشراقی بود، سمت چپ نشسته بود، روبرو نیری بود. من نیری رو به قیافه ندیده بودم، ولی وقتی دیدمش، این نیری میگفتن شبیه خود چینی هاست، یه خود میگفتن ای نیری که میگن پس همینه. یعنی سریع یه تو ذهنم یه حساب کتاب کردم، روز چه دکشن بودم تصویر گفتم بعد نگیری باشه،
2: اون از نسل مغول بوده آقای شمرانی.
0: آفرین مغول،
2: خونریزیش به اونا بیشتر میخوره،
0: دقیقا همین تیپ مغول داشتی اینا. الان عکسش دیدین دیگه، میتونی بفهمید من چی میگم.
2: بله دیدم عکس
0: بعد نحسش. بله دقیقا. بعد مصطفی پور محمدی اصلا صحبت نمیکرد، ولی یه قیافه خیلی خبیث، همچون متمرکز شده بود، زون زده بود و من نگاه میکرد ببینه من چی میگم. اون آیه آخوند هم کنارش بود، اونم صحبت نمیکرد. بیشترین صحبت کنه و گرداننده این جریان کی بود؟ رئیسی بود. چون من اون زمان یادمه که ایرود 11 ماه سر تشکیلات زندان بازجویی میشدم، یه پرونده‌ای داشتم. پرونده من زیر میشناختم، چون قبلا دیده بودم پرونده رو دست بازجو، رنگ این کلاسور کاغذی بود و کلاسورش هم صورتی رنگ بود. از روی رنگش فهمیدم که بله پرونده خود منه. بعد میگو آج آقا این خبین از اون منافقای خبیثه، راجع به گذشته سوال کنید، بپرسید که گذشته چطور بوده. بعد نیری هم طرف دیگه غروب شده بود، هوا داشت تاریک میشد، چراغا روشن شده بود و وقت نداشته، میگو آقا بده بره بیرون انزجارنامه رو بنویسه. نیری میگو آج آقا بپرسید از کجا اومده. گفتم خب آج آقا من 7 سال زندان بودم. گفت نه بگو از کدوم بند اومده، چرا تو اون بند بوده. نیری ببینید بعض نقطه اونجا یه موقعهای آدم های ماهای موقعهای شانس هایی می آوردیم، حالا اگه اسمش شانس بذاریم نمیدونم، یه فرصتی ایجاد می شد که از دست اینا در می رفتیم. حالا اون زمان خلاصه به ما رو اومدیم بیرون و یارو رئیسم دنبال من اومده، برگه سفید آچار به من داد و یه این صندلی هست شمال میز امتحانی هست، یه دونه صندلی هم داره، یه دسته داره که روش بنویسید. به ما دادن و گفتش که تارت تشکیلات زندان رو بنویس. تو ذهن خودم گفتم مردی که من 11 ماه زیر بازجویی رفتم شکنجه شدم ننویسم، الان می مرتو بنویسم. تو دانه خودم بودم و این افکارم، یه در داستانی در اون راه رو باز شد، پیرمرد اومد و گفت اینایی که هیئت عفو امام بودن باید برن چیزن گوهردشتی هم بلنشن بیان بیرون. این کلمه گوهردشت و اینا رمزایی بود بین خودشون. من سعی دستم بردم بالا و برگه مرگرم سعی تای کردم گذاشتم تو جیبم که اینا نگم این چیو، گفتم من رفتم بیرون. من بودم و یه 5-6 تا خواهرم ما رو سوار اتوبوس کردن و رفتیم طرف آزشگاه. توی اتوبوس من هنوز از عملیات فروغ جاویدان هم خبر نداشتم. یه خواهر اون تای مینوبوس نشسته بود، برگشت به این شکل گفت به ما چه مربوطه اگر مجاهدین اومدن تا فلان جا اومدن، تا مهران اومدن، همه انجام دادن، به ما چه؟ اگر مجاهدین این کار رو کردن به ما چه؟ یعنی اخبار داشت اینجوری.

0: منتقل میکرد. منم که دیگه خبرها برام مطمئن شده و گفتم اگر امیر عبداللهی رو بردید اعدام کردید به ما چه؟ اگر دارین اعدام میکنید ما، یعنی خبر... چون من یادمه که یه خواهری هم روی صندلی موازات من اون طرف دو تا خواهر نشسته بودن که حکمشون هم ابد بود، گفت ما رو هم بردن دادگاه اعدام گفته مجاهدین، ولی خبر نداشتن که تو اون لحظه حتی این قضیه اعدام هیئت افتینا گفته بودن. این صحبت مال اول کارا، بعدها دیگه همه میدونن نیستن که چه اتفاق افتاده. ابتدا ششم هفتم هشتم تو اوین هنوز خبر اعدام رو همه نداشتن، به خاطر همین ماهی که فهمیده بودیم قضیه امیر عبداللهی رو هر کجا و هر موقعیتی که پیدا میشد میگفتیم بچه دارن اعدام میکنن، امیرم اعدام کردن و اردکانی رو، جعفر اردکانی رو اعدام کردن، اینو اعدام کردن که این خبر اعدام پخش بشه بچه رو بدونن که چه اتفاقی داره میفته. خلاصه دیگه اون زمان ما رو برگردن دیگه، من برگشتم پیش مسعودم برنگشتم، من رو بردن یه سلول دیگه ای که اطلاعا اونجا یه خواهری بود زیر سلول زیر من که من از طریق اونجا در شویا به هم وسته، من از طریق سینک توالت رو دیده باشین آب توشه، ما از اون طریق میتونستیم صحبت بکنیم. من با یه 13 مرداد ماه بود من به یه خواهری وست شدم که سلول زیر من بود که اون گفتش که چیز مریم گلزاده قفوری و اینها رو با زهرا فلاحتی اینها رو بردن اعدام کردن. منم گفتم که علیرضا های صمدی که همسر مریم قفوری بود، گلزاده قفوری بود، من خبر اون رو دادم. بعد این خواهد داشت قضیه عملیات فروخ جاودان رو برای من توضیح میداد. واقعیت اینه که درسته که ما صحبت میکردیم، ولی مثل این کیفیت صدا مثل الان نیست که من با شما صحبت میکنم، یه چیزی رو بعد چندین بار تکرار میکردی تا ما بفهمیم. این خواهر میگو و منم نمیفهمیدم، یادم خیلی هم شاکی شده بود دست من که چرا من نمیفهمم. من اون زمان خاکشی تو سیستاک هم بود، خاکشی تو لیوان ریخته بودم بغل کف زمین کنار سینک توالت نشسته بودم به بهانه که دارم خاکشی درست میکنم. نگو که اینا چراغای کوریدور راه رو خاموش کرده بودن که ما، چون ما از زیر در روزنه بود که میدیدیم اینا رفت آمد میکردن، چون چراغا رو خاموش کرده بودن من متوجه نشده بودم که اینا توی راه رو دارن میچرخن. آقا یهو در باز شد، چهار پنج تا پنج تا شش تا پاسدار ریختن بیرون و ساختن تو سلول. بایدتون تا اونجا که بخواید دیگه با شیلنگ و کابل و فلان اینا ما رو زدن و خیرکش کردن بردن تا راه رو و دیگه من حتی یادم که نماز میخواستم بخونم سجده نمیتونستم برم، چون سرم و انگار دوست سرم رو دارن میکشن با یه وزن 100 متری کیلوی دارن میکشن، اینقدر درد داشتم. بعد ولی در نهایت گفتم آره من دیگه گفتم دیدم الان رفتن سراغ اون خواهرم، رفتن به خاطر اینکه اون خواهر رو اذیت نکنم، گفتم من رفتم، من چیز کردم ولی نتونستم صحبت کنم. یه جوری قضیه رو خودم گردن گرفتم که اون خواهر اذیت نشه. من اونجا بودم تا 17 مرداد شب دوباره منو برای بگم من 4-5 بار دوباره بردن دادگاه، منتهی یه جوری بود وقت نمی‌رسید چون نگیری نسه زور، نصف روز گوهر بود، نصف روز اوین بود، فرصت نمی کرد. ولی دیگه خبر پخش شده بود، همه می دونستیم، بچه هایی که مثلا علیرضا سواره رو من دیدم رو دستش با ماژیک سبز نوشته بود اسمش، گفتم علی سواره، گفتم علی سواره این چیه؟ گفتش که میخوان اعدام کنن، بعد از این میخوان مثلا جسد رو ببینن که اسمش شناسایی بکنن. خبر پخش شده بود، همه دیگه میدونستن و ما هم پذیرفته بودیم، ولی به لحاظ روحی روانی نمیتونستیم بپذیریم که چنین جنایتی صورت گرفته. و بعد از این که دیگه 17 مرداد ما رو بردن تو بند عمومی، دقیقا فضایی که اون زمان داشتم براتون میگم، احساس میکردم رفتم توی کشور دیگه، توی یه زندان دیگه با یه زندانی های دیگه. هیچ احساس قرابتی با اون زندانی که 7 سال توش بودم نداشتم، هیچ احساس همدلی و نزدیکی با اون زندگی 7 ساله گذشته خودم نداشتم، کاملا خودم غریبه، مجرد، مجزا از اون 7 سال گذشته میدیدم و احساس میکردم بلاز روحی خیلی برام سخت بود با اون شرایط بتونم خودم منطبق بکنم، چون همه چیز تغییر کرده بود. من اینجا قطع میکنم، اگر شما سوالی داشته باشید زیاد من صحبت زیاد نکرده باشم.
1: بله ممنون از توضیحاتتون آقای شمرانی. پس اگر خلاصه کنیم این سوال رو و جواب شما رو، اینی که شما از طریق ارتباطات خاصی که در زندان و راه روشایی که وجود داشت کم کم به ابعاد این کشتار پی بردید و همچنین از طریق عملیات فروغ جاویدان مجاهدین مطلع شدید و اونجوری که حکومت مدعی هست تشکیلات زندانی که شما داشتید و هر شکلی که بود در جریان این عملیات و در جریان این به اصطلاح چی نبود، به اصطلاح کشتار
0: اصلا خبر نداریم.
1: خب آقای شمرانی، فکر کنم اتاق فرمان میخواد برای ما یک ترانه سرود پخش بکنه و شما هم یک استراحتی بکنید و بعد با ما برمیگردیم به شما که در این فرصت باقی مونده سوالات زیادی داریم که از خدمت شما مطرح بکنیم. پس فعلا تا چند دقیقه دیگه به درود میگیم و دوباره وصل میشیم با شما.
0: بله.

0: شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که هم‌اکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106 ممیزه پخش می گردد.
1: خب شنوندگان عزیز، همچنان شنونده رادیو طلوع بخش زنده برنامه هستید و مصاحبه امروز ما در گفتگوی سیاسی این هفته با آقای رضا شیمیرانی از زندانیان سیاسی دهه 60 و شاهدان و بازماندگان کشتار زندان سیاسی 1367 قتل عام تابستان 67 هستیم. برای طرح سوالاتتون و نقطه نظراتتون و اگر در این مورد خودتون تجربه‌ای دارید میتونید با شماره تلفن 03135 1251 و 1252 تماس بگیرید و سوالاتتون رو یا روی خط یا پشت خط مطرح بکنید. آقای شیمیرانی، با تشکر تا این لحظه از توضیحاتی که برای ما دادین، یک سوال که مناقشه برانگیز بوده که البته من در جایی ندیدم که خود رژیم مدعی باشه که قربانیان، تعداد قربانیان کمتر از اون چیزی است که مقاومت اعلام کرده، ولی خب از زبان مزدوران نفوذی و یا از طریق حقوق نکردن و فرستادن این اخبار به رسانه ها به عمد در نقطه مقابل آماری که مقاومت میگه، سعی در کم کردن این به اصطلاح آمار داره. البته اصلا ده بحث سر آمار نیست، حتی یک نفر به دلیل عقیده و دیدگاهش اعدام بشه بدون اینکه چه دیدگاه سیاسی داشته باشه محکوم هست و غیر قابل پذیرش، و در هر کشور مدرنی اگر این اتفاق بیفته به دلیل مسائل سیاسی تمام اون رژیم سقوط خواهد کرد. این البته مورد مناقشه ما نیست، ولی به چه دلیل افرادی سعی میکنن که این تعداد رو در نقطه مقابل آمار اعلام شده از طرف مقاومت، که ما در مقدمه گفتگو هم گفتیم که رضا ملک از معاونان فلاحی، معاونان وزارت اطلاعات و همچنین مهدی خزلی و همچنین آخوندی به نام حائری که چند وقت پیش رقم 30,000 به بالا رو اعلام کردند قرار میدن. اینو این یک به اصطلاح سوال اساسی هستش، و دیگر این که فکر میکنید که رژیم اسناد، فهرست و اطلاعاتی در اختیار داره که با انتشار اونها میشود یک بار برای همیشه ابعاد واقعی این کشتار روشن بشه؟ البته رژیم خودش این کار رو نخواهد کرد مگر اینکه بعد از سقوطش و دست نخوردن این اسناد. نظر شما رو در این زمینه میشنوید، بفرمایید.
2: ببین، قطعاً که رژیم داره. من یادمه که سال 1380 قبل از اینکه از ایران خارج بشم برای معرفی رفته بودم ساختمان داستانی خیابان معلم. باستا به اشتباه من رو نمیدونست من برای چی رفتم، به اشتباه من رو توی سالونی در واقع داستانی زیر زمین داره. زیرزمین یه سالن خیلی بزرگ و خیلی مدرن داشت که تمام کفش سنگ مرمر بود و قفسه بندی خیلی شیک، و اینکه قفسه بندی میگم سالن خیلی بزرگ بود، واقعا بزرگ بود و شاید 60-70 متر، خیلی بیشتر و پر از قفسه بندی های خیلی مدرن و نوشته بود مدومی که اینا رو روی حروف الف و الف ب اینا رو زده بود، و اسامی کسانی که اعدام شده بودند توی اون قفسه بنده وجود داشت که این رو من اون زمان دیدم. یعنی همه کسانی که اعدام شدن اسامیشون رژیم داره، طبقه بندی شده با ذکر نام و نام فامیل و الفبا داره. ولی اینکه یه عده دارم میگن، من یه چیز رو حالا شاید بار اول میخوام، توی کتابی هم که نوشتم اون ارجمندای اشاره کردم، ولی الان این مقدار باسترش میخوام بکنم. ببینید، کسانی که امروز میان مثلا با صدای آمریکا، با ایران انترنشنال، با بی بی سی و و و کسایی که میان مصاحبه میکنن، خب کسانی هستن که من میشناسمشون. به حال دوستانی هستن، احترام بهشون میذارم ولی نام نمیخوام ببرم، اینها شناخته شده هستن، اکثر مواقع مهمونای این تلویزیونی که بهتون گفتم هستن. اینها کسانی بودن که مطلقاً تو اون زمان حتی بعد از اعدام ها قبول نداشتن که کسی رژیم کسی رو اعدام کرده باشه. مثلا بابک، یکی از بچه ها به بابک برزویی، این از مرکزیت آلمان مستضعفین بود، حتی بعد از اعدام ها یعنی توی آذر ماه میگفتش که هیچ کس اعدام نکردن، من میدونم تا یه چند ماه دیگه عیش شیر اصل. یا از این دوستان مارکسیست ما سنه یک اکثریتی بود، وقتی که یکی از بچه ها که دو برادرش خواهرش برادر زن برادرش 5 نفر از خانوادهش اعدام شدن، من وقتی که یادمه که اولین ملاقاتی که رفتم، اومدم توی سلول، رفتم کنار سلول نشستم و اولین بار بود که تو زندان با تمام وجودم گریه می‌کردم. برگشت گفتش که نه بابا کسی رو اعدام نکردن. این طرف برگشت گفت راست میگی، بیژن جزنی هم تو اتاق برقلی اونم اعدام نکردن. ببینید کسانی که امروز من آمارا رو میدن کسانی بودن که اصلا تو اون زمان قبول نداشتن کسی اعدام های صورت گرفته. نمیگم از موزه زدیت، من قضاوتی نمی کنم، ولی سوالم اینه که دوست عزیزی که حالا یا مارکسیست لنینیست بودی یا گروه مذهبی بودی، شما که اون زمان اصلا قبول نداشتید، ادعای ما رو نفی می کردید، چطور اومدید امروز مدعی شدید و از زبان شما اینا می خوان اطلاعات رو بگیرن؟ این نکته افرادی هستن مثل ایرج مستاقی، بنا به ماهیتی که امروز برای همه روشن شده و یه زمان ما میگفتیم و کسی قبول نمیکرد، اینها به خاطر اینکه سازمان رو زیر سوال ببرن و آمار سازمان رو مشکوک بکنن این اعتراض رو میدادن. اما خب مجاهدین، ببینید به هر حال سازمان مجاهدین زندانیان خودش رو میشناخت، کم اینکه وقتی من دستگیر شدم به خانواده من رفتن اطلاع دادن که آره فلانی دستگیر شده. اینها آمار و ارقام اطلاعات زندانیان خودشون تو همه کشورها داشتن، تو همه شهرها داشتن، تو همه استانها داشتن. کما اینکه وقتی بچه آزاد می شدن، به محض اینکه آزاد می شدن، فردا اون روز می مدن سراغشون، پیک می اومد، این اطلاعات اینا رو داشتن. این آمار و ارقام مجاهدین داشتن قبل از اعدام ها و بعد از اعدام ها، اما آمار واقعی هنوز مشخص نشده. ببینید توی 1998 آقای سناورق زاهدی هفته پیش مصاحبه داشتن، صحبت جالب میکردن، گفتن که توی کشتار 1998 عفو بین‌الملل صحبت از کشته شدن 300 نفر میکنه، ولی خود رژیم میگه 1500 نفر. یعنی آمار مخدوشه. رژیم بهتر از هر کس میدونه، خودش نیومده تا الان بگه، ولی قطعا آمار و ارقامی که داده میشه به مراتب خود آقای رضا ملک گفته 33,000، یعنی 3,000 تا بالاتر از مجاهدین آمار داده. این آمار واقعی زمانی روشن میشه که ما بتونیم رژیم خودش بیاد بگه. ولی اینکه چرا امروز دارم میکنن، این بهره برداری سیاسی که میخوام بکنن و سمت سوش هم زیر سوال بردن جایگاه مجاهدین به عنوان تنها کسی هست که آلترناتیوی هستش که بیشترین پایگاه داشته. ببینید توی مهر ماه 60 من توی اوین بودم، یکی از کادرهای مرکزی حزب توده، انسان خوبی بود، این برگشت گفت، این جمله شو میگم رضا جان، این داستان متوجه شما بود، بادش ما رو گرفت. خب ببینید امروز کسانی که میان این صحبت رو میکنن، حالا بخشش ناصادقانه هستش، اطلاعات ندارن، اصلا نمیدونن چی به چی بوده، فقط به خاطر اینکه این آماری بدن که سازمان رو مخدوش بکنن. بخششون هم حالا این آگاهانه این کارو میکنن، بخششون هم ناآگاهانه نمیدونن. ولی هم دیگه گفتم سر قضیه 1998 آمار کشته شده و چه دیگه عفو بین‌الملل گفت، اونچه که رژیم گفت آمار 5 برابر رژیم داره بالاتر میده. الان هم همینطوره. یعنی اصلا سوال اینه که به قول شما چه سند و مدرکی دارید؟ 4500 یا هر 3000، نمیدونم هر تعدادی که دارم میگم، مدرک شما چیه؟ برای چی سعی میکنید که این جنایت رو میزانش رو تخفیف بدید؟ دنبال چی هستید؟ رژیم رو میخواین نجات بدین از زیر سال بیارید بیرون، یا سالمان رو میخواین جایگاه سالمان رو به عنوان نیروی اصلی و مرکزی و تعیین کننده زیر سال ببرید؟ این چیزی که بعد خودشون پاسخ بده باشن، من از طرف اونا نمیتونم پاسخ بدم. اما واقعیت اینه که وقتی آمار رو نگاه میکنیم ببینید 325 4 بند داشت و هر بند دو طبقه بود، آموزشگاه 6 بند داشت، 6 سالن داشت و 209 تا سلول داشت، آسایشگاه 400 تا سلول داشت، گوهردشت به همین ترتیب. حالا این فقط مال تهرانه، شهرستانا این آمار از کجا در اومده؟ آیا اینا اومدن چطور؟ ببینید مگر نمیان بگن که ما تو ایران ارزیابی کردیم دیدیم مثلا بچه شاه پایگاهش بیشتره؟ ارزیابی بر چه مبنایی، بر چه ملاکی، تو چه شرایطی، تو چه مناسباتی ارزیابی رو کردید؟ آیا پایه علمی داره؟ الان هم همینطور، سازمان مجاهدین زندانی خودش رو میشناخت قبل از اعدام و بعد از اعدام.
1: دههای
2: ملاک معیاری داره.
1: وسط صحبت این یکی از این افراد خبرها و گزارش‌هایی از بند زنان میدی که خود زنان زندانی تعجب میکنن که این خبرها رو که اینا ندارن، این بابا از کجا آورده؟
2: بله دقیقاً.
1: اینقدر اخبارش موثقه.
2: دقیقاً همینه. برای همین دارم میگم. ببینید متاسفانه این اطلاعی که داده میشه مبنای ضدیت با سازمان مجاهدینه. خیلی راحت بهتون میگم بدون رو درگوسی مبنای، ببینید هر اون چیزی در تو به جنایت رژیم هست از جنایت رژیم چیده نمیشه، از موضوع ضدیت با مجاهدین چیده میشه. حالا به قول شما مجاهدین دنبال این نیستن که بگن ما کی بودیم، کی هستیم، چقدر مایه دادیم، چقدر بها دادیم، دنبال این نیستن، اونا دارن کار خودشون میکنن. ولی اینایی که افتادن به جنب مثل کسایی که آب مرچه‌ای که آب افتاده تو لونش افتادن برنامه آمار ارقام میدن، اینا باید اول برن واقعا با خودشون صادق، اگر صادقن با خودشون فکر کنن ببینن با منی که اصلا قبول نداشتم که چنین اعدامایی داره صورت میگیره و فقط مجاهدین به ما هشدار میدادن بابا دارن میکشن حواستون باشه، دارن اعدام میکنن حواستون باشه، آخه من در چه جایگاهی قرار دارم که امروز بیام بگم که بخوام آمار بدن؟ آمار رو بعد کسی بده که اون زمان اعتقاد به اعدام داشت، نه منی که اصلا قبول نداشتم اعدام رو. یعنی مطبوعات جهنمی استعماری که سعی میکنن نشخوارشون از این کشورهای استعماری بیان، سعی میکنن با دادن آماره غلط هم تو جیب رژیم بریزن هم سازمان مجاهدین رو بکوبن، اینا باید بیان فکر کنن بابا اگر کسی قرار امروز بیاد صحبت بکنه و اون وقایع رو بگه باید کسی باشه که تو اون زمان قبول داشته. مهم نیست که امروز طرف میاد دوستی که با ما بوده تو زندان امروز میاد اینجا به عنوان تحلیلگر سیاسی میاد میشینه این صحبت رو میکنه و دروغ دونگا رو سرهم میکنه، بیاد با ما کسی مصاحبه کنه که اون زمان قبول داشته، میگفته بابا به همین آقایی که امروز میاد شما باش مصاحبه میکنه و تحلیلگر سیاسی از این سوال کنن که آیا تو اون زمان اصلا قبول داشتی که این اعدامای صورت گرفته یا الان بعد از 37 سال داری میپذیری که اعدام صورت گرفته؟ متاسفانه میگم اینا مبنای سیاسی داره و سمت دوستش هم ضدیت و خراب کردن اعتبار سازمان و پایین آوردن جایگاه سازمان هستش.
3: خیلی متشکرم آقای شمیرانی از توضیحاتی که دادین، بسیار متشکرم. انگار ما یه شنونده‌ای رو روی خط داریم که سوالشون رو مطرح بکنن. سلام می‌کنم به شنونده عزیزمون، بفهمید صدای ما رو دارید؟
4: بله، درود بر شما خانم بیرگامی عزیز، خسته نباشین و همکارای شما.
3: من
4: قبل که سوال ما، ممنون از شما، قبل که میخواستم به سوالم برسم میخواستم یک روی اون سلامی که شما ابتدای برنامه امروزتون داشتین یه لحظه مکسی داشته باشم. میدونم که البته شما همیشه به خاطر مناسبت‌های مختلف سلام‌های ویژه‌ای داشتین و دارین، اما فقط میخواستم یه تشکری از شما بکنم به طور خاص، به خاطر این یکی واقعا برای من یه جور دیگه خاص بود، به خاطر اینکه خطاب به همه خانواده‌هایی راهی برای همه خانواده‌هایی بود که سالها با یک درد نام تمام زندگی میکنن و مرسی از شما.
3: مرسی از شما که یادآوری کردین، خیلی متشکرم.
4: خواهش میکنم جناب شمیرانی عزیز، خیلی ممنون از حضورتون در این برنامه. من میخواستم که یه مقدار ما فراتر بریم، صحبت از آینده رو نگاه کنیم. یکی از فکر کنم سخت‌ترین دشوارترین مسائل آینده این تمایز میان اون دادخواهی و تداوم منطق خشونت میتونه باشه. یعنی من فکر کنم مسئله این نیست که با عاملان چه کار بکنیم در آینده، مسئله اینه که چطور میشه عدالت رو مستقر کنیم بدونی که عدالت به باز تولید همون منطقی تبدیل بشه که انسانها رو یه زمانی به دیگری قابل حذف تبدیل کرده بود. میخوام بدونم آیا ممکنه این دادخواهی به جای این که یه روزی ما شاید این باشیم که این دادخواهی که ما هی صحبت ازش میکنیم به جای این که صرفاً پایان یک چرخه باشه، نقطه آغاز یک اخلاق سیاسی تازهی برای ایران فردای ما باشه؟ مرسی، ممنون.
3: خیلی متشکرم از توجهتون، متشکر. آقای شمیرانی بفهمید.
2: ببینید، حرف درسته. من یه خاطره برای شما بگم. من توی 1366 سر تشکیلات زندان بازبین می شدم. یادمه که خب خیلی شکنجه شده بودم، حتی دوبار مجبور شدم دست به خودکشی بزنم. توی زندان 66 من از توی سلول یه لوله های قطوری هست که کار شوفاژ رو میکنه، من رفتم بالای این شوفاژ، علای درز پنجره دیدم سه تا زن پاسدار داشتن عبور میکردن، برف بود، یخبندان بود، یکی این زنه پاسدار خورد زمین و بیهوش شد. خیلی ناراحت شدم، خیلی دلم براش سوخت، یه احساس عاطفی، احساس انسانی دارم شکل گرفت. در زمانی که خودم توسط اینا داشتم شکنجه میشدم، ولی تو اون لحظه خیلی دلم سوخت، خیلی ناراحت شدم که چرا این زن خورد زمین و بیهوش شد و اتفاق براش افتاد. ببینید این احساسات ما هستش. حالا میخوام برگردم به سوال شما. ببینید ما قصد اینو نداریم، یعنی من خودم به عنوان فردی که شاهد اون جنایت ها بودم، واقعا شما باید باشید تو اون زندان ببینید وقتی که یک فرد شاهد هستش. من 20 سالم بود که تو سلول بودم، میمدن سال 60 میمدن میگفت هر کس میخواد تیر خلاص بزنه پشت بیاد. به خدا تلومی میخواست این دیواره سیمانی بتون آرمه دهن باز کنه بریم توش اینا ما رو نبینن. یعنی ما این جنایت ها رو دیدیم، طبیعتا خیلی دوست داره آدم که تلافی کنه، ولی نه این نیست. یعنی برمیگردم به همون خاطره که داشتم، ما واقعا دنبال این نیستیم که دوباره جنایت انتقام به این شکلش که اینا جنایت کردن ما رو به بدترین شکل ممکن کشتن و ما هم بعد حالا تلافی در کنیم که چی؟ آخرش چی میشه؟ خب ما هم میشه مثل رژیم. یعنی اگر ما هم بخوایم این کارو بکنیم، ببینید سر آقای مسعود رجوی سر قضیه امین ساواک برگشت گفت با اعدام ساواکی و مخالف بود، گفتن که اینا رو بدین دست ما، یعنی ما اینا رو روی اینا کار میکنیم، اینا رو سعی میکنیم تصحیحشون بکنیم، درستشون کنیم، جون چده انسانیشون کار بکنیم. بعد از آینده اگر کسی دنبال انتقام به مفهوم خشونت خودش باشه، قطعا اینه که همین خواهد شد که امروز هستش. دادخواهی به مفهوم انتقام و خشونت صرف نیستش، دادخواهی به مفهوم این هستش که یک عدالت اجتماعی برقرار بشه و دیگه کسی نباشه که دست به این چنان جنایتی بزنه. فرق ما با خمینی اینه که خمینی جنایت رو ترویج میکرد، ما جنایت رو رحم و مروت رو بعد حتی نسبت به دشمن خودمون. ما دنبال این هستیم که اون ریشه هایی که باعث میشه که چنین حرکت های صورت بگیره اپن بره. دنبال این نیستیم که یه خانواده رو بی پدر بکنیم و یک فرزندی رو بی پدر بکنیم، داغدار بکنیم. نه، منم واقعا اعتقاد ندارم و فکر نمی کنم تو حکومت آینده اگر کسی بخواد دوباره چوبه های دار تحت هر عنوان و هر نام و هر اسمی که میخواد باشه دوباره بخواد چوبه های دار رو برپا کنه و یک انسان رو بکشه، تفاوتون با این رژیم چیه؟ من تو آینده رو بعد کشوری داشته باشیم پر از محبت، پر از مهربانی و با آموزش صحیح که دوباره به این داستانه رو نیاریم. خشونت رو منم نفی میکنم، تحت عنوان انتقام کاملا نفی میکنم. و باز میگم من اون روز برای اون زن با اینکه خواهرای ما رو شکنجه میکرد، شاهد بودم وقتی من رو شکنجه میکردن، یکی یه خواهری بود مجاهد بود، یه نفرم بود از سازمان پیکار، یه خواهری بود، برای هر توفتشو ناراحت بودم، ولی اون روز که اون زمین خورد برای این ناراحت شدم. نه، ما در ماهیت ما، در ذات ما انتقام صرف و کشتار نیست و نباید باشه.
1: در ادامه تایید حرف شما آقای شمیرانی، من اجازه میخوام که دوتا موضوع رو بگم. یکی این که از برنامه های 10 ماده ارائه شده توسط شورای ملی مقاومت و خانم رجوی نه به اعدام هست که به شدت ما مخالفش هستیم و هر گونه محاکمه باید تحت نظارت دادگاه بین‌المللی حق وکیل و آزادانه برگزار بشه. و نمونه دومش که من یه خاطره یادم هست که در یکی از عملیات‌های ارتش آزادی بخش در نوار مرزی یک آخوند و 6 یا 7 پاسدار به اسارت گرفته شده بودن که با انسانی ترین به اصطلاح برخورد باشون برخورد شد و در نهایت تحویل به اصطلاح در حمله اولیه آمریکا به جنگ اول خلیج فارس اینا تحویل سازمان صلیب سرخ جهانی شدند و برگشتن ایران و هیچ موردی از اینکه اینا شکنجه شدند و یا مورد اذیت ها قرار گرفتند گزارش نشد و این نشان دهنده عطوفت و مهر انسانی مجاهدین ارتش آزادی پرچین. اینم در ادامه تایید حرف شما.
3: خیلی متشکرم، ممنونم، امیدوارم که شنونده محترم جوابشون رو جواب سوالشون رو گرفته باشن. اگه اجازه بدیم ما سوالاتمون رو ادامه بدیم چون تعداد زیادی سوال داریم. آقای شمیرانی من
1: وقتم زیاد نداریم، فقط خانم بیگانی ما تقریبا 15 دقیقه دیگه وقت داریم، 14 دقیقه.
3: آقای شمیرانی من یه سوال میپرسم، یه سوال دارم که سعی میکنم که اینو خلاصه کنم، اگه شما هم به من جواب برای ما شنوندگان محترم خلاصه جواب بدین خیلی متشکر میشم. شما گفتین که توی زندان عملا چیزی که شاهد بودین از 5 مرداد قتل عام شروع شد و اول زندانیان مجاهد تعدادشون خیلی زیاد بود که قتل عامشون شروع شد و در شهریور 67 اعدام زندانیان مارکسیست و چپ شروع شد، یعنی بعد از یعنی کلن زندانیان سیاسی مخالف رو در حال قتل عام بودن. حالا شما چه زمانی متوجه شدین که اعدام مجاهدین و بعد از اینجا اعدام مجاهدین زندانیان چپ هم هدف قرار گرفتن و یکی دیگه این که اصلا چرا سراغ اونا رفتن، چرا رژیم سراغ زندانیان مارکسیست رفت اگر هدف اولیش مجاهدین بود، چرا چپا مارکسیستا رو قتل عام کرد اگر که و یعنی که واقعا منظور رژیم این بود که تمام مخالفان خودش رو قتل عام کنه. و قسمت دوم سوال اینه که در اعدام دو تفکر سیاسی، حالا مجاهدین چپ مارکسیست احزاب مختلف و افکار مختلف، آیا وقتی اینا رو اعدام کردن برخورد زندانیان با افکار سیاسی مخالف هم یا مختلف هم چطور بود؟
2: خب ببینید اینجا یه نتیجه گیری من میکنم که اگر ارزاد یا دشمنان یا کسایی که ریگی در کفش دارن این اعدام ها رو به خاطر عملیات فروغ جاویدان میدونن، سوال بعد پاسخ بدن که اگر اعدام مجاهدین به خاطر عملیات فروغ جاویدان بود، اعدام جریانات مارکسیست لنینیستی برای چی بود؟ اونا که تو این قضیه نبودن. ولی میام رو سر جواب شما. ببینید متاسفانه من خیلی میخوام روک صحبت بکنم و خلاصه، متاسفانه دوستان غیر مذهبی ما، بخش عمده از دوستان مارکسیست لنینیست ما قبول نداشتن. تو همون زمان که ماها رو داشتن اعدام میکردن، یکی از جریانات، یه فردی از جریان اکثریت توی اتاق 5 بود، شوهر خواهر این تو اتاق 3 بود، توی نهج البلاغه نامه نوشته بود، گذشته بود به خاطر تحولات گلاسنوست و فلان گورباچوف راه آزادی راه افتاده و به ایران هم میاد. اینو پاسدار این نامه رو توی نهج البلاغه در آورده بود، یعنی باورشون نمیشد و حتی با اینکه میدیدن ماها رو دارن اعدام میکنن باورشون نمیشه. حتی یادمه یکی از افراد وابسته به گروه فرقان برگشت گفت رضا اگر واقعا این اعدام ها جدی باشه درست باشه، یعنی تنها گروهی که درست میگفت وقت چرا رژیم رو خوب شناخته بود مجاهدین بودن و همه ماها چه گروه های مذهبی چه گروه های مارکسیست اشتباه میکردیم. تو اون زمان متاسفانه قبول نمیکردن، بخششون قبول نمی کردن تا اینکه اونها رو هم اعدام کردن. من یادم دوستان خیلی عزیزی داشتم، آقای دکتر سیف الله قیاسوان از حزب توده بود که واقعا انسان شریفی بود و چقدر به ما نسبت به ما محبت می کرد آقای علیرضا زمردیان بود از حزب پیکار که خیلی به ما رابطه نزدیکی داشت، رابطه در واقع ارتباط بین اتاقی که اونا بودن، اتاق 6325 بودن با ما، که 6 تا اتاق بود، 5 تا ما بودیم یه اتاق، اینها بودن که آقای زمردیان هماهنگ کننده با ما بود و چقدر با ما با محبت و ملاتفت رفتار میکرد و توی مواضع سیاسی. سیامک الماسی از اقلیت بود که دوست نزدیک من بود، واقعا همونقدر که من برای دوستان و مجاهدم غم داشتم ناراحت بودم، برای سیامک هم بودم، انقدر به خودم نزدیک میدونستمش. ولی متاسفانه باور کنید باور نمیکردم، خیلی بخشی از اینا باور نمیکردم، و وقتی که از اینها هم شروع کردم به اعدام کردن، نه تنها اعدام کردن، حتی بعد از اینکه اعدام جریانات مارکسیست لنینی تموم شد افتادم به جون اینا، سیویلا اینا رو میزدن، چون به حال گروه مارکسیست بنا به حالا فرهنگیش اینا سیویل داشتن، این سیویلا اینا رو میزدن، سعی میکردن اینا رو اذیتشون بکنن، اما هیچ تفاوتی نداشت. ببینید ما با هم زندگی کرده بودیم، ما رابطه صنفی، اجتماعی، انسانی، عاطفی با هم داشتیم. ما اگر تو اون زمانا یک کار اعتصابی می‌خواستیم بکنیم، سعی می‌کردیم که نظر اونها رو هم داشته باشیم. اگر اونها مخالفت می‌کردن، ما موزیگیری خودمون با اینکه غالب بود رو انجام نمی‌دادیم. در صورتی ما یک موزیگیری سیاسی بیرون از زندان می‌کردیم که اون اتاقی هم که بچه مارکسیست‌نشستش باشن بودن با ما همراهی میکردن، و خود علیرضا زمردیان چقدر تلاش میکرد که این همراهی ایجاد بشه. هیچ وقت هیچگاه تو ذهن ما نبود که اونا رو دارن میکشن به ما چه، نه، اونا هم بخشی از ما بودن، مقاومت بودن، انسانهای مبارز بودن، و برای ما سنگین بود که ما باور داشتیم که دارن میکشن. ولی اگر اونها باور نمیداشتن، ولی خیلی خوش داشتیم به اونها بگیم، صحبت کنیم، بپذیرن، حواسشون باشه، موزیگیری که اگر میخوان بکنن بدونن که پشت چی خوابیده. و طبیعتا اعدام اونها نه برای ما خیلی سخت بود، و حتی بعد از اعدام هم اونهایی که مونده بودن، حالا بخشی از اینا مثل گروه اکثریت اینا فاصله میگرفتن، ولی با خیلی از اینا ما گفتم، همون فردی که گفتم مال حزب توده بود، و حتی اینا من بهتون بگم بخش از این حزب توده دو دسته بودن، یه دسته بودن که واقعا با رژیم رفته بودن، اعدام هم نشدن، ولی مثل آقای قیاسفند یا یه نفر دیگه بود، این از مرکزیت حزب بود که 40 سال توی باکو زندگی کرده بود، پیرمردی بود، وقتی که نمیخواستن اعدام بکنن گفته بود شاید بتونید فلان کارو با من بکنید، ولی فکر من نمیتونید بگیرید، و اعدام شد. و من برای اینو واقعا احترام قائلم، چون موندم رو عقاید خودشون و پذیرفتن اعدام رو.
1: بله خیلی ممنون، تشکر توضیحاتتون. خب ما کمتر از 8 دقیقه به پایان برنامه وقت داریم و خب سوالات زیاد هست، اما آقای شمیرانی شما تلاش کردید که نوری بر زوایای تاریک این واقعه، این فاجعه ملی و این قتل عام ملی، بدون در نظر گرفتن عقاید سیاسی این و یا آن اعدامی و یا شهید بتابانید، و بخشی از خاطرات خودتون رو و که به عنوان اسناد بسیار مهم حتی در دادگاه جلاد حمید نوری شما شهادت دادید به سمع شنوندگان ما برسونید. یک سوال خیلی کوچک و بعد یک سوال پایانی من دارم که دوتا رو شما با هم اگه جواب بدید ممنون میشیم. شما الان اشاره کردید به چند نفر از نانیان چپ و مارکسیست که از دوستان شما بودن، یک کمی میتونید اگر کسی رو بیشتر شخصا میشناختید و از خاطراتی که باهشون دارید توضیح بدید، و برای ما یکم بیشتر از این شهدای آراه آزادی مردم ایران بگید. این یک بخش، و بخشش اینی که سوال پایانی من به عنوانی که اگه شما بتونید اینو جمع بزنید این گفتگو رو، شما اگه امروز در برابر یک هیئت حقیقت یاب مستقل بین المللی قرار بگیرید و از شما به عنوان شاهد مستقیم وقایع سال 67، کشتار تابستان 67، بخواهن مهمترین شهادت خود را ثبت کنید، چه خواهید گفت؟
2: خب ببینید، در تو با دوستانمون خود آقای سیف‌الله، دکتر سیف‌الله قیاسفند رو بگم، آقای دکتر دانش رو بگم، آقای دکتر دانش کسی هستن که تخصص دارن تو رشته اورولوژی و صاحب یک کشف هستن توی آلمان که به نام ایشون ثبت شده و هنوز هم دانشگاه‌های پزشکی آلمان دارن تدریس میکنن. دکتر دانش توی انفرادی که من بودم، ایشون هم توی یکی از این سلولا بودن، من چند بار دیده بودم ایشون. واقعا انسانای با شخصیتی بودن، حالا هر کس تفکر خودش اختلاف فکری وجود داشته، واقعیتیه، ولی اختلاف فکری دلیل برای نمیشه که ما رو در روی ما در یک جبهه خلق قرار داشتیم. آقای دکتر سیف الله قیاسوند واقعا کمک میکرد به لحاظ خدمات پزشکی، واقعا کمک میکرد. یه دکتر اسمش متاسفانه این روزا خیلی فکر میکنم دکتر، این جوانی بود مال حزب توده، این من یادمه که ورزش که میکردیم این همیشه با ما و صف جلوی ما بود و نگاه نمیکرد که ما مجاهدیم، اون توده‌ای هستش، تفکراتمون زمین تا آسمون تفاوت داره، این رابطه بسیار نزدیکی. یعنی واقعا من میخوام بگم که من لذت میبردم، واقعا غرق شعف و شعور میشدم، میدیدم که این دوستان غیر مارکسیست ما چه از توده بگید، اقلیت بگید، توپان بگید، پیکار بگید، اینها کسی بودن که خیلیشون واقعا با ما نزدیک بودن و رابطه خیلی نزدیکی با ما داشتن تو مسائل صنفی. مثلا من یادم میاد که ماه رمضان چون ما روزه میگرفتیم، اونها اعتصاب میخواستن بکنن که به اونها میخواستن غذا سحری بدن، اونها میگفتن نه غذا رو باید به ما سر وقت بدید. من مسئول بند بودم توی سالن پنجم آموزشگاه و من پشت موزه به عنوان مسئول بند پشت موزه اونها بودم که ما روزه میگیریم شما سحر میتونید به ما بدید، ولی اونها روزه نمیگیرن و حق دارن که غذا بخورن. هیچ وقت نمیمدن از زاویه مذهبی خودم موزه سیاسی اونها رو تهدید بکنم و اونها میدونستن. اما در طب دادگاه اگر یک روزی برسه، من فقط یه سوال دارم، شما در دادگاه های خودتون سال 60 شما اکثریت کسانی رو گرفتید اعدام کردید، یه اقلیتی رو جرم سنگینی نداشتن شما نگه داشتید، کسی که 7 سال توی زندان بوده و ارتباطی با مجاهدین نداشته، به طور اومدید اون حکم خودتون رو بر اساس اون احکام جنایتکارانه خودتون ولی حکم دادید که این 10 سال زندان بگیره، زندان بشه، ابد بشه، بر چه مبنایی، بر چه اساسی شما اومدید اعدام کردید؟ من فرد مذهبی هستم، بیکات مذهبی سوال ازشون دارم، طبق اون خدا و پیغمبری که شما میشنوید که تمام حکم رو دادید، بر همون ملاک و معیار به چه دلیلی چنین جنایت رو کردید؟ که من این سوال از زمانی هم پرسیدم، زمانی مسئول وزارت اطلاعات به تون مقتل بودم، برای کی کسایی که حکم داشتن شما کشتید؟ در تون مرگز گفتش که فعالیت شما داخل زندان و خانواده هاتون خارج از کشور ما رو داغون کرده بود، فشار حقوق بشری رو ما آورد و ما خواستیم صورت مسئله رو پاک کنیم که از زیر بار فشار حقوق بشری در بیاییم. و این جوابی که به من داد، این جواب بعد اونا به همین هیئت‌های بین‌المللی بدن، کسی که خوب گرفته بود برای چه شما اعدام کردید بدون هیچ دلیلی؟
1: بله ممنون. خب شنوندگان عزیز، آنچه در باره قتل عام تابستان 1367 مطرح می شود فقط اختلاف بر سر اعداد نیست. پرسش اصلی همیشه همچنان این است که چرا پس از نزدیک به 4 دهه هنوز همه اسناد منتشر نشده، سرنوشت همه قربانیان روشن نشده و خانواده های بسیاری همچنان در انتظار حقیقت و دادخواهی هستند.
3: و همونطور که امروز اشاره کردیم، این دادخواهی همه قربانیان رو در بر میگیره، این دادخواهی از زندانیان مجاهد که بخش عمده قربانیان و موج نخست کشتار بودند، تا زندانیان مارکسیست و چپی که در مرحله بعد و به ویژه در شهریور 67 اعدام شدند. اختلاف عقیده و گرایش سیاسی قربانیان چیزی از حق آنها برای زندگی، دادرسی عادلانه و دادخواهی خانواده‌هایشان کم نمی‌کند.
1: ما از آقای شمرانی صمیمانه سپاسگزاریم که بار دیگه تجربه و مشاهدات خودشونو با شنوندگان ما و با خود ما در میان گذاشتن و امیدواریم که در برنامه‌های آتی بتونیم مجددا میزبان شما باشیم و در مورد سایر مسائل گفتگویی داشته باشیم. یاد همه جانباختگان گرامی و صدای دادخواهی خانواده آنها ماندگار باد و من از شما آقای شمرانی به سهم خودم تشکر و خداحافظی می‌کنم.
3: بله،
2: من تشکر میکنم از شما، ممنونم که این وقت به من دادید. و باز من اشاره بکنم که اکثریت مجاهدین اعدام شدن به مفهوم نفی اون دوستان مارکسیست ما نیستش که علاقه شدید به اونها داشتیم و از شهادت اونها، از کشته شدن اونها همونقدر غمگین شدیم که از کشته شدن یک مجاهد غمگین میشه. اینو من باز میخوام روش تاکید کنم.
3: بسیار بسیار آقای شبرانی از حضور شما متشکرم در برنامه و بسیار از شنوندگان عزیز متشکرم که در این گفتگو ما را همراهی کردن. آقای شبرانی ما از شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیز دعوت میکنیم که بازپخش این برنامه رو در روزهای سه‌شنبه و پنج‌شنبه از ساعت 16 الی 18 بر روی موج FM ردیف 102.6 گوش بدن و همچنین برنامه تنظیم شده و از پیش تنظیم شده رادیو رو از ساعت 15 الی 20 بر روی همین موج میتونن شنونده اون باشن. خیلی خیلی متشکریم که امروز همراه ما بودین. خیلی متشکرم آقای حبیبی.
1: تشکر میکنم از شما و روز روزگار خوش به شما و شنوندگان عزیز رادیو طلوع.
3: بله روز شما خوش.

0: برای اصلاحات دونالد ترامپ چه تصمیمی میگیره، مذاکره میکنه یا وارد تقابل جدید میشه. به هر حال آن چیزی که آمریکا به دنبالش هستش، باید در گفتگوی قبلی شنیدید که آمریکا به دنبال چه چیزی هست و چه اهدافی رو در ایران دنبال میکنه. اما از سوی دیگر در آن سوی جهان، در ونزوئلا، پس از دستگیری مادورو، نیکولاس مادورو رئیس جمهور سابق ونزوئلا، روابط واشنگتن کاراکاس دگرگون شد و دولت کنونی ونزوئلا تلاش کرد که روابط بسیار نزدیکی با آمریکا برقرار کنه. یکی از دستاوردهای این اقدام آمریکا امضای بزرگترین قرارداد نفتی بین دو کشوره که امتیازات ویژه‌ای به دولت و شرکت‌های نفتی و فناوری آمریکا میده. بیشتر بشنوید از جمشید زند.
1: روز چهارشنبه آمریکا و ونزوئلا یکی از بزرگترین قراردادهای نفتی دهه‌های اخیر در جهان را امضا کردند. قراردادی که حق استفاده از ذخایر نفت ونزوئلا را در اختیار دولت و شرکت‌های آمریکایی قرار می‌دهد. هفته گذشته دونالد ترامپ اعلام کرد که واشنگتن و کاراکاس توافق کردند ایالات متحده کنترل بیش از 65 میلیارد بشکه از ذخایر نفت ونزوئلا را در دست بگیرد. این توافق برای اکتشاف و استخراج نفت از 17 میدان نفتی ونزوئلا است و 100 سال اعتبار دارد. ذخایر نفت اثبات شده ونزوئلا بیش از 304 میلیارد بشکه یا 20% از ذخایر نفت جهان است و ذخایر نفت اثبات شده در آمریکا حدود 46 میلیارد بشکه ارزیابی شده است. در دهه‌های اخیر ونزوئلا به دلیل عدم سرمایه گذاری در زیرساخت‌ها نتوانسته از منابع زیرزمینی خود بهره ببرد و هماکنون تنها 1% از نفت مورد نیاز جهان را تأمین می‌کند. اما رهبران هر دو کشور امیدوارند با سرمایه گذاری‌های 10 میلیارد دلاری این وضعیت تغییر کند. کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، پس از امضای این قرارداد با دلسی رودریگز، رئیس جمهور موقت ونزوئلا، گفت:
2: This is a deal that's a massive win and benefit for the people of the United States of America and a massive win for the people of Venezuela.
3: این معامله پیروزی بزرگی برای ایالات متحده و ونزوئلا است. زیرا با اجرای این قرارداد منابعی که زیر زمین هستند و به هیچ کس کمک نمی‌کنند با سرمایه‌گذاری و فناوری استخراج می‌شوند تا زندگی ونزوئلایی‌ها را بهبود ببخشند و منابع انرژی بهتری به آمریکایی‌ها بدهند. این پیروزی برای همه است.
2: Better the lives of Venezuelans, better supply energy to Americans. It's a win all around.
1: شرکت‌های بزرگ نفت و انرژی آمریکا و اروپا مانند شفران، انی ایتالیا و شرکت NABP از جمله کمپانی‌هایی هستند که قراردادهای چند میلیارد دلاری با ونزوئلا امضا کردند. شرکت شرکای انرژی آبی آمریکای شمالی NABP به مدیریت الکساندرو بتانکورت، تاجر نفت ونزوئلایی، یکی از بحث‌انگیزترین شرکای آمریکا در این قرارداد 100 ساله است. بتانکورت 46 ساله در زمان ریاست جمهوری هوگو چاوز، رئیس جمهوری چپگرای سابق ونزوئلا، هم در معاملات نفتی آن کشور نقش داشت و 5 کشور مختلف جهان تحقیقات دامنه‌دار خود درباره فعالیت‌های اقتصادی او را ادامه می‌دهند. آقای بتانکورت همه اتهامات مربوط به فعالیت‌های اقتصادیش را رد کرده. بر اساس توافق دو کشور، دفتر سرمایه استراتژیک وزارت دفاع آمریکا 35% از سهام شرکت NABP را در اختیار خواهد گرفت. در این توافق همچنین تضمین شده که 20% از نفت استخراجی به قیمت تمام شده به آمریکا صادر شود. کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، در سفر اخیرش به کاراکاس، هدف از این اقدام دونالد ترامپ را اینچنین تشریح کرد:
2: President Trump has a clear mission in Venezuela. The mission is to bring.
3: پرزیدنت ترامپ یک هدف روشن از این کار در ونزوئلا دارد. هدف آوردن صلح، آزادی، فرصت و شکوفایی برای همه شهروندان ونزوئلا است.
2: Freedom, opportunity and prosperity to everyone in Venezuela.
1: دلسی رودریگز، رئیس جمهور موقت ونزوئلا، هم در کنفرانس خبری مشترک با وزیر انرژی آمریکا گفت: ما از سرمایه گذاری ها و فناوری های جدید که به کشور می آید و به نفع ونزوئلایی هاست استقبال می کنیم.
4: Y daremos la bienvenida a estas inversiones, a este flujo de capital, a la tecnología, a bienes de capital. که سران پر ال دسارویو ونزوئلا.
1: امضای بزرگترین قرارداد نفتی آمریکا با ونزوئلا با انتقادهای در هر دو کشور روبرو شده است. منتقدین در ونزوئلا میگویند کنترل میدانهای نفتی، اکتشاف، توسعه و استخراج نفت از طرف شرکت‌های آمریکایی این کشور را به ایالات متحده وابسته خواهد کرد. در داخل آمریکا هم منتقدان میگویند امضای این قرارداد در هفته‌های پیش از انتخابات میاندوری برای افزایش محبوبیت جمهوری‌خواهان است و انتظار نمی‌رود در کوتاه مدت بر قیمت سوخت در ایالات متحده تأثیر بگذارد.
0: گزارش جمشید زند رو شنیدید.
3: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
5: 204

0: بازداشت یک زن بلاگر در ایران پس از انتشار یک ویدیو بار دیگه توجه ها رو به شیوه های برخورد نهادهای امنیتی و قضایای جمهوری اسلامی با کاربران شبکه اجتماعی جلب کرده. برخورد هایی که تنها به حذف محتوا یا مسدود کردن حساب ها محدود نمیشه و در مواردی با انتشار عذرخواهی، تعهدنامه و آنچه منتقدان اعتراف اجباری آنلاین مینامند همراست. فرش قاضی گزارش میده.
1: بازداشت یک زن بلاگر در ایران پس از انتشار ویدیویی از غذا دادن به حیوانات خیابانی با صدای مداحی بریم نجف. رسانه های ایران 25 مرداد به نقل از قوه قضاییه از بازداشت این زن بلاگر به اتهام آنچه توهین به مقدسات خوانده شده خبر دادند. صفحه اینستاگرام این بلاگر پیشتر مسدود شده بود و پس از آن ویدیویی از او و همسرش منتشر شد که در آن میگفتند قصد توهین نداشتند و انتشار چنین ویدیویی اشتباه بوده است. پرونده این بلاگر تنها نمونه برخورد با کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران نیست. در سال‌های اخیر بارها صفحاتی در اینستاگرام و دیگر شبکه‌های اجتماعی ناگهان از دسترس صاحبان آنها خارج یا از محتوا خالی شده و به جای محتوای اصلی تصویری یا عباراتی مانند این صفحه بنابر دستور مقام قضایی مسدود شده است منتشر شده است. در موارد دیگری هم متنی با مضمون مشابه در صفحات کاربران ظاهر شده. این جانب با توجه به تولید و انتشار محتوای غیرقانونی و خلاف اخلاق و عفت در بستر فضای مجازی مورد تذکر و ارشاد قرار گرفتم و متعهد به عدم تکرار و رعایت قوانین می باشم. چنین متنی گاه در صفحات افرادی دیده می شود که پیش از آن مطالب طنزآمیز یا انتقادی، مواضع سیاسی و اجتماعی یا تصاویری با پوشش اختیاری منتشر کردند. شرایطی که این افراد در آن وادار به انتشار چنین مطالبی شدند روشن نیست. گزارش‌های منتشر شده از سوی نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد که انتشار عذرخواهی و تعهدنامه در صفحات شخصی کاربران به یکی از ابزارهای اعمال فشار بر فعالان فضای مجازی تبدیل شده، روشی که منتقدان آن را شکل تازه و آنلاین اعترافات اجباری توصیف می‌کنند. در این روش پلیس اطلاعات نیروی انتظامی با احضار، تشکیل پرونده یا تهدید به بازداشت شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی را به ویژه زنان و فعالان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، هنری، ورزشی و سرگرمی تحت فشار قرار می‌دهد تا در صفحات شخصی خود متن یا ویدیویی حاوی عذرخواهی و تعهد منتشر کنند. انتشار عمومی این متن می‌تواند حامل پیامی برای هزاران دنبال کننده آن فرد نیز باشد و از این طریق به ابزاری برای ارعاب و ایجاد بازدارندگی در فضای مجازی تبدیل شود. گروه مشاوره حقوقی دادبان اعلام کرده که پلیس و دیگر ضابطان قضایی اختیار قانونی برای وادار کردن شهروندان به انتشار اعتراف، عذرخواهی یا تعهدنامه در حساب شخصی خود ندارند. اصل 38 قانون اساسی اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند را ممنوع اعلام کرده و تصریح کرده است که چنین اقرار یا اعترافی فاقد اعتبار است. دادبان اعلام کرده که تعیین مجرمیت و مجازات در صلاحیت دادگاه است و پلیس نمیتواند انتشار عذرخواهی یا اعترافنامه عمومی را به عنوان مجازات، ابزار فشار یا شرط رهایی فرد از ادامه تعقیب تحمیل کند. انتشار محتوای سیاسی و اعتراضی در اینستاگرام چه از سوی شهروندان عادی و چه چهره‌های شناخته شده در ایران میتواند پیامدهایی از احضار و تشکیل پرونده تا بازداشت، تفتیش منزل، محدودیت حساب‌های بانکی و در برخی پرونده‌ها محدودیت در استفاده از تلفن هوشمند و اینترنت داشته باشد. اما حتی عذرخواهی و حذف محتوای مورد اعتراض نیز ظاهراً از نگاه برخی رسانه‌های نزدیک به حکومت کافی نیست. خبرگزاری مهر در گزارشی با عنوان پشیمانی فرمالیته بلاگر عذرخواهی و تکرار دوباره همان خطاها از الگوی انتقاد کرده که آن را جنجال عذرخواهی، چند روز سکوت و دوباره همان مسیر توصیف کرده و خواستار برخوردهایی شده که از نظر این رسانه بازدارنده باشند. مهر در همین زمینه به پرونده زینب موسوی، کمدین و فعال فضای مجازی اشاره کرده. فردی که پس از انتشار ویدیویی درباره فردوسی با اعلام جرم داستانی تهران و محکومیت قضایی روبرو شد. این خبرگزاری بازگشت او به فضای مجازی و ادامه تولید محتوا را مورد انتقاد قرار داده و نوشته که اگر برخورد قضایی قرار است اثر پیشگیرانه داشته باشد، نباید صرفاً پاسخی به یک اتفاق گذشته باشد و فرد باید بداند تکرار رفتار مجرمانه پیامد مشخص و جدی دارد. چنین موضع‌گیری‌هایی در کنار افزایش گزارش‌ها درباره احضار کاربران، مسدود کردن صفحات و انتشار اجباری عذرخواهی و تعهدنامه نشان می‌دهد که کنترل فضای مجازی در ایران از حذف یک پست یا فیلتر کردن یک حساب فراتر رفته است. در این الگو صفحه شخصی کاربر خود به بخشی از سازوکار اعمال فشار تبدیل می‌شود، جایی که فرد نه تنها باید سکوت کند، بلکه

0: که در مواردی مجبور می شود در برابر همان مخاطبانی که پیشتر محتوای او را دنبال می کردند از رفتار خود اعلام براءت کرده و تعهد بدهد که آن را تکرار نخواهد کرد. به این ترتیب اعترافنامه آنلاین کارکردی دوگانه پیدا می کند. فشار بر فردی که هدف برخورد قرار گرفته و ارسال همزمان یک پیام هشدار به میلیون ها کاربر دیگر شبکه های اجتماعی.
1: فرشته قاضی گزارش داد.
2: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
3: @فرداگرام.
1: شما شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. ما بهترین شنونده نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. میتونید در فیسبوک، شبکه ایکس، توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام، تیک تاک و واتساپ با ما در تماس باشید. اما در حالی که هشدارها درباره تأثیر پدیده النینو بر شرایط جوی ایران افزایش پیدا کرده، این پرسش مطرحه که این پدیده اقلیمی دقیقاً چه پیامدهایی برای کشور خواهد داشت؟ آیا باید منتظر افزایش بارش‌ها و کاهش بخش از فشار خشکسالی باشیم یا احتمال بارش‌های شدید وجود داره؟ احتمال سیلاب و خسارت‌های ناشی از اون وجود داره؟ برای بررسی موضوع و میزان تأثیرپذیری ایران از النینو، گفتگو داشتم با سام خسیفرد، کارشناس محیط زیست ساکن ایروان.
4: النینو به زبون خیلی ساده اگه بخوام توضیحش بدم، البته ما میگیم النینو ولی اسم درستش شاید النینیو باشه، فارسی سازی شده و ما میگیم النینو بهش و منم راحت ترم که همین کلمه رو به کار ببرم به جای النینیو. این یک پدیده اقلیمیه که در واقع آبهای سطحی در بخش مرکزی و شرقی اقیانوس آرام در واقع منطقه استوایی این اقیانوس به صورت غیر عادی گرمتر میشه و این گرم شدن به دلیل پیوستگی در واقع پارامترهای جوی به همدیگه باعث میشه که در نقاط دوردست هم اثرش رو ببینیم با بارش‌های بیشتر یا گاهی حتی با خشکسالی یا با افزایش دما و البته معمولاً هر 2 تا 7 سالی یه بار رخ میده. شاید راجع به اسمش هم بد نباشه توضیح کوتاهی بدم که این اسم رو ماهیگیران رو و اکوادور رو این پدیده گذاشتن چون میدیدن که نزدیکای کریسمس همیشه یه تغییراتی داره انجام میشه در اقیانوس و میزان ماهیگیریشون هم تعداد ماهی اکسید میکردن هم کاهش پیدا کرده در نتیجه این کلمه به معنی کودک مسیح و همینطور حالا با یه بیان دیگری شاید پسر کوچک هم معنی بده و این یک خلاصه بود از اینکه این پدیده اقلیمی چی هست.
1: آقای خسیفر اشاره کردن که یا با بارش شدید خودش رو نشون میده یا با خشکسالی. من میخوام فقط تمرکزمون رو بذاریم روی ایران، میدونم پدیده جهانی است. اگر در ایران بخوایم بهش بپردازیم بیشتر با خشکسالی خواهد بود امسال یا با بارش‌های شدید؟
4: بله اجازه بدید فقط یه توضیح بدم برای اینکه تو هر جایی یک اثری میذاره. همچنان که شما گفتید و میخواین تمرکزتون روی ایران باشه، من الان برمیگردم به ایران. فقط خیلی خلاصه بهتون بگم که در جاهایی مثل استرالیا و اندونزی خشکسالی بیشتر میشه و در جاهایی مثل آمریکای جنوبی بارندگی بیشتر میشه. در آوریل امسال مقاله منتشر کرده آقای جلال هلالی و همکارانش در جورنال اف هایدرولوژی ریجنال استادیز، اونجا بررسی کرده داده های بلند مدتی رو مورد ارزیابی قرار داده و به این نتیجه رسیده که پدیده النینو میتونه که باعث افزایش بارندگی بشه در مناطق مختلفی از ایران. ولی این افزایش بارندگی لزوماً به معنی اینکه این یک اثر مثبتی برای ما به همراه داره نیست. در واقع چند سال پیش هم مقاله دیگری رو آقای فرهاد هوشیاری پور و همکارانشون منتشر کردن، پژوهشگران، خب اینا پژوهشگران دانشگاه‌های مختلف هستن در داخل ایران. اونها البته نشون دادن که به طور مشخص مثلا النینو در حوزه رودخانه کن اثر مثبتی نداشته و درست اثرش منفی هم بوده. بنابراین باید منطقه به منطقه و حوزه به حوزه راجع به قضیه صحبت کرد. خیلی نمیشه نظر کلی داد.
1: فکر میکنید در ایران اگر بخوایم خوشبینانه نگاه کنیم میشه گفتش که با افزایش این بارش‌ها مسئله خشکسالی در ایران تا حدودی حل میشه یا اینکه این خودش یک پدیده جوی بدتر رو برای ایران به همراه خواهد داشت؟
4: اگه نگاه کلی داشته باشیم، من تصورم این نیست که حتی اگر بارندگی یا افزایش هم داشته باشه وضعیت خشکسالی در ایران بسامان بشه. چرا؟ برای اینکه ما کسری تجمعی آب‌های زیرزمینی داریم، برای اینکه ما بیش از اندازه از منابعمون و از ذخایرمون استفاده کردیم. حتی اگر به صورت نرمال هم ما بارش‌های زیادی داشته، یعنی افزایش بارندگی به صورت نرمال در ایران در بیاد تبدیل بشه به یک پدیده نرمال، باز ما این مشکل رو خواهیم داشت، به خاطر اینکه وضعیت خیلی خیلی خشکسالی، اصلا از خشکسالی هواشناسی گذر کرده، از خشکسالی اقتصادی اجتماعی رسیده. بنابراین نه، این نمیتونه لزوماً به معنی این باشه که خب وضع ما بهتر میشه. ممکنه در جاهای بارندگی بهتر بشه، ممکنه حتی ما با سیل و جریانات اکستریم یا حد اکثری روبرو باشیم که اون وقت میتونه آثار مخربی هم حالا چه در کشاورزی چه در واقع مستحدثات یا زیرساخت‌ها هم اثر مخرب خودش رو به جا بزنه.
1: آقای قصیف چندین بار اشاره کردین که در مناطق مختلف تأثیرات متفاوتی خواهد گذاشت. فکر می‌کنید کدام مناطق ایران بیشترین احتمال تأثیرپذیری از این پدیده رو داره در حال حاضر؟
4: خب طبیعتاً به نظر میاد مناطق جنوبی خیلی بیشتر میتونه این اثر رو داشته باشه، ولی خب این یک، همچنان که گفتم، یک پدیده جهانی است، در سایر مناطق هم اثر خواهد گذاشت. موضوع اینه که ما باید برای این پدیده آماده باشیم. منظور از آمادگی این نیست که ما میتونیم در واقع مقابل این پدیده اقلیمی جهانی ایستادگی کنیم، بلکه باید سازوکارهایی برای سازگاری رو افزایش بدیم. خب حالا این در حوزه کشاورزی میتونه استفاده از گونه‌هایی باشه که در برابر این شرایط مقاومن، یا اینکه زمان کشت رو باید تغییر داد. در ارتباط با مسائل مربوط به سیل هم خب میتونیم که میشه پیش‌بینی‌هایی، در واقع سازمان هواشناسی معمولا هم این کارو انجام میده، پیش‌بینی‌هایی انجام میشه و اون مناطق رو نسبت به سیل مقاوم کرد. ولی خب ما دیدیم که هیچ وقت این هشدارها در ایران متاسفانه ظرف 47 سال گذشته جدی گرفته نشد.
1: سام قصیفر، کارشناس محیط زیست مقیم ایروان، از النینو صحبت کرد که در راه ایران این پدیده جوی و شرایط تأثیر اون رو بر شرایط جوی ایران صحبت کرد. اون بشنوید که بنیاد گلوریا اسنایم روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرده که این روزنامه‌نگار، فعال اجتماعی و چهره‌های برجسته و نمادین جنبش فمینیستی آمریکا در گذشته، او 92 سال داشت. بنیاد گلوریا در بیانیه‌ای که در اینستاگرام منتشر کرد گفت این کنشگر مشهور روز گذشته در آرامش در خانه‌اش در شهر نیویورک، در حالی که تعدادی از کسانی که او را دوست داشتند در کنارش بودند، چشم از جهان فرو بست. این بنیاد علت مرگ او رو اعلام نکرده. بیشتر بشنوید از هانا کاویانی.
5: گلوریا استاینم که با عینکای بزرگ، موهای بلند و بلوند و ظاهر متمایزش به یکی از چهره‌های شناخته شده فمینیسم در جهان تبدیل شده بود، بیش از نیم قرن برای برابری زنان مبارزه کرد. او از حق سقط جنین، برابری دستمزد و حقوق زنان و قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان حمایت می‌کرد و در برابر مجازات اعدام کنشگری فعال بود. استاینم همچنین از چهره‌های اصلی موج دوم فمینیسم در آمریکا بود، جنبشی که در دهه‌های 1960 میلادی به یکی از مهمترین نیروهای اجتماعی و سیاسی آن کشور تبدیل شد. گلوریا استاینم متولد 1934 در ایالت اوهایو بود. پدرش لئو استاینم فروشنده دوره‌گرد بود و خانواده برای سالهایی در یک کاروان زندگی می‌کردند و در سراسر آمریکا سفر می‌کردند. وقتی گلوریا 10 ساله بود، پدرش خانواده را ترک کرد و به کالیفرنیا رفت. مادرش روث از بیماری روانی رنج می‌برد. در نتیجه گلوریا از سنین پایین ناچار شد بخش زیادی از مسئولیت مراقبت از مادرش را بر عهده بگیرد و تا 12 سالگی نتوانست به طور تمام وقت به مدرسه برود. او بعدها درباره این تجربه گفته بود که هیچگاه تمایلی به داشتن فرزند نداشته، چرا که مجبور بوده از مادر خود مانند یک فرزند نگهداری کند. استاینم سپس به کالج اسمیت در ماساچوست می رود، با درجه ممتاز در رشته علوم سیاسی فارغ التحصیل می شود، با بورسیه 2 سال برای پژوهش و مطالعه راهی هند می شود و در آنجا با زنان روستایی کار می کند. به آنها در سازماندهی اعتراضات مسالمت‌آمیز علیه برخی سیاست‌های دولت کمک می کند و همین تجربه علاقه او به فعالیت اجتماعی و سازماندهی از پایین جامعه را تقویت کرد. استاینم در دهه 1960 به نیویورک رفت و فعالیت خود را به عنوان نویسنده آزاد آغاز کرد. در آن زمان فضای روزنامه‌نگاری آمریکا به شدت تحت سلطه مردان بود و زنان برای ورود به حوزه‌های جدی روزنامه‌نگاری به ویژه سیاست با موانع زیادی مواجه بودند. نقطه عطف حرفه‌ای استاینم در سال 1963 رقم خورد. او به صورت مخفیانه به عنوان پیشخدمت در کلاب پلی بوی مشغول به کار شد و گزارشی تحقیقی درباره شرایط کاری زنان نوشت. دست مزد پایین، فشارهای جنسی، لباسهای بسیار تنگ و کفشهای پاشنه بلند. اگرچه این گزارش برای او شهرت به همراه آورد، اما او بعدها گفت که این توجه به او مسیر درستی نبود و حتی بعد از آن هم نشریات موضوعات غیر جدی را برای نوشتن به او پیشنهاد می دادند. تا سال 1968 استاینم به ستون نویس نیویورک مگزین تبدیل شده بود و درباره مسائل اجتماعی مترقی و حقوق زنان می نوشت. مقاله معروف او با عنوان پس از قدرت سیاهان آزادی زنان شهرت ملی برایش به همراه آورد و او را به یکی از چهره‌های اصلی جنبش آزادی زنان در آمریکا تبدیل کرد. در سال 1972 استاینم همراه گروهی از فعالان فمینیست مجله میس را راه اندازی کرد. این مجله قرار بود جایگزینی برای مجلات سنتی زنان باشد که بیشتر درباره خانه‌داری، مد و سبک زندگی می‌نوشتند. منتقدان که بسیاری از آنها مرد بودند پیش بینی کردند که مجله خیلی زود شکست بخورد، اما نتیجه کاملا متفاوت بود و این نشریه به یکی از مهمترین نشریات فمینیستی آمریکا تبدیل شد. یکی از مهمترین نقاط عطف زندگی استاینم تجربه شخصی او از سقط جنین در 22 سالگی و به صورت غیر قانونی بود. در اواخر دهه 60 میلادی استاینم تبدیل به یکی از مهمترین چهره‌های جنبش آزادی باروری در آمریکا شده بود. مشارکت سیاسی زنان هم از جمله دغدغه‌های مهم استاینم بود و او از همین رو اوایل دهه 70 میلادی از جمله بنیانگذاران مجمع سیاسی ملی زنان شد. استاینم اما منتقدانی جدی از راست و چپ داشت. محافظه‌کاران او را کسی می‌دانستند که بسیاری از خطوط قرمز باورهایشان را زیر پا گذاشته و فمینیست‌هایی بودند که می‌گفتند گلوریا استاینم بیش از فمینیسم خط فکریش را با منافع شخصی پیش می‌برد. فارغ از اینکه هر دو سو چه برداشتی داشتند، استاینم تا پایان عمر شهرتش را حفظ کرد. شهرتی که موجب شد 13 سال پیش از باراک اوباما مدال آزادی ریاست جمهوری را دریافت کند.
1: گزارش هانا کاویانی رو شنیدید از بنیاد گلوریا استاینم که اعلام کرده این روزنامه‌نگار فعال اجتماعی و چهره برجسته و نمادین جنبش فمینیستی آمریکا در سن 92 سالگی چشم از جهان فرو بسته و هانا درباره زندگی این نویسنده و روزنامه‌نگار بیشتر توضیح داد و گزارش داد. اما یک پژوهش جدید که نتیجه اون در ماهنامه فود اند واین به چاپ رسیده نشون میده که افزودن یک آووکادو به رژیم غذایی تأثیر نسبتاً مثبتی بر پیشگیری از بیماری‌های قلبی عروقی داره. تأثیرش میتونه حتی بالاتر هم بره اگر از خوردنی‌های آسیب رسان کاسته بشه. الهه روانشاد و چکیده از این گزارش.
6: یک پژوهش جدید نشان می‌دهد که مصرف روزانه یک عدد آووکادو ممکن است به کاهش LDL کمک کند. LDL چیست؟ LDL نوعی از کلسترول است که پزشکان اصطلاحاً آن را کلسترول بد می‌نامند. این پژوهش به مدت 6 ماه بر 786 فرد بالای 25 سال انجام شد که همگی مبتلا به چاقی شکمی بودند. نیمی از شرکت کنندگان رژیم غذایی معمولشان را ادامه دادند و نیمه دیگر بدون تغییر در رژیم غذایی یا حتی میزان فعالیت بدنیشان روزانه تنها یک آووکادو هم میل کردند و نتایج نشان داد مصرف روزانه آووکادو با کاهش 49 نانومول در لیتر در سطح LDL همراه بود. پژوهشگران برآورد کردند که این میزان کاهش در کلسترول بد یا LDL می تواند 4% کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی را در پی داشته باشد. با این حال آنها این اثر را متوسط توصیف می‌کنند و تأکید شده که حتی تغییرات کوچک در عوامل خطر قلبی نیز می‌توانند اهمیت داشته باشند. خب حتما از خودتون میپرسید چرا آووکادو ممکنه برای کلسترول مفید باشه؟ مگه چه چیزی داره؟ خب آووکادو حاوی چند ماده مغذی مهمه که میتونه به سلامت قلب کمک کنه. مثلا چربی های تک غیر اشباع دارد که میتواند جایگزین چربی های اشباع و ترانس شود. حاوی فیتوسترول هاست که جذب کلسترول غذا را کاهش میدن. فیبر یا الیاف سلولوزی دارد، به طوری که نصف آووکادو حدود 5 گرم فیبر دارد و فیبر میتواند به دفع کلسترول از بدن کمک کند. پتاسیم و منیزیم هم دارد که در حفظ فشار خون مطلوب و سالم نقش دارند. همچنین حاوی اسید اولئیک است که نوعی چربی تک غیر اشباع است و ممکن است به کاهش التهاب و حفظ عملکرد سالم عروق کمک کند. متخصصان تاکید می‌کنند که آووکادو زمانی بالاترین و مفیدترین خاصیت را دارد که جایگزین مواد غذایی سرشار از چربی اشباع شده مانند کره، برخی محصولات لبنی پرچرب، گوشت قرمز و غذاهای سرخ شده بشود، نه اینکه صرفاً به رژیم غذایی قبلی اضافه شود. این یافته‌ها با نتایج برخی مطالعات قبلی هم همخوانی دارد. برای مثال یک مطالعه 4 سال پیش نشان داد افرادی که حداقل 2 وعده آووکادو در هفته مصرف می‌کنند در مقایسه با افرادی که به ندرت آووکادو می‌خوردند یا شاید هرگز آووکادو مصرف نمی‌کردند با 16% خطر کمتر ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی و 21% خطر کمتر ابتلا به بیماری‌های عروق کرونر قلب یا همان بیماری رگ‌های تاجی قلب مواجه بودند. با این حال پژوهشگران هشدار می‌دهند که آووکادو به تنهایی نمی‌تواند کلسترول یا فشار خون بالا را درمان کند. این میوه باید بخشی از یک سبک زندگی سالم برای قلب باشد. سبکی که شامل رژیم غذایی متعادل، فعالیت بدنی منظم، پرهیز از سیگار و مصرف داروهای تجویز شده به وسیله پزشک و در صورت نیاز باشد. انجمن قلب آمریکا توصیه می‌کند برای کنترل کلسترول مصرف میوه‌ها، سبزیجات، غلات کامل، حبوبات، مغزها، ماهی و منابع کم چرب پروتئین افزایش یابد و مصرف قند، گوشت‌های قرمز و فراوری شده، غذاهای بسیار فراوری شده و چربی‌های اشباع کاهش یابند. همچنین انجام دست کم 150 دقیقه فعالیت بدنی با شدت متوسط در هفته هم توصیه می شود.
1: گزارش الهه روانشاد رو شنیدید از پژوهشی که در ماهنامه فود اند واین منتشر شده و اعلام کرده که برای پیشگیری از بیماری قلبی عروقی افزودن یک آووکادو به رژیم غذایی می تونه تاثیر مثبتی داشته باشه. می دونم در شرایط این روزهای اقتصادی ایران که حتی نان هم گرانه و حتی میوه هم قابل دسترسی نیست به سادگی، شاید خوردن یک آووکادو یا افزودن آووکادو اصلا به رژیم غذایی دور از ذهن باشه برای بخش بزرگی از جامعه. اما خب به هر حال برای اینکه در این شرایط که دارو کمه، دارو نایاب، بنادر ایران محاصره است و شاید نتونه دارو به آسانی در ایران در دسترس باشه، فکر کردن به بیماری های قلبی و پیشگیری از اون میتونه کمک کنه برای اینکه در هزینه‌هامون در حقیقت کنترل داشته باشیم، حداقل پول دارو و درمان ندیم. برای همین تنها توصیه‌هایی که میشه کرد، حالا خارج از خوردن آووکادو، اگر در دسترس بود میتونید سیب رو جایگزین کنید، شاید ارزان‌تر باشه، شاید قابل دسترسی‌تر باشه، گرچه اون هم بنا به اون در شبکه‌های اجتماعی تصاویری که منتشر میشه نشون میده که اون هم به سختی میخرن مردم، اون هم دانه‌ای میخرن مردم و شاید اون هم قابل دسترس نباشه. اما بهترین روش میشه پیاده روی باشه، پیاده روی کنید، ورزش کنید، به سلامتتون فکر کنید در این شرایطی که حداقل اقتصاد داره فشار میاره، خودتون فشار زندگی رو از روی خودتون کم کنید و به روانتون و به تنتون بیشتر فکر کنید، شاید کمک کنه بهتون که یه خورده ساده تر هزینهاتون رو کنترل کنید. به هر حال با این گزارش از همکارم الهه روانشاد به پایان این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده ما بودید و همچنان هستید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم هر جای جهان که هستید، در صلح و آرامش دانا، مانا و توانا باشید.

ساعت 20 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ایران میگوید پایگاه‌های نیروی آمریکایی در کویت و امارات را هدف حمله‌های موشکی و پهپادی قرار داده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، 3 خلبان و 6 عضو نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی در حملات اخیر آمریکا کشته شدند. ترامپ میگوید اشخاص و رسانه‌هایی که میگویند آمریکا مهمات ندارد خائن هستند. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسانم. روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرد که سامانه‌های ارتباطات ماهواره‌ای، انبارهای تجهیزات و آشیانه‌های هواپیماهای جنگی آمریکا در پایگاه الجابر کویت را هدف حملات موشکی و پهپادی قرار داده است. خبرگزاری فارس این حمله را اقدامی تلافی‌جویانه در پاسخ به حمله‌های شامگاه سه‌شنبه و بامداد چهارشنبه آمریکا به مناطق جنوبی ایران عنوان کرده است. در مقابل، ارتش کویت اعلام کرد پدافند هوایی این کشور حمله‌های موشکی و پهپادی خصمانه را رهگیری کرده است. تهران همچنین از حمله‌های مشابه به محل استقرار نیروها و سامانه‌های راداری ارتش آمریکا در پایگاه المنهاد امارات خبر داده است. امارات هنوز به این خبر واکنشی نشان نداده. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران از کشته شدن 3 خلبان ارتش جمهوری اسلامی ایران و 6 پرسنل نیروی دریایی ارتش در حمله سه‌شنبه شب آمریکا به ایران خبر داد. خبرگزاری با انتشار اسامی و تصاویر این خلبانان گفتند 2 نفر از آنها خلبان نیروی دریایی و یکی از آنها خلبان نیروی هوایی ارتش بودند، اما اعلام نکرده است در کجا و چگونه کشته شدند. از 6 پرسنل نیروی دریایی ارتش 3 نفر ناوبان یکم، 2 نفر ناوسروان و 1 نفر ناو استوار اعلام شدند. از سوی دیگر، سخنگوی وزارت بهداشت صبح پنجشنبه از کشته شدن 18 نفر و مجروح شدن 142 نفر در جریان حملات اخیر آمریکا خبر داد، بدون تفکیک آنان از نظامی و غیر نظامی. رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه به افراد و رسانه‌هایی که می‌گویند ایالات متحده با کمبود مهمات روبروست حمله کرد و آنها را زباله‌های خائن نامید. دونالد ترامپ تأکید کرد که آمریکا مقادیر نامحدودی مهمات از متوسط تا پیشرفته در اختیار دارد. رسانه‌ها و شماری از کارشناسان بارها گفتند که آمریکا مقادیر زیادی تسلیحات صرف جنگ با ایران کرده است و با کمبود مهمات روبروست. دونالد ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی خود افزود آمریکا علاوه بر سلاح‌هایی که در اختیار دارد، در حال تولید مهمات در سطح بی‌سابقه است. آقای ترامپ در پست دیگری باز به این موضوع پرداخت و نوشت آنها این کار را می‌کنند چون ترجیح می‌دهند آمریکا در این جنگ شکست بخورد تا اینکه من پیروز شوم. او افزود ما در حال آماده سازی و انبار کردن مهمات برای هر وضعیتی هستیم که ممکن است رخ دهد. در خبر دیگر، مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، با اشاره به حملات جدید آمریکا به ایران گفت مردم ایران میان حمله خارجی و سرکوب داخلی گرفتار شدند. هم حمله خارجی و هم سرکوب داخلی باید پایان یابد. مای ساتو روز پنجشنبه 12 شهریور در پستی در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به آمار وزارت بهداشت ایران که اعلام کرده است در حملات شامگاه 10 شهریور آمریکا 18 نفر کشته و بیش از 100 نفر زخمی شدند گفت این حملات روستای کوهستک در شهرستان سیریک را هدف قرار داده و علاوه بر آن خانه‌ای نیز که در آن جشن عروسی برپا بود هدف قرار گرفت. خانم ساتو افزود هم حمله خارجی و هم سرکوب داخلی باید پایان یابد، اما پیش از هر چیز جنگ باید پایان یابد. گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنویس طرح تازه‌ای را با هدف گسترش سانسور و محدودیت بیشتر در زمینه دسترسی به اینترنت تهیه کردند. طرح موسوم به ساماندهی فضای مجازی نسخه تغییر یافته طرح قبلی به عنوان طرح سیانت از فضای مجازی است که پس از انتقادات گسترده کنار گذاشته شد. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.

مدیرم بخش موسیقی رادیو فردا. خوشحالم که از نیمه شب تا صبح آهنگای قدیمی پخش میکنید. میبوسمتون، قربون همتون.

0: Malaysian kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

با سلام و درود فراوان خدمت شما شنوندگان عزیز، حسین جوادزاده هستم در خدمتتون. آغاز میکنیم برنامه یک ساعته امروز پنجشنبه 3 سپتامبر 2026 و برابر با 12 شهریور 1405. در برنامه یک ساعته امروزمون گفتگوی خواهیم داشت با آقای جعفری، امیدوارم تکنیک یاری دهد و ایشون به بحث و گفتگو بپردازیم. موضوعی که با آقای جعفری در میان خواهیم گذاشت، موضوع حکومت فاسد و دولت فاسدتر ایران و مردم را به کجا میبرد خواهد بود. این گفتگو، این پیوند با آقای جعفری از ساعت 19:15 امیدوارم برقرار بشه و بتوانیم به یک بحث بپردازیم. همونطوری که میدونید دوستان و شنوندگان عزیز، باز بار دیگر آمریکای متجاوز به کشورمون حمله کردن و تعدادی از هموطنان ما را کشتند. در این میان که به یک جشن عروسی حمله شد و در اونجا خیلی کشته شدن، از جمله یک کودک 4 ساله به نام علی کریمی و که توسط عمو ترامپ پهلوی طلبان به شاید این جواب

و کسانی که با این متجاوزین از جمله پهلوی طلبای خائن با این دسته هستند. و همچنین سه خلبان ارتش هم در این حمله جان باختند که رادیو فردا گزارش میده که سه خلبان ارتش جمهوری اسلامی در حمله سه‌شنبه شب آمریکا به ایران خبر میده. خبرگزاری با انتشار اسامی و تصاویر این خلبان هم گفته که دو نفر از آنها خلبان نیروی دریایی و یکی از آنها خلبان نیروی هوایی ارتش ایران بودند. رسانه های ایران همچنین از کشته شدن 6 نفر از کادر نیروی دریایی ارتش ایران خبر میده و اعلام کردن که در حملات دهم آمریکا به مواضعی در جنوب ایران کشته شدند. بر اساس گزارش این 6 نفر، 3 نفر ناوبان یکم، 2 نفر ناو سروان و 1 نفر نیز ناو استوار بوده است. در جریان حملات شامگاه سه‌شنبه آمریکا به گفته مقام های ایران مناطقی از جمله فرودگاه جیرو در جنوب استان کرمان، اسلویه، کرمانشاه و مناطقی در استان خوزستان، شهرهای چابهار، کنارک در استان سیستان و بلوچستان، سیریک، لاوان، قش، بندرعباس در استان هرمزگان هدف قرار گرفتند. سخنگوی وزارت بهداشت صبح پنجشنبه یعنی امروز از کشته شدن 18 نفر و مجروح شدن 142 نفر در جریان حملات اخیر آمریکا خبر میده. آمریکا هر کجا برد جز کشت و کشتار کار دیگری انجام نمیدهد. این پرونده ای آمریکاست. با بمب اتم که به سر ژاپن ریخت و این بی همه چیز خانم یاسمن پهلوی که خواهان بمباران کردن اتمی توسط آمریکا به ایران هست، گویی که مردم ایران علف هرزند که اگر یه بمبی منفجر بشود در آنجا یا چندین میلیون نفر، چند صد هزار نفر باید کشته شوند، این خانم و آقای خیانتکار بیایند به ایران و در ایران حاکمیت کنند بر مرده ها. اما اینا خیال خام است و مردم ایران آگاه تر است. یک بار برای همیشه با انقلاب بزرگ مردم ایران پرونده نظام شاهی در ایران برای همیشه بسته شده است و غیر قابل برگشت است. در تاریخ ایران اما هر سلسله شاهی از اریکه قدرت کنار رفته است، دیگر اون قدرت سیاسی را به دست نیاورده و به تاریخ پیوسته است. پهلوی نیز از این قماش خواهد بود. تازه اونها بر اثر رشادات ها جنگ های خودشون به صاحب مقام منصب شده بودند، اما پهلوی طرف ها با کودتا، با کمک از جانب انگلیس و آمریکا و با کودتای 28 مرداد و با کودتای رضاخانی بر اریکه قدرت سیاسی دست یافته بودند و این 16 هم که دلشو به اسرائیل بسته و آمریکا و میگوید کمک در راه است. بله، کمک مردم ایران در راه است که شماها را از صفحه تاریخ بیرون برد. خب ساعت 19:15 دقیقه گفتم با آقای جعفری به بحث گفتگو خواهیم پرداخت. امیدوارم که بتونیم این ارتباط برقرار بشه و با ایشون به بحث گفتگو بپردازیم و همچنان دوستانی که صدای ما را از یوتیوب دارند حق حقوق شهروندی خودشون را رعایت بکنند و بتوانند در انتخاباتی که در پیش روست و یک هفته و نیم دو هفته به پایان آمانده از حق حقوق شهروندی خود استفاده کنند و به پای صندوق های رای بروند و به حزبی که خودشون مایل هستند رای بدهند. و

متاسفانه به هم دادن نیز با ما تماس کرد که بتونیم این کاندیدات ها یا نمایندگان رو بهشون دعوت کنیم و به بحث رو بشینیم. اون تا وقت ما اجازه نمیده. اگر بخوایم این کار رو بکنیم باید از همه سیاست گذاران در هم کمونال و هم مجلس دعوت کنیم و اون برای ما امکان ندارم. دوستانی که سر ما دادن با زن زده بودن و شماره تلفن داده بودن که با اینها به بحث و گفتگو بشینیم، باید با عرض معذرت بگم که این امکان برای ما نیست و نمیتوانیم با این عزیزان به بحث و گفتگو بپردازیم. لذا پیشنهاد میکنیم به رادیوهای سوئد گوش بدن و نقطه نظرهای اونها را از طریق تلویزیون رادیو بشنوند و به احزابی که خودشون مایل هستند رأی بدهند. خب من تقدیم میکنم آهنگی را خدمت شما عزیزان و سعی میکنم در خلال پخش آهنگ شما تفنه آقای جعفری رو بگیریم و به بحث و گفتگو بپردازیم.

0: متشکرم.
1: حالا آیه زعفری.
2: سلام علیکم، صدای من خوبه؟
1: بله صداتون رو داریم.
2: البته شما باید یه ذره بلندتر صحبت کن.
1: چش اگه تمام. خب الان صدای من شما دارید؟
2: بله بله من دارم.
1: خب با سلام و درود فراوان خدمتون و سپاس داریم که دعوت ما را پذیرا شدید و به رادیو اصل جدید خوش اومدید.
2: من هم از همه بینندگان و شنوندگان این رسانه به همشون سلام عرض می کنم و از شما هم که مرا به این برنامه دعوت کردید سپاس گذارم.
1: آقای جعفری، ما اعلام کردیم گفتگوی ما با شما در رابطه با حکومت فاسد و دولت فاسد در و دولت فاسد در ایران و مردم را به کجا میبرد. همانطوری که میدونین امروز دلار از مرز 220 رد کرد، در صورتی که فرزندان این آقایان میلیون ها دلار برایشون عین خیالشون نیست، اما مردم آهی ندارن که به صدای به صداشون. به هر حال الان یادم رفته این مسئله مشهور ایرانی. به هر حال مردم دچار یک فقر عظیم در جامعه شدند. این نظامی که فاسد است، این حکومتی که فاسد است و دولتی که فاسدتر است، چرا به این روز افتاد؟ قرار بود در انقلاب که شد استقلال باشد، قرار بود آزادی باشد، قرار بود نان مردم در سفره ها باشد، ولی امروز نه اینکه نان در سفره ها نیست، بلکه هر روز کوچکتر و کوچکتر و فقط یه تیکه نانی برای گذران زندگی دارند. من میکروفون رو در اختیار شما میذارم و چرا به این روز دچار شدیم و همچنین به مسئله جنگ، جنگی که هم در زمان 1980 بر ایران تحمیل شد، حمله عراق به ایران و اینک حملات آمریکا به ایران، اینا را به بحث گفتگو با شما می‌ذاریم. من میکروفون رو تحت شما می‌ذارم.
2: خواهش می‌کنم. من اگر بخوام که این مجموعه سوالاتی رو که شما مطرح کردید در حقیقت کتاب ها باید درباره اون نوشته بشه و بسیاری هم نوشته شده که چرا ما به این وضعیت دچار اومدیم، اما من با توجه به فرصتی که در اختیار ما هست سعی می کنم خیلی تلگرافی نکاتی رو با شنوندگان شما مطرح کنم. اول اینکه اگر ما بخوایم کالبد شکافی وضعیتی رو که به وجود آمده و ما درش هستیم بکنیم، به ویژه از حداقل از گذشتم رها کنیم، از دیما به این طرف عامل اصلی حتی جنبش دیماه گذشته از دید من و دید بسیاری از کارشناسان بی‌طرف اقتصادی، آقای پزشکیان رئیس جمهوریه که با برداشتن ارز ترجیحی و دلار یک شبه قیمتها را سه برابر کرد. من دوستی که فردای همین اتفاق، دوستی که در ایران و نویسنده زبردستی هم هست، نمیخواست خودش بگه که پزشکیان مسببه، گفت دیر خانوم من که رفته روغن یک لیتری خریده، اون روغن یک لیتری امروز سه برابر شده و خانوم من به من گفته که این وضعیتیست که آقای پزشکیان به وجود آورده. اما اگر بخوایم از این تحریم ها که جنگ ایران و عراق و حتی این جنگ 12 روزه و بعد هم 39 روزه و تا به امروز رو دقیق کالبد شکافی بکنیم، باید از زمانی که دانشجویان به ظاهر پیرو خط امام به دیوارهای از دیوارهای سفارت آمریکا بالا رفتن و کارکنان سفارت رو به اسارت گرفتن و 444 روز اونها رو در اسارت خود نگه داشتن. و آقای خمینی برای استقرار دیکتاتوری خودش گفت که این انقلاب از انقلاب اول هم بالاتره، که البته شما میدونید من دو تا کتاب در این رابطه نوشتم و دست آقای خمینی رو از ابتدا تا انتهای این مسئله گروگانگیری آشکار کردم. اما انقلابی که همه ملت ایران به خاطر آزادی، استقلال، عدالت، رشد و شکوفایی آقای خمینی در پاریس به مردم وعده داد و همه مردم در اون شرکت کردن و بعد به پیان به پیا بیان پاریس یا گفتمان پاریس مشهور شد، همه رو به طاق نسیون سپرد و گفت این از انقلاب اول هم بالاتر بود. البته بالاتر به این علت که وسیله دانشجویان پیرو خط امام که تا امروز هم عامل یکی از عوامل مهم این بدبختی ملت ایرانه، اصای دست او در استقرار این دیکتاتوری شدن. بنابراین همین اندازه. دوم، این جانب با وجود که این نظام رو سیستم بد، این سیستم رو فاسد و اصلاح نشدنی میدونن، اما زمانی که جنایتکار اسرائیل نتانیاهو نسل کشت و هولوکاست جدید آفرین از ملت بیدفاع فلسطین و ترامپ در صدر تجزیه ایران بر اومدن و همه جانبه به ایران حمله کردن تا امکانی داشتن از نیروهای مسلح ایران دفاع، حمایت و پشتیبانی کردن و باز هم میکنم و هیچ نگران نیستم که کسانی ال بگن بل بگن، برای اینکه اول باید ایرانی بمونه تا ملت ایران بتوانن خودشون برای منافع خودشون، برای آزادی خودشون، برای حقوق خودشون از دست این جنایتکاران مبارزه کنن. مبارزه برای تغییر حکومت از وظیفه داخل کشور و به هیچ نیروی خارجی بستگی نداره. و من به یقین معتقدم، حداقل خودم، در تمام این جنبش ها که ناموفق بوده یکی از مهمترین علتش دخالت نیروهای خارجی به ویژه که الان جای بحث و گفتگو است، اسرائیل و آمریکا بوده. سوم، نکته سوم، اما نیروهای، میدونید که نیروهای مسلح بدون پشتوانه دولت و سیاست مداران اداره کننده کشور چندان کاری از دستشون بر نمیاد. و تا اینجای کار هم شما میدونید که اینها معجزه آفریدن که در تمام دنیا زبان زد شده و به اونهایی که بی‌طرف هستن نسبت به این عمل نیروهای مسلح ایران که توانستن در مقابل مجهزترین ارتش دنیا یعنی آمریکای جهانخوار و اسرائیل هولوکاست آفرین و نسل کش و فرزند کش و زن و بچه کش مقاومت کنن و اونها رو به عقب برانن، خود این معجزه است. و هیچ کسی، من فکر میکنم قبلا باورش نمیشون که اینها بتونن چنین مقاومت کنن. به همین علت بود که آقای ترامپ هم فکر میکرد ایران هم مثل ونزوئلا و یک شبه میره و همه اینا رو میگیره و نفت ایران رو هم در اختیار خودش میگیره، همچنون که در ونزوئلا این کار را کرده با توطئه داخل ونزوئلا. اما این سوال اساسی هم برای من و هم شاید برای همه شنوندگان مطرحه، این چگونه است که همه سران اصلاح طلب تمام قد از تفاهم نامه 14 ماده‌ای که ترامپ با آقای پزشکیان امضا کردند اون رو کلید حل مشکلات معرفی میکنن، نه اینکه خودشون مشکلات را آفریدن. آیا اینان اینقدر فهم و شعور سیاسی ندارن که بفهمن آقای ترامپ فقط این را امضا کرد تا از بالا رفتن قیمت نفت که داشت از 120 دلار و بالاتر تجاوز میکرد و همه گونه و ترامپ با همه گونه فشار داخلی و خارجی مواجه شده بود اون را امضا کرد و هرگز قصد نداشت و نداره که اون را اجرا کنه؟ و حتی بعضی از کارشناسان آمریکایی و غیر آمریکایی تحلیل کردند که در اون وضعیت ترامپ برای خریدن زمان و کاستن از فشار داخلی و بین المللی بر روی خود حتی اگر ایالتی از ایالتهای آمریکا هم در اون تفاهم نامه می گنجیدن او امضا می کرد، چون که اصلا قصد اجرای اون رو نداشت. بنابراین وقتی کسی قصد اجرا نداره و ترامپ شبان روز دروغ میگه، نه تنها به ملت دنیا بلکه به ملت خود آمریکا شبان روز دروغ میگه، دیگه او روی امضاش میشته؟ هرگز. و من تعجب میکنم، البته تعجب نداره، آقای خامنه‌ای، آقای روحانی، آقای ظریف و کل باند آقای بهزاد نبوی و کل باند اصلاح طلبان که ایستادن و هی میگن تفاهم نامه، تفاهم نامه، تفاهم نامه، و اینا اینقدر شعور و فهم سیاسی البته دارن، برای اینکه منافعشون در خطره، برای اینکه پولهاشون در خطره، برای اینکه ارزهایی رو که به خارج و که کشورهای خلیج فارس فرستادن در خطره. به همین علت که نکته هفتم، همکنون دولت و کشور رو در دست اولیگارش هاست که بخش عظیمی از امکانات کشور رو به خارج از کشور و حتی امارات منتقل کردن و با وجود این همه پرونده های فساد و غارتگری با داشتن قوه قضاییه فاسد و فشل که باید قوه قضاییه در هر کشوری عامل اجرای عدالت باشه، خود مدعی مردمه و هماهنگ و حامی تمام قد اولیگارش های فاسده. هشتم، اگر بخوایم تا حدودی ببینید این اولیگارش ها و دولت و نظام اولیگارشی چه بر سر کشور آوردن و میارن، من توصیه میکنم که حتما به صحبت ها و گفتگوی آقای رافر، یکی از اقتصاددانان معروف در ایران، در برنامه جدال بپردازن و حتما اون رو گوش بدن، قطعا بدونن که فهم در فهم بهتری از وضعیت کشور به اونها کمک میکنه. آخرین نکته که در این رابطه میخوام بگم به اینه که آقای خامنه‌ای در جنگ و در دفتر کارش توسط اسرائیل نسکوف جنایتکار، زن و بچه کش و خلق هولوکاست جدید از مردم فلسطین و آقای ترامپ که هر لحظه دروغ میگه که قصد بلعید جهان رو اگه بتونه داره، یه روز میگه کانادا مال منه، یه روز میگه گرینلند مال منه، یه روز میگه کانال پاناما مال منه، و الانم میبینی که میگه همه نفت ونزوئلا مال منه، و هر جا که دستش برسه این از باند اپستین جنایتکار که ریشش در اسرائیل نهفته است به دست این چنین آدم هایی کشته شد. به حد علت این که نه به علت کارنامه اون، به علت این که به دست این باند جنایتکار خارجی کشته شد، من او را شهید می نامم. اما شهید می نامم در این دنیا، اما داور نهایی هم
1: منظورتون شهید می نامم، منظورتون آقای خامنه‌ای است؟
2: بله بله. که ترازوی عدالت در دست اوست، در صحرای مشهر او پاسخگو خواهد بود. البته استاد من شادروان بنی‌صدر وقتی که ترامپ یکی از جنرال های ایران سلیمانی رو ترور کرد، او رو با وجود این که همین جنرال ها همین دولت علیه حکومت او علیه او کودتا کرده بودن، او رو شهید خواند. اما این نظام سر تا پا فاسد به دست آقای خمینی و بعد از اون 37 سال به دست آقای خامنه‌ای ساخته و پرداخته شده، و با وجودی که در بست تمامی اهرم‌های قدرت رو در دست داشته، اگه دلش برای مردم می‌سوخت، اگه هیچ قدرتی در دست نداشت جز همین قوه قضاییه، میبایست که مردم الان در چنین وضعیت سختی توسط این اولیگارش ها که اموال ملت ایران را غارت کردن و به خارج از کشور و اینجا و اونجا منتقل کردند، نباید چنین وضعی پیدا میکرد. همین آقای قالیباف، همین آقای پزشکیان، آیا اینها امروز تازه اومدن بر سر کار؟ اینها که دم از الان میگن مردم گرسنه فلان کذا، اینها دروغ به مردم میگن. اگر اینها به فکر مردم بودن، این 40 سال اینها در رأس این قدرت بودن، در رأس این نظام بودن، در رأس این حکومت بودن، باید فکری به حال مردم میکردن. اما حالا که گیر افتادن، حالا که در تنگنا قرار گرفتن، اون هم نده درستی، اون هم با دروغ میگن ما نمیتونیم با مردم گرسنه کشور رو اداره کنیم. این هم اما در این رابطه نکته دیگری رو خدمت شنوندگان شما برسونم، و اون این که اخیراً هفته گذشته آقای علی علیزاده در کانال جدال مطلبی رو در رابطه با وضعیت جنگ و رئیس جمهور بیان کرده و تیتر زده بود بازگشت به استراتژی بنی صدر برای تسلیم ایران. و اما مطلب عنوان شده وی، اما مطلبی که عنوان کرده بود این بود: رئیس جمهور یعنی آقای پزشکیان در وسط جنگ میگوید اگر مردم گرسنه باشند دوام نمی آوریم، جنگ را باید پایان داد. همچنین آقای قالیباف هم بدتر از این حرف را گفت. باور کردنی نیست رئیس جمهور در وسط جنگ برای اینکه به آمریکا خط و نشان بکشه با میگه که باید جنگ را پایان داد. والله بنی صدر چنین چیزی هرگز نگفت، نمیگفت، چنین چیزی نگفت. بنی صدر ایرادش این بود که میگفت ما مقاومت نمی کنیم اونها بیایند داخل کشور ما پارتیزانی، اونها بیایند داخل کشور وقتی داخل کشور شدن ما پارتیزانی پدرشون رو در میاریم. اولا این گفته آقای علی ایزدی بود. اولا مشاهده می کنید شما شنوندگان محترم که تیتر کاملا با محتوای عنوان شده در متغایره و تضاد داره. من هم با خود، اما من با مطلبی که آقای علیزاده با محتوا هیچ ایرادی ندارم و الان بخشی از مطلب او را هم اینجا عنوان کردم، اما موافقم و حتی مطلبی رو که در مورد مقاومت نکردن بدنی صد گفت رو من به حساب بی اطلاعی او از تاریخ و وقایع اتفاق افتاده در اون زمان میگذارم. با وجودی که من بارها هم در مصاحبه ها و هم در مقاله ها با اسناد و مدارک دروغ بودن اون رو توضیح دادم، اما اون تیتر کاملا ضد محتوای بیان شده رو به چه حسابی بگذارم جز این که مرسوم شده هر آدم پاک و ناپاکی برای عقب نماندن از غافله از نکنیشی به بنی صدر بزنه، غافل از این که بنی صدر در تاریخ ایران ماندنی و برجسته است و هر که ابرها کنار میره برجستگی او و خدمتش به ایران و به ویژه در دوران جنگ بیشتر و بیشتر میشه. تنها در ایران بنی صدر بود که به خاطر مردم کشور با وجود که آقای خمینی به او پیشنهاد کرد که اگر مجلس، دولت، قوه قضاییه و شورای نگهبان رو بپذیری همه چیز بر وفق نظر شما تغییر خواهد کرد. شادروان بنی صدر با قاطعیت پاسخ داد که من ریاست جمهوری و فرمانده کل قوا رو برای این متقبل شدم که بتوانم با اونها مشکلی از مشکلات کشور رو حل کنم. به این علت پذیرفتن حال که شما همه بیان پاریس را از بین برده اید، همه آزادی ها را از بین برده اید، قوه قضاییه غیر قانونی بر ملت ایران مسلط کرده اید، ریاست جمهوری و فرماندهی کل قوا به چه درد من میخوره؟ و من با اینها دلبستگی ندارم. بین تمام ریاست جمهوری که تا امروز در ایران شده و شما میدونید تنها انتخابات ریاست جمهوری که صحیح برگزار شده بدون که بدون به اصطلاح شورای نگهبان و قانون استصوابی و نظارت شورای نگهبان که در اون انتخابات 124 نفر شرکت داشتن و 8 نفر از اون 124 نفر از امکانات رادیو تلویزیون دولتی برخوردار بودن، تنها بنی صدر بود که عطای قدرت رو برای به لقایش بخشید، برای اینکه آقای خمینی میخواست او رو واداره به ماشین امضا و او ماشین امضا نبود. و حتی میدونید که این گروه به حل مشکل گروه که خیانت بزرگی به این ملت ایران شد و هنوز مردم ایران بابت اون قرار داده الجزایر که آقای بهزاد نبوی اون رو قرار داده وسوق و دوله نامید هنوز دارن از پولهای ایران برداشت میکنن. البته الان فرصت نیست که من بخوام محتوای اون قرارداد رو برای شنونده های شما توضیح بدم، اما در کتاب گروگانگیری و جانشینان انقلاب و کتاب دوم دست آقای خمینی و خیانت آقای خمینی از ابتدا تا انتهای گروگانگیری مشروع اونها رو بحث کردم و علاقه مندانی که میل دارن اونها رو دقیق بدونن میتونن به این دو کتاب مراجعه کنن و این دو کتاب مجانی در سایت من در اختیار همگانه. بنابراین در فرصتی دیگر، چون من فکر میکنم الان فرصت اونچنانی نیست، این دروغی رو که بعد از 30 سال، یعنی از ابتدای از به اصطلاح از ابتدای کودتای خرداد 1360 علیه اولین منتخب ملت ایران که کودتا شد علیهش، تا 30 سال بعد اصلا این مسئله جایی وجود ندارد. و اگر این مسئله واقعیت داشت، در همون زمانی که در مجلس فرمایشی آقای خمینی رأی عدم کفایت سیاسی بنی صدر مطرح بود، یکی از اونها این مسئله رو عنوان کرد، ولی هرگز کسی این مسئله رو چند دروغگو یه قهار 30 سال بعد از این مسئله عنوان کردن. من برای اینکه این مسئله شهید نشه در نظر دارم که در جلسه آتی در همین برنامه این مسئله رو با اسناد و مدارک فراوانی که دست اختیار هست و خلل ناپذیره برای شنونده ها و بیننده های این رسانه توضیح بدم و روشنگری کنم. بله،
1: خواهش میکنم. اگر باشه اشکال نده، ما یه وقت هفته آینده اگه فرصت داشته باشین این فرصت داشته باشیم که روشنگری بکنین، سره از ناسره معلوم بشه.
2: ببینید این مسئله، من برای اینکه بگم فقط الان مختصر میگم و مشروع اون رو به اصطلاح در جلسات بعدی برای شما عنوان میکنم. من هم در مصاحبه ها و هم در مقاله، به ویژه در مقاله‌ای که همین الان هم میتونن در سایت گویا و در سایت انقلاب اسلامی به او مراجعه کنن، اسم مقاله هست زدودن چند دروغ از چهره شادروان بنی صدر، به دقت تمام با اسناد مراجع توضیح دادم. بعد از اینکه کودتا علیه بنی صدر انجام گرفت، 4 اتهام به بنی صدر بستن.
1: الو، ارتباطمون قطع شد، دوستان تلفن قطع شد، دوباره شما تلفن های جعفری میگیریم، یک ترانه رو با هم بشنویم.

0: الو
1: آقای ببخشین ارتباط قطع شد، بفهمیم ادامه بدین.
0: ادامه
1: بدن؟ بله بله.
0: تلفن
1: قطع کردم. نه صدای شما هست.
0: الو صدا میاد؟
1: بله بله.
0: چهار اتهام علیه بنی صدر عنوان کردن. یکم بنی صدر در زن خیانت کرده، دوم بنی صدر رئیس جمهور و فرماندهی کل قوا وقوع جنگ را پیشبینی نکرده و ارتش رو برای چنین روزی آماده نکرد، سوم بعد از این همه دروغ بیمزه رو ساختن که بنی صدر گفته ما مثل اشکانیان زمین میدیم و زمان میگیریم و در نتیجه به خرمشهر توجه نکرد و خرمشهر ظهور کرد، و چهارم فرمان از پای در نیاوردن پوتین، و پنجم بنی صدر دانشگاه ها رو تحصیل کرد. این چهار مسئله رو هم سلطنت طلبان و دشمنان بنی صدر و دشمنان آزادی و هم جمهوری اسلامی و اعوان انصارش مرتب به بنی صدر کردن. اما بعد از سال 88 این که بنی صدر به جنگ خیانت کرده، خود فرماندهان سپاه پاسداران این رو تشریح کردن، و این که بنی صدر وقوع جنگ رو پیشبینی نکرده بود، نامه هایی که به بنی صدر یک ماه قبل از انقلاب، قبل از جنگ، حتی سه روز قبل از جنگ به آقای خمینی نوشته، پیشنهاد گفته که احتمال وقوع جنگ با ایران در جریان و به ایران حمله خواهند کرد و داستان های دیگه. بعد منتها چون امروز نشته من اینه که این دروغ بیمزه که ما مثل اشکانیان زمین میدیم و زمان میگیریم رو تا اونجایی که وقت اجازه میده برای شنونده های شما توضیح میدم. آقای بنی صدر در اطلاع 17 روز قبل از حمله عراق به ایران طی نامه‌ای که مسائل مختلف رو با آقای خمینی مطرح کرده، در قسمتش نوشته که امروز تا فردا حمله نمی کنم، اما بالاخره یک روز این کار رو می کنم. مجدداً در این صد سه روز قبل حمله همه‌جانبه به عراق در تاریخ 28 شهریور 59 به آقای خمینی نامه نوشته و از جمله به ایشان گفته نمیدانم دیشب در خدمت شما چه گذشته است و نظامیان و سپاهیان در خدمت شما چه گفتگو کردند، اما در کرمانشاه و تهران دو نظریه درباره برخورد نظامی در مرزها پر شد و حاصل صحبت ها در دو صورت جلسه تنظیم شد، همه امضا کردند و به حضور پذیرفتند. یک نظریه ای گفت که ارتش به لحاظ کمبود سلاح و از دست دادن حالت تمرکز نمی تواند مقاومت کند، بنابراین در هم شکسته میشه و باید جنگ های چریکی کرد و در بزن. این جانب پرسیدم آیا فکر می کنید اگر بیادن و قلب و خوندستان رو بگیرن چیزی بر جا می ماند تا بعد بروید جنگ چریکی بکنید؟ معلوم شد فکر این موضوع اساسی را نکردم. این هفته به اتفاق آرا پذیرفته شد که باید مردها را نگاه دارید و بعد گروه های چریکی تشکیل بدید. بعد همه مهمتر، بعد از این که به اصطلاح باز آقای بنی صدر علاوه بر اون در تاریخ 26/9/59 به این نظریه اشاره کرد در نامه به آقای خمینی و به آقای خمینی نوشت همه به خاطر دارند که در شروع جنگ دو نظریه وجود داشت، یکی این که ارتش ناتوان است و باید اون رو کنار گذاشت و به جنگ های چریکی با دشمن مشغول شد و جنگی و باید جنگ را هر چه طولانی تر کرد، که من این نظریه را نپذیرفتم برای اینکه هیچ کس موجودی را از دست نمی دهد و به این عنوان که باید جنگ چریکی در دراز مدت و مردمی بکنی دشمن رو در خانه خودش جا بده، خصوصا که من از طرح توطئه آگاه بودم و کسانی که جنگ را به شکست کشندن و جام زهر رو به آقای خمینی خوراندن در خرمشهر بنی صدر رو مقصر قلمداد کردن که گفتن ما تکنیک اشکانیان رو به کار میبریم، یعنی این که زمین میدیم و زمین به دست میداریم. من یعنی محمد جعفری بارها به دنبال این مطلب گشتم تا ببینم این دروغ و حقه از کجا سرچشمه گرفته. در هر حال بر من معلوم شد که اولین بار آقای محسن رضایی فرمانده کل سپاه که یکی از مهمترین کسی است که جنگ رو به شکست کشانی به طوری که اگر آقای هاشمی رفسنجانی جلوگیری نکرده بود بنا بود به دادگاه های نظامی سپرده بشه و ارتش و جنگ رو به شکست کشانید و همه چیز گذشته شده بود، خوزستان در معرض سقوط قرار داد و چنان نگران بودن که حتی پیشنهاد تشکیل سازمان جنگ های منظم دادن تا در صورت اشغال بتوانند به کار چریکی در خوزستان بپردازند، بر این که برای سد کردن نیروی عراق از اشغال خوزستان طرح روانه کردن آب کارون به منطقه خرمشهر و اهواز رو میدادن که اگر این طرح ادامه پیدا میکرد تمام گرده خوزستان الان از بین رفته بود و چیزی وجود دیگه نداشت. آقای محسن رضایی این دروغوی کذاب که در کربلای 4 یا 5 بنابر اسنادی که بارها فاش شده و طرح حمله نظامی اونها لو رفته بود، با وجودی که میدونستن لو رفته فرمان حمله صادر کرد و بیش از 13,000 نفر از نوجوانان و جوانان این کشور را به دست سلاح صدام فرستاد و همه چون قتل عام شدن و این دروغ بود تا جایی دروغ بویی کرد که آقای خمینی هم در نامه که به پاسخ داده بود گفته بود این حرف هایی که فرمانده سپاه میزنه شعاری بیش نیست و به همین علت جام زهر رو آقای خمینی نوشاندن. آقای محسن رضایی در تاریخ 3/3/1390 یعنی 30 سال بعد از سقوط خرمشهر در مصاحبه با خبرگزاری مهر و به عنوان کارشناسان نظامی گفته که عامل سوم چند عامل رو برشمرده و از جمله این که آقای بنیست عامل سوم در سقوط خرمشهر این بود که بنی صدر معتقد بود که ما باید به سبک اشکانیان بجنگیم، یعنی زمین بدیم و دشمن رو به داخل بکشونیم. بعد از این آقای محمود جمالی نماینده کاشون در تاریخ روز بعد در تاریخ 31 سپتامبر در مجلس عنوان میکنه در شیوه مسئله دفاع مقدس با توسل با گذاری زمین در برابر گرفتن زمان به شیوه اشکانیان به ضعف نیروهای نظامی همت گماج و بعد این دروغ همچنان تا به امروز ادامه داره و به احتمال زیاد آقای علیزاده هم ناآگاه هست تاریخ که چه اتفاق افتاده این رو در برنامه جدال خود عنوان کرد. وقتی هیچ کدوم از این دروغ ها نگرفت گفتن که بنی سعد اسلحه سنگین به سپاه نداد. یک سال وقت تلف شد که این هم از زبان خودشون و مصاحبه ناخدا هوشنگ سندی با حسین بهباشی این دروغ را که بنی سعد به سپاه اسلحه نداد و در نتیجه بردن شد دوتر آشکارا روشن میکنه. بعد هم این گروه آقای رفسنجانی در نماز جمعه 31 شهریور 85 این واقعیت رو تصدیق میکنه که نیروی نظامی علارغم شکست اولیه، یعنی نیروی زمانی که بنی سعد فرمانده کل قوا بوده اوایل جنگ تاجیکستان، نیروی نظامی علارغم شکست های اولیه نیروی نظامی دشمن رو زمین گیر کرد.
1: چند بندی بفهمیم، ما چند ثانیه بیشتر نداریم.
0: عیبی نداره، الان تمام میشه. اما اصلاً برای این که نیروهای عراقی رو زمین گیر کرد چندین بار بعد از این که نقشه صدام برای چند روز بگه تصدفه و تصرف خوزستان نقش براب شد به تقلا افتاد که با ایران صلح کنه. بعد از این که کودتا علیه بنی سعد شد فرچینسار فرشهید فلاحی با سایر فرماندهان نظامی از آقای بنی سعد قدردانی کرد و فرمود تا
2: اقتصادی در ایران اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: در دو جنگ 12 روزه و 40 روزه بیش از 70 مقام ارشد نظامی کشته شدند. فرمانده کل قوا با فرماندهان ارشد در لحظه‌ای که جلسه گذاشته بود، خب اونها مطلع شدند و از فرصت استفاده کردند. بعدن تحلیل‌های منتشر شد که قرار بود جنگ چند روز بعدش شروع بشه، منتها چون دیدن که اینا همه در لحظه یک جا جمع شدن، لحظه رو غنیمت شمردن و اونها رو هدف قرار دادن. بنابراین با توجه به اینکه خود مقام‌های جمهوری اسلامی هم گفتن که مسئله نفوذ قطعیه، اون چیزی که اسمش رو میذارن نفوذ، این بخش از حرف ترامپ که میگه هیچ یک از تحرکات اینها از چشم ما پنهان نمیمونه، این خبر تحلیل نیست. همین الان هم همینه تحلیلی که بعضیا میکنن، میگن که اگر امروز کسانی رو آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها نمیزنن، نمیخوان بزنن، این به خاطر گذشته است که ما پشت سر گذاشتیم و دیدیم اشراف اطلاعاتی اونها. اما اون بخشی که میگه ما برنده این بازی هستیم، این تحلیله. تحلیل باید نگاه کنیم ببینیم شرایط چجوری پیش میره. فرض کنیم اگر قرار باشه که بازنده این بازی جمهوری اسلامی باشه و برنده مثلا آمریکایی ها باشن، باید ببینیم الان چه اتفاقاتی داره در منطقه میگذره. آیا منطقه دچار بحران غیر قابل مهار شده؟ اخبار و نشانه ها این رو نمیگه. بحرانی شده شرایط بعد از جنگ تنگه هرمز، اما غیر قابل مهار نیست. شما الان نگاه بکنید گزارش هایی که میرسه از راه هایی که کشورهای منطقه پیدا کردن برای صادرات نفت خودشون. حتی عراق که چون از خلیج فارس دوره و مشکلات مختلفی براش پیش اومده بود، تازه ترین گزارش ها میگه که صادرات نفت عراق جهش 64% کرده. یا مثلا امارات و مصر این روزها مهمترین مشتری های عراق هن. عراق خودشو نجات داده از راه های دیگهی که پیدا کرده و جمهوری اسلامی رو دور زده. گزارش های میاد از راه هایی که عربستان و امارات پیدا کردن، قطر پیدا کرده. خب بله، بحرانی شده شرایط، ولی بحران غیر قابل مهار نیست. همه جای راه جایگزین پیدا میکنن. اما جمهوری اسلامی چی؟ اون تونسته از بحرانی که توش گرفتار شده راه در رو پیدا کنه؟ هیچ یک از نشانه ها از اقتصاد و شرایط سیاسی جمهوری اسلامی این رو به ما نمیگه. ضمن اینکه جمهوری اسلامی ثابت کرده لیاقت استفاده از هیچ فرصتی رو نداره. همین کارت تنگی هرمز میتونست براش فرصت باشه. همون توافقی که الان 78 روز ازش گذشته و بیخاصیت شده میتونست براش فرصت باشه. برای همینه که این تحلیل رو میشه با اطمینان نسبی گفت که چه با توافق چه بی توافق، جمهوری اسلامی با اهدافی که داشته بازنده این بازیه و برنده این بازی حتما جمهوری اسلامی نیست. سالهای درازی است که کشورهای منطقه تو تحلیل‌هاشون میگن که جمهوری اسلامی عامل ناامنیه. عامل ناامنی برای منطقه و جهان. تمام پروژه‌های توسعه که برای سالهای آینده در نظر داشتن، حتی پروژه عربستان سعودی برای توسعه 2030، مهمترین خطری که تهدیدش میکرد پیشبینی ناپذیر بودن جمهوری اسلام. خب اینها تحلیلشون این بود که برای این غده سرطانی در منطقه و جهان یا باید یک بار تمام عیار وارد جنگ شد یا نمیشه وارد شد و عقب کشید، به خاطر اینکه عوارض و آثار غیر قابل پیشبینی بدتری خواهد داشت. اینجاست که اینا اعتراض داشتن به رفتار آمریکایی ها. آمریکایی ها با توجه به این موضوع الان قول نسبی غیر رسمی به کشورهای منطقه دادن که این پرونده رو باز رها نخواهند کرد. برای همین ابقای نیروهای آمریکایی در منطقه، 10,000 نیرو تا سال 2027، نشانه امید بخشی است که رسانه‌های منطقه میگن که این میتونه کشورها رو مطمئن‌تر بکنه برای اینکه جبهه علیه جمهوری اسلامی یک جبهه با ثبات و دراز مدت.
1: تهدیدهای پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی کشورهای حوزه خلیج فارس را در مسیر تبدیل شدن به قطب تازه فناوری و تولید پهپاد در این منطقه قرار داده. وبسایت سمافور پیش از این گزارش داده بود کارخانه‌ای در نزدیکی ریاض برای تولید پهپادی الهام گرفته از پهپاد شاهد ایرانی در حال ساخت است. جمهوری اسلامی در این بازه دست کم 6000 حمله موشکی و پهپادی علیه همسایگان جنوبی خود انجام داده. حملاتی که همچنان ادامه دارد و ذخایر محدود و گران قیمت پدافندی منطقه را زیر فشار برده. حالا عربستان سعودی، امارات و قطر برای مقابله با پهپادهای جمهوری اسلامی قراردادهای 10 ساله پهپادی با اوکراین امضا کردند. اوکراین حالا یکی از پیشروترین کشورها در مقابله با پهپادهای شاهد است. 4 سال حملات روسیه با پهپادهای شاهد کیف را به سمت ساخت رهگیری‌های ارزان و تولید انبوه برده. برای مقابله با شاهد 35,000 دلاری استفاده از موشک‌های چند میلیون دلاری پاتریوت صرفه اقتصادی ندارد. برای مثال رهگیر استینگ 2,000 دلار قیمت دارد. پهپاد 1,000 دلاری پیوانسان هم مشخصاً برای شکار شاهد ساخته شده. همین تجربه جنگی و دفاع کم هزینه حالا برای کشورهای خلیج فارس جذاب شده. همزمان عربستان سعودی به شدت روی صنعت پهپادی خود هم سرمایه گذاری کرده. این کشور می خواهد تا سال 2030 حدود نیمی از

تولید شدند. پهپادهای تهاجمی و شناسایی آسف و سموم از تولیدات همین کارخانه در ریاض هستند. پهپاد چند منظوره جاسر هم توسط یک شرکت دیگر عربستان سعودی تولید می شود. اما یکی از تازه ترین پروژه ها مستقیماً از پهپاد شاهد ایرانی الهام گرفته. پهپاد انتحاری اسکات واسپ پروژه مشترک سعودی آمریکایی است. سمافور میگوید کارخانه‌ای در نزدیکی ریاض برای تولید این پهپاد در حال ساخت است. امارات متحده عربی بیشترین حملات جمهوری اسلامی در خلیج فارس را تجربه کرده. مؤسسه واشنگتن میگوید تا 18 فروردین 1405 بیش از 2200 حمله پهپادی و صدها حمله موشکی علیه این کشور ثبت شده. این کشور حالا روی ساخت رهگیری‌های بومی سرمایه گذاری کرده. پهپاد رهگیر ورتکس ای می تواند با هوش مصنوعی روی هدف قفل کند. شادو هم پهپاد دشمن را رهگیری و به اهداف زمینی حمله می کند. در کنار اینها امارات سامانه رهگیر ضد پهپادی ارتفاع پایین را هم توسعه داده. پهپادهای آلاگ ای کاملا برقی است. این پهپادها برای شکار پهپادهایی در ارتفاع کم ساخته شدند. مدل جت این پهپاد تا 720 کیلومتر در ساعت سرعت دارد.

0: تولید تهدید پهپادی و موشک جمهوری اسلامی حالا به یکی از محرک‌های اصلی صنایع دفاعی کشورهای خلیج فارس تبدیل شده. عربستان روی تولید، بومی‌سازی و ساخت پهپادهای دوربرد سرمایه‌گذاری می‌کند. امارات هم روی رهگیری‌های سریع، هوش مصنوعی و دفاع چند لایه. همزمان اوکراین تجربه جنگی و مقابله با پهپاد شاهد را به این معادله افزوده. کشورهایی که سالها خریدار سامانه‌های غربی بودند، حالا می‌خواهند بخشی از طراحی، تولید و دفاع پهپادی را خودشان در اختیار بگیرند.
1: اثر پارادوکسیکال آنچه که جمهوری اسلامی در منطقه خلیج فارس انجام داده امروز داره خودشون نشون میده، به این معنا که ضد پهپاد شاهد و در نتیجه نسل جدیدی از پهپادها در حال به وجود اومدن هستند و این معادلات رو میتونه عوض بکنه، به این معنا که اکوسیستم دفاعی رو در منطقه خلیج فارس تغییر بده. شما به خوبی در گفتارتون اشاره کردین به هزینه بالای دفاع کلاسیک که بشه نامش گذاشت و در مقابل با توسعه این فناوری جدید این مشکل تا حد بسیار زیادی حل خواهد شد، به این معنا که هزینه ها پایین میاد و اون سامانه های گران قیمت برای مواجهه با موشک های بالستیک و موشک های قوی به کار گرفته خواهند شد. در نتیجه اون چیزی که امروز شاهد اون هستیم یک نوع مسابقه تسلیحاتی در منطقه خلیج فارس است، منتها مسابقه ای که در اون کشورهای عرب منطقه برای اولین بار به عنوان بازیگران اصلی وارد میشن. به همین خاطر هست که این روابطی که بین روابط تجاری، تولیدی، فناوری که بین اوکراین و کشورهای عربی که شما نام بردین، این نشان از یک تحول بسیار جدید، بسیار مهم و بسیار تاثیرگذار در جنگ ها خواهد گذاشت. در نتیجه کشورهای عربی از اون وابستگی کاملی که می شود گفت به آمریکا به عنوان نمونه از نظر تأمین نیازهای تجهیزاتی خود داشتن به یک کشور تولید کنند، به کشورهای تولید کننده تبدیل می شن و این معادلات رو کاملا عوض خواهد کرد، به خصوص که با اون تعداد بسیار بالایی رو که شما اشاره کردین از حجم موشک ها و پهپادهایی رو که جمهوری اسلامی علیه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به کار برده، این نشان روشنی از این میدهد که نیاز هست که هر چه زودتر این کشورها خود رو مجهز بکنن به فناوری و تسلیحاتی که بتونن نه تنها این موشک ها و پهپاد ها رو رهگیری بکنن، بلکه خود عامل حمله بشن. به عنوان به عبارت دیگر این کشورها میتونن خود جنگ رو شروع بکنن و در میدان جنگ وضعیت کاملا جدیدی رو به وجود بیارن.

0: ایران به دلایل تاریخی از این موهبت برخوردار بوده است که هویت سرزمینش مستقل از دیگر هویت‌ها و البته در برگیرنده هویت‌های گوناگون و به ویژه قومی باشد. ما مردمان فارس، ترک، عرب، بلوچ، ارمنی، زرتشتی، آسوری، بهایی و یهودی داریم که همراه هویت قومی و آیینیشان صاحب هویت فراگیر ایرانی نیز هستند. هویت ایرانی که امروز ما داریم مجموعه هویت هایی است که مردم امروز ایران دارند و در این مرزها زندگی می کنند. سرزمین مشترک، تاریخ مشترک، ادبیات مشترک، زبان معیار مردمان ایران را به همدیگر پیوند می دهد.
1: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم، ژیمون اهرم‌هایی رو که 2-3 ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

0: اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، میگوید که ما برای حمله به ایران تنها یک بار آزادی کامل داریم بدون توجه به ایالات متحده، و اون زمانی است که جمهوری اسلامی به ما حمله بکنه. اون موقع از هر گونه محدودیتی اسرائیل آزاد هستش، و در آن زمان اسرائیل نه فقط مواضع نظامی جمهوری اسلامی، بلکه زیرساخت‌های ملی، زیرساخت‌های غیر نظامی، زیرساخت‌های انرژی را مورد هدف قرار خواهد داد، و به گفته ای اسرائیل کاتس ایران را به اعماق دوران سنگ و تاریکی باز می‌گردونه. به گفته او رژیم آیت الله ها در ایران به خوبی می‌دونه که چرا تا کنون به اسرائیل حمله نکرده، در حالی که همه کشورهایی را که پیش از این به اونها حمله کرده بود دوباره به اونها حمله کرده. او میداند به گفته کاتس که پس از اون که دو بار با قدرت اسرائیل به اونها ضربه زد و برنامه هسته‌ای اونها را نابود کرد و خامنه ای را از میان برداشت، چه توانمندی هایی اسرائیل از اون برخوردار هستش و چه آسیب های شدیدی میتونه به جمهوری اسلامی وارد کنه، و برای همین هم تا کنون جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله نکرده. اما به گفته اسرائیل کاتس هم اکنون نشانه هایی میبینیم که حاکی از اون هستش که فشار سنگین اقتصادی که جمهوری اسلامی با اون روبرو هستش، همچنین نگرانی از وقوع یک خیزش داخلی و سقوط رژیم، ممکن هستش که اونها به یک اقداماتی از سر استیصال دست بزنن، اونها به یک سری اقدامات روی بیارن که در آن زمان اسرائیل خودش را برای هر احتمالی، چه در حوزه دفاعی و چه در حوزه حمله، به خوبی آماده کرده و ارتش اسرائیل برای انجام همه این مأموریت‌ها آمادگی کامل داره. پیش از این هم همانطور که گفتم بنیامین نتانیاهو گفته بود که ما آماده هستیم تا با سر اختاپوس، یعنی جمهوری اسلامی، درگیر شیم.
1: ادبیات البته بسیار تند هست، ادبیات وزیر دفاع اسرائیل رو دیدیم. این دشمن‌ها در دو طرف ماجرا در بعضی از فصل‌های درگیری ادبیات رو به اوج خودشون میرسونن دیگه. مثلا فرض کنید علی خامنه‌ای میگفت که اگر اتفاقی بیفته حیفا و تل‌آویو رو با خاک یکسان میکنیم، الان اسرائیلی ها میگن مثلا ما ایران رو به عصر حجر برمیگردونیم. ادبیات بسیار تندی که به شرایط انتخاباتی و سیاسی داخل اسرائیل هم بستگی داره. و اما جدا از این ادبیات، ادبیات فصلی، یک نکته الان بسیار مهمه که تعیین کننده است برای روزهای آینده، و اون دقیقاً چیزی است که تو خبرها داشتیم درباره اتفاقاتی که داره تو ارتفاعات علی الطاهر میفته در جنوب لبنان. ببینید الان ارتفاعات علی الطاهر دست اسرائیلی هاست، یعنی اونها مسلطن بر این ارتفاعات، محاصرش کردن، در تونل های زیرش نیروهای حزب الله و گفته میشه برخی از نیروهای سپاه هم اونجا گیر افتادن، تعداد زیادیشون کشته شدن. حزب الله به هیچ قیمتی تا این لحظه از علی الطاهر کوتاه نیومده، به خاطر اینکه اون ارتفاعات تا عمق 10 کیلومتری شمال اسرائیل رو زیر نظر حزب الله نگه میداره برای عملیات های بعدی. ضمن اینکه اونجا یه سپری است برای مجموعه ای از دخمه ها و حفره ها و تونل هایی که حزب الله ایجاد کرده. الان ارتش لبنان آمادگی کامل داره برای اینکه اونجا رو تحویل بگیره. یک منبع آمریکایی گفته بود که حتی ارتش لبنان گفته که اسرائیل به این زودی نره بیرون، نگه داشته باشه تا ما بتونیم مسلط بشیم، وگرنه حزب الله یا دوباره از ما میگیرن. اما خب ارتش لبنان این رو تکذیب کرده. به هر حال میخوام بگم این موقعیت هست که جمهوری اسلامی فکر میکنه اگر اینجا پشت حزب الله نایسته و حزب الله ارتفاعات علی الطاهر رو از دست بده، هم اعتبار جمهوری اسلامی برای پشتیبانی از معدود باقی مانده نیروهای نیابتیش از دست میره، و هم حزب الله اعتبارش رو از دست میده در این تهمانده ای که ازش توی لبنان مونده. برای همینه که تهدید کرده، گفته که ممکنه اسرائیل رو بزنه. از همین تهدید هاست که ما پاسخ وزیر دفاع اسرائیل رو میشنویم. به میزان اینکه این تبدیل به واقعیت بشه، شرایط تندتر میشه. منتهای مسئله هم اینجا وجود داره، و این که برخلاف آنچه که میگن جنگ جنگ اراده هاست، نه، جنگ جنگ امکانات هم هست. باید ببینیم که حزب الله و جمهوری اسلامی امکان این رو دارن که این تهدیدها رو عملی بکنن یا نه.
2: صف وای میستن ملت، وای صف وای میستن، این صف بنزینه، امریکا که رو نفت و بنزین خوابیده، آخون مف بخور را برو حالشو ببری ملت با بدترین ماشینا با گرونترین قیمت ها تو سب بایستن بنزین قطره‌ای بگیرن تا بلند نشه هیچ کس به درد ما نمخوره هیچ کس کار ما رو راه نمندازه تا کی میخوام خودمانو به خواب بزنم نمیدونم
3: ویدیوهایی که مخصوصا طی یکی دو روز اخیر به ما رسیده نشون میده که وضعیت در واقع سوخت در ایران خیلی بحرانی تر شده به ویژه در شهری مثل مشهد مدام پیام میگیریم ویدیو میگیریم از صفهای طولانی بنزین اگر مردم قبلا 2 الی 3 ساعت باید در صف میستادن 5 ساعت بعضا شب تا صبح باید در صف بیستن اگر پیشتر میتونستن 25 لیتر بنزین بگیرن شد 15 لیتر و الان صحبت از این میکنن که تنها 10 لیتر میتونیم بنزین بگیریم از اون طرف صحبت از این میشه که تمام جایگاه ها باز نیستن چند وقتی همونطور که گفتی طی 1-2 هفته اخیر پیام های متعددی دریافت کردیم که جایگاه های سوخت تعطیل هستن در مشهد کنگاور به ما گفتن که وقتی که مثلا سه تا جایگاه سوخت رو میریم 2 تاش تعطیله و اون یکی که باز هست بین زمانی که 2 تانکر باید با هم جابجا بشن یک تانکر میاد سوخت رسانی میکنه و میره تانکر بعدی بیاد جایگاه تعطیل میشه کارت سوخت های آزاد رو برداشتن سهمیه خود رانندگان تمام شده راننده اسنپ هستن راننده تاکسی هستن کامیوندارها برای گازوئیل پیدا کردن دچار مشکل شدن و صحبت از این میکنن که ما باید مدت زمان طولانی در اون صف ها بایستیم شب تا صبح بایستیم و تازه بعد اگر بتونیم برگردیم به کارمون کسب و کارمون رو بریم ادامه بدیم اتفاقی که میفته کیفیت بنزین پایینه صحبت از این میکنن که آب قاطیشه متانول قاطیشه یا حتی میگن که وقتی که باک بنزین رو باز میکنیم بوی خیلی تندی داره چشمامون میسوزه کیفیت بنزین بسیار پایینه و داره به قطعات ماشین آسیب میزنه قطعات ماشین طی سال گذشته 30% افزایش قیمت داشته طبق گفته کارشناسان و مردم که خودشون صحبت میکنن که خب این آسیب میزنه به ماشین ما و ما اگر که امرار معاشی هم داشته باشیم باید اون رو خرج در واقع اون قطعات ماشین بکنیم افزایش هزینه باربری مسئله هست که مردم بهش اشاره میکنن کامیوندارانی که برای گازوئیل سرگردان هستن رانندگانی که برای بنزین سرگردان هستن فرصتشون خیلی کم هست که بخوان در واقع بارها رو بین شهرها جابجا بکنن و این باعث میشه که اقلام در کشور خیلی کم بشه اقلام خوراکی دارویی کم بشه هزینه از اون بر بالا رفته و مردم به شدت از این مسئله گلایه میکنن صحبت از افزایش قیمت هزینه تاکسی های اینترنتی هست صحبت از هزینه بالای اسنپ تپسی هست مسیرهای کوتاه الان هزینه های بالایی داره رانندگان هم از اون بر شاکی هستن خب ما کمیسیون نمیگیریم ما بنزینی که میگیریم به ماشینمون داره آسیب میزنه و ما مجبوریم که در نهایت هزینه استهلاک ماشینمون در نهایت بالاست و تمام این مسائل نشون میده که روز به روز داره شرایط سخت‌تر میشه هم برای رانندگان و هم برای مردم که زندگیشون به این چرخه وابسته است.
4: ببین مسئله بر سر این هستش که شما باید اول یک پدیده ای رو بپذیری یعنی قبول بکنی که یک چیزی وجود داره که بعد بتونی حالا برای اینکه اون رو درمان کنی پیشگیری کنی محدود بکنی یک راه حل هایی رو بهش فکر بکنی خب مسئله عوض شدن الگوی ابتلا مسئله کمی نیست تا پیش از این آماری که امروز منتشر شده بیشترین ابتلا از طریق سرنگ بود و برمیگشت به معتادان اما الان از طریق رابطه جنسیه و خب این خودش نشون میده که باید یک توجه ویژه‌ای به این ماجرا بشه از اون طرف یک چیز جالبی که توی این گزارش بود این بود که این خانم گفته بود که ما چون مردم نمیان حرف بزنن راجع به جزئیات این مسئله مثلا ما به سختی تونستن به این دست پیدا بکنن که یکیش رابطه مردان با مردان بوده خب چرا نمیان صحبت بکنن به خاطر اینکه ما یه چند تا مسئله داریم یعنی هم مسئله فرهنگی داریم در خصوص رابطه همجنس با همجنس هم مسئله سیاسی داریم در این خصوص هم قوانینی داریم که اون قوانین ممکنه جان طرف رو بگیره برای همین وقتی یک آدمی از طریق رابطه با همجنسش مبتلا میشه به چنین بیماری خب مسلما نمیاد این رو بگه یا شاید نتونه بیاد این رو بگه برای اینکه اگر این یه بیماریه که خب عواقبش ممکنه منجر به مرگش بشه با توجه به قوانینی که در جمهوری اسلامی وجود داره ببین خیلی جالبه ما اینجا الان این مسئله رو مثلا با پاکستان مقایسه بکنیم. چرا میگم پاکستان؟ چون وبسایت هو یک آماری داره میگه که مثلا توی کراچی بیشتر از 9% دلیل ابتلا به ایدز رابطه مردان با مردان هست. خب اینها اومدن برای این راه حل اندیشیدن، یعنی اومدن گفتن که پس یه همچین چیزی اولا وجود داره. خب پاکستان هم کشور مسلمانیه، پاکستان هم کشوری هست که به لحاظ فرهنگی کشور بسته، حتی ما میتونیم بگیم از ایران کشور بسته سریه. چون من معتقدم تو این سالها به لحاظ عرفی و فرهنگی خیلی مردم الان آگاه سرن نسبت به این روابط، ولی در پاکستان اومدن و راه های پیشگیری گذاشتن. مثلا یکیش این هستش که اینها تحت یک پیشگیری قرار میگیرن، یعنی یک دارویی رو مصرف میکنن که اون دارو یک خاصیتی داره که اینها اگر که دارای روابط اینطوری هستن پیشگیری میکنه از اینکه به ایدز مبتلا بشن، که ما اصلا اینو تقریبا نداریم در راه های پیشگیری در ایران. وقتی ما عاملیت جنسی زن رو به رسمیت نشناسیم، هنوز وقتی میخوایم به یک زنی توهین سیاسی حتی بکنیم از جنسیتش و از رابطه های جنسیش مایه بذاریم، پس نمیتونیم انتظار داشته باشیم که اینها بیاد و آموزش داده بشه که تو به عنوان یک انسان میتونی رابطه جنسی داشته باشی، اما این مراقبت ها رو از خودت بکن. یعنی نه تنها در مدرسه این نیست، نه تنها در مراتب بالاتر این نیست، که من باید به تو بگم که اصلا مسئله زنان و دختران جزء مسائل اصلی راهبردی برای پیشگیری از ایدز نیست توی اون برنامه که میشه وجود داره ها. این که میگم نیست معنیش این نیستش که پیشگیری و اینها شاملشون نمیشه، منظورم اینه که جزء اون محورهای اصلی قرار ندادن. یعنی نکته ای که وجود داره در خصوص این بیماری، به خاطر اینکه بیشترین علت واگیری اینه، بیشترین علت اینکه گسترش پیدا میکنه مسائل جنسی هست و مسائل جنسی در جمهوری اسلامی تابوه، برای زنان بیشتر تابوه، نمیتونن کارهای فرهنگی پیشگیرانه بکنن، نمیتونن هزینه ابتلا رو بیارن پایین و حتی نمیتونن چیزهای پیشگیری رو رایگان در اختیار اینها قرار بدن. چون شما وقتی کاندوم رو در اختیار یه نفر قرار میدی، معنیش اینه که من رابطه جنسی تو رو، عاملیت جنسی تو رو به رسمیت میشناسم و جمهوری اسلامی هیچ وقت نمیخواد این کار رو حداقل در حق زنان انجام بده.

0: آتش آنگاه آتش است که از اندرون خیش بسوزد، بین شام تیره را بفروزد. من در تمام این شب یلدا دست امید خسته خود را در دست های روشن او می گذاشتم. من در تمام این شب یلدا ایمان آفتابی خود را از پرتو ستاره او گرم داشتم. کیوان ستاره بود، با نور زندگانی می کرد، با نور درگذشت. او در میان مردمک چشم ما نشست تا این ودیعه را روزی به صبح دم بسپاریم.
1: این برنامه است ملت، یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
2: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
1: سراغ کیانته و رویا از ترکیه، رضا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگه بیا بگو.
3: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
1: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: امشب در 24 ترامپ میگه برای ادامه جنگ با ایران مهمات به اندازه کافی هست. دونالد ترامپ میگه انتقال نفت از تنگه هرمز هم به نزدیکی سطح پیش از جنگ برگشته. فشارهای اقتصادی آمریکا در نقطه جوش برای جمهوری اسلامی. رویترز میگه تحمل محاصره و تحریم برای تهران دشوار شده. مقامات ایران از احتمال 3 برابر شدن قیمت داروها خبر میدن. و تاکید نتانیاهو بر تلاش برای سرنگونی جمهوری اسلامی. نخست وزیر اسرائیل میگه سقوط حکومت ایران نزدیک و دستیافتنیه.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرحزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا دقایق پیش با رد گزارش‌ها درباره کمبود ذخایر تسلیحاتی آمریکا گفت این کشور انبار نامحدودی از مهمات جنگی در اختیار داره و این ذخایر خیلی بیشتر از چیزی که در جنگ با جمهوری اسلامی نیازه. ترامپ بار دیگه تاکید کرده آمریکا با اختلاف بسیار زیادی در حال پیروزیه و این پیروزی هم به زودی به دست میاد. همزمان سنتکام گزارش داده در حال حاضر بیش از 2600 تفنگدار دریایی در ناو یو اس اس باکسر در خاورمیانه مستقرند. پیش از این رئیس جمهوری آمریکا با انتشار تصویری در تروت سوشال نوشت حجم انتقال نفت از تنگه هرمز به نزدیک سطح پیش از جنگ بازگشته و به عبور 18 میلیون بشکه در روز رسیده که تنها 2 میلیون بشکه کمتر از سطح پیش از جنگ. خبرنگارمون مرضیه حسینی از استودیو دیگر ما در واشنگتن دی سی به ما پیوسته. مرضیه، ادعای آقای ترامپ در مورد میزان تسلیحاتو شاید نشه راستی آزمایی کرد چون دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده نداریم، اما در مورد رفت و آمدهای کشتی‌های نفتی آنچه که بازار داره منعکس میکنه به نظر حرفای او خیلی دور از واقعیت نیست.
2: همینطوره، اگرچه مجموع صحبت‌هایی که حالا امروز از آقای ترامپ شنیدیم در پست‌هایی که منتشر کرد، در مصاحبه‌های مکرری که داشت و صحبت‌هایی که همین لحظه آقای جی دی ونس داره مطرح می‌کنه در اتاق بریفینگ کاخ سفید، به طور کلی اینها دارن تلاش می‌کنن که جنگ رو، مثلا آقای جی دی ونس حتی از نظر وجه تسمیه هم داره تلاش می‌کنه تقلیل بده، میگه اصلا این جنگ نیست. خبرنگارا ازش می‌پرسن نتیجه‌اش برای انتخابات چه خواهد شد، انتخابات کنگره در خصوص قیمت بنزین، و میگن هیچ تأثیر چندانی هم نداشت. یعنی یک نگاه کلی هست که هم ترامپ هم جی دی ونس امروز دارم منعکس میکنم مبنی بر اینکه این جنگ تبعات چندانی نداشته. ترامپ مشخصا در طول مثلا 18-19 ساعت گذشته چندین موضوع مشخص رو در مورد ایران بهش پرداخته. مسئله اول همین تنگه هرمز هست. اشاره کرده، گفته در وضعیت فعلی تنگه هرمز، یک سری عکس منتشر کرد در شبکه اجتماعی خودش که اختلاف بسیار اندکی 2 میلیون بشکه در روز داره با قبل از زمان آغاز جنگ. میگه ترامپ الان 18 میلیون بشکه در تنگه هرمز داره تردد میکنه، در حالی که این رقم گفته میشد قبل از آغاز جنگ 20 تا 21 میلیون بشکه بود. در خصوص وضعیت ذخایر تسلیحاتی آمریکا میدونیم این گزارشی هست که بارها شنیده شده، اینکه در واقع بر اساس نامه‌هایی که در کنگره درس پیدا کردن که پنتاگون دستور ساخت و یا تسریع ساخت ذخایر تسلیحاتی رو داره. ترامپ اینو کاملا انکار میکنه، میگه هر کس که چنین حرفی زده به طور مطلق اشتباه است. گفت ما نه تنها برای جنگ ایران، برای هر چند وقت که بخوایم اندازه کافی تسلیحات داریم، گفت بلکه برای جنگ‌های دیگه هم که شروع می‌کنیم به اندازه کافی تسلیحات داریم. گفت همونقدر که تازه اونایی که انتقاد می‌کنن میگن ما به اندازه زیادی تسلیحات در ایران مصرف کردیم، گفت هر چقدر که ما اینجا مصرف کردیم بایدن همه رو به صورت رایگان داد به اوکراین که حالا ما صورت حسابش رو قرار هست برای اروپایی‌ها بفرستیم. اما نکته آخری که ترامپ بهش اشاره کرد در خصوص وضعیت اقتصاد در ایران بود، تاکید کرد که تورم 300% افزایش داشته و خیلی ابراز خوشبینی کرد که جمهوری اسلامی دوام نخواهد آورد. این صحبت‌ها رو شب گذشته در روز گاردن کاخ سفید، یک برنامه‌ای بود که اتفاقا برای قانونگذاران جمهوری خواه هم تعیین کرده بودن، در مقابل اونها تاکید کرد، گفت جمهوری اسلامی دوام نخواهد آورد. همونجا آقای هگست بود، یک تشکری هم از آقای هگست کرد بابت اون عملیات درخشانی که به گفته آقای ترامپ همین اخیراً داشت. توضیح هم داد که چه شد که اصلا اون عملیات شروع شد، تعریف کرد برای همه، گفت آره اینها ما دیدیم که دارن در واقع مین ها رو میذارن روی موشک ها، میخوان تنگه هرمز رو ببندن، برای همین بهشون حمله کردیم. اونها عصبانی شدن، اومدن به پایگاه های ما حمله کردن. گفت 8 تا از موشک هاشون رو زدیم، یکی از دو تا از موشکام انقدر بد پرتاب شده بود. خیلی به تشریح، خیلی با جزئیات برای همه و برای همه رسانه‌ها تعریف کرد که چه گذشته در طول روزهای گذشته در تنشی که بین آمریکا و جمهوری اسلامی بوده. اما در پایان این رو بگم فردا که این مسئله تحریم‌ها و این ابراز خوشبینی که ترامپ می‌کنه در خصوص وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی بازتاب زیادی داشته. رویترز، اکسیوز، همه اینها گزارش‌هایی رو منتشر کردن. رویترز میگه به نقل از مقامات جمهوری اسلامی، سه نفر از مقامات جمهوری اسلامی به این رسانه گفتن که چقدر هزینه تحریم ها برای جمهوری اسلامی زیاد شده. این رسانه ادعا میکنه که مقامات جمهوری اسلامی بهش گفتن ما قبل از جنگ، یعنی سال گذشته در همین بازه زمانی 1,700,000 بشکه نفت صادر میکردیم، الان این آمار به 270,000 بشکه رسیده، بسیار کمتر شده. و به گفته رویترز مقامات جمهوری اسلامی از وضعیت امارات متحده عربی هم بسیار انتقاد کردن. اینکه میدونیم خبری که حدوداً 10 روز پیش یک هفته گذشته داشتیم اینکه امارات مراودات تجاری خودش رو با جمهوری اسلامی متوقف کرد و گفته میشه که به گزارش اکسیوز یک سری مراودات دیپلماتی هم هست، گفته میشه که آقای ویتکوف ملاقات داشته با اماراتی ها و اقداماتی از این دست در راستای کارزار فشار حداکثری ترامپ.
0: ممنونم از تو مرضیه حسینی از استودیو دیگر ما در واشنگتن. حین صحبت‌های مرضیه هم تصاویر زنده رو می‌دیدید از سخنرانی معاون رئیس جمهوری آمریکا جی دی ونس که همین دقایق پیش در جریان نشست خبریش در کاخ سفید گفت بسیاری از کشتی‌ها در حال حاضر در حال حرکت هستند در خلیج فارس و گفته که آمریکا نمی‌تونه اجازه بده که ایرانی‌ها به گفته او دیوانه‌وار به کشتی‌ها شلیک کنند. ونس تأکید کرده هر اقدامی برای مقابله با این حملات لازم باشه آمریکا انجام می‌ده.
3: خب دلیل اینکه قیمت بنزین الان زیاده بالاست اینه که ایرانیا دارن به کشتی ها شلیک میکنن. حتی وقتی که تفاهم نامه رو با آشون امضا کردیم فورا شروع کردن به شلیک کردن. ببینید گزارش هایی بوده در رسانه ها، من اینو باید به شما بگم که رسانه های حکومت ایران یک منبع خوب و صادقی برای خبر دادن رویدادهای جنگ، گزارش رویدادهای جنگ تا اینجا نبودن و من اینو میتونم با اطمینان به شما بگم که برخلاف سپاه پاسداران ایالات متحده هرگز در جنگ غیر نظامی رو هدف نمیگیره، هرگز این کارو نکرده و نخواهد کرد. متاسفانه بعضی وقتا اتفاقایی میافتن ولی در این مورد خاص من فکر نمیکنم که ما هیچ اطلاعاتی داشته باشیم که چیز رو تایید کنه یا تکذیب کنه، ولی طبیعتا ما داریم تحقیق میکنیم برای اینکه اگر ما اشتباه کنیم باز این تفاوت ما با ایرانه. وقتی که ارتش ما اشتباه میکنه ما این رو اعلام میکنیم و ازش درس میگیریم، ولی اونها نه.
0: شایان سمی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا به ما پیوسته. آقای سمی، مشخصه که کار کاملا آسان و تمام نشده برای آمریکا، ولی به نظر میرسه که یک فرصت تنفس نسبی در مقایسه با چند ماه پیش دارن، هم از این منظر که رفت آمد کشتی های نفتی به نظر کمی آسان تر شده از بخش جنوبی تنگه هرمز و همین که جمهوری اسلامی به نظر توان پاسخگویی کمی محدودتر شده.
4: با عرض ادب حضور شما جناب فرزاد بسیار گرامی و مردم دلیر ایران، ببینید کاملا همین گونه است. برای اینکه در حال حاضر دولت آقای ترامپ میخواد چند تا گزینه رو نشون بده به دنیا. یک، میخواد بگه که ما یک پیروزی نظامی قطعی داشتیم که در حقیقت اون بمباران‌های که اتفاق افتاده، حالا نیروی دریایی جمهوری اسلامی قدرت دفاعی جمهوری اسلامی رو از بین برده. حتی آقای ترامپ با این گفتار خودش و حتی صحبت‌های آقای جی دی ونس میخوان نشون بدن که مینگذاری‌های جمهوری اسلامی هم در خلیج فارس و در تنگه هرمز تقریبا خونسا شده و بی اثر هستن. از یک جهت دیگه دولت آقای ترامپ میخواد یک حالت ثبات اقتصادی رو هم نشون بده. ترامپ حتی ما دیدیم با پستی هم که امروز در ترو سوشال خودش گذاشته بود در مورد میزان خروج نفت از تنگه هرمز، میخواد نشون بده که دولتش تونسته یه بحران انرژی رو در حقیقت از بین ببره و اجازه نده که جمهوری اسلامی از این مسئله یک ماجرای بزرگ انرژی و منفی خبر منفی انرژی در دنیا تولید بکنه. ضمناً آقای ترامپ این نشونه رو هم خیلی دوست داره که نشون بده که بگه که ما کنترل و احاطه کامل بر منطقه و بعد این جنگ داریم و میخواد بگه که برتری ایالات متحده در منطقه غیر قابل انکاره. از طرف دیگر میخواد اون ناتوانی و زبونی حکومت جمهوری اسلامی رو هم علارغم اون چه که ما میبینیم از طرف جمهوری اسلامی مدام میان اعلام میکنن که ما حمله میکنیم، ما این کار رو میکنیم یا ما اون توانمندی رو داریم، در حقیقت دولت ایالات متحده میخواد به جمهوری اسلامی بار دیگری نشون بده که چیزی به غیر از ببر کاغذی نیستن و از بستن یک آبراه بین المللی نمیتونن سوء استفاده بکنن برای اینکه بخوان بیان مقاصد نظامی و یا مقاصد سیاسی خودشون رو جامعه عمل بپوشونن.
0: حالا اینها رو گفتیم، ولی از یک طرف هم به نظر جمهوری اسلامی دست کم اونطوری که میگه دکترین دفاعیش رو تغییر داده، مثلا حملاتی که امروز صبح انجام داد به بعضی از منافع متحدان آمریکا در منطقه تقریبا اتفاق خاصی پیشش نیفتاده بود. حالا اونها میگن به خاطر حملاتی که پریشب به ایران کرده بود پاسخ دادن، ولی به شکلی میشه گفتش که اقدام پیش دستانه جمهوری اسلامی بود.
4: دقیقا، برای اینکه ببینید جمهوری اسلامی در حال حاضر الان نیاز داره که بیاد اونقدر تنش در منطقه ایجاد بکنه و اونقدر دردسر برای کشورهای حاشیه خلیج فارس درست بکنه که اونها بیان به ایالات متحده بگن که ما دیگه توانایی این کشمکش رو نداریم، و ضمناً اونها به خاطر حفظ امنیت ملی مملکت خودشون و به خاطر اینکه بتونن اقتصاد و منابع انرژی رو برای مردم خودشون حفظ بکنن، بیان و یک حالت میانجیگری و یک حالت اینکه بیان به ایالات متحده بگن دیگه این تخاصم باید کنار گذاشته بشه. جمهوری اسلامی در حقیقت خودش هم میدونه از لحاظ رویارویی با ایالات متحده توانمندی نداره، از لحاظ نظامی و حتی توانایی های سیاسی اون عملکرد رو نداشته، ولی تنها چیزی که میخواد ازش استفاده بکنه ایجاد تنش، منطقه‌ای کردن این جنگ و به یاری کشاندن کشورهای حاشیه خلیج فارس برای اینکه بتونه مقاصد خودش رو عملی بکنه. اما جمهوری اسلامی این رو باید درک بکنه که با حمله نابخردانه به کویت، به امارات متحده عربی، به بحرین، به هر کدوم از این کشورها، این امکان هم وجود داره که اونها هرچه بیشتر به ایالات متحده بپیوندن با در نظر گرفتن اینه که اونها به امریکا فشار وارد خواهند کرد که شما پشت ما رو نمیتونید خالی بکنید، و اون وقت هست که اونها هم به یک سری از متحدان جدید ایالات متحده ممکنه بپیوندن، و بعد برای جمهوری اسلامی دیگه کار واقعا انجام ناپذیر باشه، چون جمهوری اسلامی الان میخواد اونها رو به عنوان یک منجی وارد کار بکنه، ولی اونها ممکنه که به عنوان یک سر دیگر تخاصم باشن، و بعد این جمهوری اسلامی است که در حقیقت دستش توی پوست گردو باقی مونه.
0: ممنونم از شما شاهین سمی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما. به گزارش رویترز، محاصره دریایی و تشدید تحریم‌های آمریکا دسترسی جمهوری اسلامی به شبکه‌های مالی بین‌المللی را به شدت محدود کرده. در این گزارش آمده دور زدن تحریم‌ها برای تهران از هر زمان دیگری سخت‌تر شده، و در کنار افزایش سرسام‌آور هزینه مایحتاج عمومی، ذخیره بنزین هم تنها برای 2 ماه کافی به نظر می‌رسد. در همین حال احمد وحیدی، فرمانده سپاه پاسداران، بر تلافی حمله آمریکا تأکید کرده، اما علی مطهری بازگشت به توافق را بهترین راهکار دانسته. علیرضا نوریزاده، نویسنده و روزنامه‌نگار از لندن، به ما پیوسته. آقای نوریزاده، به نظر یک سردرگمی در داخل ایران وجود داره که چطور باید پاسخ بدن به این فشارهای اقتصادی و حملات گاه و بیگاه آمریکا؟ چقدر این اختلافات در داخل به نظرتون میتونه شکننده باشه برای حکومت؟
5: با درود به شما، به هموطنان بزرگوارم، حضورتون عرض کنم یه نکته رو در نظر بگیم. علی مطهری جایگاهش کجاست؟ وزن علی مطهری چیه؟ از اون مهمتر، شخصیتی مثل حسین مرعشی میاد اون تصویر رو از رابطه جمهوری اسلامی با چین مطرح میکنه، بعدم آقای قالیباف مأمور برنامه 25 ساله تکذیب میکنه. ما در شرایط خاصی قرار داریم. من قبل از هر چیز به این اشاره کنم، شکست آقای پزشکیان در سفر به بیشکک، این یکی از عمده‌ترین دلایلی است که ترامپ اینجور قاطعانه با قدرت حرف زد، چون چین به جمهوری اسلامی نگفت. به معنای دیگر 145 میلیارد دلار تجارت با منطقه خلیج فارس برای چین خیلی مهمتر از 34 میلیارد اونم نسیه و خرید و غیره با جمهوری اسلامی، و همینطور ارتباطی که چین با امریکا داره. درست، آقای پوتین با پزشکیان ملاقات کرد، وعده هایی هم داده شده که نیروی نظامی به جمهوری اسلامی بدن، ولی روس ها همیشه بدقول بودن. غیر 4 تا سوخوی 35 تا امروز به جمهوری اسلامی 25 تا یا 50 تا رو ندادن. بنابراین آمریکا حس میکنه که اگرچه از نظر نظامی نمیتونه حرف آخر رو بزنه، اما از نظر اقتصادی موفق شده جمهوری اسلامی رو در یک تنگنای غیر قابل تصور قرار بده. هر روز داریم میبینیم افزایش قیمت دلار. آقای پزشکیان اقرار کرد، این برنامهش تو تلویزیون خیلی جالب بود، گفت شما از 2% تورم امریکا میگید، ما 100% تورم داریم. خب پزشکیان دستش تو کار، آخر ما باید حقوقا رو بده. او داره میبینه که راهی جز مصالحه نیست. الان یک مثلثی در ایران ایجاد شده، پزشکیان، قالیباف و همینطور آقای علی عبدالله، اینا در واقع موافق مصالحه هم. عراقچی هم پستی شده که کار انجام میده. ولی از اون طرف شما اشاره به احمد وحیدی کردید، احمد وحیدی فرمانده کل سپاه به هر حال و دار و دستم داره، طائب رو داره، از اون طرف سردار نجات رو داره، زیبای نجات رو و همینطور رادان رو، و اینا در مجموع به اضافه رئیس قوه قضاییه برنامه شون اینه که این راه به یک رویارویی بزرگ با ملت منجر خواهد شد. اونا بیش از اون که نگران آمریکا باشن، نگران مردمن. بنابراین آمریکا الان حرفایی که آقای ترامپ زد، این سوال رو در ایران بین مردم رواج داد. خود شما هم در تلویزیون ایران اینترنشنال بهش اشاره کردید که آقای ترامپ چقدر جدی است، یه بار دیگه میخواد مردم ایران رو فریب بده، یا نه واقعا این بار به انتظار نشسته تا لحظه‌ای که ببینه زمان اومدن مردم فرا رسیده و حالا ندایی بده یا حرفی بزنه. مردم با دقت دارن این لحظات رو دنبال میکنن.
0: اینی که میگید آقای نوری‌زاده نکته جالب و مهمی هست، برای اینکه این کارت رو تا زمانی بالاخره آمریکا میتونه بازی کنه دیگه. این تونس ایرانی‌ها طبیعتاً کشوری پهناور هست و مردم بسیار متکثر با ایده های مختلف، میدونم که خیلی ها هستن که به هر شکلی حاضرن ایالات متحده حمله بکنه، میگن هر هزینه هست پرداخت بشه این جمهوری اسلامی بره. یه عده دیگری هستن تا پای جان پای جمهوری اسلامی میستن، یه عده طبیعتاً این وسط هستن و مردد. خیلی ها ممکنه که نظراتشون در ادامه فرسایشی شدن جنگ تا اندازه تغییر کرده باشه. اگر این فرسایشی شدن جنگ ادامه پیدا بکنه، اگر تلفات غیر نظامی مانند آن چیزی که الان ادعا میشه در یک عروسی اتفاق افتاده بالاتر بره، چقدر آمریکا همچنان میتونه روی اون کارت اصلا حساب بکنه، روی کارت حمایت عمومی در ایران؟
5: هم شما و هم من هر دو مخالف جنگی، هیچ کس جنگ رو دوست نداره. وقتی شما میذاری یه عروسی رو میکشی، مدرسه رو میذاری شاگرداش رو میکشی، حالا خطای جنگ، اشتباه موشک بعد جای خورده، اما در مردم تأثیر میگذاره. مردم سوال میکنن، ببینید یک هواپیما رو آمریکا در پایان جنگ ایران عراق بر فراز خلیج فارس سرنگون کرد، چقدر اثر بدی روی مردم داشت. درست جنگ تموم شد، ولی مردم هرگز اون تصویرها کودک و عروسک بر آب رو فراموش نکردن. الان هم همینطوره، آقای ترامپ همینو میزنه، خب میره میزنه، چهار تا پایگاه رو میزنه، چهار تا موشک رو میزنه، تاسیسات رو میزنه، اینا فقط ویرانی به جا میگذاره. و اگر مردم بیگناه کشته بشن، علاوه بر ویرانی زخم بزرگی به جا میاد. بنابراین آقای ترامپ باید یه تجدید نظر کلی در برنامه‌هاش بکنه. زدن برای چی؟ برای کشوندن رژیم به پای میز مذاکره، یا نه برای تضعیف رژیم و زمینه سازی برای بیرون آمدن مردم؟ اگر دومی باشه، مردم ایران تا زمانی تحمل میکنند، ولی اگر اولی باشه، طبیعتاً همینطور که آقای ترامپ روز به روز محبوبیت شده ایران از دست میده، این کار عملی خواهد شد و مردم به امریکا پشت خواهند کرد و به امید وعده های ترامپ جان و جهانشون رو به ویرانی نمیکشن، به خصوص که گورکای مثل اژه‌ای سر به زنگار نشستن برای کشتار.
0: و خوردن به کسانی که مرددن به گمانم نمیشه گرفت، برای اینکه آقای ترامپ بارها مواضعش رو تغییر داده. یعنی حتی الان هم اگر بگه که مردم برید در خیابان و قراره به شما کمک بکنیم، شبیه آن چیزی که در ابتدای جنگ گفت، واقعا چقدر میشه رو حرفش حساب کرد؟
5: عملا باید نشون بده. ببینید خیلی هم ساده است. اسرائیلی ها رئیس سابق موساد طرح رو ارائه کرد، خیلی ساده، بستن آسمان ایران، مراقبت از نیروهایی که تو خیابونه که به مردم تیر نزنه. اینا باید در عمل ثابت بشه. اینترنت آزاد، اینا رو امریکا قادر ابرقدرت جهانه، براش واقعا ساده است اینا رو عملی کردن. همین آقای مهندس خوئینی ها که الان به ایران بازگشته، در جریان جنبش سر طرحی به امریکا ارائه داد، من تو جریانش بودم، تو واشنگتن هم بودم، که به موجب اون امریکا میتونست به راحتی اینترنت آزاد و تلفن آزاد برای مردم ایران برپا کنه. خب بنابراین میشه این کار رو کرد. اگر امریکا جدی هست به مردم ایران نشون بده. شما نمیتونید به مردم بگیم برو کشته شو، من پشتتم. مردم این تجربه رو داشتن. آقای ترامپ گفت شما برید بگیرید، من هستم. ولی 30,000 40,000 نفر رو کشتن. آقای ترامپ تازه فرداش اومد گفت اینا دیگه اعدام نمیکنه. ترامپ مورد اعتماد مردم ایران نیست تا زمانی که نشون بده صادقه و فقط بلوف نمیزنه و فقط دنبال نشستن سر میز با آقای قالیباف نیست.
0: ممنونم از شما. علیرضا نوری‌زاده، نویسنده و روزنامه‌نگار از لندن. همزمان در تهران سخنگوی انجمن داروسازان ایران گفته استفاده از مسیرهای جایگزین برای تامین مواد اولیه و واردات شاید قیمت دارو را تا 3 برابر بیشتر کنه. به گزارش رسانه‌های داخل ایران، مشکلاتی مثل کمبود ارز، بدهی سنگین بیمه‌ها، دشواری در انتقال پول و افزایش بی‌سابقه هزینه تولید آینده بازار دارو را با بحران جدی مواجه کرده و در حال حاضر حدود 800 قلم دارو از جمله 10 داروی حیاتی و خاص در فهرست کمبودهای داروی کشور قرار دارند. آرزو کریمی، روزنامه‌نگار اقتصادی از لندن با ماست. خانم کریمی، چقدر این وضعیت کمبود دارو متأثر از فشارها و تحریم‌های فزاینده آمریکا است؟ چقدر مربوط به شرایط داخل ایران است؟
6: بله، خب مسئله دارو در ایران الان به جایی رسیده که گره‌های مشکل ساز تو لایه لایه زنجیر از تولید و واردات تا تامین و توزیع و بیمه و داروخونه همه اختلال دارن. موضوعی هم که اغلب رسانه‌های داخلی و مقامات قضا و دارو و وزارت بهداشت مدام دارن مطرح میکنن، حالا چه در گذشته چه الان، تحریم معاصر است. مثلا سخنگوی انجمن داروسازان گفته امسال نه مواد اولیه کافی برای تولید داخلی فراهم شده، نه واردات دارو وضعیت مناسبی داره. مدعی هستن که به خاطر محاصره به دنبال مسیرهای جایگزین هستن و به خاطر همین هم قرار دارو مثلا احتمالش زیادی که رقم هزینه یا قیمت دارو 3 برابر بشه. اما مسئله مهمی که بهش اشاره نمیشه اینه که مشکل دارو از حدود 3 سال پیش با اجرای طرح دارویار تشدید شد و مرتب داره وخیم‌تر میشه. با طرح دارویار دولت مدعی شد که یارانه دارو رو از تولید کننده و وارد کننده میگیره، میده به انتهای زنجیر، یعنی بیمار، اونم از طریق شرکت‌های بیمه. حتی قرار بر این بود که با پرداخت یارانه به شرکت‌های بیمه پوشش بیمه بره بالا و بیمار درصد کمتری بپردازه. اما آنچه در عمل دولت انجام داد، ارز رو از تولید کننده و وارد کننده گرفت ولی به شرکت‌های بیمه هم نداد. نتیجه شد افزایش هزینه برای تولید کننده داخلی. چک‌های برگشتی شرکت‌های داروساز رفت بالا، نقدینگی کم آوردن. خیلی از خطوط تولید دارو در ایران اولا متوقف شدن و دارو گران و گرانتر و کمیاب شد. به شرکت‌های بیمه هم پول پرداخت نشد و این معضل هر چه جلوتر میره داره وخیم‌تر میشه. داروخونه ها مطالبات بالای 8 ماهه از بیمه دارن و خب مشخصه که اینجوری نقدینگی داروخونه کم میاد. داروخونه هم نمیتونه بدهی خودش رو به شرکت های پخش پرداخت کنه و شرکت پخش هم دومینووار با کمبود منابع برای خرید و توزیع دارو مواجه میشه. بنابراین حتی اگه کمبود دارو هم نداشته باشیم، باز دارو دیر و گران به دست بیمار میرسه. موضوع دیگه هست بعد ترجیح داروئه که از پارسال کلیت خورده. تا الان که داریم صحبت میکنیم تقریبا 80% از ارز ترجیح دارو حذف شده، فقط 20% باقی مونده و چیزی به عنوان حذف ترجیحی عملا الان وجود نداره. همین ناچیزی هم که باقی مونده فقط برای بیمارهای سوار علاج و برخی مواد اولیه تخصیص داده شده و تازه از همین هم نصفش تخصیص داده شده برای امسال. ضمن اینکه میگن 98% نیاز داروی کشور در داخل داره تولید میشه، اگر درست هم باشه مواد اولیه همین هم وارداتیه. و این یعنی کل نیاز داروی کشور به واردات وابسته است. خب وقتی ارز ترجیحی حذف میشه، یعنی دارو مستقیما تابع نرخ آزاد ارز میشه و این یعنی هزینه درمان به بی ثبات ترین متغیر اقتصاد بازار ایران گره میخوره، یعنی نرخ ارز، و نتیجهش این میشه که هر شوک ارزی میشه شوک درمانی برای بیمار، چه بیماری که داروی خارجی نیاز داشته باشه، چه اون بیماری که دیفنزامی یا قرص مسکن ساده نیاز داشته باشه. و حالا بعد از همه این موارد میرسیم به تحریم، میرسیم به کمبود منابع ارزی و محاصره که این شرایط وخیم رو تشدید میکنه و با همه این مشکلات کمبود ارز و مشکل تولید حالا دارن میگردن دنبال مسیرهای جایگزین که درست زمانبره، هزینه دارو رو کم برابر کنه، در صورتی که اگه همین فردا صبح محاصره و تحریم هم برداشته بشه، چیزی که واضح اینه که مشکل دارو در ایران حل نمیشه، چون بحران دارو زمانی حل شده است که تولید کننده بتونه مواد اولیه خودش رو به موقع با هزینه مشخص تامین کنه، بیمه ها پول داروخونه رو به موقع پرداخت کنن و داروخونه هم دقدینگی کافی داشته باشن برای خرید. بعد واردات داروهای ضروری و تخصصی هم بدون وقفه انجام میشه و بیمار هم بتونه هزینه داروی خودش رو بپردازه.
0: ممنونم از شما آرزو کریمی، روزنامه‌نگار اقتصادی از لندن. کنفرانس ایران آزاد و اتحادیه اروپا با حضور شماری از فعالان، کارشناسان و چهره‌های سیاسی ایرانی و اروپایی برگزار شد. محور اصلی این کنفرانس بررسی چشم‌انداز روابط یک ایران آزاد با اتحادیه اروپا و همینطور موضوعاتی مثل اقتصاد، سرمایه گذاری، فناوری، حاکمیت قانون، جامعه مدنی و همکاری‌های راهبردی با اروپا بود. همکارم علی حسن‌پور از محل این کنفرانس گزارش می‌دهد.
7: کنفرانس ایران آزاد و اتحادیه اروپا روز پنجشنبه سوم سپتامبر اینجا در شهر دوسلدورف برگزار شد. کنفرانسی که خب در دو پنل انگلیسی و فارسی برگزار شد با محوریت مسائل اقتصادی، سیاسی و حقوقی. خب بخش مهمی از برنامه روی اقتصاد و بازسازی ایران تمرکز داشت، یعنی در آینده ایرانی آزاد و دموکراتیک کشور برای بازسازی زیرساخت‌ها، صنایع و بخش‌های در واقع مهم اقتصادی باید چه کارهایی را انجام بده و از کجا در واقع این روند باید شکل بگیره. یک موضوع دیگه که امروز اینجا بررسی شد سرمایه‌گذاری و در واقع همکاری اقتصادی بود. نکته بسیار مهمی هست که خب فقط بحث پول و سرمایه مطرح نیست، بلکه مسئله اعتماد هستش که خب در ایرانی آزاد و دموکراتی بتونیم به سرمایه‌گذاران این اطمینان رو بدیم که سرمایه‌شون حفظ میشه و قراردادی که در اون زمان بسته میشه در واقع قراردادی امن هست و در واقع موضوع حاکمیت قانون مطرح هستش. اما خب این کنفرانس فقط در خصوص مسائل اقتصادی و سرمایه گذاری صحبت نشد. در بخش فارسی تمرکز بیشتر روی مسائل سیاسی، حقوق دوران گذار صحبت شد، از جمله عدالت انتقالی، مسئولیت پذیری و نحوه رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر. در مجموع ایده اصلی این کنفرانس این بود که آینده ایران فقط از زاویه تغییر سیاسی دیده نشه، بلکه بعد از چنین تغییری به این فکر بشه که کشور چگونه باید اداره بشه، اقتصاد باید چگونه بازسازی بشه و چه نهادها و قوانینی باید در واقع شکل بگیره تا ایران آینده بتونه در اون زمان با جامعه جهانی ارتباط برقرار بکنه. علی حسن‌پور، دوسلوف.
0: نخست وزیر اسرائیل میگه حکومت ایران در حال حاضر در تلاطم و برای بقاش میجنگه. به گفته بنیامین نتانیاهو ماموریت اصلی دولت او سرنگونی جمهوری اسلامی که به گفته او نه تنها غیر ممکن نیست، بلکه بسیار هم نزدیک و در دسترس. در همین حال وزیر دفاع اسرائیل درباره نشانه هایی از احتمال حمله جمهوری اسلامی به این کشور هشدار داده. اسرائیل کاتس گفته هر حمله به اسرائیل دست این کشور رو برای هدف گرفتن همه زیرساخت‌های ایران از جمله زیرساخت‌های انرژی کاملا باز می‌کنه. مهیر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو به ما پیوسته. آقای جاودانفر، نخست وزیر اسرائیل در حالی از نزدیک بودن احتمال سرنگونی جمهوری اسلامی صحبت می‌کنه که خود دولت او هم ممکنه در انتخابات پیش روی اسرائیل به زودی سرنگون بشه اگر رأی کافی نیاره برای تشکیل یک دولت جدید. چقدر فکر میکنید که این حرفای او در آستانه انتخابات بیشتر بار تبلیغاتی داره یا واقعا اسرائیل همچنان عزمش جزم هست برای سرنگونی جمهوری اسلامی؟
8: هم دولت آقای نتانیاهو و هم دولتی که بعد از انتخابات تشکیل خواهد شد همیشه سعی خواهد داشت و آرزوشی خواهد بود که جمهوری اسلامی ایران رو، حکومت جمهوری ولایت فقیه رو سقط بکنه و حکومت و نظام جدیدی در ایران تأسیس بشه. ولی همونطور که شما هم فرمودید این مسئله بسی از زاویه انتخاباتی بود بنگریم، واقعا این دیدگاه ها الان از دیدگاه تبلیغاتی به نظر من بیشتر هستش. اسرائیل برنامه‌ای داشت برای سرنگونی جمهوری اسلامی، ولی همونطور که می‌دونیم آقای ترامپ بعد از شروع جنگ به خاطر فشار آقای اردوغان کنسل کرد. در حال حاضر واقعا معلوم نیستش که آقای نتانیاهو منظورش از اینکه جمهوری اسلامی ایران به زودی از بین خواهد رفت، حکومت از بین خواهد رفت، واقعا چی هست. شاید منظورشون این بوده که به خاطر فشارهای اقتصادی. این همیشه ممکن هستش، همونطور هم که الان در گزارش شما شنیدیم وضع اقتصادی در ایران بسیار بد هستش، ولی علائم سرنگونی الان در جمهوری اسلامی ایران ما نمیبینیم، به خصوص علائم سرنگونی حکومت. پس به نظر من بیشتر آقای نتانیاهو داره سعی میکنه که در مورد چیزهایی که تمرکز رو ببره به موفقیت‌های نسبی خودش در از بعد از 7 اکتبر که بیشتر میشه گفت عملیات ها علیه اهداف در داخل ایران بوده. هرچی بیشتر ایشون در مورد این مسئله صحبت بکنه ایشون به نظر خودشون کمتر احتیاج خواهد داشت که در مورد مثلا غزه صحبت بکنه که الان چه دستاوردی الان داشتیم. همون حماس مونده و با وجود اینکه الان اسرائیل 50% قلمرو غزه در دستشه، الان ما میبینیم که حماس داره برمیگرده به همون قدرتی نظامی که داشت در روز 6 اکتبر. پس اونم میتونه یک دلیل دیگه باشه که آقای نتانیاهو بتونه واقعا دستاورد، تاکید روی دستاوردها برای کسب رأی در انتخابات آینده که برای آقای نتانیاهو آسون نخواهد.
0: درگیری ها خب همچنان ادامه داره آقای جاودان فر، طبیعتاً بین ایران و آمریکا، آمریکا به ایران حمله میکنه، ایران هم به متحدان آمریکا در منطقه تا اردن هم حمله میکنه، ولی خیلی روشنه که به اسرائیل حمله نمیکنه. دلیل این خیشتنداری هم از جانب جمهوری اسلامی و هم از جانب اسرائیل که اقدامی نمیکنه به نظرتون چیه؟
8: ببینید فقط میتونه یه دلیل باشه، چون نمیتونه اسرائیل که قدرتش از آمریکا که زیادتر نیستش. هیچ کسی به اندازه نیروی هوایی آمریکا هواپیماهای مجهز نداره از دیدگاه شمارش، و بمب‌های و تعداد موشک‌های آمریکا و اسرائیل، آمریکا موشک‌ها و بمب‌های که از هواپیما استفاده میشه واقعا خیلی خیلی بیشتر از چیزی از زرادخانه‌های اسرائیل هستش. ولی یه فرق بزرگی که بین اونها وجود داره که اگر ما بنگریم از اهدافی که حمله شد در جنگ‌های گذشته، دولت اسرائیل به دنبال فرمانده‌های ارشد و سیاستمداران ارشد جمهوری اسلامی ایران میره در جنگ. یعنی اگر ولی آمریکا یه قانونی داره که جلوی این کار رو میگیره. آمریکایی‌ها نمیرن مثلا دنبال آقای علی لاریجانی بگردن یا دولت بیاد، یا به نظر میاد که کسی که مثلا آقای دولت دنبال آقای علی خامنه‌ای بگردن. اینا کارا رو به نقل گزارش‌های بین‌المللی اسرائیل انجام داد، چون تو آمریکا نمیتونن. پس یکی از دلایل خیشتنداری از ایران میتونه این باشه که میدونه جمهوری اسلامی ایران که اگر جنگ رو به اسرائیل شروع بکنه، جان سیاستمداران و فرماندهان ارشد حکومت در خطر خواهد بود. این میتونه بزرگترین دلیل باشه. چرا اسرائیل جنگ رو شروع نمیکنه؟ چون به نظر میاد که در حال حاضر آقای ترامپ اولویتش این هستش که اسرائیل وارد نشه، برای اینکه مشکلاتی به وجود نیاد با کشورهای منطقه دیگه که واقعا از سیاست‌ها و حضور اسرائیل در جنگ خرسند نیستند، به خصوص قطر و ترکیه. پس آقای ترامپ در حال حاضر ترجیح میده که اسرائیل وارد این جنگ نشه، و باید ببینیم در آینده چه خواهد شد. و به نظر من تا وقتی که حکومت تهران به اسرائیل حمله نکنه، اسرائیل وارد جنگ نخواهد شد.
0: یعنی در واقع میگید اسرائیل بعدش نمیاد، اما احتمالاً آمریکایی‌ها محدودش کردن به خاطر اینکه نمیخوان هژمونی منطقه رو و متحدانشون رو به هم بزنن.
8: نمیخوان متحدانشون رو مثلا بینشون شکاف به وجود بیاد، ولی به نظر شخصی من اگه دست آقای نتانیاهو بود از خداش بود که دوباره جنگ با ایران شروع بشه. اولا به خاطر اینکه ایشون همیشه مسئله ایران براش همیشه مهم بوده، دوما برای اینکه نزدیک به انتخابات در اسرائیل است.
0: ممنونم از شما مهیر جاودانفر، تحلیلگر مسئله ایران از تل آویو با ما. 83 جشنواره فیلم ونیز با اهدای جایزه شیر طلایی افتخاری به جورج کلونی آغاز به کار کرده. جورج کلونی در این نشست خبری از تمرکز رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در دست ثروتمندان، گسترش هوش مصنوعی و وضعیت سیاسی آمریکا انتقاد کرده. همزمان رئیس هیئت داوران کمبود فیلمسازان زن در بخش مسابقه رو نشانه یک مشکل ساختاری در صنعت سینما دونسته. امسال دو فیلم ایرانی مراقب ساخته محسن قرایی و کمی نور اثر علی عسکری در این جشنواره حضور داشتن. محمد عبدی نویسنده و منتقد فیلم از لندن به ما پیوسته. آقای عبدی اگه اشتباه نکنم شما خودتونم ونیز بودید، درست میگم؟
9: بله همین الان در ونیز هستم در واقع.
0: آها، چون در مقدمه گفتم لندن، همکاران من نوشتن لندن. ممنونم که از ونیز به ما پیوستید. یک تصویری به ما بدید در مورد فیلم های امسال، به خصوص این فیلم های ایرانی که شرکت کردن، چطور یافتید اونها رو؟
9: دو فیلم در واقع مهم ایرانی توی بخش مسابقه و افق‌ها حضور داره. یکی کمی نور علی عسکریه که در بخش مسابقه است، البته نمایش این فیلم رو گذاشتن روزهای آخر جشنواره، مشخص نیست چرا، ولی فقط یکی دو روز آخر نمایش خواهد داشت. البته من فیلم رو دیدم ولی طبیعتاً فعلا اجازه نداریم که راجبش صحبت بکنیم تا اولین نمایش جهانیش در جشنواره ونیز. اما فیلم مراقب ساخته محسن قرایی دیشب برای مطبوعات نمایش داشت و امروز برای عموم. فیلم جذابیه، فیلم دیدنیه به نظر من که از جهات مختلف قابل پرداخته، یک فیلم سمبولیک به نوعی که داره راجب وضعیت امروز ایران صحبت میکنه و اتفاقاتی که اونجا داره میفته از دید یک پدر و یک خانواده، یعنی یک پدر زورگو که به نظر میرسه یک سمبولی از حکومت و خانواده‌ای که در دست این پدر زورگو گرفتار شدن و اتفاقاتی که داره میفته و این خونه‌ای که توش زندگی میکنن به نظر میرسه که داره تخریب میشه و همه چی داره نابود میشه و این خونه میتونه تمثیلی باشه از ایران. حالا چه فیلمساز در واقع عامدانه این تمثیل رو در فیلم این تعبیر

0: فیلم متفاوتیه و فیلم خوشساختیه نسبتاً، یه جای البته طولانی میشه، اما در مجموع به نظرم با بازی‌های خوب و کارگردانی خوب فیلم مهمیه در سینمای زیرزمینی ایران. فیلمی که خب صحنه‌های بدون حجاب داره و جهت مضمون هم مشکلاتی داره که به نظر میرسه که امکان نمایش در ایران رو به هیچ وجه نخواهد داشت. ضمن اینکه خود فیلمساز در گفتگو با ددلاین اعلام کرده که در خارج از کشوره و فیلمنامه‌ای که به ارشاد داده در واقع فیلمنامه تقلبی بوده و فیلم رو به شکل دیگری ساخته.
1: همیشه در مورد اینکه چقدر هنرمندان باید وارد سیاست بشن بحث و جدال زیاد بوده و اینکه واقعا چقدر مخاطبان میخوان نظر سیاسی اونها رو بشنون. آقای کلونی هم سابقه طولانی در این موضوع داره. چطور یافتی حرفایی رو که در مورد هوش مصنوعی زد، در مورد وضعیت سیاسی زد، در مورد نقش ثروتمندان زد که البته خود او هم یکی از ثروتمندترین دست کم هنرمندان هست؟
0: بله، این تناقض خب همیشه توی هالیوود وجود داشته. حالا جورج کلونی هم البته این تناقض ها رو در واقع به نوعی برجسته تر کرد، هم تو جلسه مطبوعاتی و هم در جلسه در واقع افتتاحیه فستیوال که خب خیلی باشکوه بود، دیشب برگزار شد و من هم حضور داشتم اونجا. کلونی با شوخی شروع کرد، با شوخی راجع به خودش که خب حالا داره جایزه افتخاری اون میگیره. از یک طرف یک وجهش اینه که خب چقدر باشکوه این کار، ولی از طرف دیگه شوخیش این بود که خب شاید دیگران یک خبری میدونن که من نمیدونم، یعنی انگار که شاید مثلا بیماره و قرار نیست که دیگه کریر خودش رو فعالیت کاری خودش رو ادامه بده. به این شوخ طبعی رو توی حرفای دیگه هم دیگه‌اش هم داشت در مراسم افتتاحی، اما پیشتر حرفایی که زده بود راجع به هوش مصنوعی و چیزهای دیگه خیلی بحث انگیز شد. همینطور مگی گلن هاو که در واقع رئیس هیئت داورانه جلسه نسبتاً جنجالی رو برگزار کرد، البته ونیز عادت داره به این جلسات، ولی خب رئیس هیئت داورانه انتقاد تندی کرد از عدم حضور فیلمسازان زن در بخش مسابقه که فقط یک فیلم ساز زن در بخش مسابقه هست. البته آلبرتو باربرا میشه گفت از معدود و شاید تنها رئیس جشنواره ای که زیر بار در واقع پذیرفتن فیلم سازان زنان به صورت این که به اونها یک امتیاز ویژه‌ای بده نرفته و معتقده که فیلم‌ها یا خوبن یا بدن، در نتیجه مهم نیست که سازنده اونها زن یا مرد، در حالی که خب فستیوال‌های دیگه مثل تورنتو یا لندن به غایت دارن افتخار می‌کنن که می‌خوان 50% از فیلم‌سازانی که در اونها فیلم‌هاشون پذیرفته شده فیلم‌سازان زن باشن. این یه بحث خیلی مهمیه در سال‌های اخیر در سینما که باربرا البته زیر بار نرفته و کماکان که فیلم یا خوبه یا بده و مهم نیست که زن ساخته یا مرد.
1: ممنونم از شما. محمد عبدی نویسنده و منتقد فیلم از ونیز با ما. دولت فدرال کانادا معافیت موقت مالیات غیرمستقیم بر بنزین، گازوئیل و سوخت هواپیما را تا پایان ژانویه 2027 تمدید کرده. اقدامی با هزینه 209 میلیارد دلار که مستقیما در واکنش به جهش بهای نفت در پی جنگ آمریکا و ایران اتخاذ شده. مهسا مرتضوی و جزئیات بیشتر.
2: وزیر اقتصاد و دارایی کانادا فیلیپ فرانسوا شامپین اعلام کرد مالیات اختصاصی بر مصرف سوخت رو تا انتهای ماه ژانویه متوقف خواهند کرد. این راهکار به دلیل ادامه بحران انرژی و بالا رفتن قیمت سوخت در سراسر دنیا انجام شده، بحرانی که با ادامه تنش‌ها میان آمریکا و جمهوری اسلامی همچنان در دنیا ادامه داره و کانادا هم از اون مستثنا نیست. البته این مالیات اختصاصی بر مصرف بنزین از ماه آپریل در سال جاری متوقف شده بود، مالیاتی که 10 سنت قیمت بنزین رو در هر لیتر پایین میاره و 4 سنت در هر لیتر گازوئیل، و قرار شده که حالا برای چند ماه بیشتر این توقف ادامه پیدا بکنه. حزب محافظه‌کار کانادا البته در انتقاد به این توقف گفته که انتظار می‌رفت که تا میانه تابستان بخواد این تکس یا هزینه مالیات متوقف بشه تا مردم بتونن کمی خودشون رو پیدا بکنن در شرایطی که حالا کانادا با مشکلات اقتصادی مواجه هست، در میانه یک جنگ اقتصادی با آمریکا هم قرار گرفته و مشکلات معیشتی برای مردم یکی از دغدغه‌های اصلی هست. گفته شده که ادامه توقف این مالیات از ماه ژانویه تا ماه آپریل به صورت فازهای میانی کم کم از میان برداشته خواهد شد. برای مدتی مردم فقط نیمی از این تکس رو پرداخت خواهند کرد و در سال آینده ماه آپریل دوباره قیمت‌ها به حالت اول برمیگرده. برداشتن این مالیات برای کانادا هزینه سنگینی رو هم به همراه داشته، بیشتر از 5 میلیون

0: میلیارد دلار برای دولت کانادا برداشتن این مالیات هزینه داشته که با توجه به مشکلات اقتصادی که بین آمریکا و کانادا وجود داره، برای دولت هم هر هزینه اضافی میتونه بیشتر به مشکلات اون دامن بزنه. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: مراسم خاکسپاری همکارم فرهناز اسبد، روزنامه‌نگار و مجری ایران اینترنشنال، ساعتی پیش در لندن و با حضور همسرش بهنود نورپناه و ده ها روزنامه‌نگار و کنشگر مدنی برگزار شد. فرهناز اسبد، روزنامه‌نگار و مجری توانمند ایران اینترنشنال، بعد از تحمل یک دوره بیماری سخت در 37 سالگی 26 مرداد چشم بر جهان فرو بست. این برنامه رو با یاد و خاطره او به پایان می‌بریم.

0: اونچه که امروز در تجارت خارجی ایران می‌بینیم احتمالاً بی سابقه ترین فشاری هست که ایالات متحده در دوران معاصر به یک کشور خارجی میشه گفت وارد کرده، حتی بسیار شدیدتر از محاصره کوبا در 1962 یا تحریم‌های عراق در زمان صدام. چرا که در مورد ایران الان فشار هم بر تجارت و هم تمرکز روی خشکاندن کامل درآمدهای ارزی هست و همزمان یک جنگ و محاصره هم هست که همه اینها داره با یک اجماع بین المللی کامل انجام میشه. اون چه که خود دولت میگه اینه که الان تجارت غیر نفتی 27% آب رفته و تراز تجاری تقریبا 2 میلیارد دلار منفی شده. اما به نظر میرسه که حتی این آمار هم بسیار تقلیل گرایانه باشه، چون 80% تجارت ایران از بنادر جنوبی بوده که این کامل مختل شده و احتمالاً اثر مخربش به نظر بسیار بیشتر از این 27% میتونه باشه. در بخش واردات بر اساس آمار رسمی حدود 38 تا 40% کاهش داشتیم و این نکته مهمه که بخش عمده واردات ایران شامل مواد اولیه هست، اون کالاهای واسطه‌ای مثل ماشینالات، نهادهای دامی و کلا مواد اولیه در دارویی و هر صنعت دیگه. بنابراین این کاهش واردات صرفاً معنیش این نیستش که یک سری کالای آماده وارداتی دیگه وارد نمیشه. اینا بخش عمده ایش اون واسطه های تولید هستند که این مسئله میتونه تولید داخل رو تحت فشار قرار بده. نمونه روشنش تجارت با چینه که توی مسیرهای زمینی هزینه هر کانتینر تا 17,000 دلار تقریبا 2 برابر شده. از اون طرف احتمال این هست که تجارت با چین تحت فشارهای جدید آمریکا بخواد محدودتر بشه. همه اینها همزمان هم درآمدهای ارزی رو کاهش داده، هم به تولید داخل فشار داره وارد میکنه و در نهایت باعث میشه که اون قیمت کالای نهایی برای مصرف کننده بالا بره.
1: یکی از مهمترین مراحل انتقال سلطنت در نروژ حالا انجام شده. هکن اشتم پادشاه جدید این کشور در پارلمان و در مراسمی به ریاست مسعود قرهخانی سوگند قانون اساسی یاد کرد. هکن در برابر نمایندگان پارلمان متعهد شد که بر اساس قانون اساسی و قوانین نروژ حکومت کنه. مسعود قرهخانی رئیس پارلمان هم ابتدا پیام رسمی درباره درگذشت هارالد پنجم و انتقال سلطنت را قرائت کرد و بعد مراسم ادای سوگند برگزار شد. البته این سوگند به معنای آغاز سلطنت هکن نیست، چون در نظام پادشاهی نروژ انتقال تاج و تخت بلافاصله با درگذشت پادشاه قبلی انجام میشه. یعنی هکن از زمان درگذشت پدرش هارالد پنجم پادشاه شد و عنوان هکن هشتم رو انتخاب کرد. مراسم پارلمان در واقع تعهد قانون اساسی پادشاه جدیده و این انتقال در شرایطی داره رخ میده که نروژ هنوز در سوگ هارالد پنجم، پادشاهی که 35 سال در این کشور سلطنت کرد و از محبوبیت بالایی در بین مردم برخوردار بود. مراسم خاکسپاری او قرار چهارشنبه 9 سپتامبر برگزار بشه. با وجود برگزاری مراسم رسمی و سوگواری عمومی، این روز تعطیل عمومی اعلام نشده و دولت گفته خدمات عمومی و ادارات مثل روزهای عادی فعال هستند و به پیشنهاد دولت گفته ادارات یا مدارس میتونن مراسم رو برای دقایقی از تلویزیون تماشا کنن.
2: پرونده درخواست شهروندی محمد رضا غفوری فرد که سالها به عنوان یک پرونده محرمانه باقی مانده بود توسط گلوبال نیوز کانادا حالا در دسترس عموم قرار گرفته. او فرزند حسن غفوری فرد هست، معاون هاشمی رفسنجانی در زمانی که او رئیس جمهور جمهوری اسلامی بود و خودش هم در شرکتی به نام روی کوثر فعالیت میکرد، شرکتی که زیر مجموعه سا ایران بود. در پروژه هایی گفته شده او مشغول به فعالیت بوده که در مورد پدافند موشکی فعالیت میکردند و همچنین در پروژه های جمینگ الکترونیک نیکی رد که اختلال ایجاد میکردن در دریافت رادارها. همچنین گفته شده که با گروهی همکاری میکرده که برای دور زدن تحریم های علیه جمهوری اسلامی در مالزی این کار رو تسهیل میکردن. او در سال 2013 وارد کانادا شده، 2015 یک بار به ایران بازگشته. مقامات اطلاعاتی ایران به او گفتند که به آمریکا نره چون ممکن هست برای او مشکلاتی به وجود بیاد، اما در کانادا هیچ مشکلی برای او به وجود نیامده بود تا سال 2017 که درخواست حق شهروندی خودش رو فرستاده بود برای اداره مهاجرت و پناهندگی. تا اون زمان دو شرکت هم تأسیس کرده بود با ارتش کانادا و پلیس RCMP کانادا هم قراردادهای میلیون دلاری بسته بود، قراردادهایی که به نظر میرسه همچنان دست کم تا سال 2024 هم ادامه داشتن. اما درخواست شهروندی او توسط اداره مهاجرت و پناهندگی متوقف میشه به دلیل اینکه به نظر اونها این فرد میتونه منافات داشته باشه با امنیت ملی مردم در کانادا و در نتیجه درخواست شهروندی او رو متوقف میکنن. اون همکنون شکایت کرده از اداره مهاجرت و پناهندگی کانادا که چرا درخواست مهاجرت او، درخواست شهروندی او اینقدر طول کشیده در صورتی که اونقدر امن و در واقع موجه بوده که سازمان‌های بزرگی مثل ارتش کانادا و پلیس RCMP کانادا تونستن با اون همکاری بکنند. مهسا مرتضوی، تورنتو.
3: جمهوری اسلامی سالهاست که میگه راه مقابله با فشار غرب نگاه به شرقه. یک شنبه و دوشنبه همین هفته بزرگان شرق یعنی چین، روسیه، هند و بقیه اعضای سازمان همکاری شانگهای همه در بیشکک قزاقستان جمع شدن. مسعود پزشکیان هم رفت اونجا که ببینه چی گیرش میاد. این بار جمهوری اسلامی فقط دنبال عکس یادگاری و بیانیه سیاسی نبود. در میانه جنگ، تحریم، افت صادرات نفت و فشار اقتصادی، تهران بیش از همیشه به مهمترین شریک اقتصادیش احتیاج داره، به چین. سوال پیوست امروز خیلی ساده است. آیا دست جمهوری اسلامی در شانگهای به دامن چین رسید؟ آخر اجلاس دو روزه شانگهای یه بیانیه صادر شد با همون حرفهای آشنای آخر اینجور نشستها: حفظ تمامیت ارضی و غیره. چیزی که جمهوری اسلامی ازش خوشش اومد محکوم شدن حملات آمریکا و اسرائیل بود. این حمایت سیاسی روی کاغذ، اما درد حکومت گرفتار در چنگال فشار اقتصادی آمریکا رو درمان نمی‌کنه. حکومت باید نفت بفروشه و مهمترین مشتریش چینه. پس طبیعی پزشکیان میون اون همه رهبر شرقی بخواد خودشو به شی جینگ پینگ برسونه. گویا موفق هم شد. این عکسیه که رسانه‌های حکومتی منتشر کردن. فقط عکس مال پارسال قبل از جنگ. امسال دیدار در واقع این شکلی بود. چند دقیقه گفتگوی سرپایی در حاشیه اجلاس. بعضی‌ها مقایسش کردند با دیدار رسمی و مفصل پزشکیان و پوتین و گفتن چین جمهوری اسلامی رو تحقیر کرده. اما مسئله مهمتر از این هاست. سوال اینه که تهران از پکن چی میخواسته و بالعکس. بخشی از جواب رو از زبان حسین مرعشی، دبیر کل حزب کارگزاران و از چهره‌های نزدیک به دولت بشنوید.
4: خوش کردن آقای قالیباف مسئول قرارداد 25 ساله ایران چین شده. خیلی روشن به ما گفتن یک، تنگه رو باز می‌کنید، دو، عوارض نمیگیرید، سه، با عربستان مسائلتون حل می‌کنید، چهار، با آمریکا مسائلتون حل می‌کنید، بعد آقای قالیباف بیاد چین.
3: پس شد چهار شرط: هرمز رو باز کنید، از کشتی‌ها عوارض نگیرید، مشکلتون رو با عربستان حل کنید و از همه جالبتر مشکلتون رو با آمریکا حل کنید. این حرف مرعشیه که همین امروز دفتر نماینده ویژه جمهوری اسلامی در امور چین در موردش بیانیه داده و گفته صحت نداره. اما سوای این حرف‌ها چند تا داده مهم داریم که دیگه نمیشه تکذیبش کرد. تا ماه فوریه 2026، درست قبل از جنگ، چین روزانه بیش از 1.5 میلیون بشکه نفت از ایران می‌خرید. حالا این عدد رسیده به حدود 534,000 بشکه در روز. یعنی خرید نفت ایران توسط چین در عرض 6 ماه حدود 66% کم شده. ایران برای فروش نفتش به چین وابستگی شدیدی داره، اما چین برای خرید نفت فقط ایران رو نداره، عربستان، روسیه، عراق، امارات، عمان. فروشنده زیاده و این یعنی وقتی پای چانه‌زنی وسط میاد دست چین پرتره.
5: دقت بفرمایید که رابطه چین با جمهوری اسلامی درسته که بیشتر تجاریه، ولی واقعا یک شراکت واقعی هم نیست، به خاطر اینکه خیلی خیلی نابرابره و موازنه قدرت کاملا برخلاف در واقع قدرت جمهوری اسلامی. عمده صادرات نفت و انرژی ایران جمهوری اسلامی میره به سمت چین و این قدرت مذاکره خیلی خیلی زیادی به چین میده.
3: حالا بریم سراغ رابطه اقتصادی چین و عربستان. چین پارسال از عربستان روزانه حدود 1,600,000 بشکه نفت خریده، تقریبا هم اندازه نفتی که قبل از جنگ از ایران میخرید. اما رابطه تجاری چین با عربستان فقط از طریق نفت نیست. حجم تجارت دو کشور در سال 2025 حدود 108 میلیارد دلار بوده. با امارات هم تقریبا همین مقدار بوده. حجم تجارت چین با ایران خیلی کمتر و حدود 41 میلیارد دلار بوده. یعنی چین قرار نیست برای رابطه با تهران رابطهش با کشورهای عربی خلیج فارس رو به خطر بندازه. در مورد رابطه چین با آمریکا هم بد نیست. صحبت‌های دیروز اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا رو بشنویم.
6: در مورد ایران اشتراک نظر ما با چین بیشتر از اختلافامونه. چین هم قبول داره که ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه. چین هم معتقده که تجارت و کشتیرانی در تنگه هرمز باید آزاد باشه. بالاخره چین 50% انرژی مورد نیازش رو از خلیج فارس تامین می‌کنه. برای همین فکر می‌کنم که این وظیفه چینه که برای پیدا کردن یک راه حل وارد عمل بشه.
3: دیدار دولت مردان آمریکا با چین سرپایی و در حاشیه نیست و به نظر جدی‌تر از دیدار مقام‌های تهران با پکنه. در مورد اون چهار شرط هم میشه اینطوری جمع‌بندی کرد: باز شدن تنگه هرمز به نفع چینه، تنش‌زدایی جمهوری اسلامی با عربستان و آمریکا هم باز به نفع چینه. نتیجه اینه که تهران به شرق و به چین نگاه می‌کنه، ولی شرق و به ویژه چین افق نگاهش بسیار فراتر از تهرانه.

0: ارتش آمریکا در حملات گسترده‌ای به زیرساخت‌های نظامی و عملیاتی جمهوری اسلامی حمله کرد.
1: چه بیشتر می‌دونیم از موج تازه حملات آمریکا؟
2: آمریکا اعلام کرده که این سیاست جدید نفتکش در برابر نفتکش را در پیش گرفته.
3: شاید حملات گسترده‌تری در خاک ایران خواهیم بود از سمت آمریکا.
0: پیامی رو ترامپ توی تروس سوشال منتشر کرد.
4: ترامپ گفته که چه زمانی مردم ایران قیام خواهند کرد،
5: چه زمانی خواهند جنگید با جمهوری اسلامی. این تعبیر خیلی مهمه به گمان من.
0: برای ما بگو از پاسخ‌هایی که مردم دادن.
6: این اظهارات جدید به سنس
7: جمهوری اسلامی رو به مار سمی تشبیه کرد.
8: آن چیزی که تدارک دیده وزارت خزانه‌داری آمریکا برای نابود کردن جمهوری اسلامی است.
0: افزایش 25 برابری خرید اقساطی در ایران
6: داریم. میبینیم که چه اتفاقی داره برای قیمت دلار میفته.
0: تقریبا صفر شده دیگه صادرات نفت ایران.
7: فروش نفت توی بودجه ایران بسیار رویاپردازانه بوده.
9: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
10: ما با یک روند به هم پیوسته رو هستیم. روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دهد.
11: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
12: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: شاخصهای کمی کلان باید متناسب با سیاستهای توسعه و اهداف و الزامات چشمانداز تنظیم و تعیین گردد. سرانجام شاخصهای توسعه برنامه چشمانداز چه شد؟ در هنگام ابلاغ سند چشمانداز رشد اقتصادی در ایران مشهود، اما دخالت‌های منطقه‌ای، برنامه هسته‌ای و نبود برنامه اقتصاد ایران را نابود کرد. جایگاه منطقه‌ای ایران به شدت افت کرد. کشور به جنگ کشیده شد. هیچ شاخصی در هیچ سالی به اهداف سند چشم‌انداز نزدیک نشد. نتیجه شکست.

0: سلام، صد 11 شب تهران و ترامپ از مردم ایران پرسیده چه زمانی قیام میکنید؟ سوالی که یه مسئولیت خیلی سنگین رو گذاشته روی دوش مردمی که دست خالی اند. انگار مردم ایران کم گذاشتند. مردم ایران بارها قیام کردند و سوال این نیست که مردم چه زمانی دوباره قیام میکنند. سوال اینه که وقتی قیام کردند شما و بقیه قدرت‌های جهان دقیقاً چه کار کردید؟ خود ترامپ هم میدونه که جواب سوالش چیه. چهارشنبه 11 شهریور خبرنگاری تو کاخ سفید ازش پرسید وقتی از مردم ایران میخوای که قیام و مبارزه کنن، آیا حاضری سازمان سیاسی CIA رو برای مسلح کردن ایرانی ها بفرستی؟ ترامپ جواب مستقیم نداد، گفت خیلی دوست دارم به شما بگم اما گفتنش مناسب نیست. بعدم باز یه چیزایی گفت.
1: من شرایط مردم ایران رو درک میکنم. بهشون شلیک میشه. ما اینجا نشستیم و اتفاقات رو میبینیم. ولی اونجا شرایط اصلا به این راحتی نیست. تا 3 ماه پیش 52,000 معترض کشته شده بودن. میتونید تصور کنید؟ حالا هم میشنویم که شاید 20 تا 25,000 نفر دیگه کشته شدن. یعنی تعداد معترضهای کشته شده به نزدیک 65,000 نفر رسیده. پس وقتی اون سوال رو پرسیدم، یه جورایی جوابش رو هم میدونستم. جواب اینه که به مردم شلیک میکنن. حکومت روز به روز ضعیف‌تر میشه و بالاخره به جایی میرسه که دیگه نمیتونه به این راحتی به مردم شلیک کنه. چون فکر میکنم مردم دیگه تحملش نمیکنن. من اون سوالو مطرح کردم چون شاید وقتش رسیده باشه. بیشتر حکومت‌ها وقتی مردم اعتراض می‌کنن سعی می‌کنن باهاشون حرف بزنن و شاید در نهایت حکومت هم سرنگون بشه. اما در ایران مردم رو می‌کشن. وقتی برای اعتراض میان بیرون بهشون شلیک می‌کنن درست بین دو چشم. دو روش دارن: مسلسل و تکتیرانداز. گاهی از مسلسل استفاده می‌کنن، گاهی از تکتیرانداز. تکتیرانداز رو بیشتر ترجیح میدن. یه جمعیت 200,000 نفری رو تصور کنید. یک نفر با گلوله‌ای درست بین دو چشم میفته زمین. ممکنه سه تکتیرانداز همزمان این کار رو انجام بدن. دیدن این صحنه‌ها وحشتناکه. برای همینه که مردم قیام نمی کنن. چه کسی میتونه سرزنششون کنه؟
0: وقتی خودت میدونی به مردم شلیک میشه، چرا سوال از مردمی میپرسی که گلوله میخورن؟ چرا سوال از کسی که ماش دستشه نمیپرسی؟ چرا نمیپرسی دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی چه زمانی واقعا تضعیف میشه؟ چرا نمیپرسی چه کسی پول، اسلحه، تجهیزات، فناوری و امکانات ادامه این سرکوب رو فراهم میکنه؟ چرا نمیپرسی جامعه جهانی برای متوقف کردن این ماشین آدمکشی دقیقاً چه کار کرده؟ ترامپ میگه حکومت روز به روز داره ضعیف‌تر میشه و بالاخره به نقطه میرسه که دیگه نمیتونه به این راحتی به مردم شلیک کنه. بسیار خوب، اما تا رسیدن به اون نقطه مردم باید با چی جلوی گلوله وایسن؟ با شعار؟ با توییت؟ با وعده یک کمک در راه هست؟ اصلا کدوم کمک؟ چه کمکی؟ کی در راه هست؟ کدوم در میاد؟ چجوریه؟ از کدوم راه میاد؟ مردم ایران قبلا هم این جمله ها رو شنیدند، قبلا هم تشویق شدند، قبلا هم بهشون گفته شد مقاومت کنید و ادامه بدید. مسئله کمبود شجاعت یا اراده نیست، مانع اصلی سرکوبه، نبود تضمینه، نداشتن یه برنامه روشن، نگرانی برای خانواده است و مهمتر از همه بی‌اعتمادی به قدرت هایی که امروز حرف میزنن فردا مسیرشون رو عوض میکنن. این بی‌اعتمادی هم از هوا نیامده که بعضی مقامات ارشد دولت امریکا فعلا میخوان که جنگ رو تا انتخابات میان دوره نوامبر مهار کنند و حتی درباره تشدید فشار هم هنوز تصمیم قطعی گرفته نشده. یعنی مردم ایران باید با جون خودشون وارد میدون شن در حالی که طرف مقابل هنوز داره تقویم انتخاباتش رو نگاه میکنه و حساب میکنه که تشدید بکنه یا نکنه. مردم که نمیدونن زندگیشون رو با فعلا و نمیدونم شاید و بعدن تصمیم میگیریم و اینا به خطر بندازن که تغییر سیاست برای یه دولت خارجی ممکنه با یه جلسه اتفاق بیفته، اما برای یک خانواده ایرانی نتیجه اون تغییر سیاست میتونه زندان، گلوله، اعدام یا از دست دادن عزیزش باشه. اون طرف محسنی اجایی نشسته و دوباره معترضان رو به برخوردی قاطعانه تر تهدید میکنه. قاطعانه تر از چی؟ از شکنجه، از شلیک، از کور کردن، از اعدام. یعنی از یه طرف رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی مردم رو رسما تهدید میکنه، از اون طرف رئیس جمهوری امریکا از همون مردم میپرسه که چرا قیام نمیکنید. یکی میگه بیایید تا قاطعانه تر سرکوبتون کنیم، اون یکی میگه چرا نمیرید که قاطعانه تر سرکوبتون کنن. وسط این دوتا هم کی وایساده؟ مردم بی سلاح ایران. چه کسی حق داره از مردم بی سلاح بخواد که دوباره جونشون رو به خطر بندازند و در برابر این درخواست چه مسئولیت و چه تضمینی قبول میکنه؟ بدون تضعیف واقعی دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی، انتظار آغاز یه موج تازه از اعتراضات گسترده واقع بینانه نیست. ملت نمیشه از مردم خواست با دست خالی جلوی دستگاه سرکوب مسلح بیستند و بعد خودت از دور بگم نگران نباشید، کمک در راه است. شاید جواب مردم به ترامپ این دفعه این باشه که آیا ترامپ این بار شما بجنگید، کمک مردم در راه است. امشب میخوایم جواب واقعی شما رو بشنویم. اگه مثلا فرض کن ترامپ روبروی شما نشسته بود امشب و میپرسید که چرا دوباره قیام نمی کنید، چی بهش میگفتید؟ از آمریکا و جامعه جهانی دقیقاً چه انتظار مشخصی دارید؟ چه چیزی میتونه اعتماد از دست رفته رو برگردونه؟ سوال امشب رو من نمیپرسم، ترامپ از شما پرسیده. ای مردم ایران، چه زمانی قیام میکنید؟ روی خط برنامه بیایید و این میکروفون را خواهش میکنم که امشب از چنگ من در بیاید. جواب ترامپو بدید دیگه. برای شرکت در برنامه به ما توی واتساپ میتونید پیامک بزنید، ما براتون یک لینک میفرستیم که میاره شما رو مستقیم وسط این استودیو. برنامه صدای شماست ملت، اینجا یک ایران صدای شما را میشنود.

0: دوستان عزیز من خیلی خیلی خوش آمدید. موضوع برنامه کاملا مشخص است. ما یک سوالی ترامپ کرده، پاسخش رو از شما کرده و شما خواستیم که اگر که پاسخ این سوال رو دارید تشریف بیارید. اینجا بچه‌ها براتون نوشتند، از مردم ایران پرسید چه زمانی قیام میکنید، پاسخ شما به ترامپ چیست. شهاب عزیز رو داریم از تهران. شهاب جان صدا منو میشنوی عزیزم؟
1: سلام کامبیز عزیز من، شبتون بخیر. بله صداتون رو دارم.
0: خیلی خوش آمدید، بفرمایید پاسخ
1: خیلی
0: شما
1: ممنون از شما. بله ببینید آقای کامبیز، اولا هزار بار لعنت به این رژیم منحوس جمهوری اسلامی و هزار بار لعنت به همین آقای ترامپ. من فرض رو بر این میگیرم که رو در رو نشستم با آقای ترامپ و این سوال رو از من میپرسه. من اول ازش میپرسم تو واقعا رئیس جمهور یک کشور ابرقدرت هستی که همچین سوال مضحک و مسخره‌ای میپرسی؟ میخوای تاریخچه قیاممون رو بگیم به شما؟ آقای ترامپ، ما از زمان کوی دانشگاه قیام کردیم، ما از زمان ندا آقا سلطان ها، از زمان ستار بهشتی ها قیام کردیم. آقای ترامپ، ما از زمانی که شرفمون پاسپورتمون به باد رفت قیام کردیم، رو در رو بایستادیم در دانشگاه ها، در ادارجات، در خیابان ها کشته دادیم. آقای ترامپ، 100,000 بار گفتی که 52,000 نفر کشته شدن در این قیام. ندیدی، نشنیدی، نمیفهمی، متوجه نیستی، یا اصلا رئیس جمهور نیستی که همچین سوالی میپرسی؟ شما 50,000 تا مشاور داری، نمیدونی ما کی قیام کردیم، کی میخوایم قیام کنیم، کی هوای آسمان ایرانو کنترل میکنی که به ما شلیک نکنن، کی اینترنت آزاد به ما میدی که بتونیم گزارش بدیم، بتونیم ماجرا رو تعریف کنیم، بتونیم وضعیتمون رو گزارش کنیم. آقای ترامپ، ما زمانی که در یک خانواده 5 نفره با شرمندگی رو در روی هم وای میسیم تو خونه بر اساس معیشت ضعیفمون، ما قیام کردیم. ما صبح که از خونه میاییم بیرون با دلشوره دلهوره و میگیم هر جا اتفاقی بیفته اولین نفر سینمون رو سپر میکنیم، میزنیم تو دهن این حکومت آخوندی، همون موقع قیام کردیم. ما با قیام میاییم بیرون. شما چی کار کردی؟ با وعده دروغ، با فریب. آقا کامبیز عزیز، شما درست میگید، ما رو فریب داد. آقای ترامپ ما رو فریب میده با حرفای نابجا، با هر از گاهی از هر دری یه صحبتی میکنه، محبوبیت خودش هم از دست میده در کشور خودش. آیا واقعا اصلا من سوالم اینه آقای ترامپ، تو عقل سالمی داری که همچین سوالی از ما میپرسی؟ تو ندیدی این کشته ها رو؟ ندیدی با چه ماشین های میهن و چه چجوری اجساد عزیزان ما رو فلهی ریختن در زیر این بیابون های کهریزک؟ ندیدی در همه جای دنیا پخش شد؟ نشنیدید سازمان ملل؟ ندیدی حقوق بشر؟ ندیدی ما با دست خالی دوباره بیایم تو خیابون؟ ما منتظر باشیم تو انقدر تحریم بکنی که دولت ما میخواد ضعیف بشه؟ قبل از ضعیف شدن دولت ما رو داری میکشی. تحریم تو به ما کاری نمیکنه، تحریم حکومت آخوندی داره پدر ما رو در میاره. تهدید اژه‌ای ها، تهدید اصلا آقای ترامپ، تو بر مقام خودت ارزش قائل نیستی، با چه کسی مذاکره میکنی؟ خودت میگی هر دفعه یک نفری به من پیغام میده، ارزش رئیس جمهور ایالات متحده ابرقدرت جهان نفر اول اینه؟ ما مذاکره نمیخوایم، ما نمیخوایم پاکستان بیاد. مگه پاکستان به نفع مردم خودش نمیاد الان میخواد میز مذاکره بساط مذاکره پهن کنه؟ نمیخوایم. ما مردم آدم نیستیم، سلاح نداریم. آیا نظرمونم مهم نیست؟ زندگیمون مهم نیست؟ شرافتمون مهم نیست؟ من دیروز خدمتتون وایستادم، متاسفانه دیر رسید دستتون. آقای کامبیز اگر صلاح بدونید قسمتی از اونو پخش کنید. من پسر 18 ساله ای دارم، مدت هاست میبینم با موهای جولیده و صورت پر از ریش میچرخه، میگم چرا آرایشگاه نمیری؟ میگه من خجالت میکشم به شما بگم آرایشگاه شده 800,000 تومان، شما منابع درسی منو فراهم میکنید، منو ساپورت میکنید، من خجالت میکشم و هر لحظه منتظرم جرقه ای بخوره من برم کف خیابون حقمو بگیرم. آقای ترامپ میشنوی اینا رو؟ میبینی اینا رو؟ قطعا میبینی، قطعا میشنوی. نفع تو چیه؟ اگر واقعا میخوای به ما کمکی بکنی بگو، ما نفع تو برآورده کنیم، کمک کن به ما. ما سلاحی نداریم، میایم بیرون، میایم قیامم، ما در حال قیامیم، لحظه به لحظه ما قیام ما رو دارن میکشن، شلیک میکنن، دست یک جوان 15 ساله سلاح میدن برای اینکه پوزی بده، برای اینکه قدرت نمایی کنه، ماشه رو میچکونه، نگاه نمیکنه این ناموس مردمه، بچه مردمه، سالها زحمت کشیده براش. آقای ترا، ما از زمانی که میشینیم دور یک میز و از خجالت اینکه یکی لقمه بیشتری بر نداره ما قیام کردیم. ما وقتی شرمنده پدر مادرامون شدیم، بیمارانمون شدیم، شرمنده بچه‌هامون شدیم، قیام کردیم. نمیبینی؟ بچه‌های ما کشته شدن، ندیدی؟ اسمش قیام نیست؟ آقای ترامپ، بیدار شو لطفاً، بیدار شو. چه خبر از وضعیت دنیا؟ چه خبر از وضعیت ملت ایران؟ میپرسی چه کی قیام میکنی؟ قیام ما رو نمیخوای ببینی؟ خیلی ممنونم آقا
0: کامبیز عزیزم، شهاب جان مرسی، تشکر میکنم. حرف مهمی که زدیم بود که میگو ما همین که زنده ایم قیام کردیم، یعنی همین که واقعا میریم هر روز بیرون تو این شرایط داریم زندگی میکنیم با این قیمت ها، با این داستان ها. داستان تلخی راجع پسرش گفت، چه روزهایی رو داریم با هم دیگه میگذرونیم. به من خیلی متاسفم که هموطنان هم میبینم که این شرایط سخت اینطوری، واقعا دل آدم به درد میاد. آرمین از کرج، آرمین عزیز روی خط برنامه ما هستی عزیزم، بفهمید شما چی میگی، جواب ترامپو چجوری میدی؟
2: درود بر شما و دستان در کاره پشت صحنه. من حقیقتش صدای این دوست عزیزمونو که شنیدم، واقعا هر با هر کسی که صحبت میکنی تو این مملکت، داغ دلش، از جونش، از وجود خودش و خانوادش داره بیرون میزنه. من قبل از هر چیز میخوام خواهش کنم که اجازه بدین یادی کنیم از جاوید ناما و خانواده های داغ دیده و شرافتمندشون. من جزو معذرت میخوام اگه حالم خوب نیست، من جزو مجروحای دیما هم و تا الان 20 خورده ای بار عمل شدم و عمل اصلیم هنوز انجام نشده و نمیتونم حقیقتش سر کار برم. تنها منبعی درآمدی که داشتم خوش شد، تنها سرمایه که داشتم یه ماشین بود که فروختم تا بتونم خرج خودم و هزینه های درمان رو بدم. خدمتتون عرض شد که عذرخواهی میکنم پیشا پیش، ممکنه خورده طولانی بشه صحبتم، ولی یه قشری هست توی این مملکت که کاملا بی صداست اما این پروانه دور آتیش می سوزه و کسی نمی بینه. ما تقریبا اونا رو به اسم درونگراها می شناسیم. من سعی می کنم که قسمتی از اون صحبت رو از طرف اونا بتونم بیان بکنم تو برنامه، چون عموما اصلا توی برنامه شرکت نمیکنن، نیستن، هیچ جایی صدایی ندارن. خدمتتون عرض شود که ما الان فقط داریم تمرکز میکنیم که روی این که توی دیما یا نمیدونم فلان قدر جاوید نام شدن، ما باید تمرکزمون روی این باشه که آقا ما الان میلیون ها نفر روی این جمهوری جنایتکار اسلامی از بد به وجودش تا الان سرنگون کرده، کشته، قتل و غارت و تجاوز و همه کار کرده. و اینکه ما الان، من خودم جز کسایی هستم که جز مجروحینم و خیلی از به خاطر اینکه توی بیمارستان بودم خیلی از این افراد رو میشناسم، عموما توی شرایط خیلی بدی هستن و کسی ازشون یاد نمیکنه به هیچ وجه، هم از لحاظ روحی هم از لحاظ مالی به شدت تحت فشارن. خدمتتون عرض شود که راجب برنامه‌تون، من صحبتم اینه که کی این حکومت رو برداشت آورد گذاشت این مملکت؟ همین غربی ها. ما فقط تنها چیزی که ازشون میخوایم اینه که بیان و گندی که زدن رو پاک کنن، چیز زیادی ازشون نمیخوایم. و اینکه از دید من به آقای ترامپ اعتماد ندارم، ولی ازشون ممنونم، حالا به هر دلیلی با شرایط سختی که داشتن کمک کردن به این مردم. ولی از دید من فراخان فقط فراخان شاهزاده و بی بی نتانیاهو، خدمتتون ارشاد، اگر این هر دوی اینها این فراخوان رو بدن، بدون شک از دید من زمانیه که مردم باید بیان بیرون. و اینکه ممنونم از همتون، خیلی ممنونم که وقت به هم دادین. یه نکته آخرم بگم، نه دنیا، نه مردم ایران و نه حتی گیاهان و جانداران این حکومت رو نمیخواد و من نمیدونم چقدر اینا وقیح انگل و کنن که اصلا نمیرن. بابا برید دیگه، چی میخواین از جون این مملکت؟ مملکت رو به نابودی کشیدین، بکنید برید. این همه خوردید بردید، چپاول کردید زندگیمون و نسلامون و پنج نسل ما رو نابود کردن. اگه سوالی داری من در خدمتم.
0: قربونت برم. نه آرمین جان، امیدوارم که شرایطت بهتر بشه. امیدوارم که گفتی که عمل مهمی داری، این با موفقیت آمیز انجام بشه. منم توی یکی دو سال اخیر یکی دو بار عمل کردم، میدونم میتونی که استرس داشته باشه. مراقب خودت باش. اگر که در دیماه آسیب دیدی، بدون که در قلب ما جا داری و این برنامه جایگاه شماست. هر وقت دوست داشتی میتونی بیای اینجا صحبت بکنی. عزیزم تشکر میکنیم از دوستمون که تشریف آورد اینجا. خب بریم سراغ ندا از ساری. ندای عزیز، همونجوری که متوجه شدی، ترامپ به مردم ایران پرسیده، از مردم ایران که کی میخوان قیام کنیم. پس پاسخ شما چیست ندا جون؟ بفرمایید عزیزم.
3: الو، سلام. الو،
0: سلام، خیلی خوش اومدی ندا جون. خوش اومدی عزیزم، بفرمایید.
3: حال شما. ببخشید من دویدم الان، یه دفعه نفسم قطع شد. ببخشید من دویدم. حال تو خوبه؟ الو
0: عزیزم، تشکر میکنم ازت. بله بفرمه. بله بله،
3: من صدای خوبه. شما رو ندارم.
0: بفرمه عزیزم، نظر میخوای که
3: من صدای شما رو ندارم.
0: بچه ها مثل که ندا صدای من الان میشنوی؟ بچه ها ندا صدای ما رو نداشت، دوباره بیاد. آره خب نمیدونم بچه ها چرا ندا رو برداشتین از اینجا، یه دفعه رفت. سجاد رو بیاریم از شیراز. سجاد عزیز صدا من میشنوی؟ سجاد جان، سجاد از شیراز. خب دوستان اگر که علاقمند هستید از بریم خارج. بله سجاد جان بفرمایید، خیلی خوش آمدی.
4: کامبیز جان صدای منو داری؟ درود کامبیز جان.
0: بله
4: عزیزم، صدای من ایران
0: میشه. بله عزیزم بفرمایید.
4: کامبیز جان باید در جواب به ترامپ بگم سوالت خیلی مسخره است، خیلی خیلی سوالت مسخره است. اگه شما اجازه میدادی بی بی وارد عمل میشد، یا اگه شاهزاده رو به رسمیت میشناختی و به ما بیشتر کمک میکردی، اینجا خیلی به ما کمک میکرد. و الان مثلا پرسیدی کی بلند میشیم. یه سری وسط بازا هستن که الان یه بار میگن شاهزاده خوبه، یه بار میگن شاهزاده بده، یه بار فلان میکنن. آقا شاهزاده داره بفهم، یه بار من میگم برای همیشه بفهم، شاهزاده میگه من میام آقا اوضاع رو آروم میکنم، رفراندوم میذاریم، رای گیری میکنیم، هر کی که شما گفتید ما همونو میذاریم، همون حکومت انجام میدیم. باز یه سری ها میان، یه سری پارازیت ها میرزن. و اگه ترامپ اول که ترامپ میخواد آقا چیکار کنه؟ ترامپ میخواد آقا تنگه هرمز مال خودش. این واقعیته. یعنی اگر یه روز این مملکت از دست آخونده آزاد بشه، یه روزی ما دوباره باید بجنگیم با ترامپ که آقا ترامپ از تنگه بیرون کنه. این کاملا واقعیت و این روزو من میبینم که باید ترامپ از تنگه بیرون بکنیم. و ترامپ هیچ دولت مردی هم نمیاد آقا برای من و تو و امثال ماها بخواد بجنگه. من آقا حرف دلم میزنم، هیچ کس نمیاد برای ما بجنگه، داره برای خودش میجنگه، منافع خودش میجنگه. یه بازی را انداخته، روزی صد تا توییت میزنه، ای نمیدونم با آخوندی کار کنیم، با آخوندو کار کنیم، امروز مذاکره میکنیم، نمیدونم طرف مقابلان، روزی یه حرفی میزنه، هر روز یه سازی میزنه، اصلا نرمال نیست. و اینجا هم الان موندن آقا با اینا بخواد مذاکره کنه، شاید به یه نتیجه رسید، مثلا آقا منافع خودی دوتر پیش ببره. و به نظر من آقا مسیر خودش رو ادامه بده تا روزی که این وسط بازا و یه سری ارزشی ها پول تو جیبشون کم نشه نمیان طرف ما. ما هیچی نداریم آقا، ما دست خالی هستیم. درسته یه سری ها دستشون پر الهی شد و میتونن بیان وسط خیابون و کمیم اعضایی که هستن اونجا کمن. ما نیاز به چی داریم؟ ما دوست داریم بیایم آقا زودتر تموم بشه، ولی متاسفانه این امکانش نیست. و یه سوال مسخره هم پرسیده که مثلا آقا نمیدونم هدفش چی بوده، و امیدوارم زودتر آخون بره. و واقعا اقتصاد داره بیداد میکنه، اقتصادی
0: بچه فکر کنم سجادم از دست دادیم. خب حالا که بحث ترامپ داغه، باید عرض کنم که آقای ترامپ چهارشنبه رفته توی تروت سوشالش نوشته که حالا که تنگه هرمز رو تحت کنترل امریکا داریم، اسمش رو بذاریم تنگه ترامپ. حال کرده دیگه، اسم تنگه هرمز رو میخواد عوض کنه. اولا که تنگه ترامپ و زهر مار، ثانیاً کنترل نظامی که جمهوری اسلامی داره انجام میده، نظامیه که نظام دیکتاتورشیپه. نگه دارین جویستی من بگم، بعد بریم سر مالکیت تنگه هرمز. این اصلا مالک تنگه هرمز که جمهوری اسلامی نیست که. اسم هرمز از کجا اومده؟ ثانیاً کنترل نظامی که تو داری روی تنگه هرمز که سند شیشدنگ مالکیت نیست که. شما اگه امروز جلوی خونه همسایت پارک کنی، فردا نمیتونی اسم کوچه‌شونو بذاری کوچه ترامپ. یه خبرنگار ازش پرسیده که آقا این حرف جدیه؟ گفت نه دیگه، همینطوری مطرح کردم. ای شما خیلی بیجا کردی، همینطوری ما همینطوری مطرح میکنیم. من حال میکنم که همینطوری میخوام مطرح کنم. اسم کاخ سفید رو بذاریم چلو کبابی کامبیز از فردا، همینطوری. کنتور که نمیندازه که، همینطوریه. واکنش غالب توی فضای فارسی زبان هم خنده و تمسخر، عصبانیت بود طبیعتاً. بعد از بعضی از هوادارهای ترامپ گفتن که آقا منظورش ملت ایران نیست، یه گروه همیشه هستن مالکش، این داره جمهوری اسلامی رو تغییر میکنه. ولی به قول دوست شما که دوست ما نیست، bad publicity is publicity، همه چی رو بریز به هم که لایکت بره بالا. اینم یکی دیگه از همون نمایشه خودشیفتوار ترامپه. برج ترامپ، هتل ترامپ، کوفت ترامپ، زهرمار ترامپ، زمین گلف ترامپ، نمیدونم، ظاهرا فقط یه تنگه کم داشت. البته اینکه این به خودش اجازه داده همچی حرفی بزنه از بی‌ارزگی جمهوری اسلامی ها. غافل از اینکه جمهوری اسلامی صاحب ایران و تاریخ ایران نیست که هر کی خواست برای تغییرش اسم جغرافیا ایران عوض کنه. حساب حکومت از حساب ایران جداست. جمهوری اسلامی ممکنه امروز باشه فردا نباشه، ولی تنگه هرمز با جمهوری اسلامی به دنیا نیامده که باشه بهم بره. این اسم خیلی قبل‌تر از جمهوری اسلامی آمریکا و خاندان ترامپ و بابای ترامپ و اینا بوده. توی گزارش سفر نارخوس دریا سالار اسکندر در اواخر قرن 4 پیش از میلاد از منطقه نزدیک رود میناب با اسم هرمزیا یاد شده، قدیمی ترین شکل شناخته شده از اسمی شبیه هرمز، یعنی اسم هرمز به عنوان یه منطقه حدود 2350 سال سابقه مستند داره. آقای ترامپ این تکرار کن ببین اصلا تو دهنت میچرخه، 2350 سال. این اسم بعدن از بندر هرمز به جزیره، از جزیره به خود تنگه رسیده. پرتغالی ها سال 1507 به هرمز حمله کردن، سال 1515 کامل اونجا مستقر شدن. اونا فقط یه پست نذاشتن، با کشتی جنگی توپ و تفنگ اومدن قلعه ساخته اونجا. یارو بیشتر از 100 سال هم موندن اونجا، ولی حتی پرتغالی هم نتونستن اسمش بذارن تنگه پرتغال. سال 1622 نیروهای شاه عباس با کمک خارجی ناوگان کمپانی هند شرقی انگلیس بیرونشون کردن. پرتغالی ها رفتن، حکومت ها عوض شدن، ولی اسم هرمز بود. خود هرمز هم شکل کوتاه شده هرمز یا اورمزده، یعنی شکل فارسی میانه اهورامزدا. اهورا که میدونی یعنی سرور، مزدا یعنی دانا، یعنی سرور دانا یا اصلا خداوند خرد. و حالا یه آدم بیخرد در سال 2026 اومده گفته چون فعلا حالا کنترلش دست ماست، اسمش هم بذاریم تنگه هرمز ترامپ. نه آقای ترامپ، تاریخ رو نمیشه مثل اسم هتل و کازینو اینو عوض کرد. کنترل امروز مالکیت همیشگی نمیاره. پرتغالی‌ها و پادشاه‌ها و امپراتوری‌ها آمدن رفتن هرمزمون. شما هم هر اسمی دلت میخواد توی اون سوشالت بنویس، ولی روی نقشه و توی حافظه تاریخ اسم اینجا همچنان تنگه هرمزه. پس نتیجه میگیریم که تنگه هرمز و زهر مار. Thank you for your attention to this matter. KH

0: بچه ها ندا رو بیاریم از ساری. ندا خانم صدای من میشنوی؟ رفتی دوباره داشتی نفس نفس میزدی. نظر شما چیه راجب سوالی که ترامپ پرسیده مردم ایران؟
1: سلام، خوبی شما؟
0: ندا جون بفرم. بله بله بفرمایید.
1: سلام، خوبی؟ نه خواهش میکنم، من یه لحظه تشنم شما رفتم دویدم، یه دویست متر دویدم اومدم دیگه. ببخشید دیگه، نفس نفس زدم دیگه، نه نتونستم. بعد دیدم کلن انگار از صفحه روزگار محو شدم، اصلا قد شد کلن. الو، من نمیشنوم صدای شما رو.
0: پاسق شما چیه؟ پاسخ شما چی؟ خانم شما اومدی اینجا با من سلام علیک کنی یا اومدی حرف بزنی؟ اگر اومدی صحبت کنی عزیزم، سوال برنامه این است که پاسخ شما به ترامپ چیست؟ بفرمایید. من حالم خوبه، اینجا همه حالشون خوبه.
1: بله.
0: ولی اینجا کلاب هاست نیست دیگه، اینجا این تلویزیون پدیده گرونیه و شما الان یک دقیقه است که فقط داری با من سلام علیک میکنی. لوز داری یا؟ خیلی ممنون.
1: نه ولی خب بریم. من صدای شما رو نمیشنوم.
0: بچه پس ندار ببریم دوباره بیاریم اگه میشه، یعنی یه روز دیگه بیاد. تشکر میکنم، صدای ما رو نمیشنوه. بچه بریم عرفان رو بیاریم از لندن، یکی از خارج از ایران بیاریم. عرفان جان صدای من میشنوی؟ بچه ها من میگن خیلی منتظر موندی، گفتیم که بیاریم بالا الان. عرفان جان صدای من میشنوی؟ سلام عزیزم، خیلی خوش آمدی، بفرمایید عزیزم.
2: مخلصم، عرضم به خدمت شما که من میخواستم عرض کنم که به نظر من آقای ترامپ کارشو داره انجام میده، ولی متاسفانه ما ایرانی ها تو بعضی مسائل هیجانی یا ذره عجول هستیم. همونطور که شما هم میدونید کلن غربی یا رو قولشون حساسن، یکی هم روی عرضم به خدمتون که اون کاری که باید انجام بدن. ببینید ترامپ گفتش که من میام کمک میکنم. شما خب خودمون ما باید در نظر بگیریم، ایشون گفته من میام کمک میکنم. شما یه تور 20 نفره الان بخواید تو همون ایران ببرید یه جایی دیگه، واقعا نمیشه همه رو جمع کرد. 50,000 تا نیرو رو از این ور اون ور جمع کرده، اون همه ناف آورده تنگه هرمز. ببینید این 50 سال این جمهوری اسلامی مونده، ما گذاشتیم این هی قوی تر شده، ریشه کرده. توقع داریم الان یکی بیاد یه ماهه اینو بندازه همینطوری برای ما بیرون. من مطمئنم که اینطوری نیستش، کارشو بلده، نمیتونه الان بیاد بگه، ولی من مطمئنم یه روزی میاد میگه که من به شما گفتم که من اصلا از اول برنامه همین بوده، اصلا از اول برنامه اینه که جمهوری اسلامی بره، تمام این توافقات بازیه به خاطر اینکه داره ضعیفش میکنه. فقط ما باید صبر رو داشته باشیم. سوالی هم که پرسیده طعنه روانی به خود جمهوری اسلامی هستش، یعنی داره میگه من پیچ گازو دارم زیاد میکنم. به نظر شما کی مردم ایران دوباره قیام میکنن؟ من به شما قول میدم استراتژی ایشون الان اینه که همه چیز اونجا آماده است، میخواد انقدر این پیچ گازو زیاد کنه دوباره اعتراضات شروع بشه، و این بار به شما قول میدم نیروی زمینی از جنوب ایران وارد میکنه، اولین شهر رو میگیره، مردم رو مسلح میکنه و شهر به شهر مردم این سوریه میان جلو و از هوا هم مراقب مردم هستش. و یه چیز دیگه هم بگم، دولت هم الان پول داره، طلا داره، همه چی داره، فقط داره برای مردم ناله میکنه، و دلیلش هم این هستش که هیچ کدوم از تحلیلگرای شما، من دقت میکنم همه رو نگاه میکنم، نگفتن چند ماه پیش موشلی اومد گفتش که مردم 70,000 دلار 70 میلیون دلار توی خونه هاشون دارن، اینا رو باید کاری کنیم به چرخه اقتصاد وارد بشه. خب مردم موقع خندیدن، فکر کردن جلوی تلویزیون که الان میخوام بیان تو خونه طلا رو ببرن. نه، بنزین گرون میکنن، دلار گرون میکنن، خودت میری دم طلا فروشی به خاطر اینکه برای برنج بخری طلاتو میدی به قیمت روزی که اونا تعیین میکنن، و همینطوری میشه که شما همین 70 میلیون دلار رو 70 میلیارد دلار رو تحویل دولت میدید. آره، کل ماجرا همینه. ولی متاسفانه میگم ما عجولیم. جمهوری اسلامی هم خیلی سال تموم شده، آخرین نفرش آقای رفسنجانی بود. اینا اصلا اون خود همون اصل کاریه جمهوری اسلامی رو الان اگر توی گور بیاری بیرون همشو میگن اصلا ما اینا رو نمیشناسیم. اینا مهدی سوزوکی هاش رفتن، حاجی گیرونوفاش الان سر کارن. واقعیت اینه و من به شما قول میدم که مردم ایران به زودی کل دنیا رو سپرایز میکنن، یعنی یه روزی میشه که به زودی مردم ایران همینطوری هم همیشه مثل همون پارسا همین چند ماه پیش که همه اومدن بیرون کل دنیا رو سورپرایز کردن، مردم داخل ایران به زودی کل دنیا رو سورپرایز خواهند کرد. یعنی به صورت وحشتناک کار میکنن توی ایران توی 48 ساعت که درس عبرت برای تمام حکومت‌ها بشه. من اینو فقط قول میدم به شما و ما خیلی کارهای دیگه هم میتونیم بکنیم که حالا من جاش نیست اینجا بگم، ولی الان راه و روش چیه؟ یه دونه سریال نشون میداد، من بچه بودم، تلویزیون جمهوری اسلامی به نام ارتش سری، آلبرت ناتالیا ارتش سری. ما الان باید به روش ارتش سری ترس بندازیم تو جون این حکومتی ها. ببینید توی ایران خیلی ها هستن، خیلی مردم هستن، مردم عادی هستن، اما خیلی یه چیزی میخوان بین جمهوری اسلامی و شاهنشاه، یعنی میگن حقوق ما رو بریزید همه چی ارزون باشه، ولی چرا اون اینجوری مثلا اون خانم بعد حجاب اومده بیرون، چرا اون دهنش بو میده مشروب خورده. میخوان انتخاب کنن، اینه میوه تره بار انتخاب کنن. همونا میرن الان پرچم میچرخونن، همونا میدن پزشکیون رای میدن، همونا اجازه نمیدن که این کاری که مردم میخوان رژیم عوض کنن. عرضم به خدمت شما که اونا یه جورایی روغن توی این چرخ دنده جمهوری اسلامی هستن در اصل. خب به خاطر همین ترامپ الان مجبوره که ضعیف کنه این حکومت رو، فشار متاسفانه به مردم بیاد که باعث بشه که بتونه مرحله بعدی حمایتش رو انجام بده، و مردم باید به روش ارتش سری الان بالاخره از 90 میلیون نفر 100 هزار نفر داریم که بگن آقا من اصلا جونم رو میخوام برای مملکت بذارم. من خودم اولیش، من خارج از کشورم، ولی اگه یه روز بگن آقا یه ارتش میخوام خارج از کشور درست کنی از مرز جنوب ایران وارد بشیم، اولین نفر میرم ثبت نام میکنم. اما باید توی ایران شناسایی نشن، یه کاری بکنن که اون بقال و چقالی که میره توی مسجد سر کوچهش اسمشو مینویسه فقط به خاطر اینکه یه زمانی عاشق خمینی بوده نتونه بترسه، به خاطر جون خودش و خانوادهش نتونه پاشو تو اون مسجد بذاره. ما فقط باید همین کار رو الان بکنیم، ارتش سری پارتیزنی. من ببخشید وقتتون رو میرسم.
0: مرسی. نه قرمه برم عرفان جان، من خیلی اون سریال دوست داشتم، تیتراژ آهنگ تیتراژ هم خیلی عالی بود، تیتراژ هم خیلی خوب بود.
2: آره واقعا اون
0: نگاه کردم من بچه بودم.
2: آلبرت ناتالیا.
0: آره. آره خیلی جالب بود. آره یادم
2: میشه.
0: اگه اینم یه ایده دیگه، اونام با آلمان، آره اونام داشتن با آلمان نازی می‌جنگیدن.
2: من پیشنهاد می‌کنم واقعا، حالا میگم من اون موقع بچه بودم، ولی واقعا این دهه نسل جدیدی که هستن الان همون 30 سالشونه 20 سالشونه
0: برم ببینن واقعا
2: آره. یعنی فکر میکنم، من همیشه میگم ما الان شرایطمون دقیقا مثل همون دورانه، همونطور که اونا میجنگیدن توی یه دونه رستوران آلبرت کارهای اطلاعاتی میکردن. آره. واقعا الان ما هم باید همون کارا رو بکنیم. و یه چیز دیگه هم من فقط بگم، من الان یه آقای من الان یه آقای اومدن گفتن که ما نمیدونم انگل دنیا. ببین ما همه، ما تا وقتی که قبول نکنیم که ما 50 سال پیش یه اشتباهی کردیم، هیچ کس نمیتونه کمکمون کنه. اولین قدممون اینه. ما همش میگیم انگلیسی اومدن گولمون زدن اینا رو آمریکا. آقا اصلا کل دنیا میخوان همدیگه رو گول بزنن، به خاطر اینکه اون پول اون کشور رو بردارن برای منافع خودشون، ملت خودشون خرج کنن. این قانون طبیعته. حالا اگه دولت ما این شکلی نیستش، مشکل مردم دنیا نیست. اگه ترامپ الان داره تا همین جوش هم کمک کرده، دستش درد نکنه، رئیس جمهور امریکاست. اگر 50 سال پیش یکی خمینی رو با افتباه آورد ما رو گول زد، دستش درد نکنه، ما نباید گول میخوردیم. حرف من اینه. ما چرا مردم دنیا توقع داریم؟ حالا... آقا چرا اومدید ما رو گول زدید؟ آقا چرا اومدید؟ آقا پدران ما هم نداشت. ما الان یه مصاحبه آقای خمینی رو نگاه کن، واقعا اصلا من نمیدونم آقا. خب ما خودمون مقصریم، اول باید بگیم خودمون مقصریم، نمیتونیم توقع داشته باشیم چرا نیومدید، چرا اومدید ما رو گول زدید 50 سال پیش.
0: عرفان جان برمونت برم جان. وقت تموم شد،
2: دورت بگرد من معذرت میخوام.
0: چرا مرد 7 دقیقه 8 دقیقه صحبت کردی آخه؟ این درسته؟
2: معذرت میخوام.
0: نه نه از خواهش میکنم نرو، تو که اینقدر انسان محترمی هستی که من اینقدر با تو همزاد پنداری کردم، هی به تو میگم آقا 8 دقیقه حرف میزنی. آقا اینم آدم واسه زندگی اینجا الان میگه قرت سری رو گفته صدا سیما میره همه رو نابود میکنه، نمیذاره مردم نگاه کنن.
2: من روی ما همه رو میگفتم.
0: مرسی دست داد افان جان. نه دمت گرم، مرسی آقا. بازم بیا ولی آرومتر، یواشتر، کوتاه‌تر. مرسی خیلی ممنون دوستان عزیز. من تشکر میکنم. آره عزیزم، من امروز آقای ویسی نیست، یکی از میدونیم ما یه سری به کاری که اینجا داریم اینی که سری خانواده جاوید نامان که بالاخره به هر کسی دسترسی داره به ما میگن که به آقای ویسی مثلا بگین که این اسم جاوید نام رو بگید یا این اعلام کنه، مردم دوست دارن که آقای ویسی اسمشون رو بگه. متاسفانه آقای ویسی رفته مرخصی 2 هفته و من با خبر شدم که امروز تولد یک جاوید نامیست و میخواستن از من که به آقای ویسی بگم که بگه، ولی چون ایشون نیستند من خودم امروز در موردشون صحبت بکنم. امروز ساعت 4 بعد از ظهر مراسم تولد برگزار

323 شماره 68. علی عبازری اهل میانه در آذربایجان شرقی بود، متولد سال 1386، فقط 18 سالش بود. تازه رفته بود دانشگاه آزاد، حسابداری بخونه، کنارش هم یک کسب و کار کوچیک رو انداخته بود که کمک خرج خانواده‌اش باشه. شب پنجشنبه 18 دی 1404 علی با عموش داشت از اعتراضات برمیگشت خونه، حوالی میدان زاهدی شهرک ولیعصر تهران، نیروهای سرکوب از پشت سر بهش شلیک کردن. طبق روایت‌هایی که به دست ما رسیده، گلوله از یه طرف پهلوش وارد شد، از طرف دیگه بیرون آمد و علی 18 ساله رو کشت. فردای اون شب پدر علی رفت دنبال پسرش و مجبور شد که پیکرش رو بین پیکر صدها نفر از کشته شده های اعتراضات پیدا کنه و شناسایی کنه. تصور این که یه پدر بین صدها پیکر دنبال بچه 18 سالش بگرد از مخیله من خارج. این که میگیم ما بعد 18-19 دی دیگه اون آدم های سابق نمیشیم و بین ما و جمهوری اسلامی دریایی از خون هست که هرگز پاک نخواهد شد، دلیلش رو پدر علی میتونه براتون توضیح بده. این که میگیم که مثلا با قاتل بچه های مملکت سر میز مذاکره ننشینید، باشون معامله نکنید که برگردید ایران چون دلتون برای جگرکی تنگ شده، دلیلش رو میتونید که از پدر علی و یا سپهر بابا بپرسید. علی عبازری بچه ای بود که تازه دانشگاه شروع کرده بود، کار میکرد، میخواست کمک خرج خانوادش باشه و تازه داشت زندگی خودشون میساخت و امروز تولد علیه، اما خودش نیست. آدمایی که دوستش داشتن به جای اینکه دورش جمع بشن و تولدش رو جشن بگیرن، رفتن سر مزارش امروز ساعت 4 بعد از ظهر. بهش زهرا، قطعه 326 ردیف 323 شماره 68. اسمش علی عبازری بود، برای خانوادش تلاش میکرد و باید امروز زنده میبود. علی فقط یک اسم توی فهرست کشته شده ها نیست، علی یه زندگی بود، یه عالم آرزو داشت و آینده‌ای داشت که با گلوله ازش گرفتند. تولدت مبارک علی جون، به امید دیدار برادرم.

0: بچه ها امیدو بیاریم از خوزستان. امید، ترامپ میگه که مردم چرا قیام نمی کنن؟ که میخوان قیام کنن؟ پاسخ شما چیست امید شان؟ آقا امید
1: سلام کنم بیز جان، امیدوارم حالت خوب باشه. خیلی خوشحالم که توی برنامه‌تون شرکت میکنم. اول از همه میخوام به خانواده زنده باشه. اول از همه میخوام به خانواده جاوید نامها تسلیت بگم. خانواده که عزیزانشون از دست دادن، با آدمایی که شجاعت بیشتری از ما داشتن، جلوتر از ما رفتن. اما درباره یه حرف آقای ترامپ که پرسیده مردم ایران چه زمان قیام میکنن، من سوال دارم، مردم ایران مگه تا حالا قیام نکردن؟ چند بار باید قیام کنن مردم ایران؟ چند بار باید بیان توی خیابون و گلوله بخورن؟ چند بار باید جوون بدن، زندان برن، شکنجه بشن، اعدام بشن و خانواده ها داغدار بشن؟ مردم ایران بارها قیام کردن، بارها اعتراض کردن، سال 96، سال 98، سال 401، 404 هم که یکی از بزرگترین کشتارهای تاریخ جمهوری اسلامی علیه معترضان اتفاق افتاد. مسئله این نیست کامبیز جان که مردم ایران نمیخوانی حکومت رو تغییر بدن، مسئله اینه که با حکومتی طرفن که برای موندن از سرکوب و وحشیگری علیه مردم خودش هیچ ابایی نداره. ما هممون خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستیم، هممون، نه تغییر چند نفر، نه یه دولت جدید یا با همون ساختار، نه وعده اصلاح دوباره. کلن این ساختار باید از ریشه بره. اما آقای ترامپ اگه قرار باشه آخرش میدون رو خالی کنید و دوباره برگردید پای میز مذاکره با یه امضای مسخره دیگه مثل همون تفاوت

0: اعلامنامه قبلی همه چیزو برگردونی سر جای اولش، تکلیف مردم ایران چی میشه؟ مردمی که این همه سال هزینه دادن دوباره باید برگردن سر خونه اولشون؟ اگه قرار نیست تغییری اتفاق بیفته، پس این همه حرف درباره قیام مردم ایران برای چیه؟ مردم ایران برای تغییر هزینه دادن، برای آزادی هزینه دادن، برای همین هم نمیخوان دوباره با چند تا وعده و چند تا امضا همه چی رو به نقطه اول برگردونن. ما هممون خواهان اینیم که جمهوری اسلامی سقوط کنه، چون مشکل فقط یه نفر نیست، مشکل یه ساختاره که چندین دهه است آزادی و کرامت و آینده مردم رو به گروگان گرفته. پشت کلمه قیام زندگی کلی آدمه، پشت هر اعتراض یه خونوادن، یه مادره، یه پدره، یه زندگیه. امیدوارم واقعا یه روزی برسه که مردم ایران برای به دست آوردن ابتدایی ترین حق خودشون مجبور نباشن این همه عزیز از دست بدن. و امیدوارم این بار اگه قرار قیامی اتفاق بیفته، اگه قرار تغییری اتفاق بیفته، واقعا به پایان حکومت و شروع فصل تازه برای ایران و مردم ایران ختم بشه. من دیگه حرفی ندارم. ممنون که وقتتون رو در اختیار من قرار دادین. خیلی ممنونم
1: عزیزم. مرسی. تشکر. امید عزیز از خوزستان، خیلی ممنون، تشکر میکنیم. بچه ها بهزاد رو بیاریم از مازندران. بهزاد عزیز روی خط برنامه ما هستی عزیزم، بفرمایید. چی میگی تو جواب ترامپ رو چجوری میدی بهزاد جون؟
2: صدا میاد آقام
1: بیز؟ بله الان دارم میشنوام. خیلی خوش آمدی بهزاد عزیز، بفرمایید پاسخ شما رو میشنویم.
2: مرسی. عرض ادب دارم خدمت شما و دستندرکان برنامه و شنونده های و بیننده های عزیزتون. اول خدمتتون عرض کنم که خب بسیاری از جواب ها رو محکم دوستان دادن که از آقای ترامپ واقعا میخواییم که با جمهوری اسلامی مذاکره نکنه، نمیشه یه قدم جلو بره بعد عقب بکشه، اینجوری معاملمون با هم جور در نمیاد. ما نمیتونیم با کسی که هر ساعت رنگ عوض میکنه کارمونو پیش ببریم. ما فقط تنها چیزی که از آقای ترامپ میخواییم، اول که زحمت کشید کار خودش رو کرد، با کشتن موشلی بخشی از کار رو برامون راحت تر کرد، ولی ازشون خواهش داریم که مذاکره با جمهوری اسلامی فقط میتونه ضربه به مردم ما بزنه. این تنها خواسته ما از ایشون هست. دوم خواستمون اینه که به آقای نتانیاهو اجازه بده که ایشون کارو به دست بگیرن. ایشون هم ایران رو خوب میشناسه، هم مردم ما رو خوب میشناسه، هم میتونه برنامه رو با تدبیر و مدون‌تر پیش ببره. کمک سومی که ما از ایشون میخوایم اینه که این عوارضی هایی که هستش، اینها رو اگه میتونه کمک کنه بزنیم. اینها دارن خیلی مشکل ایجاد میکنن. سرکوبگرا رو کمک کنه که ما بزنیم. و آخرین کمکی که میتونه به ما بکنه اینه که کمک کنه به مسلح شدن مردم، چون مردم ما دیگه فقط یک گزینه دارن، بیان میدون.
1: عوارضی منظورت اسپازسی بود دیگه؟
2: بله بله بله، این اسپازسی هایی که گذاشتن عوارضی برحال همون اسپازسی هست. بله، بعد مسلح کردن و اگه میتونن کمک بکنن خیلی عالیه، اگر هم نمیتونن طوری کمک کنن که مردم خودشون بتونن قیام کنن. اما من یک کاسه هم از خود مردم اون داریم، قشر خاکستری، قشری که آقا کامبیس باعث شد که اون انقلاب پلید 57 صورت بگیره. شاید بتونم بگم 80-85% مردم اون دوره قطعا جمهوری اسلامی نمیخواستن، ولی با بی‌تفاوتی‌هاشون و با سکوتشون، گاهنم با همراهی هایی که شاید بعدش توی رأی گیری هایی که انجام دادن، نشون دادن که قشر بی‌تفاوت جامعه هم. ما باید درد مشترک هم دیگه منو درک کنیم. ما ایم که تعیین میکنیم که کی جمهوری اسلامی سرنگون بشه. آقایان بیز با رفتن به شمال تو هر بمبارانی تو هر حادثه‌ای صف کشیدن 50 کیلومتر به سمت شمال هیچ کمکی به ما برای سرنگونی جمهوری اسلامی نمی‌کنه. ما باید قدم به قدم جلو بریم. آقایان بیز ما به راحتی و به سادگی سنگر اول سنگر حجاب رو فتح نکردیم. ما خیلی هزینه دادیم. الان جوانامون خیلی راحت تر دارن توی فضای جامعه حرکت میکنن، ولی بهتره که حرکت بعدیمون حداقل در این بره جلوگیری از اعداما باشه. ما کی قراره بیایم میدون جلوی اعداما رو بگیریم؟ چرا میخوایم تک تکمونو ببرن نابود کنن و ماها تماشاچی باشیم؟ گزینه بعدیم هم اینه که گل به خودی نزنیم. دوستان ما یکی دو شب پیش صحبت هایی کردن، من باز هم از آقای علی کریمی که بسیار بسیار برای این انقلاب اون زحمت کشیدن ازشون خواهش دارم، تمنا دارم. ما نمیخوایم از کسی حمایت بکنه، ما از ایشون میخوایم فقط از مردم ما حمایت بکنه. خواهش میکنیم ازشون پشت مردممون وایستن. انشالله که بتونیم به زودی زود سرنگونی رژیم منحوس جمهوری پلید آخوندی سپاهی رو ببینیم. تشکر میکنم از شما، وقتتون رو گرفتم.
1: تشکر میکنم بهزاد عزیز از مازندران. بچه‌ها فاطمه رو بیاریم از هلند. فاطمه عزیز روی خط برنامه ما هستی، ازت خواهش میکنم که به ما بگی که جواب ترامپ رو چه میدی شما اگه جلوت نشسته بود و همین سوال رو الان ازت میکرد که چه زمانی قیام میکنید. فاطمه از هلند.
3: بله، من سلام میکنم خدمت شما آقای کامبیز و همه بیننده هاتون. امیدوارم که همگی خوب باشید. فقط اگر من زیاد داشتم صحبت میکنم خودتون من رو قطعم کنید. بله، خیلی سوال خیلی جالب.
1: نه، عزیزم، عزیز دل من، قربونت برم خانم فاطمه، نگاه کن جانب. نکن خودت از اول فکر جمع کن که دو سه دقیقه حرف بزنین. این نظر
3: من
1: آدم بده داستان نکن. بفرمایید.
3: بفرمایید. خواهش می‌کنم. ببینید، من فکر می‌کنم سوال خیلی جالبی پرسیدن آقای ترامپ و طعنه اتفاقا زدن به مردم ایران. من به قول دکتر هلاکویی، ما تو مبهوت مونده از صحبت یه سری از دوستان، مثلا اون دوست اول آقای شهاب، که ما چقدر طلبکاریم از بقیه. کاش اینقدر که ما از آقای ترامپ طلبکار هستیم تو این 40-50 سال از جمهوری اسلامی اینقدر طلبکار بودیم. ما خودمون احقاق حق نکردیم، ما خودمون به حقارت و خاری تن دادیم تو این سالها. بعد ایشون میگن که آره ما خیلی قیام کردیم. نه آقای شهاب، ما قیام به اندازه کافی نداشتیم. اگرم قیام کردیم، بله قیام هایی شده، ولی بعدش نه تنها ادامه ندادیم بلکه سکوت کردیم. چقدر از همین مردم ما بعد از این هر قیامی که شد چقدر رفتن زندان، چقدر اعدام کردن. حداقل تو این زمانی که سوشال مدیا بود، مردم چی کار کردن؟ همه دنبال روزمرگی هاشون بودن. شما بگید اسم یه دونه اعدامی هم نمیدونستن. هر جای دنیا بود مردم اجازه نمیدادن انقدر اعدام بشه. مردم دنبال جمهوری اسلامی هم خیلی قشنگ میدونه با مردم چی کار کنه. تو این سالها با چیزهایی مثلا مثل فوتبال سر مردم رو گرم کرد و مردم رو چیز کرد دیگه، یه جورایی بین مردم تفرقه انداخت، حواسا رو خیلی راحت پرت کرد. شما مگه ما 50,000 نفر کشته ندادیم؟ من راه دور نمیرم، خیلی فراموشکاریم، خیلی راه دور نمیرم. شما بازی دیروز آقای کامبیز، مگه دربی پایتخت نبود؟ فروش بلیت های فوتبالی که 0-100 دست سپاه هست، تو یک ساعت کل بلیت های موجود فروخته شد. مردم که تو این سالها به ورزش، یه ورزشگاه برای اینا نساختن، بازم به این حقارت تن دادن، رفتن توی ورزشگاه اصفهان، دربی پایتختشون رو اونجا دیدن. دربی کیو بازی کیو دیدن؟ بازی همین فوتبالیستای خائنی که رفتن پرچم به دست روی خون 50,000 نفر بچه وایستادن. بعد شما میگید ما پول نداریم. خب چرا مردم چیز میکنن؟ چرا مردم میرن پولشون رو، آقا پولتون رو میریزی توی جیب سپاه؟ دیروز چرا صحبتی از رشید مظاهری نبود؟ میخواستن 50,000 نفر تو که توی ورزشگاه نقش جهان بودن همه رو میخواستن گردن بزنن. چرا مردم استفاده نمی کنن از این شرایطی که براشون پیش میاد؟ فقط ما طلب کاریم از آقای ترامپ. به نظر من آقای ترامپ خیلی خوب میدونه، میگه که اوکی مردم ایران که این مثلا فکر میکردش که آره شرایط اقتصادی سختی حاکم میکنه به کشور، مردم خودشون میان اعتراض میکنن، ولی نه آقای ترامپ نمیده همین الان دلار بشه 1,000,000 مردم اعتراض نمیکنن. شما از همین فضای مجازی میتونید برید و ببینید، توی خیابون میترسن که برن بکشنشون. توی فضای مجازی الان باز کنید تمام کوریای فوتباله، تمام کلکلای فوتبال و نمیدونم مسائل طنز و روزمرگی های زندگی مردم نیمرو خورده، طرف داره عکس از اون میندازه توی دلار 250,000 تومان، همه دنبال همین. جاده های چالوس قفل شده های کامبیز. بعد حالا خیلی هم توجیه میارن دیگه، میگن که آره مردم سرگرمی ندارن. سرگرمی پول کردن تو جیب سپاه، سرگرمی پا گذاشتن روی خون بچه های مردم. بعد من فقط یه انتقادم دارم از حتی آقای برخی، خیلی برشون هم احترام قائلم، برنامه آقای مزدک میرزایی خیلی تعجب کردم از اونا. آخه میگفتن که بعد از 18-19 دی که اینقدر کشتار شد دیگه فوتبال معنی نداره، دیگه هیچی نباید بذاریم عادی سازی بشه، کسایی که میرن پا میزن رو خونه بقیه فوتبالیستا فلان. آقا چی شده الان دارن آنالیز فوتبال رو میکنن؟ تب و تاب فوتبال چرا آوردن؟ من حالا میدونم این کارم ناآگاهانه
1: هست، فوتبال هست باید صحبت کنن دیگه در موردش.
3: خب چه خب
1: فوتبال نبود حرف نمیزدن، فوتبال هست نکنن
3: آقای کامبیز. آقای کامبیز آنالیز فوتبالی که مال سپاه هست، پیشبینی بازی هایی که خب اینو مردم داره برمیگرده به زندگی
1: دیگه، فوتبال دیگه.
3: نه نمیشه آخه آقای
1: فوتبال آخه عزیز من
3: سمت بریم. من با احترام با شما موافق نیستم. ببین ما اگه به این سمت بخوایم بریم، ما تا 500 سال دیگه هم نمیتونیم انقلاب کنیم. آقا ول میکنیم وسطش. آقا 50,000 تا کشته شدن، بعدش ما چیکار کردیم خودمون؟ دوباره ببین هیچ وقت نمیتونیم
1: فوتبال که نمیشه انقلاب کرد که.
3: چرا تحریم کنن ورزشکارا به جای کره فوتبال؟ آقا بیان به مسائل اقتصادی اعتراض کنن توی سوشال مدیا به جای این. شما الان اینستاره که باز میکنی تمام فقط بحثای فوتبال داری میبینیم آقا کامبیز. آقا نمیشه دیگه، ما نمیتونیم که همه چی رو با هم
1: دوست دارن دیگه.
3: خب دوست دارن، خب اوکی دیگه.
1: حالا دربیری که گفتی
3: جمهوری اسلامی هم میگه که من
1: نه فاطمه جان، حالا اجازه بده. حالا عزیز من دیاربی که گفتی تشکر میکنم. الان یه سری تصاویر میخوام بهت نشون بدم که نشون بدی با توی فوتبال همیشه اعتراض، من فکر میکنم با فوتبال بشه انقلاب کرد، ولی توی فوتبال توی ورزشگاه هم میشه اعتراض کرد. حالا فاطمه جان نگاه کن بچا اگر نشون بدیم خیلی ممنون. خانواده جاوید نام مهرداد مشتاقی که در 18 و 19 دی جون خوش از دست داده بود تو همین بازی دربی، رفتند فروشگاه چیز ببخشید ورزشگاه نقش جهان که بازی دربی بود و این استقلالی هم است. این تصاویر رو برای ما فرستادن چون با هم دیگه میرفتن ورزشگاه یا استقلالی بوده آقای مرداد خانه مشتاقی که جون خوش از دست داده. یعنی پیرو صحبت فاطمه ما در دربی شب هم یه سری تصاویر اینجوری به دست ما رسید. تسلیت میگیم به خانم مشتاقی و تشکر میکنیم که این عکس رو برای ما فرستادند. خب دوستان عزیز 17 دقیقه و 9 ثانیه از این برنامه مانده است، بریم سراغ علی آقا تهران. علی جان صدا منو میشنوی عزیزم؟ علی آقا ای علی
4: جان سلام
1: داری، خوش آمدی علی جان. بفرمایید عزیز. بله بله در خدمت شما هستیم، خیلی خوش آمدی.
4: سلامت باشین. دوستان همه صحبت ها رو کردن، حالا من سعی میکنم یه صحبت کوتاهی داشته باشم. این آقای ترامپ اگه کار داده بود دست آقای نتانیاهو، الان از شر این رژیم ما خلاص شده بودیم. آقای نتانیاهو خوب داشت پیش میرفت، داشت این لیستای بازرسی ها رو هدف قرار میداد و یه روبو وحشتی بین این لیستای بازرسی افتاده بود. خداییش ما که تو تهران داریم زندگی میکنیم دیده بودیم، میرفتن زیر پولا نمیدونم لای شمشاده قایم میشدن. ولی متاسفانه آقای ترامپ اومد کار خراب کرد. و صحبت دیگه هم اینه که مردم با هم هماهنگ نیستن. ببینید درسته ما نمیتونیم بریم بیرون تظاهرات کنیم قیام کنیم، درست میتونیم که پولا و برق و گاز و نمیدونم اینا رو پرداخت نکنیم، که اینا که نمیتونن بیان همه گاز منطقه رو قطع کنن بخاطر اینکه پول ندادن. و ما مردم با پشت هم باشیم و تا زمانی که ما مردم با هم پشت هم نباشیم هیچ چیزی درست نمیشه. سال پیش کامیوندارا اعتراض کردن بار این برانبر نمی بردن، راننده اتوبوس ها جاش می بردن، یعنی خودمون به خودمون می زنیم، منتظریم یکی اجرا خالی کنه ما جاش رو بگیریم، ولی تا به این نتیجه نرسیم و ما مردم پشت هم نباشیم هیچی درست نمیشه. صحبتی ندارم، ببخشید که وقتم گرفتم، دوست دارم بقیه دوستانم صحبت کنم.
1: مرسی از لطف کردی علی جان، دمت گرم، تشکر میکنیم از تهران اومدی. سوگل عزیز رو بچه بیاریم از تهران. سوگل عزیز روی خط برنامه ما هستی، شما چه پاسخ ترامپ چطوری میدی؟ سوگل جون بفرمایید عزیزم، خیلی خوش آمدی.
5: سلام، حالی شما خوب هستین؟ خسته نباشید. سلام آقای کامبیش، ببخشید من اگه که الان آقای ترامپ ازم میپرسید که من چه موقعی میتونم قیام کنم، من به آقای ترامپ میگفتم آقای ترامپ جانم صدام میاد؟ ببخشید،
1: بله صدام
5: میاد؟ بله، بهش میگوتم آقای ترامپ زمانی که این همه مردم قیام کردن شما حداقل 4 تا سلاح نرسوندین مردم ما که مردم بتونن از خودشون دفاع کنن، بعد این سلاح ها رو بردید دادید به مردم کردستان. اصلا مردم کردستان آیا میدونه سلاح ها خودشون نگه داشتن یا اصلا یه دونه به مردم ایران رسوندن یا نه، یا اینکه برای خودشون استفاده کردن، برای خودشون میخوان یه به قول معروف یه تیمی درست کنن بیان یه جای ایران مثلا بگیرن؟ این همه به قول معروف سلاح حق مردم ایران بود، بعد این همه پولایی که ایران توی بانکای خارجی داره سرمایه گذاری میکنه و از طریق تراستی ها که یه تعدادشون رو ما میشناسیم میدونیم، اینا رو چرا جلوشون نمیگیره اگه راست میگه آقای ترامپ؟ اینا رو بیاد ما بهش بگیم، بگیم آقای ترامپ اینا کجا دارن توی زیر زمین ها، همین نزدیک خونه ها زیر زمین ها دارن تونل میزنن که ما میشناسیم، صبح تا شب اینا دارن ماشیناشون رفت آمد میکنن تا صبح ما آسایش نداریم. بهشون بگن که به همین آقای ترامپ بگن که بابا بیا اینو ببینید، ببینید کجاها دارن چیز بگن، از مردم اطلاعات بگیرن، مردم میشناسن اینا که کجاها دارن تونل میزنن یا کجاها دارن موشک درست میکنن. خب چرا که یه تعداد از موشک هایی که مثلا دارن درست میکنن همون جاهایی که زدن درست یه فاصله خیلی کوتاه اون وقتر دارن اینا زیرزمینی موشک میسازن تا جایی که ما اطلاع دقیق داریم. بعد غیر از این یه سری جاهایی که مثل بیارجمن دارن اینا سلاح‌های هسته‌ای درست میکنن، چرا نمیان اون جاها رو برن ببینن کجا هست؟ فقط گیر دادن به نمیدونم فوردو و نتنز و اصفهان. خب خیلی جاهای دیگه هستش که دارن اینا اونجا زیرزمینی تونل زدن دارن سلاح هسته‌ای درست میکنن ولی کسی نیست که پیگیر این کارا باشه. چرا جلوی اسرائیل گرفت؟ من جای جلوی آقای ترامپ نشسته بودم بهش میگفتم آقای ترامپ بذار آقای نتانیاهو کارشو بکنه، اصلا یه مدت اختیار رو بده دست ایشون. وقتی که ایشون میزدن ماها حقیقت جلو پنجره وای میسادیم میگفتیم به به دمت گرم آقای نتانیاهو، آقای بی بی دست در نکنه، واقعا دمت گرم. ولی خداییش هیچ وقت آقای ترامپ نیومدی یه پشتی برای ما باشه. اومد 6 ماه از این تاریخ کشت و کشتار گذشت، تازه اومد میخواست 4 جا رو بزنه که هیچی هم اصلا دیگه تأثیری نداشت. اینه که ببخشید آب ریخته دیگه جمع نمیشه. چجوری مردمی همه زحمت کشیدن جوون رو بزرگ کردن به اینجا رسوندن، ولی خب خیلی راحت جلوی پاشون جلوی دستشون تو بغلشون بچه‌هاشون پرپر شدن از بین رفتن. آقای ترامپ رو بگید، شماها که تریبون دارید بهش بگید، بگید آقای ترامپ حداقل از مردم کمک بخواین، به مردم سلاح برسونید، از مردم اطلاعات بگیرید، نه اینکه اونجا نشستن اینجا یه روز میگه 45,000 نفر کشته شده، یه بار میگه 60,000 نفر کشته شده، یه بار بابا اینقدر آدم بردن دفن کردن سوزوندن بعد جنگلا رو آتش زدن که بخوام بوی اون سوختگی از بین بره، از جمله شمال سمت سراوان. خب برید پرسجو کنید ببینید چقدر جاوید نام ما دادیم، بعد چجوری الان ما با این همه دست خالی بیایم بریم قیام کنیم، چجوری دوباره یه عده کشته بشن، 1,000,000 دوباره کشته بشن، 2,000,000 کشته بشن، بعد آقای ترامپ اونجا بشینه بگید که کی میخواد قیام بکنید، قیام چی دست خالی؟ پس بیان کمک کنین دیگه، خودشون میان نفت رو میبرن بشکه بشکه، ولی بعدا اون وقت میگن مردم شما قیام کنید، مردم دست خالی چی قیام بکنن؟ قیام بکنن که آقای ترامپ بیان مثلا 5 میلیون بشکه ببره، 10 میلیون بشکه ببره برای خودش نفت ببره، ما هم اینجا بشینیم دست خالی. به نظر من باید
1: مرسی
5: قشنگ قیام کنه، یه سردسته یه نفر باشه مثل شاهزاده بیاد بابا بگی من پشت مردم هستم، با مردم بیاد جلو هماهنگ کنه، ترامپ هم پشت ما باشه یا آقای نتانیاهو هم کمک کنه، وگرنه اینجوری به هیچ جا ما نمیرسیم، فقط علکی قیام
1: تشکر
5: فایده نداره. ببخشید من...
1: سوگل عزیز تشکر، قربونت برم. نه عزیزم تشکر میکنیم از سوگل عزیز اومد اینجا. فقط من کوتاه بگم که ترامپ 5 آوریل به فاکس نیوز گفت که آمریکا برای معترضان ایرانی مقدار زیادی اسلحه فرستاده، قرار بود که این سلاح از طریق کردها منتقل بشود و گفت که این کردها سلاح رو نگه داشتن و ندادن به معترضان ایرانی. از اول ماه می به این ور روایت شزر تغییر داد، گفت این مقدار کمی سلاح بوده و اینا. در مقابل گروه های کرد ایرانی از جمله حزب دموکرات، از جمله کومله، از جمله پاک، اینا گفتن که حتی یک گلوله از آمریکا نگرفتن و همه گروه های بزرگ کرد گفتن نه این هم چیزی صحت نداره. یک یادم یک مقامه که اسمشو فاش نکردن، خبرگزاری ها چاپ کردن اسمشو، نسبی شاب نکردن، ببخشید ناشناس بود، گفت که این گزارش نادرسته، ولی گفتن مقام دفاعی آمریکا بوده. بنابراین برای بیان دقیق این قضیه باید عرض کنم که ترامپ ادعا کرد که آمریکا سلاح‌هایی رو از طریق گروه‌های کرد برای معترضان ایرانی فرستاده، اما گروه‌های کرد این ادعا رو رد کردند و تاکنون هیچ مدرک مستقل و علنی برای اثبات چنین انتقالی منتشر نشده است. من اینو گفتم خدمت شما عرض بکنم که این اتفاق اینجوری افتاده. بچه ها بریم سراغ فرناز از آذربایجان شرقی. فرناز جان 8 دقیقه این برنامه مونده، در خدمت شما هستیم. فرناز جان بفرمایید، شما چی میگید؟ پاسخت به ترامپ چیست؟ فرناز جان میخوای صحبت کنی یا اینکه الان فردا دوباره میخوای بیای؟ فردا برنامه نداریم، اگه میخوای فردا بیای. فرناز بچه نداریم، بس بریم سراغ، میخوایم بریم سراغ دوستمون از نیما از لندن اگه هست، اگر نه میتونیم بریم جای دیگری. بچه ها خبر بدیم نیما رو داریم از لندن.
6: سلام
1: نیما جان، خیلی خوش آمدی، بفرمایید.
6: سلام داداش، خدای شما بشم، از زهده بشم خدمت شما و همه بینندگان عزیز. درود میفرستم به روح جاوید نامای عزیزمون و دستبوس همه خانواده جاوید نامای است. آقای ترامپ، شمایی که اگر از مردم ما سوال کنید، از بنده سوال میکنه، من از کوچکتر از اینم که بخوام به نمایندگی از مردم صحبت کنم، از جانب خودم میگم ملت ما نه چشم به واشنگتن دوختن، نه به مسکو، نه هیچ پایتخت دیگه ای. ملت ما فقط به حمایت درست نیاز دارند، اونم حمایت داخلی. مردم ما باید متحد بشن، خودشون البته ناگفته نماند، باید یه حمایت کوچیکی یعنی اسلحه‌ای به بچه‌ها برسونن که مردم بتونن این رژیم رو سرنگون کنن. الان فرمایشی که اعلیحضرت کرده بودن تو 18 روز آمده ما دیدید چی شد. آقای ترامپ خودشون یه قبل از اینکه سیاست مدار باشن یه بیزینسمن بودن، و به دروغ اومدن یه سیاست بازی را انداختن که من اسلحه دادم دست کردها برسونم به مردم. تو اگه یه پاپاسی به یکی بدی یکی بد نده بره، تو مزه اون دودمانش آتیش میزنی. تو عمدن نمیخوای، تو میخوای منباغر و ممجواد اینا بمونن. اعلی حضرت، حالا من نمیخوام چیز بگم، ایشون برای خودشون هم فرمودن که برای رهبری و گذار میخوان تشریف بیارن. چرا شما ایشون رو قبول ندارید؟ شما منباغر و ممجواد قبول داری؟ یا شش مسوده؟ کدوم رو قبول داری؟ کدوم یکی رو قبول داری؟ اینایی که تا تصمیم و کبرا خونده منتظرن پتروس فداکار انگوشش از اون سوراخ در بیاره، یا اونی که تو کشورهای خارجی تحصیل کرده ولی عهد از خانه و خاندان پادشاهی خودشون رو میفرمایند، میگن آقا ما یه رأیگیری میذاریم، بعد از این گذار مردم خودشون رأی بدن، ملت خودشون تعیین کنن. الان آقای کامیز خان، خیلی از کشورهای حوزه خلیج فارس مخصوصا عربا دوست ندارن، میخوان همین آخوندها بمونن. نمیدونه ترامپو میبرن اونجا بشیم هواپیما میدن، اینو میدن اونو میدن، دارن ایش باج میدن. الان خود ترامپ هم نازرنگ نیست، این همه بمب و فلان اینا، اینا همه خودش کارخونه داره دیگه، این همه شرکت های مهمات سازی و فلان اینا برای چیه؟ خب اینا باید بمب و اسلحه‌شون رو بفروشن دیگه. به قول بچه ها گفتن یه جا یه چیزی میندازه که 5 نفر خلاصه به جنگ بیافتن، اونم سلاحاشو بفروشه. همین ایران هم که اومده بمب زده، تو اگه خیلی به فکر مردم ایران بودی چرا زیر ساختار رو اومدی زدی؟ چرا اومدی زیر ساختار رو زدی؟ تو که میدونی همینجوری مردم ایران تو برق و گرفتاری و قطعی و هزار مشکلات هستن، برای چی اومدی زدی؟ همون آقای نتانیاهو بنده خدا داشت کارشو خلاصه ریز ریز جلو میبرد، خیلی هم تمیز داشت جلو میبرد، این اومد دخالت کرد کار خراب کرد. این هم از تربه میخوره هم از آخور. من به هیچ عنوان ایشونو، البته من کوچیک‌تر از اینکه بخوام نظری بدم، اصلا ایشونو قبول ندارم. فقط مردم ما باید پشت به پشت هم و با حمایت اعلی حضرت و یا هر کسی که میتونه دست مردم ما سلاح برسونه، قبل از اون که سلاح دست مردم برسونه، لیدر، چند تا لیدر درست که فرماندهی درست بکنن، تاکتیک بدونن، نه اینجا همکی بلند که قرعه دوزن ده درن هرکی دکشه دست لعماره، نه، باید درست حمایت بکنن، حمایت درست بشه، دست مردم ما اصلاحی برسونن. هیچ ملتی عزیزتر از ملت خود ما نیست، مهربانتر از ملت ما نیست. ما هم با هیچ ملتی جنگ نداریم بغیر از رژیم آخوندی. باید سرنگون بشن. پریش من در مورد پوشک فرمودی که گفتیم پس ماندش میره تو فاضلاب موشلی اونجا بخوره دیگه، داداش موشلی میره اون تو پس ماندی اون پوشکه رو.
1: نه اینقدر اینجوری دیگه نگفتیم ما که تو گفتی. نه ما اینجوری که نگفتیم که تو دیگه خیلی گراف
6: چیزش کرد. اون خوراکونه
1: میفهم حالا بعد 12 شب. آره ولی خب حالا بعد 12 شب اوکیه، یعنی مثلاً که اگه قبل 12 شب بود که باد برخورد قانونی میکردم آقا نیما. حضرت خیلی تشکر میکنم که تشریف آوردید.
6: امید به خدای مهربان که همه مردم من همیشه همونطور که هست سرفراز پیروز پایدار باشم. برای جون تک تکتون بمیرم، عزیز دل من هستید، خاک پای همه تونم. برای جانتون بمیرم آقا کامبیس، خیلی بزرگواری.
1: قربونت برم. مرسی نیما جان، تشکر میکنیم. آقا نیما از لندن خیلی ممنون که این آخرین برنامه هفته ما رو، نیما هزار ما رو، چه هفته بود همینجوری هی سخت بود واقعا، اینجا هم آسان نبود، خیلی هفته پر بحثای داغی کردیم این هفته و امروز هم همچنین بس داغ شد. فهمیدیم که این داستان ترامپ، حالا منم یه جوری فکر میکنم که گفتم چه جوری فکر میکنم، ولی مردم نسبت به کلن ارتش ترامپ، خود ترامپ و اینا نظرات موافق و مخالف فراوان اینجا مطرح شد، ولی من فکر میکنم غالب صحبت هایی که کردیم سر این بود که آقا ما باید دیگه از اینا انتظاری نداشته باشیم و باید به خودمون فکر کنیم اینکه چیکار باید بکنیم. فاطمه هم یه حرف جالب میزد راجبه از هلند تشریف آورده بود راجبه مسئولیت پذیری اون قسمت فوتبال اینا چیکار نداره، مسئولیت پذیریش جالب بود. این نقشه پراکندگی جغرافیایی دوستان است که امشب وارد برنامه شدند و با ما ارتباط برقرار کردند، حرفشون رو به یک ایران زدند، تبریز، بابل، ساری، کرج، تهران، شیراز، آبادان. خیلی از همه شما، از تمام این شهرها که آمدید تشکر می کنم. از شما که نتونستیم شما رو از خارج از ایران کمتر آوردیم باز دوباره این هفته خیلی، ولی باید یه دونه دیگه برنامه بذاریم برای خارجی ها. سیاوش از کالیفرنیا، هومن کل، مهتا از آلمان، از همه شما عذرخواهی میکنم. ما میریم تا دوشنبه 11 شب تهران دوشنبه برمیگردیم. تا اون موقع ازتون خواهش میکنم که هوای بغل دستیتون رو داشته باشید و اینکه همین دیگه واقعا دوشنبه ببینیم برنامه رو، ببینیم هم دیگه این تا دوشنبه یه کاری بکن، سالم بایسیم، ورزش کنیم و اینا، خوب بخوابیم تا دوشنبه. خیلی ممنون، تشکر از همگی و شب شما بخیر هر جا که هستید.

0: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
1: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

0: ما تنگه هرمز را کنترل کردیم. هر روز کشتی‌های زیادی را با میلیون‌ها بشکه نفت از آنجا عبور می‌دهیم. در بیشتر موارد این کار را بدون مشکل انجام می‌دهیم. هر از گاهی آنها یک پهپاد شلیک می‌کنند و ما آن را سرنگون می‌کنیم. ما کنترل داریم. کنترل بسیار محکمی داریم. آنها در تلاش بودند سامانه‌های راداری و یک سامانه موشکی و مین‌گذاری خود را بازسازی کنند. می‌دانید ما همه مین‌های تنگه هرمز را از بین بردیم. آنها تلاش می‌کردند موشکی بسازند که با آن مین پرتاب کنند. آخر چه کسی چنین کاری می‌کنه؟ آیا تا به حال شنیدید موشکی ساخته شود که مین پرتاب می‌کنه؟ من که هرگز چنین چیزی نشنیده بودم، اما این دقیقاً همان کاری بود که آنها انجام می‌دادند. آنها در حال ساخت آن بودند. تقریبا هم تمام شده بود. پس ما آن را از بین بردیم. دیدیم که در حال ساختنش هستند. ما هر کاری را که آنها انجام می‌دهند می‌بینیم. آنها نمی‌توانند تکان بخورند. حتی نمی‌توانند بدون اینکه ما ببینیم به دستشویی بروند. ما شرایط مردم ایران را درک می‌کنم. بهشون شلیک میشه. ما اینجا نشستیم و اتفاقات را می‌بینیم. ولی اونجا شرایط اصلاً به این راحتی نیست. تا 3 ماه پیش 52,000 معترض کشته شده بودند. می‌تونید تصور کنید؟ حالا هم میشنوم که شاید 20 تا 25000 نفر دیگه کشته شدن، یعنی تعداد معترضای کشته شده به نزدیک 65000 نفر رسیده. پس وقتی اون سوال رو پرسیدم یه جورایی جوابش رو هم میدونستم. جواب اینه که به مردم شلیک میکنن. حکومت روز به روز ضعیف‌تر میشه و بالاخره به جایی میرسه که دیگه نمیتونه به این راحتی به مردم شلیک کنه، چون فکر میکنم مردم دیگه تحملش نمیکنن. من اون سوال رو مطرح کردم چون شاید وقتش رسیده باشه. بیشتر حکومت‌ها وقتی مردم اعتراض می‌کنن سعی می‌کنن باهاشون حرف بزنن و شاید در نهایت حکومت هم سرنگون بشه، اما در ایران مردم رو می‌کشن. وقتی برای اعتراض میان بیرون بهشون شلیک می‌کنن درست بین دو چشم. دو روش دارن، مسلسل و تک تیرانداز. گاهی از مسلسل استفاده می‌کنن، گاهی از تک تیرانداز. تک تیرانداز رو بیشتر ترجیح میدن. یه جمعیت 200,000 نفری رو تصور کنید. یک نفر با گلوله‌ای درست بین دو چشمش میفته زمین. دیدن این صحنه وحشتناکه. برای همینه که مردم قیام نمی‌کنن. چه کسی میتونه سرزنششون کنه؟
1: آقای پیت هگست، وزیر جنگ ایالات متحده، استقرار نیروهای ارتش ایالات متحده رو تا سال 2027 در خاورمیانه فعلا تمدید کردن. خبر مهمی است به دلیل اینکه قرار هست فعلا ماها بازوی نظامی ایالات متحده در بالای سر جمهوری اسلامی و در نزدیکی تنگه هرمز و خلیج فارس باقی بمونه. آقای ترامپ در صحبت‌هایی که کردن امروز چندین و چند نکته مهم رو داشتن در کنار صحبت‌هایی که خب پیشتر هم از ایشون شنیده بودیم. مهمترینش اشاره‌ای بود که ایشون به کشتار معترضان در ایران توسط جمهوری اسلامی و نحوه کشتن معترضان از سوی جمهوری اسلامی بود. اینکه اعلام کردن آقای ترامپ که از مسلسل استفاده میکنن و تکتیرانداز، ولی علاقه بیشتر جمهوری اسلامی به تکتیرانداز هست. اینکه گفت بین معترضان شلیک میکنن، بین دو ابروی معترضان به پیشانی معترضان، تصاویری که آمده بود. این داره نشان میده که تیم به هر حال مشاورین آقای ترامپ و اطرافیان آقای ترامپ تصاویری که از ایران دریافت شده به خصوص مربوط به 18 و 19 دی ماه با دقت بررسی کردند و یا خود آقای ترامپ هم اونها رو دیده و تونستن به یک جنبندی کلی برسن که جمهوری اسلامی چگونه دست به این کشتار وسیع در 18 و 19 دی ماه زده. آقای ترامپ دلیل این که شاید اگر امروز مردم ایران با وجود وضع اقتصادی بعد به خیابان‌ها نمیان رو همین نکته دانست و اعلام کردن که اما ممکن استش که وضع به گونه‌ای پیش بره که با افزایش مشکلات اقتصادی جمهوری اسلامی و عدم پرداخت حقوق‌ها به نیروهای سرکوبگر اون وقت دیگر نیروی نمانده باشد که بخواد به روی مردم اسلحه بکشه و تیراندازی بکنه. اون وقت هستش که مردم میتونن بیان خودشون و کار رو تموم بکنن. پاسخی به سوال خودشون که شب گذشته پرسیده بودن که چه زمانی مردم ایران کار رو تمام خواهند کرد. بخش دیگری از صحبت‌های آقای ترامپ در کاخ سفید مربوط به تنگه هرمز بود، اینکه اشراف کاملی رو ایالات متحده بر تنگه هرمز داره و اینکه تشکر کردن از آقای پیت هگست وزیر جنگ ایالات متحده. اشاره کردن به ایشون و گفتن کار دیشب بسیار عالی بود، سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی رو خوب در هم کوبیدی. آقای ترامپ اشاره هم کرده بودن امروز که حالا که تنگه هرمز رو ما باز کردیم و جریان کشتیرانی اونجا ادامه داره چه اسمش رو تنگه ترامپ نگذاریم. اما بخش دیگر از صحبت‌های آقای ترامپ در مورد حاکمان و مسئولین جمهوری اسلامی بود. بسیار تند درباره اونها صحبت کرد آقای ترامپ، گفتش که ما انقدر اشراف اطلاعاتی بر ایران داریم که مسئولین جمهوری اسلامی نمیتونن بدون اطلاع ما حتی به دستشویی برن. بسیار اظهار نظر تندی است راجع به مسئولین جمهوری اسلامی. معمولا آقای ترامپ خیلی با ادبیات خاصی اونها رو خطاب قرار میده و منتظر بود ببینیم که واکنش حالا به این حملاتی هم که سپاه امشب به کویت کرده در طول ساعت‌های آینده به چه شکلی خواهد.
2: اهداف آمریکا یه اهداف حداقلی داره که باید بهش برسه و یه اهداف حداکثری داره. اهداف حداقلی آمریکا بحث هسته‌ای هست، بحث تروریسم هست و بحث امنیت انرژی هست و هدف حداکثری آمریکا این است که ایران رو در نظم جهانی که در نظر داره در دل خودش و در دل غرب، در حقیقت در کمپ غرب قرار بده و این کار رو بتونه برای پیوت کردن و حرکت به سمت چین در میان مدت و طولانی مدت انجام بده. اما امکانات یه بحث بسیار مهمی است. امکاناتی که آمریکا داره یه سری محدودیت‌هایی هست، مثلا از نظر زمانی بحث انتخابات هست، یک سری محدودیت‌های راجع به بحث‌های داخلی داره. بحث قیمت بنزین رو همیشه باید حواسش باشه که تو کانال 90 خیلی نمونه و اساساً 100 دلار نره و بحث‌های مربوط به محدودیت‌هایی که در رابطه با بعضی متحدینش داره. اما کارت‌هایی رو هم آمریکا داره که از کارت‌های مختلف بازی استفاده می‌کنه. بعضی از کارت‌هاش رو از قبل داشته و می‌تونه دوباره استفاده کنه، اما موقعیت و زمان استفاده ازش مال بعد از انتخاباته. مثل همون کارت‌هایی که در جنگ 40 روز استفاده کرد و کارت‌هایی که اسرائیل در حقیقت درش تبحر داره، ما کارت‌هایی رو خواهیم دید در جنگ آینده که ممکنه در قبل اساساً ندیده باشیم. ببینید، هدف ترامپ در کوتاه مدت این است که به صورت کنترل شده بتواند که این کار رو انجام بده. این بسیار مهمه، ولی در طولانی مدت یک سال یا یک سال بیشتر وقت خواهد داشت و از کارت‌هایی که قابلیت استفاده بیشتری دارند و نیاز محدودیت‌های داخلی رو کمتر داره استفاده خواهد کرد. ما باید تعریف کنیم فروپاشی به چه معناست و سرنگونی به چه معناست. این خیلی نکته مهمیه. یکی از نکاتی که اکثر کشورها از جمله آمریکا روش تاکید دارن این است که بحث این نیست که آیا جمهوری اسلامی سرنگون می شود یا نه. اساساً این جمهوری اسلامی به معنای واقعی یه جمهوری اسلامی دیگری است. اساساً یک نظام نیست، یک سیستمی است که خودشون میگن به صورت موزاییکی و غیر متمرکز اداره میشه. این یک سیستمی است که از زمان دولت دوم روحانی شروع کرد به تضعیف شدن، در زمان رئیسی کاملا حالت غیر دولت پیدا کرد و از جنگ 12 روزه فروپاشیدگی شروع شده. الان که صحبت میکنیم یکی از نشانه های فروپاشی اقتصادی همین 1.3 میلیون لیتر بنزین است که روزانه کمبود وجود داره و به زودی این سر در خواهد آورد، در حقیقت تلمبار شدن تمام موضوعاتی که بهش اینها ناترازی میگویند و محاصره اقتصادی و این تحریم های بانکی دقیقاً در راستای فشار آوردن روی این هست. مسئله اصلی این است که چه استفاده از این خواهد شد و تعریف ما از سرنگونی و تغییر رژیم، تعریف آمریکا دقیقاً چه خواهد؟
3: ایالات متحده تصمیم داره که عملیات نظامی خودش در منطقه رو همچنان ادامه بده و برای این کار احتیاج به نیروهایی داره که در منطقه حفظ بشن و این 50,000 نیرو البته شامل تمام نیروهای آمریکایی در منطقه است، صرفا نیروهای عملیاتی نیستن، نیروهای پشتیبانی رو هم شامل میشن. در حقیقت بیشتر اونها نیروهای پشتیبانی هستن ولی در مجموعشون میده که به عنوان پشتیبانی هر گونه اقدام سیاسی که البته فعلا اثری ازش دیده نمیشه، ایالات متحده به نیروهای نظامی احتیاج داره و مهمتر از اون برای پیشبرد محاصره دریایی ایران به این ناوگان دریایی، دو ناو هواپیما بر، بیش از 19 ناوشکن موشک انداز نیاز داره برای حفاظت از تأسیسات نظامی خودش و متحدین خودش در منطقه. سیستم های پدافند هوایی احتیاج داره که چندین بار ماموریت اونا تمدید شده و همینطور به سخرسانه های متعددی که هم اکنون در منطقه هستن، در اسرائیل، در کشورهای خاورمیانه، عربستان و امارات عربی متحده این سوخرسان ها همچنان باقی خواهند ماند، بسیار نقش مهمی دارن در پشتیبانی از عملیات هواپیمای جنگنده و همطور که عرض کردم دو نوع هواپیمابر رو همچنان تصمیم داره که در منطقه نگه داره. بنابراین یک پیامی هست در درجه اول به حکومت اسلامی که فکر نکنن که با انتخابات میان دوره کنگره یا فشارهای سیاسی که ممکنه در ایالات متحده از نظر اون عرصه سیاسی وجود داشته باشه تغییری در سیاست‌های نظامی پنتاگون به وجود خواهد اومد. و از طرف دیگه یک پیامی هست، یک تاکید دوباره‌ای هست از طرف مدیریت سیاسی پنتاگون پس از گزارش‌هایی که در مورد ناراحتی یا نگرانی فرماندهان مناطق نظامی ایالات متحده در سطح جهان فرمانده منطقه هندو پاسیفیک، منطقه اروپایی و همطور منطقه جنوبی ایالات قاره آمریکا نشون داده بودند، ابراز کرده بودند در مورد استفاده و مصرف شدن ذخایر تسلیحاتی و موشک‌های به ویژه موشک‌های رهگیر ضد موشک و تسلیحات هوایی که بسیار از اونها از ذخایر این نیروهای منطقه ایالات متحده به سنتکام منتقل شده بود. در نهایت اینو میخواد آقای هگزت نشون بده که مدیریت سیاسی پنتاگون مصمم هستش که این توانایی رو در منطقه حفظ بکنه و نیروهای نظامی و ارتش ایالات متحده هم چاره جز پیروی از این مسئله نداره و ایران هم باید حواسش باشه که توانایی تهاجمی نظامی آمریکا در منطقه همچنان حداقل تا سال 2027 حفظ خواهد شد. البته ما الان در سپتامبر هستیم، در اواخر 2026 هستیم و این که تا سال 2007 نیروها حفظ بشه خودش یک معنی باز هست، میتونه تا اوایل 2027 باشه، میتونه تا اواخر 2027 باشه که در اون صورت باید یک سری روتیشن هایی انجام بگیره و یک سری از نیروها در منطقه جا به جا بشه.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
0: سراغ کیانت رویا از ترکیه، رضا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتر.

عرض درود و ادب دارم خدمت مخاطبان گرانقدر تلویزیون ایران اینترنشنال. علیرضا کیانی هستم و بار دیگر به نام فریدون در خدمت شما. در گرماگرم خیزش مهسا در سال 1401 اسلاوی ژیژک که قبلا عضو حزب کمونیست اسلاوونی بوده و اکنون به عنوان یک روشنفکر عرصه عمومی شناخته میشه، در گفتگو با یک رسانه فارسی زبان به ستایش خیزش مهسا پرداخت. ولی چگونه و با چه استدلالی؟ ژیژک مدعی شد جنبش‌های مشابه خیزش مهسا در آمریکا، لهستان، روسیه و بسیاری دیگر از کشورها به راه خواهند افتاد. این عین حرف ژیژک که براتون میخونم. میگه آنچه اکنون در ایران جریان دارد همان چیزی است که ما هم در جهان کشورهای توسعه یافته غربی، یعنی جایی که امروز خشونت سیاسی، بنیادگرایی مذهبی و سرکوب زنان اندکندک گسترش می‌یابد، انتظارش را می‌کشیم. ما در غرب هیچ حقی نداریم ایران را به عنوان کشوری در نظر بگیریم که باید عقب ماندگی خودش از نظر اقتصادی، سیاسی و فرهنگی از غرب را جبران کند. ما در غرب اتفاقا باید از ایران بیاموزیم. ما به زودی شاهد خواهیم بود که جنبش‌های مشابه ایران در ایالات متحده آمریکا، در لهستان، در روسیه و در بسیاری دیگر از کشورها به راه بیفتند. جمله ژیژک تمام. اگر ژیژک صرفا از روسیه نام می‌برد، می‌شد حرفش رو درک کرد، چون در روسیه خشونت سیاسی وجود داره. اما اونجایی حرف ژیژک حتی در مورد روسیه هم غیر منطقی میشه، که به یاد بیاریم در روسیه همچون ایران تحت سلطه رژیم اسلامی کشتار ده ها هزار شهروند در عرض دو شب وجود نداره، یا خبری از بنیادگرایی مذهبی نیست. بله، روسیه خشونت سیاسی داره، مشکلات بسیار جدی سیاسی داره، اما باز این وضعیت با جمهوری اسلامی قابل قیاس نیست. روسیه حکومت دینی نیست. زنان در اون با حجاب اجباری گشت ارشاد روبرو نبودند و نیستند. اما با این حال تأکید میکنم، باز میشد با تسامح و به علت همون خشونت سیاسی حرف ژیژک رو توجیه کرد. اما ایشون پای آمریکا و لهستان رو هم به این سخنش باز کرد. این دو کشور دقیقا در چه چیزهای شبیه جمهوری اسلامی هستند که ژیژک آرزومند جنبش‌های شبیه خیزش مهسا در اون بود؟ اگر یک خیزش سیاسی رو پاسخی به یک معضل سیاسی بدونیم، شبیه دانستن دو خیزش و جنبش و انقلاب زمانی معنا داره که بشه شباهتی میان معضلاتی پیدا کرد که شهروندان اون کشورها درگیر اون هستن. خب کدام معضل سیاسی در ایران تحت سلطه رژیم اسلامی رو میشه با معضل سیاسی در امریکا یا لهستان مقایسه کرد که ژیژک آرزومند جنبشی شبیه خیزش مهسا در اونها بود؟ برای اینکه با عدد و رقم و مستند سخن بگیم، از یک نهاد معتبر بین المللی کمک بگیریم، مشخصا از فریدم هاوس که یک نهاد معتبر، مستقل و لیبرال امریکاییه و میزان آزادی‌های مدنی و رعایت حقوق شهروندی و شبیه اینها رو در کشورهای جهان ارزیابی می‌کنه به صورت سالانه. خب خیزش مهسا در سال 2022 میلادی رخ داد، یعنی در تابستان و پاییز اون سال که معادل 1401 میشه. فریدم هاوس در گزارش خودش از تحولات سال 2022 و از میزان رعایت حقوق شهروندی که اینها رو در سال 2023 منتشر کرد، چون در سال بعد میاد در واقع ارزیابیش از سال قبل رو ارائه میده. خب در ارزیابی از سال 2022 از 100 به آمریکا 83 امتیاز میده و آمریکا رو کشور آزاد ارزیابی میکنه و به لهستان از 100 81 امتیاز میده و لهستان رو هم کشور آزاد ارزیابی میکنه. اما به ایران تحت سلطه جمهوری اسلامی از 112 امتیاز میده و اون رو غیر آزاد معرفی میکنه. یعنی فاصله امریکا و لهستان در رعایت حقوق شهروندی و شبیه به این با جمهوری اسلامی بیش از 70 امتیازه. من از دوستان خواهش میکنم تصاویر مرتبط با امتیازهای دریافتی رو از فریدم هاوس و مشخصا در مورد آمریکا، لهستان و ایران رو نشون بدن. خب این تصویر امتیاز امریکاست که
در اون سال 83 از 100 گرفته. این هم تصویر لهستانی که میبینیم که در همون سال 2022 81 از 100 گرفته. این هم تصویر رژیم جمهوری اسلامیه که از 100 12 گرفته. خب دقیقاً کجای مشکل ملت ایران مشابه مشکلات احتمالی در امریکا و لهستانه که ژیژک مدعی مردم امریکا و مردم لهستان نیازمند خیزشی شبیه خیزش مهسا هستند؟ عرض کردم حتی در روسیه هم گشت ارشادی وجود نداره که یک دختر بیپناه مانند مهسا امینی رو به علت اون چه رژیم کودک کش جمهوری اسلامی بد حجابی میخونه به قتل رسونده باشه. به این بپردازیم که اساساً چرا ژیژک چنین ادعایی مطرح میکنه. دست کم دو دلیل رو شناسایی میکنم. نخست این که اساساً به نظر میرسه ژیژک یا درکی از مقوله‌ای به نام حکومت قانون نداره، یا اینکه اون درک رو داره ولی به اون بی‌اعتناست. در حکومت قانون، قانون حامی حقوقه مانند امریکا، ولی در حکومت استبدادی همچون جمهوری اسلامی قانون ناقض حقوقه. برای فهم بهتر مسئله مثلا به همین تجربه رشد حقوق شهروندی در امریکا نگاه کنیم. در میانه قرن بیستم در امریکا هنوز نژاد پرستی علیه سیاهان امریکا وجود داشت، ولی وقتی جنبش حقوق مدنی سیاهان امریکا به راه افتاد، مارتین لوتر کینگ از رهبران این جنبش اتفاقا با استناد به همون قانون اساسی امریکا خواستار رعایت حقوق شهروندی سیاهان شد، چون متمم 14 قانون اساسی امریکا حامی حقوق همه شهروندان امریکایی بود و مشخصا از برابری حقوقی همه شهروندان امریکایی فارغ از رنگ پوست و نوع نژاد مقابل قانون می گفت. یعنی قانون اساسی امریکا حامی حقوق بود، ولی خب نهادهای اجرای قانون در اون دوره زمانی اون حقوق را نقض می کردن. ولی وقتی فشار اجتماعی سنگین شد و سیاهان امریکا خواستار برابری حقوق خودشون شدند، شهروندان سیاه‌پوست و رهبران این جنبش همچون مارتین لوتر کینگ به همون اصل 14 قانون اساسی امریکا استناد کردند و با استناد به اون نقض حقوق خودشون رو به پرسش گرفتن. دقیقاً به همین علت بود که دیوان عالی امریکا به عنوان عالی ترین نهاد حقوقی در امریکا در یک تصمیم تاریخی تمام آیین‌نامه ها و قوانین ایالتی و مسائلی رو که مبتنی بر رسمیت بخشی به تبعیض نژادی بودن رو مغایر قانون اساسی امریکا اعلام کرد و به رشد حقوق مدنی سیاهان کمک بسیار بزرگی کرد. مارتین لوتر کینگ در سخنرانی تاریخی خودش که به نام رویایی دارم مشهور شده، امریکایی ها رو، همه امریکایی ها رو به رعایت قانون

حقوق سیاهان شد با استناد به اون قانونی که حامی حقوق بود ولی رعایت نمیشد. اما خب اسلاوی ژیژک پاسخ بده که در جمهوری اسلامی هم همین گونه است که در امریکا بوده است. اساسا مشکل بزرگ ملت ایران با جمهوری اسلامی همین قانون اساسی رژیمه که به طور ساختاری و سیستماتیک حقوق بنیادین شهروند ایرانی رو نقض میکنه. ژیژک بایستی توضیح بده که چرا مردم ایران شعار میدادن و میدن مرگ بر اصل ولایت فقیه. چرا عبارت اصل، واژه اصل در این شعار وجود داره؟ چون دقیقا ملت ایران بنا به درک سلیم و دقیقی که دارند به اصل قانونی ولایت فقیه در قانون اساسی رژیم اشاره میکنند. ملت ایران مانند سیاهان امریکا نمیگن رژیم اسلامی از ظرفیت های قانون اساسی استفاده نمیکنه و اون رو بد اجرا میکنه، بلکه اساساً به درستی خود قانون اساسی رژیم رو که یک آخوند مرتجع و جنایتکار رو به عنوان ولی و متولی یک ملت متمدن و تاریخی بالا دست مینشانه و مردم همین حقیقت رو، همین واقعیت قانونی رو به چالش میکشن. اما دلیل دوم نگاه ژیژک دلیل عمیق‌تریه و بحث رو از مسائل حقوقی فراتر میبره. منظورم از نگاه ژیژک همون جاییه که اشاره کردم که نیاز آرزومند خیزشی شبیه خیزش مهسا در آمریکا و لهستان بوده و میگه در آمریکا و در این کشورها هم خشونت زنان وجود داره و بنیادگرایی وجود داره. چرا اینطور فکر میکنه؟ دلیل دوم رو میگم. واقعیت اینه که بخش قابل توجهی از چپهای دانشگاهی و پست مدرن در غرب اساساً با مفاهیمی همچون مدرنیته، پیشرفت و شمولیت جهانی دستاوردهای مدرنیته مشکل دارن و اونها رو بر نمیتابن. برای باز کردن این بحث میخوام از مقاله یکی از نویسندگان جوان ایرانی کمک بگیرم، دکتر رضا عرب، مدرس زبانشناسی در دانشگاه کوینزلند استرالیا. رضا در مقاله‌ای که در بهار 2583 شاهنشاهی برابر با بهار 1403 برای نشریه فریدون نوشت به همین مسئله پرداخته که تصویر این مقاله رو که در وبسایت فریدون قرار داره میبینید. به گفته رضا عرب در این مقاله، پست مدرنیسم تبدیل به کلان روایتی شده که اگرچه ادعا میکنه حقیقتی اساسا وجود نداره، اما همین ادعا رو در حد یک حقیقت مقدس گرامی میداره. ایمان چپ، کافران مؤمن به ایمان چپ. این جریان با نفوذ خودش در محافل دولتی، رسانه‌ای و دانشگاهی به تعبیر رضا یک سازوکار قدرت هم برای خودش فراهم کرده و هر کسی رو که مثل خودش نمیاندیشه رو راست افراطی، نژاد پرست، فاشیست یا با عباراتی از این دست میخونه. به گفته نویسنده به ویژه در امریکا کسانی پیدا شدن که اگرچه در دانشگاه ها تدریس میکنن و به عنوان متفکر و روشنفکر عرصه عمومی شناخته میشن و از مواهب آزادی، برابری حقوقی و پیشرفت در امریکا استفاده میکنن، ولی عمیقا با همین آزادی، پیشرفت و برابری حقوقی شهروندان انگار دشمنی دارن و نسبت به اون عملا نفرت پراکنی میکنن. یکی از این چهره ها ابرام کندی نام داره که بر این باوره نفس سفید بودن یک فرد مانع ارتباط اون فرد سفید با انسانیت و اخلاق میشه. یا یکی دیگر از این به اصطلاح متفکران مانند رابین دی انجلو مدعیه که سفید پوستان به علت اینکه اساساً سفید هستن نژاد پرستی درونی دارن و باید شبان روزی با اون مقابله کنن. این حرفو در حالیه که زمانی امریکا دچار نژاد پرستی علیه سیاهان بود، ولی حقوق مدنی امریکایی‌ها چنان رشد کرد که یک سیاه پوست همچون اوباما 8 سال رئیس جمهور امریکا بود. ولی اکنون کسانی پیدا شدن در دانشگاه های این کشور که به رنگ پوست سفید پوستان امریکایی ایراد میگیرن و صرف رنگ پوست سفید رو مورد نفرت پراکنی قرار میدن.
مقایسه جالب توجهی که دکتر رضا عرب در این مقاله انجام میده، مقایسه میان دیدگاه این دست دانشگاهی های پست مدرن در امریکا با ایده بنیادین مسیحیت کاتولیک

کاتولیکه، یعنی انگاره گناه اول. این انگاره در مسیحیت کاتولیک چی میگه؟ میگه که به دلیل گناه نخستین که آدم و حوا مرتکب شدن، نسل‌های بشر همگی گناهکار متولد میشن و از بد به تولد میل به ارتکاب گناه با اونهاست. غسل تعمید که اکنون در مسیحیت کاتولیک یه سنت جا افتاده است و کودکان رو در بد به تولد میشویند، در واقع میخواد به صورت نمادین گناه اول رو بشویه. اما حتی تیپ هایی در همین مسیحیت بودند، همچون جان کالوین، که معتقد بودند که گناه اول اساسا پاک ناشدنیه. رضا عرب تو بخشی از مقاله میگه، این حرفش رو میخونم، میگه اساس تحلیل چپ پست مدرن این روزها شبیه چنین نگاه مقرضانه ای است که به آموزه های کالوینی در باب گناه اول پهلو میزنه. ببینید رضا چه تیتر دقیقی انتخاب کرد، کافران مؤمن به ایمان چپ، درباره این روشنفکران چپ پست مدرن، بازیافت الهیات مسیحی در چپ پست مدرن، چه تیتر دقیقی انتخاب شده. به همین علته که مثلا همین کندی و دیانجلو مدعی هستند که سفید پوستان آمریکایی از همون آغاز با نجات پرستی متولد میشن و باید هر روز به نجات پرست بودن خودشون اذعان کنن و در واقع نوعی توبه به جا بیارن، یعنی دست به اذعان کنشوار بزنن، تعبیری که در اینجا برای ترجمه اصطلاح انگلیسی پرفورمتیو ادمیشن به کار میگیرن. فارغ از رنگ پوست و در واقع فراتر از اون و در ارتباط با اون، اساسا به همین علته که چپهای پست مدرن با هر آنچه از دنیای سفید پوست آمده مخالفن، یعنی چون دانش مدرن توسط سفیدها تدوین شده، از اساس این دانش نکوهیده است و دقیقا به همین علت بود که زمانی که یک دولت چپگرا در نیوزلند سر کار بود، تصویب کرد که در مدارس این کشور مدرن در کنار علم نجوم مدرن ستاره شناسی بومیان این کشور تدریس بشه، که این خودش البته به اعتراض برخی از چهره‌های دانشگاهی در نیوزلند انجامید که چرا یک دانش بومی و قدیمی و عملا نادرست بایستی همتراز یک دانش مدرن باشه. حالا به این بپردازیم در ادامه در واقع برداشت و بحثی که پیرامون مقاله رضا عرب داریم، که چپهای پست مدرن ایرانی که متأثر از چنین متفکرانی هستند، این رو در قبال ایران چگونه وضع میکنن و در واقع اون رو چگونه به ایران تسری میدن. رضا عرب در این مقاله میگه چپهای پست مدرن ایرانی اینگونه به اون دانشگاهی‌های پست مدرن غربی ادای دین میکنن که مدعی میشن مشکل ایران بیش از اون که به یک رژیم ضد فرهنگ مدرن و ضد دستاوردهای مدرنیته، ضد پیشرفت و توسعه و ضد دموکراسی لیبرال بازگرده، به فرهنگ ایرانیان باز میگرده. چون به تعبیر این به اصطلاح روشنفکران چپ پست مدرن ایرانی، فرهنگ ایرانی مشکل بنیادین داره و مثلا ایرانی ها رو نجات پرست میخونن و بر همین اساس رضا عرب در بخشی از این مقاله مینویسه در بستر ایرانی این بدبینی آخرالزمانی تبدیل میشه به تیشه زدن به ریشه فرهنگ ایران، چون که طبعا به عقیده اونها ما لایق همین که است هستیم، چون که ایراد در فرهنگ ماست. در ادامه نکاتی که رضا در این مقاله مطرح میکنه، میشه در واقع به بحث فمینیسم پست مدرن ایرانی اشاره کرد، که همین چپهای پست مدرن با شعار مرد میهن آبادی مخالفت میکنن، یعنی شعاری که خود زنان ایرانی در ادامه شعار زن زندگی آزادی اون رو ابداع کردن و در خیابانهای ایران اون رو سر دادن، اما چپهای پست مدرن ایرانی این رو بر نمیتابن. شعاری که در اون نام مرد اومده، عبارت مرد اومده، رو بر نمیتابن، چون مردان رو صرفاً و به حسب اینکه مرد هستن متمایل به زن ستیزی میدونن، در حالی که مردان و زنان سلیم و سالم و میهن پرست ایرانی به حسب شمولیت اجتماعی انقلاب ملی ایرانیان و ملی بودن اون و فارغ از دوگانه مرد و زن، این شعار رو با هم سر میدادن. زنان شعار مرد میهن آبادی و مردان شعار زن زندگی آزادی رو سر میدادن. لطفاً این ویدیو رو ببینیم.

خب با مردان به صرف مرد بودن مشکل دارید، دیگه چرا با میهن و آبادی اون مشکل دارید؟ حقیقتا این چپ‌های پست مدرن ایرانی افراد حیرت انگیزی هستن. حالا ببینیم این نگاه چپ‌های پست مدرن غربی که مراد و مرشد این چپ‌های پست مدرن ایرانی هستند در حوزه سیاست چه گلی می‌کاره. این گونه که می‌بینیم موضع چپ‌های پست مدرن آمریکایی در حوزه‌های سیاسی پهلو به پهلوی مواضع جمهوری اسلامی می‌زنه و مثلا کسی مانند جودیت باتلر در سال 2026 گروه‌های تروریستی حماس و حزب الله لبنان رو جنبش‌های اجتماعی مترقی می‌نامه و در حال مبارزه با امپریالیسم. پس از کشتار وحشیانه 7 اکتبر توسط حماس نیز مشخصا در سال 2023 گرچه باتلر اون رو محکوم کرد، ولی گویا همین اندازه محکومیت هم زیاده روی بود و در مارچ 2024 موضع خودش رو پس میگیره و مدعی میشه این کشتار یهودی ستیزانه نه تروریستی بلکه مقاومت مسلحانه بوده. این نکاتی که پیرامون چپ‌های پست مدرن غربی گفتم نگاهی بود که عرض کردم در مقاله دکتر رضا عرب مطرح شد. عمیقا پیشنهاد میکنم صورت کامل مقاله ایشون رو در وبسایت فریدون بخونید. به ژیژک برگردیم. اکنون شاید بهتر بشه فهمید چرا ژیژک میگه کاش در امریکا و لهستان هم چیزی شبیه خیزش مهسا در ایران رخ بده، چون پشت حرف ژیژک همون دستگاه فکری قرار داره که نمونه هاش رو در ابرام کندی، رابین دیانجلو و جودیت باتلر دیدیم. کندی و دیانجلو به جامعه آمریکا نگاه میکنند و حتی پس از دهه ها پیشرفت در حقوق مدنی همچنان گناهی بنیادین و پاک ناشدنی به نام نژاد پرستی رو در وجود سفید پوستان جستجو میکنند، فقط به علت رنگ پوست سفید اونها. یا جودیت باتلر نیز وقتی به نزاع اسرائیل و حماس میرسه کشتار 7 اکتبر به تجاوز به زنان غیر نظامی اسرائیلی رو مقاومت مسلحانه میبینه. چرا؟ به علت ستیز تروریست های حماس و حزب الله با ساختار مدرن در امریکا و اسرائیل. دقیقا به علت همین ستیز بنیادین با مدرنیته و نظم مدرنه که ژیژک هم تفاوت بنیادین موقعیت زن در امریکا و لهستان با ایران تحت سلطه رژیم اسلامی رو درک نمی‌کنه و آرزو می‌کنه در امریکا و لهستان هم نظم مدرن و دموکراتیک موجود در هم بشکنه و کمونیسم ایجاد بشه. بحث آرزوی کمونیستی ژیژک رو از سر طعنه و جدل نمیگم، بلکه ژیژک در مقاله‌ای که پیرامون بحران آب در ایران در پاییز 1404 نوشت مدعی شد حل این مشکل از راه ایجاد نوعی از کمونیسم در ایرانه. البته جالب توجه اینجاست که این چپ‌های پست مدرن چنان توهم حکمت و همه چیزدانی دارن که درباره همه چیز نظر میدن. شاید به این جمله حکیمانه قدیمی توجه نداشتن که همه چیز را همگان دانند و همگان از مادر زایده نشدن. واقعا ژیژک اساسا چرا بایستی درباره بحران آب در ایران نظر بده و به این نتیجه به زعم خودش درخشان برسه که راه حل بحران آب در ایران نوعی از کمونیسمه؟ نکته پایانی این که کشور ما ایران نه آزمایشگاه نظریه های چپ پست مدرنه و نه انقلاب ملی ایرانیان ماده خامی برای خیال پردازی های ایدئولوژیک روشنفکران غربی. ملت ایران برای رهایی از استبداد و باز پس گرفتن آزادی خودشون، کشور خودشون به میدان آمدن. همون آزادی که برخی از این روشنفکران در پناه اون نشستن ولی علیه بنیادهاش قلم میزنن. ایران آزاد خواهد شد، نه اونگونه که این به اصطلاح روشنفکران غربی برای ایران میپسندن، بلکه آنگونه که ایرانیان برای ایران میخواهند. در فاجعه 57 میشل فوکو که پدر فکری بسیاری از این روشنفکران پست مدرنه و البته درک و سواد او قابل قیاس با افرادی چون کندی و دیانجلو نیست، از فاجعه 57 تمجید کرد و اون رو روح یک جهان بیروح نامید. اما ما ایرانی ها به قول اون دیالوگ مشهور در یک سریال ایرانی یه دست باختیم، دست میچنیم. بسیار سپاسگزارم اگر تا به اینجا تماشا کردید. پاینده ایران.

0: تحریم های بی سابقه دولت امریکا علیه رژیم،
1: ژیمون اهرم هایی رو که دو سه ماه پیش فکر میکرد در دست داره الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار میکنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، میخوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش هاست که با هم اختلاف دارن.

0: میمند با بیش از 400 خانه دستکند که در گویش محلی کیچه نامیده می شوند، از معدود سکونتگاه های صخره‌ای زنده جهان است و در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است. در پیرامون این روستا، سنگ نگاره هایی با قدمت حدود 10 تا 12 هزار سال شناسایی شده که نشان دهنده حضور انسان در این منطقه از دوران پیشا تاریخ هستند. بسیاری از پژوهشگران شکلگیری هسته اصلی میمند را به اواخر دوره اشکانی و اوایل دوره ساسانی نسبت می دهند. همچنین گویش مردم میمند هنوز واژه‌ها و ساختارهایی با ریشه در فارسی میانه را در خود حفظ کرده است. امروز اما فرسایش تدریجی خانه‌های دستکند میمند را با تهدیدی جدی روبرو کرده است.
1: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
2: تماشایی می‌داره تیمه داره.
3: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
4: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
1: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
5: ارتش آمریکا در حملات گسترده‌ای به زیرساخت‌های نظامی و عملیاتی جمهوری اسلامی حمله کرد.
6: چه بیشتر می‌دونیم از موج تازه حملات آمریکا؟
7: آمریکا اعلام کرده که این سیاست جدید نفتکش در برابر نفتکش رو در پیش گرفته.
8: شاید حملات گسترده‌تری در خاک ایران خواهیم بود از سمت آمریکا.
9: پیامی رو ترامپ توی تروث سوشال منتشر کرد.
10: ترامپ گفته که چه زمانی مردم ایران قیام خواهند کرد،
11: چه زمانی خواهند جنگید با جمهوری اسلامی. این تعبیر خیلی مهمه به گمان من.
12: برای ما بگو از پاسخهایی که مردم دادن.
13: این اظهارات جدید به سنس
14: جمهوری اسلامی رو به مار سمی تشبیه کرد.
15: آن چیزی که تدارک دیده وزارت خزانداری آمریکا برای نابود کردن جمهوری اسلامی است.
16: افزایش 25 برابری خرید اقساطی در ایران
17: داریم. میبینیم که چه اتفاقی داره برای قیمت دلار میفته.
18: تقریبا صفر شده دیگه صادرات نفت ایران.
19: فروش نفت توی بودجه ایران بسیار رویاپردازانه بوده.
1: شمارش معکوس برای جنون بزرگ سپاه و حکومت ایران در مقابل جهان. آیا دولت ایران راهی جز افزایش چندین برابری قیمت بنزین دارد؟
12: بنزینی که مردم ایران دارن پرداخت میکنن از بنزینی که در آمریکاست گرونتره.
13: که از این طریق برای دولت درآمد ایجاد کنن.
5: اینها هیچ گونه منطق جنگی رو نمیفهمن.
7: طرف آمریکایی تسلیم گرفته راهبرد خودش رو در قبال دیپلماسی با ایران سخت ایرانه تر از قبل بگیره.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: وقتتون بخیر، بیننده یک بخش خبری زنده دیگه هستید از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن. من گلا راهان هستم و این سرخط خبر هست. شرط آمریکا برای هر گونه گفتگو با جمهوری اسلامی توقف حملات به کشتی‌های تجاری. جی دی ونس گفته همه گزینه‌ها علیه تهران روی میز است. ترامپ از بازگشت جریان نفت در هرمز به سطح پیش از جنگ خبر داد. رئیس جمهور آمریکا گفته روزانه 18 میلیون بشکه نفت از این آبراه عبور می‌کند. پیشروی اسرائیل در جنوب لبنان. ارتش اسرائیل از کنترل ارتفاعات علی اطباهر و انهدام تونل‌های حزب الله خبر داد. نتانیاهو گفته سرنگونی جمهوری اسلامی نزدیک و در دسترس است. و هشدار سازمان ملل به جمهوری اسلامی، طرح جدید مجلس برای جرم انگاری ارتباط با نهادها و رسانه‌های خارجی باید فوراً پس گرفته شود. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد تمامی گزینه‌های فشار اقتصادی، نظامی، دیپلماتیک و اقدامات پنهانی علیه جمهوری اسلامی روی میز است. او تاکید کرد این ابزارها همگی در اختیار رئیس جمهور ایالات متحده قرار گرفته. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنین گستردگی عملیات نظامی اخیر واشنگتن در ایران را رد کرد، اما گفت ایالات متحده توانایی جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری را کاهش داده تا جریان نفت و گاز در بازار جهانی حفظ شود. ونس با تاکید بر اینکه آمریکا تنها کشوری است که می‌تواند امنیت تنگه هرمز را تضمین کند گفت با وجود تمایل جمهوری اسلامی به توقف صادرات نفت، شب گذشته 15 میلیون بشکه نفت با موفقیت از این آبراه عبور کرده. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت دونالد ترامپ به صراحت گفته تا زمانی که حملات به کشتی‌های تجاری متوقف نشود، ایالات متحده هیچ گفتگویی با جمهوری اسلامی نخواهد داشت. ونس تاکید کرد پیام واشنگتن از ابتدا روشن بوده و این حملات باید فوراً پایان یابد. معاون رئیس جمهور آمریکا اضافه کرد واشنگتن برای مقابله با رفتارهای جمهوری اسلامی به حسن نیت این حکومت تکیه نخواهد کرد.
1: خب دلیل اینکه قیمت بنزین الان زیاده بالاست اینه که ایرانی‌ها دارن به کشتی‌ها شلیک میکنن. حتی وقتی که تفاهم نامه رو با آنشون امضا کردیم فوراً شروع کردن به شلیک کردن. ببینید، گزارش هایی بوده در رسانه ها. من اینو باید به شما بگم که رسانه های حکومتی ایران یک منبع خوب و صادقی برای خبر دادن رویدادهای جنگ، گزارشی روی دوتا جنگ تا اینجا نبودن و من اینو میتونم با اطمینان به شما بگم که برخلاف سپاه پاسداران، ایالات متحده هرگز در جنگ غیر نظامی رو هدف نمیگیره، هرگز این کار نکرده و نخواهد کرد. متاسفانه بعضی وقتا اتفاقهایی میفتن، ولی در این مورد خاص من فکر نمیکنم که ما هیچ اطلاعاتی داشته باشیم که چیز رو تایید کنه یا تکذیب کنه، ولی طبیعتا ما داریم تحقیق میکنیم برای اینکه اگر ما اشتباه کنیم، باز این تفاوت ما با ایرانه. وقتی که ارتش ما اشتباه میکنه ما این رو اعلام میکنیم و ازش درس میگیریم، ولی اونها نه.
0: همراه میشیم با امیر گیتی، همکارم از استودیوی دیگر ما همجا در واشنگتن. امیر، در ماه هفتم جنگ ونس مذاکرات را مشروط کرده به توقف حملات به کشتی ها، اما همین چند روز پیش بود که ترامپ گفت اصلا دنبال مذاکره نیست. چقدر فکر میکنی واشنگتن دنبال گذاشتن یک نقطه پایان سیاسی است برای جنگ قبل از انتخابات نوامبر و بعد از اون محاسبات به نوعی تغییر میکنه؟
2: ببین گلاره، در اصل الان صحبت‌هایی که آقای ونس کردند گره زدن چندین ماجراست به هم دیگه که سیاست آمریکا رو داره نشان میده که در آینده قراره به کدوم سمت و سو در تقابل با جمهوری اسلامی پیش بره. گره زدن مسئله تنگه هرمز، امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز با مذاکراتی که قرار است درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، برنامه موشکی و دیگر اتفاقاتی باشه که جمهوری اسلامی در منطقه و جهان رقم میزنه، داره یک پیش شرطی رو برای جمهوری اسلامی میذاره که در از اون برگ برنده‌ای که همیشه جمهوری اسلامی فکر میکرده در دست داره، با برهم زدن نظم کشتیرانی بین‌المللی در آبراه تنگه هرمز رو یک بار برای همیشه بسوزونه. به دلیل اینکه آقای ونس سر میگن پیش شرط برگشتن ما سر هر میز مذاکره‌ای این ماجرای توقف کردن حملات گاه و بیگاه جمهوری اسلامی است در تنگه هرمز به کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها. بعد میشینیم پای میز مذاکره. بنابراین اون برگ برنده‌ای که جمهوری اسلامی بره با بسته بودن تنگه هرمز، با مینگذاری در تنگه هرمز بنشینه پای میز مذاکره، بعد بخواد امتیازات بگیره، بعد تنگه هرمز رو باز بکنه، عملا ایالات متحده با این صحبت‌هایی که آقای ونس کرد داره از دست جمهوری اسلامی برگ برنده رو خارج میکنه که برگ برنده هم نبوده، در اصل یک برگ سوخته است الان که جمهوری اسلامی حالا داره یه مقدار اون نظم رو به هم می‌ریزه. چون آقای ترامپ هم امروز در ادامه صحبت‌هایی که دو شب پیش وزیر انرژی ایالات متحده کرده بود که گفته بودن سقف عبور نفت خام از تنگه هرمز به 18 میلیون بشکه رسیده که برمیگرده به پیش از آغاز عملیات ایالات متحده به جمهوری اسلامی، بنابراین داره نشون میده که این تنگه هرمز در رفته رفته داره اون روند عادی جریان نفت ازش برمیگرده و بنابراین جمهوری اسلامی تو زیاد قدرت بازی هم نداره. مسئله اینجاست که یک نفری، یک سازمانی، یک حکومتی به نام جمهوری اسلامی با استفاده از سپاه پاسداران و به هر حال اون بازویی که داره شلیک میکنه به کشتی ها. خب هیچ کس هم دلش نمیخواد که دوچار مشکل بشه، شرکت های بیمه میخوان یه مقداری کنترل بکنن و بنابراین ایالات متحده داره میگه قبل از اینکه بشین با هم دیگه صحبت بکنیم باید این کار رو انجام بدید. ضمن اینکه آقای ونس صحبت کردن گفتن تمام گزینه ها همچنان روی میز هستش، یعنی گزینه نظامی، گزینه اقتصادی و گزینه های دیگری که ایالات متحده، آقای ونس هم گفتن قراره در طول هفته های آینده همزمان با صحبت هایی که اسکات بسن وزیر خزانه داری ایالات متحده هم کرده بود از اونها تازه رونمایی بکنه ایالات متحده. میدونیم که این بحث محاصره اقتصادی بنادر جمهوری اسلامی حتی تأثیرش از مسائل نظامی و حملات نظامی ایالات متحده هم بیشتر بوده. بنابراین صحبتی که آقای بنس کردن در راستا با همون صحبت هایی است که آقای ترامپ کردن، فقط با این پیش شرط که جمهوری اسلامی نمیتواند تنگه هرمز رو به عنوان یک اهرم فشار بخواد استفاده بکنه، دیگه هم چیزی وجود نخواهد داشت.
0: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم امیر گیتی. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتشار تصویری در تروت سوشال اعلام کرد حجم انتقال نفت از تنگه هرمز به نزدیک سطح بیش از قبل از جنگ بازگشته. بنابر اعلام ترامپ 18 میلیون بشکه نفت در یک روز از تنگه هرمز عبور کرده که تنها 2 میلیون بشکه کمتر از سطح پیش از جنگ است. ترامپ بازنشر مقاله از واشنگتن پست مطرح شدن مسیر انتقال نفت سوریه به عنوان جایگزین تنگه هرمز رو هم عالی توصیف کرده. پیشتر هم ترامپ گفته بود ایالات متحده در جنگ با جمهوری اسلامی با اختلاف بسیار زیادی در حال پیروزی است و کارزار نظامی جدید آمریکا مدت زیادی طول نخواهد کشید. او تاکید کرد ارتش آمریکا تمام تحرکات در ایران رو زیر نظر داره و مقام‌های جمهوری اسلامی حتی نمیتونن بدون اینکه دیده شوند به دستشویی بروند. فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن با ماست. ندیمی وقتتون بخیر. ترامپ میگه کنترل تنگه هرمز دست آمریکاست، جریان نفت هم به وضعیت قبل از جنگ برگشته. اساسا از منظر نظامی کنترل تنگه هرمز دقیقاً یعنی چی؟ آیا منظور صرفاً توان اسکورت کشتی‌ها یا اینکه آمریکا تونسته تهدید موشکی، پهپادی و دریایی جمهوری اسلامی علیه کشتیرانی رو تا حد زیادی خونسا کنه که تهران دیگه عملاً امکان بستن این آبراه رو نداشته باشه؟
3: وقت شما هم بخیر. خب کنترل از نظر آمریکا یعنی اینکه امکان ادامه جریان کشتیرانی رو از کریدور جنوبی تنگه هرمز آمریکا همچنان به وجود میاره و حفظ میکنه. به طور نسبی تنگه هرمز رو از مینهای دریایی پاکسازی میکنه. سکوهای پرتابگرهای متحرک موشکهای ساحل به دریای سپاه پاسداران رو تا جای ممکن از بین ببره، رادارهای ساحلی رو سرکوب بکنه، از کار بندازه و دکلهای مخابراتی رو سرنگون بکنه. این به نوعی کنترل بر کشتیرانی و تنگه هرمز میشه تعریف کرد، ولی این کنترل به معنی تسلط یا استیلای کامل بر تنگه هرمز و تمام بخش‌های تنگه هرمز به ویژه قسمت‌های مرکزی و شمالی این تنگه نیست و به نوعی یک نوع کنترل منطقه‌ای میشه حسابش آورد. از نظر تعداد کشتی‌های عبوری ببینید 17-18 میلیون کشتی نفتکش یا 17-18 میلیون بشکه نفت از با سفارت کشتی نفکش از تنگه هرمز یک آمار روزانه هست در برای یک روز مشخص هست. مثلا در اول سپتامبر گزارش رسیده بود که از 40 کشتی و با کنترل و اسکورت نیروهای نظامی آمریکا عبور داده شده. بله به صورت موارد خاص که این اسکورت ها انجام میگیره در روزهای خاص این تعداد درست هست، ولی اگر بخوایم آمار میانگین چند روزه رو به حساب بیاریم هنوز این تعداد کم هستش و با اون 20 میلیون بشکه‌ای که آمار قبل از شروع جنگ بوده هنوز فاصله داره. صحبت از 5 میلیون و تا حداکثر 11 میلیون بشکه در بعضی روزهای میانگین های 2-3 روزه هستش. بنابراین هرچند که در یک روزهای مشخصی تعداد مقدار نفت عبوری زیاد هست و نزدیک به آمار 20 میلیون در بشکه در روز قبل جنگ، ولی در مجموع این تعداد هنوز به اون سطح گذشته نرسیده. میشه انتظار داشت که همچنان سپاه پاسداران با امکانات فعلی خودش در بتونه اختلال ایجاد بکنه در کشتیرانی در تنگه هرمز و نشه به طور دقیقی گفت که کشتیرانی در تنگه هرمز به حالت عادی برگشته، چون هر وقت که بتونه و هر وقت فرصتش رو پیدا بکنه سپاه پاسداران با موشک و درون و حالا با مینای دریایی این اختلال رو سعی میکنه ایجاد بکنه، آسیب میزنه به کشتی ها و حالا گهگاهی به کشورهای منطقه هم حمله میکنه. شب برخی شبهای کویت با شلیک موشک ها یا درون یا آتش پدافند روشن میشه و بنابراین نمیشه گفت که وضعیت منطقه به حالت عادی برگشته، ولی خب اون طوری که حکومت اسلامی هم میخواد هنوز نتونسته که به طور کامل کشتیرانی قطع بکنه، به طور کامل صدور نفت رو از تنگه هرمز قطع بکنه.
0: آقای ندیمی، در کنار فشارهای اقتصادی و نظامی، ترامپ در این صحبت‌های اخیرش از برتری اطلاعاتی آمریکا صحبت کرده، گفته تمام تحرکات مقامات جمهوری اسلامی را در نظر داره. اگه این ارزیابی واقعا درست باشه، از نظر نظامی توازن در این جنگ به چه سمت و سویی میره؟ آیا آمریکا در حال نزدیک شدن به مرحله‌ای هست که بتونه با این برتری اطلاعاتی دست بالا رو داشته باشه در مذاکرات؟
3: ببینید، خب این هدف ایالات متحده هست که بتونه با فشار آوردن با تداوم موفقیت محاصره دریایی و فشارهای اقتصادی و تحریم‌های شدیدی که وضع کرده بتونه که اون وضعیت حکومت اسلامی رو به اون بی‌ثباتی مورد نظر برسونه، اقتصاد رو به مرز فروپاشی برسونه تا به مرحله‌ای که این حکومت رو وادار بکنه که نه تنها به میز مذاکره بیاد، بلکه شروط ایالات متحده هم که بسیار بیشتر و متفاوت از اون توافقنامه پیشین بوده که خیلی به سمت حکومت اسلامی میچربیده بتونه به دست بیاره و در این رسیدن، برای رسیدن به اون، این آمادگی رو داره که به اقدامات نظامی هم متوسل بشه. و به خاطر همین هم است که آقای هگزت اعلام کرده که نیروهای نظامی آمریکا تا سال 2027 در اینجا میمونن. ولی به هر حال این استراتژی نظامی که مثلا عارف یا رضایی اعلام کردن دقیقاً برای ادرس کردن، برای مقابله با همون عدم تقارنی که الان به وجود اومده، یعنی از این طرف عربستان سعودی و کشورهای عرب خلیج فارس میتونن نفتشون صادر بکنن، حالا این مقدار کمتر از گذشته، ولی این حکومت اسلامیه که ایران به وضعیتی رسونده که اصلا نمیتونه نفت صادر کنه و این عدم تقارن اینا میخوان مثلا با این استراتژی جدید حل بکنه.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون، فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر. بر اساس آخرین به‌روزرسانی‌ها، نیویورک پست به نقل از یک مقام ارشد منطقه‌ای گزارش داده عمان پیشنهاد جمهوری اسلامی برای دریافت مشترک هزینه خدمات از کشتی‌های تجاری عبوری از تنگه هرمز رو رد کرده. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، حکم اعدام دست کم 89 زندانی طی ماه گذشته میلادی در زندان‌های جمهوری اسلامی اجرا شد. این آمار نشان دهنده افزایش شدید و کم سابقه اجرای احکام مرگ در سراسر کشور است. در میان اعدام شدگان دست کم 6 زندانی سیاسی و مذهبی وجود داشته. آمار اعدام‌ها در این ماه نسبت به ماه پیش از آن با افزایش دست کم 33% مواجه شده. فعالان حقوق بشر بلوچ اعلام کردند در پی یورش نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی به منطقه در زاهدان و وقوع درگیری مسلحانه دو شهروند کشته شدند. به گزارش هالوش این درگیری بامداد پنجشنبه 12 شهریور در منطقه حصاروی رخ داد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی با گشودن پرونده جدید جعفر پناهی، فیلمساز سرشناس و معترض را به دادسرای فرهنگ و رسانه تهران احضار کرد. عناوین اتهامیه جدید علیه پناهی اعلام نشده، اما او پیش از این به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس و 2 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده بود. یک مقام دفاعی آمریکا در پاسخ به ایران اینترنشنال اظهارات ارتش جمهوری اسلامی درباره هدف قرار دادن تأسیسات نظامی آمریکا در پایگاه‌های هوایی احمد جابر کویت و منها در امارات متحده عربی را رد کرد. پیش از این ارتش جمهوری اسلامی مدعی شده بود که با موشک و پهپاد به پایگاه‌های هوایی ایالات متحده در کویت و امارات متحده عربی حمله کرده و تأسیسات ارتباطات ماهواره‌ای، جنگنده‌ها و سامانه‌های راداری را هدف قرار داده. این حملات همزمان با تماس تلفنی محمد بن زاید رئیس امارات و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا انجام شد.
4: حملات روز پنجشنبه جمهوری اسلامی به کویت با واکنش‌های گسترده منطقه‌ای مواجه شد. کویت در بیانیه‌ای تایید کرد که روز پنجشنبه مواجهه کرده با مجموعه‌ای از حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران، اما گزارشی از میزان خسارات احتمالی وارد شده منتشر نکرده. این در حالی است که سپاه پاسداران در بیانیه اعلام کرده بود که پنجشنبه هم به کویت و هم به امارات حمله کرده و تأسیسات نظامیان آمریکایی را در این کشورها هدف قرار داده. اما این حمله با واکنش‌های گسترده‌ای مواجه شد. قطر، اردن و خود کویت در بیانیه‌هایی این حملات را ادامه تجاوزات جمهوری اسلامی خواندند علیه حاکمیت این کشورها، ثبات و امنیت این کشورها. حتی کویت مشخصاً هشدار داد که در واقع حق دفاع از خود در برابر حملات جمهوری اسلامی را همچنان محفوظ و مشروع می‌دونه. این حملات در شرایطی اتفاق افتاده که تماس‌های بسیار زیادی در بین مقامات برجسته کشورهای منطقه نیز برگزار شد. از یک طرف رئیس امارات با دونالد ترامپ گفتگو کرده بود در رابطه با تحولات منطقه، از طرف دیگه پادشاهان اردن و بحرین در تماسی تلفنی بر لزوم بازگرداندن صلح به منطقه صحبت کرده بودند. اما بخش عظیمی از رسانه‌های منطقه درگیر جلسه مدیران دفاع مدنی کشورهای حاشیه خلیج فارس بودند، جلسه‌ای که در اون با تمرکز بر چگونگی حفظ شهروندان، امنیت اونها و همچنین زیرساخت‌ها از حملات جمهوری اسلامی برگزار شد. به نظر میرسه که در شرایط فعلی منطقه این کشورها در تلاش هستند جلوگیری بکنن از سرایت بیشتر تنش به منطقه و همینطور به طور هماهنگ زیرساخت‌ها و امنیت شهروندان خودشون رو از حملات جمهوری اسلامی حفظ بکنند.
0: ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. شرط آمریکا برای هر گونه گفتگو با جمهوری اسلامی توقف حملات به کشتی‌های تجاری. جی دی ونس گفته همه گزینه‌ها علیه تهران روی میز است. ترامپ از بازگشت جریان نفت در هرمز به سطح پیش از جنگ خبر داد. رئیس جمهور آمریکا گفته روزانه 18 میلیون بشکه نفت از این آبراه عبور می‌کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در نشستی با شورای فرماندهی ستاد کل ارتش در مقر نظامی کریا در تل آویو اعلام کرد به توانایی خود برای از بین بردن همبستگی اسرائیل میکنم، به توانایی خود برای از بین بردن تهدید جمهوری اسلامی و سرنگونی این رژیم اطمینان کامل دارد. نتانیاهو تاکید کرد این ماموریت اصلی همچنان پیش روی اسرائیل است و دستیابی به آن کاملا ممکن و در دسترس است. نخست وزیر اسرائیل با اشاره به اینکه حکومت ایران تضعیف شده و در حال فروپاشی است و گفته حکومت جمهوری اسلامی در حال جنگ برای بقای خود است. او به دشمنان هشدار داده که با اسرائیل در نیفتند.
5: در 24 ساعت گذشته مقامات اسرائیل به شدت به جمهوری اسلامی در رابطه با احتمال حمله به این کشور هشدار دادند و پس از اینکه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل جمهوری اسلامی را تهدید کرد که جنگنده های اسرائیلی آماده اند تا در صورت لزوم دوباره آسمان ایران را به تسخیر خودشون درارن، وزیر دفاع اسرائیل کات هم میگوید که اگر جمهوری اسلامی به ما حمله بکند، اسرائیل از هر گونه محدودیت موجود در حمله به ایران آزاد خواهد بود و منتظر اجازه ایالات متحده در این رابطه نخواهد موند و همه زیرساخت‌های ملی، نظامی و غیر نظامی ایران از جمله زیرساخت‌های انرژی را مورد حمله قرار خواهد داد. به گفته اسرائیل کات، این حملات تا حدی سنگین خواهد بود که ایران به اعماق دوران سنگ و تاریکی باز خواهد گشت. در کنار اون اسرائیل کات ادامه می‌دهد که رژیم آیت الله ها به خوبی می‌دانند که چرا تا کنون به اسرائیل حمله نکردند، زیرا اونها ضرب شست اسرائیل را در دو جنگ پیشین به خوبی دیدند و ما برنامه هسته‌ای اونها را نابود کردیم و خامنه ای را از میان برداشتیم، در نتیجه اونها به توانمندی ما آگاه هستند، اما هم اکنون نشانه هایی میبینیم که حاکی از این هستش که به خاطر فشارهای سنگین اقتصادی که جمهوری اسلامی با اون روبرو هست، این امکان وجود داره که از سر استیصال به سمت گونه ای اقدامات نظامی برای اسرائیل پیش برن و در نتیجه اسرائیل خودش را هم در حمله و هم در دفاع کاملا آماده کرده. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: ارتش اسرائیل اعلام کرده نیروهای این کشور کنترل عملیات کامل رشته کوه علی الطاهر در جنوب لبنان رو به دست گرفتن. نیروهای اسرائیلی در این منطقه موفق به کشف و نابودی تونل‌های زیرزمینی یگان بدر حزب الله شدند. به گفته ارتش اسرائیل، این زیرساخت‌ها با بودجه و برنامه‌ریزی مشترک جمهوری اسلامی ساخته شده بودند. پیشتر رویترز گزارش داده بود جمهوری اسلامی به آمریکا هشدار داده اگه اسرائیل به ارتفاعات علی الطاهر در جنوب لبنان حمله کند، پاسخ شدید و گسترده دریافت می‌کند. رویترز به نقل از مقام مطلع گفته بود این پیام ماه گذشته و از مسیر عمان به واشنگتن رسیده. به گزارش منابع خبری، حزب الله لبنان برای دریافت کمک‌های مالی نقدی به جمهوری اسلامی مراجعه کرده، اما تهران به دلیل فشارهای مالی دولت ترامپ هنوز نتونسته بودجه درخواستی این گروه را تأمین کند. مهمان این بخش بن سبتی است، پژوهشگر ایران اسرائیل از تل آویو. آقای سبتی، وقتتون بخیر. ارتفاعات علی الطاهر حدود 15 کیلومتر با مرز اسرائیل فاصله داره، بخش بزرگی از جنوب لبنان بر اون اشراف داره. اگه اسرائیل واقعا کنترل عملیاتی منطقه و تونل های حزب الله رو به دست آورده باشه، این از نظر نظامی چه تغییری به وجود میاره در موازنه قدرت در جنوب لبنان و آیا میتونه توان حزب الله رو به طور محسوسی کاهش بده؟
6: بله، ببینید، همونجور که گفتین، این قسمت از کوههای لبنان که به سوی جنوب لبنان اشراف دارن میتونن تحرکات نظامی اون قسمت از نیروهای حزب الله که در جنوب لبنان هنوز هستن و گاهی شیطنت میکنن، حتی بعضیاشون سعی کردن پیاده نزدیک به مرز اسرائیل بشن و یک کارهای خرابکارانه انجام بدن، اما در اون طرفش رو هم ما باید در نظر بگیریم، نه فقط وقتی که اونها میرسن و تحرکات نظامی رو میخوان انجام بدن، بلکه از نظر لوجستیک اون کامیون‌های حزب الله، اون نیروهای حزب الله، اون موادی که لازم دارن، راکت‌هایی که لازم دارن از اون سوی این رشته تپه یا رشته کوه باید رد بشن و برسن به اون طرف که اون قوای خودشون رو مثلا تجدید قوا بکنن و بهشون یک مقدار مواد لازم، موشک‌های لازم رو برسونن. پس در واقع از دو طرف اسرائیل هم خط لوجستیک پشتیبانی حزب الله رو میتونه قطع کنه، هم از روی تحرکاتشون رو میتونه اشراف داشته باشه و این طور در واقع جنوب لبنان رو یک منطقه مطمئن‌تری بکنه که نتونن اونها هم انبار بکنن اون اسلحه لازم رو و هم نتونن تحرکاتی بکنن. این به نفع در واقع دولت لبنان هم هست که الان در مذاکره هست با اسرائیل، در واقع این باعث میشه مذاکرات شاید بهتر پیشرفت کنه.
7: آقای سبتی، گزارش رویترز رو داشتیم، میگه تهران ماه گذشته از طریق عمان به واشنگتن هشدار داده بوده که حمله اسرائیل به این ارتفاعات با پاسخ شدید تهران مواجه میشه. با این اوصاف چقدر میشه گفت علی طاهر به نوعی خط مقدم حضور مستقیم نظامی جمهوری اسلامی در لبنان بوده و حالا با فشار اسرائیل تهران تا چه حد حاضر یا قادره برای حفظ این موضع؟
6: خب ببینید، البته ما الان در وسط این موضوع هستیم و باید یکم صبر کنیم ببینیم آیا واقعا اونها واکنشی نشون میدن. اما در دفعه قبل واقعا دیدیم که جمهوری اسلامی برای یک روز یک جنگی به راه انداخت، چند موشک شلیک کرد به اسرائیل بعد از اینکه یک حملاتی شد به حزب الله و یک جوری انگار خواست انتقام بگیره. و در اون ام او یو، در اون تفاهمی هم که بین ایران، جمهوری اسلامی و آمریکا امضا شد ولی انجام نشد، اون مسئله بقای حزب الله اون جمله اول این موضوع بود. اما الان اسرائیل یکم تجربه دارتر شده نسبت به عکس العمل جمهوری اسلامی و میدونه که اینجور عکس العمل رو میشه جلوش وایساد. همونطور که دیدیم به کشورهای عرب هم در این دفعه که شلیک کردن آنچنان ضرری به وجود نیامد. پس الان اسرائیل یکم به خودش بیشتر اطمینان پیدا کرده که نه از سوی حزب الله و نه از سوی جمهوری اسلامی میتونن خطر به خصوصی به وجود بیارن. ارزش گرفتن این علی طاهر خیلی بالاتر از عکس العمل جمهوری اسلامی خواهد بود.
7: از عکس العمل جمهوری اسلامی میگید با توجه به اینکه درآمدهای نفتی تهران به شدت کم شده، مشخصا از 1,700,000 بشکه در روز الان بر اساس آخرین گزارش‌ها رسیده بود به حدود 260,000 بشکه، چقدر فکر میکنید حزب الله میتونه با محدودیت منابع مالی و لوجستیکی تهران همچنان به عنوان یک نیروی نظامی مؤثر عمل بکنه علیه اسرائیل؟
6: ببینید، اونها واقعا در مضیقه هستن. در چند هفته اخیر ما چند گزارش دیدیم درباره اینکه یک عده‌ای از حزب الله از اون دایره بیرونیشون، از دایره پشتیبانی تبلیغاتیشون حقوق نگرفتن و از دور و بر حزب الله پراکنده شدن. این یه خبر خیلی خوبیه، هم برای اسرائیل، هم برای مردم لبنان، هم شاید برای تمام مردم دنیا. البته تا چه حد اینا تحمل بکنن، یا خود جمهوری اسلامی یا حزب الله، ممکنه واقعا از روی عصبانیت، از روی این یک عجله‌ای در عکس العمل ممکنه واقعا یک کار خطرناکی رو دست بزنن که اون موقع اسرائیل حاضر هست. ولی اینی که الان هم جمهوری اسلامی نفت نمیفروشه، نمیتونه پول به حزب الله بده، در واقع یک مضیقه خیلی مثبتی هست برای هم اسرائیل هم مردم منطقه. و یک چیزی که در کانال 12 اسرائیل هم امشب پخش شد، اینو باید بگیم، ممکنه حزب الله برای اینکه اون ردپای جمهوری اسلامی رو گم بکنه، ممکنه در این اعیادی که نزدیک هست، ممکنه در خارج سعی کنن، خب اونم بالاخره تا حدی که میشه اسرائیل برای این موضوع هم آماده هست.
7: بن سبتی، پژوهشگر ایران اسرائیل از تل اویو، ممنونم. اما کمیته مستقل حقیقتیا به سازمان ملل متحد درباره ایران با انتشار بیانیه اعلام کرده جمهوری اسلامی باید فوراً پیشنویس لایحه مقابله با نفوذ خارجی را از مجلس شورای اسلامی پس بگیرد. این کمیته تاکید کرده این طرح جنجالی در صورت تصویب میتواند به محکومیت‌های سنگین تا 30 سال زندان برای روزنامه‌نگاران، دانشگاهیان و فعالان مدنی تنها به دلیل ارتباط با نهادها و افراد خارجی منجر شود. امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین الملل از لندن با ماست. آقای شمس، جالب اینه که موضوع این طرح فقط ارتباط با دولت متخاصم نیست. انتشار مقاله، کتاب، همکاری دانشگاهی، شرکت در کنفرانس های علمی و هنری و ارتباط با رسانه‌های خارجی نیازمند مجوز وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه شده. از منظر حقوق بین الملل آیا چنین تعریفی از نفوذ خارجی اونقدر گسترده است که عملاً بتونه هر نوع ارتباط عادی یک شهروند رو با جهان خارج به یک پرونده امنیتی تبدیل کنه؟
8: درود بر شما. اساساً چنین مسئله‌ای نه فقط در رابطه با مسئله نفوذ خارجی، هر شکلی از قانونگذاری اگر به شکلی مبهم و گسترده باشه که امکان این رو نداشته باشه شهروند که بدون اولا دقیقاً چه فعالیت‌هایی شامل اون قانون میشه، چه نوع تخلفی رو شامل میشه و چه گونه مجازاتی رو در پی داره و این رو به یک امر دل بخواهی یا به اصطلاح حقوقی آربیتریری تبدیل بکنه، این هم از تعهدات بین‌المللی در چارچوب قوانین حقوق بشر بین الملل و هم در چارچوب قانون اساسی فشل همین جمهوری اسلامی. اما چندین وجه داره و دلیل داره این قانونی که اینها تحریک اینها دارن سعی میکنن به تصویب برسونن. اولیش این هستش که باید این رو در نظر بگیم، اولا که به لحاظ حقوقی واقعا مضحک است. من یه مثال برای شما بزنم، در ماده 20 این قانون اعلام میکنه هر گونه اطلاعات یا آمار در واقع طبقه بندی شده یا نشده ای رو اگر به دولت‌های خارجی یا رسانه‌های خارجی یا منابع خارجی داده بشه شامل مجازات درجه 3 هست. و بعد در ماده 25 میگه که اگر اسناد طبقه بندی شده و محرمانه رو به دولت خارجی بدن بدون اینکه بدونن که اینها در واقع دولت متخاصم هستن شامل مجازات درجه 4 میشه. یعنی انتشار اسناد طبقه بندی شده مجازات کمتری داره از انتشار هر گونه اطلاعات و آماری. مثلا فرض کنید آمار بیکاری رو یک نفر بخواد به یک رسانه‌ای بده، در این مضحکه‌ای هست که لحاظ حقوقی داره. از لحاظ دیگه یک بعد سیاسی داره و اون این هستش که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی دارن تلاش میکنن تا بتونن جای نهادهای قانونگذاری و نهادهای قضایی رو در اختیار بگیرن و کنترل بیشتری بر جامعه داشته باشن و این در واقع یک بخشی از اون نزاع قدرت در چارچوب ساختارهای سیاسی جمهوری اسلامی است. اتفاقی که اینجا میفته که از نظر حقوق بین الملل مضحکه است، این هستش که شما قانونی بگذارید که نهادهای امنیتی در واقع تعیین کنن که مجازات برای اون قانون چیه یا مصداق اون در واقع تخلف از اون قوانین چیه، که اصلا یه چیز مضحکی است. تعیین مصداق و تعیین تعریف جرم در حوزه کار قانونگذار است نه نهادهای امنیتی. و مسئله سوم این هستش که در شرایطی که جمهوری اسلامی در معاصره اقتصادی قرار داره وضعیت بسیار وحشتناکی داره از نظر ساختارهای سیاسی و رهبری و مسائل دیگه، میدونه که قیام بزرگی ممکنه اتفاق بیفته، سعی داره که از چنین طرحهای استفاده بکنه تا اساسا بیش از پیش مردم ایران رو منزوی بکنه، از جامعه جهانی دور بکنه تا اگر اتفاقی افتاد بتونه با خیال راحت‌تری صدای اونها رو خفه کنه، دوباره کشتار دیگه رو راه بیندازه و این اطمینان رو داشته باشه که خبرنگاران روزنامه‌نگاران کمتری با جهان در ارتباط خواهند بود، که البته خب این خیال خامی است که دارن، اتفاقا نتیجه برعکس میده این قوانین، یعنی باعث میشه که ما به سرعت بتونیم امکانات بیشتری برای شهروندان ایران برای دانشگاهیان در جهان بگیریم برای که اونها راحت تر با جهان ارتباط داشته باشن، دقیقاً به خاطر چنین طرح‌های احمقانه.
0: آقای شمس، مسئله دیگه این مجازات و احکام سنگین هست، گفته تا 30 سال زندان برای این ارتباطات تعریف شده. این احکام سنگین اساسا چه نسبتی داره با اصل تناسب جرم و مجازات و چقدر قابل دفاع در ساختار قضایی خود جمهوری اسلامی و البته از منظر جوامع بین المللی؟
8: در چارچوب ساختار قضایی جمهوری اسلامی اولا تناقض داره با اصل 9 سیاست‌های قانون‌گذاری که به تصویب علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی رسیده بود، که در اونجا اعلام شده که قوانین باید شفاف، مشخص و دقیق و محدود باشن به اون موضوع خاص قانون و مجازات‌های اونها هم باید متناسب با مسئله تخلف باشه. این تناقض رو داره، فارغ از اون با بالاترین مرجع حقوقی در ساختار سیاسی و حقوقی جمهوری اسلامی یعنی قانون اساسی ایران در تناقض مشخص هست. در قانون اساسی ایران نه تنها حفظ حقوق اساسی یک اصل محسوب میشه، بلکه اعلام شده که اگر هر در مقامی در جمهوری اسلامی از جایگاه خودش استفاده کنه تا قوانینی رو تصویب بکنه که علیه حقوق اساسی ملت هست، نه تنها این غیر قانونی است بلکه مجرم محسوب میشه و برای جرم تعیین شده و مجازات تعیین شده. در نتیجه با همه اصول ویژه و اصلی که حتی در همون قانون اساسی پر از نقص جمهوری اسلامی هم هست این تناقض داره، فارغ از این با تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی از جمله میثاق سیاسی و مدنی هم تناقض ویژه داره. و نهایتا اگر بخوایم واقعا به اصطلاح روح این قانون نگاه کنیم که مسئله جلوگیری از نفوذ هست، باید بدونیم که نفوذ در جمهوری اسلامی در بالاترین سطوح یعنی در سطوح سپاه، وزارت اطلاعات، وزارت اطلاعات در حوزه اطلاعات سپاه اتفاق میفته، یعنی نزدیکترین افراد به هستی سخت قدرت هستند که عامل نفوذ و اتفاقا ارسال اطلاعات حیاتی به کشور هستند، نه مردم، نه دانشگاهیان، نه فرهنگیان، نه روزنامه‌نگاران. و این در واقع یک فرار به جلویی هست که جمهوری اسلامی داره میکنه در شرایطی که نفوذ و در واقع وطن فروشی و فروش اطلاعات سری مملکت تا مغز و استخوان ساختارهای سیاسی ایران نفوذ کرده.
0: امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین الملل از لندن، متشکرم از حضورتون در برنامه.
7: اما رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران از تغییر الگوی انتقال HIV در کشور خبر داده و گفته بررسی موارد جدید شناسایی شده نشون میده که انتقال جنسی به مهمترین مسیر ابتلا تبدیل شده. لادن عباسیان گفته در سال 1404 حدود 65% موارد جدید شناسایی شده از طریق رابطه جنسی مبتلا شدن و بخش قابل توجهی از موارد مربوط میشه به رابطه جنسی مردان با مردان. عباسیان نسبت به افزایش ابتلا در میان زنان هم هشدار داده و گفته هرچند شمار مبتلایان مرد همچنان بیشتر است، اما روند ابتلای زنان در سالهای اخیر افزایش یافته. همکارم منصور حسینی یگانه در بخش پیشین خبر در رابطه با این تغییر الگوی انتقال HIV در ایران و افزایش سهم انتقال جنسی، مشکلات و کمبودها بیشتر توضیح داده. با هم بشنویم.
9: مسئله بر سر این هستش که شما باید اول یک پدیده ای رو بپذیری، یعنی قبول بکنی که یک چیزی وجود داره، که بعد بتونی حالا برای اینکه اون رو درمان کنی، پیشگیری کنی، محدود بکنی، یک راه حل هایی رو بهش فکر بکنی. خب مسئله عوض شدن الگوی ابتلا مسئله کمی نیست. تا پیش از این آماری که امروز منتشر شده بیشترین ابتلا از طریق سرنگ بود و برمیگشت به معتادان، اما الان از طریق رابطه جنسیه و خب این خودش نشون میده که باید یک توجه ویژه‌ای به این ماجرا بشه. از اون طرف یک چیز جالبی که توی این گزارش بود این بود که این خانم گفته بود که ما چون مردم نمیان حرف بزنن راجع به جزئیات این مسئله، مثلا ما به سختی تونستن به این دست پیدا بکنن که یکیش رابطه مردان با مردان بوده. خب چرا نمیان صحبت بکنن؟ به خاطر اینکه ما یه چند تا مسئله داریم، یعنی هم مسئله فرهنگی داریم در خصوص رابطه همجنس با همجنس، هم مسئله سیاسی داریم در این خصوص، هم قوانینی داریم که اون قوانین ممکنه جان طرف رو بگیره. برای همین وقتی یک آدمی از طریق رابطه با همجنسش مبتلا میشه به چنین بیماری، خب مسلما نمیاد این رو بگه، یا شاید نتونه بیاد این رو بگه، برای اینکه اگر این یه بیماریه که خب عواقبش ممکنه منجر به مرگش بشه با توجه به قوانینی که در جمهوری اسلامی وجود داره. ببین خیلی جالبه ما اینجا الان این مسئله رو مثلا با پاکستان مقایسه بکنیم. چرا میگم پاکستان؟ چون وبسایت هو یک آماری داره میگه که مثلا توی کراچی بیشتر از 9% دلیل ابتلا به ایدز رابطه مردان با مردان هست. خب اینها اومدن برای این راه حل اندیشیدن، یعنی اومدن گفتن که پس یه همچین چیزی اولا وجود داره. خب پاکستان هم کشور مسلمانیه، پاکستان هم کشوری هست که به لحاظ فرهنگی کشور بسته، حتی ما میتونیم بگیم از ایران کشور بسته سریه. چون من معتقدم تو این سالها به لحاظ عرفی و فرهنگی خیلی مردم الان آگاه‌ترن نسبت به این روابط، ولی در پاکستان مدام راه‌های پیشگیری گذاشتن. مثلا یکیش این هستش که اینها تحت یک پیشگیری قرار می‌گیرن، یعنی یک دارویی رو مصرف می‌کنن که اون دارو یک خاصیتی داره که اینها اگر که دارای روابط اینطوری هستن پیشگیری می‌کنه از اینکه به ایدز مبتلا بشن، که ما اصلا اینو تقریبا نداریم در راه‌های پیشگیری در ایران.
7: کمپین یک شمع، یک نام، یک یاد برای زنده نگه داشتن نام جاوید نامان انقلاب ملی شکل گرفته تا یادشون در حافظه جمعی ایرانیان و تاریخ باقی بماند. خانواده جانباختگان میگویند پشت هر نام یک زندگی بود، یک خانواده، یک رویا، یک آینده.
10: تولید مهر، یک شمع، یک نام، یک یاد. راهی که جاوید نامان با جان خود روشن کردند در حافظه ما خاموش نخواهد شد. راه روشن است، چون چراغش را کسانی روشن کردند که تا آخرین نفس به فردای آزاد باور داشتند. به یاد تمام جاوید نامان وطن و به یاد برادر جاوید نامان عادل مطلب نشد.
7: مراسم خاکسپاری فرهناز اسپد، روزنامه نگار و مجری شبکه خبری ایران اینترنشنال، با حضور همسرش بهنود نورپناه و جمعی از همکاران، روزنامه نگاران و کنشگران مدنی در لندن برگزار شد. فرهناز اسپد، روزنامه نگار و مجری توانمند ایران اینترنشنال، بعد از تحمل یک دوره بیماری سخت در 37 سالگی 26 مرداد چشم از جهان فرو بست. علی اصغر رمضان‌پور، سردبیر اجرایی ایران اینترنشنال، در پیامی ضمن گرامی داشته یاد او از پیام‌های همدردی و همراهی شهروندان ایرانی قدردانی کرد.

0: من جمعی از دوستان و همکاران او در ایران انترنشنال و همینطور دوستان و خانواده و همراهان او در این شهر و کسانی که از نقاط دیگر دنیا برای حضور در خاکسپاری فرهناز به لندن اومده بودند مراسم خاکسپاری را برگزار کردیم. مراسمی که برای همه ما بسیار تلخ و بسیار همراه با اندوهی بود از اینکه فرهناز رو در خاکی به خاک می سپاریم که آنجایی نیست که او دوست داشت آرام بگیره. ما امروز فرهناز رو در خاکی به امانت سپردیم که او در اون خاک برای مردمش زندگی می کرد و برای مردمش کار می کرد. همه ما در رنج از دست دادن او شریکیم، اما خوشحالیم که در خوشبختی داشتن او هم همراه هستیم. فرهناز اگرچه از میان ما رفت، اما همچنان در قلب ما هست. ما بسیار متاسفیم که بسیاری از دوستان و اعضای خانواده او متاسفانه امکان حضور در مراسم خاکسپاری رو پیدا نکردند، ولی ما اینجا به همه اونها و کسانی که از ایران برای ما پیام فرستادن، دوستداران فرهناز که از ایران پیام فرستادن، میگیم که ما بیاد همه اونها بودیم و با فرهناز عزیز و با جان پاک او وداع کردیم. از همه ایرانیانی که از سراسر دنیا، به خصوص هموطنانی که از ایران برای ما و برای فرهناز پیام های همدردی فرستادند، برای خانواده او، برای پدر و مادر او پیام های تسلیت و پیام های حمایت فرستادند، تشکر میکنیم و امیدوارم که روزی این فرصت وجود داشته باشه که مراسمی برای فرهناز عزیز در ایران و در کنار دیگر دوستداران و خانواده او برگزار بکنیم.
1: ممنونم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با ما بمونید. وقتتون بخیر. شب روزتون خوش.

0: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
1: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
2: چندان بنالم ناله ها، چندان برارم رنگ ها، تا برکنم از آینه هر منکری من زنگ ها. بر مرکب عشق تو دل میراند و این مرکبش در هر قدم می بگذرد زان سوی جان فرسنگ ها. بنما تو لعل روشنت بر کوری هر ظلمتی، تا بر سر سنگین دلان از عشق بارد سنگ ها. با این چنین تابانیت دانی چرا منکر شدند؟ تین دولت و اقبال را باشد از ایشان ننگ ها. چون از نشاط نور تو کوران همی بینا شوند، تا از خوشی راه تو رهوار گردد لنگ ها.
3: یک دو سه.
4: صدای من میاد الان؟
5: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
6: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
7: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
8: استراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
9: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
10: اعلام شدیدترین تحریم های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین

0: در دو جنگ 12 روزه و 40 روزه بیش از 70 مقام ارشد نظامی کشته شدند. فرمانده کل قوا با فرماندهان ارشد در لحظه‌ای که جلسه گذاشته بود، خب اونها مطلع شدند و از فرصت استفاده کردند. بعدن تحلیل‌های منتشر شد که قرار بود جنگ چند روز بعدش شروع بشه، منتها چون دیدن که اینا همه در لحظه یک جا جمع شدن، لحظه رو غنیمت شمردن و اونها رو هدف قرار دادن. بنابراین با توجه به اینکه خود مقام‌های جمهوری اسلامی هم گفتن که مسئله نفوذ قطعیه، اون چیزی که اسمش رو میذارن نفوذ، این بخش از حرف ترامپ که میگه هیچ یک از تحرکات اینها از چشم ما پنهان نمیمونه، این خبر تحلیل نیست. همین الان هم همینه تحلیلی که بعضیا میکنن، میگن که اگر امروز کسانی رو آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها نمیزنن، نمیخوان بزنن، این به خاطر گذشته است که ما پشت سر گذاشتیم و دیدیم اشراف اطلاعاتی اونها. اما اون بخشی که میگه ما برنده این بازی هستیم، این تحلیله. تحلیل باید نگاه کنیم ببینیم شرایط چجوری پیش میره. فرض کنیم اگر قرار باشه که بازنده این بازی جمهوری اسلامی باشه و برنده مثلا آمریکایی ها باشن، باید ببینیم الان چه اتفاقاتی داره در منطقه میگذره. آیا منطقه دچار بحران غیر قابل مهار شده؟ اخبار و نشانه ها این رو نمیگه. بحرانی شده شرایط بعد از جنگ تنگه هرمز، اما غیر قابل مهار نیست. شما الان نگاه بکنید گزارش هایی که میرسه از راه هایی که کشورهای منطقه پیدا کردن برای صادرات نفت خودشون. حتی عراق که چون از خلیج فارس دوره و مشکلات مختلفی براش پیش اومده بود، تازه ترین گزارش ها میگه که صادرات نفت عراق جهش 64% کرده. یا مثلا امارات و مصر این روزها مهمترین مشتری های عراق هن. عراق خودش رو نجات داده از راه های دیگه‌ای که پیدا کرده و جمهوری اسلامی رو دور زده. گزارش های میاد از راه هایی که عربستان و امارات پیدا کردن، قطر پیدا کرده. خب بله، بحرانی شده شرایط، ولی بحران غیر قابل مهار نیست. همه جای راه جایگزین پیدا میکنن. اما جمهوری اسلامی چی؟ اون تونسته از بحرانی که توش گرفتار شده راه در رو پیدا کنه؟ هیچ یک از نشانه ها از اقتصاد و شرایط سیاسی جمهوری اسلامی این رو به ما نمیگه. ضمن اینکه جمهوری اسلامی ثابت کرده لیاقت استفاده از هیچ فرصتی رو نداره. همین کارت تنگی هرمز میتونست براش فرصت باشه. همون توافقی که الان 78 روز ازش گذشته و بیخاصیت شده میتونست براش فرصت باشه. برای همینه که این تحلیل رو میشه با اطمینان نسبی گفت که چه با توافق چه بی توافق، جمهوری اسلامی با اهدافی که داشته بازنده این بازیه و برنده این بازی حتما جمهوری اسلامی نیست. سالهای درازی است که کشورهای منطقه تو تحلیل‌هاشون میگن که جمهوری اسلامی عامل ناامنی برای منطقه و جهان. تمام پروژه‌های توسعه که برای سالهای آینده در نظر داشتن، حتی پروژه عربستان سعودی برای توسعه 2030، مهمترین خطری که تهدیدش میکرد پیش بینی ناپذیر بودن جمهوری اسلام. خب اینها تحلیلشون این بود که برای این غده سرطانی در منطقه و جهان یا باید یک بار تمام عیار وارد جنگ شد یا نمیشه وارد شد و عقب کشید، به خاطر اینکه عوارض و آثار غیر قابل پیش بینی بدتری خواهد داشت. اینجاست که اینا اعتراض داشتن به رفتار آمریکایی ها. آمریکایی ها با توجه به این موضوع الان قول نسبی غیر رسمی به کشورهای منطقه دادن که این پرونده رو باز رها نخواهند کرد. برای همین ابقای نیروهای آمریکایی در منطقه، 10,000 نیرو تا سال 2027، نشانه امید بخشی است که رسانه‌های منطقه میگن که این میتونه کشورها رو مطمئن‌تر بکنه برای اینکه جبهه علیه جمهوری اسلامی یک جبهه با ثبات و دراز مدت بود.
1: تهدیدهای پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی کشورهای حوزه خلیج فارس را در مسیر تبدیل شدن به قطب تازه فناوری و تولید پهپاد در این منطقه قرار داده. وبسایت سمافور پیش از این گزارش داده بود کارخانه‌ای در نزدیکی ریاض برای تولید پهپادی الهام گرفته از پهپاد شاهد ایرانی در حال ساخت است. جمهوری اسلامی در این بازه دست کم 6000 حمله موشکی و پهپادی علیه همسایگان جنوبی خود انجام داده. حملاتی که همچنان ادامه دارد و ذخایر محدود و گران قیمت پدافندی منطقه را زیر فشار برده. حالا عربستان سعودی، امارات و قطر برای مقابله با پهپادهای جمهوری اسلامی قراردادهای 10 ساله پهپادی با اوکراین امضا کردند. اوکراین حالا یکی از پیشروترین کشورها در مقابله با پهپادهای شاهد است. 4 سال حملات روسیه با پهپادهای شاهد کیف را به سمت ساخت رهگیری‌های ارزان و تولید انبوه برده. برای مقابله با شاهد 35,000 دلاری استفاده از موشک‌های چند میلیون دلاری پاتریوت صرفه اقتصادی ندارد. برای مثال رهگیر استینگ 2,000 دلار قیمت دارد. پهپاد 1,000 دلاری پیوانسان هم مشخصاً برای شکار شاهد ساخته شده. همین تجربه جنگی و دفاع کم هزینه حالا برای کشورهای خلیج فارس جذاب شده. همزمان عربستان سعودی به شدت روی صنعت پهپادی خود هم سرمایه گذاری کرده. این کشور می‌خواهد تا سال 2030 حدود نیمی از تجهیزات و خدمات دفاعی خود را بومی سازی کند. کارخانه اینترا در ریاض فعلا ظرفیت تولید سالانه تا 120 پهپاد را دارد که حالا وارد خط تولید شدند. پهپادهای تهاجمی و شناسایی آسف و سموم از تولیدات همین کارخانه در ریاض هستند. پهپاد چند منظوره جاسر هم توسط یک شرکت دیگر عربستان سعودی تولید می شود. اما یکی از تازه ترین پروژه ها مستقیماً از پهپاد شاهد ایرانی الهام گرفته. پهپاد انتحاری اسکات واسپ پروژه مشترک سعودی آمریکایی است. سمافور می گوید کارخانه‌ای در نزدیکی ریاض برای تولید این پهپاد در حال ساخت است. امارات متحده عربی بیشترین حملات جمهوری اسلامی در خلیج فارس را تجربه کرده. مؤسسه واشنگتن میگوید تا 18 فروردین 1405 بیش از 2200 حمله پهپادی و صدها حمله موشکی علیه این کشور ثبت شده. این کشور حالا روی ساخت رهگیری‌های بومی سرمایه گذاری کرده. پهپاد رهگیر ورتکس ای می تواند با هوش مصنوعی روی هدف قفل کند. شادو هم پهپاد دشمن را رهگیری و به اهداف زمینی حمله می کند. در کنار اینها امارات سامانه رهگیر ضد پهپادی ارتفاع پایین را هم توسعه داده. پهپادهای آلاگ ای کاملا برقی است. این پهپادها برای شکار پهپادهایی در ارتفاع کم ساخته شدند. مدل جت این پهپاد تا 720 کیلومتر در ساعت سرعت دارد.

0: تولید تهدید پهپادی و موشک جمهوری اسلامی حالا به یکی از محرک‌های اصلی صنایع دفاعی کشورهای خلیج فارس تبدیل شده. عربستان روی تولید، بومی‌سازی و ساخت پهپادهای دوربرد سرمایه‌گذاری می‌کند. امارات هم روی رهگیری‌های سریع، هوش مصنوعی و دفاع چند لایه. همزمان اوکراین تجربه جنگی و مقابله با پهپاد شاهد را به این معادله افزوده. کشورهایی که سالها خریدار سامانه‌های غربی بودند، حالا می‌خواهند بخشی از طراحی، تولید و دفاع پهپادی را خودشان در اختیار بگیرند.
1: اثر پارادوکسیکال آنچه که جمهوری اسلامی در منطقه خلیج فارس انجام داده امروز داره خودشون نشون میده، به این معنا که ضد پهپاد شاهد و در نتیجه نسل جدیدی از پهپادها در حال به وجود اومدن هستند و این معادلات رو میتونه عوض بکنه، به این معنا که اکوسیستم دفاعی رو در منطقه خلیج فارس تغییر بده. شما به خوبی در گفتارتون اشاره کردین به هزینه بالای دفاع کلاسیک که بشه نامش گذاشت و در مقابل با توسعه این فناوری جدید این مشکل تا حد بسیار زیادی حل خواهد شد، به این معنا که هزینه ها پایین میاد و اون سامانه های گران قیمت برای مواجهه با موشک های بالستیک و موشک های قوی به کار گرفته خواهند شد. در نتیجه اون چی که امروز شاهد اون هستیم یک نوع مسابقه تسلیحاتی در منطقه خلیج فارس است، منتها مسابقه ای که در اون کشورهای عرب منطقه برای اولین بار به عنوان بازیگران اصلی وارد میشن. به همین خاطر هست که این روابطی که بین روابط تجاری، تولیدی، فناوری که بین اوکراین و کشورهای عربی که شما نام بردین، این نشان از یک تحول بسیار جدید، بسیار مهم و بسیار تاثیرگذار در جنگ ها خواهد گذاشت. در نتیجه کشورهای عربی از اون وابستگی کاملی که می شود گفت به آمریکا به عنوان نمونه از نظر تأمین نیازهای تجهیزاتی خود داشتن به یک کشور تولید کنند، به کشورهای تولید کننده تبدیل می شن و این معادلات رو کاملا عوض خواهد کرد، به خصوص که با اون تعداد بسیار بالایی رو که شما اشاره کردین از حجم موشک ها و پهپادهایی رو که جمهوری اسلامی علیه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به کار برده، این نشان روشنی از این میدهد که نیاز هست که هر چه زودتر این کشورها خود رو مجهز بکنن به فناوری و تسلیحاتی که بتونن نه تنها این موشک ها و پهپادها رو رهگیری بکنن، بلکه خود عامل حمله بشن. به عنوان به عبارت دیگر این کشورها میتونن خود جنگ رو شروع بکنن و در میدان جنگ وضعیت کاملا جدیدی رو به وجود بیارن.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: شاخصهای کمی کلان باید متناسب با سیاستهای توسعه و اهداف و الزامات چشمانداز تنظیم و تعیین گردد. سرانجام شاخصهای توسعه برنامه چشمانداز چه شد؟ در هنگام ابلاغ سند چشمانداز رشد اقتصادی در ایران مشهود، اما دخالت‌های منطقه‌ای، برنامه‌ای هسته‌ای و نبود برنامه اقتصاد ایران را نابود کرد. جایگاه منطقه‌ای ایران به شدت افت کرد. کشور به جنگ کشیده شد. هیچ شاخصی در هیچ سالی به اهداف سند چشم‌انداز نزدیک نشد. نتیجه شکست.
2: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
3: رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
4: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
5: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، میخوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
3: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که ما هم اختلاف داریم.

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیوی واشنگتن با من گلاره هان. جری ونس معاون رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد تمامی گزینه‌های فشار اقتصادی، نظامی، دیپلماتیک و اقدامات پنهانی علیه جمهوری اسلامی روی میز است و تاکید کرد این ابزارها در اختیار رئیس جمهور ایالات متحده قرار دارد. معاون رئیس جمهور آمریکا گستردگی عملیات نظامی اخیر واشنگتن در ایران را رد کرد و گفت ایالات متحده توانایی جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری را کاهش داده تا جریان نفت و گاز در بازار جهانی حفظ شود. ونس با تاکید بر اینکه آمریکا تنها کشوری است که میتواند امنیت تنگه هرمز را تضمین کند گفت با وجود تمایل جمهوری اسلامی به توقف صادرات نفت، شب گذشته 15 میلیون بشکه نفت با موفقیت از این آبراه عبور کرده. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنین گفته دونالد ترامپ به صراحت گفته تا زمانی که حملات به کشتی‌های تجاری متوقف نشود ایالات متحده هیچ گفتگویی با جمهوری اسلامی نخواهد داشت. او تاکید کرد پیام واشنگتن از ابتدا روشن بوده و این حملات باید فوراً پایان یابد. معاون رئیس جمهور آمریکا گفته واشنگتن برای مقابله با رفتارهای جمهوری اسلامی به حسن نیت این حکومت تکیه نخواهد کرد.
1: خب دلیل این که قیمت بنزین الان زیاده بالاست اینه که ایرانی‌ها دارن به کشتی‌ها شلیک میکنن. حتی وقتی که تفاهم نامه رو با آنشون امضا کردیم فوراً شروع کردن به شلیک کردن. ببینید گزارش هایی بوده در رسانه ها. من اینو باید به شما بگم که رسانه های حکومت ایران یک منبع خوب و صادقی برای خبر دادن رویدادهای جنگ گزارشی رو دادهای جنگ تا اینجا نبودن و من اینو میتونم با اطمینان به شما بگم که برخلاف سپاه پاسداران ایالات متحده هرگز در جنگ غیر نظامی رو هدف نمیگیره، هرگز این کارو نکرده و نخواهد کرد. متاسفانه بعضی وقتا اتفاقایی میافتن ولی در این مورد خاص من فکر نمیکنم که ما هیچ اطلاعاتی داشته باشیم که چیز رو تایید کنه یا تکذیب کنه، ولی طبیعتا ما داریم تحقیق میکنیم برای اینکه اگر ما اشتباه کنیم باز این تفاوت ما با ایرانه. وقتی که ارتش ما اشتباه میکنه ما این رو اعلام میکنیم و ازش درس میگیریم ولی اونها نه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. گزارش ها افزایش دست کم 33% آمار اعدام در این ماه نسبت به ماه گذشته میلادی در زندان های ایران خبر میدهند. بر اساس این گزارش ها حکم اعدام دست کم 89 زندانی طی ماه گذشته میلادی در زندان های جمهوری اسلامی اجرا شده که در میان اونها دست کم 6 زندانی سیاسی و مذهبی وجود داشتند. فعالان حقوق بشر بلوچ اعلام کردند در پی یورش نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی به منطقه در زاهدان و وقوع درگیری مسلحانه دو شهروند کشته شدند. به گزارش حال‌وحش این درگیری بامداد پنجشنبه 12 شهریور در منطقه حصارویی رخ داد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی با گشودن پرونده جدید جعفر پناهی فیلمساز سرشناس و معترض را به دادسرای فرهنگ و رسانه تهران احضار کرد. عناوین اتهامی جدید علیه پناهی اعلام نشده اما او پیش از این به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس و 2 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده بود. یک مقام دفاعی آمریکا در پاسخ به ایران اینترنشنال اظهارات ارتش جمهوری اسلامی درباره هدف قرار دادن تأسیسات نظامی آمریکا در پایگاه‌های هوایی احمد جابر در کویت و منهاد در امارات متحده عربی را رد کرد. پیش از این ارتش جمهوری اسلامی مدعی شده بود که با موشک و پهپاد به پایگاه‌های هوایی ایالات متحده در کویت و امارات متحده عربی حمله کرده و تأسیسات ارتباطات ماهواره‌ای، جنگنده‌ها و سامانه‌های راداری را هدف قرار داده. وزارت خارجه اردن و قطر در بیانیه‌های جداگانه حملات جمهوری اسلامی به کویت را محکوم و اون را نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور اعلام کردند. این کشورها ادامه تجاوزهای جمهوری اسلامی را تشدید خطرناک تنش‌ها خواندند که اقدامات سیاسی و دیپلماتیک را برای بازگرداندن ثبات به منطقه با چالش روبرو کرده. مقامات کویتی با تایید این حملات سپاه پاسداران گفتن قلمرو این کشور هدف حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفته. این حملات همزمان شده با تماس تلفنی محمد بن زاید رئیس امارات و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا. دو طرف در این گفتگو درباره آخرین تحولات خاورمیانه تبادل نظر کردند.
2: حملات روز پنجشنبه جمهوری اسلامی به کویت با واکنش‌های گسترده منطقه‌ای مواجه شد. کویت در بیانیه تایید کرد که روز پنجشنبه مواجهه کرده با مجموعه ای از حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران، اما گزارشی از میزان خسارات احتمالی وارد شده منتشر نکرده. این در حالی است که سپاه پاسداران در بیانیه اعلام کرده بود که پنجشنبه هم به کویت و هم به امارات حمله کرده و تأسیسات نظامیان آمریکایی رو در این کشورها هدف قرار داده. اما این حمله با واکنش‌های گسترده‌ای مواجه شد. قطر، اردن و خود کویت در بیانیه‌های این حملات رو ادامه تجاوزات جمهوری اسلامی خواندند، علیه حاکمیت این کشورها، ثبات و امنیت این کشورها. حتی کویت مشخصاً هشدار داد که در واقع حق دفاع از خود در برابر حملات جمهوری اسلامی رو همچنان محفوظ و مشروع میدونه. این حملات در شرایطی اتفاق افتاده که تماس‌های بسیار زیادی در بین مقامات برجسته کشورهای منطقه نیز برگزار شد. از یک طرف رئیس امارات با دونالد ترامپ گفتگو کرده بود در رابطه با تحولات منطقه، از طرف دیگه پادشاهان اردن و بحرین در تماسی تلفنی بر لزوم بازگرداندن صلح به منطقه صحبت کرده بودند. اما بخش عظیمی از رسانه‌های منطقه درگیر جلسه مدیران دفاع مدنی کشورهای حاشیه خلیج فارس بودند، جلسه‌ای که در اون با تمرکز بر چگونگی حفظ شهروندان، امنیت اونها و همچنین زیرساخت‌ها از حملات جمهوری اسلامی برگزار شد. به نظر می‌رسه که در شرایط فعلی منطقه این کشورها در تلاش هستند جلوگیری بکنن از سرایت بیشتر تنش به منطقه و همینطور به طور هماهنگ زیرساخت‌ها و امنیت شهروندان خودشون رو از حملات جمهوری اسلامی حفظ بکنند.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. شرکت اوپن ای آی همزمان با رونمایی از مدل جدید هوش مصنوعی خود درباره افزایش توانایی و استقلال سیستم‌های هوش مصنوعی هشدار داد و اعلام کرد برخی از مدل‌هاش ممکنه برای دور زدن محدودیت‌ها و نظارت انسانی تلاش کند. در جریان آزمایش‌های امنیت سایبری، عامل‌های هوش مصنوعی این شرکت تونستن از محیط آزمایشی ایزوله شده خارج بشند و به زیرساخت‌های پلتفرم متن‌باز هاگینگ فیس نفوذ کنند. از طریق کانال‌های ارتباطی غیر مجاز با هم دیگه ارتباط برقرار کردند و حتی روند فعالیت خود را از سیستم‌های ارزیابی پنهان کردند. اول فناوری انویدیا تصمیم دارد پلتفرم محبوب هاگینگ فیس رو با پرداخت نزدیک به 13 میلیارد دلار خریداری کند. این شرکت تراشه‌سازی قصد دارد با استفاده از ذخایر نقدی خود نفوذش رو در بازار پر رونق مدل‌های هوش مصنوعی متن‌باز به شکل چشمگیری گسترش دهد. این اقدام در شرایطی است که مشتریان بزرگی مثل متا و مایکروسافت در حال توسعه تراشه‌های اختصاصی خود هستند. آژانس بازرسی مواد غذایی کانادا گفته گزارش‌های مربوط به فعالیت یک شبکه غیرقانونی در هند رو که اقدام به درج برجسته‌های جعلی ارزش غذایی و تاریخ مصرف روی محصولات غذایی می‌کردند رو بررسی می‌کند. این نهاد تأکید کرده در حال ارزیابی خطرات احتمالی این اقدام برای محصولات وارداتی از هند به کانادا است. اما دولت فدرال کانادا با انتشار بیانیه رسمی اعلام کرد معافیت موقت مالیات غیر مستقیم بر بنزین، گازوئیل و سوخت هواپیما را تا پایان ژانویه سال 2027 میلادی تمدید کرده. این تصمیم در واکنش به جهش بهای نفت اتخاذ شده. این اقدام حمایتی که نزدیک به 3 میلیارد دلار برای دولت کانادا هزینه داره، در پی افزایش قیمت‌ها ناشی از جنگ بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی صورت گرفته. مقامات اتاوا میگویند هدف از اجرای این تر کاهش فشارهای معیشتی و مهار موج تازه تورم سوخت بر دوش خانواده‌ها و کسب و کارهای کانادایی است.
3: وزیر اقتصاد و دارایی کانادا فیلیپ فرانسوا شامپین اعلام کرد مالیات اختصاصی بر مصرف سوخت رو تا انتهای ماه ژانویه متوقف خواهند کرد. این راهکار به دلیل ادامه بحران انرژی و بالا رفتن قیمت سوخت در سراسر دنیا انجام شده، بحرانی که با ادامه تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی همچنان در دنیا ادامه داره و کانادا هم از اون مستثنا نیست. البته این مالیات اختصاصی بر مصرف بنزین از ماه آپریل در سال جاری متوقف شده بود، مالیاتی که 10 سنت قیمت بنزین رو در هر لیتر پایین میاره و 4 سنت در هر لیتر گازوئیل، و قرار شده که حالا برای چند ماه بیشتر این توقف ادامه پیدا بکنه. حزب محافظه‌کار کانادا البته در انتقاد به این توقف گفته که انتظار میرفت که تا میانه تابستان بخواد این تکس یا هزینه مالیات متوقف بشه تا مردم بتونن کمی خودشون رو پیدا بکنن در شرایطی که حالا کانادا با مشکلات اقتصادی مواجه هست، در میانه یک جنگ اقتصادی با آمریکا هم قرار گرفته و مشکلات معیشتی برای مردم یکی از دغدغه‌های اصلی هست. گفته شده که ادامه توقف این مالیات از ماه ژانویه تا ماه آپریل به صورت فازهای میانی کم کم از میان برداشته خواهد شد. برای مدتی مردم فقط نیمی از این تکس رو پرداخت خواهند کرد و در سال آینده ماه آپریل دوباره قیمت‌ها به حالت اول برمیگرده. برداشتن این مالیات برای کانادا هزینه سنگینی رو هم به همراه داشته، بیشتر از 5 میلیارد دلار برای دولت کانادا برداشتن این مالیات هزینه داشته که با توجه به مشکلات اقتصادی که بین آمریکا و کانادا وجود داره، برای دولت هم هر هزینه اضافی میتونه بیشتر به مشکلات اون دامن بزنه. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: ما بر اساس آخرین به روز رسانی ها دقایق پیش نیویورک پست به نقل از یک مقام ارشد منطقه‌ای گزارش داده که عمان پیشنهاد جمهوری اسلامی برای دریافت مشترک هزینه خدمات از کشتی های تجاری عبوری از تنگه هرمز رو رد کرده. در مورد این خبر و سایر خبرهای ایران و جهان کمتر از یک ساعت دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه با شما خواهیم بود. با ما بمونید. وقتتون بخیر. شب و روزتون خوش.

0: ارتش آمریکا در حملات گسترده‌ای به زیرساخت‌های نظامی و عملیاتی جمهوری اسلامی حمله کرد.
1: چه بیشتر می‌دونیم از موج تازه حملات آمریکا؟
2: آمریکا اعلام کرده که این سیاست جدید نفتکش در برابر نفتکش را در پیش گرفته.
3: شاید حملات گسترده‌تری در خاک ایران خواهیم بود از سمت آمریکا.
0: پیامی رو ترامپ توی تروث سوشال منتشر کرد.
4: ترامپ گفته که چه زمانی مردم ایران قیام خواهند کرد، چه زمانی خواهند جنگید با جمهوری اسلامی. این تعبیر خیلی مهمه به گمان من.
0: برای ما بگو از پاسخ‌هایی که مردم دادن.
5: این اظهارات جدید بسنس
6: جمهوری اسلامی رو به مار سمی تشبیه کرد.
7: آن چیزی که تدارک دیده از خزانداری آمریکا برای نابود کردن جمهوری اسلامی است.
8: افزایش 25 برابری خرید اقساطی در ایران
0: داریم، میبینیم که چه اتفاقی داره برای قیمت دلار میفته.
9: تقریبا صفر شده دیگه صادرات نفت ایران.
10: فروش نفت توی بودجه ایران بسیار رویاپردازانه بوده.
11: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
12: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
13: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
14: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
15: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
16: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
11: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
17: پس از استقلال، شیلی سالها میان دولت‌های مختلف و اختلاف‌های سیاسی درگیر بود. سرانجام در سال 1833 میلادی قانون اساسی جدید شیلی تصویب شد و چارچوب جمهوری این کشور را مشخص کرد. این قانون ثبات سیاسی بیشتری به وجود آورد، اما اختیارات گسترده‌ای به رئیس جمهور میداد و حق رأی تنها به بخش کوچکی از مردان ثروتمند تعلق داشت. در نیمه دوم قرن 19 با رشد اقتصاد، آموزش و مطبوعات، طبقه متوسط و روشنفکران خواستار محدود شدن قدرت دولت و افزایش نقش پارلمان شدند. احزاب سیاسی شکل گرفتند و بحث درباره آزادی، حقوق شهروندی و مسئولیت دولت در برابر مردم به موضوع اصلی سیاست شیلی تبدیل شد. این اختلاف‌ها سرانجام به جنگ داخلی سال 1891 میلادی انجامید، جنگی که میان رئیس جمهور و پارلمان بر سر حدود اختیارات سیاسی در گرفت. پیروزی نیروهای پارلمان آغاز دوره‌ای بود که نقش مجلس در اداره کشور افزایش یافت و شیلی یک گام دیگر به سوی دموکراسی پارلمانی نزدیک شد.

0: اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، میگوید که ما برای حمله به ایران ها یک بار آزادی کامل داریم بدون توجه به ایالات متحده، و اون زمانی است که جمهوری اسلامی به ما حمله بکنه. اون موقع از هر گونه محدودیتی اسرائیل آزاد هستش، و در آن زمان اسرائیل نه فقط مواضع نظامی جمهوری اسلامی، بلکه زیرساخت‌های ملی، زیرساخت‌های غیر نظامی، زیرساخت‌های انرژی را مورد هدف قرار خواهد داد، و به گفته اسرائیل کاتس ایران را به اعماق دوران سنگ و تاریکی باز می‌گردونه. به گفته او رژیم آیت الله ها در ایران به خوبی می‌دونه که چرا تا کنون به اسرائیل حمله نکرده، در حالی که همه کشورهایی را که پیش از این به اونها حمله کرده بود دوباره به اونها حمله کرده. او میداند به گفته کاتس که پس از اون که دو بار با قدرت اسرائیل به اونها ضربه زد و برنامه هسته‌ای اونها را نابود کرد و خامنه ای را از میان برداشت، چه توانمندی هایی اسرائیل از اون برخوردار هستش و چه آسیب های شدیدی میتونه به جمهوری اسلامی وارد کنه، و برای همین هم تا کنون جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله نکرده. اما به گفته اسرائیل کاتس هم اکنون نشانه هایی میبینیم که حاکی از اون هستش که فشار سنگین اقتصادی که جمهوری اسلامی با اون روبرو هستش، همچنین نگرانی از وقوع یک خیزش داخلی و سقوط رژیم، ممکن هستش که اونها به یک اقداماتی از سر استیصال دست بزنن، اونها به یک سری اقدامات روی بیارن که در آن زمان اسرائیل خودش را برای هر احتمالی، چه در حوزه دفاعی و چه در حوزه حمله، به خوبی آماده کرده، و ارتش اسرائیل برای انجام همه این مأموریت‌ها آمادگی کامل داره. پیش از این هم همانطور که گفتم بنیامین نتانیاهو گفته بود که ما آماده هستیم تا با سر اختاپوس، یعنی جمهوری اسلامی، درگیر شیم.
1: ادبیات البته بسیار تند هست، ادبیات وزیر دفاع اسرائیل رو دیدیم. این دشمن‌ها در دو طرف ماجرا در بعضی از فصل‌های درگیری ادبیات رو به اوج خودشون میرسونن دیگه. مثلا فرض کنید علی خامنه‌ای میگفت که اگر اتفاقی بیفته حیفا و تل‌آویو رو با خاک یکسان میکنیم، الان اسرائیلی‌ها میگن مثلا ما ایران رو به عصر حجر برمیگردونیم. ادبیات بسیار تندی که به شرایط انتخاباتی و سیاسی داخل اسرائیل هم بستگی داره. و اما جدا از این ادبیات، ادبیات فصلی، یک نکته الان بسیار مهمه که تعیین کننده است برای روزهای آینده، و اون دقیقاً چیزی است که تو خبرها داشتیم درباره اتفاقاتی که داره تو ارتفاعات علی الطاهر میفته در جنوب لبنان. ببینید الان ارتفاعات علی الطاهر دست اسرائیلی هاست، یعنی اونها مسلطن بر این ارتفاعات، محاصرش کردن، در تونل های زیرش نیروهای حزب الله و گفته میشه برخی از نیروهای سپاه هم اونجا گیر افتادن، تعداد زیادیشون کشته شدن. حزب الله به هیچ قیمتی تا این لحظه از علی الطاهر کوتاه نیومده، به خاطر اینکه اون ارتفاعات تا عمق 10 کیلومتری شمال اسرائیل رو زیر نظر حزب الله نگه میداره برای عملیات های بعدی. ضمن اینکه اونجا یه سپری است برای مجموعه ای از دخمه ها و حفره ها و تونل هایی که حزب الله ایجاد کرده. الان ارتش لبنان آمادگی کامل داره برای اینکه اونجا رو تحویل بگیره. یک منبع آمریکایی گفته بود که حتی ارتش لبنان گفته که اسرائیل به این زودی نره بیرون، نگه داشته باشه تا ما بتونیم مسلط بشیم، وگرنه حزب الله یا دوباره از ما میگیرن. اما خب ارتش لبنان این رو تکذیب کرده. به هر حال میخوام بگم این موقعیت هست که جمهوری اسلامی فکر میکنه اگر اینجا پشت حزب الله نایسته و حزب الله ارتفاعات علی الطاهر رو از دست بده، هم اعتبار جمهوری اسلامی برای پشتیبانی از معدود باقی مانده نیروهای نیابتیش از دست میره، و هم حزب الله اعتبارش رو از دست میده در این تهمانده ای که ازش توی لبنان مونده. برای همینه که تهدید کرده، گفته که ممکنه اسرائیل رو بزنه. از همین تهدید هاست که ما پاسخ وزیر دفاع اسرائیل رو میشنویم. به میزان اینکه این واقع این تبدیل به واقعیت بشه، شرایط تندتر میشه. منتهای مسئله هم اینجا وجود داره، و این که برخلاف آنچه که میگن جنگ جنگ اراده هاست، نه، جنگ جنگ امکانات هم هست. باید ببینیم که حزب الله و جمهوری اسلامی امکان این رو دارن که این تهدیدها رو عملی بکنن یا نه.
2: صف وای میستن ملت، وای صف وای میستن. این صف بنزینه، امریکا که رو نفت و بنزین خوابیده، آخون موف بخور را برو حالشو ببری ملت با بدترین ماشینا با گرونترین قیمتا تو صف بایستن بنزین قطره‌ای بگیرن تا بلند نشه هیچ کس به درد ما نمخوره هیچ کس کار ما رو راه نمندازه تا کی میخوایم خودمانو به خواب بزنم نمیدونم
3: ویدیوهایی که مخصوصا تا یکی دو روز اخیر به ما رسیده نشون میده که وضعیت در واقع سوخت در ایران خیلی بحرانی تر شده به ویژه در شهری مثل مشهد مدام پیام میگیریم ویدیو میگیریم از صفهای طولانی بنزین اگر مردم قبلا 2 الی 3 ساعت باید در صف میستادن 5 ساعت بعضا شب تا صبح باید در صف بیستن اگر پیشتر میتونستن 25 لیتر بنزین بگیرن شد 15 لیتر و الان صحبت از این میکنن که تنها 10 لیتر میتونیم بنزین بگیریم از اون طرف صحبت از این میشه که تمام جایگاه ها باز نیستن چند وقتی همونطور که گفتی طی 1-2 هفته اخیر پیام های متعددی دریافت کردیم که جایگاه های سوخت تعطیل هستن در مشهد کنگاور به ما گفتن که وقتی که مثلا سه تا جایگاه سوخت رو میریم 2 تاش تعطیله و اون یکی که باز هست بین زمانی که 2 تانکر باید با هم جابجا بشن یک تانکر میاد سوخت رسانی میکنه و میره تانکر بعدی بیاد جایگاه تعطیل میشه کارت سوخت های آزاد رو برداشتن سهمیه خود رانندگان تمام شده راننده اسنپ هستن راننده تاکسی هستن کامیوندارها برای گازوئیل پیدا کردن دچار مشکل شدن و صحبت از این میکنن که ما باید مدت زمان طولانی در اون صف ها بایستیم شب تا صبح بایستیم و تازه بعد اگر بتونیم برگردیم به کارمون کسب و کارمون رو بریم ادامه بدیم اتفاقی که میفته کیفیت بنزین پایینه صحبت از این میکنن که آب قاطیشه متانول قاطیشه یا حتی میگن که وقتی که باک بنزین رو باز میکنیم بوی خیلی تندی داره چشمهامون میسوزه کیفیت بنزین بسیار پایینه و داره به قطعات ماشین آسیب میزنه قطعات ماشین طی سال گذشته 30% افزایش قیمت داشته طبق گفته کارشناسان و مردم که خودشون صحبت میکنن که خب این آسیب میزنه به ماشین ما و ما اگر که امرار معاشی هم داشته باشیم باید اون رو خرج در واقع اون قطعات ماشین بکنیم افزایش هزینه باربری مسئله هست که مردم بهش اشاره میکنن کامیوندارانی که برای گازوئیل سرگردان هستن رانندگانی که برای بنزین سرگردان هستن فرصتشون خیلی کم هست که بخوان در واقع بارها رو بین شهرها جابجا بکنن و این باعث میشه که اقلام در کشور خیلی کم بشه اقلام خوراکی دارویی کم بشه هزینه از اون بر بالا رفته و مردم به شدت از این مسئله گلایه میکنن صحبت از افزایش قیمت هزینه تاکسی های اینترنتی هست صحبت از هزینه بالای اسنپ تاکسی هست مسیرهای کوتاه الان هزینه های بالایی داره رانندگان هم از اون بر شاکی هستن خب ما کمیسیون نمیگیریم ما بنزینی که میگیریم به ماشینمون داره آسیب میزنه و ما مجبوریم که در نهایت هزینه استهلاک ماشینمون در نهایت بالاست و تمام این مسائل نشون میده که روز به روز داره شاید سخت‌تر میشه هم برای رانندگان و هم برای مردم که زندگیشون به این چرخه وابسته است.
4: ببین مسئله بر سر این هستش که شما باید اول یک پدیده ای رو بپذیری یعنی قبول بکنی که یک چیزی وجود داره که بعد بتونی حالا برای اینکه اون رو درمان کنی پیشگیری کنی محدود بکنی یک راه حل هایی رو بهش فکر بکنی خب مسئله عوض شدن الگوی ابتلا مسئله کمی نیست تا پیش از این آماری که امروز منتشر شده بیشترین ابتلا از طریق سرنگ بود و برمیگشت به معتادان اما الان از طریق رابطه جنسیه و خب این خودش نشون میده که باید یک توجه ویژه‌ای به این ماجرا بشه از اون طرف یک چیز جالبی که توی این گزارش بود این بود که این خانم گفته بود که ما چون مردم نمیان حرف بزنن راجع به جزئیات این مسئله مثلا ما به سختی تونستن به این دست پیدا بکنن که یکیش رابطه مردان با مردان بوده خب چرا نمیان صحبت بکنن به خاطر اینکه ما یه چند تا مسئله داریم یعنی هم مسئله فرهنگی داریم در خصوص رابطه همجنس با همجنس هم مسئله سیاسی داریم در این خصوص هم قوانینی داریم که اون قوانین ممکنه جان طرف رو بگیره برای همین وقتی یک آدمی از طریق رابطه با همجنسش مبتلا میشه به چنین بیماری خب مسلما نمیاد این رو بگه یا شاید نتونه بیاد این رو بگه برای اینکه اگر این یه بیماریه که خب عواقبش ممکنه منجر به مرگش بشه با توجه به قوانینی که در جمهوری اسلامی وجود داره ببین خیلی جالبه ما اینجا الان این مسئله رو مثلا با پاکستان مقایسه بکنیم. چرا میگم پاکستان؟ چون وبسایت هو یک آماری داره میگه که مثلا توی کراچی بیشتر از 9% دلیل ابتلا به ایدز رابطه مردان با مردان هست. خب اینها اومدن برای این راه حل اندیشیدن، یعنی اومدن گفتن که پس یه همچین چیزی اولا وجود داره. خب پاکستان هم کشور مسلمانیه، پاکستان هم کشوری هست که به لحاظ فرهنگی کشور بسته، حتی ما میتونیم بگیم از ایران کشور بسته سریه. چون من معتقدم تو این سالها به لحاظ عرفی و فرهنگی خیلی مردم الان آگاه سرن نسبت به این روابط، ولی در پاکستان اومدن و راههای پیشگیری گذاشتن. مثلا یکیش این هستش که اینها تحت یک پیشگیری قرار میگیرن، یعنی یک دارویی رو مصرف میکنن که اون دارو یک خاصیتی داره که اینها اگر که دارای روابط اینطوری هستن پیشگیری میکنه از اینکه به ایدز مبتلا بشن، که ما اصلا اینو تقریبا نداریم در راههای پیشگیری در ایران. ما عاملیت جنسی زن رو به رسمیت نشناسیم، هنوز وقتی میخوایم به یک زنی توهین سیاسی حتی بکنیم از جنسیتش و از رابطه های جنسیش مایه بذاریم، پس نمیتونیم انتظار داشته باشیم که اینها بیاد و آموزش داده بشه که تو به عنوان یک انسان میتونی رابطه جنسی داشته باشی، اما این مراقبت ها رو از خودت بکن. یعنی نه تنها در مدرسه این نیست، نه تنها در مراتب بالاتر این نیست، که من باید به تو بگم که اصلا مسئله زنان و دختران جزء مسائل اصلی راهبردی برای پیشگیری از ایدز نیست توی اون برنامه که نمیشه. وجود داره ها، این که میگم نیست معنیش این نیستش که پیشگیری و اینها شاملشون نمیشه، منظورم اینه که جزء اون محورهای اصلی قرار ندادن. یعنی نکته ای که وجود داره در خصوص این بیماری، به خاطر اینکه بیشترین علت واگیری اینه، بیشترین علت اینکه گسترش پیدا میکنه مسائل جنسی هست و مسائل جنسی در جمهوری اسلامی تابوه، برای زنان بیشتر تابوه، نمیتونن کارهای فرهنگی پیشگیرانه بکنن، نمیتونن هزینه ابتلا رو بیارن پایین و حتی نمیتونن چیزهای پیشگیری رو رایگان در اختیار اینها قرار بدن. چون شما وقتی کاندوم رو در اختیار یه نفر قرار میدی، معنیش اینه که من رابطه جنسی تو رو، عملیات جنسی تو رو به رسمیت میشناسم و جمهوری اسلامی هیچ وقت نمیخواد این کار رو حداقل در حق زنان انجام بده.

از پرونده هسته‌ای و تنش‌های فزاینده در خاورمیانه تا نگرانی از فعالیت شبکه‌های نفوذ جمهوری اسلامی در خاک اروپا، حالا پرونده ایران به یکی از مهمترین چالش‌های سیاست خارجی غرب تبدیل شده. اتحادیه اروپا در قبال این تحولات چه خواهد کرد و آیا رویکرد آن در قبال تهران در حال تغییر است؟ اینها سوالاتی است که در گفتگوی ویژه با آندریاس مینیش، نماینده پارلمان اتریش، به بررسی اونها پرداختم.

0: آقای آندرس میش، خیلی سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین برای این گفتگوی ویژه. سوال اول من اینه که شما خب بارها درباره وضعیت حقوق بشر در ایران موضع گیری کردید. میخوام بدونم که چه عاملی باعث شد که شما در فعالیت‌های سیاسی خودتون و در پارلمان اتریش به موضوع ایران بپردازید.
1: First of all, thank you for being here. Wonderful, warm welcome.
2: بله، اول از همه از حضور گرم شما اینجا در وین تشکر می کنم. به ویژه در اروپا و اتریش فکر می کنم بسیار مهمه که ما برای ارزش‌های بنیادین خود بایستیم. البته حقوق بشر، دموکراسی و کرامت انسانی باید همواره در اولویت باشند. به خصوص وقتی به وضعیت وحشتناکی نگاه می کنیم که مردم شجاع و با شهامت ایران در طول دهه‌های گذشته و به ویژه در سال‌های اخیر از اون رنج بردند. جایی که زنان، دانشجویان، روزنامه نگاران و جامعه مدنی به طور مداوم تحت فشار قرار می گیرن. اونها به محض اینکه فریاد آزادی، صلح یا دموکراسی سر می دن، تحریم می شن، تحت پیگرد قرار می گیرن، اعدام می شن، زندانی می شن و شکنجه می شن. فکر می کنم این همون لحظه ایه که همه سیاستمداران در هر کشوری باید بایستند و همبستگی خودشون رو با مردم شجاع و با شهامت ایران نشون بدن. فکر میکنم این مسئولیت ماست. این همون چیزیه که باید برای اون بایستیم و به باور من در این لحظه بالاترین وظیفه و مهمترین اولویت ما کمک به مردم ایرانه.
0: بسیاری از سیاستمداران اروپایی همچنان بر گفتگو و تعامل با جمهوری اسلامی اصرار دارند. آیا شما معتقدید که سیاست اروپا در قبال ایران شکست خورده و اگر چنین هست فکر میکنید که جایگزین اون چی باید باشه؟
1: That's a very good question. Thank you so much for this. I think there have been limited.
2: این سوال بسیار خوبیه. بسیار ممنونم. فکر میکنم در چند سال گذشته موفقیت‌های محدودی داشتیم. اما متاسفانه باید بپذیریم که گاهی دیپلماسی به تنهایی کافی نیست. اتحادیه اروپا باید بیاموزه که در موقعیت‌های مثل اونچه امروز در ایران شاهد اون هستیم، به ویژه زمانی که در 8 و 9 ژانویه بیش از 40,000 نفر کشته میشن و هزاران نفر بازداشت و شکنجه میشن، موضعی قاطع‌تر اتخاذ کنه. اتحادیه اروپا باید بایسته، فشار بیشتری بر جمهوری اسلامی وارد کنه، به صراحت درباره تمام اقدامات نادرست حرف بزنه و با صدای بلند اعلام کنه که این جنایات باید فوراً متوقف بشه.
0: سوال بعدی من برمیگرده به نهادهایی که جمهوری اسلامی در اتریش دارن، از جمله مرکز امام علی یا همون مسجد امام علی که شما از منتقدان جدی این مرکز هستید. به نظر شما آیا این مرکز صرفاً یک نهاد مذهبی هست یا اینکه نه یکی از بازوهای تبلیغاتی و اجرایی سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی در اروپا است؟
1: I think in this case when we are talking about the Imam Ali Center in Vienna.
2: وقتی درباره اون مرکز در وین صحبت می‌کنید، منظورم نهاد وابسته به جمهوری اسلامی در اتریشه. به نظر من این مرکز متأسفانه برای مردم به ویژه جامعه ایرانیان خارج از کشور بسیار خطرناکه. اطلاعاتی در اختیار داریم که نشون میده مردم تهدید میشن و احساس ناامنی جدی دارند. برای ما بسیار مهمه که آزادی مذهب، حقوق مذهبی و همه ارزش‌های مرتبط با اون حفظ بشه. اما در این مورد به باور من این مرکز متاسفانه بازوی بلند سپاه پاسداران در اروپا و به ویژه در وین اتریشه.
0: و اگه دولت اتریش تصمیم بگیره که این مرکز رو ببنده، این اقدام چه پیامی میتونه برای جمهوری اسلامی داشته باشه و چه پیامی هم برای مخالفان رژیم در اتریش و اروپا؟
2: این موضوع یکی از بالاترین اولویت‌های منه و امیدوارم بتونیم هرچه زودتر این مرکز رو در وین تعطیل کنیم. فکر میکنم پیام اصلی باید این باشه که ما در اروپا و به ویژه در اتریش اجازه نخواهیم داد بازوی بلند سپاه پاسداران جامعه ایرانیان خارج از کشور رو تهدید کنه. همچنین هیچ گونه یهود ستیزی رو تحمل نخواهیم کرد و اجازه نمیدیم هیچ نوع خشونتی در خیابانها رخ بده. همونطور که میدونید مواردی داشتیم که مردم به صورت مسالمت‌آمیز تظاهرات میکردن و افرادی از اون مرکز بیرون می آمدند و ایرانیان خارج از کشور یا تظاهر کنندگان رو مورد ضرب و شتم قرار می دادند. بنابراین هیچ اقدام خشونت‌آمیزی در اتریش قابل تحمل نیست. این باید پیامی قوی و در این حال پیامی از حمایت برای مردم ایران باشه.
1: I think in this case the people of the Imam Ali Center themselves are saying that
2: خود مسئولان این مرکز میگن که اینجا مسجد نیست، بلکه یک مرکز فرهنگی و یک انجمنه. وقتی این سخن از توی خودشون مطرح میشه، دیگه موضوع صرفاً مذهبی نیست و باید این دو حوزه را از هم جدا کرد. نمیتوان پذیرفت که سالی یک بار نمایش خشونت از اونجا سازماندهی بشه یا سخنرانی های نفرت انگیز علیه جهان غرب، آمریکا، اسرائیل یا اروپا برگزار بشه. ما باید از همه کسانی که در این کشور زندگی میکنن محافظت کنیم، از جمله اعضای جامعه ایرانیان خارج از کشور که در اینجا زندگی میکنن.
0: خیلی از کشورهای اروپایی معتقدند در درگیری نظامی و مناقشه‌ای که میان ایالات متحده، اسرائیل و جمهوری اسلامی وجود داره، اونها باید کنار گود بیستن و خب برخی از سران کشورهای اروپایی هم نظرشون رو عوض کردن، مثل صدر اعظم آلمان. آیا به نظر شما اروپا باید از این مناقشه به دور باشه یا اینکه نه، اروپایی‌ها هم باید بیان و وارد مناقشه بشن؟
2: اروپا همیشه خودش رو مسئول پیشبرد مصالحه دیپلماتیک و اقتصادی میدونه و فکر میکنم باز نگه داشتن کانال‌های ارتباطی در اصل اقدامی مثبته. اما در این مورد جمهوری اسلامی اکنون نزدیک به 47 ساله که با جهان غرب در تقابل قرار داره. میبینیم که در چنین شرایطی پیشبرد مذاکرات صلح بسیار دشواره. مذاکراتی که با آتش‌بس 8 آوریل آغاز شد پیشرفتی نداشته. آب‌های بین‌المللی ناگهان دیگه آب‌های بین‌المللی تلقی نمی‌شن. اقتصاد جهانی تحت فشار قرار گرفته و سوی جمهوری اسلامی تهدید میشه. در واقع کل جهان تا حد زیادی به گروگان گرفته شده. به باور من اروپا باید درک کنه که مذاکره با جمهوری اسلامی ممکن نیست. فکر میکنم باید از ایالات متحده حمایت کنیم. اروپا باید از اسرائیل در این مبارزه حمایت کنه یا دست کم فشار بیشتری بر جمهوری اسلامی وارد کنه تا این وضعیت متوقف بشه.
0: بذارید خیلی سریع‌تر بگم. برخی از سران اروپایی و کشورهای اروپایی مثل همین آلمانی که گفتم میگن که جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران جنگ ما نیست. آیا واقعا این جنگ آمریکا و اسرائیل فقط با ایرانه یا اینکه نه، جنگ اروپا هم محسوب میشه؟
1: I think more and more countries are realizing that
2: به نظر من هر روز کشورهای بیشتری متوجه میشن که این مبارزه مبارزه ای برای کل جهانه. این نبردی میان خیر و شره.
0: خب خیلی ها معتقدن که اروپا ترجیح میده روابط اقتصادی و دیپلماتیک رو بر حمایت از جنبش های دموکراسی خانه مردم ایران. آیا به نظر شما اروپا به اندازه کافی برای مردم ایران کار انجام داده؟
1: We certainly have to do much more.
2: ما قطعا باید بسیار بیشتر برای حمایت از مردم ایران انجام بدیم. نمیتوان پذیرفت که ارزش‌های مانند انسانیت، حقوق بشر، دموکراسی، کرامت انسانی و حاکمیت قانون وقتی به مردم ایران میرسن ناگهان کم اهمیت میشن و ارزان شدن قیمت گاز در جایگاه‌های سوخت مهمتر از اونها باشه. امیدوارم اروپا هر روزی که از این جنگ میگذره این موضوع رو بیشتر درک کنه. به ویژه حالا که تمام این اطلاعات، ویدیو

0: فکر میکنم با دیدن این تصاویر هر روز بیشتر درک میکنیم که تنها یک انتخاب وجود داره و اون ایستادن در همبستگی با مردم ایرانه.
1: اگر قرار باشه که در ایران انتخاباتی آزاد و عادلانه برگزار بشه، آیا به نظر شما اروپا آماده هست که با حکومتی که مردم ایران انتخاب خواهند کرد همکاری بکنه؟
2: Yeah, the choice has to be made by the people of Iran.
0: بله، انتخاب نهایی باید توسط مردم ایران انجام بشه. امیدوارم انتقالی به سوی انتخابات آزاد و دموکراتیک صورت بگیره.
2: I think there's one person who could do this and this is Reza Pahlavi.
0: فکر میکنم یک نفر وجود داره که میتونه این روند رو هدایت کنه و اون رضا پهلویه. در 8 و 9 ژانویه در هر 31 استان مردم اسم اون رو فریاد میزدند. به باور من او رهبر مخالفانیه که میتونه همه جریانهای مخالف رو کنار هم نگه داره و تنها کسیه که میتونه این گذار به دموکراسی رو با برنامه رونق ایران برای صلح و دموکراسی مدیریت کنه. فکر میکنم این میتونه آغاز یک فصل تازه باشه و جهان غرب به ویژه اروپا نمیتونه برای آغاز این دوران جدید بیشتر از این منتظر بمونه. هیچ آرزویی بهتر از رونق، آزادی و یک آغاز تازه برای مردم ایران وجود نداره.
2: Thank you.
1: سوال بعدی من درباره خود شماست و تهدیدهایی که از سوی جمهوری اسلامی ایران دریافت میکنید. من ویدیو دیدم که فکر میکنم توسط سپاه پاسداران ساخته شده. در اون ویدیو شما رو تهدید میکنن و همچنین از شما سوال میکنن که چرا از جنبش آزادی خواهی مردم ایران حمایت میکنید. پاسخ شما چیه به اونها؟
0: بله، ما متوقف نخواهیم شد. با صدای بلند سخن خواهیم گفت و تا زمانی که این جمهوری اسلامی تموم بشه همبستگی خودمون رو با مردم ایران نشون خواهیم داد.
1: پیام شما برای مردم ایران چی هستش؟
0: به نظر من مهمترین پیام به مردم ایران اینه: لطفاً امیدوار بمونید، لطفاً امید خودتون رو از دست ندید. این جمهوری اسلامی به زودی پایان خواهد یافت. و آخرین جمله به فارسی.
1: Thank you so much, Mr. Minich, and I appreciate you. Thank you so much.
2: Thank you so much. All the best.
3: Thank you.

0: ایران به دلایل تاریخی از این موهبت برخوردار بوده است که هویت سرزمینش مستقل از دیگر هویت‌ها و البته در برگیرنده هویت‌های گوناگون و به ویژه قومی باشد. ما مردمان فارس، ترک، عرب، بلوچ، ارمنی، زرتشتی، آسوری، بهایی و یهودی داریم که همراه هویت قومی و آیینیشان صاحب هویت فراگیر ایرانی نیز هستند. هویت ایرانی که امروز ما داریم مجموعه هویت هایی است که مردم امروز ایران دارند و در این مرزها زندگی می کنند. سرزمین مشترک، تاریخ مشترک، ادبیات مشترک، زبان معیار مردمان ایران را به همدیگر پیوند می دهد.
1: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه.
2: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
1: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

0: آنچه که امروز در تجارت خارجی ایران می‌بینیم احتمالاً بی سابقه ترین فشاری هست که ایالات متحده در دوران معاصر به یک کشور خارجی میشه گفت وارد کرده، حتی بسیار شدیدتر از محاصره کوبا در 1962 یا تحریم‌های عراق در زمان صدام. چرا که در مورد ایران الان فشار هم بر تجارت و هم تمرکز روی خشکاندن کامل درآمدهای ارزی هست و همزمان یک جنگ و محاصره هم هست که همه اینها داره با یک اجماع بین المللی کامل انجام میشه. اون چه که خود دولت میگه اینه که الان تجارت غیر نفتی 27% آب رفته و تراز تجاری تقریبا 2 میلیارد دلار منفی شده. اما به نظر میرسه که حتی این آمار هم بسیار تقلیل گرایانه باشه، چون 80% تجارت ایران از بنادر جنوبی بوده که این کامل مختل شده و احتمالاً اثر مخربش به نظر بسیار بیشتر از این 27% میتونه باشه. در بخش واردات بر اساس آمار رسمی حدود 38 تا 40% کاهش داشتیم و این نکته مهمه که بخش عمده واردات ایران شامل مواد اولیه هست، اون کالاهای واسطه‌ای مثل ماشینالات، نهادهای دامی و کلا مواد اولیه در دارویی و هر صنعت دیگه. بنابراین این کاهش واردات صرفاً معنیش این نیستش که یک سری کالای آماده وارداتی دیگه وارد نمیشه. اینا بخش عمده ایش اون واسطه های تولید هستند که این مسئله میتونه تولید داخل رو تحت فشار قرار بده. نمونه روشنش تجارت با چینه که توی مسیرهای زمینی هزینه هر کانتینر تا 17,000 دلار تقریبا 2 برابر شده. از اون طرف احتمال این هست که تجارت با چین تحت فشارهای جدید آمریکا بخواد محدودتر بشه. همه اینها همزمان هم درآمدهای ارزی رو کاهش داده، هم به تولید داخل فشار داره وارد میکنه و در نهایت باعث میشه که اون قیمت کالای نهایی برای مصرف کننده بالا بره.
1: یکی از مهمترین مراحل انتقال سلطنت در نروژ حالا انجام شده. هکن اشتم پادشاه جدید این کشور در پارلمان و در مراسمی به ریاست مسعود قراخانی سوگند قانون اساسی یاد کرد. هکن در برابر نمایندگان پارلمان متعهد شد که بر اساس قانون اساسی و قوانین نروژ حکومت کنه. مسعود قراخانی رئیس پارلمان هم ابتدا پیام رسمی درباره درگذشت هارالد پنجم و انتقال سلطنت را قرائت کرد و بعد مراسم ادای سوگند برگزار شد. البته این سوگند به معنای آغاز سلطنت هکن نیست، چون در نظام پادشاهی نروژ انتقال تاج و تخت بلافاصله با درگذشت پادشاه قبلی انجام میشه. یعنی هکن از زمان درگذشت پدرش هارالد پنجم پادشاه شد و عنوان هکن هشتم رو انتخاب کرد. مراسم پارلمان در واقع تعهد قانون اساسی پادشاه جدیده و این انتقال در شرایطی داره رخ میده که نروژ هنوز در سوگ هارالد پنجم، پادشاهی که 35 سال در این کشور سلطنت کرد و از محبوبیت بالایی در بین مردم برخوردار بود. مراسم خاکسپاری او قرار چهارشنبه 9 سپتامبر برگزار بشه. با وجود برگزاری مراسم رسمی و سوگواری عمومی، این روز تعطیل عمومی اعلام نشده و دولت گفته خدمات عمومی و ادارات مثل روزهای عادی فعال هستند و به پیشنهاد دولت گفته ادارات یا مدارس میتونن مراسم رو برای دقایقی از تلویزیون تماشا کنن.
2: پرونده درخواست شهروندی محمد رضا غفوری فرد که سالها به عنوان یک پرونده محرمانه باقی مانده بود توسط گلوبال نیوز کانادا حالا در دسترس عموم قرار گرفته. او فرزند حسن غفوری فرد هست، معاون هاشمی رفسنجانی در زمانی که او رئیس جمهور جمهوری اسلامی بود و خودش هم در شرکتی به نام روی کوثر فعالیت میکرد، شرکت که زیر مجموعه سا ایران بود. در پروژه هایی گفته شده او مشغول به فعالیت بوده که در مورد پدافند موشکی فعالیت میکردند و همچنین در پروژه های جمینگ الکترونیک نیکی رد که اختلال ایجاد میکردن در دریافت رادارها. همچنین گفته شده که با گروهی همکاری میکرده که برای دور زدن تحریم های علیه جمهوری اسلامی در مالزی این تار رو تسهیل میکردن. او در سال 2013 وارد کانادا شده، 2015 یک بار به ایران بازگشته. مقامات اطلاعاتی ایران به او گفتند که به آمریکا نره چون ممکن هست برای او مشکلاتی به وجود بیاد، اما در کانادا هیچ مشکلی برای او به وجود نیامده بود تا سال 2017 که درخواست حق شهروندی خودش رو فرستاده بود برای اداره مهاجرت و پناهندگی. تا اون زمان دو شرکت هم تأسیس کرده بود با ارتش کانادا و پلیس RCMP کانادا هم قراردادهای میلیون دلاری بسته بود، قراردادهایی که به نظر میرسه همچنان دست کم تا سال 2024 هم ادامه داشتن. اما درخواست شهروندی او توسط اداره مهاجرت و پناهندگی متوقف میشه به دلیل اینکه به نظر اونها این فرد میتونه منافات داشته باشه با امنیت ملی مردم در کانادا و در نتیجه درخواست شهروندی او رو متوقف میکنن. اون همکنون شکایت کرده از اداره مهاجرت و پناهندگی کانادا که چرا درخواست مهاجرت او، درخواست شهروندی او اینقدر طول کشیده در صورتی که اونقدر امن و در واقع موجه بوده که سازمان‌های بزرگی مثل ارتش کانادا و پلیس RCMP کانادا تونستن با اون همکاری بکنند. مهسا مرتضوی، تورنتو.
3: جمهوری اسلامی سالهاست که میگه راه مقابله با فشار غرب نگاه به شرقه. یک شنبه و دوشنبه همین هفته بزرگان شرق یعنی چین، روسیه، هند و بقیه اعضای سازمان همکاری شانگهای همه در بیشکک قزاقستان جمع شدن. مسعود پزشکیان هم رفت اونجا که ببینه چی گیرش میاد. این بار جمهوری اسلامی فقط دنبال عکس یادگاری و بیانیه سیاسی نبود. در میانه جنگ، تحریم، افت صادرات نفت و فشار اقتصادی، تهران بیش از همیشه به مهمترین شریک اقتصادیش احتیاج داره، به چین. سوال پیوست امروز خیلی ساده است. آیا دست جمهوری اسلامی در شانگهای به دامن چین رسید؟ آخر اجلاس دو روزه شانگهای یه بیانیه صادر شد با همون حرفهای آشنای آخر اینجور نشستها: حفظ تمامیت ارضی و غیره. چیزی که جمهوری اسلامی ازش خوشش اومد محکوم شدن حملات آمریکا و اسرائیل بود. این حمایت سیاسی روی کاغذ، اما درد حکومت گرفتار در چنگال فشار اقتصادی آمریکا رو درمان نمی‌کنه. حکومت باید نفت بفروشه و مهمترین مشتریش چینه. پس طبیعی پزشکیان میون اون همه رهبر شرقی بخواد خودشو به شی جینگ پینگ برسونه. گویا موفق هم شد. این عکسیه که رسانه‌های حکومتی منتشر کردن. فقط عکس مال پارسال قبل از جنگ. امسال دیدار در واقع این شکلی بود. چند دقیقه گفتگوی سرپایی در حاشیه اجلاس. بعضی‌ها مقایسش کردند با دیدار رسمی و مفصل پزشکیان و پوتین و گفتن چین جمهوری اسلامی رو تحقیر کرده. اما مسئله مهمتر از این هاست. سوال اینه که تهران از پکن چی میخواسته و بالعکس. بخشی از جواب رو از زبان حسین مرعشی، دبیر کل حزب کارگزاران و از چهره‌های نزدیک به دولت بشنوید.
4: خود کردن آقای قالیباف مسئول قرارداد 25 ساله ایران چین شده. خیلی روشن به ما گفتن یک، تنگه رو باز می‌کنید. دو، عوارض نمیگیرید. سه، با عربستان مسائلتون حل میکنید. چهار، با امریکا مسائلتون حل میکنید. بعد آقای قالیباف بیاد چی؟
3: پس شد چهار شرط: هرمز رو باز کنید، کشتی از کشتی ها عوارض نگیرید، مشکلتون رو با عربستان حل کنید و از همه جالبتر مشکلتون رو با آمریکا حل کنید. این حرف مرعشیه که همین امروز دفتر نماینده ویژه جمهوری اسلامی در امور چین در موردش بیانیه داده و گفته صحت نداره. اما سوای این حرف‌ها چند تا داده مهم داریم که دیگه نمیشه تکذیبش کرد. تا ماه فوریه 2026، درست قبل از جنگ، چین روزانه بیش از 1.5 میلیون بشکه نفت از ایران می‌خرید. حالا این عدد رسیده به حدود 534,000 بشکه در روز. یعنی خرید نفت ایران توسط چین در عرض 6 ماه حدود 66% کم شده. ایران برای فروش نفتش به چین وابستگی شدیدی داره، اما چین برای خرید نفت فقط ایران رو نداره، عربستان، روسیه، عراق، امارات، عمان. فروشنده زیاده و این یعنی وقتی پای چانه‌زنی وسط میاد دست چین پرتره.
5: دقت بفرمایید که رابطه چین با جمهوری اسلامی درسته که بیشتر تجاریه، ولی واقعا یک شراکت واقعی هم نیست، به خاطر اینکه خیلی خیلی نابرابره و موازنه قدرت کاملا برخلاف در واقع قدرت جمهوری اسلامی. عمده صادرات نفت و انرژی ایران جمهوری اسلامی میره به سمت چین و این قدرت مذاکره خیلی خیلی زیادی به چین میده.
3: حالا بریم سراغ رابطه اقتصادی چین و عربستان. چین پارسال از عربستان روزانه حدود 1,600,000 بشکه نفت خریده، تقریبا هم اندازه نفتی که قبل از جنگ از ایران میخرید. اما رابطه تجاری چین با عربستان فقط از طریق نفت نیست. حجم تجارت دو کشور در سال 2025 حدود 108 میلیارد دلار بوده. با امارات هم تقریبا همین مقدار بوده. حجم تجارت چین با ایران خیلی کمتر و حدود 41 میلیارد دلار بوده. یعنی چین قرار نیست برای رابطه با تهران رابطهش با کشورهای عربی خلیج فارس رو به خطر بندازه. در مورد رابطه چین با آمریکا هم بد نیست صحبت‌های دیروز اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا رو بشنویم.
6: در مورد ایران اشتراک نظر ما با چین بیشتر از اختلافامونه. چین هم قبول داره که ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه. چین هم معتقده که تجارت و کشتیرانی در تنگه هرمز باید آزاد باشه. بالاخره چین 50% انرژی مورد نیازش رو از خلیج فارس تامین می‌کنه. برای همین فکر می‌کنم که این وظیفه چینه که برای پیدا کردن یک راه حل وارد عمل بشه.
3: دیدار دولت مردان آمریکا با چین سرپایی و در حاشیه نیست و به نظر جدی‌تر از دیدار مقام‌های تهران با پکن. در مورد اون چهار شرط هم میشه اینطوری جمع‌بندی کرد: باز شدن تنگه هرمز به نفع چینه، تنش‌زدایی جمهوری اسلامی با عربستان و آمریکا هم باز به نفع چینه. نتیجه اینه که تهران به شرق و به چین نگاه می‌کنه، ولی شرق و به ویژه چین افق نگاهش بسیار فراتر از تهرانه.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره تیم در
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلره هان. جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده تمام گزینه‌های فشار اقتصادی، نظامی، دیپلماتیک و اقدامات پنهانی علیه جمهوری اسلامی روی میز است. او تاکید کرده این ابزارها همگی در اختیار رئیس جمهور ایالات متحده قرار دارد. جدی ونس گستردگی عملیات نظامی اخیر واشنگتن در ایران را رد کرده، اما گفته ایالات متحده توانایی جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری را کاهش داده تا جریان نفت و گاز در بازار جهانی حفظ شود. ونس با تاکید بر اینکه آمریکا تنها کشوری است که میتواند امنیت تنگه هرمز را تضمین کند، گفته با وجود تمایل جمهوری اسلامی به توقف صادرات نفت، شب گذشته 15 میلیون بشکه نفت با موفقیت از این تنگه عبور کرده. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنین گفته دونالد ترامپ به صراحت گفته تا زمانی که حملات به کشتی‌های تجاری متوقف نشود، ایالات متحده هیچ گفتگویی با جمهوری اسلامی نخواهد داشت. او تاکید کرده پیام واشنگتن از ابتدا روشن بوده و این حملات باید فوراً پایان یابد. ونس اضافه کرده واشنگتن برای مقابله با رفتارهای جمهوری اسلامی به حسن نیت این حکومت تکیه نمی‌کند.
1: خب دلیل اینکه قیمت بنزین الان زیاده بالاست اینه که ایرانیا دارن به کشتی‌ها شلیک میکنن. حتی وقتی که تفاهم نامه رو باهاشون امضا کردیم فوراً شروع کردن به شلیک کردن. ببینید گزارش‌هایی بوده در رسانه‌ها. من اینو بعد به شما بگم که رسانه‌های حکومت ایران یک منبع خوب و صادقی برای خبر دادن رویدادهای جنگ، گزارش رویدادهای جنگ تا اینجا نبودن و من اینو میتونم با اطمینان به شما بگم که برخلاف سپاه پاسداران، ایالات متحده هرگز در جنگ غیر نظامی رو هدف نمیگیره، هرگز این کارو نکرده و نخواهد کرد. متاسفانه بعضی وقتا اتفاقهایی میافتن، ولی در این مورد خاص من فکر نمیکنم که ما هیچ اطلاعاتی داشته باشیم که چیزی رو تایید کنه یا تکذیب کنه، ولی طبیعتا ما داریم تحقیق میکنیم برای اینکه اگر ما اشتباه کنیم، باز این تفاوت ما با ایرانه. وقتی که ارتش ما اشتباه میکنه ما این رو اعلام میکنیم و ازش درس میگیریم، ولی اینها نه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. بر اساس گزارش ها حکم اعدام دست کم 89 زندانی طی ماه گذشته میلادی در زندان های جمهوری اسلامی اجرا شده. این آمار نشان دهنده افزایش شدید و کم سابقه اجرای احکام مرگ در سرتاسر کشور است. در بین اعدام شدگان دست کم 6 زندانی سیاسی و مذهبی هم وجود داشتند. فعالان حقوق بشر بلوچ اعلام کردند در پی یورش نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی به منطقه در زاهدان و وقوع درگیری مسلحانه 2 شهروند کشته شدند. به گزارش حالوش این درگیری بامداد پنجشنبه 12 شهریور در منطقه حصارویه رخ داد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی با گشودن پرونده جدید جعفر پناهی، فیلمساز سرشناس و معترض را به دادسرای فرهنگ و رسانه تهران ارسال کرد. عناوین اتهامی جدید علیه پناهی اعلام نشده، اما او قبل از این به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس و 2 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتشار تصویری در تروت سوشال نوشته حجم انتقال نفت از تنگه هرمز به نزدیک سطح پیش از جنگ برگشته. بنابر اعلام ترامپ 18 میلیون بشکه نفت در یک روز از تنگه هرمز عبور کرده که تنها 2 میلیون بشکه کمتر از سطح پیش از جنگ است. ترامپ با بازنشر مقاله از واشنگتن پست مطرح شدن مسیر انتقال نفت سوریه به عنوان جایگزین تنگه هرمز را هم عالی توصیف کرده.
2: کنترل از نظر آمریکا یعنی اینکه امکان ادامه جریان کشتیرانی رو از کریدور جنوبی تنگه هرمز آمریکا همچنان به وجود میاره و حفظ میکنه. به طور نسبی تنگه هرمز رو از مین‌های دریایی پاکسازی میکنه. سکوهای پرتابگرهای متحرک موشک‌های ساحل به دریای سپاه پاسداران رو تا جای ممکن از بین ببره، رادارهای ساحلی رو سرکوب بکنه، از کار بندازه و دکل‌های مخابراتی رو سرنگون بکنه. این به نوعی کنترل بر کشتیرانی و تنگه هرمز میشه تعریف کرد، ولی این کنترل به معنی تسلط یا استیلای کامل بر تنگه هرمز و تمام بخش‌های تنگه هرمز به ویژه قسمت‌های مرکزی و شمالی این تنگه نیست. و به نوعی یک نوع کنترل منطقه‌ای میشه حسابش آورد. از نظر تعداد کشتی‌های عبوری ببینید 17-18 میلیون کشتی نفتکش یا 17-18 میلیون بشکه نفت از استفاده از کشتی نفتکش از تنگه هرمز یک آمار روزانه هست، در برای یک روز مشخص هست، ولی اگر بخوایم آمار میانگین چند روزه رو به حساب بیاریم هنوز این تعداد کم هستش و با اون 20 میلیون بشکه ای که آمار قبل از شروع جنگ بوده هنوز فاصله داره. صحبت از 5 میلیون و تا حد اکثر 11 میلیون بشکه در بعضی روزهای میانگین های 2-3 روزه هستش.
0: چند خبر کوتاه از جهان. شرکت اوپن ای آی همزمان با رونمایی از مدل جدید هوش مصنوعی خود درباره افزایش توانایی و استقلال سیستم های هوش مصنوعی هشدار داد و گفت برخی از مدل هاش ممکن است برای دور زدن محدودیت ها و نظارت انسانی تلاش کنند. انویدیا تصمیم دارد پلتفرم محبوب هاگینگ فیس رو به پرداخت نزدیک به 13 میلیارد دلار خریداری بکنه. قول تراش سازی جهان قصد داره با استفاده از ذخایر نقدی خود نفوذش رو در بازار پر رونق مدل های هوش مصنوعی متن باز به شکل چشمگیری گسترش دهد. آژانس بازرسی مواد غذایی کانادا اعلام کرده گزارش‌های مربوط به فعالیت یک شبکه غیرقانونی در هند رو که اقدام به درج برچسب‌های جعلی ارزش غذایی و تاریخ مصرف روی محصولات غذایی می‌کردند رو بررسی می‌کنه. اما بر اساس آخرین به روز رسانی ها ارتش اسرائیل دقایق پیش از تیراندازی به سوی نیروهاش در شمال نوار غزه خبر داده. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در نشستی با شورای فرماندهی ستاد کل ارتش در مقر نظامی در تل‌آویو گفته به توانایی خود برای از بین بردن همیشگی تهدید جمهوری اسلامی و سرنگونی این رژیم اطمینان کامل دارد. نتانیاهو تاکید کرده این ماموریت اصلی همچنان پیش روی اسرائیل است و دستیابی به اون کاملا ممکن و در دسترس است. نخست وزیر اسرائیل با اشاره به اینکه حکومت ایران ضعیف‌تر از همیشه و در حال فروپاشی است گفته این حکومت در حال جنگ برای بقای خود است. او به دشمنانش هم هشدار داده با اسرائیل در نیفتند. به نتانیاهو اضافه کرده اسرائیل قدرت، عزم و اتحاد داخلی لازم برای شکست دادن دشمنان خودش رو در اختیار داره. اما همزمان با دور تازه‌ای از درگیری‌ها در منطقه وزیر دفاع اسرائیل درباره نشانه‌هایی از احتمال حمله جمهوری اسلامی به کشورش هشدار داده. اسرائیل کاتس گفته هر حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل دست ما رو برای حمله به تمام زیرساخت‌های ایران از جمله زیرساخت‌های انرژی کاملا باز می‌گذاره. وزیر دفاع اسرائیل اضافه کرده کشورش برنامه هسته‌ای تهران رو نابود کرده و خامنه‌ای رو از بین برده و حالا فشار اقتصادی و بیم حکومت از قیام مردم و سقوط ممکن است تهران رو به اقدام اثر استیصال بکشاند.
3: حمله ایران به کشور اسرائیل را از هر محدودیت موجود در حمله به ایران آزاد خواهد کرد. به تمام زیرساخت‌های ملی، نظامی و غیر نظامی از جمله زیرساخت‌های انرژی ضربه خواهیم زد و ایران را به عمق عصر حجر و تاریکی باز خواهیم گرداند. بعد از آنکه دوبار با قدرت به آنها ضربه زدیم، برنامه هسته‌ای را نابود کردیم، خامنه‌ای را از میان برداشتیم و به توانمندی‌های راهبردیشان آسیب سنگینی وارد کردیم، رژیم آیت الله‌ها در ایران خوب می‌داند چرا به اسرائیل حمله نمی‌کند. اما نشانه‌هایی می‌بینیم که حکایت از آن دارد که فشار اقتصادی سنگینی که گرفتارش هستند و بیم از قیام داخلی و سقوط رژیم ممکن است آنها را به سمت اقدام‌های از سر استیصال براند. اسرائیل در دفاع و در حمله برای هر احتمالی به خوبی آماده است و ارتش اسرائیل آماده اجرای ماموریت است.
4: در 24 ساعت گذشته مقامات اسرائیل به شدت به جمهوری اسلامی در رابطه با احتمال حمله به این کشور هشدار دادند و پس از اینکه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل جمهوری اسلامی را تهدید کرد که جنگنده‌های اسرائیلی آماده‌اند تا در صورت لزوم دوباره آسمان ایران را به تسخیر خودشون درارن. وزیر دفاع اسرائیل اسرائیل کاتس هم میگوید که اگر جمهوری اسلامی به ما حمله بکند، اسرائیل از هر گونه محدودیت موجود در حمله به ایران آزاد خواهد بود و منتظر اجازه ایالات متحده در این رابطه نخواهد موند و همه زیرساخت‌های ملی، نظامی و غیر نظامی ایران از جمله زیرساخت‌های انرژی را مورد حمله قرار خواهد داد. به گفته اسرائیل کاتس این حملات تا حدی سهمگین خواهد بود که ایران به اعماق دوران سنگ و تاریکی باز خواهد گشت. در کنار اون اسرائیل کاتس ادامه میدهد که رژیم آیت الله ها به خوبی میدانند که چرا تا کنون به اسرائیل حمله نکردند، زیرا اونها ضرب شست اسرائیل را در دو جنگ پیشین به خوبی دیدند و ما برنامه هسته‌ای اونها را نابود کردیم و خامنه ای را از میان برداشتیم. در نتیجه اونها به توانمندی ما آگاه هستند، اما هم اکنون نشانه هایی میبینیم که حاکی از این هستش که به خاطر فشارهای سنگین اقتصادی که جمهوری اسلامی با اون روبرو هست، این امکان وجود داره که اثر استیصال به سمت گونه ای اقدامات نظامی برای اسرائیل پیش برن و در نتیجه اسرائیل خودش را هم در حمله و هم در دفاع کاملا آماده کرده. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: مثل همیشه از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. تا دقایق دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. با ما بمونید. وقتتون بخیر. شب و روزتون خوش. تا بعد.

0: میمند با بیش از 400 خانه دستکند که در گویش محلی کیچه نامیده می شوند، از معدود سکونتگاه های صخره‌ای زنده جهان است و در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است. در پیرامون این روستا، سنگ نگاره هایی با قدمت حدود 10 تا 12 هزار سال شناسایی شده که نشان دهنده حضور انسان در این منطقه از دوران پیشاتاریخ هستند. بسیاری از پژوهشگران شکلگیری هسته اصلی میمند را به اواخر دوره اشکانی و اوایل دوره ساسانی نسبت می دهند. همچنین گویش مردم میمند هنوز واژه‌ها و ساختارهایی با ریشه در فارسی میانه را در خود حفظ کرده است. امروز اما فرسایش تدریجی خانه های دستکند میمند را با تهدیدی جدی روبرو کرده است.
1: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

0: امشب در 24 ترامپ میگه برای ادامه جنگ با ایران مهمات به اندازه کافی هست. دونالد ترامپ میگه انتقال نفت از تنگه هرمز هم به نزدیکی سطح پیش از جنگ برگشته. فشارهای اقتصادی آمریکا در نقطه جوش برای جمهوری اسلامی. رویترز میگه تحمل محاصره و تحریم برای تهران دشوار شده. مقامات ایران از احتمال 3 برابر شدن قیمت داروها خبر میدن. و تاکید نتانیاهو بر تلاش برای سرنگونی جمهوری اسلامی. نخست وزیر اسرائیل میگه سقوط حکومت ایران نزدیک و دستیافتنیه.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا دقایق پیش با رد گزارش‌ها درباره کمبود ذخایر تسلیحاتی آمریکا گفت این کشور انبار نامحدودی از مهمات جنگی در اختیار داره و این ذخایر خیلی بیشتر از چیزی که در جنگ با جمهوری اسلامی نیازه. ترامپ بار دیگه تاکید کرده آمریکا با اختلاف بسیار زیادی در حال پیروزیه و این پیروزی هم به زودی به دست میاد. همزمان سنتکام گزارش داده در حال حاضر بیش از 2600 تفنگدار دریایی در ناو USS باکسر در خاورمیانه مستقرند. پیش از این رئیس جمهوری آمریکا با انتشار تصویری در تروت سوشال نوشت حجم انتقال نفت از تنگه هرمز به نزدیک سطح پیش از جنگ بازگشته و به عبور 18 میلیون بشکه در روز رسیده که تنها 2 میلیون بشکه کمتر از سطح پیش از جنگ. خبرنگارمون مرضیه حسینی از استودیو دیگر ما در واشنگتن دی سی به ما پیوسته. مرضیه، ادعای آقای ترامپ در مورد میزان تسلیحات رو شاید نشه راستی آزمایی کرد چون دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده نداریم، اما در مورد رفت آمدهای کشتی های نفتی آنچه که بازار داره منعکس میکنه به نظر حرفای او خیلی دور از واقعیت نیست.
2: همینطوره، اگرچه مجموع صحبت‌هایی که حالا امروز از آقای ترامپ شنیدیم در پست‌هایی که منتشر کرد، در مصاحبه‌های مکرری که داشت و از صحبت‌هایی که همین لحظه آقای جی‌دی ونس داره مطرح می‌کنه در اتاق بریفینگ کاخ سفید، به طور کلی اینها دارن تلاش می‌کنن که جنگ رو، مثلا آقای جی‌دی ونس حتی از نظر وجه تسمیه هم داره تلاش می‌کنه تقلیل بده، میگه اصلا این جنگ نیست. خبرنگارا ازش می‌پرسن نتیجه‌اش برای انتخابات چه خواهد شد، انتخابات کنگره در خصوص قیمت بنزین، و میگن هیچ تأثیر چندانی هم نداشته. یعنی یک نگاه کلی هست که هم ترامپ جی دی ونس امروز دارم منعکس میکنم مبنی بر اینکه این جنگ تبعات چندانی نداشته. ترامپ مشخصا در طول مثلا 18-19 ساعت گذشته چندین موضوع مشخص رو در مورد ایران بهش پرداخته. مسئله اول همین تنگه هرمز هست. اشاره کرده، گفته در وضعیت فعلی تنگه هرمز یک سری عکس منتشر کرد در شبکه اجتماعی خودش که اختلاف بسیار اندکی 2 میلیون بشکه در روز داره با قبل از زمان آغاز جنگ. میگه ترامپ الان 18 میلیون بشکه در تنگه هرمز داره تردد میکنه، در حالی که این رقم گفته میشد قبل از آغاز جنگ 20 تا 21 میلیون بشکه بود. در خصوص وضعیت ذخایر تسلیحاتی آمریکا میدونیم این گزارشی هست که بارها شنیده شده، اینکه در واقع بر اساس نامه‌هایی که در کنگره درس پیدا کردن که پنتاگون دستور ساخت و یا تسریع ساخت ذخایر تسلیحاتی رو داره. ترامپ اینو کاملا انکار میکنه، میگه هر کس که چنین حرفی زده به طور مطلق اشتباه است. گفت ما نه تنها برای جنگ ایران، برای هر چند وقت که بخوایم اندازه کافی تسلیحات داریم، گفت بلکه برای جنگ‌های دیگه هم که شروع میکنیم به اندازه کافی تسلیحات داریم. گفت همونقدر که تازه اونهایی که انتقاد میکنم میگن ما به اندازه زیادی تسلیحات در ایران مصرف کردیم. گفت هر چقدر که ما اینجا مصرف کردیم بایدن همه رو به صورت رایگان داد به اوکراین که حالا ما صورت حسابش رو قرار هست برای اروپایی ها بفرستیم. اما نکته آخری که ترامپ بهش اشاره کرد در خصوص وضعیت اقتصاد در ایران بود، تاکید کرد که تورم 300% افزایش داشته و خیلی ابراز خوشبینی کرد که جمهوری اسلامی دوام نخواهد آورد. این صحبت ها رو شب گذشته در روز گاردن کاخ سفید، یک برنامه‌ای بود که اتفاقا برای قانونگذاران جمهوری خواه هم تعیین کرده بودند، در مقابل اونها تاکید کرد، گفت جمهوری اسلامی دوام نخواهد آورد. همونجا آقای هگست بود، یک تشکری هم از آقای هگست کرد بابت اون عملیات درخشانی که به گفته آقای ترامپ همین اخیراً داشت. توضیح هم داد که چه شد که اصلا اون عملیات شروع شد، تعریف کرد برای همه، گفت آره اینها ما دیدیم که دارن در واقع مین‌ها رو می‌ذارن روی موشک‌ها، می‌خوان تنگه هرمز رو ببندن، برای همین بهشون حمله کردیم، اونها عصبانی شدن اومدن به پایگاه‌های ما حمله کردن. گفت 8 تا از موشک‌هاشون رو زدیم، یکی از 2 تا از موشک‌هام انقدر بد پرتاب شده بود. خیلی به تشریح، خیلی با جزئیات برای همه و برای همه رسانه‌ها تعریف کرد که چه گذشته در طول روزهای گذشته در تنشی که بین آمریکا و جمهوری اسلامی بوده. اما در پایان این رو بگم فردا که این مسئله تحریم‌ها و این ابراز خوشبینی که ترامپ می‌کنه در خصوص وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی بازتاب زیادی داشته. رویترز، اکسیوس، همه اینها گزارش‌هایی رو منتشر کردن. رویترز میگه به نقل از مقامات جمهوری اسلامی، سه نفر از مقامات جمهوری اسلامی به این رسانه گفتن که چقدر هزینه تحریم ها برای جمهوری اسلامی زیاد شده. این رسانه ادعا میکنه که مقامات جمهوری اسلامی بهش گفتن ما قبل از جنگ، یعنی سال گذشته در همین بازه زمانی 1,700,000 بشکه نفت صادر میکردیم، الان این آمار به 270,000 بشکه رسیده، بسیار کمتر شده. و به گفته رویترز مقامات جمهوری اسلامی از وضعیت امارات متحده عربی هم بسیار انتقاد کردن. اینکه میدونیم خبری که ما دان 10 روز پیش یک هفته گذشته داشتیم اینکه امارات مراودات تجاری خودش رو با جمهوری اسلامی متوقف کرد و گفته میشه که به گزارش اکسیوز یک سری مراودات دیپلماتیک هم هست، گفته میشه که آقای ویتکوف ملاقات داشته با اماراتی ها و اقداماتی از این دست در راستای کارزار فشار حداکثری ترامپ.
0: ممنونم از تو مرضیه حسینی از استودیو دیگر ما در واشنگتن. حین صحبت های مرضیه هم تصاویر زنده رو میدیدید از سخنرانی معاون رئیس جمهوری آمریکا جی دی ونس که همین دقایق پیش در جریان نشست خبریش در کاخ سفید گفت بسیاری از کشتی‌ها در حال حاضر در حال حرکت هستند در خلیج فارس و گفته که آمریکا نمیتونه اجازه بده که ایرانی‌ها به گفته او دیوانه‌وار به کشتی‌ها شلیک کنند. ونس تاکید کرده هر اقدامی برای مقابله با این حملات لازم باشه آمریکا انجام میده.
3: خب دلیل این که قیمت بنزین الان زیاده بالاست اینه که ایرانی‌ها دارن به کشتی‌ها شلیک میکنن. حتی وقتی که تفاهم نامه رو با آشون امضا کردیم فوراً شروع کردن به شلیک کردن. ببینید گزارش هایی بوده در رسانه ها، من اینو باید به شما بگم که رسانه های حکومت ایران یک منبع خوب و صادقی برای خبر دادن رویدادهای جنگ، گزارش رویدادهای جنگ تا اینجا نبودن و من اینو میتونم با اطمینان به شما بگم که برخلاف سپاه پاسداران، ایالات متحده هرگز در جنگ غیر نظامی رو هدف نمیگیره، هرگز این کارو نکرده و نخواهد کرد. متاسفانه بعضی وقتا اتفاقهایی میفتن ولی در این مورد خاص من فکر نمیکنم که ما هیچ اطلاعاتی داشته باشیم که چیز رو تایید کنه یا تکذیب کنه، ولی طبیعتا ما داریم تحقیق میکنیم برای اینکه اگر ما اشتباه کنیم باز این تفاوت ما با ایرانه. وقتی که ارتش ما اشتباه میکنه ما این رو اعلام میکنیم و ازش درس میگیریم، ولی اونها نه.
0: شایان سمی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا به ما پیوسته. آقای سمی، مشخصه که کار کاملا آسان و تمام نشده برای آمریکا، ولی به نظر میرسه که یک فرصت تنفس نسبی در مقایسه با چند ماه پیش دارن، هم از این منظر که رفت آمد کشتی های نفتی به نظر کمی آسان تر شده از بخش جنوبی تنگه هرمز و همین که جمهوری اسلامی به نظر توان پاسخگوییش کمی محدودتر شده.
4: با عرض ادب حضور شما جناب فرزاد بسیار گرامی و مردم دلیر ایران، ببینید کاملا همین گونه است. برای اینکه در حال حاضر دولت آقای ترامپ میخواد چند تا گزینه رو نشون بده به دنیا. یک، میخواد بگه که ما یک پیروزی نظامی قطعی داشتیم که در حقیقت اون بمباران‌های که اتفاق افتاده، حالا نیروی دریایی جمهوری اسلامی قدرت دفاعی جمهوری اسلامی رو از بین برده. حتی آقای ترامپ با این گفتار خودش و حتی صحبت‌های آقای جی دی ونس میخوان نشون بدن که مینگذاری‌های جمهوری اسلامی هم در خلیج فارس و در تنگه هرمز تقریبا خونسا شده و بی اثر هستن. از یک جهت دیگه دولت آقای ترامپ میخواد یک حالت ثبات اقتصادی رو هم نشون بده. ترامپ حتی ما دیدیم با پستی هم که امروز در تروث سوشال خودش گذاشته بود در مورد میزان خروج نفت از تنگه هرمز، میخواد نشون بده که دولتش تونسته یه بحران انرژی رو در حقیقت از بین ببره و اجازه نده که جمهوری اسلامی از این مسئله یک ماجرای بزرگ انرژی و منفی، خبر منفی انرژی در دنیا تولید بکنه. ضمناً آقای ترامپ این نشونه رو هم خیلی دوست داره که نشون بده که بگه که ما کنترل و احاطه کامل بر منطقه و بعد این جنگ داریم و میخواد بگه که برتری ایالات متحده در منطقه غیر قابل انکاره. از طرف دیگر میخواد اون ناتوانی و زبونی حکومت جمهوری اسلامی رو هم علارغم اون چه که ما میبینیم از طرف جمهوری اسلامی مدام میان اعلام میکنن که ما حمله میکنیم، ما این کار رو میکنیم یا ما اون توانمندی رو داریم، در حقیقت دولت ایالات متحده میخواد به جمهوری اسلامی بار دیگری نشون بده که چیزی به غیر از ببر کاغذی نیستن و از بستن یک آبراه بین المللی نمیتونن سوء استفاده بکنن برای اینکه بخوان بیان مقاصد نظامی و یا مقاصد سیاسی خودشون رو جامعه عمل بپوشونن.
0: حالا اینها رو گفتیم، ولی از یک طرف هم به نظر جمهوری اسلامی دست کم اونطوری که میگه دکترین دفاعیش رو تغییر داده، مثلا حملاتی که امروز صبح انجام داد به بعضی از منافع متحدان آمریکا در منطقه تقریبا اتفاق خاصی پیشش نیفتاده بود. حالا اونها میگن به خاطر حملاتی که پریشب به ایران کرده بود پاسخ دادن، ولی به شکلی میشه گفتش که اقدام پیش دستانه جمهوری اسلامی بود.
4: دقیقا، برای اینکه ببینید جمهوری اسلامی در حال حاضر الان نیاز داره که بیاد اونقدر تنش در منطقه ایجاد بکنه و اونقدر دردسر برای کشورهای حاشیه خلیج فارس درست بکنه که اونها بیان به ایالات متحده بگن که ما دیگه توانایی این کشمکش رو نداریم، و ضمناً اونها به خاطر حفظ امنیت ملی مملکت خودشون و به خاطر اینکه بتونن اقتصاد و منابع انرژی رو برای مردم خودشون حفظ بکنن، بیان و یک حالت میانجیگری و یک حالت اینکه بیان به ایالات متحده بگن دیگه این تخاصم باید کنار گذاشته بشه. جمهوری اسلامی در حقیقت خودش هم میدونه از لحاظ رویارویی با ایالات متحده توانمندی نداره، از لحاظ نظامی و حتی توانایی های سیاسی اون عملکرد رو نداشته، ولی تنها چیزی که میخواد ازش استفاده بکنه ایجاد تنش، منطقه‌ای کردن این جنگ و به یاری کشاندن کشورهای حاشیه خلیج فارس برای اینکه بتونه مقاصد خودش رو عملی بکنه. اما جمهوری اسلامی این رو باید درک بکنه که با حمله نابخردانه به کویت، به امارات متحده عربی، به بحرین، به هر کدوم از این کشورها، این امکان هم وجود داره که اونها هرچه بیشتر به ایالات متحده بپیوندن با در نظر گرفتن اینه که اونها به امریکا فشار وارد خواهند کرد که شما پشت ما رو نمیتونید خالی بکنید، و اون وقت هست که اونها هم به یک سری از متحدان جدید ایالات متحده ممکنه بپیوندن، و بعد برای جمهوری اسلامی دیگه کار واقعا انجام ناپذیر باشه، چون جمهوری اسلامی الان میخواد اونها رو به عنوان یک منجی وارد کار بکنه، ولی اونها ممکنه که به عنوان یک سر دیگر تخاصم باشن، و بعد این جمهوری اسلامی است که در حقیقت دستش توی پوست گردو باقی مونه.
0: ممنونم از شما شایان سمی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما. به گزارش رویترز، محاصره دریایی و تشدید تحریم‌های آمریکا دسترسی جمهوری اسلامی به شبکه‌های مالی بین‌المللی را به شدت محدود کرده. در این گزارش آمده دور زدن تحریم‌ها برای تهران از هر زمان دیگری سخت‌تر شده و در کنار افزایش سرسام‌آور هزینه مایحتاج عمومی، ذخیره بنزین هم تنها برای 2 ماه کافی به نظر می‌رسد. در همین حال احمد وحیدی، فرمانده سپاه پاسداران، بر تلافی حمله آمریکا تاکید کرده، اما علی مطهری بازگشت به توافق را بهترین راهکار دانسته. علیرضا نوریزاده، نویسنده و روزنامه‌نگار از لندن، به ما پیوسته. آقای نوریزاده، به نظر یک سردرگمی در داخل ایران وجود داره که چطور باید پاسخ بدن به این فشارهای اقتصادی و حملات گاه و بیگاه آمریکا؟ چقدر این اختلافات در داخل به نظرتون میتونه شکننده باشه برای حکومت؟
5: با درود به شما، به هموطنان بزرگوارم، حضورتون عرض کنم یه نکته رو در نظر بگیریم. علی مطهری جایگاهش کجاست؟ وزن علی مطهری چیه؟ از اون مهمتر، شخصیتی مثل حسین مرعشی میاد اون تصویر رو از رابطه جمهوری اسلامی با چین مطرح میکنه، بعدم آقای قالیباف مأمور برنامه 25 ساله تکذیب میکنه. ما در شرایط خاصی قرار داریم. من قبل از هر چیز به این اشاره کنم، شکست آقای پزشکیان در سفر به بیشکش، این یکی از عمده‌ترین دلایلی است که ترامپ اینجور قاطعانه با قدرت حرف زد، چون چین به جمهوری اسلامی نگفت. به معنای دیگر 145 میلیارد دلار تجارت با منطقه خلیج فارس برای چین خیلی مهمتر از 34 میلیارد اونم نسیه و خرید و غیره با جمهوری اسلامی، و همینطور ارتباطی که چین با امریکا داره. درست، آقای پوتین با پزشکیان ملاقات کرد، وعده هایی هم داده شده که نیروی نظامی به جمهوری اسلامی بدن، ولی روس ها همیشه بدقول بودن. غیر 4 تا سوخوی 35 تا امروز به جمهوری اسلامی 25 تا یا 50 تا رو ندادن. بنابراین آمریکا حس میکنه که اگرچه از نظر نظامی نمیتونه